așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru ca să nu le fie rușine. Așa, sigur că așa. Iată revolverul pe masă. O mișcare și în mâna mea. Așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru...

0: Îți mulțumesc, principesa Betsy, că te-ai deranjat să vii la mine. Dar dacă numai pentru asta ai venit, iartă-mă, nu pot să fac ceea ce-mi ceri.
1: Dacă contele Vronski n-ar pleca la Tashkent pentru cine știe câtă vreme, n-aș insista să-l vezi.
0: Soțul dumitale?
1: Dar soțul dumitale trebuie să rămână mai presus de toate astea.
0: Dar nu pentru soțul meu, ci pentru mine. Nu vreau să mai vorbești despre asta.
1: Și cu toate astea nu se poate să refuz să ții rămas bun de la un om care a vrut să moară pentru dumneavoastră.
0: Tocmai asta nu vreau să o fac. N-are niciun sens. Iată-l și pe soțul meu.
1: Mă bucur să te văd și pe dumneata, Alexei Alexandrovici.
2: Bună seara, principesă.
1: Am aflat cu satisfacție de purtarea dumitale față de Ana tot timpul cât a fost suferindă. Ești într-adevăr un soț extraordinar.
2: Oh, mulțumesc, principesă. Cum te simți, Ana?
0: Cred că mai bine.
2: Ești cam palidă.
1: A discutat cu aprindere, poate de asta. Dar eu tocmai vreau să plec.
0: Rămâi, te rog. Aș vrea să-ți spun... Nu, Alexei, nu se cade să-ți ascund. Betsy venise să-mi spună că domnul conte Vronski ar vrea să vină la noi să-și ia rămas bun, înainte de a pleca la Tashkent, unde se stabilește cu garnizoana.
2: Ah.
0: Și eu i-am răspuns că nu-l pot primi.
1: Mi-ai spus însă că asta ar depinde de Alexei Alexandru.
0: Nu, nu-l pot primi. Nu vreau.
2: Îți mulțumesc, Ana, pentru încrederea pe care mi-o acorzi.
1: Te las cu bine, scumpa mea. Alexei Alexandrovici, te cunosc drept un om mărinimos. E adevărat că sunt pentru voi o străină, dar o iubesc foarte mult pe Ana. Iar pe dumneata te stimez în mod deosebit. Așa fiind, îmi permit să vă dau un sfat. Primiți pe contele Vronski. E un om cinstit. Acum pleacă la Tashkent.
2: Îți mulțumesc, principesă, pentru grija și sfaturile dumitale. În ce privește pe soția mea, ea singură are dreptul să hotărască pe cine primește și pe cine nu.
1: La revedere.
2: Te conduc, principesă. Încă o dată îți mulțumesc, Ana, și sunt recunoscător pentru încrederea ta în mine, pentru hotărârea luată. Și eu cred că, mai ales de vreme ce pleacă, venirea contelui Vronski aici nu are niciun rost.
0: Am spus odată și nu văd ce rost are să mai vorbim despre asta.
2: Eu sunt foarte fericit că ai rezolvat singură problema asta și sunt fericit...
0: Că dorința dumitale coincide cu hotărârea mea.
2: Da. Și găsesc că principesa greșește că se amestecă într-o chestiune familiară destul de delicată. Mai cu seamă ea...
0: Nu cred nimic din cele ce se spun pe socoteala ei. Și sunt încredințată că mă iubește sincer.
2: Da. Am trimis să aducă doctorul.
0: Sunt sănătoasă și n-am nevoie de doctor.
2: Nu, nu, nu, pentru dumneata. Fetița plânge într-una și mi s-a spus că doi care foarte puțin...
0: Am cerut să o alăptez eu, dar nu mi-ați dat voie. Iar acum mă învinuiți pe mine.
2: Dar nu e adevărat. Eu nu-ți găsesc nicio vină.
0: Ba da, ba da. Ah, iartă-mă. Sunt nervoasă și nedreaptă. Lasă-mă să-mi revin. Te rog.
2: Bine, Ana. Iată-l pe fratele tău, Stiva. Vă las pe amândoi.
3: Da, mulțumesc, Alexei.
0: Bună ziua, Stiva.
3: Dar ce-i cu tine, Ana? Par tristă. Nervoasă, dar s-a întâmplat ceva?
0: Am auzit că femeile își iubesc bărbații chiar pentru viciile lor. În schimb, eu îl urăsc pe al meu pentru bunătatea lui. Prezența lui fizică mă face să-mi ies din fire. Nu mai pot trăi cu el. Ce trebuie să fac? Eram nenorocită și credeam că nu pot fi și mai nenorocită. Dar cele ce simt acum depășesc orice margine. Mă poți crede că eu, știind că e un om bun, că nu-l merit nici cât negru sub unghie, îl urăsc totuși. Îl urăsc pentru mărinimia lui care mă umilește și nu mai îmi rămâne decât...
3: Ești bolnav și de asta ești nervoasă. Exagerezi. Nu e nimic grav.
0: Nu, Stiva. Nu. Simt că încă nu s-a sfârșit. Și mai simt că sfârșitul va fi îngrozitor.
3: Nu există situație fără ieșire, oricât ar fi de grea. Dă-mi voie să-ți spun sincer părerea mea. Am să o iau de la început. Tu te-ai măritat cu un om mai în vârstă cu 20 de ani decât tine. Te-ai măritat nu din dragoste și poate fără să cunoști dragoste. Să presupunem că asta a fost o greșeală.
0: O greșeală înfiorătoare.
3: Dar ăsta este un fapt consumat. Ai avut apoi nenorocirea să te îndrăgostești de altcineva. Și asta este o greșeală. Dar și este un fapt consumat. Soțul tău a aflat și te-a iertat. Problema se pune acum în felul următor. Mai poți conviețui cu soțul tău? Dorești tu asta? Dar el o dorește?
0: Nu știu. Nu știu nimic.
3: Cum nu știi? Singură spuneai că nu-l mai poți suporta.
0: Eu n-am spus asta, sau poate că am spus-o. Mă contrazic. Nu știu și nu înțeleg nimic. Simt ca și cum aș prăbuși într-o prăpastie cu capul în jos și n-am dreptul să mă salvez. Nici nu pot de altfel. Vreau să se sfârșească totul.
3: Și crezi că pe el îl frământă toate astea? Mai puțin decât pe tine? Te chinui și tu, se chinui și el. Singur divorțul ar putea rezolva totul.
0: Auzi, plânge fetița mea.
3: Da.
0: I-am rugat să mă lase să o alămtesc și nu mi-au dat voie. Se chinuie și ea, mititica. Iartă-mă, trebuie să mă duc. Rămâi, te rog, am să-l trimit pe Alexei să-ți țină de urât.
3: Bine. Nu eram hotărât să-ți vorbesc, Alexei. Dar pentru că s-a ivit ocazia. Cred că ai încredere în dragostea pe care o port sorii mele și în afecțiunea sinceră și stima pe care ți-o păstrezi.
2: Știu, Stiva, înțeleg. Nici pe mine n-a încetat să mă preocupe chestiunea asta. Și iată, ești primul căruia îi arăt ce-i scrisese Mane. Mi-am dat seama că m-aș putea exprima mai bine în scris. Simt că prezența mea o enervează. Citește.
3: Îmi dau seama că prezența mea nu ți-e plăcută. Oricât de greu mi-ar fi să mă conving de asta, văd că lucrurile așa stau și că ele nu pot fi altfel. Eu nu te învinovățesc și Dumnezeu mi-e martor că atunci când erai bolnavă, mă hotărâsem să uit totul și să începem o viață nouă. Nu regret și nu voi regreta niciodată ceea ce am făcut, fiindcă n-am urmărit decât fericirea ta. Văd acum însă că nu mi-am atins țelul și te rog pe tine să-mi spui ce ar putea să-ți redea liniștea și fericire. Sunt hotărât să mă supun în totul voinții și adevăratelor tale sentimente.
2: Asta am avut să-i spun. Doresc acum să știu ce vrea ea.
3: Dacă ajungi la convingerea că nu vă puteți reface viața împreună, rupe relațiile dintre voi, odată cu toate aducerile aminte legate de ele. După mine, bunele raporturi pot fi stabilite numai prin redarea libertății ambelor părți.
2: Divorț?
3: Da. Dar asta numai dacă unul dintre soți vrea să se recăsătorească. Dacă nu, atunci totul este foarte simplu. Problema s-ar pune numai în ce condiții urmează să accepți dumneata, fiindcă ea nu vrea nimic, te asigur. Și nici nu va îndrăzni să ceară ceva. E în totalitate prizoniera mărinimii dumitale. Dacă te vei gândi mai bine...
2: Da. S-ar putea să iau totul asupra mea. Pot să îl dau chiar și pe Serioja.
3: Alexei Alexandrovici, crede-mă, ea va prețui așa cum se cuvine generozitatea dumitale. Iar eu îmi să mă străduiesc să vă fiu de folos după puterile mele.

0: dragostea mea.
1: Fii cu minte, nu aici, nu acum.
0: Iubita mea.
1: Ah, ești stăpânul meu. Sunt a ta, dincolo de orice.
0: Așa și trebuie să fie cât vom trăi.
1: E adevărat, dar e îngrozitor după toate cele petrecute.
0: Toate vor trece și noi vom fi fericiți, așa de fericiți, iar dragostea noastră va deveni și mai puternică, tocmai pentru că în ea e ceva tragic. Am venit să-ți spun că renunț la numirea mea la Tashkent și voi trece în rezervă. Vom pleca în Italia și acolo te vei reface complet. Vei fi sănătoasă și fericită.
1: E posibil oare să fim împreună?
0: Cum?
1: Numai noi, singuri, eu cu tine.
0: N-am înțeles niciodată cum a putut fi altfel.
1: Steve mi-a spus că soțul meu e gata să accepte orice, dar eu nu pot primi mărinimia lui. Nu vreau să divorțez, n-are rost. Aș vrea numai să știu ceva hotărât în privința lui Serioja.
0: Nu te mai gândi la nimic din toate astea, draga mea.
1: Ce? De ce n-am murit?
0: Ana, nu, Ana.
1: Ar fi fost
0: Ana,
1: mult mai bine.
0: Ana, Ana.
2: Principesa Lidia Ivanovna dorește să-l vadă pe excelența sa, Alexei Alexandrovici Karenin.
3: Rog să intre.
4: Am aflat totul, Alexei Alexandrovici. Dragul meu, am aflat de plecarea Anii.
3: Ia loc, principesă. Nu mă simt bine și în general nu vreau să văd pe nimeni.
4: Dragul meu, nu trebuie să te lași copleșit de durere.
3: Sunt zdrobit, Lidia Ivanovna. Nu mai sunt om. Și situația mea e cu atât mai îngrozitoare cu cât nu aflu în jurul meu niciun sprijin.
4: Caută-l în mine, dragul meu. Fii, te rog, încredințat de prietenia mea.
3: Nu-mi pare atât de rău de ceea ce am pierdut, dar nu pot să nu mă rușinez în fața lumii de situația în care mă aflu. E o prostie, știu, dar eu nu pot. Nu pot.
4: Bine, dar tu ai fost cel care a făcut gestul minunat al iertării, de care sunt entuziasmată și eu, ca și toată lumea. Așa că n-ai de ce să te rușinezi.
3: Puterile omului au margini, principesă. Și eu am ajuns la capătul lor. Astăzi a trebuit să dau tot felul de ordine privind gospodăria, servitorii, guvernanta, socoteli. Ieri, în timpul dejunului, nu puteam suporta privirile fiului meu fixate întrebători asupra mea.
4: Te înțeleg, dragul meu. Te înțeleg foarte bine. Știu, liniștea și ajutorul nu-l vei putea găsi în mine. Eu am venit totuși să te eliberez de micile obligații care te umilesc. Îmi dau seama că în casa asta e nevoie de o femeie, de o mână de femeie. Vrei să-mi dai mie rolul ăsta? Să ne ocupăm împreună de Serioja. Nu sunt peste măsură de pricepută, dar voi încerca să mă ocup cu dragă inimă de gospodărie.

0: Te rog, ce operă se cântă astă seara?
1: Lucia de la Mermur.
0: Mai e mult până la pauză?
1: Chiar acum cade cortina.
0: Da?
1: Auziți aplauze.
2: Bună seara, principesă Betsy.
3: Oh, domnul Poate Vronsky. Sunt fericită că te revăd. Dar Ana, unde-i?
2: E în urmă cu principele Iași și principesa Varvara.
3: Oh, unde locuiți? Oh, mă închipui ce plictisitor trebuie să vă apară Petersburgul nostru după minunata călătorie pe care ați făcut-o. Mă închipui luna voastră de miere la Roma. Dar cum e cu divorțul? S-a terminat?
2: Încă nu.
3: Știu că lumea o să mă bârfească, dar eu tot am să trec puțin prin lor la Ana Arcadievna. Să știi însă că vei fi privit cu răceală până ce vă veți căsători. Ne mai vedem, nu?
4: Bună seara, Alexei Kirilovici.
2: Bună seara, frumoasa mea cumnată. Îmi pare bine că te-am întâlnit prin furnicarul ăsta de lume. Sper că ție nu ți-e teamă de gura lumii și vei trece să-i dai bună seara Anei.
4: Alexei, dragul meu, tu știi cât mi-ești de drag și că sunt gata să fac orice pentru tine. Eu am tăcut până acum pentru că știam că nu-ți pot fi de folos nici ție, nici Anei Arcadievna. Știu că vrei să o invit la mine ca să o reabilitez în fața societății. Trebuie să înțelegi însă că eu nu pot face una ca asta. Fetele mele au crescut și am obligațiile mele față de soțul meu, așa că eu nu pot reabilita.
2: Nu cred că Ana ar fi mai decăzută decât sutele de femei care te vizitează și cu care ești în relație.
4: Te rog, nu te supăra pe mine, Alexei Kirilovici. Eu n-am nicio vină.
2: Mă supăr, dar mă doare că lucrurile astea pot destrăma prietenia noastră. Bună seara.
5: Vronsky.
2: Am onoarea, domnule colonel.
5: Ce puțin a mai rămas în tine din militarul de altă dată. Par un diplomat, un artist.
2: Da. Edrele, întoarcerea din străinătate îmbrac mai des fracul.
5: Și la regiment când te prezinți? Ne-e foarte greu să ne dispensăm de tine. Ne mai vedem. Auzi, sună de încetere.
2: Bună seara, domnule colonel.
6: În sfârșit, de când te caut?
2: Bună seara, mamă.
6: Nu mai poți fi văzut nicăieri.
2: Iată-mă, sunt aici.
6: A? Și de ce nu te duci să-i faci curte doamnei Karenina? O femeie senzațională.
2: Mama, te rog să nu mai vorbim despre asta. Eu privesc legătura mea cu Karenina ca fiind o căsătorie. Dacă lumea nu acceptă această situație, mi-e indiferent. Dacă familia mea ține să mai aibă raporturi de rudenie cu mine, e necesar să păstreze aceleași raporturi față de soția mea.
6: Eu spuneam numai ce se vorbește despre ea. Mă duc în sală. Iată vine soția ta. Da.
3: Te rog, cere să ne aducă hainele. Tu ești vinovat de toate astea.
2: Nu te-am rugat să nu venim.
3: Și de ce să nu fi venit? Principele Iași e un om de onoare. Și principesa Varvara nu e mai puțin onorabilă decât altele care...
2: Știam că o să-ți fie neplăcut.
3: Neplăcut? Îngrozitor. N-am să uit cât voi trăi. Mi-a spus că e rușine să fie văzut în compania mea.
2: Dar vorbe de femeie proastă.
3: Nu pot suferi calmul tău. Dacă tu m-ai fi iubit, n-ar fi trebuit să lași să ajungă lucrurile până aici.
2: Da, dar ce sens are să vorbim despre dragostea mea?
3: Dacă m-ai fi iubit cum te iubesc eu, dacă ai fi suferit cum sufer eu, nu m-ai fi adus în situație.
2: Dar ce amestecare aici, dragostea mea?
7: Garderoba, vă rog.
2: Da.

0: A sunat. Te duci dumneata ca pitonici.
1: Cine n-ai observat?
0: O doamnă cu un val pe față. N-o cunosc.
1: Du-te și vezi ce vrei.
2: Serioja. Serghei Alexievich.
0: Pe cine căutați?
2: Aici locuiește Alexei Alexandrovici Karenin?
0: Da.
2: Din partea prințului Skorodunov. Viu să-l felicit pe Serghei Alexievich de ziua nașterii. Pe Serioja.
1: Nu s-a sculat încă. Vă rog să așteptați. Oh, poftiți, excelență. Poftiți. Vă rog să mă scuzați. Nu s-a făcut încă curățenie. Mă duc să văd dacă s-a sculat.
0: Cine a dat voie să intre? Tu, capitonuci, meriți să fii concediat.
1: Știu. Tu nu ai fi dat drumul. Dar eu am servit-o 10 ani și n-am auzit din gura ei nici măcar un singur cuvânt urât. Ești în stare să te duci acum în casă să le spui. Poftiți de-o vedeți, a venit Ana Arcadievna. Da, da. Mai bine ți-ai vedea de treburile tale.
0: Ah, uite-o pe guvernantă. Judecă și Dumaria Efimovna.
2: Ce?
0: O lasă să intre pe fosta noastră stăpână în camera copilului, fără să întrebe pe cineva.
2: Mai bine ai căuta să nu fie văzută de Alexei Alexandrovici decât să trâncănești. Mă duc și eu în camera copilului. Serioșa. Serioșa. Băițașul meu drag.
3: Mamă, știam eu. Azi e ziua mea de naștere și știam că vei veni. Mă scol îndată. De ce plângi, mamă? Mamă, de ce plângi?
2: De fericire, dragul meu. Ce mult e de când nu le-am văzut. Dar acum n-am să mai plâng. Cum te îmbraci tu acum fără mine?
3: Mă îmbracă Lidia Ivanovna. Știi, acum mă spăl cu apă caldă. Așa a spus tata. Dar pe Vasile Luchiș nu l-ai văzut? E profesorul meu. O să vină și el acum. Mămică, ce ai făcut? Te-ai așezat pe scaunul cu hainele mele. Mămica mea dragă, scoate spălăria. Nu te mai las să pleci.
2: Ce ai crezut tu despre mine? Nu cumva ți-ai închipuit că am murit?
3: Niciodată n-am crezut că ai murit.
2: Dar ai crezut, dragul meu.
4: Doamnă, draga mea doamnă, nu v-ați schimbat deloc.
2: Nu știam că ești încă aici, în casă.
4: Dar nu mai sunt, doamnă. Am venit astăzi să-l felicit pe Serioja de ziua lui.
3: Ea vine foarte des pe la mine.
2: Ana Arcadievna, știți, în fiecare zi la ora 9, Alexei Alexandrovici vine în camera lui Serioja.
3: Da,
2: am înțeles. Adio, băiețașul meu drag. Adio, dragul meu. Nu-i așa că nu o să mă uiți. Tu ai să...
3: Nu pleca încă, mămico. Mai e până vine.
2: Serioja, dragul meu. El e mai bun ca mine. Și eu sunt vinovată față de el. Când o să fii mare, o să judeci singur lucrurile astea.
3: Nu, mămico, nu. Nu e nimeni mai bun decât tine.
2: Sufletul meu. Copilul meu, drag.
4: Vine Alexei Alexandrovici.
3: A plecat capul și a lăsat-o să treacă fără niciun cuvânt. De ce?

0: pues mulțumesc, dar Alexandruna, pentru că ai venit la noi, în casa noastră. Desigur că ai făcut-o pentru că înțelegi greutatea situației noastre și pentru că o iubești încă pe Ana și vrei să o ajuți, să-i ridici moralul.
1: Da, sigur că da.
0: Crede-mă, nimeni nu simte mai bine ca mine adevărata situație în care ne aflăm, în care se află Ana mai ales. Și asta pentru că eu sunt vinovat.
1: Mă tem că exagerez. Deși îmi dau seama că Ana are într-adevăr o situație grea în societate.
0: Nu, societatea asta e un iad. Dumneata, nu-ți dai seama de jignirile pe care a trebuit să le îndure în cele două săptămâni petrecute la Petersburg?
1: Da. Dar atâta vreme cât nici dumneata, nici ea nu simțiți nevoia acestei societăți, puteți fi liniștiți și fericiți și în afara ei. Și după cum arată Ana, am impresia că așa e.
0: E adevărat. Dar mă tem că neplăcerile n-au luat sfârșit. Nu știu dacă am procedat bine sau nu până acum, dar sorții au fost aruncați. Suntem legați unul de altul prin tot ce e mai sfânt, prin dragoste. Avem o fetiță, dar după lege fetița mea nu e a mea, ci e copilul lui Karenin. Dacă mâine s-ar naște fiul meu, după lege el ar fi tot al lui Karenin. Îți dai seama de această înspăimântătoare situație? Am încercat să-i vorbesc Anei, dar pe ea o enervează toate astea. Pe de altă parte, o iubesc pe Ana și sunt fericit lângă ea. Dar trebuie să fac și eu ceva, să am o preocupare. Am hotărât să mă ocup personal de administrarea moșiei mele. Consider că e o muncă mai demnă decât acelea pe care le aveam la palat sau la regiment. Muncind însă trebuie să am siguranța că ceea ce realizez nu e sortit să dispară odată cu mine, că voi avea moștenitori și eu nu i-am. E îngrozitor.
1: Da, e adevărat. Te înțeleg. Dar ce poate face Ana?
0: Aici am vrut să ajung. Trebuie obținut divorțul și totul depinde de ea. Trebuie să-i scrie lui Karenin. Îmi dau seama că e umilitor pentru ea, dar altfel nu se poate. Iată de ce te rog să mă ajuți, să o conving să-i scrie și să-i ceară divorțul.
1: Da. Da,
0: dar vorbește-i dumneata despre asta. Poate că pe dumneata...
1: Bine, am să-i vorbesc. Trebuie să fac asta pentru ea, pentru binele ei.

0: căutat împreună cu contele Vronski să găsim calea cea mai bună care poate duce la ameliorarea situației în care vă aflați amândoi și care vă creează atâtea neplăceri în societate. Tu știi că pentru mine conveniențele nu stau pe primul plan, dar judecând lucrurile sub toate aspectele, am ajuns la concluzia că totuși ar fi mai bine
1: să divorțezi, nu?
0: Da. Și eu cred că ar fi mai bine.
1: Asta e tot? Și despre altceva despre ce ați mai vorbit?
0: Ana, nu vreau să te supăr cu amestecul meu, dar socot că și Vronski are punctul de vedere just atunci când pretinde un nume pentru copiii voștri. E firesc, cred.
1: Pentru care copii?
0: Cum pentru care copii? Mai întâi pentru fetița voastră și mai pe urmă pentru cei care vor mai veni.
1: Pentru fetiță, să zicem. Dar pentru alții, alții nu vor mai fi.
0: Cum poți spune una ca asta?
1: Simplu, pentru că eu nu-i mai doresc.
0: Nu ți se pare imoral?
1: Deloc. Poate pentru tine sau pentru alții există nedumeriri. Pentru mine nu. Iar tu trebuie să mă înțelegi foarte bine. Deocamdată eu nu-i sunt soție și sunt sigură că el mă va iubi numai atâta vreme cât lucrurile vor rămâne în starea asta. Și atunci, pentru ce să divorțez? Ca să risc să-i pierd dragostea? Și copiii, ce rost ar avea? Ca prin ei să lupt să-i rețin dragostea? Și acești copii ce vor fi? Niște nenorociți care vor purta un nume străin și care într-o zi vor fi puși în situația să le fie rușine cu mama și cu tatăl lor.
0: Tocmai pentru asta cred că, totuși, dacă soțul tău ar consimți la divorț...
1: Să presupunem că voi încerca. Ce urmează? Urmează în primul rând să mă josesc rindu-i. Să zicem că fac un efort și îi trimit o scrisoare. Voi primi sau un răspuns jignitor sau consimțământul lui. Bun. Să zicem că își dă asentimentul. Dar cum rămâne cu Serioja? Cu fiul meu? Pe Serioja nu mi-l va da. Iar Serioja va crește mare disprețuindu-mă alături de tatălui pe care l-am părăsit. Înțelege că sunt pe lumea asta două ființe pe care le iubesc în egală măsură și în același timp mai mult ca pe mine însămi. Pe Alexei Kirilovici Vronski și pe fiul meu Serioja. Una din ele exclude pe cealaltă și eu nu sunt capabilă să le apropii. Și ăsta e singurul lucru pe care îl doresc. Dacă e cu neputință, atunci totul îmi devine egal și mie nu mi se mai poate reproșa nimic. Nu sunt decât o nenorocită și atâta tot.

0: singură. Din nou singură. El are toate drepturile. Are dreptul să plece oricând și oriunde. Și nu numai să plece, dar să mă lase chiar. Știind asta, n-ar fi trebuit să facă ce a făcut. Dar ce a făcut? Plecând la cursele de cai, s-a despărțit de mine cu răceala. Sigur că în asta nu-i nimic grav, dar s-ar putea să fie totuși un semn de indiferență față de mine. Dar ce s-ar întâmpla dacă nu m-ar mai iubi? Nu! Chiar dacă s-ar întâmpla asta, el ar rămâne totuși lângă mine. A venit.
1: Cum se simte fetița?
0: Mai bine.
1: Și tu? Nu te-ai plictisit?
0: Nu. Altădată mă plictiseam. Acum m-am deprins. Nu așa că scrisoarea mea te-a deranjat? Și că ai crezut că am mințit? Și că fetița nu-i bolnavă? Ești nemulțumit de ceva. Nu-i așa?
1: Da. Am impresia că te supără faptul că trebuie să mă îndeplinesc anumite obligații. Tu știi că sunt obligat să mă duc la alergări, nu? Dar să nu mai vorbim despre asta.
0: De ce să nu vorbim? De ce îmi spui asta? De ce? E cineva care pune la îndoială drepturile tale?
1: Ana, de ce ești atât de neliniștită astăzi? Tu nu știi că eu nu pot trăi fără tine.
0: Am impresia că viața asta a devenit apăsătoare pentru tine.
1: Ești aspră. Sunt oricând gata să fac orice pentru...
0: Uneori te simt dușmănos față de mine. Da, dușmănos. Uite, chiar acum a fost ceva în tonul tău. Și nu știi ce înseamnă asta pentru mine. Cât mi-e de frică și ce aproape îmi simt nenorocire.
1: Dar de ce toate astea, Ana? Am vrut să spun că sunt obligații cărora trebuie să le fac față. Uite, de pildă, chiar acum va trebui să plec la Moscova să rezolv problema casei.
0: Dacă pleci la Moscova, merg și eu. Aici nu mai rămân singură. Ori trăim amândoi la oaltă, ori ne despărțim.
1: Dar tu știi bine că singura mea dorință este să fim unul al altuia pentru toată viața. Dar sigur, pentru asta...
0: Știu. Trebuie divorțul, nu?
1: Da.
0: Bine, am să-i scriu lui Karenin. Dar plec cu tine la Moscova.
1: Și pentru ce tonul ăsta de amenințare? Tu știi bine că nici mie nu-mi plac despărțirile noastre. Sunt gata să fac orice ca să te știu fericită.
0: Nu vreau nimic. Nimic. Probabil că singurătatea m-a făcut mai nervoasă. Dar să nu mai vorbim despre asta, dragul meu. Cum a fost la curse? Azi nu mi-ai povestit nimic.

0: numele lui Dumnezeu, Stiva, ce mai vreți de la mine?
1: O hotărâre definitivă, Carolin. Oricare ar fi ea. Mă adresez ție nu ca unui om de stat, ci numai ca unui creștin și unui om de suflet.
0: Da.
1: Trebuie să te înduri de sora mea.
0: În ce sens?
1: E într-o situație îngrozitoare.
0: Am impresia că mă acuzați pe mine.
1: Dar nici nu poate fi vorba. Dar numai tu poți face ceva pentru ea, fără ca să ai ceva de pierdut.
0: Da.
1: Problema divorțului a devenit pentru ea o chestiune de viață și de moarte. Acum e la Moscova. La Moscova, unde fiecare întâlnire cu lumea înseamnă pentru ea un cuțit în inimă. De 6 luni stă și așteaptă o hotărâre. Fie-ți milă de ea. Iar eu voi aranja totul cum e mai bine.
0: Poate că ceea ce am promis atunci nu mi se mai pare posibil acum. Dar am să mă mai gândesc totuși. Ca un adevărat creștin ce sunt, nu pot proceda împotriva legilor creștine.
1: Bine, dar la creștin divorțul e îngăduit, nu?
0: Este, dar nu în sensul ăsta.
1: Alexei Alexandrovici, nu te mai recunosc. Dar tu singur spuneai, când cineva îți cere cămașa, tu dai haina. Iar acum
0: te rog să sfârșim discuția asta.

0: dumneavoastră.
1: Ce faci? De ce pregătești diamantanele?
0: Trebuie să plecăm din Moscova, dragul meu. Trebuie. Am fost azi și m-am plimbat. Era atât de frumos, încât mi s-a făcut dor de casa noastră.
1: Nu, mai sunt chestiuni care ne rețin încă.
0: Divorțul. Și de ce să-l așteptăm la Moscova? Nu e același lucru dacă-l așteptăm la noi, la țară. Și afară de asta, m-am decis că de azi înainte chestiunea divorțului să nu mă mai preocupe. Nu-l mai sper și nici nu vreau să mai aud vorbindu-se despre el. N-am dreptat.
1: Ba da.
0: Spune-mi, cum ai petrecut la dine?
1: Da, a fost destul de plăcut. Și dineul, și cursele de bărci, și...
2: O telegramă, excelență. Vă rog să semnați.
0: De la cine-i telegramă?
1: De la Stiva.
0: Referitor la divorț?
1: Da. Îmi telegrafiază că Alexei Alexandrovici a refuzat divorțul. Îl citește.
0: Nu mai e nicio speranță. Am făcut tot posibilul și imposibilul. Mi-e egal. Am spus doar că nu mai aștept nimic. Că nu vreau nici să mă mai gândesc la asta. Tu de ce te chinui?
1: Îmi plac situațiile limpezi.
0: Prefer limpezimea în sentimente decât în situații. Pentru ce ai dorit așa de insistent divorțul meu?
1: E, tu știi bine pentru ce. Pentru copiii noștri și pentru tine.
0: Mai mult pentru copii. La mine nu te-ai gândit.
1: Oh, dar n-am spus-o chiar acum. Firește că înainte de orice pentru tine, dar... Sunt încredințat că toată starea sănătății tale e influențată de situația noastră neclară.
0: Și ce e neclară în situația noastră?
1: Îmi pare foarte rău că nu ne putem înțelege. În sfârșit, când vrei să plecăm?
0: Cu cât mai curând, cu atât mai bine. Mâine nu o să putem, poi mâine.
1: Da. Nu, stai puțin. Poi mâine trebuie să plec până la mama.
0: Te poți duce mâine?
1: Dacă de putință. În chestiunea pentru care mă duc, procurile și banii nu-mi pot sosi decât poi mâine.
0: Atunci, nu mai plecăm deloc.
1: De ce?
0: Mai târziu nu pot pleca. Ori luni, ori niciodată.
1: Dar n-are niciun sens.
0: Pentru tine n-are niciun sens, pentru că puțin îți pasă de mine. Tu nu vrei să mă înțelegi viața. Am fost pusă de voi toți într-o situație fără nicio ieșire. Îmi e indiferent ce gândește mama ta și toți ai tăi care vor să te vadă căsătorit cu vreo principesă oarecare.
1: Care principesă? Dar nu de asta e vorba.
0: Ba, de asta e vorba. Crede-mă că în ceea ce mă privește, o femeie fără inimă, fie ea bătrână sau nu, fie ea mama ta sau o străină, nu mă interesează și nici nu vreau să o cunosc.
1: Mama, te rog să vorbești cuvincios despre mama.
0: Femeia care n-a putut ghici cu inima ce constă fericirea și viața fiului ei. Acea femeie n-are inimă.
1: Eu îți repet rugămintea să nu vorbești necuvincios despre mama pe care eu o respect.
0: Respectul ai scornit pentru a putea umple golul în care ar trebui să fie dragostea. Tu nu-ți iubești mama. Toate astea nu-s decât fraze și iar fraze. De ce nu-mi spui adevărul? Dacă nu mă mai iubești, e mai cinstit și mai drept să-mi o spui.
1: Asta e nemaipomenit. Dar de ce îmi pui la încercare răbdarea? Are și ea margini.
0: Ce vrei să spui?
1: Vreau să te întreb ce vrei de la mine.
0: Ce aș putea să vreau? Un singur lucru doar. Să nu mă părăsești așa cum ai de gând. Dar asta trece pe planul al doilea. Vreau dragoste și ea nu mai există. Asta înseamnă că totul s-a sfârșit.
1: Eu nu sunt vinovat cu nimic. Dacă ții cu tot din adinsul să te torturezi tu însăți, cu atât mai rău.
0: Și tu, dacă prin asta vrei să-ți arăți regretul, prefer să încheiem discuția.
1: Foarte bine.
0: A plecat? Sigur că da. Dar nu mai poate continua așa. Cum a putut să plece, lăsându-mă în starea asta? Cum poate trăi certat cu mine? Să mor atunci. Nu! Nu orice! Dar trebuie să trăiesc. Iubesc și mă iubește. Dar trece și asta. Trebuie să-i mărturisesc. O să-i scriu că mi-e teamă.
3: Doamna a sunat?
0: Da. Află unde a plecat contele și trimite biletul ăsta la țară, contesei Vronskaya. Cât mai repede. Aștept răspunsul.
3: Da,
0: dacă aș telegrafia.
3: Ați sunat?
0: Da. Trimite și telegrama asta.
3: Bine, doamnă.
0: Se va reîntoarce. Dar ce se va întâmpla dacă nu se va reîntoarce? Nu. Nu e cu putință. Dacă vine, nu, nu, nu trebuie să mă găsească cu ochii roșii de plâns. Și părul, să-mi pieptăn puțin părul. Oglinda. Cine-i femeia asta? Da, da, eu sunt. Ce se întâmplă cu mine? Înnebunesc!
4: Anușca! Anușca!
3: Aici sunt, Ana Arcadievna.
0: Anușca, eu plec. Ajută-mă să mă îmbrac.
3: Vin imediat cu tot ce trebuie.
0: Am să trec mai întâi pe la el, înainte de a pleca pentru totdeauna. N-am urât niciodată pe nimeni. Acum îl urăsc pe omul ăsta. Nu mai pot! Principalul e să plec din casa asta!
3: Anușca, draga mea! Ce să fac?
5: Nu vă neliniștiți, Ana Arcadievna. Sunt lucruri care se întâmplă uneori. Cred că ar trebui să vă duceți să luați puțin aer. Asta o să vă schimbe gândurile.
0: Da. Bine, Anușca. Am plecat.

unde am ajuns în gară. Știu, căutam să născocesc o soluție pentru ca viața să nu mai fie un chin. Dragostea mea devine tot mai puternică. În vreme cea lui se stinge treptat. Iată de ce drumurile noastre se despart și de ce nimic pe lume nu le mai poate reapropia. Nu mi-a rămas decât să mă eliberez de toată neliniștea, de tot chinul, de toată suferința. Rațiunea a fost dată omului ca să-i folosească în împrejurări ca asta. Trebuie să mă eliberez. Trebuie. Eliberarea se apropie. Acolo, jos, între cele două linii de oțel, acolo trebuie să o aflu. Acolo îl voi pedepsi pe el. Acolo voi scăpa de toți și chiar de mine însă. Curaj, Ana Arcadievna Karenina. Câțiva pași încă. Eliberare tot mai aproape.

0: Ați ascultat Ana Karenina de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Ana, Clodi Bertola, artistă emerită; Karenin, Ion Manolescu, artist al poporului; Vronski, George Vraca, artist al poporului; Contesa, Maria Filotti, artistă a poporului; diplomatul, Valeriu Valentineanu, artist emerit; principesa Miahkaya, Neli Sterian, artistă emerită; Betsy, Dina Cocea, artistă emerită; Cort, Mircea Angelescu; Alexei Vronski, Nicu Dimitriu, artist emerit; Stiva, Vili Ronea, artist emerit; Darea, Eugenia Zaharia, artistă emerită; camerista, Elvira Ștefănescu; doctorul, Mircea Constantinescu, artist emerit; Lidia, Elvira Petreanu; regia tehnică și muzicală, Paul Urmuzescu; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei. Înregistrare realizată în anul 1953.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Шосела de Dumitru Solomon. În distribuție, Rodica Tapalagă, Ion Marinescu, Dumitru Furdun.

0: seara. Închide, te rog, radio.
1: De ce te închid radio?
0: E prea mult zgomot.
1: Oh, ce expresie! Zgomot, e muzică, nu zgomot. Între muzică și zgomot ar fi o deosebire ca de la cer la pământ.
0: Firește?
1: Atunci?
0: Atunci, te rog să-l închizi.
1: Și dacă nu vreau?
0: Dacă nu vrei, te rog să-l pui mai încet.
1: L-am pus mai încet.
0: Mulțumesc.
1: Nu-i nevoie. E mașina ta? Aparatul tău de radio? Chiar eu sunt a ta. Prin urmare, eu trebuie să-ți mulțumesc. Cred că nu protestezi. În fond, chiar dacă protestă, era de complezență. Mergem cu 80 pe oră?
0: Da.
1: Asta ce înseamnă?
0: Nu înțeleg.
1: Încet sau repede?
0: Potrivit. Doar știi și tu.
1: Atunci să mergem mai repede.
0: Imposibil. E noapte.
1: E noapte? Nu mai spun. Și ce dacă e noapte?
0: Noaptea, de obicei, e întuneric. Șoseaua e plină de primești.
1: Atunci sărutăm.
0: Iartă-mă, dar...
1: Hai să spui că noaptea e primejdios să săruți o femeie.
0: Când ești la volan, e primejdios.
1: Am să te sărut eu. Stai ca un sfinț.
0: Te rog, nu pune mâna pe volan.
1: De ce?
0: E periculos.
1: Vai, vai, vai, vai, câte pericole ne pândesc noaptea. E cald. Deschid geamul.
0: E deschis.
1: Nu remarcasem. Pe unde trecem acum?
0: Pe la kilometrul 106.
1: E o localitate?
0: Nu. Un kilometru.
1: Și câți kilometri mai avem?
0: 106.
1: Ce coincidență!
0: Coincidență?
1: Sigur! Trecem pe la kilometrul 106 și mai avem de mers 106 km.
0: E normal.
1: Pentru tine toate lucrurile sunt normale.
0: Mi se pare normal ca toate lucrurile să fie normale.
1: Mie nu.
0: Și asta e normal?
1: De ce?
0: E normal ca unora să nu li se pară toate lucrurile normale.
1: Ce plicticos ești!
0: Mulțumesc!
1: N-am vrut să te jignesc.
0: Nu m-ai jignit.
1: Tu nu te superi niciodată?
0: Rar.
1: Motiv?
0: Tu.
1: Eu mă super și fără motiv.
0: E o chestiune de temperament.
1: De unde știi?
0: Știu.
1: Tu știi foarte multe lucruri.
0: E un defect?
1: Da, cel puțin așa cred eu. Eu nu știu multe lucruri, în schimb aflu multe lucruri. Cât mai avem de mers?
0: 100 de kilometri.
1: E mult.
0: 100 de mii de metri.
1: În cât timp ajungem?
0: Într-o oră și un sfert. Adică în 75 de minute.
1: Cât ai avut la matematică în școală?
0: 10.
1: Întotdeauna?
0: Întotdeauna.
1: De ce unde ai făcut matematicia?
0: Am preferat să păstrez cunoștințele de matematică pentru viața de toate zilele.
1: Și pentru mine?
0: Și.
1: Mă iubești matematic?
0: Dintr-un punct de vedere, da.
1: Revoltător. Și nu știu prin ce.
0: Ești frumoasă, deșteaptă, simpatică, spirituală, plină de surprize. Suma totală e favorabilă.
1: Încetează odată cu complimentele astea vulgare.
0: Nu sunt vulgare. Sunt obișnuite, normale.
1: M-am săturat. Eu sunt anormală și nu-mi plac lucrurile normale.
0: Exagerez.
1: Vreau să te rog ceva.
0: Orice.
1: Îmi promiți că n-ai să mă refuzi?
0: Îți promit.
1: Lasă-mă să conduc și eu.
0: A, nu.
1: De ce?
0: Noaptea e întuneric.
1: Și periculos.
0: Exact.
1: Mi-ai promis?
0: Dar mi-a trecut prin cap.
1: Ți-e frică de mașină. Ești cumplit de meschin. Ți-e teamă că am să-ți o stric. Vreau să conduc. Mă plictisesc, înțelegi? Mă plictisesc de moarte.
0: Pune radioul mai tare.
1: Nu vreau. Acum nu mai vreau eu.
0: Dormi puțin.
1: Nu vreau să dorm.
0: Atunci ce vrei?
1: Să conduc.
0: Nu se poate.
1: Vreau să conduc.
0: Te rog să nu insiști.
1: Insist.
0: De ce nu vrei să înțelegi?
1: Nu vreau să înțeleg. Vreau să conduc. Dacă nu mă lași la volan, sar din mașină.
0: Hai să faci asta.
1: Nu crezi. Nu mă crezi în stare. Ho-ho. Dar nu mă cunoști.
0: De ce nu ești cu mine?
1: Nu mai vreau să fiu cu mine.
0: Am să te sărut și hai să te liniștești, da?
1: Nu, lasă-mă. Nu vreau să mă săruți. M-am plictisit. Lasă-mă, te rog.
0: Ce e cu tine?
1: Nu știu. Nu vreau să știu. Dacă nu mă lași să conduc, te gâtui.
0: Nu cred.
1: Ba da! Ți-am spus că nu mă cunoști. Tu nu poți să pricepi. Tu ești normal. Ești exact ca un calendar. Ca o împărțire fără rest. Eu nu pot să fiu exactă. Vreau să fac o nebunie. Ceva absurd. O tâmpenie uriașă.
0: În cazul ăsta, cu atât mai mult nu-ți încredințezi volanul.
1: Hai să regreți. Nu glumesc. Îți jur că nu glumesc. Lasă-mă la volan.
0: Dacă îmi făgăduiești că ai să conduci cu minte și că n-ai să faci prostii...
1: Îți făgăduiesc.
0: Fii atentă. Treci în viteza a doua.
1: Am executat comanda următoare.
0: Motorul are legile lui.
1: Da, Duralex and Lex. Extraordinar de multe lucruri știi tu.
0: Decât să ironizezi un om lipsit de simțul umorului ca mine, mai bine fi atentă la șosea. E o șosea dreaptă, dar...
1: plină de codituri.
0: Nu depăși.
1: Am înțeles, nu depășesc.
0: Uite ce se întâmpla dacă depășeai.
1: Intram în autocamion. Ești clarvăzător, un profet, un deschizător de drumuri. Ce mă făceam fără luciditatea și înțelepciunea ta?
0: Hai să nu glumim. Chestiune de viață și de moarte.
1: Ți-e atât de mult la viața ta?
0: Și se pare necuvincios să vrei să trăiești?
1: În ceea ce te privește, da. Când totul e calculat dinainte, infinitesimal. Când știi ce se va întâmpla și ce s-ar fi putut întâmpla dacă... Și nimic nu te poate găsi nepregătit, nimic imprevizibil, nimic neașteptat. Ce sens are? În sfârșit.
0: Mă rog, e o teorie posibilă. Mă așteptam să gândești așa.
1: Bineînțeles că te așteptai, nu te miră nimic.
0: Nu accelera?
1: De ce te crezi mai bun, mai deștept, mai drept decât alții? Mă scoate din sărite superioritatea asta încrotitoare.
0: Exagerezi.
1: Nu trebuie să te justifici. Poate că ești într-adevăr un om superior. De fapt, sunt sigură că ești. Ești mai bun, mai inteligent, mai sincer, mai curajos decât mine. Eu sunt stupidă, anormală.
0: Iar vorbești fără noimă. Fii atentă, urmează un pot. Ești cât se poate de normal.
1: Mi-e silă de ceea ce numești tu noimă și normal. De toate noțiunile tale măsurate cu echerul. Aș vrea să fac o nebunie, o tâmpenie uriașă ca să uit. Ca să mă lăsați cu toți în pace. Să încetați cu complimentele voastre cretine. Să nu mai faceți curte ca unei stele de cinema. Fiindcă nici nu sunt stele de cinema. Sunt o actriță modestă, mediocră, caragioasă, lipsită de har. Mi-e rușine cât de prost joc, cât de neadevărat. Și să știți cu toții, mi-e scârbă de prostia voastră cuceritoare.
0: Bine, liniștește-te acum, hai, liniștește-te. Ești doar la volan. Vezi că ai ajuns la 100 pe oră. Ești la volan.
1: Nu mă interesează unde sunt. Sunt pe șosea, sunt stăpână pe mine. Vreau să fiu stăpână pe mine. Vreau, vreau, vreau.
0: Fii atentă, fii atentă.
1: Ce-a fost asta?
0: Ai călcat un om.
1: Dumnezeule, Dumnezeu, de unde a sărit? Nu l-am văzut. Jur că nu l-am văzut decât în ultima clipă.
0: Poftim ce ai făcut cu încăpățânarea ta. Doar știai că noaptea e periculos. Hai, urcă, urcă. Hai să plecăm repede. Hai că nu e prea târziu.
1: E grozitor. Ce am făcut? Ce am făcut?
0: Ai făcut ce ai vrut să faci. O tâmpenie uriașă. Hai odată, hai că nu putem sta aici.
1: Lasă-mă! De unde a răsărit băiatul ăsta? Ce s-a întâmplat? Nu-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Parcă respiră totuși. Ce-am făcut, Dumnezeule?
0: Termină cu lamentările.
1: Dumnezeule!
0: Urcă mai repede în mașină, trebuie să plecăm, înțelegi? Trebuie să plecăm.
1: Ducem la spital, nu-i așa? Poate că nu-i prea grav.
0: Ești nebună, asta mai lipsea. Urcă imediat în mașină. Vino să-mi găsească cineva.
1: Dar nu vrei să-l lăsăm aici?
0: Ba da, dar vino odată, domnule, când îți spun.
1: Dar cum o să-l lăsăm aici? Eu l-am lovit. Nu pot să-l las aici, sunt vinovată.
0: Sigur că ești vinovată, dar nu trebuie să afle toată lumea. Gândește-te, eu nu sunt un oarecine, nici tu nu ești un oarecine. Vrei să te compromiți din cauza unei prostii, din cauza unui accident stupid pe o șosea pustie? Haide odată când îți spun.
1: Ajută-mă să-l urcăm în mașină.
0: Dar nu ești în toate mințile. Dacă nu vii imediat, plec singur. Că ce dracu? Mâine trebuie să ne căsătorim, ai să strici totul cu aiurelile astea ale tale. Haide.
1: Nu merg, nu merg.
0: După ce ai făcut o tâmpenie, vrei să o faci pe a doua?
1: Rămân aici.
0: Bine, plec singur.
1: Pleacă, dar pleacă odată.
0: Dar fii rezonabil.
1: Nu vreau, pleacă odată, domnule.
0: Dar s-ar putea să treacă vreo mașină, s-ar putea să ne vadă cineva, tu nu te gândești?
1: Nu mă miști în acest loc, du-te.
0: Te rog din suflet.
1: Nu vreau să mă rogi nimic, nu vreau să merg cu tine. Vreau să rămân aici, vreau să pleci. În clipa asta să pleci.
0: Ești irresponsabilă. Uite, te mai rog o dată. Te rog pentru ultima oară. E nebună, trebuia să-mi dau seama. Nu are niciun sens să insist. E nebună, nu are niciun sens. Absolut niciun sens. Ascultă-mă.

0: tinere. Domnule, nu e așa că n-ai murit? Sunt iresponsabilă, nebună. Uite, am făcut o crimă. Dă-mi dovada că nu ești mort. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu mi-ajunge că respiri. Așa. Deschide-te, rog, ochii. Spune ceva, orice. Îți dă voie să mă înjuri. Birjărești. Te las să-mi tragi o palmă. Nu, nu, poți să mă bați crunt, crunt de tot, așa cum a bătut odată fratele meu. Dacă ai vrea să vorbești, mai face fericită. Te rog. Te rog, spune câteva cuvinte. Nu mai sta ca un mort. Vai, ce prostii spun. Te doare ceva? Sunt tare nefericită. Aproape tot atât de nefericită ca și dumneata, crede-mă. Ai deschis ochii. Cât de bine îmi pare că ai deschis ochii. Te doare ceva? Poate reușești să te ridici. Pe cuvântul meu că n-ai murit. Vrei să te ajut?
1: Ce întuneric e.
0: A vorbit. Îți mulțumesc, Doamne. Stai puțin. Am să aprind un chibrit.
1: Așa.
0: E noapte, de aceea e întuneric. Noaptea de obicei e întuneric. Vezi? Acum e puțină lumină.
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Să vezi, eu sunt... Eu nu știu cine sunt, sunt iresponsabilă. Te doare?
1: Ajutați-mă să mă ridic. Mă doare piciorul. M-a lovit o mașină, știți? Cred că am leșinat. Mă doare piciorul, poate că o să-mi treacă. Dar de ce tremurați așa? Vă e frig?
0: Nu, propriu zis nu mi-e frig. Nu știu.
1: E cald. E destul de cald.
0: Da, e cald. Nu știu de ce tremur. Cred că sunt anormală.
1: Ar trebui să mergem.
0: Da.
1: Și dacă stau pe loc, îmi înțepe niște picior.
0: Da, da, da.
1: Vă rog să nu mă spărească, mă sprijin de brațul dumneavoastră.
0: Te rog.
1: Până o să-mi revin. Nu cred să fie o fractură. Mă doare.
0: Te doare?
1: Nu, nu prea tare. Doar nu e prima oară.
0: Te-a mai călcat vreo mașină?
1: Ah, nu. Spuneam că nu e prima oară când mă doare. De fapt, sunt obișnuit cu durerea. Dacă mai merg, dacă mai merg puțin, are să-mi treacă.
0: Ești tânăr. Foarte tânăr, un puști. Au, iartă-mă, un adolescent.
1: Nu, doamnă, sunt mare.
0: În cât timp crezi că ajungem la oraș?
1: Orașul e departe. La 100 de kilometri, într-acolo mergeam și eu. Am vrut să opresc o mașină, știți, obosisem. Poate că m-ar fi luat, dar m-a orbit farul și am făcut un pas greșit. N-aș vrea să rămân cumva șchios.
0: Nu ai nicio grijă. Da. O să oprim o mașină, nu se poate să-mi treacă pe o mașină. Hai să mergi în oraș la spital. Da. Să te vindești repede, ești tânăr.
1: Da, șoseaua e cam pustie. Pe aici nu prea trec mașini noaptea. Aș vrea să mă fac balerin și mă închipuiți cu un picior rupt. Nu te poți face balerin.
0: Balerin?
1: Da. Eu dansez foarte mult. Mi s-a spus că dansez foarte frumos și că e bine să mă duc la școală de balet. Acolo mergeam acum. Da. Piciorul ăsta a rănit. Cred că ar trebui să mă întorc acasă. Ai mei nu știu că am plecat. Am fugit noaptea ca să nu mă pot opri. Dar de ce vezi brațul gol? Nu mi-e frig?
0: Nu.
1: Dar tremurați?
0: Nu tremur, așa că sunt eu.
1: Cum ați ajuns pe șoseaua asta pustie?
0: Nu știu. Mergeam și eu spre oraș.
1: Pe jos?
0: Da, pe jos. E mai... cum să spun, e mai sportiv.
1: Pentru o femeie e greu, e drum lung. Spera să întâlniți vreo mașină, poate.
0: Da, sper.
1: Mi-e teamă să nu răciți. Pot să vă ofer haina mea, dacă
0: nu, e nu, nu-i nevoie, nu mi-e frig. Ține-te bine de brațul meu.
1: Da.
0: Trebuie să treacă vreo mașină. N-ai să poți să mergi în piciorul rănit.
1: Nu mă cunoașteți. Eu fac și 50 de kilometri pe zi. Am alergat 11 secunde pe 100 de metri, fără antrenament. Eu nu sunt normal. Am niște picioare formidabile.
0: Mă bucur că am un tovarăș de drum atât de serios.
1: Nu mă bate joc de mine, doamnă. Eu nu sunt serios. Nu știu nimic altceva decât să dansez și să alerg. Asta tot. De fapt, sunt anormal. Aș vrea uneori să fac așa o nebunie mare, o tâmpenie uriașă, știi?
0: Ce-ai spus?
1: Iertați-mă, nu mi-am dat seama.
0: Ce ai vrea să faci? Repetă. Te rog eu să repeți.
1: O nebunie, știți?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Spune tot. Cum ai spus adineori.

0: Bine dimineața.
1: Da.
0: Uite, cred că ai obosit.
1: Oh, eu nu, nici gând. Dar dumneavoastră ați obosit. Să ne așezăm aici, pe iarnă.
0: Bine, să ne așezăm. Am să fumez o țigară.
1: Eu nu fumez. M-am lăsat.
0: Da? De când?
1: Oh, la 12 ani.
0: Oh, oh.
1: Oh, dar sunteți foarte tânără și foarte frumoasă și foarte elegant.
0: Te rog să nu mai faci niciodată astfel de observații.
1: Bine, doamne, n-am să mai spun niciodată.
0: Imaginează-ți că e mereu întuneric și nu observi dacă sunt tânără, frumoasă, elegantă.
1: Da.
0: Hai să observăm numai ce gândim.
1: Nu e nevoie să-mi imaginez. E întuneric. Acum nu mai pot observa decât gândurile, cum spuneți dumneavoastră.
0: Nici când o să fie lumină să nu observi decât gândurile. Spune-mi, te rog, ce tâmpenii uriașe ai vrea să faci?
1: De ce îmi puneți asemenea întrebări?
0: Te rog eu să-mi răspunzi.
1: Să vedeți precis, nu știu. Poate că și ceea ce fac acum este o tâmpenie uriașă. Poate că n-am talent. Poate că n-am să ajung niciodată balerin. Poate că n-am să ajung niciodată în oraș. E tare departe. Nu-mi dau seama ce aș vrea să fac.
0: Ai vrea să faci ceva urât, odios, cumplit, nu-i așa?
1: Nu, doamnă. Dimpotrivă, aș vrea să fac ceva frumos, extraordinar. Nu știu cum știu.
0: Ceva frumos? Ce anume?
1: Nu știu.
0: Ceva frumos? O tâmpenie uriașă și frumoasă.
1: Iar râdeți de mine. Vă înțeleg, sunt anormal.
0: Iartă-mă, am râs ca o proastă. Mi-e foame.
1: Să vedeți, am aici în buzunar o bucată de pâine, dar mi-e cam rușine să vă ofer. E pâine neagră.
0: Oh, ador pâinea neagră.
1: Da.
0: Mulțumesc. E foarte bună. Bozara. De când îmi pusesem în gând să mănânc pâine neagră. Da. Dumneata, de ce nu mănânci?
1: Mie nu mi-e foame. Și mie nici nu prea îmi place atât de mult pâinea neagră. Pâinea albă e mai bună.
0: Da.
1: Priviți.
0: Ce?
1: Se vede mașină. Dar vine din direcția opusă.
0: Nu-i nimic. Îl vom convinge pe șofer să ne ducă în oraș. O să-i plătim.
1: Să-i plătim? Bine, dar...
2: Stați! Doamnă, nu vă duceți pe șosea! Fiți atentă!
3: M-am întors să te iau. Ești nebună. Curat nebună.
1: Doamnă, nu-l lăsa să vă insulte.
0: N-am să-l las. Te asigur. Domnule, fiți amabil și retractați cele spuse.
3: Retractez. Scuză-mă.
0: Vă scuz. Acum vă rog să ne luați cu mașina până în oraș.
3: Pe amândoi?
0: Bineînțeles. Vă plătim. Nu veți ieși în pierdere. Vă plătim dublu.
1: Doamnă, pe mine vă rog să mă lăsați aici. Eu pot merge și pe jos, am antrenament.
3: Păi sigur că da, e tânăr.
0: Domnule, nu văd rostul comentariilor dumneavoastră. Ne luați pe amândoi sau nu?
3: Nebun, e anormal, are dreptate. Dar bine, urcați, poftiți, urcați.

0: Acum nu mai e nevoie să mă sprijin de brațul dumneavoastră. Vă mulțumesc.
1: Ba este nevoie. Stai cu minte și observă numai gândurile. Domnule, vă supăr dacă vă rog să închideți radioul?
2: Nu, doamnă.
1: Vă mulțumesc, domnule. Acum va fi liniște. Și ne vom observa gândurile. Numai gândurile. Domnul de la volan nu o să ne deranjeze, fiindcă el nu observă gândurile. Dacă vrei, culcă-ți capul pe brațul meu și dormi. Ești obosit. Eu am să-ți observ gândurile.

0: Ați ascultat Șoseaua de Dumitru Solomon. Distribuția a fost următoarea: femeia, Rodica Tapalagă; bărbatul, Ion Marinescu; tânărul, Dumitru Furdui; regia de studio, Artemiza Zdrali; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puica.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ori și poate chiar de 4 ori mai fericiți, ce-i stingi sub ochii celor ce i-au născut și i-au crescut acolo, între zidurile Troiei. De ce nu am pierit și eu ca Hector, ca Diomede chiar, luptându-mă pe câmpii de la Troia ca Sarpedon, ucis de lancea lui Ahile, orică atâția alții, rostogoliți de apele lui Simois, de avalma cu coifuri și cu arme și cu trupuri.
1: Troienii la Cartagina. Dramatizare radiofonică de Ioan Micu, după un fragment din Eneida de Publius Vergilius Maro.

și ascultați ce vă spune muza Caliope. A fost odată o cetate mândră, mai veche decât Roma, clădită de pribegi veniți din Tir, regină fiindu-le Didona, și îi ziceau Cartagina cetății, pe țărmul celălalt al mării din mijloc. Puternică era prin avuții și în războaie tare oțelită, și atât de mult zeiței Iunona îi plăcea, că ar fi vrut să o știe mai presus de toate celelalte. Și ea, Iunona, îi promise de soție lui Eol pe regina Didona. Și iată dar ce spune povestea mai departe. Cu sprijinul lui Eol, zeul mai mare peste vânturi și furtuni, Iunona, promițându-i de soție pe cea mai mândră dintre nimfe, se iscă o furtună cum nu mai înfruntaseră troienii. Deodată, nori întunecară cerul și lumina pierii din ochii celor ce liniștiți pluteau până atunci pe mare, și o noapte grea se coborâ în urmă pe apele în furtună. Troienii pe corăbii simțeau că duhul morții abia așteaptă să-i înghită. Și iată, trei corăbii au fost zvârlite ca trei nimicuri spre niște stânci ascunse ce își întindeau spinările sub valuri, iar alte trei împinse de furtună s-au sfărâmat cu pieptul de colții tăinuiți ai stâncilor. Văd oameni aici și colo, ivindu-se pe creste de talazuri, văd bârnele desprinse ca targe fărâmate și risipite comorile troiene de înspun.

0: Totuși, troienii ajunseră la țărmuri când se crăpa de ziua. Și printre cei scăpați din gheara mării era și el, viteazul fără vină, Eneia, care le vorbi astfel troienilor.
1: Bunii mei soți, pe privegite căi ați înfruntat voi și mai mari necazuri de când am părăsit iubita noastră patrie. Nu vă lăsați, troieni, și nu vă pierdeți firea, căci va veni, vă jur pe zei, și ziua când de cele îndurate, amintindu-vă, veți fi voioși că toate cu bine le-ați învins. Sunt multe încercări și mari primejdi ce încă ne așteaptă și totuși vom ajunge în Lațiu, acolo unde soarta ne-a pregătit o viață mai tihnită. Numai, troieni, răbdare, atât vă cer și așteptați un viitor mai fericit.
0: Și după ce Eneia și troienii și-au amintit și i-au jelit pe cei care îi credeau pieriți în valuri, Eneia cu prietenul Lahate, cum se lăsase seara și stelele una câte una și aprindeau opaițul pe bolta cerului, s-au tras mai deoparte ca să doarmă, dar somnul și-a uitat, luându-se cu vorba până târziu.
1: Pe care țărmuri, bunule Ahatun, fi ajuns zvârliți de valul ca vai de noi? Vezi ce pustii sunt locurile astea? Sunt locuite, ce crezi, de oameni ori de fiare?
2: Măritule Eneia, nu știu nici eu pe ce coclaur nu-mi fi aflând, dar când am trecut de Sicilia, eu am zărit pierdut în ceață pământ și cred că țărmul Libiei era. Fortuna și vântul furios ne-au dus fără de voie spre Africa, așa că azi noi ne aflăm pe coasta unde bătrânul Atlas ține pe umer bolta înstelată.
1: Să cercetăm, Ahate, mâine în revărsatul zilei, când ne-o trezi cu un zâmbet aurora, și să vedem pe ce meleaguri făcut au sorții astfel să ajungem.

0: A doua zi, cum se crăpă de ziua, Eneea și Ahate, rotind în mâini lungi sulițe cu vârfuri tari de fier, au și pornit să-i scodească locul. Treceau acum printr-o pădure când, iată, ieși în cale Venus, mama lui Eneea schimbată în picioare. Iar după port și arme, asemeni fetelor spartane, ori mai degrabă ca o vânătoriță, căci și-a târnase ușor pe umăr arcul și tolba de săgeți.
1: Plăcăilor, ia spuneți de n-ați văzut cumva în drumul vostru pe una din surori, purtând și ea ca mine tolbă și arc și o blană de râs împestrițată și alergând nebună din chiote și fără pic de frică, ținându-se de urma unui mistreț în spume.
2: Copilă dragă, noi flăcăi de multă vreme nu mai suntem. Cât despre surioara ta, să știi că n-am văzut-o. Uite, și însoțitorul meu ți-o poate spune.
3: Nu, n-am văzut-o, o spun și eu cu mâna pe inimă.
2: Ascultă-mă, fecioară, sau ce alt nume aș putea să-ți dau, că nici la chip și nici la vorbă nu par să fie o muritoare. De bună seamă, ești zână sau poate chiar ești sora lui Apollo.
1: Nu-s demnă eu de atâta cinste.
2: Oricine ai fi, atunci fii bună și ne spune sub ce soare și pe ce lume suntem. Căci o furtună ne-a zvârlit pe aceste țărmuri și nu cunoaștem ce locuri sunt și mai ales ce oameni.
1: Sunteți străini? Ei bine, vă aflați în niște ținuturi punice, chiar la hotarul dintre cei care au venit din Tir cu mândra lor regină Didona, de-ați auzit de ea, și cei din Libia, pe care îi cărmuiește Iarbas. Grijă aveți de el cu ochii să nu dați și mai ales hotarul său cumva să nu-l călcați.
2: Didona? Dar căreia dintre cetăți îi e regina?
1: Reginei a Cartaginei, cetate nouă pe care ea, sărmana, pe aceste țărmuri cu tirienii ei, acum o înalță.
2: Dar ce prăpăd încoace o aduse pe ea, ca și pe noi de altfel?
1: Povestea nefericirii sale și a oamenilor ei, nespus de lungă, dar în câteva cuvinte, iată. Bărbatul ei, Sicheu, era cel mai bogat și mai puternic om din Tir. Dar fratele reginei, Pygmalion, orbit de pofta banilor și a puterii, și-a străpuns cumnatul cu pumnalul, pe când acesta stătea în fața altarilor rugându-se. Și n-a știut mult timp regina de crunta moarte a soțului iubit, până când, într-o noapte, acesta i se arătă Didonei în vis, cu pieptul plin de sânge, și-i spuse cine a fost făptașul.
2: Și cum de ajunse ea tocmai aici?
1: A sfătuit tot însuși el, Sicheu, să fugă, să-și părăsească de îndată patria. Îi spuse și de o comoară ce-o tăinuise într-un mormânt. Înfiorată, beata de cât îi grăise în vis chiar umbra lui Sicheu, Didona se pregăti de fugă împreună cu un mare număr de supuși credincioși. Sosind aici, au cumpărat o palmă de pământ cât au putut cuprinde cu pielea unui taur ce au jertfit, tăind-o însă în fâșii subții, apoi au început să înalțe zidul cetății tinere, Cartagina. Dar voi, voi cine sunteți? Și de unde pe aceste țărmuri și încotro vă duceți?
2: De mi-aș începe eu acum de a fi rapăr povestea și întreagă aș țese-o cum a fost și ai avea răbdare să asculți întregul șir de suferințe și necazuri, fecioară sau poate zână, luceafărul de seară ar alunga din calei ziua și porțile cerești în urmă le-ar închide, atât de multe sunt că tot n-aș izbuti pe toate să le înșirui.
1: Te înțeleg că mult ai suferit și tu și ai tăi, dar spune totul în puține vorbe. Am timpul și tăria să te ascult.
2: Ai auzit de Troia, poate, zână? E bine, de acolo, după căderea Troiei, noi am pornit și ne-am tot dus pe ape și uscaturi și în urmă am părăsit țărmul Siciliei. Acolo l-am îngropat pe tatăl meu bătrân, pe care, în cârcă eu ducându-l, mi l-am scăpat din Troia. Dar i-a fost dat să moară.
1: Da, i-a fost dat să moară pe un meleac străin.
2: Lăsând dar țărmul acelei insule în trei colțuri, noi am pornit-o iar pe mare către Italia, acolo ne gândul la urmă să ajungem. Dar o năpraznică furtună, vai, ne-a aruncat pe țărmurile astea ce spui că sale Libiei. Mie numele Eneea, iar el e Ahate, credinciosul meu prieten. Pe nații noștri pe care i-am scăpat din mâinile dușmanilor, îi ducem pe corăbii alături de noi. Ne căutăm, cum vezi, o altă patrie în care faima Troiei să prindă rădăcini, să crească, să ajungă un arbore puternic. mă trag din zei, căci tată mi-a fost anchise un muritor, dar maică mea e Venus.
1: Ce spui, străin? Venus e mama ta? Ești deci din neamul zeilor? Te tragi din însuși Jupiter prin Venus?
2: Dar nu mi-a fost pentru aceea mai bună soarta.
1: Oricine ai fi, dacă acum cu ai tăi ești nu departe de Cartagina, nu cred că dușmănit de fi de zei ai mai putea să orbi suflarea vieții.
2: Pe unde s-o luăm ca mai ușor, fecioară, în cetate să ajungem?
1: Pornește împreună cu tovarășul tău de drum și țineți-o tot înainte. Veți da apoi de un drum bătut. Pe el luați-o și veți ajunge apoi ușor până la palat.

0: Iată, viteazule Enea, vezi tu cum nimeni către noi privirea nu-și aruncă, deși acum suntem în mijlocul orașului și totul e plin de freamătul adânc al trudei lor.
1: Dar, bunul meu prieten, cum să fim văzuți când zâna pe care am întâlnit-o ne-a pus în jurul nostru o negură ce ne urmează pașii? Mai bine, ia privește când nu ne văd ce frumusețe de clădire înalță punii fugari și ei ca noi din patria ce și lor le-a fost dragă.
2: Enea, Doamne, ce-mi văzut la ochii?
0: Apropie-te, iute și privește pe zidul ăsta. Uite, zugrăvite chiar luptele ce noi le-am dat cu grecii. Ia uite pe Atriz, aici Odiseu.
1: Și aici Ahile. Uite-l și pe Hector.
0: Și mai încoace Priam cu biata lui Hecubă. Privește și troienii, bărbați, femei cum luptă. Mă putește plânsul.
1: Mai e vreun colț ahate în lume, pe pământ, să nu cunoască oare necazurile noastre, durerile pe care le-am trăit și alte inimi, iată-mi le prind. Văd bine sau doar din senăzare? Privește, acolo, acela nu-i Anteu?
0: Și Sergis, și bătrânul Ilioneu,
1: și Cloant, și pe ceilalți troieni pe care vezi furtuna i-a răzlețit de noi, dar nu i-a înnecat. Au ajuns și ei pe alte căi la Cartagina. Să auzim ce le vorbește Didona, căci ea trebuie să fie acolo în piață. Ea e regina.
3: Lăsați deoparte orice pic de teamă. Cine pe lumea asta n-a auzit de păsurile voastre, de Troia, de Priam, de Hector și de vitejii voștri, de necazul ce v-a făcut să pribegiți pe mare? Nestingheriți rămâneți dar în țara noastră cât veți dori, și când veți vrea din nou la drum să mergeți, puteți să o faceți. Iar dacă vreți să stați cu noi în mândra cetate ce-o clădim, fiți între noi bineveniți. Troieni și tirieni aici la fel vor fi priviți. Deci trageți-vă navele pe țărmuri, iar de va fi ca și Enea, cel care-i domnul vostru, să vină tot încoace, ajute-l zeii. De altfel voi trimite oameni să cerceteze țărmul și să vadă de nu cumva zvârlit de valuri, cu ai lui Enea rătăcește poate și el în căutarea voastră.
0: Scăpat cu toții. Ce facem? Ode s-ar duce odată și negura de care suntem înconjurați.
1: Dar iată că negura se și destramă. Cel despre care tocmai e vorba e acum în fața voastră.
3: Enea, căpetenia troiană, e cu putință oare?
1: Chiar el, regina.
3: Fi dar binevenit, viteazule Enea, și cel ce te însoțește la fel să fie între noi binevenit.
1: Regina, numai ție, din câte ai spus, văd, ți-a fost milă de noi, pribegii Troiei. Tu ne primești cât am rămas din luptele cu grecii și cu marea la țărmul tău în noua ta cetate. Și dacă mai e cumva vreo putere ce știe să-i despartă pe oamenii de bine, și dacă mai există pe lume și dreptate și cugete curate cum e al tău, mărită doamna Cartaginei, atunci să-ți răsplătească zeii așa cum se cuvine.
3: Vestitule Enea, și voi troieni, acum că împreună sunteți aici, vă spun la toți cuvânt de bun sosit. Mi-aduc aminte că despre voi și de cetatea voastră încă de mult am auzit. Chiar neuitatul meu părinte mi-a povestit, copilă fiind, de Troia preamărită și de războiul ce-a deinuit mulți ani. Veniți cu bine, tineri și bătrâni, femei și dulci odrasle, în casele ce ne-am clădit pe alt meleag decât al patriei, căci o ursită crudă ca și pe voi ne-a urgisit, așa încât și noi știm ce-s și necazul și nenorocirea, dar noi mai știm cât prețuiește și o mână care-ți vine în ajutor.
1: Te duc de zor, ahate, și să-i vestești în grabă pe toți troienii lăsați pe țărm să vadă de corăbii, precum și pe Ascaniu, băiatul meu, și-i cheamă în cetate.

0: vremea asta, Venus, fiind neliniștită, știind-o pe Iunona că uneltește din nou să-i piardă pe troieni, dar nici în tirieni nu prea având încredere destulă, ce s-a gândit? Cum se-i strecoare în inimă Didonei pe lângă o speție și un sentiment adânc de dragoste al ei pentru Eneia? Și iute, îl chemă pe Cupidon și spuse:
1: ție, fratele Eneia, la greu necas, iar dacă vrei și tu, putem să-l ajutăm. Ascultă, deci, Cupido, aș vrea să o fac pe Didona să-și îndrăgească oaspele, ca nu cumva Iunona, în care nu am niciun pic de încredere, să facă iar vreun rău, cum știe numai ea, troienilor și bietului Enea. Pe Ascaniu, Enea l-a chemat să vină la ospăț și el. Eu am să fac să cadă în somn adânc și apoi îl duc chiar eu pe brațe în munții din Citera, pentru o noapte doar. Mâine în zori, tot eu îl voi aduce înapoi. Tu, Cupidon, iată ce ai să treci. La chip ai să te faci cum e Ascaniu și ai să stai copil fiind mai mult în brațele Didonei. Și când voioasă în brațe te va strânge, crezându-te Ascaniu, tu fă ce faci de obicei în astfel de momente. Strecoare-i pe ascuns printr-o săgeată nevăzută veninul tău cel dulce și apoi domol văpaia dragostei în suflet adâncește.
0: Didona îl duce pe Enea să-i arate cetatea și tot ce se înalță între zidurile sale. Începe să-i vorbească, dar vorba îi se încurcă, rămâne fără capăt. Spre seară îl poftește la ospăț. Nebună de dragul lui, îi cere să-i spună din nou de pribegia pe măr și pe uscat și iarăși orice vorbă o soarbă de pe gură. Apoi la despărțire, când luna lumina și-o ascunde și stelele apuse îndeamnă la odihnă, stând singură în palatul pustiu, nu-și mai găsește alt loc ca să se culce decât pe patul unde stătuse și Enea. De cum află Iunona că regina e cuprinsă de iubire, de nu mai pune preț pe faima ei crăiască, Venerei îi spune cu dispreț:
2: vezi bine, mare cinste, și mult veți câștiga și tu și Amor, fiul, prin fapta lui și a ta. O singură femeie învinsă de doi zei prin vicleșug. Știu bine că teamă ți-e de ei și că bănuitoare Cartagina privești, dar în ce chip și unde cu lupta năzuiești? N-ar fi mai bine pace să încheiem, punând la cale cununia. Ți-ai zbândit ce în gând aveai, Didona-i toată cuprinsă de amor. Hai, deci, să fim stăpâne doar noi pe acest popor. Îi dau reginei voie să-l ia de soț. În mână ți-i dau pe toți ca zestre și să le fii stăpână.
1: Iunona, spune-mi, cine-i smintitul să respingă dorința ta și în lupte cu tine să se încingă? Numai să vrea și sorții precum vrei tu să facă. Și apoi, ursita e alta. Și uite, nu știu dacă lui Jupiter i-ar place troienii împreună cu punii să-și trăiască viața în pace bună. Tu poți ca o soție în sufletul pătrunde? Eu te-o urma. Începe și eu îți voi răspunde.
2: E rostul meu acesta. Acum ia seama bine. Am să-ți arăt îndată ce cred că se cuvine. Didona pregătește acum o vânătoare în codru pentru mâine, când soarele răsare va dezveli din neguri pământul pretutindeni. Le voi turna o ploaie cu răpăit de grindeni și zgudui voi cerul cu tunete în ora când răslețit prin codru e pasul tuturora. Prietenii în beznă se vor împrăștia, vor nimeri prin ploaie într-o peșteră să stea troianul și Didona. Voi fi de față și de vrei, prin cununie, tot eu îi voi uni.

0: aurora fața și-o arăta din mare. Pe porți, aleșii tineri dau buzna de acălare. Fruntașii puni așteaptă regina la palat. În purpură și aur sirecul înspumat, mușcând zăbala, aprig izbește cu copita. Într-un târziu se arată regina și suita. Ea poartă o hlamidă în purpură muiată și tolba numai aur și aurită pleată. În fruntea tuturor, a mai chipeș ca oricare, Enea trece mândru cu ceata lui călare. Sub bolta unei peșteri, Enea și Didona s-au întâlnit. Dau semne pământul și Iunona întâi, apoi văzducul și el părtaș al nunții a fulgerat. Și nimfe cântară prin toți munții. A fost aceea ziua din tâi a suferinței și a morții ei. Uitându-și de rostul cuvinței, iubirea nu mai ține în taină, ci regina, numind-o cununie, și ascunde astfel vina. Dar Jupiter din ceruri le-a auzit cuvântul și ochii și întoarse cu grabă spre pământul în care o iubire zădărnicea un sel. Mercur venind, poruncă primește de la el să plece la Enea și să-i abată gândul, căci pentru cârmuirea Italiei măreață prin lupte și imperii a fost sortit pe viață. Deci de ce își pierde în Cartagina tot timpul și nu vrea să se întâmple ce a hotărât Olimpul? Când îl văzu pe Jupiter, Enea, cuprins de frică, rămase mut și părul simți cum se ridică. El ar voi să fugă, așa-i de tulburat și de porunca dată și de zeiescul sfat. Cu ce cuvinte însă reginei îi va spune? De unde să înceapă? O, tristă pasiune! Și chinul îi sfâșie tot sufletul, tot gândul, în hotărârea-i crudă mai mult nehotărându-l.
1: Înșelător de inimi, sperai că vei putea nelegiuit și tainic să pleci din țara mea? Din drum nu te oprește nici dragoste, nici nuntă, nici Dido ce așteaptă de-acum o moarte cruntă. Ba pregăteai cu răbii și oameni mulți cu care vrei tu la timp de iarnă să te avânzi pe mare. Te rog, dacă vreun merit mai am față de tine și dragă ți-am fost, casa nu mi-o lăsa în ruine. Alungă orice gânduri de ducă pentru azi, căci numai pentru tine, regi libici și nomazi și punii mei, cu toții mă dușmănesc. Tu unul mi-ai nimicit și cinstea și numele meu bunul.
2: Regina, niciodată nu voi uita de tine, de ocrotirea dată. Cu drag îmi voi aduce de tine iar aminte cât voi mai fi în viață de acum înainte. Să nu crezi tu că gândul mi-a fost să plec furiș ori să-ți întind vreodată făclii de măritiș. Doar n-am venit la tine în scopul conjugal. Destinul însă, dacă ar fi găsit cu cale să-mi făuresc viața așa precum nevoia, întâi aveam de grijă să mă închin la Troia vestigilor scumpe și casei lui Priam să-i reclădesc zidirea, să fac un nou Pergam. Dar zeii mă mână spre țara Italiei, acolo să plec îmi poruncește Mercur ca și Apollo. Aceasta ne iubirea și patria. Tu, dacă motive ai atâta Cartagina să-ți placă, de ce ești împotriva Italiei? Că doar și noi avem tot dreptul să ne găsim o țară.
1: Nu Venus ți-a fost mamă și nici Dardanus nu ți-e străbunic. Pe tine Caucazul te născu. Tigroaicelor hircane tu ugerul le-ai supt. La ce bun să mai tăinui? De ce să mă mai lupt? Ai plâns și tu la plânsul. Privirea ți-ai întors

0: voi cu vorbe de mângâiere pline durerile și chinul iubitei să-i aline, ea și-o voi o clipă și fără să mai spună o vorbă, îi dispare din ochi ca o nebună. Pe brațe niște sclave, găsindu-o leșinată, au dus-o în atacul de marmură curată. În sfârșire crudă, el se porni atunci spre flotă să împlinească divinele porunci. Cu strălucita ai spadă, el funia o taie corăbiei din radă. Îndată-i cuprinde pe toți, la fel ardoarea, pustiu rămâne țărmul, de năvi e plină marea. Uslind brăzdează unda cu hormotă de spume. Din foișor regina când a văzut ce lin albesc și zorii zilei și pânzele pe valuri, când a simțit că zgoale de oameni, port și maluri, izbindu-se cu mâna în pieptul plin de chin și pletele smulgându-și.
1: Hei, Jupiter! Cum? Eu lăsa voi să pornească din țara mea vrășmașul? Nu se înarmă nimeni! Nu merge tot orașul cu mine la corăbii! Hai, grabnic, aduceți aprinse facle, arme, dați iute din lopeți! Cum n-am putut să-l sfâși? Să-l zvârl bucăți în mare? N-ar fi ajuns acum să apuce altă cale? Oh!

răzbunătorii mei, voi! Dați-mi ascultare și fiți necontenit în ruga mea un razem. Dar dacă e ursit ca să-și ajungă ținta el, omul blestemat, și dacă însuși Tatăl din cer e neschimbat, atunci mereu în lupte să fie un învins. Departe, fără țară, de lângă fiul desprins, cerșească ajutorul, prietenii să-și vadă pierind redemn în preajmă-i. Iar de va fi să cadă atunci, să n-aibă parte de toate câte sunt, să moară mai din vreme, să n-aibă nici mormânt. Așa vă rog, în clipa când vreau atât, să mor. Bărbați din Tir, da pururi zvârliți în fața lor priviri de ură pline, prin nos cenușii mele, vor fi aceste neamuri dușmane între ele, în veci să nu se împace, război mereu!

0: Vorbind astfel, sărmana se chinuia de moarte și fiecare clipă simțea că trece greu. Didona, chinuită de gândul ei, întoarce priviri de sânge, trasă la față, tremurând și palidă ca moartea ce va sosi curând. La rug se și repede și urcă pe grămada de lemne pregătită. Din teacă trage spada, un dar pe care Enea cumva i l-a făcut. Veșmintele troiene și patul cunoscut, când le-a văzut cu lacrimi și tulburată minte, s-a dat mai lângă ele, jelindu-le în cuvinte.
1: O, scumpă rămășițe, cât va aveam eu încă, primiți-mi bietul suflet cu jala lui adâncă. Viața mi-am trăit-o bătând ursitul drum și sub pământ voi merge cu umbra mea acum. Am pus temei și ziduri clădit am de cetate. Mi-am răzbunat bărbatul, am osândit un frate. Și cât de fericită puteam să fiu mereu, de nu veneau troienii pribegi la țărmul meu. Să pierd cât mai degrabă, dar cum, nerăzbunată, dar chiar și astfel, numai să știu că mor odată. Să vadă și Enea din largul mării focul, iar moartea mea de-a pururi să-i poarte nenorocul.

Mai multe slujitoare au văzut-o cum străpunsă, s-a prăbușit cu spada în sânge proaspăt unsă și mâinile stropite. De țipete răsună palatul, umblă faima pe străzi ca o nebună, e plină orice casă de plânset de femei și tot văzduhul geme vocindu-i moartea ei. De parcă oști dușmane ar fi lăsat paragini în tot mărețul centru al falnicei Cartagini. Iar tristul Enea vede din largul mării focul, dar țintai înainte să-și poarte nenorocul.

0: Ați ascultat Troienii la Cartagina, dramatizare radiofonică de Ioan Micu, după un fragment din Eneida de Publius Vergilius Maro. Distribuția a fost următoarea: Enea, Ion Marinescu; Didona, Margareta Pogonat; Caliope, Lucia Mureșan; Venus, Anda Caropol; Iunona, Lilinica Dumitrescu; Ahate, Nicolae Pomoje; asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Nicoleta Banea; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sat Cupa. Vivat!
1: Vivat!
2: Deși în amintirei vie moartea fostului rege, prea iubitul nostru frate, și potrivit ar fi ca noi și țara să fim îndurerați și plini de jale, luptându-se gândirea cu simțirea, noi astăzi cu o durere înțeleaptă pe el plângându-l și la noi negându-l. Astfel, pe cea care ne-a fost cumnată, regină pe acest războinic stat, pețit am cu cernită bucurie, cu ochi râzând și lăcrimând cu altul, și veseli la mormânt, bocind la nuntă, tot cumpănind plăcerea cu durerea, ne-am însoțit urmând povața voastră, ce-n greaua împrejurare ne-a fost dată. Iubiți curteni, pentru acestea toate mulțumesc. Acum, o Hamlet, fiu precum nepot, de ce s-a atâția nori pe fruntea ta?
3: Te rog, iubite Hamlet, lasă doliul. Un ochi prietenos spre rege întoarce și nu căta cu ploapele plecate pe nobilul tău tată în pământ. Fiindcă știi, tot ce trăiește moare, trecând prin viață către veșnicie.
4: Da, doamnă, așa-i soarta.
3: De așa? Ce-ți pare atât de neobișnuit?
4: Îmi pare? Chiar este? Ce pare? Nici mantia neagră, bună mamă, nici hainele cernite și solemne, nici ceamătul sălbatic și întrerupt, nici lacrimile și roind din ochi, și nici descurajarea dâncă feții, nici toate înfățișările întristării, nu spun ce simt. Taiere pot părea, să le mimeze poate oricine. Ce simt eu, trece margine părerii. Iar celelalte sunt doar vesmânt, dureri.
2: Îi face firii tale cinste, Hamlet, că tatălui închine atâta jale. Dar tatăl tău pierdu și el un tată și acela pierdut la rândul altul. Iar fiul e dator să țină doliu un timp. Dar stăruința ta în doliu pioasă nu-i și nu-i nici bărbătească. E un păcat față de cer, față de morți și față de natură, un gând absurd pe care îl deșteaptă părinții morți. Dar înșiși ei ne strigă, de la întâia moarte până astăzi. Așa e dat să fie. Părăsește un doliu inutil și ca pe un tată privește-ne pe noi, să știe toți că ești moștenitorul acestui tron și cu o dragoste numai prejos de-a unui tată pentru fiul său mă plec spre tine. Cât despre dorința de a te întoarce în Wittenberg la școală, ea e dorinței noastre împotrivă. Te rog deci mult încă.

0: înainte, rămâi sub raza caldă a privirii noastre, nepot și fiu și între curteni întâiul.
1: N-o lăsa pe mama să te roage în zadar. Nu pleca la Wittenberg.
2: În toate, doamne, vă ascult supus.
0: Iată un răspuns frumos și chipzuit. Ca mine însumi fi în Danemarca. Să mergem, doamnă.
1: Da?
0: Un surâs pe suflet e consimțirea blândă a lui Hamlet. Și în cinstea ei azi regele nu închină o cupă, fără ca să știe norii prin tunul mare care se repete în ceruri pământeanul tunet. Vivat!
3: Vivat!
0: Haidem.
2: Dacă această carne împietrită s-ar risipi și s-ar preface în rouă, și dacă cel de sus n-ar condamna uciderea de sine, ce searbăt de prisos, obositor, banal îmi pare rost acestei lumi. E o grădină neîngrijită crescând satarnic. Ierburile rele în voie ne pătesc. Unde am ajuns? Sunt două luni de când muri. Nici două. Ce rege fără seamăn a fost tată. Apolon pe lângă acest satir. Și atât de blând cu mama, că nici vântul n-a fi lăsat mai aspru să se atingă de fața ei. O ceruri! O pământ! Și ne amintesc cum se lipea de dânsul, ca și cum dorul ei ar fi sporit din chiar destulare lui. O lună! Mai bine n-aș gândi. Oh, ușurință, femeie ți este numele. O lună. Nu-i vechi pantoful în care l-a urmat pe tata ca niobe în lacrimi. Ea, chiar ea, fiara fără minte jelea mai mult, iar ea s-a măritat cu al tatălui meu frate. O lună abia, când sarea celor lacrimi înșelătoare îi mai ardea ochii, s-a măritat. Ce grabă desfrânată să se arunce în pat incestos. Nu-i bine așa. Și n-o să fie. Te frânge inima. Dar gura nu trebuie să tac.
4: Mă închin, alteță.
2: Horatiu, nu mă înșală ochii. Mă bucur că te văd.
4: Eu sunt umilul vostru slujitor.
2: Un bun prieten, astfel vreau să-mi spui. Ce te-a adus din Wittenberg, Horatiu? Marcellus.
5: Altiță.
2: Bernardo.
5: Altiță.
2: Mă bucur că vă văd. Bine ați venit. Dar ce te-a adus aici din Wittenberg, Horatiu?
4: Veni la moartea tatălui Măriei tale.
2: Prietene de școală, râzi de mine. Poate ai venit la nunta mamei mele.
4: E drept, stăpâne. Și-a urmat de aproape.
2: Economii, Horatiu. Economii. Fripturile rămase de la mort au fost servite reci la masa nunții. Mai bine mă întâlneam în cer dușmanul decât să apuc această zi, Horatiu. O, tată, tată. Parcă-l văd pe tată.
4: Stăpâne, unde?
2: Mintea mea, Horatiu.
4: Odinioară l-am văzut. A fost un rege bun.
2: A fost un om, Horatiu. Și cât trăiesc, nu cred să văd un altul lui asemeni.
4: Stăpâne, cred că l-am văzut azi noapte.
2: Văzut pe cine?
4: Pe slăvitul tată.
2: Pe tatăl meu. Pe regele?
4: Vă țineți uimirea în vreo clipă. Să vă spun minunea. Mărturie stând acești doi gentilomi.
2: Vorbește, te conjur.
4: De două nopți, acești doi gentilomi, Marcelu și Bernardo, stând de strajă în miezul pustiu de noapte, Au văzut-o înfățișare semănând cu tatăl Măriei voastre, înarmat la fel. Apare și cu pasul lui solemn și majestos prin fața lor străbate, sub ochii lor uimiți de trei ori trece și atât de aproape încât îi poate atinge cu sceptrul. Înlemniți de frică, dânsii stau amuțiți și nu rostesc o vorbă. Acestea, tremurând în povestire, astfel că treia noapte am stat cu ei și așa precum mi-au spus, la ceasul acela în chip și faptă s-a întâmplat întocmai. În duh, recunoscui pe tatăl vostru. Nu seamănă mai mult o mână cu alta.
2: Unde s-au petrecut acestea? Unde?
3: Sus, pe terasa unde șade straja.
2: Nu i-ai vorbit?
4: Ba da, stăpâne, dar n-a răspuns. Deși, cum mi se pare, a ridicat odată capul în sus și parcă ar fi voit să glăsuiască. Dar chiar atunci a cântat cocoșul și cântul l-a făcut să se grăbească și să dispară.
2: Ciudat, ciudat.
4: Precum trăiesc, e adevărat, stăpâne, și am socotit că e adânc înscris în datoria noastră să vă spunem.
2: E drept, dar asta mă tulbură, prieten. La noapte stați strajă?
3: Da, stăpâne.
2: Era înarmat, ați spus?
3: Da, înarmat.
2: De sus și până jos?
3: Din tălpi în crește.
2: Deci fața, n-ați văzut-o?
4: Ba da, era înălțată viziera.
2: Părea să fie mâniat?
4: Trist mai degrabă.
2: Palid de sau roșu?
4: Foarte palid chiar.
2: Și ochii spre voi și ați întâi?
4: Cu stăruință.
2: Dar și fost acolo.
4: V-ar fi uimit.
2: Da, da. A stat mult timp.
4: Cât nu merg fără grabă până la sudă?
3: Mai mult, mai mult.
4: Nu când eram și eu.
2: Și barba lui era căruntă, nu?
4: La fel ca în viață, neagră și cu fire de argint.
2: La noapte stau cu voi, prieteni. Poate mai vine.
4: Sigur sunt că vine.
2: Dacă va lua înfățișare tatei, am să-i vorbesc de s-ar deschide iadul să mă oprească. V-aș ruga pe toți, dacă ați ascuns tot ce ați văzut, păstrați tăcerea voastră și de aici înainte. Atunci cu bine, vin la voi înainte de miezul nopții, deci.
4: Supușii
2: dragi îmi sunteți, cum drag vă sunt. Cu bine. Duhul tatăi înarmat. Nu-i bine. Mă tem că nu-i semn bun. Să vină noapte. Dar până atunci tăcere. Răul se arată, chiar dacă abață asupra-i lumea toată.

0: E totul în barca.
1: Rămâi cu bine, iubită soră. Când e un vânt prielnic și ai vreun mijloc să-mi trimiți o veste, tu să nu dormi.
2: Dar oare te îndoiești?
1: Că despre Hamlet. Ia drept un capriciu favoarea înflăcărată, ce vedești o floare a tinereții, timpurie, nu veșnică. Duioasă, nu eternă. Mireasma și plăcerea unei clipe, nimic mai mult.
2: Atâta doar?
1: Mai mult? Nu.
2: Oh.
1: Poate acum ești dragă. Nici gând urât, nici viclenii nu întină iubirea lui. Dar trebuie să te temi de rangui, căci voința nu e a lui. El e supus în altei lui obârșii. Nu-i om de rând ca să-și croiască singur destinul, când destinul țării acestea depinde de alegerea ce-o face. Teme-te de el, prea scumpă soră, și ține afecțiunea ta departe, unde n-ajunge a inimii bătaie. Bun pasnic fricai. Tinerețea și dușmanii însă și chiar nimeni de nombie.
2: Voi ține minte sfaturile acestea ca straje inimii. Dar, scumpe frate, să nu-mi arăți ca unii preoți răi spinosul drum ce duce către ceruri, în timp ce tu, zglobiu și desmățat, pășești pe drumul roz al desfătării, uitând ce sfaturi dai.
1: Nu te teme, am stat prea mult. Dar iată, vine tata, Polonius, slăvitul țării sfetnic.
3: La er, ești încă aici? Pe bord, pe bord, băiete. De un vânt puternic pânzele sunt flate, ești așteptat. Te binecuvântezi și întipărește-ți câteva poveți. Să nu dai glas, nu, gândurilor tale. Din gând nechipzuit să nu faci fapt. Să fii prietenos, dar nu vulgar. Prietenii, dacă i-ai încercat, să-i prinzi de suflet cu inel de fier. Dar palma nu-ți toci tot întinzând-o oricărui nou venit cu caș la gură. Să nu te cerți, dar când te-ai prins în ceartă, fă-n așa fel să-ți înspăimânți dușman. Să dai urechea, însă ține-ți limba. Părere ascultă, dar să judeci singur. Pe cât te ține punga te înveșmântă, dar nu trăznit. Bogat, dar nu bălțat, fiindcă ades pe haine judeci omul. Dar mai ales să fii cinstit cu tine. De aici, precum urmează ziua nopții, tu nu vei fi cu nimeni afățarnic. Drum bun și rot să dea mele sfaturi.
1: Smerit mă închin și bun rămas, stăpâne.
3: E timpul, du-te, slujitorii așteaptă.
1: Ofelia, cu bine, țin minte ce-am spus.
2: Cuvintele le închid în minte, iar cheia vei păstra-o tu.
1: Cu bine!
2: Cu bine!
3: Ce e, fica mea? Ce ți-a vorbit la Ertis?
2: Oh, te rog, stăpâne, despre prințul Hamlet.
3: E, bine s-a gândit, chiar foarte bine. Căci auzit am că de un timp încoace ți închine ție întregul său timp liber. Iar tu îi dai prea multă ascultare. Dacă e așa, și așa e, am aflat, în chip de luare aminte vreau să-ți spun că nu-ți dai seama clar ce se cuvine nici fiicei mele, nici onoarei sale. Ce e între voi? Să-mi spui tot adevăr.
2: De câtva timp, stăpâne, mi-a dat semne de dragostea ce are pentru mine.
3: De dragoste? Zău, ești copilă neștiutoare în astfel de primejdii. În semnele ei crezi tu, că așa le spui?
2: Nu știu nici eu ce să gândesc, stăpâne.
3: E bine, am să te învăț. Ești un copil care a luat de bune asemeni semne. Dar ține-te mai mândră.
2: Și înfățișează dragostea, stăpâne, mereu în felul unui om cinstit.
3: Fel? Îl numește. Dar spune, spune.
2: El a dat sprijin vorbelor făcând prea sfinte jurăminte totodată.
3: Of, lațuri de prins prepelițe. Știu, când sângele e înfierbântat, ce darnic e înjurăminte sufletul cu gura. Aceste flăcări dau mai mult lumină decât căldură, fata mea. Și stinse când crezi că se împlinesc de adevărat. Să nu le iei drept foc. De acum înainte, fii mai zgârcită cu prezența ta și pune-o mai la preț. Într-un cuvânt, nu vreau. Ți-o spun pe șleau, de acum încolo, măcar o clipă, să mai risipești la vorbă și la râs cu prințul Hamlet. Ia seama, poruncesc. Acum, du-te.
2: Voi asculta, stăpâne.

0: e frică. Înțepător și aprig aer.
1: Da. E pătrunzător și fără milă.
0: Ce oră e?
1: Va bate miezul nopții.
2: A și bătut.
1: Într-adevăr? N-am auzit. Atunci e aproape ceasul când spiritul apare. Ce se aude?
0: Noaptea asta regele veghează. O ține într-o petrecere și un chef. Iar când mai soabe un gât de vin de rin, trompetele și tobele anunță cu zgomot măriția acestei fapte.
1: Eu are un obicei?
0: Da, obicei. Dar cred cu toate că-s născut aici obișnuit cu datina, că este mai înțelept să o încalci decât să o ții. Ajunserăm de basm prin petreceri, ce de la răsărit și-a pus ne-aduc disprețul și porecla de bețivi mângind vrei.
1: Privește, alteță! Vine!
0: Păziți-ne, voi îngeri ai tăriei! Te ești un spirit bun sau un rău? Te aduci cu tine cerurilor doare sau suflul infernal sau oricum vii, tu îmbraci atât de strani întrupare că ți voi vorbi. Părinte, rece, domn al Danemarcei, răspunde-mi, nu mă țin în neștiință. De ce aceste sacre oseminte și-au rupt lințoliul? Și de ce mormântul în care te-am văzut să cânt în tihnă deschise fălci de marmură greoaie zvârlindu-te afară? Ce să însemne că tu, mort trup, din nou îmbraci armura și te întorci sub raza blândă a lunii? Ce-s toate acestea? Spune.
2: Îți face semn. Te cheamă să-l urmezi ca și cum ar dori ceva să-ți spui doar ție singur. Privește cu ce gest curtenitor te cheamă mai departe. Dar nu-l urma.
1: Nici vorba să te duci.
0: Aici nu va vorbi, deci trebuie să-l urmezi.
2: Stăpâne, nu.
0: De ce să-mi fie teamă? Un ban nu dau pe toată viața asta. Că despre suflet ce-ar putea să-mi fac? Dorei ca și a lui, nemuritor. Îmi face semn din nou, îl voi urma.
2: Dar dacă te atrage către mare, stăpâne, sau spre vârful înalt al stâncii, și acolo luând o altă înfățișare, te-ar face să-ți pierzi mințile de groază. Doar locul singur naște gânduri negre, fără motiv, în mintea cui privești de la atâta înălțime mare și au de jos cu burlă.
0: Iar mă cheamă. Mergi, te urmez.
2: Stăpâne, nu te duci.
1: Jos mâinile.
2: Ascultă-ne, nu merge.
0: E soarta mea care mă cheamă acolo. Ea-mi întărește fibrele din trup, făcându-mă ca leul din Enea. Îmi face iarăși semn. Dați-mi drumul. Jur spirit fac din cel care mă ține. Îl dați-o spun. Mergi. Te voi urma.

0: ascult.
1: E aproape ora când trebuie spre flăcări de bucioas, din nou să mă întorc.
0: Sărmane, spirit.
1: Să nu mă plângi. Pătrunde ce este stremi acum.
0: Vorbește, sunt gata să te ascult.
1: Și să răspund când vei sfârși să asculti.
0: Ce?
1: Sunt spiritul părintele tău, Hamlet. Ascultă-mă. Dacă ai iubit pe tatăl tău,
0: o, Doamne!
1: Răzbună, ticălosul său omor.
0: Omor?
1: Omor mărșav, precum sunt toate, dar încă mai mărșav, mai de firesc.
0: Trebește-te și spune-mi ca să zbor ca dorul sau ca gândul aripat la răzbunare.
1: Ascultă-mi. S-a spus că adormisem în grădină și

0: suflet un profetic, un cel meu.
1: Dormeam în mijlocul grădinii, ca de obicei, în ore de pace, când unchiul tău s-a pășat cu o sticlă cu zeamă blestemată de cucută și în porțile urechilor mi-a pus acest lichid de bros, ce, cum se știe, e atât de dușman sângelui uman și iute ca agentul viu se întinde drum pe toate căi, făcând odată să se încheie în artere un sânge bun și sănătos.
0: Tată!
1: Astfel, în somn, am fost lipsit prin frate de viață, de coroană, de soție. Inimă de ai să nu înduri asta și nici să lași ca patul tale margini culcuș să fie din cest și patim. Dar, oricum vei verse de răspunde, tu sufletul să nu-ți pătezi lăsându-ți ceva să facă împotriva mamii, ci lasă-o în plata cerului și spirit să nu iei să-o împungă. Bun rămas!

0: şehrim, bunun çünkü yaptım. O yine mi? Çet, çet. Şu ay bu teri. Numara saçlı da sen için ben trem. Sen uyut. Diyet spirit. Din cartea mea interioră voi șterge tot ce mă rând și singură porunca ta va sta neamestecată cu nimic de rând, pe Domnul jur. Femeie pervertită, o trădătorul, zâmbitorul Iuda, și să mă însemn că pot zâmbi, zâmbi, iar sub surâs pot fi un ticălos. O, unchiule, tu ești! De acum voi ști acestea doar. Adio, să nu mă uiți. Jurată.
1: Alteță! Alteță! Ce-a fost, stăpâne?
2: Ce vești ne dai?
0: Minunate!
2: Spune-le, stăpâne!
0: Nu! Le veți da în videag!
1: Eu nu, stăpâne, mă jur pe
2: cine? Cine mă jur, stăpâne?
0: Ce spuneți? Cine ar fi visat asta? Păstrăviți taina!
2: Da, mă jur, stăpâne!
0: Nu e Michel în toată Danemarca să nu fie și hoț tot deodată!
1: Nu trebuia să se trezească un mort ca să o aflăm!
0: Socot că ai dreptate! Că despre apariție e un spirit cinstit, vă spun! Iar cât despre dorința ce aveți de a desluși ce între noi, să o stăpâniți cum știți. Și acum, prieteni, ca buni colegi de școală și de arme, îndepliniți-mă o smerită rugă.
1: Spuneți-ne ce vom îndeplini.
0: Să nu suflați nimic din ce ați văzut.
2: Stăpâne, stăpâne bine.
0: Dar jurați.
1: Vă jur, eu nu, stăpâne.
2: Nici eu, jur, stăpâne.
0: Jurați pe spada mea. Veniți în coace, domnii mei, aproape. Și puneți mâna pe lama spadei. Așa. Să nu suflați ce ați auzit aici. Jurați pe spada mea. Jurați!
1: Jurăm!
0: Oricât de straniu m-aș purta eu însumi, că s-ar putea să cred de cuvință să iau o înfățișare curioasă. Voi atunci, văzându-mă nici când prin brațe încrucișate, clătinări din cap sau vorbe pline de mister sau altele îndoiperi, să nu vădiți că despre mine știți ceva mai mult. Ca să mă faceți, cerul să vă ajute. Jurați!
1: Jurăm!
0: Pace ție, spirit chinuit. Așa, prieteni, dragostea mi vă dau și tot ce poate un biet ca mine face, voi face ca iubirea să vă arăt. Pe dos e lumea, tot ce-i strâmb e drept, cumplit destin să fiu născut, sunt drept. Hai, veniți să mergem împreună.

0: Othello chill și s-a întâmplat?
1: Stăpâne, v-ai cumplit, m-am speriat.
0: De ce? O răspunde pentru Dumnezeu.
1: Pe când stăm în odaia mea cosând, pătrunse prințul Hamlet cu veșmântul în neorânduială, capul gol, ciorapii răsuciți căzuți pe glezne, ca și cămașa-i palid, cu genunchii ciocnindu-se între ei și cu privirea atât de tristă, îmi părea că vine din iad să povestească ce-i acolo.
0: De dragoste nebun?
1: O, tată, nu știu, dar frică mi-e că e astfel.
0: Și ce-a spus?
1: M-a prins, m-a strâns de închetura mâinii. Pe urmă s-a retras cât ține brațul și streașină, făcând cealaltă mână, privi la fața mea cu luarea minte de parcă o desena. Mult timp a stat. Apoi ușor m-a scuturat de mână de trei ori, dând din cap. Apoi, a scos un trist suspin, atât de îndurerat, de parcă-i scutuia întregul trup înainte de a muri. Și m-a lăsat privindu-mă cu capul peste umăr, parcă-și găsea cărarea fără ochi, căci a ieșit pe ușă nevăzând-o, țintind mereu lumina lor spre mine.
0: Cu mine vino, vreau să merg la rege. Aceasta, chiar că-i furia iubirii, a cărei însușire violentă e să comită fapte disperate mai mult ca orice patimă din câte ne încearcă pe pământ. Îmi pare rău, dar i-ai vorbit mai aspru de curând?
1: Nu, bunul meu stăpân, dar cum i-ai spus, nu i-am primit scrisorile oprindu-l să mă mai fată.
0: De asta nebunie. Îmi pare rău că nu l-am cântărit mai bine. Mi-a fost teamă că se joacă cu tine. Mintea-mi proastă. Pe legea mea, păcatul vârstii noastre că exagerăm prudența peste fire, așa precum vădește tinerița o mare lipsă în asta. Hai la rege. Păstrarea în taina a dragostei acesteia e mult mai rea decât mărturisirea. Să mergem.

0: Iisus mă științează că a găsit izvorul suferinței ce-ți roade fiul, mintea zdruncinându-i.
1: Nu cred să fie altul decât moartea părintelui și nunta nepripită.
0: Bun, vom vedea.
2: Majestate?
0: Ah, dar iată-l pe Polonius. Te chem, Polonius, să ne spui ce știi.
3: Scurt am să fiu. Al vostru nobil fiu nebunie. Căci vă întreb ce e nebunia. Ce poate fi decât a fi nebun? Dar las...
1: Mai mult miez și artă mai puțină.
3: Regină, jur, nu mă serviți de artă. Spun drept că e nebun. Eu am o fică, am cât din pia mea, și care din supunere rețineți mi-a dat acestea. Ascultați și singur judecați. Către cerescul sufletului meu Ofelia frumoasă foarte idol. Expresie urâtă, îndrăzneață. Frumoasă foarte e rău ales.
1: Polonius.
3: Da, ascultați ce mai urmează. Iată. La sânul tău curat și dalb aceste...
1: Primita de la Hamlet toate astea?
3: O clipă, bună doamnă, n-o să mint. O, scumpa mea Ofelia, nu mă pricep la versuri, nu cunosc arta de a măsura suspinele, dar că te iubesc mult, o nespus de mult, crede-mă, adio. Al tău pe veci, prea iubită doamnă, atâta timp cât mai rămâne mașinăria trupului meu. Hamlet. Copila, în ascultarea ei, răvașul mi-a dat destăinindu-mi când și unde de dragoste vorbește și în ce fel. Ținui un logos, tinerii copile. Lord Hamlet este prinț, nu ți-e de-o seamă. Acestea să înceteze. Și ordonai să țină ușa închisă pentru el, să nu primească nici soli, nici daruri. Zi și făcut. Și sfatul de te rot. Dar prințul, ca să nu lungesc povestea, respins, căzu la post amar și jale. Nu mai dormi, apoi slăbi într-una. De aici, în aiureală, lunecă încet în nebunia care îl ține și care ne întristează.
0: Crezi că asta-i?
1: E cu putință.
3: De mă ajută împrejurarea, voi scoate adevărul la lumină chiar dacă în fundul iadului e ascuns.
0: Cum vom afla-o?
3: Știți că el se plimbă aici în galerie ore în șir.
1: Da.
3: Am să o las să iasă în cale la ceasul potrivit. După o perde, vom urmări întâlnire. Dacă nu e cu mintea zdruncinată de iubire, acestui stat să nu-i mai fie o sfetnic, ci căruș la țară.
0: Să încercăm.
1: Dar uite-l, vine trist, citind sărmanul.
3: Ascundeți-vă, rog-vă, îl întâmpin eu singur. Cum îi merge bunului Lord Hamlet?
4: O, bine. Mulțumesc lui Dumnezeu.
3: Mă recunoști, stăpâni?
4: Foarte bine. Ești negustor de pește.
3: Nu, stăpâni.
4: Atunci aș vrea să fii cinstit ca dânsul.
3: Cinstit?
4: Da, da. Cinstit pe lumea asta înseamnă să fii unul dintr-o mie.
3: Aceasta-i, Doamne, prea adevărat.
4: Și dacă bunul soare în câinii morți de naștere la vier, cu atât mai mult când e un hoit plăcut la sărutat. Nu ai o fică?
3: Da. Am, stăpâni.
4: N-o lăsa la soare. E o binecuvântare zămislirea. Dar nu cum ar putea ea zămisli? Prietene, ia seama.
3: Ce citești, stăpâni?
4: Vorbe? Vorbe? Vorbe?
3: Și care-i vorba?
4: Injurii, domnul meu.
3: N-ai vrea să pleci din aerul deschis de aici, stăpâni?
4: Unde? În groapă?
3: Adevărat, asta-i să pleci din aer. Prea onoratul meu stăpân, îmi iau cu umilință bun rămas de la măria voastră.
4: Domnul meu, nu pot să-mi iei ceva de care să mă despart mai voios. Afară doar de viața mea. De viața mea. de viața mea.
3: Ah, au sosit actorii, stăpâne.
4: Care actori?
3: Sunt chiar acei care îți plăceau pe timpuri, tragedienii orașului. Sunt cei mai buni actori din lume. Pot juca tragedie, comedie, piese istorice, pastorale, pastorale comice, pastorale istorice, tragico-istorice, pastorale tragicomico-istorice, tablouri după toate regulile și poeme libere. Seneca nu e prea tragic pentru ei și nici Plaut prea vesel. Ei sunt unici în arta de a respecta textul sau în ușurința de a-l exprima liber. Da, iată-i că intră.
2: Alteță?
5: Alteță?
6: Alteță?
4: Maestrilor, bine ați venit!
5: Alteță? Alteță?
4: Bine ați venit cu toții! Mă bucur că te văd plin de putere, prietene! Fiți toți bineveniți!
2: Alteță?
4: O, vechiul meu prieten! S-a împodobit cu barbă fața ta de că nu te-am văzut. Vin Danemarca oare ca să-ți râzi de mine în barba ta? Mă rog lui Dumnezeu ca vocea voastră să nu fi căpătată vreo crăpătură ca piesele de aur false. Spun că, domn Polonius,
3: da, stăpâne,
4: ai vrea să cauți ca oaspeții actori să fie bine primiți, să fie bine îngrijiți, căci ei sunt cronica pe scurt a vremii lor. Mai bine să ai un epitaf prost după moartea dumitale decât bârfeala lor în timpul vieții.
3: Stăpâne, îi voi trata așa după cum merită.
4: Da, dracu, mult mai bine. Dacă am fi tratați fiecare după merit, cât s-ar scăpa de biciuire? Tratați-i după onoarea și demnitatea dumitare. Cu cât merită ei mai puțin, cu atât mai vretnică este mărinimia dumitare. Arată-le drumul?
3: Da, stăpâne. Poftiți, poftiți, domnilor!
4: Urmați-l, domnilor!
3: Poftiți.
4: Mâine vom privi jocul.
5: Alteță!
4: Rămâi! Prietenul meu, prieten.
3: Alteță!
4: Ai putea juca omorul lui Gonzago?
3: Cum nu, stăpâne?
4: O să-l jucați mâine seară. Ai putea la nevoie să înveți o tiradă de vreo 12 sau 16 rânduri pe care eu am să le scriu, iar dumneata le adaugi în text. Ce spui?
3: Da, stăpâne.
4: Prea bine. Mergi să te odihnești.
3: Cu plecăciune vă faci de mulțumim.
4: Se spune că oameni vinovați, venind la teatru, au fost prin simpla arta jocului atât de răscoliți, încât pe loc ei și-au mărturisit nelegiuirea. Căci ucigașul chiar de n-are limbă, prin alte semne arată. Îi voi pune pe actor să joace piesă, semănând cu moartea tatei. Iar pe unchiul meu îl voi privi lung, până-l voi pătrunde. Dacă tresare, calea am să-mi aflu. Vedenia pe care m-a avut-o poate chiar diavolul, ce poate lua orice înfățișare folosind tristețea și slăbiciunea mea. Puterea vând peste asemenea suflet, el m-ar putea înșela. Eu vreau să am motive mai temeinice, iar piesa o cursă e, pe care o voi întinde și în care gândul regelui vei prinde.
3: Da.
4: Ce se aude acolo? E glasul mamei și al regelui. Ce-or fi până-n tracare? E și Polonius cu ei. Și Ofelie.
7: Scumpa mea, Gertruda, ne lasă singuri. L-am chemat pe Hamlet să vină aici și, ca din întâmplare, pe Ofelia trecând să o întâlnească. Uh-huh. Iar tatăl ei și eu, spioni legitimi, ne vom ascunde astfel ca nevăzuți să urmărim cum merge întâlnirea. Apoi să judecăm din felul cum se poartă de-i dragostea aceea care acum îl chinuie într-atât.
1: Da, mă voi supune. Cât despre tine, Ofelia,
8: majestate,
1: aș vrea să fie blânduți farmec vina bună a rătăcirii lui Hamlet și sper că îl vei aduce cu virtutea ta pe drumul drept spre cinstea mândurora.
8: Oh, și eu aș vrea să fie astfel, doamnă.
7: Ofelia, tu plimbă-te, iar noi, măria ta, nascunziși. Ofelia, ia cartea asta.
8: Da.
7: Ea va fi pretextul singurătății. Îl văd venit. Să ne retragem sirii mai degrabă.
3: Da.
4: Ninfe, păcatele să nu uiți când te rogi.
8: Stăpâne bun, ce faci de atâta timp?
2: Îți mulțumesc smerit. Bine? Bine.
8: Stăpâne, am amintiri din partea ta pe care vreau de mult să ți le dau. Te rog să le primești.
2: Nici de cum. Eu nu ți-am dat nimic niciodată.
8: Stăpâne bun, știi bine că mi-ai dat. Și încă vorbe dulci le îmbogățeau. Parfumul s-a pierdut. Le ia înapoi. Sărace-ți pentru o fire fără pată când cel ce-a dăruit om rău se arată. Stăpâne, ia-le.
2: Tu ești cinstită?
8: Stăpâne.
2: Ești frumoasă?
8: Ce vrei să spui, Maria ta?
2: Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea nu trebuie să-ți stea de vorbă cu frumusețea ta.
8: Cu cine oare, stăpâne bun, ar fi mai bine însoțită frumusețea decât cu cinstea?
2: Adevărat. Dar frumusețea schimbă mai degrabă cinstea într-o codoașă decât puterea cinstei să ajungă să facă asemenție și frumusețea. Acesta pare să că a fost odată un paradox, dar timpul a dovedit că este adevărat. Te-am iubit cândva.
8: Într-adevăr, stăpâne, m-ai făcut să o cred.
2: Nu trebuia să mă crezi. Virtutea nu poate să saltoiască atât de adânc pe vechiul nostru trunchi, încât să nu păstrăm nimic din el. Nu te-am iubit.
8: Cu atât mai mult m-am înșelat.
2: Du-te la mănăstire. Pentru ce să dai naștere unor păcătoși? Eu însumi pot să spun că sunt cinstit și totuși aș putea să mă învinui de asemenea fapte că era mai bine de nu mă năștea mama. Sunt prea mândru, răzbunător și ambițios și am luat de mână mult mai multe păcate decât pot cuprinde cu gândul, imaginații să le închipui sau vreme să le înfăptuiesc. De ce să se tărască încă unul între cer și pământ? Toți sunt ticăloși. Să nu te încreze nimeni. Du-te la mănăstire. Unde e tatăl tău?
8: Acasă e, stăpâne.
2: Închide bine ușa peste el, să nu mai poată face pe nebunul decât la el acasă. Adio.
8: O, Doamne, ajută-i.
2: Pe te măriți, îți dau ca să este acest blestem. Chiar dacă ai fi cum este gheața de curată și atât de pură ca să facă să nu scap de bârfeană. Te du la mănăstire. Du-te, adio. Sau dacă trebuie să te măriți cu din atinsul, iau un nerot. Căci înțelepții știu prea bine ce monștri puteți face voi nici. Te du la mănăstire. Repede, adio!
8: O, vindecați-l, voi puteri cerești!
2: Dar auzit vorbindu-se și despre Solimanul nevastre. V-a dăruit o față Dumnezeu și voi mă faceți alta. Am auzit că țopăiți, umblați, unduind din șolduri, zâzâiți, poricliți făpturile lui Dumnezeu și dați pe seama neștiinței poftele voastre. Du-te, neasunte! Asta m-a nebunit! Îți spun că nu se vor mai face căsnicii. Cei care au apucat să se însoare o să trăiască. Mai puțin cu unul. Ceilalți rămân așa cum sunt. Te duc la mănăstire.

0: aleasă s-a pierdut aici. Curtean, soldat și cărturar. Ce minte, ochi, grai și spadă, floarea acestui stat, oglinda modei, pilda frumuseții, privit de toți. Azi, sace prăbușit. Și eu, dintre femei cea mai lovită, care am gustat din mierea vorbei sale, să văd stăpâna, nobila lui minte, un clopot minunat sunând ocit, acest chip tânăr fără seamăn, prins de nebunie. Vai! C-am văzut ce-am văzut și văd acum ce văd.
1: Ofelia, Ofelia, iubirea nu-i aceasta suferința și nici ce spune chiar în dezlânarea-i nu pare nebunie, ci în suflet tristețea lui pare a cloci un gând și teamă-mi e că până la urmă naște primejdie. Ca să previn acestea, am hotărât acum să plece îndată în Inglitera. Va merge să aducă tributul acestei țări care întârzie. Și poate că atâtea mări și țări cu locuri noi din suflet să-i alunge un gând de taină ciuit acolo și care, frământându-i mintea într-una, îl scoate din sărite. Ce crezi? Spune Polonius.
2: Cred că e bine. Totuși, eu susțin că începutul suferinței sale e tot neîmpărtășit al lui iubire. Ofelia, știm tot ce ți-a spus Hamlet. Nu ne mai povesti nimic. Stăpâne, cum vreți veți face. Însă dacă vreți, după reprezentația de teatru, lăsați pe maica lui să-l întâlnească, să-i vadă păsul.

Affie, sau a nu fi. Iată întrebare. Mai bine să suferi stoic soarta ce-ți stă împotrivă cu săgeți și pietre, ori să înfrunți acest ocean de zbucium cu armă, terminând. Să mori, să dorm și nu mai mult. Un somn ce pune capăt și suferinței inimii și atâtor dureri ce state cărnii. E un sfârșit de râvnă vretnic. Să mori, să dormi, să dormi. Ori poate să visezi. Dar oare ce visuri pot veni în somn în morții când am scăpat de lațul ucigaș? De ce îi precetăm? Iată îndoială ce dă nenorocirii viață lungă. Căci cine ar suferi disprețul vremii, insultele trufiei, a iubirii neîmpărtășite, chin și asuprirea, dreptate întârziată, lovituri pe care omul răbdător le îndură de la nevretnici, când el poate ajunge cu un pumnal la liniște? O, cine povara vieții în gemete ar duce-o, de nu s-ar teme de urmarea morții, de acel tărâm de la hotarul cărui nu se întoarce nimeni? Ea ne face să îndurăm mai bine aceste rele decât în zbor spre altele mai rele, necunoscute nouă, să pornim. Acesta e gândul care laș ne face, încât culoarea hotărârii noastre pălește sub lumina lui cea slabă, iar fapte mărețe și înalte s-abat din drum și-și pierd și înfățișare de fapt.

0: tirada să o spui așa cum am rostit-o eu, te rog, cu limba purgătoare. Dacă răcâniți cum fac unii actori, mai bine pun pe crainicul cetății să-mi spună versurile. Nu spintecați prea mult văzducul cu mâinile, fiți cât mai reținuți. În mijlocul torentului, furtunii, în vârtejirea de pasiuni, trebuie să fiți cât mai stăpâni pe voi și să păstrați măsura care dă o netezime. Mă doare în suflet, ascult pe unul coperucă în cap cum hăcuiește pasiune, făcând-o zdrențe. Și cum sparge urechile celor de la parter, care de obicei pot să înțeleagă doar pantomima și doar gărăgia. Te rog, ferește-te de asemenea lucruri.
1: Stăpâne, va sigur.
0: Să nu fii prea molatic, totuși, ci să te lași călăuzit de bunul simț. Să-ți potrivești la gesturi vorbere și vorbere la gesturi. Ferește-te să treci de margine naturii. Exagerarea de orice fel s-abate din drumul teatrului, al cărui rost a fost de la început și până azi să fie o oglindă a naturii, de a arăta virtuții însușirile ei, păcatului să-i dea imaginea cu claritate, iar vremurilor și societății, icoama și tiparul lor. Sunt actori pe care i-am văzut jucând și care sunt lăudați prea tare. N-aș voi să spun vreo calomnie, care nu sunt nici la vorbă, nici la înfățișare neam de creștin sau de păgân, nici chiar de om, umflați în pene și strigând, încât aproape mă făceau să cred că vreun cârpaci al creațiunii i-a cruit oameni și că au ieșit greșit. Atât de îngrozitor imită ei tot ce e omenesc.
1: Noi cred că am îndreptat aceasta oarecum.
0: Îndreptați cu totul. Și nu-i lăsați pe cei care fac pe clofni să spună mult mai mult decât e textul. Sunt unii care se pornesc pe râs ca să strânească râsul, deși între timp e o scenă importantă de ascultat. Urât e lucrul acesta și arată o jalnică ambiție la cel ce are un astfel de obicei. Mergeți și pregătiți-vă.
2: Măria ta.
0: Ah, Polonius. Ce-i domnul meu? Vrea regele să asculte piesa?
2: Chiar și regina, și îndată chiar.
0: Roacă-i pe actori să se grăbească.
2: Da, da, stăpâne.
0: Orațiu!
3: Stăpâne drag, la ordinele voastre.
0: Orațiu, ești omul cel mai drept cu care am stat de vorbă vreodată.
4: O, scumpul meu stăpân.
0: În asta seară, dăm o piesă pentru rege. O scenă semănând cu împrejurare în care tatăl meu muri. Ți-am spus-o. Te rog, când vei vedea această scenă, observă cu atenție pe unchiul și voi ține ochii tot pe el. Și apoi vom judeca ce am adunat spre cântării ce-i spune față.
5: Prea bine, Doamne, dacă în timpul jocului ne înșală și n-o să-l prindem, îți plătesc eu furtul.
0: Iată-i că vin. Voi face pe nebunul. Tu mergi la locul tău.
6: Cum se mai simte nepotul nostru Hamlet?
0: Excelent, pe legea mea. Mănânc hrana cameleonului. Un aer încărcat cu promisiuni. Claponii n-ai putea să-i îngrași astfel?
6: Ce să fac cu acest răspuns, Hamlet? Aceste vorbe nu sunt ale mele.
0: Deci ale mele nu mai sunt. Ia spune, domnul meu, Polonius.
2: Da, stăpâni.
0: Nu ai jucat vreodată teatru în universitate?
2: Ba da, stăpâni. Eram prețuit ca bun actor.
0: Și ce rol ai jucat?
2: Pe Julius Cezar. Am fost ucis în Capitoliu. Brutus m-a ucis.
0: Brutal din partea lui că a ucis un astfel de vițel.
2: Cum?
0: Actorii-s gata?
2: Da, sire, ei așteaptă semnul vostru.
7: Vino aici, Hamlet. Stai lângă mine.
0: Nu, bună mamă. Mă atrage un alt magnet. Ofelia.
8: Da?
0: Aș putea să stau în poala ta?
8: O, nu, stăpâne.
0: Vreau să spun cu capul în poala ta.
8: Da, stăpâne.
0: Crezi că am gândit un lucru nepermis?
8: Nu, nu cred nimic, stăpâne. Ești veselă azi.
0: Cine, eu?
8: Da, stăpâne.
0: Să-ți pun mai o paiață. Ce să fac un bărbat dacă nu să fie vesel? Căci uite ce veselă e mama mea. Și nu sunt decât 2 ore de când a murit tatăl meu.
8: Nu 2 ore, 2 luni, stăpâne.
0: Atât de mult? A murit de 2 luni și încă n-a fost uitat. Poți trage nădejde atunci ca memoria unui om mare să țină o jumătate de an.
6: Cunoști subiectul piesei Hamlet, nu are nimic supărător.
0: Nu, nu, actorii nu fac altceva decât să glumească. E vorba de o otrăvire în glumă. Nu poate supăra pe nimeni.
6: Cum se numește piesa?
0: Capcana de șoareci. Bineînțeles, la figurați. Piesa înfățișează un omor ce s-a întâmplat la Viena. Pe duce-l chema Gonzago și pe soția sa Baptista. Veți vedea îndată că e o ticăloșie fără seamă. Dar ce ne pasă nouă? Pe majestatea voastră, ce pe noi, cei cu suflete curate, nu ne poate atinge cu nimic. Globa împunsă n-are decât să zvârle. Noi ne ținem bine în șa.
8: Ce bine joci rolul corului, Maria ta.
0: Tăcere. Iată actorul acesta care înaintează să declame prologul.
9: Rog cinstită adunare să ne dea ascultare pentru o tragedie mare.
0: Este un prolog sau o deviză pe inel?
8: E scurt, alteță.
0: Ca dragostea unei femei.
8: Ce înseamnă asta, Maria ta?
0: Printr-o pantomimă, actorii ne vor înfățișa mai întâi pe scurt subiectul piesei.
9: Iată subiectul. Pe scenă intră un rege și o regină ce par foarte îndrăgostiți. Regina îngenunchează și arată că îi face făgăduieri. El o ridică și își pune capul pe umărul ei. Acum regele se culcă pe pajiște. Regina iese. După ea intră un bărbat care îi scoate coroana regelui, o sărută, apoi toarnă o travă în urechea regelui și iese. Regina se întoarce, îl găsește pe rege mort și dă semne de deslădere. Ucigașul se întoarce și el și pare că plânge alături de ea. Cadavrul este scos afară. Otrăvitorul o îmbie pe regină cu darul. Ea se împotrivește la început și pare că îl disprețuiește. Dar se înduplecă în cele din urmă și îi primește dragostea.
8: Se scoală regele!
0: Cum? Se sperie de un joc?
8: Cum se simte stăpânul meu?

0: bun, Horatiu. Aș pune 1000 de galbeni pe cuvintele statiei. Tu ai văzut?
1: Prea bine, doamne.
0: Când s-a vorbit de o travă,
1: l-am pândit atent.
0: Să vină muzica și flautele, căci piesa regelui de-i plăcu, fără îndoială atunci că-i displăcu. Să vină muzica!
2: Rabin, stăpâni, îngăduiți o vorbă.
0: Chiar și o poveste întreagă, domnule Polonius.
2: Stăpâni, regele...
0: E bine, domnul meu, ce-i cu el?
2: S-a retras și e foarte turburat.
0: Din vina băuturii, domnul meu.
2: Stăpâne, mai degrabă de mânie.
0: Înțelepciunea ta se vădea mai mare dacă spunea acestea medicului. Căci dacă își prescrie eu o curățenie, ar fi și mai furios decât acum.
2: Iubite stăpân, cumpănește-ți cuvintele și nu te depărta de tot ce-ți spun.
0: Iată, sunt plânt. Vorbește, domnul meu.
2: M-a trimis regina, mama voastră îndurerată. A spus că purtarea voastră a îndurerat-o și a uimit-o mult.
0: Oh, ce fiu nemaipomenit să-și uimească mama într-atât. Dar nu are uimirea mamii mele și o urmare? Spune-mi.
2: Iar dori să vă vorbesc acum, înainte de culcare, în odaia ei.
0: Voi asculta chiar de mi-ar fi de 10 ori, mama. Mai aveți ceva?
2: Nu, mă duc să-i spun.
0: Te duci și tu, Horatiu?
3: Mai bine, da.
0: Să merg la mama. Nu lăsa o fire să-mi intre sufletul lui Nero în piept. Să fiu deci crud, dar nu neumenos. Să tai nu cu pumnalul, ci cu vorba.

0: E bine, mama? Ce s-a întâmplat?
1: Oh, Hamlet, l-ai jignit pe tatăl tău.
0: Oh, mamă, l-ai jignit pe tatăl meu.
1: Ai răspuns cu limba nestrunită.
0: Tu întrebi cu limba certăreață.
1: Ce înseamnă asta, Hamlet?
0: Ce înseamnă?
1: Ce, mai știi cine sunt?
0: Îți jur că știu. Regina ești. Al soțului tău, frate, ți-e soț. Și din păcate ești mamă.
1: A, nu. Voi pune pe alții să-ți vorbească.
0: Stai jos și nu clinti. De aici nu pleci până ce n-am să-ți dau oglinda în care să te vezi pe dinăuntru.
1: Ce vrei să faci? Să mă omori, Hamlet? Oh, ajutor!
2: Ajutor! Săriți!
0: Ce-am auzit? Un șobolan după perdea?
3: E mort! Pune rămășac pe un galben că e mort!
2: M-a omorât!
1: Ai mie, ce-ai făcut?
3: Dar nici eu nu știu! E regele!
1: Ce faptă sângeroasă și pripită!
3: E tot la fel cum ai ucide un rege și ai luat pe fratele său, mamă!
1: Ucide un rege?
3: Da, așa am spus!
0: Per tu, nenorocit, să-mi zic! Adio! Te-am luat de tunul mai de soi ca tine! Nu-i bine să te amesteci! Poartă-ți soarta! Hai! Nu-ți mai frânge mâinile, fii liniștită. Stai jos, să-ți frâng eu inima. Voi face-o dacă mai pot străpunge cu ceva. De n-am tărit-o răul obicei și bunul simț nu va găsi de piatră.
1: Dar ce-am făcut că pot să mă înfrunți cu atâta semeție?
0: Privește acest portret și ce stălalt, pastișa lui. Imaginea doi frați. Cât farmec, uite, vezi pe fruntea asta. O astfel de îmbinare încât ai zice că fiecare zeu și-a dat obolul să dăruiască lumea cu un om. Acesta soțul tău a fost. Privește, acesta este soțul tău. Spic negru, care mai strică și altele. Ai ochi. La vârsta ta nu poți să-i spui iubire. Zburdălicia sângelui s-a stins și ascultă acum de minte. Căci nu poți înrobi între atât simțirea să nu mai poată alege chiar deloc. Rușine! Roșeața ta, pe unde-i?
1: Hamlet, taci! Tu mă îndrepți privirea către suflet și în el văd pete negre, țipătoare, ce nu mai pot ieși.
0: Dar să stai într-un culcuș cu rânce de sudoare, spurcat, împerichindu-te în desfrâu deasupra unei coci nescârboase.
1: Taci, taci, precum niște pumnale cuvintele ți-mi intră în urechi. Taci.
0: Un ucigaș! Un sclav, neprețuind a mea parte din primul soț, a regilor rușine, borfași de tron și de putere, care furând de pe un raft coroana și-o vâră în buzunar pripit.
1: Destul!
0: Un rege de potloage și de chirpe! Luați-mă sub aripile voastre, arhanghel bun. Ce vrea cinstita-ți față?
1: Vai! E nebun.
0: Vii ca să-l cerți pe fiul tău zăbavnic, de timp și patim prins, lăsând să aștepte cumplita înfăptuirea voi tale. O spune, spune.
1: Ce stai vorbind cu aerul din preajmă ce n-are chip, țintind cu ochii golul? Dulce fiu, stropește peste flacăra mâniei apa răbdării reci. La ce te uiți?
0: La el. La el. Ce palid ne privește. Dreptatea lui și înfățișarea îi mișcă și pietrele. Nu zărești nimic?
1: Nimic. Într-adevăr. Deși văd tot.
0: De ce mă auzi nimic?
1: Pe noi doi numai.
0: Uite acolo cum se furișează înveșmântat ca în viață tatăl meu. Uite-l acum chiar prin portal cum iese.
1: Aceasta e născocirea minții tale. Sminteala este foarte pricepută să nască plăzmuiri fără de trup.
0: Sminteala?
4: Omul acesta, cel ce-a fost Polonius, va da de lucru. Să-i tărâi mărântaile alături. Acest sfetnic e acum cel mai discret și cel mai grav. El care a fost flecar, nerod, picisnic. Hai, domnul meu, să-ți facem în sfârșit. Noapte bună, mamă.

0: Să vină prințul Hamlet.
1: A venit, majestate.
2: Răspunde, Hamlet, unde e Polonius?
3: În aer. Trimiteți acolo și o să vă convingeți. Dacă trimisul vostru nu-l găsește acolo, căutați-l chiar domnia voastră în partea cealaltă. Dar, într-adevăr, dacă nu-l găsiți în cursul acestei luni, îl veți mirosi când veți urca scările care duc la galerie.
2: Numai decât acolo căutați-l.
1: Îndată, majestate!
3: Vă așteaptă acolo până veți veni.
2: Oh, Hamlet, după această tristă faptă, deși de plângem sincer ce ai făcut, din grijă pentru siguranța ta, va trebui să pleci de aici în grabă. Gătește-te, corabia te așteaptă și vântul-i bun. Tovarășii sunt gata în Inglitera să plece de îndată.
3: În Inglitera?
2: Da, Hamlet.
3: Bine, sire. Să mergem, deci, în Inglitera. Cu bine, preascumpă mamă.
2: Și preascumpu-ți tată.
3: Nu. Mama mea. Tatăl și mama sunt soț și soție. Ei sunt un singur trup. Deci, mama mea. Spre Inglitera, așadar.
2: Tu, rege al Ingliterei, de ții la mine cum forța mea ți-o poate dovedi, fiindcă sângerează încă rana pe care ți-o crestă danezul Paloș, făcându-te supus, să nu respingi porunca noastră prea stăruitoare cuprinsă în misivă. Ea îți cere uciderea lui Hamlet. Fă-o, rege, ca febra în sânge așa mă arde, Hamlet. Tu trebuie să mă vindeci. N-o să fie decât atunci în viața mea bucurie.
4: Voi, Rosencrantz și Guildenstern, urmați-l pas cu pas până la îmbarcare. Nu întârziați, se plece de îndată, plecați. Tot ce privește această treabă e pregătit și sigilat. Deci, grabă!

0: Draga mea, ce rost are acest cântec?
1: Ai spus ceva? Ascultă mai departe. Acum el e mort și dus. La creștet el urmar i-au pus.
0: Draga mea Ofelia,
1: cu ciulciului de neacurat
0: ce este? Vai, privește-o și ascult-o.

0: ce faci, drăguță doamnă?
1: Bine, bine. Dumnezeu să vă aibă în pasă.

0: ce suntem, dar nu știm ce putem deveni.
1: Să vă fie domnul oaspe în seara asta.
2: Se gândește la tatăl ei.
1: Vă rog să nu mai vorbim despre asta.
2: De când e în starea aceasta?
1: Da. Cred că va merge bine. Dar trebuie să avem răbdare. Dar nu pot să nu plâng, gândind că-l vor pune în mormântul rece. Fratele meu o să afle despre asta.
3: Vă mulțumesc pentru sfatul vostru bun. Ei, să vină trăsura.
1: Noapte bună. Noapte bună, dragile mele doamne. Noapte bună. Bine. Bine.
2: Venind acesta, izvorând din moartea sermanului ei, tată. Vai, Gertruda, când vin necazuri, nu vin câte unul, ci în puhoi. Întâi veni omorul, apoi exilul fiului tău Hamlet, el însuși autor al surghiunirii. Poporul șușotește grozăvii de moartea lui Polonius, iar noi l-am îngropat ca niște ușuratici pe ascuns în taină. Oh, și sarmana fată cu mintea dusă, minte fără care e omul animal doar. Acum, și asta pune vârf la toate, și fratele ei s-a întors pe ascuns din Franța și-și rumegăui mirea și durerea. Ba nu-i lipsesc nici muștele ce-i pișcă urechea cu urâte zvonuri despre a tatălui său moarte. Vorbe goale, învinuiri ce acuză în ochii lumii persoana mea.
4: Măi, doamne, ce s-a aceste zgomote afară?
5: Unde ne garda? Să păzească ușa! Ce s-a întâmplat?
6: Salvați-vă, stăpâne! Oceanul revărsându-se pe malul, pământul nu-l înghite mai năvalnic decât la Ertes cu o rebelă ceată. Elvețiana gardă! Moata-i strigă, noi l-am ales! La Ertes fie rege!
2: Spart canaturile ușii. Iată, la Ertes înaintează.
7: Monarhul unde-i?
8: Vrem să intru!
7: Vă rog să vă lăsați!
2: Cum vrei, stăpâne?
7: Vă mulțumesc! Vă ziți, deci, ușa bine! Rege ticălos! Redăm pe tata!
4: La Ertes, stăpânește-te! La Ertes!
7: Un singur strop de sânge de-aș avea el, n-ar striga bastard!
5: La Ertes! Care-i rostul răzvrătirii? De ce ești mânios? Gertruda, lasă-l! Prietene, vorbește!
7: Unde-i tata?
5: E mort!
4: E mort, dar nu el l-a ucis!
5: Și lasă-l să întrebe tot ce vrea!
7: Cum a murit? Nu vreau să mă înșelați! La dracu jurământul de credință! La dracu și credința și virtutea de sfid, blestemul și puțin îmi pasă de lumea asta sau de cealaltă! Ce-o fi să fie? Vreau doar să-l răzbun pe tatăl meu!
5: Și cine te-ar opri?
7: Doar voia mea și alt nimic pe lume!
5: Așa! Acum vorbești ca bun copil și vrednic gentilom. Că nu sunt vinovat de moartea lui, de care sunt adânc îndurerat, se cade să înțelegi așa cum vezi cu ochii ziua. Laertes, doliul tău îl împart cu tine dacă îmi dai dreptul. Merge acum și alege pe cei mai înțelepți prietenție să asculte și să judece între noi. Și dacă eu, de-a dreptul sau prin mână străină, am vreo vină în toate acestea, voi da regatul meu, coroana, viața și tot ce e al nostru în mâna ta în chip de răsplătire. Dar dacă eu n-am niciun amestec, nicio vină, îngăduie răbdarea ta, păstrează-o, căci sufletului tău vom ajuta să aibă cuvenita mulțumire.
7: Ești așa, căci felul cum muri, a îngropăciunii slujbă tăinuită, lipsită de podoabe, paloși, teme, fără vreun rit solemn și fără pompă, îmi strigă ca din cer și din pământ să ascult, să pot afla în felul acesta.
5: Așa să faci. și acolo unde-i vina să lași secura ta căzând să taie. Te rog să vii cu mine. Că sunt nevinovat, vei recunoaște. Prieten mă vei face, auzind acum cu o ureche nemințită că ucigașul bunului tău tată, Hamlet, voia de fapt să-mi ieie mie viața, dar să atingem rana. Hamlet s-a întors. Cum vei da dovadă că ești feciorul tatălui tău altfel decât în vorbe?
8: Pe altar îl înjunghi.
5: Mai nimerit îmi pare să-l îndemn la o ispravă ce-a dat acum în copt în mintea mea. Și n-am nicio îndoială că o să cadă și fără să provoace moartea izarăvă. Chiar mama sa nu va cunoaște cursa și o va crede o tristă întâmplare.
8: Vă voi urma în tot. Doar dacă veți putea să faceți astfel ca eu să fiu unealta.
5: Tu și el vă veți lupta. Vom pune rămășaguri. El, lăsător din fire și naiv, nu va privi atent ce fel de spades. Cu o mică înșelăciune vei alege o spadă ascuțită și, stăpân pe ea, îi vei plăti tot.
8: Da, așa voi face. Voi unge spada mea în scopul acesta cu un soare dat de un vraci. E atât de fără milă că-i de ajuns să-ți gâri pielea. Nici o blojală și nici un leac de ierburi descântate de cruda moarte nu mai pot să scape. Voi pune acest venin pe vârful spadei și doar atins sau scrijelit ușor, el va fi mort.
5: Vom mai gândi la asta. Să chipzuim ce timp și ce mijloace s-ar potrivi mai mult cu scopul nostru. De nu va izbuti această cursă, mai bine nici să nu mai fi încercat. Deci planului îi trebuie și alt sprijin menit să intre în joc de cad acesta. Ia stai să văd. Vom pune rămășag pe capul vostru. Da, chiar așa. Apoi de vă încălziți în timpul luptei și vi se face sete, iar te luptă în scopul acesta, da, el va vrea să beie. Și pentru el voi ține o cupă din care de-o sorbi puțină, de scapă de vârful înveninat, tot va să moară și scopul e atins.
9: Măi, stăpâne!
5: Ia stai, ce zgomot?
9: Stăpâne, bate!
5: Dar ce s-a întâmplat, regină scumpă?
9: Nenorocirii alte urmează! La arte, sora ta s-a necat!
8: S-a necat? Unde? Cum, regină?
9: Căzu în plângătorul râu. Veșmântul se desfăcu, purtând-o în covrednic ca pe nimfă. Ea îngâna atunci, neînțelegând, primejdea un cântec. Un cântec vechi, parcă ar fi fost făptură născută și crescută doar în apă. Dar nu putu să ține mult veșmântul care, îmbibat și greu de apă, a tras-o spre fundul lămoloz pe biata fată, cu cântecul cu tot.
8: Ofelia, te plâng prea multe ape, de aceea e de prisos să plâng. Dar astfel ne împinge firea chiar de mirușine. Când plânsul mistovi se va, atunci din mine slăbiciunea alunga voi. Adio, sire. Vorbele ar scoate de nu le-ar stinge această slăbiciune, vă tăi de foc.
5: Să-l urmăm, Gertruda. Mult m-am căznit să-i potolesc mânia. Mă tem că moartea asta îl răscolește din nou cumplit. De aceea să-l urmăm.

0: dar poate să fie îngropată creștinește femeia care ieșea singură viața?
1: Păi, e cred. Așa că apucă-te de groapă. Judecătorul a cercetat și a spus că poate fi îngropată creștinește.
0: Da? Cum asta? Doar de s-a înnecat apărându-se.
1: Așa o de fost.
0: Să te mai întreb una. Dacă nu te țin curelele să-mi răspunzi, bare-mi să o spui pe șleau.
1: Dă-i drum.
0: Cine durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul?
1: Păi, ăla care face spânzurători. Asemenea construcție supraviețuiește la mii de chiriași.
0: Îmi place mult că ai caz. Spânzurătoarea e bună, dar întrebarea e... Cum e bună? Mai încearcă o dată, mai încearcă.
1: Cine... durează mai trainic decât zidarul, corăbierul sau dulgherul?
0: Răspunde și lasă gluma, răspunde.
1: Pe sfânta cuminecătură nu pot. Zău meu.
0: Nu-ți mai bate mintea de pomană că sună gol. Când cineva îți spune asemenea întrebare, tu să-i răspunzi că groparul. Da? Casele durate de el durează până la ziua de apoi. Mai bine du-te la crâșmă și adă o cană de rachiu.
1: M-am dus.

0: Fuera, când o strângeam la piept, credeam că lumea e a mea.
1: Omul ăsta nu știu de seama ce face.
0: Când o strângeam
1: cântă în timp ce sapă în mormânt.
2: Obișnuința l-a făcut nepăsător.
0: Că lumea
1: bine zis.
0: E a mea.
3: A cui e groapa asta cu metri?
4: A mea, domnule.
3: Într-adevăr, a ta e, pentru că stai tu în ea.
4: Dumneavoastră sunteți în afară, ei. Deci nu e a dumneavoastră.
3: Pentru ce om sap groapa?
4: Pentru nici unul.
3: Deci pentru o femeie?
4: Nici pentru o femeie,
3: domnule. Atunci, aici cine va fi gropat?
4: Una care a fost femeie, domnule, dar pace sufletului ei, acum e moartă.
3: De când ești gropar?
4: E din toate zilele anului. Am început de atunci de când ultimul nostru rege, Hamlet, l-am vins pe Fortinbras.
3: Cât e de atunci?
4: Nici asta nu știu. Oricare prost poate să spună. Asta a fost chiar în ziua în care s-a născut tânărul Hamlet. Era de nebunii și a fost trimis în Inglaterra.
3: Trat. De ce a fost trimis în Inglaterra?
4: Fiindcă era smintit. Și că trebuie să intre acolo mințele în cap. Dar dacă nu intră, atâta pauă.
3: De ce?
4: Păi acolo nu se se bage de seamă, că acolo toți sunt la fel de țigniți ca și el. Uite o hârcă. Asta a stat îngropat aici 23 de ani.
3: A cui a fost?
4: A unui păcătos nebun. A cui credeți că a fost?
3: Habar nu.
4: Lua larciuma de zărghiț, că mi-a turnat într-o zi în cap o sticlă de vin de Rin. Acest craniu, domnule, a fost al lui Ioric, bufonul regelui.
3: Acesta?
4: Da, acesta.
3: Ia să-l văd.
4: Da.
1: E sărmane, Ioric. L-am cunoscut, Horatio. Era un băiat cu mult haz și cu o fantezie minunată. M-a dus în cârcă de mii de ori. Și acum... iată-l cum apare în ochii mei. Aici erau buzele cu care m-a sărutat de nu știu câte ori. Unde ți-s glumele acum? Tumbele? Cântecele? Hai! Du-te-n atacul, doamnei mele, și spune-i că și dacă își va pune vopseaua groasă de un deget, tot aici va ajunge. Că o să râdă de asta. Ei, dragul meu, Horatiu, crezi că Alexandru cel Mare a arătat tot astfel în pământ?
2: La fel, stăpâne.
1: Și de ce închipuirea noastră n-a urmărit țărâna nobilă a lui Alexandru până când o va găsi astupând o gaură de butoi?
2: Asta ar însemna să privești lucrurile într-un fel cam curios?
1: Pe legea mea, deloc. Dar le poți urmări cu sfială, ținând seama de probabilități cam astfel. Alexandru a murit, Alexandru s-a ales praful. Praful este pământul, este lut. Și de ce din acest lut în care el s-a prefăcut nu s-ar putea face un dop pentru un butoi de bere? Vezi, lutul lui ce înspământa o lume, tencuie zidul, vântului se opune. Dar liniște, vine regele, regina curte. Dar pe cine îngroapă cu un tipic atât de prescurtat? vreun sinucigaș, e așadar vorba, pe semne cineva de mare vază. Să ne ascundem și să ne uităm.
5: Slujita cât ne-a fost îngăduit, căci moartea ei stârnita bănuială, iar fără voia regelui și înfrânt canonul legii, ar fi zăcut în groapă neprohodită până la judecată. I-am dat totuși cununa feciorelnică și am adus-o cu toată procesiunea la groapă.
6: Alt nimic?
5: Nimic mai mult la Iertes. Ar fi să pângărim serviciul morții de-a mângropa-o ca pe duși în pace.
6: În groapă atunci o puneți. Din trupul pur răsară viorele. Crud, popă, sora mea va fi un înger când tu vei horcăi în iad.
7: Ofelia!
8: Curate flori pentru curata floare. Adio! Speram să fii soție lui Hamlet și să-ți presar pe tale în patul nunții și nu-l mormânt.
6: Am trăit blestem de 10 ori să cadă peste capul aceluia cărui faptă crudă o aruncă pe ea în nebunie.
9: Opriți pământul!
6: S-o mai strâng la piept.
9: Pe viu și mort zvârliți acum țărâna.
10: Cine e acel ce cu atâta foc jenește că răcâne de listele le opresc? Te întreabă Hamlet, prințul de Danemarcii.
6: Scurcatul suflet diavolul ți-l e!
10: Nu te rogi bine!
9: Fii bun, ia mâna de pe câtul meu. Deși nu-s furios, ceva e în mine primejdios de care să se teamă înțelepciunea ta. Ia-ți mâna, ia-o!
11: Opriți-i!
8: Hamlet, Hamlet!
9: Te liniștește! Ofelia, am iubit-o. A 40.000 de frați iubire, nu-i câta mea. Ce faci tu pentru ea?
11: La Iertes e nebun.
8: Pe cer, lăsați-i!
9: Vrei să jelești aici și mă înfrunt sărind în groapă aici. Vrei să te îngropi cu ea? Și eu vreau asta. Ți-tu, răcnesc și eu!
8: E nebunia. Așa la apucă și-l muncești o vreme, apoi deodată, blând ca o porumbiță, când puii ies din nou, se reîntoarce în tăcerea și sumbră.
1: Laert, ce ai cu mine? Te-am iubit mereu.
9: Dar n-are importanță. Hercule însuși tot n-ar putea să facă acum nimica. Tot latră javra. Niorlă-i pisica!
11: Te rog, prea bun Horatiu, urmează-l.
12: Majestate.
5: Ai răbdare la Iertes. Cum ți-am spus aseară, spre al său deznodământ voi duce lucrul. Dar până atunci, cuvine-se răbdare.

0: Precum ți-am povestit, iubite prietene, niște pirați ne-au abordat corabia, scăpându-mă de moarte în Inglaterra. Nu crezi, Horatio, că sunt dator să pedepsesc cu brațul meu pe cel ce a omorât pe regele și a pângărit pe mama, pe cel ce a stat între nădejdea mea și tron și a întins o cursă vieții mele cu atâta viclenie? Nu-i drept, oare? Și n-aș fi bun de-o sânda cea de veci să las un vierme de ăsta în trupul meu să roadă mai departe.
1: Tăcere, cine vine?
2: Înălțime, binevenită fie vă înturnarea.
0: Vă mulțumesc umil.
2: Scump stăpân, dacă înălțimea voastră îmi va da răgaz, vă voi comunica ceva din partea majestății sale.
0: Voi primi acestea, domnule, cu toată agerimea spiritului.
2: Parcă nici nu știu cum să vă spun, stăpâne. Însă majestatea sa m-a rugat să vă aduc la cunoștință că a pus un mare rămășac pe capul vostru. Domnul meu, iată despre ce e vorba. Regele a pariat că într-o duzină de atacuri de spadă, Laertes nu o va întrece cu mai mult de 3 lovituri. Laertes a pariat pe 9 din 12. E legată la o încercare imediată dacă înălțimea voastră îi va răspunde.
0: Domnul meu, eu am ieșit să mă plimb în această sală, cu voia majestății sale. Aceasta e ora mea de odihnă. Par să fie aduse spatele și dacă acest gentil om este de acord și regele își va respecta hotărârea, eu am să încerc să câștig rămășagul, de voi putea. De nu, n-am să câștig decât rușine și lovituri.
2: Să repet răspunsul vostru întocmai.
0: Întocmai, domnule, și cu toate înfloriturile care stau în firea dumneavoastră.
2: Mă recomand înălțimii voastre ca supus servitor.
0: Al dumitare. Face bine că se recomandă singur. Nimeni altul nu s-ar încumeta să o facă. Asta se ploconea și sfârcului înainte de a suge. Astfel el și mulți alții asemenea lui, cu care se împodobește veacul nostru murdar, a prins tonul timpului și obiceiurile superficiale ale lumii. Un fel de spumă care îi poartă prin ideile cele mai banale și mai sfânturate. E de ajuns să sufli și mășicile se sparg.
3: Alteță, poftiți în sala mare. Majestățile lor, regele și regina au și venit.
0: Într-un ceas bun.
3: Regina dorește să-i spuneți lui Laertes câteva cuvinte prietenoase înainte de a începe.
0: E bine că se gândește să-mi dea povețe.
3: Alteță.
1: Ai să pierzi acest rămășac, stăpâne.
0: Nu cred. De când Laertes a plecat în Franța, m-am exersat mereu. Am să câștig cu loviturile date înainte. Nu poți să-ți închipui ce simte în inimă. Dar nu-i nimic.
1: Cum nu, stăpâne?
0: Doar o prostie. De fapt, e o presimțire care ar tulbura o femeie.
1: Dacă mintea voastră e împotrivă, ascultați-o. Eu am să le ies înainte și am să le spun că nu vă simțiți prea bine.
0: Nu, nici de cum. Sfidez prevestirile. Nici o vrabie nu cade fără voia providenței. Dacă trebuie să fie acum, nu va fi altădată. Și dacă va fi altădată, nu va fi acum. Totul e să fii pregătit. De îndată ce omul nu știe ce părăsește, de ce n-ar părăsi și acum? Fie ce-o fi,

0: Vino, Hamlet, și primește această mână a lui Laertes de la mine.
1: Mă iartă, domnul meu, că te-am jignit. Și iartă-mă cum iartă un gentilom. Toți cei de față știu și ai auzit și tu că sunt pedepsit cu o rătăcire grea. Tot ce am făcut și care ți-a trezit pe drept mânia, o spun aici, a fost doar nebunia. Deci, domnul meu, în fața adunării mă dezvinovățesc de orice intenții rele. Și în gândul tău, mărinimos, mă iartă că am zăvârlit săgeata peste casă, rănind un frate.
2: Doamne, sunt păcat în suflet, deși el mă îndemnă la răzbunare. Totuși, pentru onoare, nu vreau nicio împăcare până când meșter mai vechi, cu cinstea nepătată, nu o să-mi spună că și-o dinioară putea să fie astfel de împăcare. Dar până atunci, primesc iubirea voastră și, nedisprețuind-o, cred întrânsa.
1: Cu drag primesc întrecerea frățească. Aduceți spade. Începem.
0: De spadele, Osric. Nepoate Hamlet, cunoști rămășagul?
1: Îl cunosc, stăpâne. Știu pe cel slab, l-ați spărtinit la puncte.
0: N-am teamă, vă cunosc, dar el e meșter. De aceea ți-am dat puncte înainte.
3: Prea grea e spada asta, așa de alta.
1: Îmi place asta. Sunt la fel de lungi?
4: Bineînțeles, stăpâne.
0: Să mi se pună cupele pe masă.
4: Majestate...
0: Și dacă Hamlet l-a atins la prima sau la a doua lovitură, sau dacă răspunde bine la a treia, să tragă toate gurile de foc. În sănătatea lui bea suveranul și în cup arunc o perlă și mai scumpă decât acea de patru regi purtată în coroana Danemarcii. Dați-mi cupa. Vreau să vorbească trâmbițelor toba, iar trâmbițele tunurilor, care se anunțe cerul, cerul apoi pământul, că regele bea în cinstea lui Hamlet. Începeți, iar arbitrii se ia seama.
1: Să începem, domnul meu.
3: Să începem.
1: Una!
3: Nu!
1: Să auzim ce spun arbitrii.
4: Da. Într-adevăr, a fost atins odată.
3: Da? Bine. Haide iarăși.
0: Stați! Dați-mi de băut. Privește, Hamlet, aceasta-i perla ta. În cinstea ta, duceți-i cupa.
1: Să termin repriza. Puneți-o la o parte. Haide, ia!
3: Atins din nou!
1: Atins, într-adevăr!
0: Va câștiga feciorul nostru.
5: Ia batista mea și ștergeți fruntea. Dau în cinstea ta.
1: O bună, doamnă!
0: Să nu bei Gertruda.
5: Mi-e sete, bun stăpân. Te rog iertare.
0: E cupa cu o travă, prea târziu.
1: Eu nu beau încă, doamnă. Mai pe urmă.
5: Vino să-ți șterg fața.
1: Doamnă, pentru repriza treia. Ce faci? Haide, te rog, lovește cu putere, cred că mă consider țâng.
3: Așa crezi, doamne. Atunci, angaj!
4: Nimic de nicio parte.
3: Hai, ia seama!
0: La ierte s-am pus cu spada otrăvită.
1: Spada ta! E ascuțită?
4: La ierte e dezarmat.
1: Ia spada mea!
3: Doamne.
4: Și-au schimbat spadele.
1: Să începem iar.
0: Dar despărțiți-i s-au întărătat.
4: Vai, Hamlet l-a rănit pe Laertes cu același oțel înveninat.
1: Sunt amândoi răniți. Ce ai, stăpâne?
4: Ce ai, Laertes?
3: Ca un sitar m-am prins în lațul meu. Osric,
4: stăpâne,
3: sunt mort prin chiar trădarea mea.
1: Ce-i cu regina?
0: A leșinat văzându-vă în sânge.
5: Nu, băutura. Scumpul meu, Hamlet, e băutura. Otrăvită a fost.
4: Ce mârșăvie.
1: Să se închide ușa. Trădare. Dar unde e trădarea?
3: Aici e Hamlet.
2: Hamlet, și tu mori. Pe lume nu e vraci să te mai scape. O jumătate ceas mai de viață. Tu ai în mâini
3: unealta trădătoare cu vârful otrăvit.
4: Otrăvit?
3: Ticăloșia s-a întors în contra mea. Privește, zac și niciodată n-o să mă ridic. Regina e otrăvită. Mă sfârșesc. Și vinovat e regele.
6: Vârf otrăvit. O travă. Atunci fă-ți datorie!
7: Înfiți-mi rege spada!
8: Sunt doar rănit, prieten, în dor!
7: Iată, s-a nestricat și ucigat. Golește cupa, perla ta-i acolo. Mergi după mama, bea și piei!
3: A meritat-o. O travă singur el a pregătit-o. Să ne iertăm, o nobile Hamlet, ca moartea mea și a tatei să nu cadă asupra ta și nici a ta asupra mie.
1: Te izbăvească cerul. Te urmez. Mor, Orațiu. Bună rămas, regină. Voi, care tremurați și sunteți paliți, muți martori ai acestei întâmplări, timp de aș avea, dar moarte din micerul grăbit cu prinsul ei. V-aș spune totul. Dar fie și așa. Eu mor, Orațiu. Iar tu trăiești. Vorbește despre mine și fă-mi dreptate pentru cei ce nu știu. Oh, bun, Orațiu. Ce renume prost în urmă las. Te mai ținut în sufletul ți vreodată. Lipsește de un timp de fericire. Și în lumea aceasta aspră, du-ți durere. Povestea mea să poți istorisi. Restul

0: Ați ascultat Hamlet de William Shakespeare, adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: regele Claudiu al Danemarcei, Ludovic Antal, regina Gertruda, Tanții Cocea, artistă emerită, Hamlet, prinț al Danemarcei, Constantin Codrescu, Horatio, Silviu Stănculescu, Laertes, Ion Marinescu, Ofelia, Elena Sereda, Polonius, Vili Ronea, artist emerit, Spiritul, Aurel Ghițescu, artist emerit, Primul Gropar, Marcel Anghelescu, artist al poporului. În alte roluri, Teo Partiș, Marius Pepino, Mircea Corbu, Mihai Mateescu, Jean Reder, Jean Lorin Florescu, Ion Iliescu, Ion Anastasiad, Nichi Rădulescu. Muzica, Paul Urmuzescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1963.
2: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide radio-ul, Ionescule. Închide că mă enervează, auzi? Vacanță, a sosit vacanța. Acum la final de sezon.
1: Aveți dreptate. Eu am și uitat cum a fost în concediu. Ia uitați-vă cum se adună nori.
2: Suflă vântul rece.
1: Parcă văd că se lasă cu o ploaie de aia măruntă. Ce-ar fi să-l trimitem pe teren pe nesuferitul ăla de mare?

0: Iuliana, ești minunată. Cu farmecul tău, cred că primești nenumărate invitații să mergi în excursii la munte, la mare.
1: E adevărat, dar știi, în general nu prea pot ieși pentru că sunt foarte ocupată. Iar când nu vreau să primesc o invitație, spun că sunt logodită.
0: Formidabilă idee, ce spirituală ești. Spune, Iuliana, vrei să mergem sâmbătă asta la munte?
1: Știi, sunt logodită.

0: Alo? Tu ești iubita mea căprioară zburdalnică, nebunatnică și zglovie? Am luat bilete. Mâine plecăm la munte.
1: Nu merg la munte, că am reumatism. Și la telefon nu e zburdalnica, nebunatica și zglobia căprioară. La telefon e tatăl ei, bătrânul cerb, obosit, plictisit și cu nervii în batistă.
2: Am stăs, Doamne.

0: romanze. La final di Vacanze.
1: File de giornale stival, culese la munte și la mare de
0: Florin Gheuca și

0: Ce? Ai dat telefon?
1: Da. Și? Liz Taylor în vacanță. Alain Delon e la Biarritz. Bert Lancaster e în Cordilier.
0: Minunat, minunat. Bine că am scăpat de obligații. E, atunci cheamă pe...
2: Tem Rădulescu, Mircea Șeptilici, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Ileana Zărnescu, Naela Zărescu, Mariana Iloviceanu, Emilian Cortea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Spune-mi, tăsică, de ce frecventezi atât de des restaurantele?
4: Din cauza muzicii. Sunt un mare meloman. Când aud că începe să se depene firul unei melodii...
3: Bine, dar atunci de ce nu te duci la concerte?
4: Fiindcă acolo nu se vinde bere.
2: Redactor muzical Ion Barta. Regia tehnico-muzicală
5: Romeo Chelaru.
0: Nu știu către ce să mă îndrept mai mult. Să scriu scenarii, să fac regie.
6: Eu zic să faci regie.
0: Crezi că am mai mult talent în domeniul ăsta?
6: Nu știu, dar ți-am citit scenariile.

0: Îți aduce aminte, Gicule? Parcă a fost ieri. Tot așa, într-un sfârșit de vacanță, m-a invitat la o plimbare cu motocicleta. Exact în locul ăsta m-a îmbrățișat pentru prima oară.
1: Da, da, așa e, dar pe atunci nu era panoul cu indicația atenție, viraj periculos.
2: Dați-mi, vă rog, o cutie de sardele.
0: De care, românești, bulgărești sau...
2: Nu, indiferent, nu vreau să conversez cu ele.

0: Da, Vasile.
1: Ce frumos e să asculți o romanță într-o zi de sfârșit de vară.
0: Da, Vasile. Dar mai frumos ar fi să privim cerul senin. Uite ce frumos e afară și noi stăm în casă.
1: Ai dreptate, să mergem la cinema.
2: Vai, copii, ce cuminți sunteți.
3: Sta dormine, amitică.
2: Și nu vrei să-l treziți? Foarte frumos.
3: Vrem să vedem când o să-i ajungă țigara la buze.
4: Intră, intră, băiețele, câinele meu nu mușcă.
3: Dar nici nu înghite?

0: Vasile.
1: Da, Iuliana.
0: Ce frumoasă e o romanță la sfârșit de vacanță.
1: Așa e, Iuliana.
0: Ca să poți cânta la vioară o romanță, trebuie să simți asta până în vârful degetelor. Ce mai? Ca să cânți la vioară o romanță, trebuie să fii născut.
1: Iuliana.
0: Ce?
1: Știi, și eu sunt născut, dar nu știu să cânt o romanță la vioară.
2: În vacanța asta

0: Excursiile sunt de mai multe feluri, solitare sau colective. În cazul celor solitare, există dezavantajul că te plictisești al naibii de unul singur. Iar în cazul celor colective, există șansa să te plictisească cei din jurul tău.
1: Există de asemenea excursii de plăcere pe banii tăi și excursii de documentare pe banii statului. Dată fiind subvenționarea acestora din urmă, pot deveni și ele excursii de plăcere.
0: În timpul sezonului cald, puteți socoti la nevoie și ieșirile pe teren drept excursii. Dacă faci o excursie la munte împreună cu soția și copiii, nu lua multe bagaje. E adevărat că de acasă va pleca fiecare cu rucsacul lui în spinare, dar până la cabană toate rucsacurile se vor găsi pe singură spinare. Știți dumneavoastră a cui.
1: Dacă vă solicită cineva termosul pentru a aduce apă rece de la izvor, nu îl dați. Apa trece, termosul rămâne, dar nu se știe la cine.
0: Nu aruncați prin poieni cutii goale de conserve și sticle de cico, pretextând că ar putea fi de folos arheologilor peste 2000 de ani.
1: Nu aruncați țigări aprinse pe plaje. E inutil, nisipul frige oricum.
0: Dacă ți se pare într-o zi că prânzul nu e prea gustos la cantina, restaurant unde iei masa, nu te scandaliza și nu ceri imediat condica de reclamații. În definitiv, nici la dumneata acasă n-ai în bucătărie condica de reclamații.
1: Dacă ți-e frică să nu-ți uiți numele, notează-l pe valiza dumitale și nu pe șifonierul din camera vilei unde stai.
0: Sfaturi pentru autoturiști.
1: Dacă plecați în excursie cu autoturismul, nu luați în portbagaj canistre cu benzine și canistre cu vin. S-ar putea să le confundați și să vă dați seama de aceasta abia după ce mașina va începe să circule pe trei cărări.
0: Conducători auto, când vă aflați cu logodica pe serpentine, nu o îmbrățișați. Aveți timp și acasă să fiți în al nouălea cer.
1: Melomani, când depășiți viteza de 100 de km pe oră, fredonați melodia Îngerași, nu mai ai aripioare.
0: Dacă ați ajuns la o intersecție, chiar dacă sunteți foarte grăbit, opriți-vă să vă asigurați. Asigurați-vă întâi la stânga, asigurați-vă apoi la dreapta și dacă sunteți foarte grăbit, asigurați-vă mai bine la ADAS.
1: Piesele unui automobil pot fi asemănate cu membrii unei familii. Volanul este tatăl, care conduce familia cu îndemânare, frâna este mama, înțelepciunii, iar accelerația este văduva veselă.

0: California. Ce ai făcut în vacanța asta?
1: Am pescuit.
0: Unde?
1: La mine acasă, în Ialomița.
0: E pește acolo?
1: E atâta pește în Ialomița încât e de ajuns să arunci o găleată în râu și o scoți plină de pește.
0: Da? Dar la noi în Olt e mai grozav.
1: Cum așa?
0: Păi dacă mergi pe malul Oltului, trebuie să dai pești la o parte ca să poți lua nițica apă.
2: Iuliana?
3: Da, Vasile.
2: Știi, eu de câte ori ascult romanțe, îmi bate inima tare, tare de tot.
3: Și nu te-ai dus la un doctor?
2: Ba da, dar doctorul mi-a spus să stau liniștit, că am o inimă foarte puternică. Totul e să rezistă coastele.

0: Un om cu carte este acela care citează cel puțin un vers din Blaga.
1: Și dovedește că e cult atunci când nu-i atribuie versul lui Coșbuc.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Dumneata ești noul meu vecin de apartament?
3: Da, eu!
2: A, e, și cel cu care ai făcut schimb de locuință ți-a spus de ce s-a mutat?
3: A, nu l-am discutat. Îmi convenea cartierul ăsta, sunt mai aproape de servici. Mă bucur că mi-ești vecin. Pare om cum se cade.
2: Chiar sunt! Și de aceea vreau să ți-o spun în capul locului. Eu cânt.
3: E, cânti? Treaba dumitale.
2: Când la trompetă.
3: Aha, ca Armstrong.
2: E, nu chiar ca el.
3: Nu-i nimic. Exersează, cine știe.
2: Băi, asta și fac. Când am inspirație, iau trompeta și improvizez o melodie.
3: Așa și trebuie să știi. Altfel inspirația zboară și pierzi melodia.
2: E, dar cum să vă spun eu? De obicei am inspirație cam după miezul nopții.
3: Mă rog, acum ce să-i faci? Fiecare cu ora lui de inspirație, nu?
2: Da, da, ți-am spus, eu când am inspirație, cânt.
3: Cântă, nu-i nimic.
2: Și dumneata?
4: Nu, eu nu cânt.
2: Ziceam de trompetă, nu te deranjează?
3: Deloc, vai, ce poate fi mai duios decât glasul unei trompete în plină noapte?
2: Da, nu, e adevărat, sigur că totuși mi se pare că nu m-ați înțeles.
3: Eu? Vai, mai rar om înțelegător ca mine.
2: Deci poți să cânt noaptea la trompet?
3: Sigur că da, dar te rog să cânti ceva frumos, ceva care să meargă la inimă.
2: Când la trompetă, merge mai întâi la timpan.
3: Sigur, normal, dacă n-ar merge mai întâi acolo, n-am auzit.
2: Omule, înțelege ce spun. Eu cânt la trompetă.
3: Da, am înțeles, nu chiar ca Armstrong. Mi-ai spus.
2: Și când noaptea?
3: Ca Valențiu Grigorescu.
2: Și el cântă noaptea?
3: Nu, vreau să spun ca el cânti.
2: Na, nici că el cânt prost, cânt fals și cânt mai ales noaptea.
3: E, și?
2: Păi și noaptea oamenii dorm.
3: Și asta te supără?
2: Nu, dar dacă eu cânt noaptea nu te supăr?
3: Nu.
2: Dar n-o să dorm noaptea.
3: Nu dorm, și ce-i cu asta? Sper că nu te supăr dacă eu nu dorm.
2: Nu, nu mă supăr, dar...
3: Atunci vom conviețui ca doi vecini buni, nu?
2: Ca doi de... Ha, gata, frice. Îți bagi joc de mine, ai?
3: De ce vorbești așa, vecine? Să știi că mă simt jignit.
2: Cum de ce, omule, cum de ce? Dar dumneata n-ai nervi, nu ești om? Sau vrei să zici că ești înger?
3: Nu, nu sunt înger. Sunt paznic de noapte. Că am vecini muzic.

0: minunate muntele, ce priveliște fără seamăn, splendoarea asta de peisaj mă lasă fără grai.
1: Foarte bine, dragă. Rămânem aici o lună.
2: Luna știe, dar nu spune.
3: Vasile?
4: Da, Iuliana.
3: Știi, când eram ieri acolo sus, pe plaie?
4: Da, Iuliana.
3: Tu îmi cântai romanțe și eu beam apă proaspătă, rece, rece de la izvor?
4: Da, Iuliana.
3: Și de la apa aia rece, rece, mă doare o măsea.
4: Care, Iuliana?
3: Aia care mi-am scos-o săptămâna trecută.
5: Gică! Mișle, tu ești,
4: da.
5: Să nu te mai recunosc, da. Ce e cu tine? Cu mâna în gips, plin de bandaje.
6: Îți amintești de accidentul de motocicletă pe care l-am avut luna trecută?
5: Da, dar știu că nu pățisești nimic. Te-am văzut și erai bine, sănătos.
6: Da, dar ieri m-am întâlnit nas în nas cu tipul pe care l-am lovit cu motocicleta.
3: Costele? Pierdem și excursia ultima din sezonul ăsta. Cât o fi ceasul?
7: Nu știu, a stat.
3: Dar pendula din sufragerie?
7: Nu merge.
3: Și deșteptătorul?
7: I-a sărit un arc.
3: Atunci du-te în grădină, uite-te la cadranul solar și vezi cât e ceasul.
7: E noapte.
3: Și ce? Aprinde o lanternă și uite-te.

0: Festivale. La grădină. Final de sezon. Vacanță. Care cum vrea timpul pierde. Au ieșit toți la plimbare. Au ieșit la iarbă verde. În colț sfârie grătarul și strigăm la ospătar:
1: adu 10 mici aici, însă vezi să fie mari.
0: Conducătorul auto.
2: După ce a garat mașina, ca să fie la vedere, stă pe iarbă fără grijă. Ciocnești un pahar cu bere, mai ciocnești apoi cu vinul, băutura batovina, și când pleacă în fine acasă, mai ciocnește și mașina.
0: Pescarul amator, vrând să se deconecteze, fiindcă se cam plictisește, stă pe mal de 4 ore. Trece un prieten și vorbește:
3: râul ăsta n-are pește.
0: Dar lui prea puțin îi pasă.
3: Păi, n-am încârlig momeală, am lăsat râmele acasă.
0: Aglomerație.
2: În mulțimea de pe plajă, pierderi sunt nenumărate. Iată-l pe Gigel, micuțul, 4 ani și jumătate, căutând de zor părinții și întrebând pe oricine:
4: n-ați văzut cumva o mamă rătăcită fără mine?
0: La dans. Veselia te cuprinde, te îndeamnă un casetofon. Lili, într-o minifustă, dansează rock. Să fie în ton.
5: Ce minifustă minunată și ce desen superb în stofă.
1: Adevărată poezie, păcat însă că n-are o strofă.

0: Ieri când veneam de la plajă m-am întâlnit cu soția ta.
1: Da, și ce ți-a spus?
0: Nimic.
1: E imposibil, n-a fost nevastă mea.
2: Vasile?
3: Da, Iulian.
2: Uite, aici în creierii munților, jurăm că mă iubești.
3: Te ador, Iuliana.
2: Spune-mi, Vasile, ai acceptat să mori de dragul meu?
3: Nu, Iuliana, dragostea mea e nemuritoare.
4: Dacă vreți să știți părerea mea, tabloul pe care vreți să-l cumpărați este o pictură foarte veche.
5: Nu face nimic, nevastă mea tot nu se pricepe.
6: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named it.
7: Și tabloul acesta ce e?
4: Un autoportret, adică pictorul și-a făcut propriul său portret.
7: Da, dar ceva tot nu e în regulă.
4: Ce?
7: Păi cum s-a autopictat? Nu vezi că ține mâinile?

0: sfârșit de sezon anos. Stop. Plouă. Stop. Mi-e greu, iubitule, fără tine. Stop. Mă plictisesc. Stop. Și astăzi plouă. Stop. E groaznic singură. Stop. Plouă în fiecare zi. Stop. Mă plictisesc. Stop.
1: Întoarce-te imediat, stop! Aici ploaia e mai ieftină.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Nu ești deloc drăguț cu mine.
1: De ce, Iuliana?
0: M-ai invitat la restaurant pe malul mării și cum te-ai așezat la masă, te-ai și băgat capul în ziar, fără să te gândești la mine.
1: Ai dreptate, Iuliana, iartă-mă. Ospătar, adu-mi ziar.

0: nevastă ta conduce ca un fulger.
1: Te cred.
2: A și trăznit câțiva copaci.
3: Vele, vele, vele, le.
4: Auzi, eu beat. Și când conduc, eu beat. Dar de unde? Și de ce să suflu în două bășici?
5: Circulația a devenit aproape imposibilă. Pietonii sunt atât de neexperimentați. Cum le-o fi dat carnetele?

0: Ce zile de toamnă minunate! Acum e un timp de plajă extraordinar. Ca să vedeți că nu trebuie să ne luăm după prejudecăți.
1: Din punct de vedere ontologic aveți dreptate.
0: Da. Ați spus ceva?
1: Nu, așa. Cu ce vă putem servi?
0: Da. Aș dori să închiriez o saltea pneumatică.
1: O... n-am înțeles.
0: N-ați înțeles, dar o saltea. Sau poate am greșit. Mi s-a spus că aici, la Chioșcu Verde, se închiriază articole de plajă.
1: Absolut, exact.
0: Bravo.
1: Fenomenologic vorbind, aici este chioșcul cu articole de plajă care ține de standul de specialitate al magazinului central universal.
0: Mă rog, perfect. Mie trebuie două saltele pneumatice.
1: Și după cum vă spuneam, da, a priori, în cadrul chioșcului nostru, da, închiriez șezlonguri, schiuri de apă și saltele pneumatice.
0: Dar e gând la gând cu bucurie. Două să fie.
1: Două ce?
0: Saltele.
1: De care?
0: Pneumatice.
1: Fiți, vă rog, mai clar. Da. Își prehenzi Deutsch?
0: Nu, eu nu Deutsch, eu de aici.
1: Atunci poate parle France?
0: Parle, ne parle, parle, dar de ce? Că doar am fost foarte clar. Saltele pneumatice.
1: Știți, eu am dat și la filologie și încă nu m-am hotărât dacă se iau specialitatea Deutsch sau Français.
0: Da, da, Deutsch sau Français. Dar și cu alea pneumatice cum rămâne, vă rog? Sau nu știți despre ce este vorba?
1: Vai, se poate.
0: Da.
1: Doar am studiile de bază, altfel cum credeți că m-ar fi angajat aici? Mă rog, sunt sezonieră, dar nu așa ca să nu știu ce spuneți.
0: Da.
1: Pneumatice.
0: Da.
1: Adică se umflă cu plămânii. Că eu am vrut să dau și la medicină și știu ce este o pneumonie.
0: Da, foarte bine, în cazul acesta să revenim la problema noastră. Dați-mi, vă rog, două saltele că pierd ziua de plajă.
1: Văd că dumneavoastră mă țineți de vorbă și nu e cazul că sunt și logodită. Logodnicul meu e un lotul de pregătire aici pe litoral. E la pentatlon sau la decatlon sau la discobol. Știți, nu știu exact, că greaca veche n-am studiat-o.
0: Da.
1: Nu vreți și un șezlong?
0: Ce?
1: Avem șezlonguri cu umbrelă și șezlonguri fără umbrelă.
0: Nu, eu vreau...
1: Neastră de care vreți?
0: Nu, eu vreau pneumatice, vă rog.
1: Șezlonguri pneumatice, l-am auzit.
0: Nu, șezlonguri, saltele.
1: Cu umbrelă sau fără?
0: Cum vrei, dumneata?
1: Păi vedeți că nu știți ce doriți?
0: Da.
1: Adică cum vreau eu. Pe urmă o să scrieți în conica de reclamații că eu v-am impus ce să luați, ceea ce nu e nici logic și nici în concordanță cu legea liberului arbitru.
0: Știți
1: eu. Și psihologia a fost slăbiciunea mea.
0: Da. Atunci să încercăm așa, și psiho și logic. Eu vreau două saltele pneumatice, da? Ce vreți, mai simplu, mai clar și mai logic? Ia, asta mai lipsea. A început să plouă. Vezi? Asta e toamna.
1: Cum doriți, să nu spuneți că eu sunt de vină. Poftim saltelele, sunt pneumatice. Pot ține loc și de barcă.
0: Acum ce să mai fac cu ele? Dați-mi două umbrele.
1: În sfârșit, bine că v-ați hotărât. Vreți cu șezlong sau fără?

0: Alexe, Alexe, unde e copilul?
1: De cum unde e copilul? Nu-i cu tine? Credeam că v-ați urcat împreună în autobuz.
0: Nu-i cu mine, ce ne facem?
1: Păi, dar nu știu, m-am zăpăcit de tot și ți-am spus să nu-l lași să se joace cu fetița aceea în pădure.
2: Nu vă supărați, dar câți ani are copilul dumneavoastră?
0: De-abia am primit 25 de anișori.
3: Vai, Gigele, se poate? Cum te iscălești cu cuiul pe mașina lui Nenea? Nu e bine ce faci. Gigel se scrie cu G mare, de cuiu încoa.

0: la Z.
1: Ce sfârșit de sezon frumos! Cerul senin, dă, Doamne, pe lume o ploaie cu spume și fă să se întoarcă din drum echipa de inspector de la controlul economic.
2: Fii bărbate, finiță, că și vârtul a avut inventar și uite, mai are 8 luni și iese.

0: frigele.
1: Da.
0: Compoziția ta despre vacanțe este foarte bună.
1: Oh.
0: Dar seamănă cuvânt cu cuvânt cu compunerea lui Păulică. Ce trebuie să cred?
1: Că și compunerea lui Păulică este foarte bună.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Știi, mă gândesc că acum, după vacanță, ne vom căsători.
1: Da, Iuliana.
0: Și vom fi foarte fericiți.
1: Da, Iuliana.
0: Eu voi avea grijă de tine. Când vei veni seara acasă, vei găsi lângă fotoliu papucii pregătiți, masa gata și pe aragaz o oală mare cu apă pusă pe foc.
1: Și ce să fac eu cu apa aia, Iuliana?
0: Dar nu vrei să speli vasele cu apă rece, Vasile?
2: Trecut au

0: Ce faci, Georgescule? Dore. Nu prea te-ai odihnit în concediu.
1: Dar n-am dormit astă noapte, știți? Am fost la un mic chef cu prietenii și am ajuns acasă pe la 5. Când să mă dezbrac, se trezește nevastă mea și mă întreabă:
2: te-ai sculat așa de vreme?
1: Ce era să fac? Am zis da, mi-am pus din nou haina și am venit la birou.
3: Știau, Rico, eu ți-aș spune un secret, dar...
4: Cum, nu ai încredere în mine?
3: Aba, da, în tine am încredere, dar n-am în persoanele cărora le vei spune tu secretul.
5: Da, știu tot.
6: Privește, iubitule, cu bântuntătoare și frumoasă, mare.
7: Cum pot privi frumusețea mării noaptea pe-ntuneric?
6: Dragule, marea nu trebuie văzută cu ochiul liber. Ea trebuie simțită, savurată.
7: Eu nu pot savura marea. Știi doar că țin regim și n-am voie să răt.
6: N-ai înțeles, iubitule. Auzi valurile înspumate cum se lovesc de stânci.
7: Aud, iubito, dar eu zic să mergem să ne culcăm, s-a făcut târziu.
3: Nu e târziu, iubitule, e abia ora 1.
6: Privește cât de frumoasă e luna.
7: Nu e lună, e farul de la Constanța.
6: O fi? Dar să știi că strălucește tot atât de puternic ca luna.
7: Luna nu se vede, e înnourat.
6: Astă seară nu se vede, dar mâine seară precisă vom vedea. Hai, iubitule, cântă-mi ceva.
7: Ce să scânt?
6: Uite ce frumoasă e marea, o știi?
7: Ce anume să știu, marea?
6: Nu, draga, melodia.
7: O știu, dar acum nu mi-arde de cântat, acum dorm în picioare.
6: Hai să mergem pe stâncile de acolo,
7: Căște,
6: hai.
7: Ce prefer la vilă, pe un fotoliu.
6: Atunci recităm o poezie despre mare.
7: Cu somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună.
6: Costelaș, scumpule, asta e poezie despre mare, despre liniștea ei?
7: E despre somnul mării, iubito. E de vest. Ea doarme, iar noi îi deranjem odihna dulce.
6: Nu dormi, scumpule. Așa o noapte înstelată nu mai prindem noi.
7: Eu nu văd nicio stea pe cer.
6: Na? Atunci privește în ochii mei, iubitule.
7: Da, doar ce te spun așa. Așa. Ochii tăi sunt strălucitori ca niște stele.
3: Costica, nu fi prozaică, nu stă bine. Cum poți vedea strălucirea din ochii mei noaptea pe întuneric?
7: Așa, ai dreptate, s-a făcut întuneric, beznă. Să mergem în cameră.
3: Stai!
7: Am stat, iubito.
6: Știi ce îmi place la tine, Costica?
7: Ce-ți place?
6: Că ești un băiat romantic. Și îți place să te plimbi cu mine pe malul mării.
7: Mă flatezi.
6: Să admirăm valurile, să admirăm sărutul razelor lunii pe luciul nesfârșit al apei.
7: Magdaleno, Magdalene, eu cred că ai stat prea mult la soare.
3: Nu, iubitule, ți-am citit vederea pe care ai scris-o Ceciliei, colega ta de birou. Draga mea, Cecilia, ai scris tu cu litere de tipar. Am ajuns cu bine la mare, dar să știi că nu e atât de frumos și de romantic cum a fost acum 2 ani la contractări, atunci când eu admiram în ochii tăi verzi până noaptea târziu, ca și dincolo razele lunii, cum se sărutau cu marea. Hai, Costică, încotro, dragă, încotro.
7: Apropo de mare, iubito, să ascultăm zgomotul valurilor înspumate ale mării.
3: Costică, tu ai stat prea mult la soare, dragă.
7: Privește, iubito, cât de frumoasă e luna.
3: Nu e luna, Costică, e farul de la Constanța.
7: Da, dar strălucește ca razele lunii.
3: Luna nu se vede, Costică, că e înorat.
7: Da, dar, da, mâine când va fi lumină se va vedea și luna. Ce-ar fi să scând ceva? Uite ce frumoasă e ma. Mă duc să fac o baie.
3: Stai liniștit, știi că salva marul nu grea.
7: Da, mă duc să-i reclam, auzi? Să nu aibă grijă de turiști. Îi las așa să se nece la mal. Unde-i salvamarul?

0: Atențiune, automobiliști! E sfârșit de sezon, pe șosea e asfalt, pe câmp mai sunt flori. Nu culegeți florile cu botul mașinii. Atențiune, conducători auto! Șprițuită trebuie să fie mașina, nu șoferul.
1: Mulțumesc pentru cele două plimbări făcute cu mașina dumneavoastră pe care o conduceți cu atâta îndemânare.
2: Două plimbări? Dar n-a fost decât una.
1: Ba două, prima și ultima.
3: Mama!
4: A mai strigă-l și pe taică-tă, nu numai pe mine. Acum sunt în excursie, vreau să mă simt bine, liniștită.
3: Tată!
5: Ce e, Gigele, ce vrei?
3: Cea picnic.
5: Cea Păi cum să spun eu ție, e așa cum am venit noi aici împreună cu nenea Florică și tanti Getuța. Noi am adus doi pui fripți, ei au adus tablele, noi am adus brânză, unt și ouă, ei au adus o pătură. Noi am adus prăjiturile făcute de maică ta, ei au adus o minge de plajă. Asta e picnicul, adică noi cu picu și ei cu nimicu. Cu ce-ți veni, dragă?
6: Să nu știți vorbe mari de la mine.
1: Ascultă, dragă, ce frumos cântă păsărica aceea.
5: De ce te miri? Cu autobuzul n-a circulat, dinții n-odor, la rând la bere nu stă. De ce n-ar cânta?

0: Bună ziua, nenea.
1: Bună, ce vrei, puștere?
0: Mi-a dat mama bani
1: ca să cumpere o pasăre.
0: Da, adică...
1: Auzi, ție-ți plac păsările, ne?
0: Plac mine, dar mama...
1: E, atunci să alegem noi o păsărică frumoasă, una care să-i placă și mamei tale. Ia spune ție, care îți place?
0: Toate. Dar mama spunea...
1: Uite aici, uite, privește în jurul tău și alege. În poliviile astea sunt tot felul de păsări. Care crezi tu că i-ar place mamei tale?
0: Păi, da, mie mi-a spus mama ceva, dar nu mai țin de ce mi-a spus.
1: O fi spus papagal?
0: Nu, că parcă a spus să cânte.
1: Băi, da, papagalul nu cântă.
0: Să fie galbenă. Da, așa a spus, așa a spus. Fătău, îți bine să fie galbenă.
1: Galbenă și să cânte. Aha, precis că e vorba de un canar.
0: Nu, parcă n-a spus canar.
1: N-a spus, sticlete atunci.
0: Apă, cum să-i duc eu mame sticleți?
1: Cuc!
0: Nu, că avem unul la pendulă. Dar nu cântă, că e stricat.
1: Păi atunci, bodvruș? Graul?
0: E galben?
1: Nu, dar cânte.
0: Da, de fapt nu știu dacă a spus că trebuie să cânte.
1: Dar ce a spus?
0: Să fie galbenă. Da, așa, să fie galbenă.
1: Să fie galbenă și să cânte.
0: Nu, să nu cânte. Să mă uiți să fie galbenă. Așa mi-a zis. Așa. Da, știți, acum îmi amintesc precis. Să iau o lămâie. Da, era vorba de o...

0: Iuliana?
1: Da, Vasile.
0: Iuliana, stau și mă întreb acum, după această minunată vacanță în care te-am cunoscut, oare dacă n-aș avea serviciu pe care l-am și dacă aș avea o retribuție mai mică, m-ai iubi la fel de mult?
1: Desigur, Vasile, dar mi-ai lipsit foarte mult.

0: Iuliana?
1: Da, Vasile.
0: Spune-mi, Iuliana, vrei să te măriți cu mine?
1: Bine, Vasile, dar ne cunoaștem doar de 2 săptămâni.
0: Da, Iuliana, dar eu lucrez de 2.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Spune, Vasile, nu e minunat aici? În poiana aceasta, în vârf de munte, numai noi doi. Noi doi și dragostea. Oare există în lume ceva mai frumos decât dragostea?
1: Nu, Iuliana, sigur că nu există, dar hai să ne grăbim că e târziu și se închide cantina.

0: grădinarul? Păi știi ce greu să aprinde.
1: Pe cine căută Ambrozie?
0: Cred că pe cei care au terminat vacanța și acum au început să-i imprime în studio.
2: Dem Rădulescu, Mircea Șeptilici, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Ileana Zărnescu, Nae Lăzărescu, Mariana Iloviceanu, Emilian Cortea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Alo, alo, ce faceți acolo?
4: Stai geamuri!
3: Păi asigurați-vă întâi că e geamul închis și pe urmă aruncați apa!
4: Scuzați, defecțiune tehnică!
5: Efecte fără defecte tehnico-muzicale.
2: Romeo Chelaru.
1: De ce n-ai și tu o bibliotecă, Fănele? Ai cărți multe și frumoase și n-ai unde să le pui.
3: Păi cărți mai împrumută oamenii, dar biblioteci cine ți împrumută?
5: Scenariu și regia artistică
2: Alexandru Darian.
0: Iuliana.
6: Da, Vasile.
0: S-a terminat, Iuliana.
6: Cum, Vasile, s-a terminat dragostea noastră?
0: Nu, Iuliana, emisiunea. Dragostea noastră nu se va termina niciodată.
6: Așa e, Vasile. Ceea ce ne caracterizează este o dragoste neterminată. Hai, Vasile, că au terminat și ne închid în studio.
7: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și atunci l-am dat în judecat. Uite așa, ca să mă răzbun.
1: Și el ce a făcut?
0: Ce să facă? S-a bucurat.
1: S-a bucurat? Da. Păi de ce s-a bucurat?
0: Păi a câștigat procesul. Liniște, vă rog!

0: Eu aș da o judecată că mi-a luat banii cu vrăși și farmece. Dar dacă are dreptate cu ce mi-a spus?
1: Ce ți-a spus?
0: Că negul va dispare dacă îngrop o pisică neagră la miezul nopții, după gardul cimitirului. Tu ce crezi? Dispare negul?
1: Bineînțeles, însă cu o condiție. A. Negul să fie pe pisică.
2: Liniște, vă rog!
3: Și? Te simți vinovat?
4: Păi, încă nu știu. Să vă ce spun martorii.
2: Liniște, vă rog!
0: Ce toți pe ăsta la noi, dragă?
3: Cum nu știi? Pentru că e...
4: Umorul?
3: În instanță!
5: Acțiune satiric-muzicală intentată de Rodica Tot și Ileana Lucaciu.

0: Ești acuzat de complicitate la furt. Spune drept, unde și când ai mai văzut acest magnetofon?
1: Nu l-am mai văzut niciodată. Eu mă duc numai la cinematograf.
2: Bine? Alt dosar pe rol?
3: Nu se poate, nu se poate, nu se poate.
4: Asta, noi suntem pe rol.
3: Așa e, are dreptate, noi suntem pe rol.
5: Pe roluri, Nae Roman, Coca Enescu, Mihai Fotino, Lucica Zorini, Alexandru Lulescu, Mihai Stoenescu și Radu Zaharescu.
0: Acuzat, astăzi te-am chemat din nou în instanță pentru a te întreba din nou același lucru. Ai mai văzut acest magnetofon?
6: Da.
0: Aha, încep să recunoști, foarte bine. Spune, unde l-ai mai văzut și când?
6: Aici, ieri, când mi l-ați arătat dumneavoastră.
0: Foarte bine, atunci vom cere o expertiză.
5: Expertiza tehnico-muzicală
2: Mihai Roman.

0: foarte interesant. N-am mai fost niciodată la un proces. Cine conduce draga astăzi în instanță?
1: Regia artistică Alexandru Dar-

0: Fapta săvârșită de dumneavoastră se numește braconaj. Știați că permisul dumneavoastră n-a mai fost vizat de anul trecut?
1: Da, dar eu venit să-ți pescuiesc ce mi-a scăpat atunci.
2: Ca să-ți treacă durerile de cap, ar trebui să te duci în mijlocul naturii. De pildă, să pescuiești.
1: Da, m-am dus, dar nu mi-au trecut.
2: Mă mir, cunosc o mulțime de oameni care s-au vindecat așa.
1: Da, dar ăia poate aveau permis.
3: Alfabetul Morse, Morse, Morse.
1: Ce morse? Niște bani mărâte de plătici.
4: Merg pescarii pe un drum nescris.
1: Bani mărâte de plătici.

0: Ia, spune, ce știi despre scandal?
1: Păi știu că scandalul a început pe la ora 11 noaptea, din pricina unor pisici adunate în jurul blocului și la care soția inculpatului ținea foarte mult.
0: Mm-hmm. Și cum s-a întâmplat?
1: Păi reclamantul a vrut să alunge pisicele și atunci inculpatul, fiind în legitimă apărare a pisicilor, l-a lovit pe reclamant.
0: Ai văzut dumneata asta?
1: Nu, nu, că eu mă uitam să văd ce fac pisicile. Pisicuță,
2: pis, pis, pis. Asta e proba cu martori.

0: Din reclamație reiese că tâmplarul care a fost trimis de cooperativă să vă repare mobila nu a executat lucrarea cum trebuie. Ce s-a întâmplat de fapt, vă rog?
1: Păi să vedeți, din cauza că nu a încleiat bine scaunul,
0: da?
1: S-a desprins și a căzut cu soacră mea.
0: S-a accidentat soacră
1: mea? Nu s-a accidentat, dar nevastă mea a alergat să o ridice și a alunecat pe parchet.
0: Soția a avut vreo fractură, ceva?
1: Nu, n-a suferit nicio fractură. Dar în fugă a spart o vază de cristal.
0: A, și cereți contravaloarea dumneavoastră?
1: Nu, fiindcă era imitație. Când soacră mea a vrut să adune cioburile, s-a tăiat la picior.
0: A, și atunci pretinde să vi se plătească îngrijirile, probabil.
1: Nu, fiindcă n-am îngrijit-o noi.
0: Dar cine?
1: A fost tratată pe gratis la policlinică. Uh-huh. În schimb, când s-a dus nevastă mea s-o ia...
0: Înțeleg, cheltuiel, mașină mică, medicamente, da.
1: Nu, că n-a mai apucat să ia mașină mică.
0: De ce?
1: Când a coborât cu liftul și-a prins mâna, nu știu, și-a fracturat un deget.
0: A, deci pretindeți îngrijirile date soției la spital atunci.
1: Nu, la spital m-am dus eu, fiindcă nevastă mea de nervi a aruncat cu piciorul de la scaun după mine.
0: A, deci cere despăgubiri pentru îngrijirile pe care le-ați primit dumneavoastră la spital.
1: Nu, fiindcă eu m-am dus la spital după tâmplar.
0: Cum după tâmplar? Era internat la spital?
1: Nu era, dar așa mi s-a spus de la cooperativă de câte ori l-am căutat.
0: Am înțeles, adică n-am înțeles nimic. În concluzie, ce daune pretind?
1: Nu pretind nicio daună.
0: Da.
1: Vreau să-l obligați pe tâmplar să vină să ne deschidă ușa de la șifonier.
0: De ce să deschidă?
1: Cum de ce? Fiindcă am creat-o în partea unde trebuia să se deschidă.
0: Aoleu!
1: Păi da, și nu mai avem ce îmbrăca. Eu merg la serviciu de 10 zile cu aceeași cămașă și nevastă-mea se duce la piață în cămașă de noapte.

0: Alo!
1: Alo!
0: Alo!
1: Alo, da?
0: Alo, tu e Sabina?
1: E, da.
0: Eu sunt. Dormeai?
1: Da, mamă, doar e 1 noaptea. Dar de ce îmi dai telefon? E ceva cu tata?
0: Da.
1: Ce-a făcut cu procesul?
0: Procesul infecțios a trecut.
1: Păi atunci, la ora asta?
0: Stai să vezi. Doctorul i-a prescris niște picături pe care trebuie să le ia la ora asta.
1: Și
0: taică tu a adormit. Ce să fac? Să-l trezesc să ia picăturile?
1: Eu știu. Dar de ce i-a prescris picăturile? Pentru ce?
0: Ei, cum pentru ce? Pentru insomnie.
2: Să-mi fie somnul liv.
3: Tu, de ce ești aici?
4: Am participat la 5 nunți.
3: Aha, ai făcut scandal.
4: Nu, eram ginere.
3: Auzi? Dar ce pedeapsă se dă pentru biganie?
4: Două soacre.
3: Ajunge!
5: Nu!

0: ajunge!
1: Ascultă, dacă, dacă ar trebui să plece cineva din secția noastră la specializare, cine crezi tu că ar fi bun?
2: Păi știu eu, poate Ionescu, e capabil, are perspective.
1: Serios? E capabil, nimic de zis, lucrează cât 10, dar cine-i face lucrările în timpul ăsta?
2: Uite că nu m-am gândit la
1: asta. Păi cum o să te gândești? Zici să plece Ionescu, fiindcă e capabil, are perspective și lucrările, îi le faci tu? Îți convine?
2: Nu, nu, nu.
1: E perfect, atunci să-i le fac eu, nu? Să mă spetesc eu.
2: Poate ori să aducă alt om în loc.
1: Om în loc, ca să ne trezim cu cine știe cine, cu vreună la ursus care vorbește ce nu trebuie pe la direcție.
2: Da, atunci poate că ar fi bine să pleci tu.
1: Unde?
2: Păi la specializare.
1: Da, dar unde?
2: Păi știu eu, în străinătate.
1: Păi vezi, dacă plec eu în străinătate și tu nu pleci, ce zici, nu mai duci banii, nu ți-ar părea rău, fii sincer?
2: Așa puțin, de ce să mint?
1: Nu te duce la direcție să spui una, să spui alta?
2: Asta nu!
1: Ba da, ba da, ba da, fii sincer!
2: Nu, nu, nu, nu.
1: Eu așa aș face dacă te-ar trimite pe tine.
2: Ai face tu asta, ai fi tu în stare să faci așa
1: ceva? Și tu ai fi în stare, recunoaște?
2: Eu nu!
1: Te duce la direcție și ai spune că nu meri, că sunt un superficial, că mă țin de chefuri, că nu-mi iubesc nevasta, că n-am mobilitatea necesară acumulării unor date științifice.
2: Asta e bună! De unde știi că aș spune eu toate astea despre
1: tine? Fiindcă așa aș spune și eu despre tine.
2: Ce vorbești? Păi sunt eu omul care să mă țin de chef, sunt eu superficial, nu-mi iubesc eu nevasta, sunt un incapabil, eu!
1: Nu ești, eu, nu ești, da! Da, așa aș spune din cauza invidiei și tu ai procedat la fel.
2: Ia asta, bă, e vorba să plece cineva la specializare?
1: Nu știu, mă gândeam și eu așa.
2: A, te gândeai, la ce te gândeai așa?
1: La faptul că nu mai poți avea încredere în nimeni, dragă, nici măcar în tine, pentru care aș fi băgat mâna în foc.
2: Dar nu înțeleg, ce te face să n-ai încredere în mine? Cu ce sunt eu vinovat?
1: Mă întrebi! Cum să am încredere dacă din invidie mă faci ca o palmie de porc?
2: Eu? Stai, mă, să ne
1: gândim. Nu stau deloc, dacă vrei să știi, aș fi bucuros să plece la specializare Ionescu.
2: Stai, mă, băiatule,
1: și să vină în locul lui, ba nu, nu, să nu vină nimeni. Să-i faci tu lucrările și pe ale lui și pe ale mele.
2: Pe ale lui, înțeleg, dar de ce și pe ale tale?
1: Pentru că eu îmi cer transferul, chiar acum.
2: Stai, mă.
1: Nu suport ingratitudinea.
2: Băi, stai, mă, de ce să-și cer transferul? Nu pleacă nimeni la specializare, nu te-a vorbit nimeni de rău. Ionescu își vede de treburi. Eu
1: și
2: la...
1: dacă pleacă totuși cineva la specializare?
3: Ai auzit tu ceva de la director?
1: N-am auzit, dar dacă aud...

0: Hai, mărturisește, ai furat sau n-ai furat oaia?
1: N-am furat, onorată instanță, am luat-o numai în brațe, așa de drag.
0: Atunci de ce ai dat drumul repede când a strigat paznicul?
1: Păi atunci mi-am dat seama că nu e behăitoarea mea, știți?
0: Cum așa?
1: Mi-am adus aminte că ale mele sunt acasă, închise în țarcă.
0: Bine, dar cu oaia dispărută din turmă, cum rămâne?
1: Păi plătești și eu, ce?
0: Deci te recunoști vinovat?
1: Asta nu?
2: Că dacă oaia a fost despărțită de turmă și fugărită, să știți că inițiativa a aparținut câinelui meu, nu mie, care doar am fluierat. Nu așa, așa?
3: Aș vrea să știu cum îmi stă cu ochii închiși.
4: Uite-te în oglindă.
5: Sparge, mamă, oglinda.
6: Da.
4: De.
6: Există un proces de acumulare a grăsimilor. Care a fost cea mai mare pondere a dumneavoastră și când?
4: 87 de kilograme, acum un an.
6: Și cea mai mică?
4: 3 kilograme și jumătate.

0: familiale,
1: programe culturale.
2: Duminica dimineața.
3: Vreau la Ateneu, la un concert.
4: Mai bine la Ateneu, la braserie, care și bere.
2: Duminica după amiază.
4: Dragă, tu ai fost la teatru luna asta?
3: Da, dar...
4: Dar la film?
3: Da, dar...
4: Atunci azi mergem tot la fotbal.
2: Luni.
3: Mergem azi la un spectacol?
4: Luni, dragă, s-o ținem așa toată săptămâna.
2: Marți.
3: M-a luat Mimi cu ea azi la un vernisaj.
4: Și cum era?
3: Neinteresant, numai tablouri.
2: Miercuri.
3: Să nu-ți faci program de ședință, că vreau să vedem un film împreună.
4: Care?
3: Un film mut la cinematecă și vreau să-l discut cu tine.
2: Joi.
3: Nu ieșim, dragă, să vedem și noi ceva?
4: Ce să vedem? Uită-te și tu pe fereastră.
2: Vineri.
3: Mai lasă, dragă, pagina sportivă și ocupă-te și de altceva.
4: Uh-huh.
3: Poate ieșim totuși la un spectacol.
4: Uh-huh.
3: Ia vezi unde e spărgătorul de nuci.
4: În dulap, în bucătărie.
2: Sâmbătă.
3: Mergem și noi astăzi la un spectacol.
4: Mai e nebunit toată săptămâna cinema, teatru, operă. Mai stăm și acasă. Astăzi e serial la televizor și vin vecinii să jucăm rene cu pietre. Of, of.

0: Subsemnatul, am luat cloșcale cramantului, dar nu de pe ouă, așa cum susține acesta, ci cu ouă cu tot. Așa că vina în ceea ce privește puii nescoși nu mă aparține mie, ci cloștii, care la mine acasă n-a vrut nici în ruptul capului să mai clocească. Motiv pentru care pe ea am vândut-o separat, iar ouăle de asemenea.
1: Să nu ne dispărțim.
0: Păi împreună nu le lua nimeni.

0: Este adevărat că în urma discuțiilor purtate, subsemnatul l-am lovit pe reclamant, provocându-i foarte mici leziuni, fapt pentru care acesta a trebuit să stea în spital 5 luni. Dar vă rog să rețineți că atunci când l-am lovit, eram în legitimă apărare, reclamantul fiind acela care, deși dăduse-mi bună ziua, nu mi-a răspuns la salut.
1: Bună seara, signorina, bună seara.
2: Și-a pus copiii să strige după mine? Ciao la Brigida!

0: fluț seamănă tot mai mult pe zi ce trece.
1: Vai de mine, a lăsat frigiderul deschis sau nu și-a curățat pantofii?
2: Tanti?
3: Da?
2: Tanti, pot să te întreb ceva?
0: Sigur, îngerașule.
2: Și nu te superi?
0: Nici vorbă, puișor.
2: Spune-mi, Tanti, tu faci parte din sexul frumos?

0: o dată, nu ești încă gata?
1: E, ba da, da, uite nasturile astea.
0: Pune mâna și-l coase decât să te uiți la mine.
1: Cum?
0: E, cum, cum? Bagi alța în ac și...
1: E, da, da, cum?
2: Cum se bagă ața în ac? E un proces foarte complicat.
3: Liniște, liniște! Să ascultăm expertiza.
4: Pentru efectuarea acestei operațiuni e necesar să avem o vedere bună. De aceea vom consulta un oftalmolog care ne va prescrie în cel mai bun caz ochelari sau ne va trimite la un specialist neurolog sau psihiatru. Foarte probabil că aici să fie nevoie de un tratament îndelungat ori chiar de o cură balneară. În acest caz vom renunța la toate acestea gândindu-ne că acasă ne așteaptă vârâtul aței în ac de la care am pornit. Cei care uită de la ce au pornit să fie sănătoși, dacă mai pot. Și acum la treabă. Avem nevoie în primul rând de un ac. S-ar putea să nu știm de unde se procură, ceea ce nu-i nicio rușine. Putem întreba însă prima bătrânică pe care o vedem cosând în cișmigiu. Ea ne va indica o mercerie foarte bună din Suceava, dacă nu ne va spune că l-are încă din tinerețe rămas de la trusou. După ce găsim o mercerie aglomerată ca orice mercerie, cumpărăm acul. Apoi părăsim pentru scurtă vreme activitatea de supraveghere a acului pentru a căuta ața. Al treilea element esențial al problemei. Fiind un element esențial, bineînțeles că nu-l avem la domiciliu, vom repeta deci operația pe care am făcut-o pentru ac. Și acum, operația a patra. Se alege cu grijă un capăt al ații tăiat în prealabil cu o foarfecă și căutăm să-l introducem în partea mai puțin ascuțită a acului, unde există o găurică. Popular se zice ureche. Se tatonează cu capătul ații până se împrietenesc și se face joncțiunea. Operația se consideră însă terminată numai atunci când putem ține de ambele capetele ații și acul rămâne prezent. În caz contrar, operația se reia de la capăt, începând cu oftalmologul, neurologul, bătrânica, cișmigiu, Suceava, mercerie, ață, coadă, ac...

0: Nu vi dragă să-ți iei micul dejun?
1: Nu pot, scumpo, nu mi-am terminat încă pledoaria. Nu vrei să mi-l aduci aici?
0: O, dar nici nu mă gândesc. Ieri când ți l-am adus, ai scris cu cafeaua și ai băut cerneala.
2: Ce mai faci, maestre?
3: Bună.
2: Cum te mai simți?
3: E, nu prea bine, nu știu de ce șchiopătez.
2: Da, am băgat de seamă. Dar cred că asta e datorită faptului că mergi cu un picior pe trotuar și cu celălalt pe drum.

0: Dar nu prea ești în apele tale. Ce ți s-a întâmplat?
1: Ce să mai vorbesc? Numai ghinioane. Săptămâna trecut am intrat într-o alimentară și mi-am uitat umbrela.
0: Mare lucru. Trebuia să te întorci după ea.
1: M-am întors. Și după ce le-am mulțumit, la plecare mi-am uitat pălăria.
0: Și nu te-ai dus o ei?
1: Ce să iau? Ba da, dar am uitat de ce m-am dus. Și când să plec?
0: Ai uitat umbrela.
1: Nu, că nu aveam, nu. Dar am invitat-o pe casier la cinematograf, seara.
0: Nu e nicio nenorocire.
1: Ba e, fiindcă am uitat că sunt însurat.
0: Aoleo, și v-a văzut soția ta la cinematograf?
1: Nu, că am uitat să mă duc la întâlnire.
0: Atunci e bine.
1: Nu e bine că am uitat și am intrat din nou la alimentar.
0: E clar, bănuiești ce ți-a spus casiera, fiindcă nu te-ai dus la întâlnire. Știu, te-a crezut neserios.
1: Ne, că era în tura cealaltă.
0: A avut noroc?
1: Ce noroc? Când să plec, ce crezi că uiți?
0: Umbrela.
1: Nu, că pe asta uitasem în autobuz.
0: Pălăria.
1: Servieta nouă cu carte de vizită în ea acolo.
0: Înțeleg, și când te-ai dus o ei, casiera băra că ești neserios, că nu te-ai dus la întâlnire, că ai făcut-o să aștepte.
1: Uite că n-ai ghicit, n-am apucat să mă duc după servietă.
0: Te pomenești că între timp a dispărut.
1: N-a dispărut, că mi-a adus-o acasă.
0: Păi atunci e bine.
1: Păi dai zor cu binele, care bine? Mi-a adus-o acasă casiera. S-a luat după carte de vizită.
0: Formidabil, îmi dau seama ce s-a întâmplat când a dat cu ochii de soția ta.
1: Păi ce, era acasă?
0: Nu era?
1: Dar de unde? Era în piept.

0: acasă.
1: În cazul ăsta a dat peste tine. Dar aș fi vrut să fiu de față să văd cum te descurci.
2: Nu vedeai nimic, fiindcă eram la fizer.
1: Ia stai puțin. De unde știi că a venit cu servieta?
2: A lăsat vorbă la un vecin.
1: M-am lămurit. Din vorbă în vorbă i-a spus vecinului ce nu trebuia.
2: No, de ce să min? Nu, i-a spus doar atât. Vă rog să-i comunicați că servieta se află la casiera de la alimentară.
1: Păi de ce nu spui, dragul? Ai scăpat ușor, ce să mai vorbim? Asta înseamnă că nu te mai caut acasă, că nu se mai întâlnește cu soția ta. Altă dată să te astâmperi, să nu mai fii neserios. Așa că acum spune-mi unde e, mă duc eu până acolo și ți-aduc eu servieta.
2: Păi tocmai asta e. Nu mi-aduc aminte în ce alimentar am intrat.

că fără știrea reclamantului i-am luat mașina sa Dacia și am circulat cu ea fără să am carne de conducere, intrând într-un pom, dar am considerat că fac o glumă.

0: Auzi, comitică, nu mai e nicio speranță.
1: Niciuna, niciuna.
0: Absolut, sunt sigur, m-am interesat. Nu se mai poate face nimic.
1: Haide, va să zic așa.
0: Da.
1: A venit și rândul limitică să-și ia zborul în sus.
0: Ce rău pare, mă.
1: Da, mie, uite, mi-aduc aminte că într-o zi l-am jignit,
0: da. Da.
1: Rău de tot, așa cu năduf. Dacă știam, dacă știam.
0: De unde să știm? Vă spun sincer că dacă bănuiam ceva, nu m-ar fi costat nimic să-i fi adresat un zâmbet, o vorbă bună, o ceva.
1: Nu l-ai fi săpat, mă.
0: Parcă tu ai stat fără sapă. Ai uitat că acum două luni te-ai dus la direcție.
1: Taci, nu mai m-aduce aminte, taci. Mai bine îmi rupeam un picior înainte să intru. Știi cum mă mustră conștiința, mă, știi cum...
0: Crezi că eu mă simt mai bine după critica pe care i-am făcut-o la ultima ședință?
1: Chiar că nu te mai opresc, tu ruia gura ca o tobă. Și el săracu, parcă-l văd, stătea ca un miel, nu scotea un cuvânt. Haide.
0: Și când te gândești că era ultima dată când stătea lângă noi acolo pe scaun,
1: ca să vezi ce e viața, tu.
2: Da, acum degeaba mai jelim. Mai bine să ne gândim ce facem cu e ceremonie. Eu să-i ducem flori, să ne vadă și pe noi lumea cu flori. Și o lacrimă acolo, din inimă. N-ar mai spăla de păcate, poate.
0: În ceea ce mă privește, cred că am să-i zbucnesc în hohote.
1: Și eu, mă, nu suport asemenea scene. Eu nu suport, nu pot.
0: Dar că eu le suport.
1: Da, la masă mergem.
0: La ce masă?
1: Păi la masa care se dă de obicei. Că dacă l-au numit inginer șef, nu cred eu că Mitică nu o să dea o masă, mă. Nu se poate fără masă, mă.

Onorată instanță, este adevărat că noaptea cu pricina atât eu cât și prietenii mei, Sile Grizină și Gică Blându, am pătruns în curtea întreprinderii, dar nu cu gândul să luăm piese sau materiale, ci să luăm aer, să ne plimbăm. Și dacă nu ne speriam de paznic, nici nu-l loveam, noi ne fiind înarmați, asupra noastră neavând decât o rangă, o bâtă și o biată furcă.

0: îmi cade părul. Nu știți cum aș face să-l păstrez?
1: Ba da, într-o cutie de carton.
2: Pe umere fletele-i curg greu.
3: Acum când vă tund, observ că vă cade părul. N-ați încercat cu o frecție de la noi?
0: Ba da, dar nu cred că e din cauza asta.

0: Continuăm procesul accidentului de circulație. Să intre martora Eufrosina Popescu.
1: Eufrosina Popescu!
2: Aici! Aici sunt! Uite că vin! Nu știi pentru ce am fost chemată? O fi pentru sustragere sau pentru ce? Că mie nu mi-a venit niciun control.
3: Nu știu, o să vă lămuriți în instanță. Poftiți, intrați.
2: Da, mulțumesc.
0: Așadar, ați fost chemată prin citație.
2: Prin citație, că așa e oamenii. Miel să fii și te vâră în bucluc. Vă rog să notați acolo că eu sunt gestionar în branșa asta de 5 luni. N-am experiență.
0: Da, lăsați, lucrul acesta nu are nicio importanță. Vrem să cunoaștem faptele din ziua de 13.
2: 13, da. Zic cu ghinion, firar să fie. De cum am văzut mașina, am avut o presimțire.
0: Vă amintiți? Ce fel de mașină era?
2: Păi cum să nu mi-amintesc? Era o furgonetă din asta de adus marfă.
0: Așa, mergea în viteză?
2: Mergea, că de asta nici n-am văzut numărul. Că eu când am luat...
0: Deci, știți? Un moment, deci n-ați văzut numărul?
2: Nu l-am văzut. Știți, eu spre toamnă dau un astenie. Mă apuc așa, un fel de buimăceală, de pierderea firii.
0: Lăsați astea. Despre șofer, ce ne puteți spune?
2: La început părea cum se cade.
0: Da.
2: De unde știam eu ce faci?
0: Normal, n-ați bănuit că fuge.
2: Cum a fugit?
0: Da, altceva vrem să...
2: Altceva?
0: Vorbiți de șofer?
2: Da, că el ne aducea marfa. Recunosc că am luat fără factură șarlotele și savarinele.
0: Și savarine.
2: Dar de ce să-mi treacă în cârcă și plusurile alea până la 2000?
0: Un moment, unde lucrezi dumneata?
2: La cofetăria Gura Leului. Nu scrie în dosar?
0: Nu scrie, fiindcă noi judecăm aici accidentul de mașină din strada Gura Leului.
2: Așa? Păi de ce nu se scrie în citație pentru ce e chemat omul la proces? Ca să vorbească lumea aiurea? Puneți pe drumuri oameni serioși? Măcar de mi-ați decontat tramvaiul. Pe unde?

0: dragă? A pierdut procesul și râde?
1: Normal, pentru că a fost. Umorul?
2: În instanță.
3: Acțiune satiric-muzicală intentată de Rodica Tot și Ileana Lucaciu.

0: Știți, sunt la prima înfățișare în fața unei instanțe și mi-e tare teamă.
1: Vă înțeleg, și mie mi-e tare teamă, pentru că și eu sunt la prima înfățișare.
2: N-au fost la prima înfățișare?
3: Nae Roman, Coca Enescu, Mihai Fotino, Lucica Zorini, Alexandru Rulescu, Mihai Stoienescu și Radu Zaharescu.

0: Atenție! Apare un mistreț.
1: Aha! Poate să-și facă testamentul. N-a căzut?
0: Nu, aleargă mai departe. Să știi că se duce la notar.
2: Identificări sonore.
3: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.
1: Juri să spui adevărul?
4: Jur să spun adevărul și să nu ascund nimic din ceea ce m-a învățat reclamantul să spun la proces.
2: Au spus toți ce a învățat?
3: Regia artistică. Alexandru Darian.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Călătorului își ia de bine cu drumul. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion de Șerban, după schița lui Ion Alexandru Brătescu Voinești. Interpretează Alexandru Giugaru, Toma Caragiu.

0: Ia hrănene, Pitahie, că ajunsem și la răspântie.
1: Da, da, da.
0: De acum vreo jumătate de ceas suntem acasă.
1: Păi deci te-am zorit eu, frate, mai să plecăm cât mai devreme.
0: Vorba românului, știi că călătorul își ia de bine cu drumul. Divă! Hai, bolan!
1: Aici, ce-ar fi să oprim o leacă la Han, la Manul acest? Să luăm niște covrici.
0: Să oprim, nene, să oprim.
1: E seara de revelioși, femeile noastre s-ar fi luat cu altele și m-ar fi uitat.
0: Păi te mir cu câte au dumneavoastră pregătit pentru noaptea asta, vă.
1: Tamam bine, că târguim, mai răsuflă și cai puțin.
0: Că bine zici, stai căluții tăi.
1: Mișcal n-ai bijerul.
0: Îmi pornește rifornița, să arunc pătura pe cai, nene.
1: Stabilament!
0: O clipă, să scot brâul din gură la cai, te vin acum.
1: Da, mai uite, că abia aștept să mă văd acasă.
0: Deci, ca să acasă, nene, și am ajuns.
1: Hai, stabilament!
2: Bine ați venit să treci la mulțări.
1: La mulțări, la mulțări, ascultă, băiete. Băi, ai ceva de băut să ne încălzim? O țuiculiță fiartă, ceva?
3: Este.
0: Dă-ne câte o ceșcuță, băiete, da. Mișcă-te mai repede, aha. Hai, mișcă-te, băisaș, mișcă-te,
3: n-auzi? Și care aduc conașul, la masă acolo.
1: Nu, stăpâne, cuță, că suntem grăbi și știi vorba românului. Călătorului și-a de bine cu drumul.
3: Da, poftiți, țuiculiță.
1: Hai, noroc.
0: Hai, noroc.
1: Noroc, la mulți ani cu sănătate.
0: La mulți ani, frate Pitache. Ce zici?
1: Strașnică, băi.
0: Păi ce-i puneți, mă, băisaș, în țuiculița asta de așa parfumată?
3: Hei, mirodenii, le aduce jupânul tocmai de peste munte, de la Brașov.
0: La Brașov ia mai adu două cănuți.
1: Da, umblă mai repede, mă, nu fii bocăi, băi, dar suntem grăbiți.
3: A pus și gaconașul.
0: Covrici aveți, mă?
3: Este.
1: Hei, dă-ne vă două șeruri în
3: casă. Două mai sunt toate.
1: Bă, vă zici, dragă Năiță, ce bine că am poposit. Rămâneam fără covrici.
3: Poftim, e fierbinte foc.
0: Mamă, ce aburi.
3: Uitați covrici.
1: Ia să rupem și noi câteva, nu să vedem cum sunt, bă.
0: Chiar așa? Parcă și simțea nevoia să iau ceva în gură la țuiculița asta.
1: Minunat.
0: Și cu covrici e o nebunie, nene.
1: Ia mai adun rând, băiețaș.
3: Gata.
0: Cum te cheamă pe tine, mă, băiețaș?
3: Tilica.
1: Tilica, de unde ești tu?
3: De la Piseaca.
0: Al cui ești la Piseaca?
3: Al lui Tache Drăgoi.
0: Tache Drăgoi?
1: Drăgoi. Ești de mult aici?
3: Păi, de vreo 4 luni, așa.
0: Dar stăpântul Manolachi, unde e?
3: E dus cu alea la fumătoare să vază de rumeguș.
1: Da, miroase aici tot felul de bunătăți. Hai să mai sorbim câte o cănuță și o luăm din loc.
0: O luăm, nene, Pitache, o luăm, că i-am făcătui consoate că mor copt eu de revelion ăsta acasă.
1: Bă, las că mai bără revelion, frate.
0: Băi, băiete, mai tine câte ure că am plecat. Hai că am plecat, că nu mai stăm, hai.
1: Bă, buni covrici.
0: Buni. Lasă să aibă femeile ce se împartă la copii.
3: Hai, poftiți.
1: Socoteala.
0: Hai, repede că ne grăbim.
3: Păi, 4 rânduri de țuică și... Așa. 2 șiruri de covrici.
1: E acolo, și restul păstrează-l și gata.
3: Să trăiți, coa. Să trăiți la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani, băiatule, trăiești.
4: La mulți ani! La mulți ani, domnule Pitache!
3: Ia ca jupână.
4: Uite și domnăiță, dacă ce ocazie în seara asta.
1: La mulți ani. Aia că îndră spre casă, le-o prea să lua niște covrici pentru colindători, da. Bă, Manolache, bă, groza mă țuică. Băiete,
3: Bă,
1: să mai aduci și un rând și 3 cănuțe. De unde o ai?
3: Așa-i că-i grozavă, de la frate Milie.
1: O, strajnică, știi, un lucru nu-mi place mie. Băiat, ce facem? Aici, la Han, în drum, la răspântie, trebuie un băiat, eu te răspind, să umblem ca sfârleaza. Omul vine, băiat, pleacă repede. Vorba românului, călătorul își ia de bine cu drumul.
3: Poftim, țuica, na.
1: Noroc să dea Dumnezeu, anul și bine te-am găsit.
4: La mulți ani, coane, și bine ați venit sănătoși.
0: Manolache, tată, minunată țuicuriță. Auzi, să-mi dai și mie vreo două sticle să duc acasă la...
4: Cu plăcere, cu plăcere, coane. Dar de ce nu stați la masă? E păcat să beți țuicuriță în pișoare.
1: Ce să mai stăm? Că suntem grăbiți.
4: Doar nu o să-mi faceți rușinea să plecați de la mine fără să luați o gustărică.
5: Am niște cârnăciori puși la vânt, știi, colea.
4: Se topesc în gură, domnule Năiță. De viața mea. Să pui la frigare vreo două, trei perechi, așa.
1: Fule, eh? Ce zici, Neț?
4: Ce să pui?
0: Tinica, dă fugă așa de vreo câteva perechi de cârnați, băi.
1: Băi, dar umblă, repejor, umblă, mă,
0: moacă. Hai mai,
4: dar ce zice de un vinișor del negru, știți, puterea ursului?
0: Mă, nu-ți face păcat cu noi,
1: om. Lasă, domnule, lasă, omul, costăm în păhărel, că nu-o fi foc.
4: Mă iertați.
1: Că călătorișa de bine cu drumul.
4: Mă iertați, mă repez până în pivniță să scot o butelă.
1: Da, zorește, Manolache, tată, că ne grăbim.
4: Că tați bate din palmi, sunt înapoi.
0: Cum se cade o Manolache ăsta?
1: Da, de treabă. A adunat el ceva părăluțe cu hanul ăsta.
0: Ia așa-i câte unul, știi, mă, ce-ar face, îl trage ața spre câștig.
4: Așa, iată-i că am sosit. Ia poftiți să-l judecați.
1: La mulți ani, fraților, la mulți ani și la mai mare.
4: La mulți ani și să fiți sănătoși. Acum vine...
1: Chiar puterea ursului.
0: Dar ce culoare, nene!
1: Ce buchet!
0: Și ce învârtoșat e!
1: Păi, strașnic, bă, Manolache.
4: Așa e, medicament, nu alta.
0: Ia mai pune câte o picătură, Manolache.
4: Cârnați, jupâne!
0: Ia uite,
4: așa, bă, dui lui Coananică la bucătărie să-i frigă. Fugă! Fugi! Bă, stai, spune să ne trimită niște ugeri de purcică, bă. Să nu bem vinul pe inima goală. Mai veni, mă!
0: Nu mă nebunim, Manolache. Ai oprit ugerul de la purcică, ai?
4: E proaspăt, coale, e proaspăt. De ieri, domnule Năiță, de ieri. Să vedeți ce-am bățit. Am umblestemat de tăuraș, dar ar lupul în cornul lui. Că o să plec cu el la tări după sărbători să-l vânz. Să mă scap de el, că nu mai buc lucruri în face, coale. Mai dăunezi, nu era să-mi omoare un copil?
1: Ce vorbești?
4: Da, pe viața mea. E afurisit rău. Azi dimineață, nu știu, ori din joac, ori din de-a dracului ce e.
1: A dracului.
4: Îmi împunge o frumusețe de purcea drept în burtă.
0: În burtă?
4: Da, noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e împunsă rău, a trebuit să o tai. Și uite așa, avui din nou Ignat. Și nu mi-ar fi părut rău, dar am mai tăiat doi porci de Ignat.
1: Lasă, facă asta, zoa Ignata. Mai ales acum de sărbători.
0: Hai, băiete, hai păcatele mele, hai odată,
1: mă. Hai, ce
4: ai adus tu aici, bă, Tilica, ce ai adus, bă?
6: V-a trimis cu coana Nițică Tobă.
1: Așa?
6: Caltaboș, puțintel șorii și bugerașul de la purcii.
1: Băi, spune că-i mulțumesc.
4: Lasă, coane, la ce mare lucru în misilic acolo. Ia, luați și gustați.
0: E o bunătate caltaboșul ăsta.
1: Să vezi doba.
4: Ei, la mulți ani și anul care vine tot ce vă doriți.
1: Mulțumim, la fel, la fel.
4: Elică, ia butelul ca și umplă, bă. Bă, știi din care butoi ai? Ăla mic din colț.
0: Ăla mic din colț, ia da, stai de... Bă, Manolache, bă, da. În ce să mișcă, băiatul ăsta?
1: Parcă doarme în picere,
0: bă. Doarme în păiere.
4: Mai iau o bucățică de ugeraș.
1: Iau
4: o bucățică de ugeraș cu aniptache.
1: Iau că-i prăpăstios.
0: Bun, șoriciu-i bun, dar cere odătură.
4: Elică! Hai o dată, mă, băiete, mă!
0: Rău să mai mișcă. Ce făcut, bă, nătărăule, mă?
6: Vezi tu că pe îngungat.
4: Prostule!
1: Ai văzut?
4: Bă, dacă vărsai vinul, mă! Ia dă-ncoace să umplu cările, bă!
0: Hai noroc și la mulți ani! La mulți ani!
1: La mulți ani, măi, să mulți ani! La
0: mulți ani! Să mânăm, mă! Să mânăm, a zis cineva să mânăm, auzi? Eu nu mânăm nicăieri!
4: Au sosit colindătorii cu aninăiți, au sosit!
0: Colindători?

0: la guardate, così state quasi. La mamma è la
1: Dar nu vă las eu pe dumneavoastră, nu vă las.
2: Tirica! Tirica, puneți un cojoc pe tine și dă o fugă până în sat la frate Milie. Să-ți dea vreo 3-4 șiruri de covriș, bă.
0: Hai. Da, să miște mai repede, Tirica, să când ne grăbim.
2: Bă, Tirica, da. Să ții într-o fugă, auzi? Da. Du darurile astea la colindători. Așa.
0: Bă, Tirica, bă, când ești, mai uite și la cai,
2: mă. Mă, Tirica, mai bine trage Sania sub șopron și dă-le ceva grăunțe. Să aibă și ei, că e revelion, mă. Tirica!
3: Bă, băiete,
2: treci și pe la Dima, lăutarul. Să vină încoace, bă, spune că e rost de cântare mai lungă. Ai înțeles?
3: Am înțeles, Jum.
2: Hai, zboară!
0: E vezi, bă, Manolache, vezi ce s-au de cu cârnășoare?
2: Acu i-aduc coane, acu!
0: Pidache, auzi, Pidache, dacă mă iubești, Pidache, ia de-aici o bucățică de-asta grasă, că n-ai mâncat de
2: cârnășoare. Înainte? Vreau să mă îngrop. Gustă cu alea caltea boșus, da? Bă, să zici că n-ai mâncat de când ești.
0: Teribil, domnule, știi, teribil. La mulți ani, Pidache.
2: La mulți ani, sănătate.
0: Bă, bună vinișorul ăsta, te pătrut de oase.
2: Hai, Manolache,
3: tata. Ne grăbim.
0: Hai, cu cărmășoare, că mi s-a făcut o foame de lup.
2: Poftiți, scoare. Știți ce aș face eu în locul dumneavoastră? Aș mânca pe săturate. Tot aveți vreme. Până vine Tilică. Adineauri, scoase nevastă mea un purceluș de la cuptor. Păcat de el sărăcească, nu?
0: Păi, adevărat, un purceluș de la
2: cuptor? Da, câștigat la tombolă, coane.
0: Păi, dacă îi te la roca de la cuta, mă, cuta. Mă, Manolache, auzi, toate bune, mă, bune, bune. Dar băiatul ăsta, Tililică, ăsta, Tililică, ăsta nu-mi place, mă, nu face, știi, nu face.
2: Caldă pâine, nu? Caldă pâine, bună pâine.
0: Aici e han mare, știi, la răspânt, va umba de la spier, știi, cum se grăbește la drum omul, domnule, știi, este?
2: Este, vine, cere, bea și pleacă, bă, n-are vreme de pierdut, călătorul și-a de bine cu drumul.
0: Cu drumul, domnule, sigur, vii, stai aici ceva și pleci, nu-i de stat, este.
4: Mulți să trăiască, mulți să trăiască.
0: Stai, bă, de unde ați mai ieșit voi?
4: Păi noi, conașile, suntem prezenți întotdeauna acolo unde e nevoie de noi. Și aici era conașile, după cum se vede.
0: Da, și ce știți voi să cântați?
4: Noi? He, auzi, Gogule, avem repertor și până poimine, conașile.
0: Dar ceva mai scurt, auzi, scurt, că noi nu avem vreme de pierdă, măi.
4: Scurt, conașule, scurt, Gogule, da, știu și scurt și lung, cum doriți dumneavoastră.
0: Da.
4: Așa-i, conașule, Gogule, ia, îndreaptă-ți vioara, așa, fii atent, ghedur. Hai, 1, 2 și... Aha, anișoare, slab, Gogule, încă o dată. Anișoară scumpă dragă, tare ești mândră și neagă. Anișoară scumpă dragă, ura să trăiești de atâta chel, să trăiești până la anișoară scumpă dragă.
0: Nu mă lăsa să mor, Margiolo.
4: Margiolo, o știm și asta, nu mă lăsa să mor.
0: Călătorul ieșea de bine cu drumul,
4: cu drumul.
0: Scurt, nu le lungea.
3: Cine mai sfore conașii noștri?
5: Așa scălători, bă, Tilică, bă, așa.
2: Trezește, că se crapă de ziua. Stai, bă, stai să-l scol mai întâi pe lăutar. Hei, Dima, Bă, da? Scripcarule, bă.
4: Da, Conii. Hai, fii atent. Sorcova vesela să trăiți, să îmbătrâniți ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Tare ca piata, iute ca săgeata. La anul și la mulți ani, conașilor, să trăiți cu anepetate.
0: Care ești ăla?
4: Să trăiți?
0: Ce mănăiță?
6: Și a adus covriși?
1: Da. Să fiți sănătoși.
6: La mulți ani, la mulți ani, anul nou cu bucurie. Și zima!
4: Da, da, gata la datorie, Gogule, fii atent, gheduri, Gogule.
0: Ia mai lasă-l dracu pe Gogule. Ia, înăiță, grăbește că pierde revelion.
6: Ce crezi?
1: Revelionul s-a dus, s-a dus, acum e anul nou cu
6: anul nou. Spitaghi,
0: sau, hai să o luăm în grabă din loc.
6: Hai să o luăm de loc.
0: Și ce o să zică nevastă?
2: Conașilor, mai întâi să închinăm un pahar de vin, că e anul nou.
6: Fie, fie, dar un singur marge.
0: Hai, la mulți ani și sănătate.
6: Hai, la mulți ani, la mulți ani.
4: Hai, hai, bune, bune, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Mulți ani!
0: Bă, dar tu ce stai, pasăre, maestră? Da. Zi-mă ceva, mă!
4: Da, da!
0: Dar scurt, că zic călătorului ce-a de bine cu drum!
4: Scurt, voios! Un, doi, Gogule, gheduri, în curafa!

0: aproape.
1: Aproape, aproape, Gogule.
0: Aproape.
1: Mai aproape, mai aproape. Așa, Gogule, mai aproape, Gogule. Să trăiești cu oameni pitache. Să trăiești cu oameni pitache.
2: Vezi ce curcăm frumos. De unde mai apărut și mers drevanul ăsta?
1: L-a rumenit nevastă mea până din iauri. Dacă vă cere inima o bucățică de piept aia.
3: Ce, n-a să zic? Nu, nu, că ne grăbim. Și vorba românului.
2: Călătorului taie câte o fășioară de piept Manolache, fiindcă vorba românului știi care este. Călătorului și-a de bine cu drumul.
1: Luați, cu drumul.

0: Ați ascultat Călătorului își ade bine cu drumul, prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion Deșerban, după schița lui Ion Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea: Pitache, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Năiță, Toma Caragiu; Manolache, Mihai Mereuță; Tilică, Florian Pitiș; Dima Lăutarul, Emil Popescu; un copil, Ileana Șerban. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Privește înapoi cu mânie, de John Osborne. Adaptarea radiofonică de Rodica Stroescu. Prezintă profesorul universitar dr. Horia Deleanu.
2: John Osborne este autorul binecunoscut și unanim prețuit al unor piese ca epitaf pentru George Dylan sau Cabotinu, al comediei muzicale Lumea lui Paul Slicky, al dramei istorice Luther. Dar celebru l-a făcut Privește înapoi cu mânie, considerată în mod pe deplin justificat, încă de la apariție, din 1956, cea mai interesantă piesă a anului, cuprinzând cel mai bun dialog literar din teatru englezesc de un sfert de veac încoace. Despre Jimmy Porter, protagonistul din Privește înapoi cu mânie, s-a spus pe bună dreptate că a devenit o figură centrală a mitologiei engleze contemporane, fiind și purtătorul de drapel al tinerilor furioși. Cine erau aceștia, ce sensuri majore desprindeau din viața socială a Angliei, a Europei occidentale post-belice, ce direcții imprimau vieții literare și artistice a timpului? Osborne și prietenii săi de idei fac parte dintr-o generație care, beneficiind de o vârstă nepotrivită, n-a cunoscut în fond războiul și tot cortegiul de nefericiri din anii celei de-a doua conflagrații mondiale. Dobândindu-și de plină maturitate în perioada postbelică, ei și-au alăturat nădejdile speranțelor înfiripate de cei întorși de pe câmpurile de luptă. Confruntarea promptă cu realitățile Angliei i-a dezamăgit. Pierzându-și iluziile firave, ei n-au căutat cu cea mai mare perseverență o bază mai trainică de vis și au naufragiat, parte dintre ei, într-o lipsă de suprem ideal cu care s-au acomodat prea lesne. Tinerii furioși nu s-au resemnat însă în tăcere. Ei și-au declarat refuzul violent față de existența filistină pe care le propunea ambianța. Amănunțindu-și dezacordul, ei s-au ridicat împotriva moralei puritane, împotriva tradiționalismului politic, împotriva aparentului confort al lucrurilor care nu se schimbă. Totodată, ei au manifestat marcate dispoziții antifasciste și unele elemente destul de acute de critică socială. Nu e deloc de mirare că accentele indignării, protestului, revoltei pline de dreaptă vehemență a lui John Osborne și a eroului său Jimmy Porter sună și astăzi proaspăt, autentic, pline de dramatism. Substanța pasionantă a replicilor și situațiilor din Privește înapoi cu mânie își descoperă în piesă, grație vibrațiilor de intensă, de inspirată originalitate a autorului englez, structuri de poezie densă, zone de mare interes literar dramatic. Toate acestea justifică pe deplin inițiativa înscrierii în limitele generoase ale teatrului radiofonic a operii lui Osborne, care a avut norocul, privilegiu de a scrie piesa generației sale. Privește înapoi cu mânie a însemnat un moment de profundă rezonanță în teatru englez contemporan, în teatru lumii, moment pe care nu-și va îngădui să-l ignoreze nici o istorie a literaturii, a artei vremurilor noastre.

simt că turbez. Orul de nu mai pot și lumea spune, săracul de el. Ce tânăr prost crescut e acest Jimmy Porter. Dar n-am de gând să mă schimb pentru plăcerea acestei lumi în care nu cred. Ce știu ceilalți? Mai mult decât mine, ca să mă judece. Ce vede dreptul ăsta? Averea? Poziția socială? Puțin îmi pasă mie de toate fleacurile astea. Doar suferința te face om. Suferința. Timp de 12 luni l-am îngrijit pe tata, care era bolnav. Aveam 10 ani. Tata se înapoiase din războiul în Spania. Îl aranjaseră acolo atât de bine încât nu mai aveam unde trăit. Toată lumea știa asta. Până și eu, că eram un copil. Numai că eu eram și singurul căruia îi păsa. Familia lui era stânjenită de toată povestea asta, stânjenită și iritată. Când despre maică mea, singurul lucru la care o ducea minte era regretul că și-a legat viața de un om care veșnic o brodea prost. Ea n-avea nimic împotrivă să fie alături de cei puțini, cu condiția să facă parte din lumea bună. Doar mie îmi păsa cu adevărat de tata. Ori de câte ori stăteam pe marginea patului, ascultându-l cum îmi povestea sau îmi citea ceva, trebuia să-mi înghit plânsul. Acest om ratat, scutura de febră, nu avea pe nimeni altul care să-l asculte decât un băiețaș speriat.

Eu din frage de copilărie am învățat ce înseamnă să fii furios. Furios și neputincios. Și n-o să uit. Niciodată n-o să uit. La vârsta de 10 ani știam mai multe despre dragoste, trădare și moarte decât o să știe prietenii mei, Allison, Elena sau chiar Cliff, toată viața lor.

0: Da? Ai terminat de pregătit gustarea? Desigur, draga mea. Ai visat de când am venit, am făcut aproape numai mâncare. Aia, Alison, dar bărbatul ăsta al tău n-are altă treabă toată ziua ce mi-e trompeta aia.
1: Jimmy a avut cândva o orchestră de jazz. Asta se întâmpla pe vremea când erai student, înainte de a fi cunoscut. Cred că ar plăcea să-și formeze altă orchestră, se lasă de negustorie.
0: Bine, Alison, dar parcă ar vrea să omoare pe cineva cu trompeta lui. Mai ales pe mine, nu mă poate suferi. Am mai văzut vreodată atâta ură în privirea cuiva. Îngrozitor.
1: Îmi pare rău că nu te simți bine, Lana. Eu mă gândeam că o să-mi fie mai ușor dacă ești și tu aici. Dar spectacolul le apropie în fiecare seară, iar la hotel e mult prea scump.
0: Scumpa mea, mi-e bine pentru că sunt cu tine. Și am să rămân și după terminarea turneului, așa cum ți-am promis. Numai că bărbatul tău e insuportabil. Te-am și

0: de foarte multe vreme.
1: N-am prea observat.
2: Acum profită și eu că ești aici.
1: Dar ce te fac cu conviețuirea asta în trei? Fă-mă să înțeleg.
2: Nimic senzațional. Știi foarte bine că Jimmy a asociat cu Cliff. Sunt prieteni buni. Nu știu ce m-aș face fără Cliff. Doar el mai reușește să-l potolească pe Jimmy când îl apucă o criză de nervi.
1: Chiar există cineva care să-l potolească pe bărbatul tău?
2: E un fel de a spune. De fapt, Cliff e cel care stă între noi când avem un scandal. Într-un fel mă apără de furia lui Jimmy.
3: Spune-mi totuși, Cliff e îndrăgostit de tine?
2: Nu. Nu cred.
3: Dar tu?
2: Faci o mutră de parcă ți-ar fi pus o întrebare în la locul ei. Cu mine poți să fii sinceră, nu vreau decât să te ajut. Nu, ținem unul la altul.
3: Nu, atât și nimic mai mult.
2: Dar nu se poate vorbi de o pasiune mistuitoare. Ce v-a plăcut, odihnitor? Ca un pat cald.
3: Și Jimmy? La urma urmelor, e bărbatul tău, nu susții că pe el nu-l deranjează deloc?
2: Nu e ușor de explicat. E ceea ce el ar numi o chestiune de fidelitate, pe care o înțelege în adevăratul ei sens. Cu Cliff ne împăcăm pentru că e bun și drăguț. În orice caz, cu el a mers bine pentru că e un om de treabă.
3: Oh, cu Hugh
2: a fost cu totul altfel.
1: Care e
2: Hugh Tanner. El și cu Jimmy au fost prieteni din copilărie. Doamna Tamer este mama lui.
1: A, da, aceea de la care are Jimmy taraba de mărunțișul.
2: Da. După ce ne-am căsătorit, n-aveam bani. N-aveam niciunde sta. Jimmy n-avea nici măcar slujba. Plecase din universitate cu un an înainte. De fapt, îl dăduse răbescări afară. Pe scurt, ne-am instalat în apartamentul lui Hic, în Poplar.
1: Da, mi-aduc aminte de ștampila de pe scrisorile tale.
2: Ah, ce să-ți spun. Eu și Hic nu ne-am putut suferi din prima clipă. Și Jimmy și-a dat seama. Era atât de mândru de noi amândoi, atât de dornic să ne simpatizăm unul pe celălalt, ca un copil care se laudă cu jucăriile lui. Când am făcut mica noastră petrecere de nuntă, Hugh a fost de o agresivitate subtilă care l-a posomorât pe Jimmy. Era pentru prima oară când eram smulsă de lângă oamenii pe care îi cunoșteam din totdeauna. Familia, prietenii toți. Nu mai aveam cale de întoarcere. După ce săptămâni de-a rândul avusesem scandalul cu mama și cu tata din cauza lui Jimmy, știam că dacă mă voi întoarce la ei, o să mă zăcutească o nebună și nu de nimic.
3: De ce n-ai venit la mine, Alison?
2: Cred că erai plecată undeva în turneu.
3: Da. Mi se pare că eram plecată, da.
2: Ah, lunile următoare a fost un coșmar. O fi o snoabă și crescută în puf. Dar mă simțeam de parcă picasem în junglă. Nu venea să cred că doi oameni cu școală pot fi atât de sălbatici, atât de brutali. Hic și Jimmy împreună te îngroseau pur și simplu. Ajunseseram amândoi să mă considere ca pe un ostatic din acele pături ale societății cărora le declaraseră război. Plus că nu aveam niciun venit sigur.
3: Și nici trăiați.
2: Hugh și Jimmy au găsit foarte repede o situație, o idee genială. Prin mine au început să se invite la prieteni de-ai mei sau de-ai tate.
3: Și ce s-a întâmplat?
2: Hugh și Jimmy mă foloseau ca ostatic, după cum ți-am spus. Porneam din cartierul nostru general din Poplar și atacam inamicul în toate cartierele elegante ale Londrei. Cu mine ca paravan, dădeau năvală peste tot, la cocktailuri, la weekenduri și chiar la câteva serate. Tot speram că într-o bună zi cineva va avea curajul să ne trântească pe ușa afară. Dar nu s-a întâmplat așa. Oamenii aceia erau prea bine crescuți și probabil mă compătimeau pe mine. În pricina asta, Hugh și Jimmy îi disprețuia.
3: Alison, eu nu te pot înțelege. Trebuie să fi fost nebună.
2: Mai curând speriat.
3: E aproape de neînchipuit. Nu înțeleg rolul tău în toate astea. De ce asta nu-mi pricep? De ce
2: m-am măritat cu Jimmy, nu?
3: Da.
2: Ar fi mai multe răspunsuri diferite la această întrebare. După întoarcerea familiei mele din India, totul mi se părea străin și, să-ți spun, instabil. Aveam aproape 21 de ani când l-am cunoscut pe Jimmy la o serată. Mi-amintesc foarte bine că toți îl priveau cu neîncredere. Era ars de soare. De altfel, totul părea ca arde la el. Și ochii lui erau atât de albaștri. Știam că iau asupra mea o povară mai grea decât aș putea aduce vreodată, dar mi se părea că nu am de ales. Apoi a urmat urletul jignit și uluit al familiei.
3: Nici nu-i de mirare.
2: Da, Jimmy s-a aruncat în bătălie, învârtindu-și securea deasupra capului. Firav și totuși atât de înflăcărat. N-am mai văzut niciodată.

0: ceva asemănător. Povestea veche cu cavalerul în armură strălucitoare. Numai că armura lui nu strălucea atât de tare.
1: Și cu Hugh, cum a fost?
0: Cum să fie? Lucrurile mergeau tot mai rău între noi. Hugh scria un roman sau așa ceva și s-a hotărât să plece în străinătate. În China sau în vreun colț de Dumnezeu. Nu mai suporta Anglia, unde era la putere tot ce era învechit. Adică gașca lui Madame Allison, cum spune el. Jimmy a refuzat să-l însoțim, s-au certat îngrozitor. Câteva luni mai târziu, noi ne-am mutat aici și Hugh a pornit să-și găsească raiul pe pământ. Uneori am senzația că mama lui Hugh mă socotește pe mine vinovată, deși nu pomenește nimic niciodată. Totuși mă port pică. Jimmy iubește foarte mult, în primul rând, pentru că a fost sărac aproape toată viața ei. Și apoi pentru că e de ignoranță crasă. Nu o să mă găsim urât, dar întâmplător e adevărat.
1: Alison, nu-mi vine să cred că ai trecut prin toate astea. Și trompeta asta parcă ar vorbi.

0: Dumnezeu dacă nu-ți vine să te călugărești. De atâta vreme sunt însurat cu femeia asta, cu acest monument de indiferență. Și iată, descoper un cuvânt care o caracterizează. Nu e un simplu adjectiv care o descrie, nu, e chiar numele ei. Inanimata. Adică ceva neînsuplețit, lipsit de viață. Inanimata. Sună matroană romană durdulie, nu-i așa? Doamna Inanimata a fost văzută cu soțul ei Sextus în drum spre arene. Sărmanul Sextus. Și totuși nu trece o clipă fără să nu o urmăresc pe Alison, fără să o doresc. Trebuie să mai răsuflu într-un fel. Partea proastă e că te deprinzi cu oamenii. Chiar gesturile lor cele mai banale îți devin indispensabile. Indispensabile și puțin misterioase. Cred că în mine trebuie să fie multe vechituri, din nimeni n-are nevoie de ele. Ai, scumpa mea nevestică, mai încă atât de învățat. Sper că o să le dai de capăt într-o zi. Da, mă îndoiesc. Și nu pentru că Alison n-ar avea pasiune. Nu! Ea are pasiunea pitonului. Mă devorează în întregime cu dragostea ei, ca și cum aș fi un iepure supradimensionat. Sunt îngropat de viu, înnebunit, sufocat în carnea asta care pare atât de blândă. Niciun sunet, niciun fior la ea. E crede că e o halcă indigestă, fără nicio vibrație. Ea doarme și mă devorează mai departe, până ce nu mai rămâne nimic din mine.
1: Alison, ascultă-mă. Omul ăsta mă sperie. Când este în camera cealaltă, am impresia că trompeta lui ne împroașcă cu norunchi. Trebuie să te hotărăști într-o fel. Ești însărcinată și ai o răspundere nouă. Înainte era altceva, erai numai tu în joc. Dar nu poți trăi așa la nesfârșit.
2: Sunt atât de obosită, Elena. Mă tem și de clipa în care va intra în camera.
1: Bine, Alison, dar de ce nu ai spus că ești însărcinată? Ascultă, dragă. Trebuie să-i spui. Ori învață să se poarte ca oamenii și are grijă de tine, ori trebuie să pleci din balamucul ăsta, Alison. Din menajeria asta! El nu știe după cât se pare ce înseamnă dragostea!
2: Elena, vezi ursul și veverița de pe noptiere? Suntem noi, eu și el.
1: Adică?
2: E un joc de-al nostru, de-a urșii și veverițele. De-a veverițele și urșii. Știu, e o nebunie. Dar el e ursul și eu veverița.
1: Nu știam că e și puțin într-o ureche pe lângă toate celelalte.
2: Jimmy nu e într-o ureche, Elen. Dar atât ne-a mai rămas. Sau ne-a rămas însă. Acum până și urșii și veverițele ne-au părăsit.
1: De la venirea mea?
2: Jocul nostru a început în primele luni când am rămas singuri. După plecarea lui Hugh în străinătate. Era unicul nostru mijloc de evadare. O fel de religie păgână care ne transforma în animale unul în fața celuilalt. Un desen animat pentru niște oameni care nu mai pot răbda chinul de a fi niște ființe umane.
1: Și ți plăcea jocul ăsta?
2: Ți-am spus, era o evadare. Dar au murit și animalele astea, pline de dragoste și fără niciun pic de gândire. Le știi ce luptă s-a dat între ele chiar în ziua în care ai venit tu. Parcă revăd scena de atunci. Înainte de ne telefona, Cliff și Jimmy citeau ziarele, iar eu călcam, ca în fiecare duminică.

0: în aceleași recenzii ca și în ziarele de săptămâna trecută. Alte romane, aceleași recenzii. Am citit 3 coloane despre romanul englezesc. Jumătate sunt franceză. Plec? Și pe tine te fac ziarele de duminică să te simți un ignorant?
1: Da, de unde, Jim?
0: E bine, află că ești un ignorant. Un țărănoi necioplit. Dar tu? Tu, Alison, tu nu ești săran, că nu-i așa?
2: Ce spui?
1: Dă-i pace, bietei fete, are treabă.
0: Bine, poate să vorbească, nu? Poți să vorbești, nu-i așa, Alison? Poți să-ți dai cu părerea. Sau grijile gospodăriei te împiedică să mai gândești.
2: Iartă-mă, n-am fost atentă.
0: Crezi și eu că n-ai fost atentă. Jimmy Porter vorbește și toată lumea îi întoarce spatele. Tot ce la culcare. Iar doamna Alison Porter îndeamnă să plece. Că-ți scândia cea din tâi.
1: Jimmy, ți-am spus, o lași în pace pe Alison.
0: Perfect, perfect, draga mea soțioară. Bine că-ți iau prietenii apărarea. Hai, fă-n anii mai departe.
1: Dar mai dacă zbura odată, vreau să citești.
0: Ce mai e? Ce-ți tot bascapul, Cliff? Ha? Ce-ți mai bascap? Tot mai se pricepe o iotă. Ești prea ignorant.
1: Da.
0: De ce nu pui pe nevastă mea să-ți explice? Ea e o persoană cultă, nu-i așa, draga mea?
1: Jimmy, ți-am mai spus, o lași în pace. De ce îți mulci ziarul? Lasă-mă să citesc, să cătură ce ești. Vreau să mă cutiți. Haideți, gata.
2: Jimmy, dă-i ziarul pentru noi, Dumnezeu. Nu pot să-mi adun gândurile.
0: Ia te uită, nu-și poate aduna gândurile. Nu s-a mai gândit la nimic de ani de zile. Cliff! Pune-ți tu ceainicul pe foc.
1: Pune-ți-l tu. Uite, mi-ai mototolit ziarul. Tocmai îl citam pe episcopul din Bromley.
0: Ah, și ce spune? Ce spune episcopul din Bromley?
1: Scrie aici că el adresează un apel mișcător către toți creștinii să facă totul pentru a ajuta la producerea bombei cu hidrogen.
0: Ah, da. Într-adevăr e mișcător, nu? N-am ce zice. Ar trebui să-i trimit episcopului o donație. Ia hai să vedem ce perle mai spune licheaua aia. Aha. Da, e foarte supărat, pentru că cineva a pretins că el îi susține pe bogătași împotriva săracilor. Episcopul spune că respinge existența unor deosebiri între clase. Această noțiune a fost creată cu o perversă încăpățânare de către clasa muncitoare.
1: Aha. Ia te uită. Oh, dar ce tip isteți,
0: nu? Poate ne plătește dumnealui chiria pe tot anul. Știi ce cred eu, Alison? Cred că de fapt taică-tu e cel care a scris splendoarea asta de articol.
2: De ce să-l fi scris, tata?
0: Îi sună de parcă ar fi vorbele lui tăticu, nu?
2: Oare?
0: Te pomenești că episcopul de Bromley e pseudonimul lui.
1: Jimmy, termină data, ai să-l nebunești pe fata asta.
0: Doamne, nu pot să sufăr duminicile. Sunt atât de deprimante. Veșnic la fel. Se scurge tinerețea noastră, îți dai seama de asta, Cliff?
1: Mai bine, haideți la cinema. Ce părere ai, Alison?
2: Nu cred să pot. Poate că Jimmy vrea să merg.
0: Cum? Să-mi stric dispoziția cu publicul de duminică? No. Mulțumesc, mulțumesc. Ați citit articolul lui Prisley? Bineînțeles că nu. Nimeni în casa asta nu iese din dulcea lui trândăvie. Nimeni nu-și bate capul. Uite, o să mă nebuniți, o să mă scoateți din minți. Și încă foarte curând. Sunt sigur de asta, tot atât de sigur ca și de faptul că șed aici. Știu că o să mă înnebuniți.
1: Bine, Jimmy, bine, Jimmy. Hai, lasă asta. Ce spune domnul Prisley?
0: Ce spune el întotdeauna? E ca tăticul. Ca tăticul Alison. Aruncă priviri de om bine hrănit spre apusul unei epoci din singurătatea lui confortabilă. Mai bine fumez o pipă.
1: Nu, îmi pute totul pe aici. Mi-aș hai să mi-l
2: M-am deprins cu ea, nu mă deranjează.
0: Când e vorba să se deprindă cu ceva, Alison e specialistă. Dacă ar muri și s-ar trezi în paradis, după primele 5 minute s-ar și obișnui.
1: Ești foarte isteț, ce să spun?
0: Da.
1: Draga mea, dă-mi o țigară.
0: Ba să nu-i dai.
1: Dar nu pot să mai suport mirosul ăsta de tipă. Nu înțelegi, Jimmy, trebuie să-mi fumez o țigară. Nu,
0: parcă doctorul ți-a interesat. Nu ți-a interesat doctorul o țigările? Da, mă rog, mai decât. La urma urmelor, e ulcerul tău. Ha, pe drum, o să te doară burta. Eu nu mă bag. M-am săturat să fac tot felul de lucruri de dragul altora.
1: Bine, bine, am auzit tot. Acum lasă-mă să-mi aprind țigară.
0: Nimeni nu se simchisește. Nimeni nu-i pasă. Nu există nici credință, nici convingeri, nici entuziasm. Poate se transmite vreun concert la radio.

0: Да. Леон Морган Уильямс.
1: Плив. Плив.
0: Hai, nu mai sta acolo. Nu mai sta acolo ca un mototol. Du-te și fă un ceai.
2: Jimmy, s-ar putea să pice și Webster în seara asta.
1: Cine?
2: Webster. Știi cum e el?
0: Nu sper să nu vină. Nu mă simt în stare să-l înghit pe Webster astă seara.
2: Parcă spunea că e singurul om care vorbește aceeași limbă cu tine.
0: Așa și e. Așa și e. Dialect diferit, dar aceeași limbă. Îmi place. E conțos, tăios, energic.
2: Entuziasm.
0: Exact, exact. Nu prea mai are el pe mine la stomac, dar îmi transmite ceva. Mai mult decât îmi dau majoritatea celor din jur. De când...
2: Da, da, știm, Jimmy. De ce? Când trăiai cu Madeleine.
1: Cine e Madeleine?
2: Ce cu tine, Cliff? Trezește-te. Ai auzit de atâtea ori de Madeleine. E fost al iubită. Ei datorează aproape totul.
1: Să știi, Jimmy, că m-ai zăpăcit cu toate femeile astea letale din fragedă tinerețe. Ai un trecut mult prea încărcat pentru vârsta ta.
0: Dar să știi că ea avea mai multă viață în degetul cel mic decât voi doi la un loc.
1: Cine?
2: Madeleine.
0: Da, Madeleine. Curiozitatea ei față de lucruri și față de oameni era uimitoare. La ea era pur și simplu o desfătare. Să fii atentă.
1: Poate că totuși o să fac un ceai. Jimmy a început să mă plictisești.
0: Numai să fii cu ea. Și încă era o aventură. Mergeai cu Madeleine în autobuz. Se părea că faci o călătorie cu Ulise. În ce-i privește de prietenii soțioarei mele, ei nu fac. Nici doi bani.
1: Sprăvește, Jimmy. Lasă pe Alison să-și vadă.
0: Nici doi bani nu fac, Harrison. Să nu crezi că o să o scoate din sărite. Nu, nu pot să o scoate din sărite. Nimic din ce fac eu n-ar putea să o scoate din sărite pe Alison. Nici măcar dacă aș cădea mort.
1: Atunci caz mort.
0: Oameni care ăștia sunt fie agresivi ca mămica și tăticul ei, agresivi, aroganți, plini de răutate, fie șterși. Ea e undeva la mijloc între aceste două categorii.
1: Tu de ce nu ți asculți concertul mai bine? De ce te-ai...
0: Spune tu acum, spune, l-ai văzut vreodată pe frate-sul, pe frățiorul Nigel, minunea din Sandhurst, cel cu spatele drept și fără bărbie? Am nici eu nu l-am întâlnit decât o singură dată. M-a poftit pe ușa afară când i-am spus maică-si că e o cutră.
1: Și tu ai ieșit, Jimmy?
0: Firește că nu. Ai un tip grozavă. În viața ta n-ai auzit atâtea banalități manierate ieșind de sub aceeași gambetă. Platitudinea din spațiu cosmic. Asta-i frățiorul Nigel. O să ajungă ministru într-o bună zi, fii sigur că asta e de pace, da.
1: Ce-mi place la tine, dragul meu, Jimmy, e că întotdeauna ai previziuni.
0: Ba da, undeva în subconștientul lui, micuțul Nigel își dă seama că el și ai lui au jefuit și au prostit lumea generații de-a rândul. Nu poți să fii mai șters decât Nigel fără să devii invizibil. Și nimic nu e mai șters la el decât cunoștințele lui. Cunoștințele lui despre viață și despre oameni sunt atât de confuze încât zău. Ar merita o decorație, nu, Alison? O medalie pe care să scrie pentru confuzie pe câmpul de luptă. Singurul lucru de care e în stare e să caute un sanctuar în propria lui prostie. Dar nicio grijă, nicio grijă. O să se descurce în viață mai bine decât oricare altul.
1: Iată, ai terminat, Jimmy.
0: Da, asta e familia de vestiri. Îi știi pe mămica și pe tăticu. Să nu te lași prosti de manierele lor ala marchizul de Queensbury. Sunt în stare să-ți tragă una sub centură în timp ce tu le dai bună seara. Că despre Nigel și Alison, Nigel și Alison sunt așa cum le sună numele, onctuoși, flegmatici, inanimați. Inanimata? Inanimata? Ce-ar fi să coborâm în arenă? Să înfruntăm o pereche de lei, a?
2: Dumnezeu mi-e martor, dacă nu încetea să-mi pierd mințile.
0: Amin, amin. Tot ar fi ceva, scumpa mea nevestică.
2: Cliff! Am de inat de călcat. Hai să fumăm o țigară.
1: Strașnică idee. Unde sunt țigări?
2: Pe sobă. Vrei și tu, Jimmy?
0: Nu, mulțumesc. Încerc să ascult concertul. Mă deranjează?
1: Te spui. Da. Poftim. Pardon, alteță.
0: Gata, nu mai am nevoie.
2: Ce obi radio, Jimmy?
0: Pentru că vroiam să ascult concertul.
2: Și de ce nu-l asculti?
0: Cum să ascult dacă toată lumea face gălăgie aici?
2: Îmi pare foarte rău, dar nu pot să stau degeaba pentru că tu vrei să asculti muzică.
0: Și de ce nu?
2: Parcă fi un copil, Jimmy, sau...
0: Eu n-am mai luat pe sus. Tu vezi, Cliff? Ia uite cât e de neîndemânatică. Mă uit la ea cum face același lucru în fiecare seară. Se urcă în pat ca și cum ar călca pe obrazul cuiva și trage perdelele cu zgomot, cu neglijența ei obișnuită. parcă s-ar lansa la apă un vas de război. Tu ai remarcat cât de gălăgioase sunt femeile, cum bocăne-n podea când calcă pe ea? Sau le-ai văzut stând în fața oglizii cum scapă din mână lucrurile și trântesc cutiuțe, perii, rujuri? M-am uitat la ea seară de seară. Când privești o femeie în fața oglinzii din dormitor, îți dai seama că nu-i decât un soi de măcelar rafinat. Ai văzut vreodată un arab bătrân intrând până la cot într-un pilaf de oaie? Așa e. Ah! O să nebunesc!
2: Ah, gata, gata, termină cu țipatul ăsta.
1: Am o idee! Vă invit pe amândoi la un pahar.
0: Da, ce?
1: Un pahar, bine.
0: Da, dar nu s-au deschis încă localurile, e duminică. Ai uitat? Dar aminte-l plouă.
1: Atunci facem un dans,
0: da, cu foarte nostru, foarte nostru. Dar nu înțeleg de ce trebuie să mă ții strâns de mână. N-am niciun chef să dansez cu dumneata, domnișoară Cliff. Haide-n drumul. Dă-te-o, îți iau mâna, nu trebuie să știi.
2: Potoliți-vă!
0: Termină!
2: Ce trece casa asta, seamănă mai mult cu menagerie.
0: Nu auzi, îmi dai drumul, idiotule. Hai, scutește-mă cu glumele tale prostești.
1: A, domnule, ofensat, nu?
0: Termină!
1: Vezi, Jimmy, s-a lovit. Hai, păi ceva, el sună.
2: Tu ce crezi?
1: Uite, poftim, s-a frig cu mașina de călcat.
0: Iartă-mă, dragă mea.
2: Ieși afară.
0: Îmi pare rău, crede-mă, dar nu-ți închipui că am făcut-o din...
2: Ieși afară!
0: Bine, plec!
1: Alison. Hai vine aici, așează-te. Ești cam palidă. Ți-e rău?
2: Nu, Cliff. Nu mai e bine acum.
1: Lasă-mă să văd brațul. Oh, e tare roșu. O să te doară? Cu ce aș putea să te ajut?
2: Nu, eu nimica toată. Puțin săpun și trece. Nu pot niciodată să-mi aduc aminte ce se face la răsuri.
1: Stai că zără, puțin săpun, stai. Da. Stai că uite. Așa. Ești sigură că te simți mai bine?
2: Merge.
1: Ești o fată curajoasă, Alison. Mm.
2: Chiar de curajoasă? Nu sunt.
1: Da, da.
2: Sau că nu, Cliff. Nu mai pot să rapt. Unde s-a dus Jimmy?
1: În odaia mea.
2: Ce face acolo?
1: Ce face? Probabil că zace pe pat. Chiar te simți mai bine?
2: Da, mulțumesc, Cliff.
1: Și totuși, Alison, orice ar fi, eu n-aș mai avea curajul să trăiesc singur. Sunt eu cam simplu și neciopliț și... singur, m-aș simți și mai rău. Și pe deasupra oamenii îți devin simpatici, firar să fie.
2: Oh, nu mai vreau să știu de dragoste. Cât o-i trăi? Nu mai pot să rapt.
1: Ești prea tânără să dai bir cu fugiții. Prea tânără și prea drăguță.
2: Când privesc înapoi, atât cât pot să-mi aduc aminte, văd că n-am știut niciodată ce înseamnă să fii tânăr. Cu adevărat tânăr. Zilele trecute, Jimmy îmi spunea același lucru. Am făcut că nu-l iau în seamă. Poate pentru că știam că asta o să jignesc. Firește, s-a înfuriat. Exact ca asta seară. Da, dar eu am înțeles ce voia să spună. Sigur, mi-ar fi fost atât de ușor să-i răspund. Da, dragule, știu ce vrei să spui, știu ce simți. Vezi, tocmai lucrurile astea simple nu mai sunt cu putință între noi.
1: Îmi întreb cât o să mai fiu în stare să mă uit la voi cum vă sfâșiați unul pe celălalt. Tare urât mi-a arată câteodată.
2: Cliff, sper că nu-ți trece prin minte să ne părăsești.
1: Nu cred, Alison.
2: Mi-e teamă, măcar dacă aș ști ce o să mi se întâmple. Cliff?
1: Ce e, Alison?
2: Nimic.
1: E, hai, ce s-a întâmplat?
2: Știi, sunt însărcinată.
1: Asta e o chestie gravă.
2: Da. După 3 ani de căsnicie, tocmai acum să pățesc.
1: Cine nu greșește? Totuși, mărturisesc că sunt surprins.
2: Nici nu ar fi trecut prin minte așa ceva. Cu casa asta, fără bani, fără toate celelalte. Știu că lui Jimmy pare rău, dar ce putem face?
1: Nu ai spus nimic?
2: Nu, încă nu.
1: Și ce ai de gând?
2: Habar n-am. Nu înțelegi? O să mă bănuiesc imediat de cine știe ce motive. Mereu își spune că eu știu cât e el de vulnerabil. Astă seară poate că totul o să meargă bine. Dar mai târziu o să stăm amândoi treji, așteptând să pătrundă lumina prin geam lecul ăsta și temându-ne de venirea ei. Dimineața Jimmy o să se considere păcălit. Ca și cum aș fi încercat să-l ucid, mișelește.
3: Și totuși, Alison, ar trebui să-i spui.
2: Știi că Jimmy are propriile lui principii morale. Cam libertine, după părerea mamei.
3: Da.
2: Sigur, destul de îndrăznețe, dar în același timp foarte severe.
3: Cred că el și mine gândim la fel despre o mulțime de lucruri. Asta pentru că semănăm nițelușul unul cu altul. Ne tragem amândoi din rândul muncitorilor, să zic așa. Da, știu, maică sa are niște rude bogate, dar Jimmy să nu le vadă în ochi, la fel ca pe ale tale. Nu prea pricep eu, de ce? În orice caz, cu mine se înțelege bine, pentru că eu sunt mai din topor, știi, și încă din ce topor.
2: Ce zici? Să-i spun despre copil?
3: Păi sigur, Alison, sigur, spune-i. Asta o să fie bine, să vezi. Ah, uite-l că vine.
0: Te-ai reîntors, dracu, împiedicat! Unde ai fost?
4: Știi foarte bine unde am fost. Ce-ți face brațul, Alison?
2: Bine, Jim. Nu, nu era cine știe.
3: Jim, ce nevastă frumoasă ai! N-am să înțeleg în ruptul capului de ce naiba s-a măritat cu tine.
4: Crezi că i-ar fimez mai bine cu tine?
3: Nu, eu nu sunt genul ei.
4: Crezi și eu că nu ești genul ei. Alison, ia uite-te tu așa. Vezi? Pe zi ce trece, Cliff aduce tot mai mult cu un șoarece. Zău că da. Uite ce ureche are. Uite ce mutră are. Ce picioare scurte și mici.
2: Fiindcă e cu adevărat un șoarece.
0: Păi sunt un șoarece, sunt un șoarece.
4: Da, Cliff, da. Ești un șoarece lubric.
0: Sunt un șoarece, sunt un șoarece lubric. Și te-ești un urs bătrân și leneș. Jimmy, m-auzi, Jimmy?
2: Nu mai am țigări. Cliff, îmi iei tu?
3: Da. Bun, e regulă, chioșcul din colț e deschis.
4: Te hai, hai, cară-te odată.
3: Ah, am dispărut. Alison, nu uita ce am vorbit.
4: Te mai doare, dragă mea?
2: Nu, ce mi-a trecut.
4: Te joci, te joci. Și uite ce se întâmplă. Îmi pare rău.
2: Știu.
4: Mi-a dat inima.
2: Lasă, Jimmy.
4: Am făcut-o din adins.
2: Da?
4: Alison, nu trece o clipă. Să nu te urmăresc din ochi. Să nu te doresc. Trebuie să mai răsuflu într-un fel.
2: Da, iubitule, da.
4: Ce vreau să spună Cliff cu... Nu uita ce am vorbit.
2: Ceva ce aveam de gând să-ți spun.
4: Ți-e drag păcătosul ăsta de Cliff, nu-i așa?
2: Da.
4: După cât se pare singurul prieten care mi-a mai rămas. Oamenii se duc. Nu-i mai vezi niciodată. Îmi amintesc de o sumedenie de figuri, bărbați, femei, când eram la școală, Watson, Roberts, Davis, Jenny, Hugh și, bineînțeles, mama lui Hugh. Cât poate să uit. Te iubește foarte tare. Înțeleg, de ce ești atât de rece cu ea?
2: Oh, Jimmy, Jimmy, te rog, nu începe.
4: Nu, iubit, nu. Ah, ești foarte frumoasă. O veveriță frumoasă cu ochii mari. O veveriță care adună alune și pe urmele ronțe.
2: Da.
4: Da? Cu o blăniță curată. Strălucitoare. Și cu o coadă ca o pană de struț. Ce mult te invidiez.
2: Și tu ești un supraurs frumos. Un super urs minunat.
4: Toate veverițele și toți urșii sunt minunați.
2: Minunați, da, Jimmy, minunați, frumoși. Uite, dintr-o dată mă simt fericită. Parcă toate s-au luminat.
4: Ce te face să crezi că ești fericită?
2: Jimmy, ți-am pomenit adinaur că am să-ți spun ceva.
4: E? Ce e, Cliff, te-ai întors?
3: Nu am ajuns decât până la ușa de la intrare. Alison, te-a cotat la telefon o prietena, Helena Charles, e în oraș cu trupa ei de teatru, n-are camera la hotel și vine încoace.
4: Doar acum câteva minute mi se părea că lucrurile stau ceva mai bine. Eram sătul să mai fac spirite pe socoteala. Pe Miloș, poftim. Ce caută aici nepoftită aia?
2: Jimmy, eu mă bucur foarte mult. De altfel, proprietarea s-a rejus o cameră de închiriat. Chiar mă bucur.
4: Dar de ce nu inviți în camera noastră? Dar să-i spui să-și aducă și armură. O să aibă nevoie
2: Jimmy,
4: de ea.
2: Jimmy, te rog, te rog, taci odată, te rog, te rog.
5: De ce-l sun? Venirea mea atunci a agravat lucrurile. Ascultă-mă. Trebuie să lupți cu el. Să lupți sau să pleci. Altfel omul ăsta o să te distrugă.
2: Nu știu. Nu mai știu ce să fac. Bună, Cliff. Bine că ai venit.
3: Bună, draga mea. Bună dimineața, Elena.
2: Bună.
3: Ceai e gata?
2: Da, dragă, e gata. Chiamă-l și pe Jimmy, vrei?
3: Sigur. Voi ce faceți? Mergeți undeva?
2: Da, la biserică.
3: A, da, amândouă?
2: Da, vii și tu?
3: Nu, Elena, eu am de citit ziarele. Și acum ceaiul. Hai, vreau ceaiul. Mă duc să-l aduc pe nesuferită.
0: Elena. Face ea în așa fel ca totul să fie rentabil. Expertă în noua economie, economia supranaturalului. Totul se reduce la o simplă chestie de plăți și penalități. Elena e unul din speculanții apocaliptici care răspândesc zvonuri despre crahuri la bursă. Vechea firmă, rațiunea și progresul dă faliment. Lumea caută să se descotorosească de ea cât mai e timp. Vindeți, iute, tot ce aveți, toate acțiunile, rațiunii libere. Se apropie marea criză. Nu puteți scăpa de ea. Așa că intrați la adăpost cu Elena și cu prietenii ei. Cât mai e timp. Spuneți și voi, ce investiție poate fi mai sigură decât aia pe care o faceți în lumea de apoi? Beneficii garantate de 100%!
1: Hai nebunic, Jimmy, cu trâmbița asta ta, de ce nu ați vrut mai bine undeva? Hai să ne bem ceai.
0: Lasă, Cliff, lasă, că și ție îți place. Cine nu se împacă cu jazzul adevărat e nesimțitor și față de muzică și față de oameni.
2: Fleacuri!
0: Yeah. Uite, tocmai asta dovedește că am dreptate. Știi care e cusurul tău, Cliff? Prea vrei să faci altora pe plac.
2: Slavă Domnului că mai ești unul ca el.
0: Sigur. Cliff, tu vezi? Vezi, așa îi place Lenei.
3: Lăsați.
0: Hai să sfârșești ca o prăjitură de ciocolată din cele preferate atât de mult de nevastă mea. Da, Alison. Alison e dulce. E dulce, e lipicioasă. Pe din afară. Din afară, dar dacă ți împingi dinții în ea, dai așa de un aluat alb, murdar și grețos.
3: Tu nu vrei puțin ceai, Elena?
2: Mulțumesc.
0: Hai să sfârșești, băiatule, vicios, cu sufletul otrăvit și cu mintea plină de răutate.
2: Nu-ți bei ceaiul, Alison?
0: Da. Azi m-am gândit la... la titlul unui cântec nou. Știți cum îi zice? Fiți atenți. Nu te mai învârti în jurul tarabei, Mildred. Taraba s-a închis. Îți place, Alison?
2: Da, e foarte bun.
0: Mi-am închipuit eu că o să-ți placă. Dacă aș reuși să strecor în el și o nuanță religioasă, ar fi o lovitură, nu, Cliff? Tu ce crezi, Elena? Mă gândeam că ai putea să-mi dai o mână de ajutor.
2: Nu mă interesează cântecile tale stupide.
0: Da. Voiam să vă mai spun că am scris și un poem ieri la piață, dacă vă interesează, mai ales că vi se potrivește. Ție ar trebui să-ți placă îndeosebi, Elena. E plin de teologia lui Dante și are o porție bună de lacrimă la Eliot. Începe așa: nu sunt vidanjori în Cambodgia.
2: De ce îți dai atâta osteneală să fii dezagreabil, Jimmy?
0: Adică cum, Elena?
2: Trebuie să te arăți neapărat atât de agresiv.
0: Crezi că sunt agresiv? Acum? Mă subapreciezi.
2: Găsesc că ești foarte obositor, Jimmy.
0: O, Doamne! Doamne!
2: Da.
0: Doamne, prietenele nevestimi, doamnă, serviți-ne tartine cu castraveți, vă rog. Ia, ascultă! Alison, dar tu pentru ce te aranjezi? Te duci undeva?
2: Da.
0: În orașul ăsta? Într-o duminică seara? Unde n-ai te duci?
2: Merg cu Elena la biserică.
0: La biserică? Ai nebunit? Sau ce ai pățit? Spune, Elena, tu ești hotărâtă să o atragi de partea ta? La asta am ajuns?
4: Cât de slabă poți să fii, Alison. Când mă gândesc la ce am făcut, ce am îndurat ca să te scoat.
2: Da, da, Jimmy, da, știm cu toții ce ai făcut pentru mine. M-ai salvat din ghearele vrășmașe ale familiei mele.
4: Așa?
2: Pentru că eu aș fi putrezit și acum acasă dacă n-ai fi venit cu BDV-ul tău să mă răpești de acolo.
4: Lucrul cel mai nostim e că a trebuit cu adevărat să încalec pe un cal alb, alb de-a binelea. Mămica a încuiat-o în castelul cel cu 8 dormitoare, nu-i așa? Nu există o preliș pentru o mămică între două vârste când e vorba de cruciada sfântă împotriva unor pungași de teapa mea. Mămica și cu mine ne-am aruncat o privire și de atunci a dispărut orice cavalerism. Știam că pentru a-și apăra neprihănita ei o drază nu va ezita să folosească înșelăciunea, minciuna, persecuția și șantajul. Persoana mea fiind o amenințare, mămica a început să urle.
1: Zău, Jimmy, ce-ați venit? Termină cu mascarada.
4: Mascaradă, da? Cum pare eu că mămica stă ascunsă acum într-una din cratițile fică, se-și aude tot ce vorbim. Să vă dau numai o pildă de tactică pe care o folosesc această doamnă. Voi ați remarcat că eu port părul destul de lung.
3: Da.
4: Nu fac asta din cine știe ce porniri întunecate și nefirești, ci din cauza că, 1. De obicei am alte lucruri mai de soi pe care să cheltuiesc și 2 șirinci când mă costă un tuns și 2. Prefer părul lung.
5: Devii plictisitor, da. Jimmy. Lasă-ne pe mine și pe Alison să plec.
4: Nu, ascultați-mă mai departe. Această explicație, nefiind de placul mămicii, a pus detectiv pe urmele mele. Doar o avea cu ce să mă dea la gazetă. Asta ca să nu-i răpesc fata, pe nenorocita mea de mărțoagă, hrănită cu idealuri și pasiuni răsuflate. Ia pe asta bătrână și sură, care pe vremuri mergea la atac împotriva vechilor rânduieli. Acum s-a ramolit rău. Abia putea să mă ducă pe mine, dar greutatea ta, Alison, a dat-o gata. A grăpat în drum.
1: Dar fi să nu mai bat câmpii, băiețaș, n-ajută la nimic.
4: De ce să nu bat câmpii? E singurul lucru la care mă pricep. S-a întâmplat ceva, Elena?
2: E greață, atâta tot. Mi s-a făcut greață de cât te disprețuiesc.
4: Într-o bună zi, când o să mai pierd vremea la tarabă, o să scriu poate un roman despre noi. Am totul aici, în cap. Acolo, da. E scris cu flăcări lungi de un kilometru. Și nu o să fie plăcut de citit. Nu o să semene cu un cules de crizanteme ca la nenea Woodward. O să fie citit cu foc și sânge, cu sângele meu.
5: Alison a spus altceva decât că merge cu mine la biserică. Nu văd niciun motiv pentru un asemenea scandal.
4: Nu vezi? Atunci poate că nu ești chiar atât de deșteaptă cum am închipuit.
5: Lumea a fost rea cu tine, Jimmy. Așa ți se pare?
2: Elena, dar eu nu încerca să-l privezi de suferințe. Ar fi pierdut fără el.
4: Spune-mi, Elena, de ce nu pleci? De ce nu pleci tu odată? Ce mai pui tu la cale?
5: Nu te-ai săturat încă de rolul personajului negativ, Jimmy?
4: Alison, tu nu crezi în nimic. Te duci la biserică numai ca să te răzbun, nu? De ce? De ce o lași pe Elena să te influențeze?
5: De ce?
4: Da, de ce?
5: S-o scoate din minți.
4: Câte vreme o să fii cu mine, o să-l spun mereu.
5: N-ai de când să-i sprăvești, Jimmy.
4: Elena, tu nu ești decât o sfântă cu rochii făcute după moda de la Paris. De ce încerci să o convertești pe Alison? Alison, vrei să știi tot adevărul despre prietena ta? E o vacă. Și nu mi-ar păsa prea tare, dar dacă n-ar fi devenit pe deasupra și o vacă sfântă.
1: Împingi lucrurile prea departe, Jimmy.
4: Aha, vă gătrești tu de partea lor, Cliff, n-ai decât. Dacă aș ști ce bine o cunosc pe Elena și pe cei de teapa ei. De altfel, pretutine te izbești de cei de un soi cu ea. Sunt niște ființe romantice. Își pierd cea mai mare parte din vreme privind înapoi spre trecut. Nu găsesc o rază de lumină decât în tenebrele medievale. Elena s-a mutat de mult într-o delicioasă vilișoară unde își adăpostește sufletul, izolată complet de câtele probleme ale secolului 20.
5: Păcat că ai stat tot timpul atât de departe de mine. Altfel ți-aș fi tras două palme. Te porți așa din clipa în care am venit.
4: Sper să nu faci greșeala să mă consideri măcar o clipă un om bine crescut.
5: Vrei să fii subtil sau grosolan? E timpul să plecăm, Alison. Hai, mă duc să-mi iau lucrurile. Da.
4: Alison, însă pentru tine n-are nicio importanță răul pe care mi-l fac ceilalți. Ce mai vrei de la mine? Ha? Ți-am dat totul. Pentru tine asta nu înseamnă nimic? Elena îți face semn și tu, ca o nevolnică, te lași cărată.
5: Jimmy, te rog, termină. Nu vreau decât puțină liniște.
4: Liniște, sfinte Dumnezeule. Inima mea plăznește de plină ce e și ea vrea liniște. Fata asta poate să te înnebunească cu tăcerea ei. Am zăcut ceasuri întregi în fotoliu, în întuneric. Deși știa că mi-e la fel de rău, acum ea s-a dus la culcare. Unul din noi doi e nebun. Care din noi? Care?
5: Te caută cineva la telefon, Jimmy.
4: O veste rea, fără doar și poate. Mă duc să văd.
5: Cum te-l rabzi, Alison? Când vorbește așa, îmi vine să-i smulg părul din cap. Mă gândesc la ce ai să ai tu de îndurat peste câteva luni. bărbații ăștia. Și dumneata, Cliff, stai într-un aici și nu faci nimic.
3: Da, așa e, stau aici.
5: Ce-i cu dumneata? Ce fel de om ești?
3: În orice caz, nu-s comisar de poliție. Ascultă, Elena, eu nu împărtășesc părerea lui Jimmy în ce te privește, dar nu sunt întru totul de acord nici cu dumneata. De când ai venit aici, toate merg mai rău ca înainte. Aici a fost întotdeauna un câmp de bătălie, dar sunt convins că dacă n-aș fi fost eu, Jimmy și Allison n-ar fi rupt-o de mult. Am făcut un fel de stat tampon între ei.
5: Nu-l înțeleg pe Jimmy. Nu te înțeleg pe dumneata. Nu înțeleg nimic. Tot ce știu e că niciunul dintre voi nu e în stare să se poarte ca un om corect și civilizat. Allison, să știi că i-am telegrafiat tatălui tău. De ce? O să primească telegrama dizi dimineață. M-am gândit că e mai bine așa. L-am rugat să vină mâine să te ia acasă. Ce i-ai spus? Doar atât, că vrei să te întorci acasă și să vină să te ia. Sunt convinsă că e destul, nu? I-am spus că n-are de ce să se alarmeze. Așa că ai tăi n-or să creadă că e vorba de un accident sau mai știu ce. Trebuia să fac ceva, draga mea. Nu ești supărată pe mine, nu-i așa?
2: De ce să fiu? Îți mulțumesc.
5: Și când vine să te ia, Allison, te duci acasă, da?
2: Da. Mă duc, Elena.
5: Cred că o să vină după amiază, probabil, așa că o să ai timp destul să-ți faci jamantanul. Și poate că după plecarea ta, Jimmy, o să-și dea seama ce urât s-a purtat.
1: Ce vezi, băiețaș?
4: Cliff, mama lui Hugh a avut un atac. Cred că e pe Marte.
3: Îngrozitor.
2: Pare rău, Jimmy.
4: Cum e cu putință? Am să plec peste o jumătate de oră cu trenul de Londra. Trebuie să mă grăbesc.
3: Vrei să vin și eu?
4: Nu. La urma urmelor, voi de-abia vă cunoașteți. Cât despre tine, Allison, te iubea foarte mult. I-ai făcut o impresie grozavă. Vei cu mine? E singură pe lume acum. Am nevoie de tine.
2: Nu vin cu tine. Haide, Elena.
5: Hai.

0: Mă, mica asta, drăgălașe, nu-i decât o crăpelniță pentru viermi. Mi-e milă de ei. O să aibă nevoie de multă sare amară ca să o poată digera.
1: Și tăticu?
0: Săracu de el. O plantă veche și vigoroasă, rămășiță dintr-o junglă de mult desfințată și care nu e în stare să priceapă cum de nu mai strălucește soarele.

0: Mi-e teamă că toate mă depășesc. Nu o să pricep niciodată nimic. Cât despre Jimmy, vorbește altă limbă decât oricare din noi. Unde spui că s-a dus?
1: Să vadă pe doamna Tanner.
0: Aha, aha. Pe cine?
1: Pe mama lui Hugh Tanner.
0: Ah, da.
1: S-a îmbolnăvit, a avut un atac. După cum știi, Hugh e în străinătate, așa că Jimmy s-a dus la Londra să vadă. Ar fi vrut să mă duc și eu cu el.
0: Taraba cu dulciuri o are de la ea, așa?
1: Da.
0: Aha. Tarabă de dulciuri. Ce ocupație pentru un băiat cu școală. Ce i-o venit să facă tocmai meseria asta?
1: A încercat atâtea. Gazetărie, publicitate, până și aspiratoare a vândut timp de câteva săptămâni. Cred că meseria asta îl mulțumește la fel ca oricare alta.
0: M-am întrebat adesea cum o fi arătând locuința voastră. Nu prea ne spuneai multe în scrisorile tale.
1: Nu aveam ce spune. Pe aici nu prea ducem o viață mondenă.
0: Da, înțeleg. Ți era teamă să fii neleală față de soțul tău.
1: Neleală? Jimmy considera un act de înaltă trădare și faptul că vă scriam. Trebuia să mă strecor până jos pe furiș când venea poșta, ca să nu vadă că primesc scrisori de acasă. Și după aceea trebuia să le ascund.
0: Atât de tare ne urăște?
1: Da, să n-ai nicio îndoială privința asta. Ne urăște pe toți.
0: E, ce păcat. A fost o nenorocire. O nenorocire inutilă. Oricât de greu mi-ar fi, trebuie să recunosc că în oarecare măsură avea și el dreptate.
1: Avea și el dreptate?
0: Da, e cam târziu să admit așa ceva, știu, dar mama ta și cu mine avem partea noastră de vină. N-am spus nimic niciodată, iar după aceea nu mai avea rost. Dar am avut tot timpul convingerea că era prea pornită împotriva lui Jimmy. Sigur, pe atunci era îngrozitor de supărat, amândoi eram. Așa se și explică în mare parte ce s-a întâmplat. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să mai potolesc, dar era într-un asemenea hal încât n-am reușit. N-am fost deloc de acord să-l iei pe Jimmy, nici n-aș putea fi vreodată. Dar dacă mă gândesc și astăzi la cele ce s-au petrecut, cred că pentru noi toți ar fi fost mult mai bine dacă nu ne-am fi amestecat. Ar fi existat măcar puțină demnitate.
1: Ei, nu era vina ta.
0: Eu știu, suntem toți de vină, fiecare în felul lui. Fără îndoială că Jimmy a fost de bună credință. Oricâte defecte ar avea, dar e un om cinstit. Iar mama ta, cu metoda ei brutală, cum spui tu, a fost și ea de bună credință.
1: Poate că cei mai vinovați suntem noi doi, tu și cu mine.
0: Cred că semenisel cu mine, draga mea. Îți place să stai deoparte pentru că e mai comod și mai liniștit.
1: Să stau deoparte. Doar m-am măritat cu el, nu?
0: Da, te-ai măritat.
1: În ciuda tuturor scenelor umilitoare, a tuturor amenințărilor, ce-mi spuneai tu pe atunci? Că te părăsesc, că mă întorc împotriva ta, că de ce mă port așa față de tine? Nu?
0: Poate nu? Că ar fi fost mai bine dacă nu ne-ai fi scris niciodată. Știai doar ce părere aveam despre soțul tău și după toate cele întâmplate. Te rog să mă ierți, sunt cam confuz, dar cu evenimentele astea, telegrama, sosirea mea aici...
1: Tu știi ce a spus despre mama? A spus că e o târfă bătrână, supraalimentată și supraprivilegiată. Crăpelniță pentru viermi. Așa cred că s-a exprimat.
0: Da. Și despre mine... Ce zice?
1: Pe tine te detestă mai puțin. Bă, chiar cred că îi placi. Îi placi pentru că poate să te compătimească. Săracu tăticu, o plantă veche și viguroasă, rămășiță dintr-o junglă de mult desfințată și care nu e în stare să priceapă cum de nu mai strălucește soarele. Da, ceva în genul ăsta.
0: Da, de ce a trebuit să-l întâlnești tocmai pe el?
1: Nu mai face iar proces. De aproape 4 ani sunt judecată zi și noapte.
0: Dar de ce s-o fi însurat cu tine din moment ce are astfel de sentimente?
1: Poate din răzbunare. Da. Există oameni care se căsătoresc din răzbunare. Oameni ca Jimmy, în orice caz.
0: Ei, ai învățat multe de la bărbatul tău, chiar dacă nu-ți dai seama. Ce anume ai învățat, nu știu. Am crezut întotdeauna că oamenii se căsătoresc din dragoste. Mi se părea un motiv destul de rezonabil. Da, se pare că pentru tinerii din ziua de azi e prea simplu. Ei trebuie să discute despre provocări și răzbunări. Nu pot să cred că așa arată dragostea între un bărbat și o femeie.
1: Numai între anumiți bărbați și anumite femei.
0: Dar de ce tocmai tu, fata mea? Nu, poate că Jimmy are dreptate. Poate că sunt, cum zicea, o plantă veche, rămășiță dintr-o junglă de mult desfințată, care nu e în stare să priceapă cum de nu mai strălucește soarele. Aluzia e clară, nu așa? Am părăsit Anglia în martie 1914 și în afară de un concediu cam la vreo 10 ani odată, nu mi-am mai văzut țara până nu ne-am înapoiat cu toții în 1947. Știam că lucrurile s-au schimbat, firește. Mi s-a tot spus că Anglia se duce de râpă. Dar totul mi se părea ireal mie, care mă aflam acolo, departe. Anglia pe care mi-aminteam era cea din 1914 și eram fericit că mi-aminteam așa. Și apoi eram comandantul armatii Maharajahului. Aceasta era lumea mea și o iubeam. Pe atunci aveam impresia că va dura la nesfârșit. Când mă gândesc acum, parcă ar fi fost un vis. Măcar le-ar fi putut dura la nesfârșit. Eram atât de fericiți pe vremea aceea, mama ta și cu mine. Nici nu ne puteam dori mai mult. Cred că ultima zi, când a strălucit soarele, a fost atunci când trenulețul nostru murdar a plecat din gara cea indiană, mică și aglomerată, în timp ce fanfara batalionului cânta din răsputeri. În adâncul sufletului meu știam că venise sfârșitul. Sfârșitul definitiv.
1: Pe tine te doare că toate s-au schimbat. Pe Jimmy îl doare că toate au rămas la fel. Și niciunul din voi nu poate face față situației. E ceva care nu merge bine pe undeva. E așa?
0: Așa se pare, draga mea. Faci un pas mare, Alison. Te-ai hotărât cu adevărat să te înapoiezi cu mine? Ești sigură că asta dorești?

capul că de ani de zile cineva înfigea într-o figurină de ceară care mă reprezintă pe mine. Mama lui Allison, firește. În fiecare vineri primește ceară de la un magazin de lux și sâmbătă și duminica nu face altceva decât să împungă figurina cu un ac de pălărie. Vrea să mă sacrifice. Al oamenii fac ei înșiși într-una sacrificii. Renunță, să zicem, la cariera lor, la convingerile lor, la viața intimă. Ce n-aș da să fiu și eu în stare. Adevărul e că se păcălesc singuri și te păcălesc și pe tine. N-ai nicio scofală să renunți la un lucru pe care n-ai fost niciodată în stare să-l dorești cu adevărat.

0: Să sperăm că tu ai avut dreptate, Helena.
1: Cum adică, Cliff? N-avea niciun rost ca Alison să-l mai aștepte pe Jimmy până se reîntoarce de la Londra. Oricum, am să-i explic eu dacă voi mai fi aici. Sper că nu te deranjează că am mai rămas pentru o noapte.
0: Pe mine? Nu e treaba mea. Oricum s-ar putea ca Jimmy să se întoarcă ceva mai târziu.
1: Bei un ceai, Cliff?
0: Nu, mulțumesc.
1: Eu o să beau unul dacă n-ai nimic împotrivă. Ce crezi că o să facă acum, Jimmy? Poate că o să revină la vreuna din vechile lui legături?
0: N-aș crede. Și la urma urmei, de unde să știu eu?
1: Dar ești prieten cu el, nu? Și nu s-ar putea spune că Jimmy e deosebit de rezervat. De când sunt n-am mai văzut atâtea suflete despuiate până la Brook aici? Dar ce faci? Unde pleci?
0: E un tren care a sosit acum 5 minute de la Londra. Poate că vine cu el, așa că prefer să plec. Dă-i tu scrisoarea lui Alison. Acum e al tău. Sper să-ți bage scrisoarea pe gât.
1: Ai și venit, Jimmy?
2: Da. Ce v-a apucat pe toți? Javra aia bătrână era cât face să mă calce cu mașina. Ce ironia soartei ar fi fost să mă omoare. Și ce bine s-a nimerit că nevastă mea să fie și ea în mașină. Unde n-avea s-a dus? Și Cliff era gata să mă dărâme, ieșind din casă ca din pușcă. A luat-o la gână făcându-se că nu mă vede. Numai ție nu ți-e frică de mine, nu?
1: Alison ți-a lăsat o scrisoare, Jimmy.
2: Da. Despre asta era vorba. Tu ai dictat-o? E cât se poate de lacrimogenă. Auzi că are profundă nevoie de mine. Nu mi-închipuiam că e copleșită de atâta ipocrizie. Știu ce cauți aici. Hai, piedi în calea mea.
1: Dacă încetezi pentru o clipă să te gândești numai la tine, îți spun ceva ce trebuia să afli.
2: Hai, spun.
1: Nevastă-ta e însărcinată. Te lasă rece. Până și asta te lasă rece.
2: Da, e o surpriză, recunosc. Da, ea spune, te așteptai într-adevăr să cad în genunchi copleșit de mustrări de conștiință? Puțin îmi pasă dacă o să aibă un copil. Și puțin îmi pasă dacă o să fie un monstru cu două capete.
1: Îmi vine să te pocnesc, Jimmy.
2: Ce-ți fie de mine? Hai, nu te sfie. Hai, trage-mă palmă. Ți se pare că trebuie să mă închin în fața fetei astea proaste și crude numai pentru că o să aibă un copil? Nu pot! Și acum reprezentația s-a terminat. Lasă-mă în pace!
1: Te iubesc, Jimmy.
2: Poftim?
1: Te vreau pentru mine.

0: Jimmy, mai înnebunit cu mirosul ăsta de pipă.
1: Pe ele nu mă deranjează. Nu e așa, draga mea?
2: Nu, deloc.
0: Lăsați-mă să-mi citesc ziarele în liniște. Tocmai am aflat despre polemica la ordinea zilei. A purtat sau nu Milton bretele?
1: Cliff, am impresia că tu devii efectiv un intelectual. Ia uite aici. Un profesor american consideră că Shakespeare a devenit femeie după ce a scris Furtuna. Profesorul vine acum în Anglia să cerceteze niște documente care vor dovedi că Sir Manuel a sfârșit ca nevastă de-a doua a unui fermier.
2: Vai, Jimmy. Nu știu niciodată când vorbești serios și când...
0: Pare. E o chestiune de obișnuință cu el.
1: Cliff?
0: Da.
1: Cliff, tu ai observat? Ai observat că în ultima vreme... În ochii Elenei a purtat așa o lucire demonică. Spune, o fi din pricină că stă cu mine?
0: Te socotești o mare păcătoasă, nu-i așa, Elena?
1: Te întreb dacă glumesc sau nu? E gata. Ia, mai bine termină mai repede cu călcatul.
2: Acum sunt gata.
1: Am găsit astăzi titlul unui nou cântec. La Balamuc e mama, de aceea te iubesc. No, să-l băgăm în sceneta noastră, da? Și așa lumea nu o să mai meargă la piesele lui Shakespeare după ce o să-l dea gata profesorii americani. Așa că facem noi ceva vioi și amuzant, a? Ce-ați zice de o piesă intitulată Poetul și poiata?
0: Vise.
1: Bancuri la discreție pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, urmează un monolog intitulat Zicea că o cheamă Bela, dar semăna mai mult cu Obelea.
0: Gata, vreau un ceai și vreau să citesc iarăși.
1: Ești un sălbatic și un huligan. Nu meriți să trăiești într-o casă cu oameni de treabă și bine crescuți.
0: Ce te-a făcut de bună? De ce treabă? Uite că-mi rup cămașa, lasă.
1: Ce trebuie ții cămașa? Un timp de calibru tău.
0: Atâta cămașă curată, mă. Uite în ce hai acum.
2: Lasă că Jimmy s-a jucat. Scoateți cămașa să-ți o spun.
0: Uite-te și cu...
2: Până ieșim în oraș, se usuga.
1: Hai, dă-i-o, nu te mai vechere atât. Dă-i-o.
0: Bine.
1: Rup cămașa.
0: Mulțumesc, Răna.
2: N-ai pentru ce, mă întorc îndată.
1: Prea oaie la stomac pe Elena. Nu e așa, Cliff?
0: Pe vremuri nu aveai nici tu. Nu-i ca înainte.
1: Nu, sigur că nu-i ca înainte. Niciodată nu-i ca înainte. Mâncarea de azi nu e ca cea de ieri și femeia de acum nu e ca cea de acum un an.
0: Jimmy, eu cred că nu mai rămân mult pe aici. Mă gândeam să las taraba și să încerc ceva mai de soi.
1: Ce-ai mai treabă, băiatule? Fă cum vrei.
0: Nu știu dacă o să mă descurc.
1: Ești o pătaie frânduroasă. Pariez că în 6 luni pune mâna pe tine o cocoană respectabilă, te ia de bărbat și te pune la treabă. Ha? O să străluci.

0: decizile să împlici pe femei să ne sugă tot sângele. E bine, băiatule, cred că nu mai există altă soluție decât să ne lăsăm căsăpizele. Ia uite, ia uite vampirul. Aș fi venit să-și ia porția.
1: Oftim cămașa, Cliff.
2: Oftim cămașa.
3: Mulțumesc foarte mult. Drăguț din partea ta.
4: Da.
3: Am să duc la mine în cameră să o suc. Pe mașina de gătit nu mai e loc.
4: Băiatule! Băiatule, dă-i viteză. Ieșim cu toții să bem ceva. Ha? De acord?
3: De acord. Sunt gata într-o clipă.
4: Așa, băiatule. Haide. Haide, Elena. Termină cu călcatul. Mi s-a acris să te văd aplecată peste scândura aia.
1: Te supără ceva, Jimmy?
4: Ba, da, ia vină coace. Uite ce vreau eu. Vreau să te faci gigea, să-i tragem în chef pe cinste. Hai, nu te mai încrunta așa. Arăți ca un președinte de tribunal.
1: Și cum ar trebui să arăt?
4: Așa, ca și cum ți-ar bate nițel inima când te uiți la mine.
1: Îmi bate. Și încă tare de tot.
4: E bine că ești lângă mine. Încă din prima seară tu ai întins mâna cea din tâi. Ca și cum te-ai fi așteptat la ceva rău și nu ți-ar fi păsat. Ai fost o inamică bună.
1: Te iubesc, Jimmy.
4: Da. Cred că s-ar putea să mă iubești. Elena.
1: Da.
4: Nu lăsa să se strecoare nimic între noi.
1: Dragostea mea.
4: Nu poți fi decât cu mine sau împotriva mea.
1: Dintotdeauna te-am dorit. Dintotdeauna.
4: Poetul și poeta. Suntem un cuplu reușit, nu? Da. Ce zici? Ce-ar fi să plecăm de aici?
1: Zic că e minunat.
4: Cine naiba mai e?
5: Alison!
1: Bună seara, Elena.
4: Elena, te caută o prietenă. Eu plec dincolo până te îmbraci.
1: Tot a pipă miroase casa asta. Te-ai obișnuit cu ea?
5: Da, Alison.
1: Ce faci?
5: Am pierdut copilul, dar acum am restabilit complet.
1: Iartă-mă că am venit.
5: Nu știu ce m-a apucat.
1: Tocmai toți cer iertare. Ești soția lui. Orice aș fi făcut între timp, asta n-am putut să uit.
5: Nu, indiferent ce motiv am avut venind aici, nu intenționez câtuși de puțin să provoc o ruptură între tine și Jimmy. Trebuie să mă crezi. Am vrut să revăd ceea ce m-a făcut să sufăr atât amar de vreme.
1: Te cred. Tocmai de aceea totul arată mai nedrept și mai groaznic ca oricând. Nici măcar nu-mi reproșesc ceva. Ar fi trebuit să fii scandalizată, dar nu ești. E atât de rușine.
5: Doamne, vorbești ca și cum mi l-ai fi furat pe Jimmy. L-ai iubit mult?
1: Da. Nici mie însă nu-mi vine să cred.
5: Altădată îmi spuneai lucruri oribile despre el.
1: Dar între timp am descoperit care e defectul lui Jimmy. E foarte simplu, de fapt. S-a născut într-o altă epocă decât a lui.
5: Știu, nu mai e loc pentru oameni ca el. De aceea e atât de pueril. Ar fi trebuit să trăiască în timpul Revoluției franceze, nu?
1: E ceea ce se numește un om al secolului trecut. Habar n-are unde se află și încotro se îndreaptă.
5: Da. Destul de comic într-un fel, Elena, nu?
1: Alison, între mine și Jimmy totul s-a sfârșit. Îmi dau seama de asta acum. Trebuie să plec.
5: Ascultă-mă,
1: te rog, nu te împotrivi. Când te-am văzut adineauri aici, am înțeles că totul e altfel decât trebuie să fie. Că nu cred în nimic din ceea ce fac. Și că nici Jimmy, nici nimeni altcineva nu mă poate face să-mi schimb părerea.
5: Elena, doar n-ai de când să-l părăsești.
1: Ba da. Să nu-ți închipui că mă dau la o parte ca să-ți fac ție loc. Faci ce vrei, treaba ta. Cred că ți-am dat destule sfaturi. Totul e că nu putea să iasă bine. El își dorește o anumită lume, eu îmi doresc o alta și faptul că am trăit împreună n-a schimbat cu nimic lucrurile.
5: Elena, dar Jimmy o să rămână singur.
1: Nu-i duce grijă, draga mea. O să găsească el alta. O să-și facă un harem ca papii din epoca renașterii. Cum ai pășit pe ușă bolnavă și obosită și umilită. Pentru mine totul s-a isprăvit. Și că nu știam de copil.
5: Elena, nu-l părăsi. Are nevoie de tine. Știu că are nevoie de tine. Deși poate că el vrea ceva diferit de noi două.

0: să-mi adun gândurile. Jimmy, vreau să stau de vorbă cu tine, auzi?
1: Da, am venit. Prietena ta mai este aici? Ce caută ea aici?
0: Te rog, lasă-te în penile. Nu vezi în ce hal e?
1: Spune ce ai de spus, Elena.
0: Mă duc jos să-mi fac bagajul. Dacă mă grăbesc, mai prind trenul de Londra.
1: De ce faci asta?
0: Trebuie să înțelegi. Nu, Alison mi-a cerut asta. E propria mea hotărâre. Ba, ea chiar a încercat să mă convingă să rămân. Dar plec pentru că astă seară mi-am dat seama că nu pot să fii fericit atunci când faci ceva rău sau treci peste altcineva. Oricum, tot nu cred că ar fi mers. Te-am iubit, Jimmy. Nu voi iubi niciodată pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. Dar nu pot să continui. Nu pot să văd atâta suferință. Nu pot.
1: E, da, Elena. Toată lumea vrea să scape de chinul de a trăi. Și majoritatea oamenilor vor să scape și de dragoste. Știam eu că o să se întâmple cam așa ceva, că o să se iubească o problemă, ca de pildă o soție bolnavă și că sentimentele tale delicate de plantă crescută în seră n-au să reziste. Pentru asta îți trebuie forță și curaj. Și dacă nu te poți împăca cu gândul să-ți mototolești puțin sufletelul tău bine călcat, mai bine renunță la viață și fă-te fă-te-o sfântă.
0: Bună seara!
1: Clopotele astea.
0: Iartă-mă, acum plec și eu, Jimmy.
1: Alison, n-ai trimis nicio floare. N-am mormântarea mamei lui Hugh. Nici măcar atât n-a putut să am de la tine. Ce perfectă e nedreptatea. Flămânzește cine nu trebuie. E iubit cine nu trebuie. Moare cine nu trebuie. Mai ții minte? Seara în care ne-am cunoscut, Alison, mă țineam după tine ca un prost, pentru că mi se părea că în tine domnește o minunată liniște spirituală. Abia după ce ne-am căsătorit am descoperit că nici vorba nu e la tine de liniște. Pentru a fi liniștit, trebuie mai întâi să asuzi, să sară ochii. În ceea ce te privește pe tine, nu aveai nicio broboană de sudoare. Și ochii erau la locul lor. Voi fi o cauză pierdută, dar credeam că dacă mă iubești, nu contează.
0: Nu contează. Am greșit. Nu vreau să mai stau deoparte. Nu mai vreau să fiu o sfântă. Vreau să fiu și eu o cauză pierdută, înțelegi? Făptura aceea omenească din trupul meu s-a dus. Credeam că e în siguranță acolo, că nimic nu amenință acolo. Era a mea, eu răspundeam de ea, dar am pierdut-o. Nu mi-am dorit altceva decât să mor. Mă chinuiam și nu eram în stare să mă gândesc decât la tine și la ceea ce pierdusem.
1: Alison, dragă mea, lasă-mă, nu te mai gândești, nu te mai gândești.
0: Îmi spuneam, dacă m-ar vedea Jimmy acum, cât sunt de proastă, de urâtă și de caragioasă. Prin asta voia el să trec. Voia să se bălăcească în lacrimile mele. L-a costat un copil și toți ceilalți pe care i-aș fi putut avea. Dar ce contează? Asta voia de la mine, nu vezi? Iată-mă în sfârșit în noroi,
1: gata.
0: Mă înjosesc, mă tâi.
1: Gata, te rog, te rog, nu poți să te văd așa. Hai, las că e bine acum. O să fim iar împreună în peștera noastră de urși și în vizuina noastră de veverițe. O să trăim din miere și din alune, o grămadă de alune. Și tu nu o să scapi din ochii tăi mari blana mea. O să mă ajuți să-mi țin ghearele acasă, pentru că sunt un urs cam mujic și cam prostănac. Iar eu am să am grijă să-ți lustruiesc cum se cuvine coada ta stufoasă. Dar să știi că nici tu nu ești deosebit de isteață, așa că trebuie să fim prudenți, sărmanele veverițe.
0: Sărmani urși. Vai, sărmani. Sărmani urși.

nu suntem decât niște sărmane veverițe și niște sărmani urși. Și de pretutindeni ne pândesc capcane crude de oțel, care abia așteaptă să prindă niște jivine mici, cam nebune și foarte timide. Și totuși ce tare tânjesc după nițel entuziasm. Entuziasm omenesc, din cel mai obișnuit. Numai entuziasm, atâta tot. Vreau să aud o voce caldă, emoționantă, strigând: trăiesc! Trăiesc! Am o idee. Ce-ar fi să ne jucăm și altfel? Hai să ne prefacem că suntem ființe umane, că trăim cu adevărat, măcar pentru o bucată de vreme. Ce spuneți? Hai să ne jucăm de-a oamenii. Nu credeți că ar fi minunat?

Ați ascultat Privește înapoi cu mânie de John Osborne, traducere de Ani Florea și Nicolae Minei. Distribuția a fost următoarea: Jimmy Porter, Ștefan Iordache, Allison, Valeria Seciu, Elena, Irina Mazanitis, Colonelul, Fori Eterle, artist emerit, Cliff, Florian Pitiș, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Cristian Munteanu.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ești înger al exterminării. Ce vrei de la mine, demon? Ce-mi ceri, înger fatidic? E el. Îi simt rezolvarea. E aici, lângă mine. Răsuflarea lui mai cumplită decât mugetul vântului, decât spaima acestei nopți fenomenale. Ce vrei de la mine?
1: Știi bine ce vreau. Ești prada mea. Mi-ai fost dat mie.
0: Dar spune-mi, înger și demon, nu ești tu imaginea propriei mele agitații, umbra nefericită a vocii mele? Eu sunt regele! Sunt Admetos! Zeii mă ajută! Foibos a fost păstor pe plaiurile mele!
2: Am o regină, pe Dalba, involta Alcestis. Îngere, am o soție pe care mi-ar invidia-o zeii. Iubirea ei scânteia ca un chivot, ca un crin la marginea genunchii. O iubesc, îngere, cu sufletul meu întristat. Zeii au binecuvântat iubirea noastră. Doi copii s-au născut din trânsa. Îndură-te.
1: Nu cunosc îndurare.
0: Lasă-mă cel puțin să respir.
2: Ia-ți umbra din calea mea. Du-o departe pe tărâmul morților.
1: Veghez asupra ta. Sunt pus să veghez.
2: O nuntă. Vis înalt al tinereții mele. Nefastă a fost ziua în care te-am visat. Văzusem pe fecioara din Iolcos, pe fiica regelui, pe limpeda Alcestis. Viața fără ea îmi părea un blestem, viața fără ea asemeni morții. Era mai luminoasă ca aerul delfic, mai vie ca apele largului înfiorate de lună. Dar părintele ei, regele, legase un aspru legământ. Numai acela care ar fi intrat la curtea lui pe un car tras de un leu și un mistreț, fiare cumplite, numai acela putea fi mirele fetei. În carul cel sălbatic am venit, carul peste care flutura umbra fatalității. Prin Foibos și Atena am învins și în ziua nunții noastre am jertfit prin os zeilor pururi. Pe toți am pomenit, numai pe Pallas Athena am uitat-o. Vai, vai mie, chimvalele sunau pieirea mea, buciumele jale a casei mele, florile de mirt aveau mireasma mormântului, cămara nupțială, paturi adorării noastre mișunate, șerpicei trimiși de neîndurata fiica lui Zeus. Am întrebat oracolul, semne rău mi-a spus, va trece timpul a cinci semănături și vei fi morți. Cu cât treceau, cu atâta mi-era mai dragă Alcestis. De atunci alerg, de atunci încerc să înlătur fatalitatea, de atunci tot rătăcesc ca un nebun prin munți îlhui, prin păduri negre sau pe malul marilor ape, și demonul pe urma mea și glasul patinii care nu mă părăsește. Unde ești, o satelit al morții?
1: Sunt aici, sunt lângă tine. Sunt la dreapta ta.
2: E o noapte unică, această noapte, ultima noapte a vieții mele. O, lira mea, ce deșertăciune. La ce ești bună tu acum, când sufletul meu se destramă? Ce să fac cu tine, când nici cântecul de bucurie, nici cântecul de jale nu pot mângâia sufletul meu? Cât nu mai rămâne decât fuga.
0: Aripă neagră, ai dispărut! Umbră fatidică, mi-ai pierdut urma! Spune-mi, demon, ai renunțat să-mi numeri pașii? Ai renunțat să te ții în care?
2: Noaptea aceasta e o prefigurare a iadului. Și arborii aceștia desprătiți, și dezolarea care plutește peste fire, și vântul acesta turbat, e fric,
0: Mi-e frică de moarte! Mi-e frică de moartea mea!
2: Lira, lira mea, mă simt purtat ca pe o navă când suflă zefirii.

0: Zeu cu plete de aur, te implor, tu al cărui dornice cântări dezvoltă cursul armonios al miilor de stele. Mi-e somnul o durere, de-aș avea somnul cocorilor prin care s-alungă nori. Mi-e somnul plin de spaime, de-aș avea al cerului somn limpede în care șoptesc izvoarele. Cea mai deasă, înfășurate în văduri de porfiră, stau parcele surori, fiicele nopții, țesând fără repaus. Ele stau și lângă ele cu o mână la frunte, stă speranța. Ele stau și în ochii lor întunecați tremură umbra a nenumărate gânduri.
1: Rege, am venit.
2: O, Foibos! În coardele lirei erai, în undele ei de lumină, vindecătorule Paian, îndură-te!
1: Rege, ți-aduc alinare.
3: O, Foibos, ce cauți cu arcul și tolba pe umeri? Merită-i să uzurpi un drept al morții?
1: Îngere, tu ești?
3: Eu sunt.
1: Ce tare îți lucesc ochii și ce negri sunt ochii tăi. S-ar spune două letargice întunecate lacuri în care se aruncă două fluvii, fluvii fără fund. Ești mult mai frumos decât zeii.
3: Ah, vrei poate să mă îndupleci, o, subtile? Voi, zeii greci, sunteți nespus de meșteri în cuvinte.
1: Negre sunt aripile, îngere, mai negre ca aripile a mii de vulturi negri.
3: O, Apolon, tu nu menești bine.
1: Am cuget curat, înger negru.
3: Apolon, venit ai poate să ajuți pe rege?
1: Poate, căci amar l-a bătut soarta.
3: Vrei, deci, să mă despoi de un cadavru?
1: Nu, îngere, tu vei lua un altul în locul lui.
3: Cum?
1: Evrerea parcelor. Cuvântul lor ți-aduc. Oricine în locul lui ar vrea să moară, oricine s-ar pleca funestei sorți, oricine ar spune da, chiar într-o doară, pe acela tu să-l numeri printre morți.
3: Ai fermecat pe bietele bătrâne surori. Oh, cine știe ce putred hoit îmi va cădea în mână.
1: Tot un mort e, ce pierzi?
3: E tot una un mort bătrân și un mort în floarea vieții.
1: Mi-e teamă să nu fie un tânăr mort.
3: Oricine ar fi acela, părul lui cu sabia lui închina reginei din Hades. Eu prin sabie însemn semnul neînvins al morților.
1: Tu făcești. Rege, eu nu pot smulge morții mai mult decât am smuls. Moartea e doamna, noaptea e mai tare decât zeul eterului al florii de lumină. Rege, încearcă până mâine seară. Ți-e dat să încerci, înlătură urgia.
3: Mâine seară.
1: Încearcă, rege.
2: Oricine în locul lui ar vrea să moară, oricine s-ar pleca funestei sorți, oricine ar spune da, chiar într-o doară. Oh, momâi sinistre! Oh, oh, spectre infernale! Un zeu prieten v-a scos în calea mea! Vom încheia un pact măreț, vom face un schimb fără pereche!
4: E târziu!
5: Orbule!
4: E târziu!
5: Da, e târziu, dar ce zici mai mult până în satul vecin?
2: Stați! Stați! Stați, doar un cuvânt!
4: Ce vrei, omule?
2: Să vedeți! Câinele negru! Am un câine de care vreau să scap! Cine mi-l ia? Voi aparțineți pe trei sferturi iadului! Ce vă pasă de iad? Voi înzestra pe copiii voștri cu averi domnești, cu pământuri întinse, sunt bogat, sunt rege! Cine vrea să moară în locul meu? Cine spune sorții mele da?
3: Spuneți da.
5: Orbule, ce vrea omul? Vrea să cumpere o viață. Și cine-i prostul care se vândă?
2: Cum? Nimeni? Nimeni nu dă o viață imundă, o zdranță, un petec pe aurul regelui.
6: Eu nu mai văd. Sunt orb, dar îmi aduc aminte lumina dulce a soarelui. Un balsam-i amintirea ei. Am doar o mână și totuși pot cuprinde, pot alinta, pot plânge și pot râde cu mâna mea. Eu n-am picioare, sunt o log, umblu ca un vierme. Da, dar plăcută, ah, plăcută e lumina pe care ne-o dau zeii.
2: Tu, paraliticule, tu singur ai rămas pe gânduri, osobol sau cârtiță, cum să te chem. Tu ești cu nesimțire frecat, indiferent contactului cu lumea. Spune da, ci spune odată!
3: Spune da.
7: Eu te blestem! Eu te blestem!
2: Pieriți, momâi! Conglomerate de ochi și de picioare, de brațe și de pântece! Pieriți!

0: O, casa părinților mei, atât de dragi inimii mele. Cine te-a dus în calea atâtor rătăceri? Un geniu bun, un zeu, o stea de veche. Ah, dar fi un semn acesta. Totuși, cum să ceri părinților tăi viața când tu însuți ești viața lor? Nu, departe de mine acest blestem. Și totuși e un semn. Totuși prin mine piere lumina lor, piere speranța. Lor să le cer mântuire, lor să le cer alinare, ei să se îndure de mine. Numai ei pot avea îndurare.
1: Ce vânt te aduce, fiul meu?
0: Tată! Tată! Se apropie ziua.
1: Ananche e o zână fără milă.
2: Toți vom muri odată, fiul meu.
0: Și totuși, parcele s-au îndurat și au lăsat ca cineva să poată muri în locul meu. Dar cine se îndură a muri? Un nimeni, nimeni.
1: Cred, fiul meu, căci dulce e lumina pe care ne-o dau zi.
0: Tată, tată, te-ai bucurat din plin de ale vieții daruri. Ai fost rege. Azi eu duc lumina vieții tale mai departe. Prin fiii mei viața ta se face nemuritoare. Tată, ce să spun? Mori pentru mine.
1: Vai, fiule, ce vorbe ți-a alunecat pe buze? Și ce demon te-a îndemnat să ceri celui care s-a dat ființă? Te-a înfruptat din alba lumina lumii? Te-a încărcat de daruri să-ți dea și viața lui? Ce legământ mă poate face să-ți închin ultima jertfă?
0: Mi-e sufletul întristat până la moarte. Tu cugetă! Sunt tânăr! Pe Alcestis, visul imens al anilor mei tineri o am. Ei e regina, e soția mea. Și dacă mor eu, cui o las? Cui las copiii? Tată, tată, nu pierzi tot ce pierd eu.
1: Îți place mult lumina zilei. Crezi că tatăl tău nu-i fericit de ea? Că dorul ei nu-i tot mai mare în trânsul când ea se duce?
0: Fie. Totuși, mâine, când mă așteaptă moartea, să nu te văd venind, să nu te apropii să-mi plângi cadavru.
1: Iule, cumplită-mi pietate spui.
0: Sunt scuturat de toate spaimele, bătut de vânturi infernale.
1: Ai o fire nemernică.
0: Că când eram în vale, trei oameni răi, trei fioroase lepădături m-au întâlnit și unul din ei m-a blestemat. Blestemul am dus cu mine, am rostit nebune vorbe, nici nu știu cum mi-au venit pe buze, tată.
2: E una, ce să zic, eu pentru el aș spune da.
3: Da, spune da.
0: Da! Oricine în locul lui ar vrea să moară, oricine s-ar pleca funeste sorți, oricine ar spune da, chiar într-o doară.
4: Rege!
0: Alcestis! Tu!
4: De atâtea zile, de atâtea nopți te căutam. Era furtună, știam că te-ai afla. Lumina nemuritoare se făcuse în mine. Ți-a fost fric? Nu. Ori ți-a fost foame? Nu.
0: Oh, Alcestis! Se apropie ziua.
4: Poate că profeția a mințit. Poate că totul nu e decât fantasma sufletului tău.
0: Nu, Alcestis. Vezi tu umbra.
4: Văd cumplită e Ananke.
0: Mâine, când ultimele flăcări ale soarelui n-or mai încruna Aperionului limpede culme, voi muri. Deși Apollon a smuls parcei o altă soartă pentru mine, dacă cineva se îndură să moară în locul meu.
4: Și?
0: Nimeni nu vrea să moară pentru mine.
4: Dar bine, rege, eu vreau eu.
3: Spune da.
0: Nu!
4: Dar am spus da.
0: Ce este?
4: O mână, un nevăzut m-a tras de plete. O viță care mi s-a smuls.
5: Au consacrat părul tău. Te-au închinat reginei morții.
0: Îngere, demone, oricare ar fi numele tău, exterminatorule, dă-mi înapoi cuvântul.
5: Cu moartea ei n-am ce face, vreau să mor eu. Vino, îndărăți, dă-mi moartea mea, dă-mi moartea.
4: Admetos, taci. El nu se mai întoarce.
0: Cu sufletul la gură, te rog, întoarce-te. Dacă o iei pe ea, ce mai rămâne? Ce pot să fac cu zilele vieții? Cu zilele și nopțile vieții?
4: E ultima noapte, Admetos. Aerul e plin de mii de șoapte. Germeni impresură pământul. Noaptea e un cuib aerian, un imens receptacol de iubire. Vino, iubitul meu, să ne iubim. Ciutele își simt pui în pântece. Privighetorii e ca un fum, coarnele de cer.

0: De ce e atâta liniște în pridvoare? De ce e mută casa lui Admetos? Nimeni pe aici care să-mi spună dacă a murit, dacă e via Alcestis, cea care s-a dat pre sine jertfa iubirii.
1: Ea e de pe acum în prada morții.
2: A fi murit.
3: Nu cred. Regina scapă. Regina e prea frumoasă ca să poată muri.
0: Nu văd în fața porții apa lustrală ce a dat până la morți, nici pletele ce cad în chip de doliu și nici n-aud un vaiet.
3: Regina scapă.
1: Regina va muri în faptul serii, când lacul va fi plin de întuneric, când luciul lui se va încețoșa ca apa morților,
2: când ultimele flăcări ale soarelui nor mai încununa apelionului limpe de culme, va muri.
1: Oracolul a spus-o. Ea va muri cu tonurile serii, cu agonia soarelui.
4: Soarele Iisus,
5: lacul e plin de lumină.
0: Ula, în tine se răsfrânge cerul, în tine munții și întinse orele zilei fac o horă pururi pe un miraculos. O lac, în tine a numărat Admetos cursul anilor săi, asupra ta a plâns de multe ori văzând cum trece amiaza ca o umbră de Alcyon. A plâns când purpurile serii se întindeau pe luciul apei tale. A plâns noaptea de spaima infernalei nopți, dar noaptea nu l-aducea pe el la țărmul morții, ci pe soția lui în voalta d'alba Alcestis. Vai, vai, cumplită e judecata zeilor. Să plângem noi muritorii, fiindcă nouă zeii ne lasă numai lacrimi ca să plângem.
4: Un lac întinde aripi lungi de soare, penele tale mândre le răspiră să se pătrundă de lumină, și când cerul s-o întuneca, rămâi pe unde aur, templu strălucitor, noian de ape limpezi. Și poate mântui vei pe Alcestis, ursită morții.
5: Lac, divinitate fluidă, te rugăm.
1: Ce armonie de tonuri e pe luciul apei.
2: Purpura lui se întunecă,
1: se face o apă carioară.
3: Totuși fruntea pelionului e plină de lumina lui Helios.
1: E seară.
2: Nu, e zi. E plină zi.
4: Nu simți că se apropie seara?
5: Nu simți că se apropie moartea?
0: Nu mai e timp pentru nimic. Toate datinile s-au plinit de către rege. Altarele fumegă de aburi sângelui. Ofrandele sunt gata. Totuși urgia nu se poate înlătura.
6: Iată, ieșind o șerbă care plânge.
7: Ce știri ne aduce ea?
3: Regina e încă vie? A scăpat
6: sau moare?
8: Regina e cuprinsă de frigurile morții.
6: O speranță nu-i.
8: A venit ziua.
0: Da, a venit cea nedorită, cea mult așteptată, ziua cumplită.
4: Și regina moare.
5: Muntele încă plin de soare.
6: Spune-mi, ce face ea? Și ce cuvinte îi flutură pe buze în cea din urmă zi a vieții?
8: Când a simțit că seara e aproape, în ape limpezi și-a scăldat frumosul trup și din cămara lor de cedru a scos vesminte pline de mireasmă, vesminte albe. În multă cuviință s-a învesmântat. Apoi, în fața vetrei, în genunchind, ea s-a rugat. Stăpână, cum eu cobor la morți și tu rămâi, de-a pururi în genunchi te rog veghează asupra alor mei. De fiecare dintre altarele ce sunt în casa ei, ea s-a apropiat cu o rugă, ramuri de mirt punând pe fiecare, și durerea totuși nu-i umbrise fața. Apoi intră în cămara nupțială și aici a plânse lacrimă fierbinte spunând: o drag culcuș al nunții mele, deși te las, sunt totuși fericită, nu m-ai pierdut decât pe mine. Poate pe o alta avea de posti mai bună, mai fericită? Nu. Copiii prinși de vălul ei plângeau și ei strângea în slabele ei brațe, ea care avea să moară, iar șerbilor care se tânguiau le întindea o mână milostivă și fiecărui repeta urarea: fii fericit! Iată durerile ce sunt în casa regelui.
1: Dar regele ce face?
8: El își plânge soția, o imploră să nu-l lase zadarnic, căci amoare. El o strânge duios în brațe, ea întoarce ochii spre el și sunt înrorați de lacrimi.
0: O, Doamne, ce frumoase și triste sunt întâmplările iubirii.
2: O, rege, soția ta, Alcestis, astăzi o vei vedea moartă.
1: Peluciul apei s-a întins amurgul.
2: Se apropie seara.
4: E limpede, prieten, e limpede. Totuși să ne rugăm de zei. A zeilor putere e grozavă.
0: O, Pan, fii liberatorul, fii cel care îngenunche moartea.
3: Priviți, priviți, iată-o. Regina vine însoțită de rege. Plângi o pământ al ferei. Gemi.
4: Vai, câte dureri cășunează iubirea.
5: Lac, divinitate fluidă, te rugăm.
1: Priviți ce umbră deasă se abate asupra lor.
2: O aripă imensă de vulturi.
1: Aripa solului morții.
5: Soare tu, lumina zilei, nouri care împurpurați pământul.
7: Soarele nu ne mai vede. O soartă fără noi mă ne-a bătut. N-avem vreo vină înaintea zeilor. Moartea ta nu o merităm.
5: Glie tu și cald coperământ al casei mele, culcuș nupțial din Iolcos, patria mea.
7: Fii tare, o, Alcestis, nu mă lăsa. Imploră mila zeilor puternici.
5: Cine e acesta ale cărui aripi radiază atâta întuneric? Îngere, cât te văd de clar, tot ce în jurul meu pălește. Voi vă depărtați într-o ceață tot mai deasă, de voi mă despart. Oh, mii de văluri.
1: Oare, din prada de lirului.
2: Nu moare.
3: Muntele încurunat de soare.
5: Îngere, nu mă lua încă.
7: Trupul ei se zbate ca pe o stâncă.
5: Văd, văd imperiul diafan al morții. Văd apele lui triste. Scapă-mă, rece, peste ochi. Mi se așterne întunericul nopții. Copii, copii, voi nu mai aveți mamă.
7: Ridică-te, Alcestis, și înfruntă moartea, căci dacă pierzi și noi pierim. În tine e viața și în tine e moartea noastră.
5: Copii, eu intru în pământ la morți și n-am ajuns să văd cum a crescut în voi iubirea. Dragi copii, eu n-am ajuns să joc la nunta voastră, n-am ajuns să știu că soartă bună vă însoțește pașii. Dați-mi mâna, o, delicate mâini, o, buze calde, chipuri duioase. Vai, copiii mei, ce fragedă e pielea voastră. Vai, ce dulce e răsuflarea voastră. De-aș putea duce la morți atâtea amintiri. Rege, tu ești acum și tatăl și mama lor.
7: O, darul mi-este drag și mâna ta mi-e dragă.
5: O, mamă, nu ne lăsa orfani. O, mamă, auzi, mamă.
7: Vezi, copiii duios te roagă.
5: Făptura mea e încercată azi și de tristețe și de bucurie. Plâng că te las pe tine, plâng copii. Dar ce plăcut îmi e să știu că mor ca să te mântui.
7: Alcestis, tu, povara suferinței n-am să pot duce.
5: Va trece timpul, te vei mângâia.
7: Bine zici, timpul, dacă el e moarte.
5: Împacă-te cu soarta, cel din urmă cuvânt ți-l spun.
7: Regina, deșteaptă-te, înalță mlădiul trup. Nu ne-a lăsat.
5: Ce puternice sunt brațele tale. Ce plăcută este fața ta. Ce adânci sunt ochii tăi, o, rege. Ce infinită pace e în tine.
7: O,
0: ultima flacără pe munte, ultima rază dispare.
5: Oh, mă cufund în tine ca într-o mare diafană. Mă pierd în tine, rece drag.
7: Rece învinoasă în fire, sunt lângă tine, sunt...
5: Tu ești o ceață fără margini, o mare în care scânte departe lumina.
7: Întoarce-te spre mine, vezi, copiii sunt aici.
5: Tronul tău scânteie în ceață. Oh, shit.

0: A plecat. Nu mai e printre noi. Alcestis, soția lui Admetos.
1: Vai, vai! Maicuța a murit. S-a dus Maicuța. Ne-a lăsat orfani. Vezi, tată? Vezi? I-au împietrit și brațul și pleoapele. Iar ochii ei sunt pironiți în altă lume.
2: Mama! Mama! De ce nu răspunzi? Ridică-te! Vino cu noi!
1: Ascultă, mama! Auzi, mama! Sunt eu! Sunt puiul tău! Sunt păsărica ta! Și te strig!
3: Nu te mai audă. Nu te mai vede, Sofia.
1: Ai, nu! Surioară! Cât de tristă ne soarta! Cine să ne aline?
2: Cine să ne aline?
1: Cine să ne culce?
2: Cine să ne culce?
1: Cine să ne spună viersul dulce?
2: Cine să ne spună viersul?
1: Cine să ne lege în brațe?
2: Cine să ne lege în brațe?
1: Cine să ne sărute dis de dimineață?
2: Cine să ne sărute dis?
3: Ah, de-aș avea în mâini lira orfeică. Lira care pacifica tumultul mării pe nava Argo. Lira care descinse în infern. Aș fermeca-o pe ea. Despoina.
4: Morții nu se mai întorc.
5: Nu se mai întorc decât în vis.
6: În vis, poate, o vei vedea venind.
7: Oh, dulce chipul drag al morților în vis.
0: O rege, îndură cu bărbăție soarta. Nu numai tu pierzi tot ce ai mai drag.

0: Ce vor acești străini?
1: Asta e casa regelui?
2: Da, asta.
1: Unde e regele?
3: Nu știu.
2: E poate acasă.
4: El este domnul țării, Admetos.
5: Bine ai venit, străină.
6: Fii fericit, Admetos. Sunt Autarges, feciorul lui Polibios, un rege...
5: Oricine ai fi, străină, în casa mea odată intrat, ești oaspe drag.
6: De ce acest vestmânt? Murita unul dintre ai tăi?
5: Da, o femeie.
6: Apropiată de casa ta prin sânge?
5: Străină, străină. De ce mă mai întrebi?
6: De ce nu te-am aflat mai fericit, o rege?
5: Ce vrei să faci?
1: Vreau să te las, mă-i duce la vatra altuia.
5: Nu, nu se poate, doamne. O cruță în această ocară. Omule, deschide cămările de oaspeți. Să fie ospătat cum se cuvine.
7: Prea bine.
5: Închideți ușile, ca nu cumva să audă vreo tânguire și să se întristeze.
8: Ce faci? Sub apăsarea suferinței, cum poți să-l ospătezi?
5: E un străin venit pe lungă cale. Suferința te face să înțelegi.
8: De ce să ascunzi durerea ce te bate?
5: De ce să-l întristezi cu o durere străină?
9: Totuși, rege, ce faci nu-i cu minte.
5: Sunt nebun că faima casei mele o doresc fără prihană?
10: O casă, pururi pline de oaspeți. La tine a venit și pitianul Apollo, cel cu pletele de aur. L-ai ospătat tu, plină de mireasmă. El a și fost păstor al turmei tale și înaintea oilor pe plaiuri, prin văi, el își cânta din fluier cântările sale de dor.
4: Bărbați din ferai, oameni cu bun cuget, spuneți un cuvânt acelei care pleacă pe ultimul drum.
10: Ne închinăm. Te întâmpine cu drag, Persefoneia. Dacă e acolo o bucurie pentru morți, de ea să ai tu parte.

0: închinaroi și voi tace, că durerea nu-mi pace. Închinaroi și voi tace, că durerea nu-mi pace.
1: Șerbule, să-mi tragi o cântare maiastră cu cetera ta. Vreau o cântare care să-l vrângă pe Apollon, zeul cu lira de aur.
2: Și dacă Apollon se înfurie pe mine, dacă Apollon se înfurie că l-am înfrânt,
3: îți scoate ochii
4: de jucoare de viu.
1: Da, păr eu.
5: Cântarea despre Procris și Cephalos.
1: Na, să auzim o cântărețe demn de cununa lui Apollon.

0: pereche. E, șerbule, ce înseamnă încruntarea ta? Fruntea aceasta plină de tristețe. Un șerp nu poate fi trist când oaspeți râd. Opriți, opriți, oprește tu, cântărețule din ceteră. Ia spune-mă, șerbule, ce ai?
1: Tu nu știi ce durere ne-a lovit.
0: Nu știu, nu cred ca regele să mintă.
1: Cu prea mult drag înconjură pe oaspeți.
0: Și mi-a ascuns durerea care îl bate.
1: Tu bucură-te, numai nouă ne-i dat să suferim.
0: Cine a murit?
1: Alcestis, regina mult iubită. Da, străine.
0: Ce spui? Regina a murit? În ziua asta m-a ospătat pe mine?
1: I-a fost rușine să te îndepărteze, străin venit la el pe o cale lungă.
0: Mai presimțisem asta, doar văzându-i fața scaldată în plâns, vesmântul. Aveam călcat pragul Bacos, Bacos, în care nu-i o urmă de durere. M-a îmbătat în casa peste care Ananchi-a întins un văl de lacrimi. Ai, și vina ta. De ce n-ai spus câtă durere îl încearcă astăzi?
1: Rugul s-a încins, văpaia se înalță în ceruri, trupul reginei noastre arde.
0: Unde e rugul?
1: Pe drumul spre Larisa.
0: Și eu tot spre Larisa merg, arată-mi drumul. Du-mă, o șergule, la drum, e timpul.
1: Rămâi, plecarea ta va întrista pe rege.
0: Nu mai pot sta.
1: Regele vine.
2: De ce, străine, pleci din casa mea? Au, nu ți-a fost plăcută ospeția?
0: Ba, mult plăcută, rege. Dar nevoia mă îndeamnă să iau drumul spre Larisa. Fii fericit, vei auzi de mine. Haideți să mergem.
1: Fii fericit. Vai, vai, pe casa mea adie reflexul rugului. E umbra trupului ei, o tutelară umbră al chestis.
3: Vino, vino, intră în cămările casei.
1: Tragică apropiere, tragic aspect al casei mele văduve. Vă aduceți aminte? Altădată smulțe din pelion, pline de mireasmă, făclii de brad au aruncat pe tine reflexe roșii. Bucuria ne însuflețea atunci. Prieten, era nunta noastră. Lumea ne fericea, cântarea umpluse zările. Acum doar vaietul îi răspunde. Și în locul straielor albe, voi în trist vestmânt mă duceți spre culcușul singuratic.
3: Durerea e greu de dus și totuși fii tare. Nu ești singur.
1: Lumina e durere, pașii pe care-i fac durere, amintirea și ea durere.
3: Mai sunt dureri, durerea îmbracă mii de forme.
1: Invidiez pe morți, de dorul lor tânjesc, de casa lor visez să mă apropii.
3: Și durerea are o măsură, rege, supune-te! Așa vor zeii, nu supăra pe zei.
2: De ce nu m-ați lăsat să ard pe...

0: rug, de ce nu m-ați lăsat să mor în flăcări?
1: Atunci ce rost ar fi avut moartea ei, rege?
2: A murit doar pentru tine.
3: Ar fi fost jertfă de șartă.
4: Ah, ce-mi pasă. Flacăra ar fi înălțat un zid miraculos în jurul nostru. Flacăra ne-ar fi ferit de lume.
5: O singură tornadă de fum s-ar fi înălțat la zei.
6: Un holocaust, iubirii!
1: Ce imens ar fi fost prada îngerului morții!
3: Flăcările ar fi fost ca un sărut, arsura ca o binecuvântare!
5: Heracle s-arzând pe rug s-a prefăcut în stea.
6: Cât de puternică e dragostea!
3: Două lumini s-ar fi aprins în spațiu ca doi ochi ai unei singure puteri!
1: Iubirea care ilumina cerul!
2: Rugul s-a stins.
7: Prea repede s-a stins.
5: Totul e consumat.
6: Numai legenda rămâne pură.
8: O întâmplare fără seamăn, rege!
4: Plecasem cu străinul spre Larisa. Rugul ardea. Se lumina cărarea. Rugul era asemeni unui munte în flăcări. Atunci, Doamne, la lumina lui am văzut. Întreaga mea făptură s-a înfiorat. Două mărunte coarne înmuguriseră pe fruntea străinului.
1: Presimt minunea!
4: Prin sandala ruptă a șerbilor zăream în copita capripezilor piciorul negru de țap și spaima cea mare mă cuprinse. Am nimerit, mi-am spus, într-o sinistră turmă de satiri. El nu pregeta. Zburdau în jurul șerbilui aprigi și când am ajuns la rug s-a repezit în foc. Părea un armăsar din cei mai trufași. Rugul se stinse.
1: Oh, minune!
4: Minune! Pe rug, stăpâna noastră era doar o torță răsturnată, o chimeră de scură și de fum. Dar suflul lui născu o adiere eliseană, respirația câmpiei, plină de flori.
1: Era un zeu!
4: Era chiar Pan! Și din cenușă un stol de porumbei mai alb ca neaua zbură în slăvi.
9: Minune! Pan!
4: Părea că se ridică o auroră în țara legendară cu soare alb. Atât era de largă, de lină și de limpede înălțare. Se întoarse Pan spre mine atunci și zise: din doamna voastră mântuit am umbra pe care singur zeii o mai au nemuritoare. Ea zboară acum la Hades, nevăzutul. Întoarce-te la rege. Spune-i să cadă în rugăciuni înflăcărate către despoina, palida regină din Hades, ca făptura mântuită pe care eu am disputat-o pământului, ea s-o așeze în slava esențelor a sufletului pururi. Va fi asemeni zeilor Alcestis.
5: O, rege, bucuria cuprinde-ne, că sacru va fi de astăzi pragul casei acesteia.
6: O, casă, vei fi asemeni unui templu și în tine vom închina ofrande zânei Alcestis.
3: Vai mie, vai!
4: Spunând acestea, el se duse și în seara albastră, urma pașilor acelui alai al său era o despletire de aur, o cărare de lumină.
1: O, Pan, fii preamărit!
3: Fii preamărit, e seara târziu.
0: Închideți porțile!
3: Să facem o rugă Persefonei.
6: Și Hades te-a răpit, de atunci ești doamna, de atunci împarți cu el împărăția umbrelor triste.
3: O, Persefonea, pe tine tot iubirea te aduce la mama ta Demeter, sub privirea soarelui zeu cu ochi albaștri. Tot iubirea te mână în Alcyonia, regatul fără de fund al sufletelor, lângă soțul tău, Hades.
1: O, Persefonea, din Hades la lumină, din lumină în Hades, pașii tăi sunt ritmul lumii, din noaptea virginală a esenței răsare, eu triumfe, aurora mii de forme destinate morții.
3: Din sânul nopții tale se răsară alba Alcestis.
1: Dă esenței tale vesmânt uman, așa Alcestis va avea nume în infern ca zei.
3: O, Persefone, întoarce măcar umbra dragă.
1: Vrei, rege, să ne dai ca doamna un spectru infernal? Persefoneia, așează pe Alcestis lângă tronul tău de porfiră. Ea se va ruga de tine pentru noi când în tristețe vom implora-o.
3: Dă-mi măcar tiparul uman al ei. Dă-mi trupul ei, drag, săpat în ceața umbrelor. Dă-mi-l, de acela mi-e dor, de spoina.
5: Vai, egoismul tău e fără margini.
6: Nu vom suferi ca doamnă un spectru infernal.
3: Vreau eu! Voi știți să ți-o impun!
5: O vom îndepărta cu farmece, o vom ucide cu blesteme.
6: Înțeleg iubirea, rege, dar iubirea ta e monstruoasă, n-are măsură.
3: Dă-mi doar ce mi-e drag. Singura mea bucurie e în mâinile tale. Redăm soția moartă. Adu-ți aminte de bărbatul tău din Hades, de violetele de pe câmpia Henei, de narciși, flori albe, mireazmă îmbătătoare.
6: Sunt Persefoneia, sunt Despoina, regina din infern.
3: Ea e Alcestis, e regina moartă. Alcestis, ascultă-mă! Alcestis!
1: Regele iurează! Nu e Alcestis! E Persefoneia!
3: Tu ești Alcestis!
6: Sunt Persefoneia!
1: Rege! Ea e moarta noastră! E a fiecăruia din noi!
3: E a mea. Numai a mea. Alcestis. Alcestis. Privirea ta e un balsam imens, un imens lete pe care se abate sufletul meu ca o pasăre. Vino, Alcestis.
5: Rege, iubirea ta e monstruoasă, n-are măsură.
6: Măsura iubirii e în moarte. Moartea e infinită. E fără măsură.
3: Alcestis. Infinită Alcestis.
1: Moartea domină viața. Moartea e mai tare ca viața.
3: Câmpul acesta e plin de violete.
6: Să culegem violete. Violeta e floarea mea dragă.
3: Și narciși cu potire de lacrimă.
6: Și narcișii îmi plac.

0: Ați ascultat Alcestis de Dan Bota. Adaptare radiofonică de Rodica Leu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Admetos, Adrian Pintea. Alcestis, Mirela Gorea. Străinul, Mircea Albulescu. Apolon, Emil Hosu. Îngerul Morții, Florian Pitiș. Fereas, Constantin Codrescu. Mama, Elena Sereda. Corifea, Maia Morgenstern. Orbul, Valentin Uritescu. Ologul, Ion Haiduc. Paraliticul, Valentin Teodosiu. Un glas, Răzvan Ionescu. Alt glas, Mihai din Vale. Al treilea glas, Cornel Ciupercescu. Șerbul din cetate, Dragoș Păslaru. Șerba, Monica Ghiuță. Șerbul cu cetera, Vasile Filipescu. Șerbul cu fluierul, Eugen Cristea. Șerbul cu naiul, Boris Petrov. Eumelos, Alexandrina Halic. Parimele, Janin Stavarache. Primul hemicor, Nicolae Călugărița, Sabin Tofan, Marius Florea, George Lungoci, Ion Alexandrescu, Șerban Georgevici. Al doilea hemicor, Violeta Berbiuc, Liliana Popovici, Loredana Dimulescu, Tatiana Oprea, Mirela Bucur. Efecte la instrumente de percuție, Ion Mihalache. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: curaj.
1: Iubesc, mă tem. Curaj și mă tem.
0: Și totuși există iubire.
1: Și totuși există iubire.
0: Și totuși.
1: Și totuși există blestem.
0: Dau lumii.
1: Dau lumii, dau lumii de știri.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

memoria noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ziua!
1: Domnul Generalescu, bună ziua!
0: Bună ziua! Cine era fața, a zis dumitale, că mă cheamă Generalescu?
1: Vai, dar vă rog, intrați!
0: Răspunde doar la ce te întreb.
1: Ce?
0: Poftim!
1: Cum?
0: Nu ce, poftim, că nu vorbești cu Ioana aia ta sau cu ce prieteni mai ai tu care țin treaz tot blocul până la 6 dimineața.
1: Da, a fost ziua...
0: A fost ziua, da, știu, alu Bobo. Ia uite, și parcă e după bombardament. Bobo, Bobo, a făcut 28 de ani, i-ați cumpărat o excursie în Tenerife și cineva, respectiv Radu, a avut proastă inspirație să-i cumpere un... Raha de joc, Monopoly.
1: Activity.
0: Mă rog, activity. Deci, a avut proasta inspirație să îl cumpere, iar voi toți ați fost așa de fericiți că v-ați decis să-l jucați acum și aici, în urechile unui bloc cu 3 etaje. De cred că și tantinuții de la parter știe să mimeze incomensurabil, notoriu și George Washington. Și când în sfârșit v-ați decis să încetați cu activity, ați trecut la dans, năpraznic, zbucișor, dan, dan, dan, la 4, domnișoară. Apa, ce-i asta? Fumezi țigări tari?
1: Da.
0: Nasol. Ați trecut la dans la 4 dimineața, dar era să împice lustra în cap.
1: Bine, bine, îmi cer mii de scuze, dar vă rog să părăsiți...
0: Nu mi-ai răspuns la întrebare.
1: Ba da, fumezi țigări tari.
0: La cealaltă întrebare.
1: Care cealaltă?
0: Cine, Rahat, ți-a zis ție, că mă cheamă Generalescu?
1: Păi așa vă strigă...
0: Nenorociția aia de puștan de pe afară.
1: Da.
0: La ce e studentă?
1: La psihologie.
0: În ce an?
1: În 3.
0: Și în 3 ani de psihologie nu te-au învățat ăia să recunoști matrici sau să faci corelații logice între stimul exterior? Nu te-au învățat să analizezi fizionomia umană? E o poreclă! Ia uite-te la mine! Uite-te cum arăt! Hm? Pe cuvântul tău ai crezut că mă cheamă Generalescu?
1: Ok, ok, nu vreau să fiu nepoliticoasă.
0: Mă cheamă Eugen Gervescu și dacă reușesc să mă impresionez destul, poate îți dau voie să-mi spui genul. La un moment dat, cât despre faptul că nu vrei să fii nepoliticoasă, ți-ai ratat încercarea aseară când ai dat o petrecere. Tânșoară, de 12 ore... 12 ore în care tu și prietenii tăi ne-ați împărtășit toate detaliile intime ale vieții voastre.
1: Bine, îmi pare rău dacă am vorbit atât de tare, dar...
0: Nu! Pahar!
1: Cum?
0: Am ascultat cu paharul pentru că la partea asta cu detaliile intime ați vorbit mai încet așa.
1: Poftim?
0: Bravo! Ia uite, înveți rapid. Poftim e mult mai politicos.
1: Bine, vă rog să...
0: Stau și-ți ascult ție toate jocurile și țipetele și râsetele. Și tu vrei să stai pe așa ușor, adică... Acum trebuie să mă suporți. Cel puțin 12 ore.
1: Nu, chiar nu trebuie.
0: Gura! Te-am întrebat ceva? Vorbeam eu, nu mă întrerupe. Te rog, repauz, adică stai jos. Vreți? Stai jos. Foarte bine. Ce te-ai șocat așa? Trebuie să înveți. Trebuie să te adaptezi.
1: Doamne, nu pot să...
0: Și nu pot să crezi.
1: Uitați care e problema, domnule Gervescu.
0: Ia uite ce repede înveți.
1: Una este să veniți aici, să bateți la ușă un minut în șir, să intrați nepoftit, să-mi faceți reproșuri că v-am trezit.
0: Că m-ai ținut treaz, exprimă-te cum trebuie. Că ești studentă la psihologie, ce dramă, doamne, iartă-mă.
1: Bine, să-mi contribuiți prin lucruri și să-mi mirosiți sufrageria. Ok, am greșit. Poate că am vorbit prea tare, da? Poate că am stat prea mult, dar nu faceți, vă rog, judecăți de valoare la adresa mea, pentru că nu e cazul. Eu nu ascult cu paharul. Unu, pentru că mă interesează puțin spre deloc ce se întâmplă cu cei 20 de minunați locatari
0: 21
1: ai acestui bloc. 2, pentru că am fost educată că e total nepoliticos să faci asta. Și 3,
0: pentru că oricum nu mai ai pahare după ce le-ai spart pe toate în petrecerile anterioare.
1: Ieșiți afară!
0: Ia uite ce războinică e micuța. Îmi place de tine, ai material. Să vezi ce treabă bună o să facem.
1: Poftim?
0: Oh, nu te ambala așa. Liniștește-te, copila. Vezi că duminică dimineața la 8 fix sunt la tine la cafea, cu lapte fără zahăr.
1: Nu prea cred.
0: Nu fi nepoliticoasă. Trebuie să discutăm mici detalii despre reclamația pe care are de gând să ți-o facă administratorul blocului. Nu fi naivă. Afară e jungla și tu te-ai mutat în inima ei.
1: Am treabă duminica viitoare.
0: Ai pe dracu. Minți!
1: Ați ascultat la pahar.
0: Minți! Ți-ai dus mâna la nas, primul instinct al mincinosului neprofesionist. Stai liniștită, hai să înveți. De fapt, ești o fată excepțională.
1: Mulțumesc mult.
0: Am mințit, vezi? Așa se minte. După cum spuneam, hai să înveți. Deci, duminică dimineață, sunt la tine, lapte, fără zahăr, te pup.
1: Doamne.
0: Despre dorul peste care ai încercat aseară atâtea ore să-ți împrăști hormonii, liniștește-te. Nu e de tine. Ca să nu mai spun că nu te iubește. Nu fi proastă. Nu fi proastă. O să strângă inima. Scoate-l din sufletul tău.

0: incredibil că moșul ăsta a ținut minte că e duminică.
1: Deschide, da. Știu că ești înăuntru.
0: Da, da, da.
1: Deschide-mă coasul dacă vrei să mai locuiești în garsoniera asta.
0: Dar vă rog, intrați, v-am așteptat.
1: Da, m-ai așteptat pe dracu. Ai încercat să mă... Așa, să mă păcălești că ai plecat din casă fără să judeci, domnișoară psiholog, că un vecin care e în stare să asculte la pahar e mereu cu ochiul în vizor. Asta unu, ca să mă exprim ca tine punctat. Doi, cafeaua? Nu miroase cafea. Deci în naivitatea ta nu ți-ai pregătit nici măcar un plan de rezervă. Ar fi trebuit să faci totuși cafeaua, ca în cazul în care vine căpcăunul nesimțitul de sub tine, să spui că l-ai așteptat. Ești mică. Hai să înveți.
0: Ok, ok, m-ați prins. Totuși, ce vreți de la mine?
1: Ți-am mai spus?
0: Nu, nu mi-a spus.
1: Ba da, o cafea, lapte, fără zahăr.
0: Nu am.
1: Știu, nu bei cafea. Dar stai liniștită, m-am adus-o pe mea. Aici, cafea, termos, îl am de pe când băteam munții în pas alergător cu camarazii. Totuși, o ceașcă ai?
0: Nu, n-am. Și vă rog să-mi spuneți ce...
1: Ok. Ok. Hai să facem un pact. Te rog eu, nu mă mai minți. Pentru că nu știi cum și pe deasupra minciuna e unul dintre aspectele umane care mă enervează la culme. Dacă o faci, fă-o cu tact. Adică, știi cum se spune, minte-mă frumos.
0: Ce doriți de la mine?
1: Se doresc să te ajut. Fii atentă. Ești în pericol.
0: Așa, și mi-ați adus o husă de violoncel pentru că sunt în pericol?
1: Ia stai să vezi tu ce ți-am adus eu în husa asta. Deci, o pușcă.
0: Dumnezeule mare!
1: Lasă telefonul!

0: curând din Lanzarote, așa că administratorul nu o să suspecteze nimic. Pe fata mea o cheamă Monica, apropo, hai să o cunoști. Lanzarote e acolo lângă Tenerife, unde... unde se duce Bobo. E cald și e frumos acolo, e... e cam paradis. Toată lumea e fericită în Lanzarote, ca ea.
1: Vă rog.
0: Ok, cum spuneți voi, ok. Hai, copilu, trebuie să te relaxezi. Nu sunt nebun. Am adus arma asta ca să te învăț să te aperi. E important. Ești în pericol.
1: Oh, Doamne, ce pericol!
0: Ești femeie! Deci într-un pericol permanent. E bine să ai întotdeauna o pușcă la tine. În orice caz, în momentele crize.
1: Domnul Gervescu, vă rog, deci nu vreau, dar nu pot.
0: Ai
1: nu
0: dreptate, pot. Ai dreptate, ai dreptate. Ești o fată tare, tare deșteaptă. N-ai cum să poți dita mai pușcoiul la tine, pentru că voi, tinere din ziua de azi, nu prea mai faceți activități culturale sau sportive care să necesite transportul vreunui obiect. Deci, ia uite ce-a mai adus. Un pistol! Stai. Hai, gata, liniștește. Pe ăsta poți să-l ții în poșetă. Dacă înveți repede cum se folosește, poftim, ia-l tău.
1: Ok. Domnule Gervescu, sunteți total absurd. Vă rog din suflet, deci tremur din toate încheieturile. Haideți, hai să fim serioși, vă rog.
0: Hai să fim serioși. Hai, iartă-mă, te-ai speriat, iartă-mă. Acum și tu ești cam slabă de înger, dar trebuie să înveți să te aperi, păpușă. Crede-mă că altfel obelești în lumea asta.
1: Vă rog să vă luați ustensilele, să ieșiți și să nu vă mai întoarceți nici odată.
0: Acum să nu exagerăm. Te-am luat cam tare. Iartă-mă, dar când te-am văzut așa războinică data trecută, am spus că pot să trec direct la treabă. Ia hai. Hai să ne relaxăm, da? Relaxare. De unde ești?
1: Brașov.
0: Hai, calmează-te. Acum îți place să desenezi?
1: Da.
0: Ai spune că ai talent?
1: Nu știu.
0: Ok, lumea ar spune despre tine că ai talent?
1: Da, tata spune că am.
0: E important. Se spune că cei care au talent la desen au talent și la tir. De ce ai ales psihologia?
1: Din vari motive, mă rog, am vrut să înțeleg mai bine niște lucruri.
0: Da, să înțelegi. Da, toți vrem să înțelegem, da. Mă rog, de ce tragi acum?
1: Pentru că m-ați blocat.
0: Hai, termină. Totul e ok. Ce te-ai panicat așa? Aha.
1: Ia ești tu afară.
0: Uite ce repede mi-ai șterpelit pușca, păpușă. Foarte bine, foarte bine. Poziția e cam proastă, dar atitudinea...
1: Stați pe loc.
0: Zici și tu stai pe loc. Că dacă îmi vorbești cu dumneavoastră, n-ai pic de autoritate. Îmi vorbești așa din dispreț?
1: Bine, stai pe loc.
0: Așa da? Hai, mai cu ovare, că zici că ești moartă de frică.
1: Gura!
0: Foarte bine, foarte bine. Acum, păpușă, trebuie să tragi piedica, că altfel nu e deloc amenințător, iubita. Acum pune pușca în umăr. Ei, nu chiar în umăr. Vezi că acolo, lângă umăr, sub claviculă, ai un loc moale, ca o gaură. Așa, ești foarte bine, foarte bine, aproape perfect. Așa, acum când vrei să apeși pe trăgaci, nu apăsa brusc. Apasă ca și cum ai stoarce o țâță de vacă, da?
1: Nu pot să fac asta.
0: Ei, cum nu pot să fac? Hai, trage!
1: Nu pot, nu vreau să vă rănesc. Vă rog, părăsiți pur și simplu încăperea, vă rog.
0: Să ce? Să mă rănesc? Doamne, ce dulce ești. Fetițu, tu ești nebună la cap. E descărcată, n-are niciun cartuș în ea. Ce crezi că sunt inconștient? Cum era să las arma încărcată pe mâna unui începător?
1: Deci, sunteți...
0: Știu, sărit de pe fix. Hai, lasă panica asta și spune tu pe bune că nu ți-a plăcut senzația.
1: Ba, da,
0: Ai văzut ce energie îți dă? Zi, vrei să te învăț?
1: Nu cred că e nevoie.
0: Dar nici nu strică să știi. Hai, bagă umerii înăuntru, așa, așa, așa, bon.

0: Și acum gândește-te la Revoluția din 89. Gândește-te de la câți oameni nevinovați au murit.
1: Haideți, domnul Gervescu, serios acum, eu nu sunt foarte patriotă.
0: Păi, pentru că nu știi ce e aia să n-ai liber arbitru. Dacă le vedeai fețele în ziua aia, altfel priveai lucrurile. Mă rog, toți sunteți la fel în ziua de azi. Hai, hai, gândește-te la ceva ce ți-a făcut rău. Închide ochii, inspira, gândește-te la ceva ce ți-a frânt sufletul și ai vrea să dispară.
1: Doamna, dragul!
0: Face! Ce ai? Ce ai, frate drag? Oh, hai, iartă. Iartă. Hai, stai aici. Hai, stai, stai aici pe canapea. Eu și prostiile mele. Spune-mi ce... Nu trebuie să-mi spui, dar... Dar te rog, hai, te rog, nu mai plânge. Ți-e frică de mine? Te-am speriat?
1: Nu, adică, da. M-ați speriat, dar nu-i asta.
0: Era ceva. Un băiat. Prostul ăla de două. Doamne, doamne. Sper că nu plângi pentru așa ceva. Știi câte broaște sunt în lac?
1: Nu, nu, nu e asta. De ce vi se spune generalul?
0: Tu de ce crezi?
1: Ați lucrat în armată.
0: Exact. Da, am fost comandant de pluton. Datoria e sfântă. Păi ăștia tinerii nu prea mai aveți respect pentru țară.
1: Da, nu prea.
0: Adevărul e că nici nu aveți pentru ce. Deși ce s-a întâmplat la Revoluție a adus o schimbare majoră, pe care cred totuși că nu aveți cum să o înțelegeți, pentru că nu ați trăit în comunism, draga mea. Vrei să plec?
1: Da, adică nu neapărat.
0: Mâine școală?
1: Da, dar ce vreți de la mine? Totuși pentru ce tot efortul ăsta?
0: Hai, hai, gata, vorbești prostii. Te-am pupat, spor la învățat și să ne auzim altă dată.
1: Nu altă dată, acum!
0: Ia vezi, nu ți-o luam cap.
1: Stai, stai! Când mai vii? Vreau să învăț să trag cu armă.
0: Bine, ok. Am să te învăț. Prima lecție, nu tragi decât ca să te aperi sau ca să mănânci. Ai înțeles?
1: Da.
0: Păi, dacă ai înțeles, atunci bine. Ne vedem data viitoare.
1: Domnul Gervescu!
0: Poți să-mi spui genul. Ce e?
1: V-ați uitat armele.
0: Corect. Corect. Corect. Țeava întotdeauna în sus. Nu uita. Da. Te pup.

0: Dumnezeu e de scuiat?
1: Cum a fost la Brașov? Tâmpa e la locul ei?
0: Domnul, ce nu m-ați speriat îngrozitor!
1: Iartă-mă. Ți-ar fi prins bine un pistol acum, nu?
0: Da, probabil. Dar ce căutați la mine în apartament? Serios, nu vă supărați pe mine, dar întreceți niște limite ale bunului simț.
1: Da, bunul simț? Bunul simț? Vezi? Nu te uiți puțin la mine? M-ai inundat!
0: Poftim?
1: Ai lăsat apa deschisă la baie.
0: Nu se poate. Mă mințiți! Nu e nicio urmă de inundație nicăieri.
1: Pe bune? Nu e nicio urmă la tine în apartament, pentru că s-a spart seaba de scurgere de la etajul meu și toată apa rece pe care ai lăsat-o să curgă în baie mi-a făcut mie o vizită.
0: Dumnezeule!
1: Dacă nu mă crezi, poți să vii la mine în vizită.
0: Sunteți furios.
1: Culmea! Culmea, nu sunt.
0: Serios?
1: N-aș putea să spun de ce. Da, dar serios, nu sunt furios.
0: Nici nu știu ce să zic.
1: Respectă-mă.
0: Cum adică?
1: Adică exact așa cum ai auzit. Dacă vrei să mulțumești cumva, învață să mă respecti. Nu vreau neapărat să fiu prietenul tău, se ajunge greu la asta, dar... Dar de fapt și ce? El nu mai respecta atâta, dă-o încolo. Nici măcar asta nu are importanță pentru mine, dar comportă-te ca și cum mă respecti. E important, în timp chiar s-ar putea întâmpla.
0: Dar vă respect, domnul Genu. Enorm chiar, doar că sunteți foarte...
1: Tehnit?
0: Nu, diferit. Cred că de fapt sunteți foarte direct și eu nu prea sunt obișnuită cu asta.
1: Ce sunt părinții tăi?
0: Tata chirurg pediatru și mama profesoară de filozofie.
1: O lume tăcută acolo în familia ta.
0: Da, foarte tăcută.
1: De ce te-ai dus la Brașov?
0: Să-mi văd familia.
1: Mai ai frați, surori?
0: Un frate.
1: Ce norocoasă ești. Eu am fost singur la părinți.
0: Se vede.
1: Unde vezi tu asta, psihologul?
0: Felul cum vorbești. Nevoia constantă de exprimare și de afecțiune.
1: Ia vezi, ia, hai, exersează cu pușca.
0: Nu mă închefați.
1: Nu mă enerva.
0: Am tot exersat.
1: Văd.
0: Haideți, domnul Genu, fiți serios. În ziua de azi există spray-uri paralizante pentru situații de urgență.
1: Dacă tu crezi că un spray paralizant poate imobiliza real un om, te înceli.
0: Eu, de exemplu, am unul în poșetă în orice moment. De orice eventualitate. Poftim.
1: Așa? Și cum funcționează chestia asta? Îl arunci așa cu viteză în capul atacatorului?
0: Nu, apeși ca la spray.
1: Adică? Toantă bleagă. Tu ești în toate mințile. Mi-ai dat în ochi.
0: Domnul Genu, dați-mi drumul.
1: Da? Da? Faci ceva pe spray-ul tău paralizant.
0: Bine, dați-mi drumul.
1: Îți dau drumul?
0: Da.
1: Bine, îți dau drumul. Deci, ne antrenăm cu arma.
0: Ok, aveți dreptate.
1: Acum... Te rog eu frumos, du-mă la baie să mă spăl pe ochi, că nu văd nimic. Dacă vrei să mai trăiești.
0: Auziți? Dar nu mai bine mergem jos la dumneavoastră să vă scăldați direct?
1: Ha, ha, ha, ce comică e ea! Hai, dă mâna că nu văd unde mai.

0: trăiască, mulți ani trăiască.
1: Faceți.
2: La mulți ani, iubita, să fii sănătoasă, că frumoasă ești deja și să rămâi la fel de deșteaptă.
1: Domnul Genu, e 12 noaptea.
2: E 12 și un minut noaptea, ca să fim exact.
1: Bine, dar domnul Genu, nu e ziua mea.
2: Păi lasă asta.
1: Păi cum să las
2: și asta? Care e problema ta dacă eu vreau să te sărbătoresc? Poate că vreau să te felicit pentru ce progres ai făcut cu pușca.
1: Mulțumesc din suflet, sunteți foarte drăguți, dar chiar nu trebuia să dați banii pe tort.
2: Dar n-am dat, dragă, niciun ban, l-am făcut eu.
1: Păi nu, serios acum, ce sărbătorim?
2: Ce zi azi?
1: 22 decembrie.
2: Exact.
1: Adică?
2: Adică, aoleo, micuță, nici măcar așa puțină recunoștință n-ai că din 89 încolo n-au mai fost interzise sau cenzurate materii ca psihologia, filozofia.
1: A, revoluția din 89.
2: Păi da.
1: Mă scuzați, dar pe mine chiar nu mă preocupă.
2: Stai liniștită, vorbeam serios când spuneam că pe tine vreau să te sărbătoresc. Am înțeles deja că nu ești prea atașată de țară, sincer nu mă așteptam să te găsesc acasă. Dar tu nu te duci la ai tăi de Crăciun?
1: Nu, stau aici.
2: Păi nu petreci în familie?
1: Mama, nu se pleacă așa, nu?
2: Dar cum am plecat?
1: Într-o secundă.
2: Irina.
1: Nu mori așa pur și simplu într-o secundă. Nu i-a păsat.
2: De ce?
1: De mine. Adică nu spui... Nu spui bună dimineața și... Nu spui bună dimineața și cazi lată în fața mea.
2: Dumnezeule! Atac de cord! Păpușa! Îmi pare rău, iubita. Doamne, îmi pare atât de rău.
1: Mama, lasă-mă să-ți spun. Nu lasă-mă să-ți spun că te iubesc. Că nu vreau să pleci. Că îmi cer iertare. Că n-am stat mai mult.
2: Nu, păpușa mea. Aici greșești.
1: Ce știi tu?
2: Irina, ascultă-mă. Încerc să spun că oricât de mult ai fi stat cu mama ta, niciodată nu ți s-ar fi părut de...
1: Taci!
2: Bine, iartă-mă.
1: Te rog, ieși.
2: Asta vrei?
1: Da.
2: Bine,

0: Pe cine căutați? Alo! Alo! V-am zis pe cine căutați?
1: Pe Irina.
0: Nu e acasă.
1: Bine.
0: Bine, bine, dar ce treabă aveți cu ea?
1: Voiam să o văd.
0: Aha. De ce?
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Păi dar ce te interesează pe dumneata cine sunt eu?
1: N-am timp de prostii, acasă sau nu?
0: Dumneata ești surd? Am zis că nu.
1: Dar unde e?
0: E la facultate.
1: În vacanță?
0: Da. E o fată studioasă, care e problema ta? Și știu sigur că nu se concentrează decât pe asta, pe învățat. Nu-i trebuie ei vizite și băieți și alte prostii, Doru.
1: Nu mă cheamă Doru.
0: Da, dar cum te cheamă?
1: Călin.
0: Aha. Și ce treabă ai tu cu ea, Căline?
1: Nu e problema dumneavoastră.
0: Auzi, tinere, ia, stai puțin. Orice problemă are Irina...
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Cine sunt? Păi sunt tatăl ei.
1: Serios?
0: Da. Așa că orice treabă ai cu ea, îmi spui mie și dacă am chef, îi zic eu să te caute.
1: Eu?
0: Da?
1: Sunt fratele ei.
0: Da. Păi, adică, nu știu, ce se întâmplă? Nu e acasă. Să-i spun ceva?
1: Deci, cine sunteți dumneavoastră?
0: Sunt vecinul ei. Dar eu nu știam că Irina are un frate.
1: Mă rog, sunt fratele Vitreg.
0: Dar nu mi-a zis Irina de tine. Ia, stai tu puțin așa. La ce e Irina studentă?
1: La psihologie.
0: Unde s-a născut?
1: Brașov.
0: Autorul preferat?
1: Ionesco.
0: Aha. Ce țigări fumează?
1: Fumează?
0: No. Era o întrebare capcană. Bravo. Te-ai prins. Tinere, scuză-mă, da? Scuză-mă, știi, vin tot felul de dubitoci pe aici, pe scară, și cum nu avem interfon, na, e... Irina... Irina e o fată tare, tare bună. Și mă mai uit să nu vină careva să-i spargă casa sau, Doamne ferește, știi? Da. Mă rog, ea nu mi-a zis de tine.
1: Aha, nu v-a zis.
0: Adică, ba da, parcă mi-a zis ceva, dar nu prea multe. Îmi pare rău. Dar nu e acasă.
1: Bine, păi, la revedere.
0: Nu, stai, vrei să-i transmit ceva?
1: Nu, mulțumesc. Stați liniștit, e ok.
0: Păi nu, că am să-i spun că ai căutat-o.
1: Nu. Adică, mă rog, cum vreți. Bine. La revedere. Mi-a părut bine.

0: Mințile, mă, fata, mă!
1: Vai de mine, dar ce-ați pățit?
0: Ce-am pățit, ce-am pățit, mai de bine, mai de bine. Era să fac atac de cord, aia am pățit.
1: Adică la gură, ce-ați pățit la gură, aia?
0: La gură, da, mi s-a... Mi s-a umflat, mă, ți-a... Mă, doare, mă, doare, mă, doare,
1: păi și de ce nu mergeți la dentist?
0: Eu, hai, dragă, fii serioasă, mi-am scos și singur. Am vrut de seara de la 3 să te trezesc, să mă ajuți, să mi-a fost milă de somnul tău. Hei, dacă era fiica mea în România, eram rezolvat de aseară, de la ora 3, ce mă doare.
1: Da? Păi atunci așteptați-o pe fiica dumneavoastră să vină.
0: Da? Uite că ai scos colții. Ia termină tu cu prostiile.
1: Auziți? Dar haideți să vă dau niște vodcă să puneți acolo pentru durere.
0: Nu, nu, nu beau.
1: Păi dar nu că nu trebuie să o beți, doar țineți acolo.
0: Am spus nu. Ce, nu înțelegi?
1: Bine. Hai să vă dau o soluție atunci, tot a? Așa.
0: Ce e soluție?
1: E un antiinflamator local.
0: Aha. Și o să meargă, zici?
1: La mine merge de fiecare dată.
0: Bine. Bine, hai că nu mă pot de durere. Ce să fac acum? Ia.
1: Așa. Poftim.
0: Ce e asta?
1: Luați o gură și țineți acolo, da?
0: Aha. Cât timp?
1: Câteva minute.
0: Cât fii mai exact?
1: Dar nu știu, domnul Genu, sunteți culmea. 5 minute, poftim.
0: Cât? Adică trebuie să tac 5 minute cu asta în gură?
1: Da.
0: Păi nu, nu, nu știu dacă pot.
1: E, încercăm, hai.
0: Nu știu, dar și... Deci nu te duci acasă la tata de Crăciun?
1: Nu, dar mai vorbiți.
0: Păi de ce?
1: Păi ca să țineți soluția acolo.
0: Nu, nu, tuto. De ce nu te duci la ta? La... Da, tata acasă.
1: Uite,
0: că am înghițit-o, mai iau o gură de,
1: uite de aia
0: inflamator de asta. Tatăl chirurg, pediatru și totuși n-a reușit să opereze inima fetiței lui.
1: Genul, nu mai vorbi, n-a reușit să opereze nici măcar pe-a mamei.
0: Cum? Băi, Irina, băi, iar am înghițit, dă-mi antiinflamatorul încă o dată. Ia. Aha. Are un plot ceva?
1: Nu, noua soție mai are un fiu din altă căsătorie, un băiat, fratele de care v-am spus.
0: Mai mic, mai mare?
1: E mai mare.
0: Că cum te înțelegi cu ei?
1: Cu ei? Nu mă prea înțeleg.
0: De ce?
1: Păi, na, soția e prea preocupată să joace afecțiunea și să cheltuie banii lui tata ca să-i explic de ce mă doare prezența ei și, de fapt, mă rog, ea nu are nicio vină, iar fratele meu vitreg e în aceeași situație ca mine și el și-a pierdut tatăl, a murit.
0: Ia pe fratul tu-l suni?
1: Dar mai vorbi! Nu! De ce să-l sun? Nu, nu, nu vreau să empatizez cu el.
0: Iar am înghisit. Poate are nevoie de tine, poate ține la tine mai dinainte inflamatorul.
1: Poate. Mă rog, nu prea cred, de fapt.
0: E important că ai o familie prostuță, chiar și așa, scapă. Băi, iar mai vorbi la pe tu.
1: Te deranjează?
0: Da, nu.
1: Oh, genul mi-ești tare, drag.

0: Nu să pot, ce ai făcut, Irina? Am înghițit. De ce am înghițit eu aici? Am înghițit toată prostia de medicament. Tu crezi că se poate ceva dacă am înghițit chestia asta?
1: Nu, genul, fii serios, oricum nu e niciun medicament.
0: Cum adică?
1: E alcool, e vodka, te-am păcălit.
0: E vodka.
1: Ce genul ce ai? Ți-am pus niște vodcă, lasă că nu e mare lucru.
0: Irina, ești tâmpită! Am deficit de alcool de hidrogenuză.
1: Ce?
0: Oh, Doamne, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ficatul meu nu e în stare să metabolizeze alcoolul. Am să fiu beat muci în 3 minute. Ți-ai ieșit din minți, te omor. Te omor, Irina, te omor, Irina, te nenorocesc.
1: Stai, iartă-mă, genul, n-am știut, dar e ok.
0: E ok, da? Cu cât alcool am băgat în mine, intru în coma.
1: Ei,
0: cui
1: da,
0: fac?
1: Au fost în câteva gurițe, n-ai să pățești nimic.
0: Râd, uite, ea râd. Nu pot să cred, nu pot să cred că mi-ai făcut asta. Irina, Irina.
1: Da.
0: Dacă intru în coma.
1: Hai, mă, genul, fii serios, cum să intri?
0: Fii atent că tu o să mă car pe brațe, ai înțeles?
1: Te car și în spate, stai liniștit.
0: Doamne, Doamne, n-am mai pățit asta din 83, din 82, din... E nu cotare. E rău. Ceva nu e bine. E foarte rău.
1: Serios?
0: Da. Of. Da. Uite-o.
1: Ce?
0: Uite. Doamne, cât de dor mi-a fost de tine, copilă.
1: E, haideți acum, că nu ne-am văzut de ieri.
0: Monica.
1: Irina.
0: Monica, mami. Să nu mai plec de lângă tata.
1: Of, domnul Geno.
0: Știi cât de dor a fost un tate de tine, băbușă? Doamne, doamne, nu vine să cred că ești acasă, Monica.
1: Domnul Geno, haideți, haideți să mergem la culcare.
0: Măi, tate, e bine acolo, în Lanzarote?
1: Da, da, e foarte bine. Haideți, haideți, domnul Geno, că e mult mai grav decât am crezut. Haideți, haideți să vă întindeți, vă
0: rog. No! Hai! Trebuie să știi cât de dor mi-a fost de tine, Moni, pui. Și cât de mult te iubesc, te iubesc. Când te duci înapoi în Lanzarote?
1: Doamne, domnul Geno nu vă vizitează prea des, Monica. Nu sunteți certat cu ea.
0: Studenți, veniți cu noi! Studenți, veniți cu noi!

0: Domnul Geno, sunteți foarte...
1: Bat. Doar. Bat, nu te panica. Nu. E rău. E foarte rău, Ienuca. Ienuca, dă-mi niște pahare de apă. Ajută-mă să vomit ca să scăpăm singurei din asta. Ajută-mă, du-mă la baie.
0: Haideți să mă duc la baie.
1: Rupta!
0: Ce faci cu mine, Geno? Auzi, Geno, vrei să faci Crăciunul cu mine?
1: Doamne, sunt atât de bet. Văd dublu, te văd triplu, că tocmai te-am auzit invitându-mă la tine de Crăciun.
0: Foarte bună idee. Deci, Geno, vrei să faci Crăciunul cu mine?
1: Doar dacă mă întreb foarte serios.
0: Foarte serios. Geno, vrei să faci Crăciunul cu mine? Și e ultima oară când te întreb.

0: Kaltabontu.
1: Doamne, ce tâmpite, stăm Moș Crăciun.
2: Ia, uite-te cum stă ție, Moș Crăciun.
1: Da, Mira, uite-te, tu te-ai văzut în oglindă. Irina,
3: da.
1: Să știi că de fapt stă foarte, foarte bine.
3: Da, dar ție ți se potrivește mai bine.
1: Da, hai, nu fi obraznică. Ce-i asta? N-ai gătit nimic?
3: Nu e un lucru la care mă pricep.
1: Te înțeleg. Ai Crăciun, Irina. Comandăm un chinezesc?
3: De Crăciun? Hai să comandăm de la un românesc, nu?
1: Nu cred că e deschis vreunul. Dar unde e bradul tău de Crăciun?
3: Nu mai fac. De când cu mama, mi-aduce prea tare aminte de ea.
1: Și ce dacă ți-aduce aminte de mama? De ce s-o uiți pe mama? De ce?
3: N-am ajuns încă la partea de terapie.
1: Hai mai dă un col de terapie, Tuto. Ai nevoie de brad.
3: Ce chestie?
1: Cine?
3: Frate meu.
1: Păi răspunde proastă, ce faci?
3: Ne.
1: Băi, dai, Irina, trebuia să-i răspunzi. Ascultă-mă, nu poți să-ți dai seama tu cât de bine să ai...
3: Ok, ok, frate... ok, doar dacă mai sun o dată, da?
1: Dacă mai sun o dată, răspunzi?
3: Da.
1: Opa, sună, da, sună, vezi că sună. Ai promis, ai
3: bine,
1: promis.
3: Bine, Irina. Da, da, ok, o să răspund.
1: Hai, hai, vorbește că eu ies puțin.
3: Da. Alo. Bună. Da, am văzut că mai mers. Da, eram la baie. E, uite, prin casă. Da, singurică. Adică, mă rog. Da, rămân aici, în București. Tu? Te duci la Brașov? Aha, super. Ok, atunci. Ok, și tu.
2: Okay. Nu pot să cred.
3: Nu, Călin, nu cu tine. Nu, nu, nu, nu cu tine. Hai, bine, pa. Trebuie să închid, trebuie să închid. Bine, pa, pa, pa, pa.
1: Aplauz. Crăciun fericit, Tuto.
3: Vai, mulțumesc, Geno. Nu pot să cred că mi-ai adus un brad.
1: Da, dar unde-l pun acum?
3: Oriunde, e foarte frumos.
1: A, să-l pun aici. Păi normal că e, eu l-am decorat.
3: Da.
1: Ia uite, a venit Moș Crăciun, Irina. A venit Moș, a venit Moș.
3: Incredibil, nu pot să cred. Moș Crăciun chiar există sub forma unui vecin curios.
1: Așa, așa, strică tu frumusețe de moment. Doar pentru că ți-e frică să trăiești bucuriile.
3: Bine, ai dreptate.
1: Acum, hai, hai, hai, hai, deschide.
3: Nu, nu, nu, tu prima, tu prima.
1: Hai, tu, deschide plicul, tu prima, tu prima, așa am zis eu.
3: Bine,
1: deschide plicul.
3: Bine, bine. Cinci ședințe de tir la talere îndomnești. Mulțumesc mult, Geno.
1: Le meriți. Hai să te descurci excelent. Am mare încredere.
3: Mulțumesc. Hai, rândul tău, rândul tău.
1: Bine. Irina. Irina. Ce înseamnă asta?
2: Te duci la zonă de Geno nou.
3: Felicitări, Geno.
1: Irina, stai, stai, stai. Nu trebuia să faci asta.
3: E ok, stai liniștit. Deci mi-a dat tata bani.
1: Nu, vorbesc foarte serios. Chiar nu trebuia să faci asta.
3: Cum adică?
1: Pentru că cred că te-a costat o grămadă de bani.
3: Nu, nu, nu, a fost la super ofertă și oricum aveam prea mulți bani pentru Crăciun. Crede-mă, deci a fost o nimica toată. Pleci pe 28 și te întorci pe 6. Ai aproape 10 zile cu fica ta. Crăciun fericit.
1: Ce greșeală.
3: Poftim? Geno. Geno, ești ok? Arăți? Ești cam palid.
1: Irina.
3: Ce e?
1: Nu e nimic, dar hai să nu mai vreau.
3: Geno, dar ce se întâmplă? Îmi pare rău, poate că nu trebuia să fac asta, dar mi-ai spus că nu sunteți certați și chiar te-am crezut pe cuvânt.
1: Nu suntem certați, iubita.
3: Păi atunci care e problema?
1: Nu pot să cred că mi-ai luat un bilet de avion până la Lanzarote. Ești atât de prostuță, Irina. Ai să fii un psiholog tare prost.
3: Poftim?
1: Tare, tare prost.
3: Nu înțeleg. Ce prostii tot vorbește acolo.
1: Irina.
3: Dumnezeule. Oh, Dumnezeule, am înțeles. Nu se poate, nu.
1: Hai, gata.
3: Fica ta nu e în Lanzarote. Nu se poate. 22 decembrie. Mi-ai cântat la mulți ani nu pentru că sărbătoreai Revoluția, ci pentru că pe 22 decembrie e născută ea.
1: Irina, gata! Am să mă duc la ea.
3: Și pușca! Nu, nu, nu. N-ai să te duci la ea, Genu, pentru că ea nu e acolo. Pentru că n-a știut să se apere. Dacă ai fi învățat, o să se apere. Așa cum ai învățat pe mine.
1: Termine, Irina, vorbești prostii, hai, lasă-mă.
3: Doamne, evident. Fica ta e într-un loc frumos, cu soare ca în paradis, unde toată lumea e fericită ca ea. Evident că ți-e dor de ea.
1: Lasă-mă.
3: Pentru că n-ai văzut-o de ani de zile. De cât timp?
1: Irina, te rog, nu fă asta.
3: Doamne, cât de proastă sunt.
1: Gata, hai mai bine comandăm un chinezesc.
3: Ai venit la mine în casă căutând-o pe ea.
1: Gata, termin cu toate prostiile astea.
3: O cauți pe Monica? A câta oară? Hai să facem un pagger, da? Nu mă mai minți.
1: Ce vrei să știi despre ea? Da, am murit. Ești mulțumită? S-a născut pe 22 decembrie la 2 ani de la Revoluție, a crescut mare, a avut vise, dorințe, o familie normală și fericită, spre deosebire de alții.
3: Nu pot să cred că ai spus asta.
1: Ba să crezi! Fica mea, la 14 ani a găsit un nenorocit pe stradă. Dracu știe cine, cum, când și-a bătut joc de ea, dar nu a vrut nenorocitul să lase martori în urmă. A aruncat-o direct în rai, pe care așa cum ai ghicit. L-am numit Lanzarote. E moartă, pentru că nu-i plăceau armele așa cum i-au plăcut lui tati. Și știi de ce tati nu a vrut să insiste? Pentru că pe 22 decembrie 89, tati, eu, tati era de partea cealaltă a baricadei. Aveam ordin să trag în oameni nevinovați și aproape că am făcut-o. Nu rămâi nepedepsit pentru asta. Când peste exact 2 ani s-a născut ea, am știut că e ceva putred în planul lui Doamne, Doamne. Ești fericit acum? Vrei să zic mai multe despre ea? De ce? E moartă. Moartă? Moartă. Fata mea e moartă. Să o înlocuiesc cu tine? Ha. Tu crezi că o poate înlocui cineva? Nimeni! Nimeni! Pentru nimic în lume nu poate înlocui.
3: Iartă-mă.
1: Și dacă toți suntem la momentul adevărului, domnișoară psiholog, nu ești vinovată pentru mama ta. Moș Crăciun există. Dă-mi cheia.
3: Nu. Iartă-mă, Genu, dar trebuie să rămâi.
1: Hai, scutește-mă cu terapia ta, idiotă.
3: Nu-ți dau cheia, Genu.
1: Mi-e atât de dor de ea.
3: Sigur că ți-e. E ok să strigi, Genu.
1: Te rog, Irina, dă-mi cheia.
3: Bravo.
1: Mulțumesc.
3: Nu pleca, te rog.
1: Irina, nu e bine ce faci, păpușă. E mai bine să plec.
3: M-ai iertat?
1: Nu, pentru ce? Ești doar tânăr. Atât de tânăr. Dă-mi cheia.
3: Nu, te rog, mai stai.
1: Nu mă fac să mă simt penibil.
3: Și ce dacă, te rog, nu mă lăsa singură noaptea asta de Crăciun, te rog.
1: Bine. Bine.
3: Când s-a întâmplat?
1: La 16 ani după Revoluție, în mai. Avea 14 anișori.
3: Îmi pare atât de rău.
1: Irina, am greșit. Tu, Irina, n-ai nevoie să te aperi. Și viața nu e chiar atât de tristă și periculoasă cum o văd eu, dar nici atât de simplă cum o vezi tu câteodată, iubita.
3: Bine. Promit că am să caut o balanță.
1: Și asta? Nu pot să cred.
3: Călin, doamne, dar... ce faci aici? Cât e ceasul?
0: Pot să intru sau...
3: Sigur, sigur, da.
1: Da, da, sigur. Hai, poftiți. Vreo ziua, domnul Călin. Eu sunt Eugen Gervescu.
3: Da.
0: Călin Toma. Încântat.
3: Da, Călin, dumnealui este vecinul nostru. Mă rog, al meu. De fapt, e un foarte bun prieten.
0: Aha.
1: Da, eu o să mă retrag.
3: Nu, nu, nu, nu, mai stai. Călin oricum o să plece. Nu, Călin?
0: Nu. Am venit să te iau acasă, Irina. Speram să plecăm împreună. Vrei să vii cu mine? Sunt cu mașina.
3: Păi, și mâncarea de ce ai adus-o?
0: În caz că nu vrei să vii cu mine.
3: A, mulțumesc, ești foarte drăguț.
0: Dar aș prefera să vii.
1: Domnul Călin, sigur că o să vină cu tine, dar e așa, dar e... Bine, Iudite, cu școala, o să vină cu tine, cum? Irina, du-te. Hai, du-te.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, stați un pic. Deja am stabilit că stau, nu. Nu mai schimb planurile acum. Îmi pare foarte rău, Călin, dar...
0: Te așteaptă moșii ăia doi, Irina. Gândește bine.
1: Irina, du-te. Nu fi proastă, iubita. Nu fi proastă. Hai, te rog, du-te.
3: Nu, dar am spus deja că stau.
0: Bine, cum vrei.
1: Nu, nu, nu, domnul Călin, stați că ea... Irina, te rog, te rog din tot sufletul meu, Irina, du-te, du-te, du-te.
3: Păi, na, cum de pleci la Brașov, Călin?
0: Păi, mi-a fost dor de voi, stați. Din ce alt motiv?
3: Serios? Bine, păi, na, pupă-i din partea mea.
0: Bine. Să fii fericită, Irina.
1: No, Călin, stai! Călin, Călin, nu, e cum? Ia-o cu tine. Că eu nu mai stau cu ea. Nu, nu, ia-o, ia-o, stai, ai. Fetițo, stai singură de Crăciun. Singură o să stai. Dacă vrei tu, stai singură. Pentru că eu cu tine nu rămân, să știi.
0: Dar nu pot să forțez, trebuie să vrea ea.
1: Nu, vine, vine, ea, vine.
3: Nu știu, of, genul, ce să fac acum?
1: Irina. Irina, du-te, hai, du-te, îmi lași un rând de chei, hai, hai, hai, du-te.
3: Bine, gata, gata, hai, Călin, vin cu tine, hai, vin imediat.
0: Foarte bine, ești o fată deșteaptă, du-te și azi lucrurile.
3: Vin imediat.
1: Bravo, bravo.
3: Am terminat, gata.
1: Da.
0: Gata, Toto?
3: Da.
0: Hai. Mi-a părut bine.
1: Da, da, și mie.
3: Mulțumesc foarte mult, Genu. Uite, uite aici, mai e un rând de chei, da?
1: Păi, dar ești atât încăpățânat, ești așa greu de convins. Da? Deci o să fac eu pe aici, cu ordine. Uh-huh. Cheile mi le-ai dat. Uh-huh. Ah! Lasă-mi și mie mâncarea, știi? O să am nevoie pentru Lanzarote. Știi tu?
3: Da.
1: Că abia aștept să...
3: Sigur, sigur.
0: Mergeți în Lanzarote?
1: Da, da, da. De Revelion.
0: E totul alb și fad acolo, nu prea o vegetație. Mai bine vă duceți în Tenerife.
1: Da, da. Nu, data viitoare o să mă duc.
3: Genu, o să-mi fie foarte dor de tine.
1: Și mie. O să-mi fie foarte, foarte dor de tine, Irina. Hai, gata, du-te. Du-te. Hai, duceți-vă. Crăciun fericit.
3: Da.
1: Crăciun fericit.

0: Ați ascultat Fără țintă de Alina Grigore. Distribuția a fost următoarea: Genu, Dan Condurache; Irina, Alina Grigore; Călin, Bogdan Albulescu; producător, Vasile Manta; redactor, Domnica Țundrea; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu.
2: Primăvara anului 1692, la Salem, în statul Massachusetts. Viața aparent liniștită a târgușorului a fost în această vreme zguduită de o stranie întâmplare. O întâmplare stranie și totuși adevărată. La fel de adevărată ca multe altele de același fel, petrecute atunci și mai târziu înspre zilele noastre. Întâmplarea aceasta și-a avut izvorul în acțiunile inchizitoriale deslănțuite de urmașii sectei de teologi puritani, persecutați și expulzați din Anglia și refugiați pe meleagurile libere ale Americii. Unul dintre aceștia, reverendul Samuel Parris, tiraniza în acea vreme, 1692, întreg târgușorul Salem, amenințând cu flăcările iadului din amvonul bisericii pe toți aceia care, năzuind spre o viață de bucurie și spre liberă cugetare, s-ar fi îndepărtat cât de puțin de la preceptele sale religioase. Înconjurat de cei mai înstăriți cetățeni ai târgului, sprijinitori ai religiei lui, reverendul Samuel Parris deslănțuie în Salem o crudă și sângeroasă vânătoare după așa zișii necredincioși și vrăjitori.
3: Numai că într-o zi, o zi de lucru obișnuită în Salem, într-o mică odaie de dormit în casa reverendului Samuel Parris, acesta este cufundat în rugăciuni disperate. Din pricini încă necunoscute, copila sa, Betty, doarme un somn adânc, cataleptic.
4: Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Betty, Betty, copila mea dragă, Betty, fetița mea dragă, trezește-te. Ai, deschide ochii, Betty, micuța mea, Betty.
5: Ce e, Abigail?
6: Unchiule, a venit Suzana Walcott de la doctorul Griggs.
4: Da? Să intre, să intre repede.
6: Vino, Suzana, vino.
4: De fetițo, ce spune doctorul?
6: Mi-a spus să vin să vă spun, domnule pastor, că
4: da?
6: Din cărțile lui nu-i află leac.
4: Să caute mai bine.
6: Da, domnule pastor, dar a tot căutat de când ați plecat de la dânsul și mi-a spus să vă spun că să vă gândiți dacă nu-i cumva lucru necurat la mijloc.
4: Nu, nu-i nimic necurat la mijloc. Spune că am trimis după reverendul Hale din Beverly și că domnul Hale are să confirme cu siguranță asta.
6: Da.
4: Să caute, să caute doctorii și să nu se mai gândească la lucruri necurate. N-are de ce.
6: Da, domnule pastor, dar așa mi-a spus să vă spun. Vă las cu bine,
4: Suzana,
6: cu
4: bine.
6: Să nu vorbești în sat nimic despre asta.
4: Da. Du-te de-a dreptul acasă și nu mai pălăvrăgi despre lucruri necurate.
6: Da, domnule.
4: Hai, du-te, du-te.
6: Mă voi ruga pentru ea.
4: Du-te.
6: Unchiule.
4: Da.
6: Lumea a început să dea zvon de vrăjitorie. Eu zic că ar fi mai bine dacă ai coborî în sat să le spui că nu e adevărat. Jos la congregație, tixită de lume. Rămân eu cu Betty.
4: Nu știu ce să le spun. Că pe fiica mea și pe nepoata mea le-am prins dansând ca păgânii prin pădure?
6: Unchiule, n-am jucat. Am dansat. Spune-le că am mărturisit și n-au decât să mă bată cu biciul dacă trebuie. Dar ei vorbesc de vrăjitorie și Betty nu-i vrăjit.
4: Abigail, nu mă pot înfățișa dinaintea congregației câte vreme tu n-ai vorbit deschis cu mine. Ascultă-mă, ce-ați făcut voi acolo în pădure?
6: Am dansat, unchiule. Și când ai dat buzna din tufiș, Betty s-a speriat și a leșinat. Asta e tot. Nu i-am făcut nimic lui Betty. Eu o iubesc foarte mult.
4: Ascultă, copilo, pedeapsa ta nu va întârzia. Dar dacă ați făcut farmece în pădure, Trebuie să știu acum neapărat, pentru că vrăjmașii mei tot vor afla și mă vor pierde.
6: Dar n-am făcut farmece, unchiule.
4: Atunci de ce nu se mișcă fetița mea de fel de azi noapte? Trebuie să fie ceva. Spune-mi ce ați făcut acolo. Abigail, tu înțelegi cât de mulți dușmani am eu? Când v-am prins, am văzut-o pe Tituba mișcându-și mâinile deasupra focului și am auzit-o cum parcă scheuna și se-a plecat deasupra flăcărilor ca ieșită din minți. Spune-mi, de ce făcea așa?
6: Cânta, unchiule, cânta cântece de ale ei din Barbados și noi dansam.
4: Nu pot tăinui ce-am văzut, Abigail, fiindcă vrășmașii mei n-au să o tăinuiască. Am văzut șoroche pe iarbă. Mi se pare că am văzut pe cineva fugind despuiat printre copaci.
6: Nimeni nu era despuiat, te înșel, unchiule.
4: Am văzut cu ochii mei. Acum spune drept, Abigail, orice grozăvie ați fi făptuit, mărturisește-mi totul ca să nu fiu luat prin surprindere când voi cobora acolo la dânși.
6: Nu-i nimic altceva, îți jur, unchiule.
4: Abigail, 3 ani de zile am luptat ca să îndoi cerbicii acestor oameni încăpățânați. Și acum, tocmai acum, când în parohie a început să crească respectul față de mine, mă face de bat șocor. Copila mea, ți-am dat un cămin, te-am îmbrăcat, spune-mi adevărul. Ai un nume nepătat în oraș. Te bucuri de o bună reputație, nu-i așa?
6: Sigur că da, unchiule. Numele meu e curat. N-am făcut nimic de rușine.
4: Bine. Ascultă, mai există vreun alt motiv decât cel pe care mi l-ai spus pentru care doamna Proctor te-a dat afară de la ei din serviciu? Am auzit că s-ar spune și îți spun ce am auzit. Precum că dânsa de aceea vine atât de rar la biserică de un an încoace, fiindcă n-ar vrea să stea lângă o anume lume spurcată. Ce-o fi vrut să spună cu asta?
6: Mă urăște, unchiule, asta e. Fiindcă n-am vrut să-i fiu sclavă. E o femeie rea, rece, mincinoasă și mâțâită. Nu voi să slujesc la o asemenea scop.
4: O fi, dar totuși pe mine mă muncește gândul că de 7 luni încheiate de când ai plecat.

0: iadul ia supra.
1: Nu, doamne Putnam, este...
0: Cât de sus a zburat Betty?
1: Nu.
0: Cât de sus?
1: N-a zburat de fel.
0: Negreșit că a zburat. Domnul Collins a văzut-o când trecea peste șura lui Ingers Hall și spunea că s-a coborât ușurel, ca o pasăre.
1: Ascultă-mă, doamnă Putnam, Betty n-a zburat niciodată. Bună dimineața, domnule Putnam.
2: Mai bine că în sfârșit s-a dat în vileag.
0: Așa.
2: E voia pronului.
1: Ce s-a dat în vileag, domnule Putnam? Ce s-a dat în vileag?
2: Ia te uită, Anne. Vezi? Betty are ochii închiși.
0: Ciudat. Ai fetiței noastre, Ruth, sunt deschiși?
1: Cum? Și Ruta dumneavoastră e bolnavă?
0: Bolnavă? Atingerea diavolului e mai rea ca boala. E moarte.
1: Nu.
0: Percepi?
1: Nu, nu.
0: E moartea care pătrunde cu încetul, cu nu. Coarnele și cu copitele.
1: Nu, nu, nu, nu, te rog, te rog. Spune-mi, ce are Rut?
0: Are ce trebuie să aibă. Are că nu s-a mai trezit de azi dimineață. Stă cu ochii deschiși. Umblă și n-aude și nu vede nimica. Și nu poate să mănânce. I-au luat sufletul negreșit.
2: Se spune că ai fi trimis după reverendul Hell din Beverly.
1: Da, o simplă precauție. Dânsul are multă experiență în demonologie și credeam că...
0: Da, dacă... are într-adevăr. Anul trecut a descoperit o vrăjitoare în Beverly. Aduți aminte?
1: Nu, numai s-a presupus că ar fi fost vrăjitoare. Dar aici sunt încredințat că nu-i vorba de nicio vrăjitorie.
2: Nu-i vrăjitorie? Auzi vorba, ascultă, domnule Paris.
1: Domnule Thomas, te rog, nu sări imediat la vrăjitorie. O să mă izgonească din sală pentru asemenea spurcare a casei mele.
2: Domnule Paris, eu ți-am luat partea întotdeauna în toate disputele de aici, dar nu mai pot face dacă te încăpățânezi astfel. Asupra acestor copii și-au întins ghearele duhurile rele.
1: Thomas, dar nu poți!
2: Anne, spune-i domnului Paris ce ai pătimit tu.
1: Ce?
0: Domnule pastor, am îngropat 7 prunci nebotezați. Mi s-au stins în brațe chiar în noaptea nașterii. Nimic n-am spus. Și acum și Ruth, singurul nostru copil. O văd dintr-o dată schimbată. A devenit tăcută și se usucă pe picioare, de parcă i-a suge cineva viața din trânsa. Și am zis că s-o trimit la Tituba dumitale.
1: La Tituba?
0: Da.
1: Dar ce să-i facă Tituba?
0: Tituba se pricepe să vorbească cu morții, domnule Paris.
1: Ascultă, Anne, e un mare păcat să tulburi sufletele morților.
0: Prin mine să cadă păcatul. Care alt suflet poate să-mi spună cine mi-a omorât pruncii?
1: Femeie!
0: Eu am fost omorâți, domnule Paris. Sunt sigură de asta.
1: Rău.
0: Și uite dovada. Azi noapte, Ruth, fetița mea, a intrat în vorbă cu sufletele lor.
1: Nu.
0: Ba da, domnule Paris, sunt sigură de asta. Căci altfel, cine i-ar fi luat glasul dacă nu vreo putere a întunericului care i-a pecetluit gura? Ăsta e un semn, domnule Paris.
2: Nu pricepi. Printre noi să lășluiești o vrăjitoare, da, ucigașe. Vrășmașii dumitarii n-au decât să facă ce poftesc. Dar asta nu mai poți tăinui.
1: Atunci, Abigail.
0: Da.
1: Azi noapte voi ați chemat duhurile. Ați făcut farmece.
3: Nu eu, unchiule. Chichiuba și Rut.
1: Ah, Abigail, cum ai răsplătit tu bunătatea mea? Acum sunt pierdut.
2: Nu, ești pierdut.
1: Sunt pierdut.
2: Ține-te bine, omule. N-aștepta să te învinuiască vreunul. Declară-te singur. Ai descoperit un caz de vrăjitorie.
1: Și la mine, în casă?
2: Da.
1: În casă, la mine, Thomas. Bine, dar cu asta mă vor...
2: Uite-o pe Mercy.
3: Cer iertare. Am vrut să văd ce face Betty.
2: De ce ai plecat de acasă? Cine era mascurut?
3: A venit mama sa mare. Cred că e mai bine acum. A tras un strănutat zdravă și e mai bine.
0: Ăsta-i semn de viață.
1: Thomas,
2: da.
1: Vrei să mă lași? Simt nevoia să mă rog singur.
3: Bine. Unchiule, de la miezul nopții te tot rogi. De ce nu cobor ca să le...
1: Nu. N-am ce să le răspund. Aștept să vină domnul Hale. Dacă vrei... Du-te și dumneata, Anne.
2: Ascultă, domnule Paris, pornește lupta împotriva diavolului și satul întreg are să te binecuvânteze. Coboară, vorbește-le și roagă-te cu dânsii. Sunt însetați de cuvintele dumitale.
1: Atunci să mergi.
3: Să mergi.
1: Vom intona un psalm, dar nu spune încă nimic despre vrăjitorie.
2: Da.
1: Nu discuta asta cu nimeni.
2: Da.
1: Pricina este încă necunoscută.
2: Da.
1: Am avut destul zbucium și până acum... Ne-ajunge, dragă!
0: Mersi, da. Du-te acasă! La Ruth, auzi?
3: Da, doamnă!
0: Au ieșit toți! Mersi, ce are Ruth? E de ochiată, nu știu, de azi noapte umblă ca moroi. Betty, hai, termină, Betty, hai, scu-

0: Ai încercat cu bătaia? Lui Ruth i-am tras una de s-a deșteptat imediat. Stai, lasă-mă pe
1: Nu, că unchiul se întoarce acuș. Ascultă-mă,
0: da.
1: Dacă or să ne întrebe, să le spui că am dansat. I-am spus și lui așa, din aur.
0: Da, și mai ce?
1: Nimic. Ah, știe că Titiuba a făcut farmece ca să chime din mormânt duhul copilor lui Putnam.
0: Și mai ce?
1: Ne-a văzut despuiat.
0: Iisus!
1: Mary,
0: uită și pe Mary, oară.
2: Fetelor,
1: fetelor, ce ne facem? Tot satul e în uliță. Toată lumea vorbește de vrăjitorie. Or să ne scoată vrăjitoare, Ebi?
0: Mary ar vrea să spunem tot, știu eu.
1: Ebi, trebuie să spunem. Vrăjitoria e caz de spânzurătoare, cum au făcut la Boston acum 2 ani. Trebuie să spunem adevărul, Ebi. Pentru dans și celelalte, or să te bată cu biciul și gata.
0: Or să ne bată cu biciul.
2: Ah, dar să te uiți, îți plăcea, Mary Warren. Grozav de curajoasă mai ești.
1: Betty. Hai, Betty, scump, scoală acum.
3: Sunt eu, Abigail. Te bat, Betty.
1: Am vorbit cu tăticul tău și i-am spus tot. Așa că n-ai de ce
3: să... Vreau la mămica.
1: Ce ai tu, Betty? Mica ta e moartă și îngropată.
3: Vreau să zbor la mama. Lasă-mă să zbor.
1: Nu te duce la fereastră. I-am spus tot. Știe tot, știe că noi...
3: Ai băut sânge, Ebi? Asta nu i-ai spus.
1: Betty, să nu mai spui asta niciodată.
3: Ba da, ai băut farmece ca să omor pe nevasta lui John Proctor.
1: Betty!
3: Ai băut farmece ca să omor pe doamna Proctor.
1: Lasă-o! Că-ți gura! Taci odată!
3: Mamico!
1: Acum băgați-vă bine în cap ce spun. Toate! Am dansat și Titiuba a chemat duhurile copiilor lui Putnam.
0: Da.
1: Și asta e tot. Luați aminte, dacă suflă vreuna din voi un singur cuvânt sau o părere de cuvânt despre ce a mai fost atunci, am să viu de dincolo într-o noapte fără stele și am să vă crestez un răboș care o să vă bage în răcori. Știți bine că sunt în stare de asta. Am văzut cu ochii mei cum indienii au zdrobit capul mamei și tatei pe pernă lângă mine și am mai văzut eu niște trebușoare sângeroase făptuite miez de noapte și am să vă fac să doriți să nu mai asfințească soarele. Hai, Betty, scoală-te și taci odată.
0: A leșinat.
1: Ce a apucat-o? Ebi, dacă moare, e mare păcat să tulburi sufletele morților și
0: am spus să taci, Mary Warren!
1: John Proctor!
0: Tocmai vreau să mă duc acasă, domnule Proctor!
4: Ce-i, Mary Warren? Îți lipsești o doagă sau ești surdă? Ți-am spus să nu mai pleci de acasă, da sau nu? Pentru ce stau simbrie? Pe unde te caut, nu te găsesc!
0: Ei, am venit să văd și eu minunăția pământului!
4: O să-ți arate o minunăție pe spinare! Hai, du-te acasă! Din pricina ta, nevastă mea stă în locul lucru și tu umbli teledeu.
0: Eu aș pleca. Trebuie să am grijă de ruta mea. Bună ziua, domnule Proctor.
3: Hai, Mary.
0: Bună ziua, domnule Proctor. Bună ziua.
1: Aproape că uitasem cât ești de mare și de puternic, John Proctor.
5: Ce înseamnă toate astea, Ebi?
1: Fetița asta e cam năucă.
5: Pe ulița din fața casei mele, unde te vine un necontenit către Salem de azi dimineață. Tot târgul vorbește de vrăjitorie.
1: Prostii. Am dansat în pădure azi noapte și unchiul a dat peste noi. Fetița s-a speriat. Asta e tot.
5: Tot nu te cumințești, ai? Ai să ajungi în Butuci înainte de a împlini 20 de ani. Plec.
1: John... Spune-mi o vorbă. O vorbă dulce.
5: Nu, Ebi. Ce-a fost s-a terminat.
1: Ai bătut 5 mile de drum ca să vezi o proastă de fată cum zboară? Te cunosc eu bine.
5: Am venit să văd ce drăcie mai pune unchiul tău la cale. Scoate-ți asta din minte, Ebi. Povestea e veche, s-a sfârșit.
1: John, te aștept în fiecare noapte.
5: Eu nu ți-am dat speranță niciodată.
1: Mi-ai dat altceva. Mai mult decât speranța.
5: Să-ți iasă din minte, Ebi. N-are să se mai întâmple niciodată.
1: Te joci cu mine? Tu glumești, nu?
5: Știi prea bine că nu.
1: Știu cum înghesuiai în dosul casei și tremurai ca un armăsar când ți-eram în preajmă. Sau poate că am visat. Ea m-a dat afară, n-ai să-mi spui că tu. M-am uitat la tine în ochii tăi când m-a dat afară. Și știam că mă iubești. Și mă iubești și acum.
5: E o nebunie ce spui.
1: O nebună poate spune nebunii, dar cred că nu sunt chiar atât de nebună. De când m-a dat ea afară, te-am văzut nopți de-a rândul.
5: În astea 7 luni din urmă, nici nu știu să fie și din fermă.
1: Eu simt de departe căldura ta, John. Și căldura ta m-a chemat la fereastră și te-am văzut. Te-am văzut privind lung, arzând de dor în singurătatea ta. Vrei să spui că n-ai privit niciodată spre fereastra mea? Nu se poate altfel, trebuie. Tu nu ești un om de gheață. Eu te știu, John. Te cunosc. Nu mai pot dormi de vise. Mă trezesc și umblu singură prin casă. Nu mai am astâmpăr. Mereu aștept să te văd intrând pe ușă.
5: Copilo.
1: Nu-mi spune mie, copilo.
5: Abby, se întâmplă din când în când să mă gândesc cu drag la tine,
1: John.
5: Dar mai curând mi-aș tăia mâinile decât să mă mai ating de tine vreodată.
1: John,
5: ștergeți asta din minte. Între noi nu s-a întâmplat niciodată nimic.
1: Ba da.
5: Ba nu, niciodată.
1: Mă mir cum poate un om atât de puternic să îngăduie ca o muiere bolnăvicioasă.
5: Să nu vorbești așa de Elizabeth.
1: I-am spus că numele prin sat. Umblă cu vorbe și minciuni despre mine. E o inimă rece, o muiere mâțâită și arțăgoasă. Și tu te lași sub papuc, o lași să te...
5: Vrei să te bați cu biciul?
1: Da.
5: Cauți ceartă?
1: Îl caut pe John Proctor, pe cel care m-a luat din somn și mi-a învățat inima să cunoască lumea. N-am știut ce este acest Salem. Până atunci n-am știut câtă minciună și fățărnicie să lășluia în aceste muieri bisericoase și în bărbații lor cei prea evlavioși. Și acum tu vii să-mi ceri să-mi smulg din ochi lumina dobândită? Nu vreau! Nu pot! M-ai iubit, John Proctor. Și chiar dacă ăsta e un păcat, nu mai iubești încă. John, nu pleca! John, fii-ți milă de mine, John!
6: Mamico! Mamico!
7: Mamico! Biti, ce-i cu tine?
1: V-am cântând. Și deodată s-a sculat și s-a pornit pe plâns.
6: S-a pornit pe plâns?
1: Da, doamnă Putnam.
6: Salmul! Salmul! Nu poate îndura să audă numele Domnului.
7: Nu, nu, nu e adevărat. Ferească Dumnezeu. Fugiți după un doctor. Spune ce s-a întâmplat aici. Repede, un doctor.
8: Vino, vino, vino.
7: Bine ai venit, Rebecca, drag.
8: Limpede cu lumina zilei că ăsta e un semn de vrăjitorie, Rebecca. Un semn miraculos.
6: Știu de la mama. I-am spunea că la auzul numelui Domnului nu pot răbda și atunci...
7: Rebecca, suntem pierduți. Vino încoace. Uite, dintr-o dată nu mai suferă să audă numele Domnului.
6: Am să văd eu.
7: Te rog.
6: Betty, Betty, micuța mea.
7: Betty.
6: Ce-i cu tine, Betty? Ce-i cu tine?
7: Betty.
6: Betty.
7: Ia priviți. Betty s-a liniștit.
6: Cum ai făcut?
7: Un adevărat miracol. Cum ai făcut, Rebecca?
8: Nu vrei să vii și la fetița mea, Ruth, să vezi dacă nu poți trezi și pe ea?
6: Da. Eu cred că fetița o să se trezească singură când i-o veni bine. Vă rog să vă liniștiți. Eu am 11 copii și 26 de nepoți. Și pe toți i-am vegheat când au zăcut. O să se trezească ea când s-o sătura de zăcut. Sufletul copilului e la fel de copilăros ca și trupul și nu-l poți prinde dacă alergi după el. Trebuie să aștepți, să stai liniștit. Și dacă îl iei cu binișorul, o să se întoarcă singur în
1: dar asta nu-i jucărie, Rebecca. Pe Ruth mi-au deochiat-o. Nu poate să mănânce nimic.
6: Poate că încă nu e foame. Sper că nu te-ai hotărât să umbli după duhuri, domnule Paris, așa cum se aude.
7: Se zvonește tot mai mult în parohie că diavolul a pătruns între noi și trebuie să le dovedesc că se înșală.
4: Atunci ieși și strigă-le că se înșală. Te-ai sfătuit cu capii parohiei mai înainte de a-l chema pe domnul acela să caute draci?
8: Dânsă nu vine să caute draci!
4: Atunci de ce vine?
8: În satul ăsta mor niște copii, domnule!
4: Nu văd pe nimeni murind. Nu te poți juca așa cu lumea, domnule Putnam. De ce n-ai convocat sfatul mai înainte, domnule Paris?
8: M-am săturat de sfaturi! Nu poate un om să se miște fără să convoace sfatul!
4: Poate să se miște, dar să nu tot tragă una, două la iad!
6: Te rog, John, liniștește-te! Domnule Paris, cred că mai bine l-ați trimite îndărât de cum o sosi pe reverendul Hale. Asta o să ne potolească și o să avem liniște anul ăsta. Mm. Cred că ar trebui să ne încredem în sfatul doctorului și într-o rugăciune bună.
0: Rebecca, doctorul nu știe ce-i.
6: Dacă el nu știe, atunci știe Dumnezeu. Și să ne încredem în el. E o mare primejdie să umblăm după duhuri. Mai bine să ne smerim ca niște păcătoși vinovați ce suntem.
8: De ce vinovați? Noi am fost 9 frați. Tulpina pătnămilor a populat toată provincia. Și acum nu mi-a mai rămas din 8 copii decât Rut și mi se prăpădește și ea.
6: Eu nu pot pătrunde.
0: Da, dar eu trebuie să pot. Crezi că e voia lui Dumnezeu ca tu să nu-ți fii pierdut niciun copil și niciun nepot, iar eu să-mi îngrop pe toți până la unul? În satul ăsta clocotește undeva cazanul satanei și trebuie să-i dăm de urmă.
8: Domnule Paris, da. Când vine reverendul Hell, să procedeți la cercetarea semnelor de vrăjitorie de aici.
4: Dar nu-i poți porunci, domnului Paris. În comunitatea asta votăm după nume, nu după pogoanele de moșie.
8: Niciodată nu te-am văzut atât de grijuliu pentru comunitatea noastră, domnule proctor. Adică. De când a căzut prima zăpadă, nu mi-amintesc să te fi văzut la sfânta slujba savană.
4: Am destule pe cap și fără să mai trebuiască să bat 5 mile de drum ca să-l aud pe dumnealui predicând despre focurile ghienici.
9: Ce?
4: Pune la inimă vorba asta, domnule Paris.
9: Ce?
4: Mai sunt și alții care nu mai trec pragul bisericii de la o vreme. Pentru că nu mai rostești numele bunului Dumnezeu, al păcii și al bunei învoiri între oameni, între toți oamenii.
8: Cum? Bine, de asta e o învinuire gravă, domnule.
6: E un grăunte de adevăr.
8: Nu vă pot înțelege.
4: Domnule Paris,
8: nu.
4: Ești primul slujitor al bisericii care s-a tocmit cu noi cerând și zapis pentru casă.
8: Vreau să am și o garanție. Asta e tot. Sunt al treilea predicator al vostru în 7 ani. Nu vreau să fiu azvârlit în drum ca un câine când nu știu cărei majorități i-o venit chef să mă dea afară. Nu știu zău, parcă n-ați pricepe că un paroh e trimisul Domnului într-o parohie și că nu poate fi așa de ușor contrazis și bruftului.
9: Așa e.
8: Ori ascultare, ori biserica va fi mistuită de flăcările iadului.
4: Nici o minută nu poți vorbi fără să pomenești de flăcările iadului. Am săturat de atâta iad.
8: Nu tu ești chemat să știi despre ce trebuie să ți se vorbească.
4: Eu cred că pot vorbi deschis ce am pe suflet.
8: De ce noi suntem quakeri? Încă n-am ajuns să facem parte din secta asta, domnule proctor. Și te rog să le spui asta și tovarășilor dumitare.
4: Tovarășilor mei?
8: Da! Ați făcut o bisericuță aici. Eu nu sunt o arpă, o fracțiune, o partidă potrivnică.
4: Potrivnică dumitare?
8: Da.
9: Nu-i și oricare autoritate.
4: Păi atunci trebuie să o caut și eu partida aia și să mă înscriu negreșit.
6: N-a vrut să spună asta.
8: Acum mărturisesc.
4: O spun ritos, Rebecca. Mărturisesc că nu-mi place cum miroase autoritatea dumnealor.
6: Nu. Nu poți rupe astfel cu parohia ta. Tu ești altfel, John. Hai, dați-vă mâna.
9: No.
6: Faceți pace. No. Împăcați-vă.
5: Mai am un pogon de sămânțat și niște lemne de cărat. N-am vreme de pierdut.
8: O să-mi pun oamenii pe voi. Am să vă dau în judecată. Lume nouă. A venit reverendul John Hell din Beverly.
7: Domnule Hill, da. Ce bine îmi pare că vă revăd.
10: V-aș ruga să-mi ia cineva câteva din aceste tomuri.
7: Da, eu am.
10: Da, poftim.
7: Dar grele mai sunt.
10: Trebuie, sunt grele de autoritate.
7: Da, ați venit bine în armă. Da.
10: Va trebui să facem serioase cercetări ca să luăm urma necuratului. Dumneata, nu cumva ești Rebecca Nurse?
6: Da, domnule, eu sunt. Mă cunoașteți?
10: E ciudat cum am simțit că ești dumneata. Dar presupun că motivul este chipul dumitale, care să glindește bunătatea sufletului atât de limpede.
4: Am auzit că sunteți om înțelept, domnule Hale. Sper că ne veți lăsa pe aici ceva din înțelepciunea dumneavoastră.
10: Da.
4: Pe mine vă rog să mă iertați.
9: Da, te rog.
7: Domnule Hale,
10: da?
7: Vreți să vă uitați la fica mea?
10: Da.
7: A încercat să sară pe fereastră. Hmm? Da. Azi dimineața am descoperit-o pe mica mea Betty pe șosea dând din mâini ca și cum ar fi vrut să zboare.
10: Încerca să zboare?
8: Nu mai poate răbda să audă numele domnului, domnule Hell. Asta este semn sigur de vrăjitorie.
10: Nu. Nu dați-mi voie. Să nu ne luăm după superstiții.
7: Da.
10: Diavolul este o certitudine. Semnele prezenței lui sunt trainice ca piatra și limpezi ca lumina zilei. Și vă spun de la început că nu voi proceda la investigații până ce nu voi fi încredințat că mă veți crede în cazul că nu voi descoperi semne ale iadului aici.
7: Vom încuvința întru totul judecata dumitale.
10: Care au fost primele simptome ale acestei ciudățenii?
7: Da, am descoperit pe nepoata mea Abigail cu alte 10 sau 12 fete dansând în pădure azi noapte.
10: Aici îngăduiți dansul?
7: Au dansat în ascuns.
0: Sclava domnului Paris se pricepe la farmeci.
7: Nu putem fi siguri de asta.
0: Știu sigur, domnule Hale. Mi-am trimis fetița. Am trimis-o să învețe să descânte de la Tiutiuba, de la această sclavă, ca să afle cine i-a omorât surioarele.
6: Cum, doamnă Putnam? Ai trimis un copil să cheme duhurile morților?
0: Voi da socoteală de asta numai lui Dumnezeu. Dar nu ție, Rebecca. Să nu mă judeci tu pe mine. Mi se pare firesc, domnule Hale, să mi se prăpădească 7 copii, toți în prima zi a lor de viață?
7: Liniște, mă rog.
10: 7 prunci morți la naștere?
0: Chiar așa.
10: Îmi dați voie să caut într-una din cărțile mele.
7: Ce carte?
0: Ce scrie acolo?
10: Aici e toată lumea nevăzută, prinsă, definită și calculată. În cărțile acestea, diavolul e dezvăluit în toate formele sub care se ascunde. Aici sunt toate duhurile casei, incub și sucubi, vrăjitoarele care umblă pe pământ, în aer și pe mare, vrăjitorii nopții și ai zilei. N-aveți nicio teamă, o să-l dăm în vileag dacă cumva s-a pribășit printre noi și îl voi zdrobi de îndată ce-i voi descoperi chipul. Să începem. Unde-i copila?
6: Nu o să-i facă rău fetiții, domnule.
10: N-aș putea să spun. Dacă într-adevăr e în ghearele diavolului, va trebui să o scuturăm bine ca să o slobozească.
6: Atunci eu mai bine plec. Sunt prea bătrână pentru încercări de asta. Eu mă duc cu Dumnezeu.
7: Cred că nu vrei să spui că pe noi ne lași cu Satana.
6: Știu și eu.
8: Poftiți, domnule Hale, să începem, luați loc.
10: Da, da, mulțumesc. Mulțumesc. Acum, ascultați-mă cu toții.
7: Da, domnule.
10: Dacă are pe diavolul în ea, o să fiți martori unor groaznice miracole în odaia asta. De aceea vă rog să vă stăpâniți. Stați prin preajmă, dacă cumva zboară. Acum, Betty dragă, vrei să te ridici? Mă auzi? Eu sunt John Hale, pastorul din Beverly. Betty, ce-i cu tine?
7: Betty,
10: ți-a făcut cineva vreun rău, copila mea? Nu neapărat o femeie sau un bărbat. Poate vreo păsărică nevăzută de celălalt s-a apropiat de tine. Poate vreun porc, un șoarece sau alt animal. E vreun chip care te îndeamnă să zbori? He? Betty,
7: Betty, nu mișcă.
10: In nomine Domini Sabaoth, sui filicive ite ad inferno. Abigail?
3: Da?
10: Ce fel de dans ai dansat cu ea în pădure?
3: Un dans ca toate dansurile.
7: Cred că ar trebui să spun că am văzut o căldare în iarbă în timp ce dansau.
3: Era o oală cu supă.
10: Ce fel de supă era în oala aceea, Abigail?
3: Păi era fasole și linte, cred, și...
10: Domnule Paris,
7: da,
10: n-ai băgat de seamă dacă în oală era și vreo pietate, un șoarece? Poate un păianjel, o broască?
7: Eu cred că era ceva care se mișca înăuntru în supă.
3: A sărit înăuntru, n-am pus-o noi.
10: Ce a sărit înăuntru?
3: Pe o broască mică, o broscuță.
7: O broască, Ibi?
10: Abigail, s-ar putea ca verișoara ta să moară? N-ați chemat cumva diavolul azi noapte?
3: Eu nu l-am chemat. Tiutiuba! Tiutiuba!
7: Ea l-a chemat pe diavol.
10: Aș vrea să vorbesc cu Tiutiuba.
7: Ani, da. Vrei să o aduci sus?
0: Da, numai decât.
10: Cum l-a chemat?
3: Nu știu, vorbea pe limba ei.
10: Verișoara ta n-a băut cumva din licoarea aceea din oală?
3: N-a băut nimic.
10: Dar tu ai băut?
3: Nu, domnule pastor.
10: Tiutiuba nu v-a pus să beți din ea?
3: A spus, dar eu n-am vrut.
10: De ce te ascunzi? Te-ai vândut lui Lucifer.
3: Nu m-am vândut nimănui. Sunt curată. Sunt o fată cinstită.
0: Ia-te pe Tiutiuba.
3: Ea m-a îndemnat să fac asta.
0: Abby.
3: Ea m-a pus să beau sânge.
10: Sânge?
0: Sângele copilului meu.
1: Nu. Nu, sânge de pui. I-am dat sânge de pui de găină.
10: Femeie, i-ai înscris pe acești copii pe lista diavolului?
1: Nu, nu, domnule. Eu nu umblu cu diavolul.
10: De ce nu se poate trezi? De ce ai amuțit-o?
1: Eu o iubesc pe Betty.
3: Vine la mine în fiecare noapte și mă atâță să beau sânge.
1: Tu m-ai rugat să-ți fac licoare cu farmeci.
3: Minți! Vine la mine când dorm. Totdeauna mă face să visez fapte păcătoase.
1: De ce spui asta, Abby?
3: De multe ori mă trezesc stând în pragul ușii tată despuiată. Mereu aud râzând când dorm. O aud cântând cântecele ei din Barbados și ispitindu-mă.
1: Domnule pastor, eu niciodată...
10: Vituba, îți cer să trezești acest copil.
1: N-am nicio putere, domnule.
10: Ai cu siguranță. Și trebuie să o slobozești de-ndată. Când ai făcut legământ cu diavolul?
1: N-am făcut legământ cu diavolul.
10: Mărturisește ori de nu te scot afară și te bat cu biciu până la moarte.
11: Femeia asta te vii spânzulată. Te vii dusă și spânzulată.
1: Nu, nu spânzulați pe Tituba. I-am spus că nu vreau să mă leg cu el, domnule.
10: Cu diavolul? Atunci l-ai văzut. Tituba, eu știu că atunci când suntem legați de iad, e foarte greu să ne rupem legământul. Noi vrem să te ajutăm să te smulgi de el.
1: Domnule reverend, cred că altcineva i-a vrăjit pe copiii aceștia.
10: Cine?
1: Nu știu, domnule, dar diavolul are mai multe vrăjitoare.
10: Are, deci. Tituba, uită-te în ochii mei.
1: Da.
10: Uită-te, vino. Vrei să fii o bună creștină, nu-i așa, Tituba?
1: Da, domnule, o bună creștină.
10: Și iubești pe copilașii aceștia?
1: O, da, domnule, nu vreau să le fac niciun rău vieților copilași.
10: Și iubești pe Dumnezeu, Tituba?
1: Îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu.
10: Atunci, în numele Domnului Dumnezeu,
1: binecuvântat să fie numele Lui.
10: Și pentru slava Lui veșnică,
1: veșnic să fie slăvit numele Lui.
10: Deschide-ți sufletul, Tituba. Deschide-l și lasă lumina sfântă a Domnului să te lumineze.
1: Fie numele Domnului binecuvântat.
10: Când diavolul a venit la tine, a venit vreodată însoțit de cineva? Poate altcineva din sat. Cineva pe care îl cunoști.
11: Dar cine a venit cu el?
7: Saragut? Ai văzut-o vreodată pe Saragut cu el? Sau pe Osborne?
11: Era bărbat sau femeie?
1: Bărbat sau femeie? Era... era femeie.
11: Femeie? Ai spus că era femeie. Care femeie?
1: Era întuneric beznă și eu...
11: Dacă l-ai putut vedea pe el, de ce n-ai putut-o vedea și pe ea?
1: Păi, totdeauna stăteau de vorbă. Alergau jur împrejur, veneau, se duceau...
11: Unde? Afară din Salem? Vrăjitoarele erau din Salem?
1: Așa cred. Da, domnule.
10: Tituba, nu trebuie să-ți fie frică să spui cine sunt. Înțelegi? Noi te vom apăra. Diavolul n-are putere în fața preotului. Știi asta, nu-i așa?
1: Știu, domnule.
10: Te-ai spovedit că ești vrăjitoare. Și asta dovedește că dorești să treci de partea Domnului. Și noi te binecuvântăm, Tituba.
1: Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule El.
10: Cine a venit la tine cu diavolul? Două? Trei? Patru? Cât erau?
11: Cine? Cine? Spune-ne numele!
1: De câte ori nu mi-au cerut să te omor, domnule Paris?
11: Să mă omor?
1: Da? Spunea că domnul Paris trebuie să fie omorât. Domnul Paris e om rău și îmi cereau să mă scol din pat și să-i spintec beregata. Dar eu i-am spus nu, eu nu-l urăsc pe omul acesta. Nu vreau să-l omor pe domnul Paris. Iar el zicea, tu lucrezi pentru mine, Tituba. Eu te slobozesc din robie. Am să-ți dau o roche nouă și am să-ți deschid drumul prin văzduh și ai să zbor acasă în Barbados. Și eu am zis, minți, diavole, minți. Și atunci a venit pe o noapte cu vijelie și mi-a spus, uite, am și alpi în puterea mea. Și m-am uitat și era...
11: Cine?
1: Saragut.
11: Saragut.
1: Da, domnule, și cu mătra Osborne.
3: Știam. Cu mătra Osborne m-am moșit de trei ori. Te-am rugat, Thomas, ții minte? L-am rugat pe Thomas să nu cheme pe Osborne să mă moșească, fiindcă mă tem de ea. Pruncii dârdeiau de frică în mâinile ei.
10: Hai, curaj. Trebuie să ne spui numele tuturor. Cum poți răbda să vezi copilul ăsta care suferă? Uită-te la ea, Tituba. Uită-te la nevinovăția ei dată de Dumnezeu. Sufletul ei e prea curat. Trebuie să-l apărăm. Diavolul și-a întipt colți în ea ca o fiară în carnea fragilă a unui mielușel. Dumnezeu te va binecuvânta pentru ajutorul
3: tău. Vreau
12: să mă spovedesc.
11: Ce?
12: Chem asupra mea lumina Domnului și sfânta iubirea lui Iisus. Am dansat pentru diavol. L-am văzut. M-am înscris în cartea lui. Mă întorc la Iisus. Îi sărut mâna lui sfântă. Am văzut-o pe Sara Good cu diavolul. Am văzut-o pe cumătra Osborne cu diavolul. Am văzut-o pe Bridget Bishop cu diavolul.
13: Am văzut pe George Jacobs cu diavolul. Am văzut-o pe cumătra Home cu diavolul.
11: Vorbește! Vorbește!
14: Slavă Domnului Dumnezeului nostru! S-a spart vraja!
11: Ridică fiarul! Mă duc să anunț procurorul!
14: Să vină gardianul cu lanțuri și cătușe! Cu lanțuri și cătușe!
15: Opt zile mai târziu, în casa lui John Proctor. O încăpere scundă și întunecoasă. Sus la etaj, Elizabeth își adoarme copiii cu un cântec de leagăn. John vine de la câmp cu o pușcă în mână, o agață în pui și apoi se spală.

0: De ce vii așa târziu? S-a întunecat de-a binele.
1: Am semănat până la marginea pădurii.
0: Atunci ești gata?
1: Da, am terminat cu semănatul. Băieții dorm?
0: Acușul s-a dorm.
1: Păi acum să dea Dumnezeu să avem o vară bună.
0: Da.
1: Te simți mai bine azi?
0: Da. Am gătit iepure.
1: Aici în casă e încă iarnă. Duminică vii cu mine să ne plimbăm pe câmp. De când sunt, n-am văzut atâtea flori. Liliacul ăsta te îmbată de mireasmă. Primăvara aici la noi este raiul pe pământ.
0: Da, așa e.
1: Iar ești supărată, nu-i așa?
0: Ai venit atât de târziu. Am crezut că te-ai dus la Salem.
1: La Salem? Ce să caut la Salem?
0: La începutul săptămânii spuneai că ai vrea să te duci acolo.
1: De atunci m-am răzgândit.
0: Mary Warren s-a dus azi acolo.
1: De ce ai lăsat-o să plece? Ai auzit când am oprit-o să se mai ducă la Salem?
0: N-am putut-o împiedica.
1: Foarte rău, Elizabeth, foarte rău. Tu ești stăpân aici, nu Mary Warren.
0: M-am speriat atât de tare încât mi-a pierit toată dârzenia.
1: Cum poate să te sperie un șoricel ca Mary, Elizabeth?
0: Nu mai este un șoricel. Când i-a spus să nu plece, și-a dat ochii peste cap ca o prințesă și mi-a spus: trebuie să mă duc la Salem, doamnă Proctor, sunt la dispoziția tribunalului.
1: Tribunalului? Ce tribunal?
0: Da, spune că s-a înființat acum și un tribunal. Că au venit 4 judecători din Boston, judecători mari de la Curtea Supremă. Și că în fruntea lor e chiar vicegovernatorul coloniei.
1: E nebun.
0: Te-ar da Dumnezeu. Spune că 14 femei au și fost până acum întemnițate și că vor fi aduse în fața tribunalului, care are putere să le și spânzure.
1: Hai, de. E spânzurat, nu or să le spânzure ei.
0: Da, dacă nu-și recunosc vinovăția, viceguvernatorul le amenință cu ștreangul, John. Parcă ar fi nebunit tot târgul. Toți vorbesc despre Abigail ca despre o sfântă.
1: Abigail?
0: În fiecare zi Abigail le duce pe celelalte fete la tribunal și pe unde trece ea, lumea se dă în lături ca marea în fața lui Israel. Toți cei bănuiți de vrăjitorie sunt aduși în fața ei și când fetele încep să țipe, să zbiere și să se tăvălească pe jos, oamenii sunt aruncați în temniță, precum că sunt unelte ale diavolului.
1: Dar asta e o adevărată crimă.
0: Eu cred că trebuie să te duci la Salem, John. Cred că trebuie neapărat să te duci să le spui că totul nu-i decât o înșelătorie.
1: Da, așa e, de bună seamă că așa e.
0: Du-te la Edskill Cheever, el te cunoaște bine și povestește ce ți-a spus Abigail săptămâna trecută în casa unchiului ei. Nu-i așa că ți-a spus că nu-i nicio vrajă la mijloc?
1: Mă gândesc numai cum voi putea dovedi ceea ce mi-a spus Abigail. Dacă acum e socotit o sfântă, nu o să-mi fie tocmai ușor cu toată nebunia asta care domnește în oraș sau de masca mincinoasă. Și pe urmă, am fost singur în cameră când mi-a spus acest lucru. N-am nicio dovadă.
0: Ai fost singur cu ea?
1: O clipă, da.
0: Dar mi-ai spus altfel până acum.
1: O singură clipă, îți spun. Îndată au intrat și ceilalți.
0: Fă atunci cum vrei.
1: Femeie, m-am săturat de neîncrederea ta.
0: Unde vezi?
1: Vreau să încetez odată.
0: Tu o strânești.
1: Tot mă mai bănuiești.
0: Spune drept, John. Ai mai șovăi oare cu... dacă n-ar fi Abigail aceea împotriva căreia trebuie să te ridici? Nu cred.
1: Spune-mi, te rog.
0: Văd eu bine ce văd, John.
1: Termină odată să mă tot judeci, Elizabeth. Am tot temeiul să mă gândesc dacă pot sau nu să o învinovățesc pe Abigail din șelăciune. Și am să mă mai gândesc. Caută mai bine de schimbă propria-ți purtare decât să judeci în turna bărbatul. Am uitat-o cu desăvârșire pe Abigail.
0: Și eu.
1: Doamne ferește. Tu nu uiți nimic și nu ierți nimic. Ai venit, domnișoară, Mary? Cine ți-a dat voie să pleci de acasă? Răspunde, Mary!
2: Sunt bolnav. Sunt bolnav. Vă rog, nu-mi faceți nimic. Tremur toată din tâlp și până în creștet. Am fost toată ziua la tribunal.
1: Când o să mai vezi de casă dacă stai toată ziulica la tribunal? De ce-ți dau 9 lire pe an? Ca să o lași singură pe nevastă mea, care încă nu s-a îndrăvenit?
2: Diavolul s-a cuibărit în Salem și trebuie să aflăm unde se ascunde.
1: Lasă că scot eu acum diavolul din tine cu bici.
2: Doamnă Proctor! Eu m-am salvat azi viața.
0: Cum? Am fost și eu învinuită de vrăjitorie?
2: Da, s-a pomenit și numele dumneavoastră. Dar eu am spus numai decât că nu m-am văzut niciodată făcând farmece împotriva cuiva. Și fiindcă stau la dumneavoastră, mi-au dat crezare.
0: Dar cine m-a învinuit?
2: Mi-am dat cuvântul.
3: Nu pot să spun.
4: Cred că acum nu o să vă mai purtați să rău cu mine, domnule proctor. Nu-i niciun ceas de când 4 judecători și guvernatorul regelui au stat cu noi la masă. Vă rog, de acum înainte să-mi vorbim frumos.
5: Du-te de te culcă.
2: Ei, nu mai vreau să fiu dădăcită. Am 18 ani. Sunt acum o femeie în toată firea.
5: Nu vrei să te culci? Atunci nu te culca.
2: Vreau să mă culc.
5: Atunci noapte bună.
2: Noapte bună. Noapte bună.
4: Lațul e gata să cadă asupra.
1: Nu va cădea niciun laț.
4: Abigail vrea moartea mea. Am știut de la început că se va ajunge aici.
6: Bună seara.
1: Domnul pastor, hei. Bună seara, domnule pastor. Poftiți.
6: Mulțumesc. Poftiți. Nădăjduiesc că nu v-am speriat. Am făcut mai multe vizite pe aici și...
3: Nu, numai că n-am auzit niciun tropă de cal.
6: Da, dumneavoastră sunteți doamna Proctor.
1: Da, Elizabeth.
6: Încă nu vă culcați, așa?
1: Nu suntem obișnuiți să primim oaspeți după ce se întunecă, dar dumneavoastră sunteți binevenit.
6: Da.
1: Nu vreți să ședeți, domnule Herr?
6: Da. Da, ședeți, doamna Proctor.
1: Beți un pahar de cidru?
6: Nu, mulțumesc. Șezi, domnule Proctor.
1: Da, mulțumesc.
6: M-am gândit, domnule Proctor, să vă pun, dacă mă îngăduiți, câteva întrebări care privesc caracterul creștin al acestei case.
1: Nu ne temem de nicio întrebare, domnule Hale.
6: Bine atunci. În condica pe care o ține pastorul Paris, bag de seamă că te duci rar la biserică.
1: Nu, domnule Hale, vă înșelați.
6: De 27 de ori în 17 luni, domnule Proctor. Asta trebuie să recunoști și dumneavoastră că e destul de rar. Vrei să-mi explici absența dumitale?
1: N-am știut că trebuie să dau socoteală acestui om dacă merg sau nu la biserică. Nevasta mea a fost toată iarna bolnavă.
6: Dar mi s-a spus. De ce n-ai venit singur?
1: Am venit de câte ori am putut și când n-am putut, m-am rugat aici acasă.
3: Da, cred că am fost poate prea aspri cu pastorul Paris. Asta nu înseamnă însă că am trecut de partea diavolului.
6: Cunoști poruncile domnului Elizabeth?
3: De bună seamă că le cunosc. Viața mea este fără de prihană, domnule pastor. Sunt o credincioasă creștină protestantă.
6: Da. Și dumneata, domnule proctor?
1: Eu vreau să cred, domnule pastor.
6: Doctrina religioasă, domnule proctor, este o citadelă. Nici o fisură a unei citadele nu poate fi socotită neînsemnată.
1: Sub acoperișul ăsta, diavolul n-are nici...
6: Mă rog pentru asta. Mă rog din toată inima. Și acum... Vă urez noapte bună.
3: Domnule pastor, vă îndoiți de noi, nu-i așa?
6: Eu nu sunt judecătorul dumneavoastră, doamnă Proctor. Misiunea mea e să contribui după puterile mele la luminarea tribunalului. Vă urez la amândoi sănătate și belșug. Noapte bună, domnule Proctor.
3: Cred că ar trebui să-i spui, John.
6: Dar ce anume?
3: Nu vrei să-i spui?
1: Nu am niciun martor și nu pot dovedi nimic. Doar dacă sunt crezut pe cuvânt. Știu totuși foarte bine că îmbolnăvirea copiilor n-are nicio legătură cu vrăjitoria.
6: Nicio legătură?
1: Pastorul Paris le-a prins benguindu-se în pădure. Atunci s-au speriat și s-au îmbolnăvit.
6: Cine ți-a spus asta?
1: Abigail Williams.
6: Abigail?
1: Da.
6: Cum? Abigail Williams ți-a spus că n-are nicio legătură cu vrăjitoria?
1: Da, în aceeași zi în care ați sosit dumneavoastră.
6: De ce? De ce ai tăcut până acum?
1: N-am știut până astă seară că sminteala asta a cuprins tot orașul.
6: Sminteală? Eu însumi am interogat-o pe Tituba, pe Saragud și pe multe altele, care au mărturisit că sunt aliate cu diavolul. Toate au mărturisit.
1: Nu-i de mirare dacă tăgăduind ar fi fost spânzurate, nu?
6: Cum?
1: Sunt oameni care jură orice ca să nu fie spânzurați. Nu v-ați gândit la asta?
6: Da, într-adevăr, m-am gândit și ați declara asta în fața tribunalului? Să vorbim deschis, proctor. Mă îngrijorează un zvon. Se zice că nu crezi că ar putea exista vrăjitoare. E adevărat?
1: nu știu ce am spus. Poate să fi spus. M-am gândit dacă pot exista vrăjitoare și nu pot crede că ar fi acum printre noi.
6: Așadar, nu crezi?
1: Nu mă pricep la lucrurile astea. Biblia vorbește de vrăjitoare și nu vreau să le tăgăduiesc.
6: Și dumneata, doamnă?
3: Eu? Nu pot să cred în vrăjitoare.
6: Nu poți?
1: Îl duci la bănuieli greșite, Elizabeth.
3: Dar nu pot să cred, domnule pastor, că diavolul poate pune stăpânire pe sufletul unei femei care a mers întotdeauna pe drumul cel drept, cum am mers eu. Eu știu că sunt o femeie cinstită și dacă credeți că aș putea să fac numai bine pe lume și totuși în taină să fiu aliată cu diavolul, trebuie să vă spun, domnule pastor, că eu una nu cred.
7: John!
1: Ce s-a întâmplat, Giles?
7: Au luat-o pe nevastă mea! Uite-ți pe Francis de oră! Și pe Rebecca lui au luat-o!
1: Francis, Rebecca e în temniță?
8: Da. A venit Shiva și a luat-o în căruța lui. Venim acum de la temniță. Nu ne-au lăsat nici măcar să le vedem.
3: Oh, acum s-au smintit cu totul, domnule pastor.
8: Domnule Hale, nu puteți să vorbiți dumneavoastră cu viceguvernatorul. Sunt convins că se înșeală.
6: Liniștește-te, te rog, domnule Nels.
8: Nevastă mea și-a închinat toată viața bisericii, domnule pastor. Și Marta Corey, nevasta lui Giles. Nimeni nu poate fi mai aproape de Dumnezeu ca Marta.
6: Dar ce învinuire îi se aduce Rebecii, domnule Nels?
8: E învinuită de omor. Așa scrie. De omor nefiresc al pruncilor doamnei Putnam. Ce trebuie să fac, domnule pastor?
6: Domnule Nels, chiar dacă ni s-ar frânge inimile, n-avem încotro. Ni se dă o tainică lovitură. E o acțiune atât de isteț țesută încât ar fi o nelegiuire din partea noastră să ținem seama de orice vechi considerații sau de prieteni.
1: Cum ar putea o astfel de femeie să omoare copiii?
6: Omule, gândește-te că până în ceasul în care a căzut diavolul, chiar Dumnezeu l-a socotit o podoabă a cerului.
9: Bună seara, proctor.
1: Bună seara, domnule Civer.
9: Bună seara la toți. Bună seara, domnule pastor.
6: Bună seara.
1: Sper că nu fii din partea tribunalului.
9: Ba da, proctor. După cum știi, sunt acum grefier. Intră, Herrick.
10: Bună seara.
6: Bună seara.
9: Crede-mă, proctor, că îmi vine foarte greu, dar legea e lege. Am ordin de arestare pentru nevastă.
6: Dar când a fost învinuită?
9: Mi s-a dat astă seară 14 ordine de arestare, domnule pastor. Și unul este pentru ea.
1: Cine a învinuit-o?
9: Abigail Williams.
1: Și ce dovadă a adus?
9: Domnule proctor, am foarte puțină vreme. Tribunalul mi-a poruncit să scotocesc casa. Dar nu-mi place să scotocesc casele oamenilor. Fii, te rog, bun și dă-mi păpușile nevestii dumitale.
1: Ce păpuși?
3: Dar nu mai am păpuși de când eram mică.
9: Văd acolo păpușul, doamnă proctor.
3: Asta e păpușa lui Mary Warren.
9: Sunteți, vă rog, bună să-mi o dați?
3: Da. Poftim.
9: Mai aveți și altele?
1: Dar ce însemnătate are o păpușă? Păpușa asta a dus-o Mary Warren cu ea. Elizabeth, cheamă aici pe Mary.
3: Da.
6: Ce însemnătate are păpușa, domnule Civer?
9: Priviți! Vedeți?
6: Ce?
9: Vezi, Herrick?
6: Ce?
9: Un ac!
1: Ce înseamnă un ac?
9: Înseamnă rău pentru doamna Elizabeth.
6: Cum?
9: Până acum aveam oarecare îndoieli, dar acum...
6: Ei, și ce-i cu asta?
9: Știți, fata aceea, Abigail Williams, stătea astă seară la masă în casa pastorului Paris și deodată a căzut la pământ. A scos un țipăt, spune pastorul, ca o fiară răpusă. Pastorul s-a repezit să o ajute și a scos din trupul ei un ac. Întrebată cum a ajuns acul acolo, a spus că duhul doamnei proctorii l-a înfipt.
1: Cum? Sper că nu luați asta de o dovadă, domnule pastor.
9: E o dovadă gravă. Găsesc aici la doamna proctor o păpușă. Sunteți martor, domnule pastor. Și în trupul păpușii e înfipt un ac.
3: Iată-mi, Mary.
1: Ia spune, Mary, cum a ajuns păpușa asta în casa mea?
3: Eu cred că este a mea.
1: Și cum a ajuns aici, în casă?
3: Am făcut-o la tribunal și am adus-o doamnei proctor.
1: Vedeți acum, domnule pastor.
6: Mary Warren, în păpușa asta s-a găsit un ac.
1: Tu ai înfipt acul ăsta în ea?
3: Da, cred că eu.
6: Copila mea, ești sigură că ți-aduci bine aminte?
3: Păi întrebați-o și pe Susanna Walcott. Ea m-a văzut când o coseam la tribunal. Sau mai bine întrebați-o pe Abigail. Ea a stat tot timpul lângă mine.
6: Mary, ai făptuit o groaznică crimă împotriva lui Abigail.
3: Eu? O crimă?
6: Abigail a fost străpunsă astă seară cu un ac care s-a găsit în trupul ei.
3: Și ea mă învinovățește că eu aș fi înfipt acul în păpușă?
6: Da.
3: Fata asta este o fiară. Trebuie stârpită de pe fața pământului.
9: Ce-a auzit, domnule pastor?
6: Bine.
9: Ai auzit, Eric?
5: Vă dau eu ordin de arestare. Afară cu voi.
9: Cioftor, să nu-ți atingi de ordin.
5: Afară cu voi.
9: Ai rupt ordinul de arestare al viceguvernatorului.
5: Blestemat să fie viceguvernatorul. Afară din casa mea.
6: Ia seama, proctor, proctor.
5: Și tu du-te cu ei, neputincios slujitor al domnului.
6: Proctor, dacă e nevinovată, tribunal.
5: Dacă ea e nevinovată, de ce nu te întreb niciodată dacă pare să nevinovat? Sau Abigail, orice denunțător e un sfânt, nu? S-au născut azi dimineață toți curați ca degetul lui Dumnezeu. Am să vă spun eu ce se petrece în Salem. Răzbunarea face ravagii. Ordinul de arestare este o răzbunare. N-am să-mi las nevastă să cadă victimă.
3: Lasă, John! Am să mă duc cu ei.
5: Mai să te duci.
7: Am 9 oameni afară. Nu poți opri. Trebuie să execut ordinul, John. N-am încotro.
5: Și dumneata, domnule pastor Hale, îi las să o aresteze fără să spui un cuvânt.
6: Proctor, tribunalul are totuși dreptul.
5: Ponțiu Pilat, n-ai să te poți spăla pe mâini de acest păcat.
3: John, cred că trebuie să mă duc. Mary,
2: da,
3: pentru mâine dimineață este destulă pâine.
2: Da.
3: După masă să coci alta. Ajută-l pe domnul proctor. Când se trezesc copiii, nu le spune nimic despre asta. Să nu se sperie.
5: Te aduc eu înapoi, foarte curând.
3: Da, John, adu-mă.
5: Ca o stâncă am să mă prăbălesc peste acest tribunal.
3: John!
5: Nu-ți fie teamă, Elizabeth. Ca o stâncă am să mă prăbălesc. Nu-ți fie teamă.
10: În sacristia casei de rugăciuni din Salem, o încăpere sumbră cu pereți de scânduri, care e folosită de Tribunalul Suprem instituit special ca anticameră a sălii de judecată, viceguvernatorul Danforth, reverendul Paris și aprodul Herrick sunt surprinși de apariția neașteptată a slujitoarei lui proctor Mary Warren.
11: Mary Warren? Dar ce-i cu tine? Nu mai ești bolnavă?
5: A venit cu mine, Paris. Vrea să vorbească cu domnul viceguvernator.
11: Herrick.
7: Da, excelență.
11: Parcă spune că Mary Warren zace bolnavă în pat.
7: Da, excelență. Săptămâna trecută când m-am dus să o aduc la tribunal, mi-a spus că e bolnavă.
12: S-a luptat toată săptămâna cu conștiința ei, excelență. Și vine acum să vă spun adevărul.
5: Da, vrea să vorbească cu domnul viceguvernator.
11: Cine ești, dumneata?
5: John Proctor, excelență, soțul Elizabeth Proctor.
11: Luați seama, excelență. Omul acesta este un păgân.
13: Cred că ar trebui să o ascultați pe această fată, excelență.
11: Vă rog, ce vrei să ne spui, Mary Warren?
5: N-a văzut niciodată duhuri, excelență.
11: Mary Warren, n-ai văzut niciodată duhuri?
5: Nu. Poftiți, ai scălit și o declarație, excelență.
11: Nu primesc nicio declarație scrisă. Ascultă, domnule proctor, ai comunicat acest lucru în oraș?
5: Nu.
11: Vin să răstoarni tribunalul, excelență. Omul acesta... Vă rog, domnule Paris.
14: Da.
11: Știți, domnule proctor, că tot acest proces se întemeiază pe convingerea că glasul cerului vorbește prin acești copii?
5: Da, excelență, știu.
11: Și tu, Mary Warren, cum ai ajuns să te plângi împotriva unor oameni că fac farmece asupra ta?
2: Am mințit, excelență.
11: Nu te aud.
5: Spune că am mințit.
11: Da? Și celelalte fete, Suzanne Walcott și toate celelalte, și ele mint?
2: Da, excelență.
11: John Proctor, înțeleg foarte bine în ce stare sufletească poate fi un bărbat care vrea să-și apere soția. Ești convins însă în cugetul dumitale că dovezile dumitale spun adevărul?
5: Da. Și sunt convins că vă veți da și dumneavoastră seama.
11: Și vrei să dai în vileagă acest lucru în fața întregului tribunal și a întregului oraș?
5: Da, cu îngăduința dumneavoastră.
11: Și unde vrei să ajungi cu asta?
5: Să-mi eliberez nevastă, excelență.
11: Dar nicăieri în sufletul sau în cugetul dumitale nu stă ascunsă dorința de a submina acest tribunal?
5: Nu, excelență.
15: Eu, excelență...
11: Domnule Civer.
15: Eu socotez de datoria mea, excelență. Nu pot să tăgăduiești, proctor. Când ne-am dus să-i luăm nevasta, a blestemat tribunalul și a rupt ordinul dumneavoastră de arestare.
11: L-ați auzit, excelență?
15: Da?
11: Adevărat, domnule Hale?
15: Da, e adevărat.
5: A fost o pornire violentă, excelență. Nu mi-am dat seama ce fac.
15: Și ară duminica, excelență?
11: Ară duminica?
15: Trebuia să o spun, proctor. Sunt în slujba tribunalului. Nu pot să ascund nimic.
5: Am arat o dată sau de două ori duminica.
1: Am trei copii, excelență, și pământul meu a dat rod puțin până anul trecut.
12: Dacă e să spunem adevărul, nu e singurul creștin care are duminica.
6: Excelență, nu cred că îl puteți judeca pe temeiul unor astfel de mărturi.
12: Tribunalul dumneavoastră caută nod în papură.
11: Ai insultat justiția țării. Ai să o plătești scump.
1: Vă vom dovedi acum totul. Nu trebuie să plângi, Mary. Gândește-te la ceea ce a spus îngerul Tobias. Aceasta e declarația lui Mary Warren. V-aș ruga, excelență, să binevoiți a vă aminti când veți citi această mărturie că până acum 2 săptămâni Mary era la fel ca toate celelalte fete. Ați auzit-o strigând, urlând, jurând că o sugrumau duhurile. A declarat chiar că satana, sub chipul femeilor care sunt acum în temniță, a încercat să o câștige de partea lui. Și că atunci când s-a împotrivit...
11: Toate astea le știu.
1: Da, excelență. Acum jură că nu l-a văzut niciodată pe satana, nici pe vreun alt duh trimis de satana ca să o chinuiască. Și declară că toate prietenele ei mint.
11: Domnule Civăr, du-te, te rog, în sala tribunalului și adă aici fetele.
14: Da, excelență.
11: Mary Warren, cum ai ajuns la această schimbare? Te-a amenințat domnul proctor ca să dai această declarație?
2: Nu, domnule judecător.
11: Te-a amenințat vreodată?
2: Nu, domnule judecător.
11: Te-a amenințat?
2: Nu, domnule judecător.
11: Ai venit așadar în fața tribunalului și ai mințit cu nerușinare, știind foarte bine că pe baza mărturiei tale acești oameni vor fi spânzurați. Răspunde.
2: Da, domnule judecător.
11: Nu știi că Dumnezeu pedepsește orice minciună? Sau acum minți?
2: Nu, nu, domnule judecător. Acum spun adevărul.
11: Aha. Fie că minți acum, fie că ai mințit în fața tribunalului, în orice caz ai comis un sperjur pe care ai să-l ispășești în temniță. Nu pot să declar cu atâta ușurință că ai mințit, Mary. Știi asta?
2: Nu mai pot să mint. Acum spun adevărul. Spun adevărul.
14: Ajung cu pete, am cu pete, fete lipsesc, excelență.
11: Aceștia care au venit sunt de ajuns. Ședeți, copii. Prietena voastră, Mary Warren, ne-a înmânat o declarație în care jură că n-a văzut niciodată stafină, luci sau orice alte arătări ale diavolului. Totodată susține că nici una din voi n-a văzut vreodată așa ceva. Sunteți aici într-un templu al dreptății, copii. Legea întemeiată pe Biblie și Biblia scrisă de Dumnezeu Atotputernicul interzic practica vrăjitoriei și o pedepsesc cu moartea. În același mod, copii, pedepsesc însă legea și Biblia pe toți acei care depun mărturii falsă. Știu prea bine că s-ar putea ca această declarație să n-aibă alt cel decât să ne orbească. Că s-ar putea ca Mary Warren să fi trecut de partea satanei și să fi fost trimisă de el pentru a ne abate de la sfânta noastră sarcină. Dacă e așa, o va plăti cu capul. Dacă spune însă adevărul, atunci vă rog să lepădați de acum înainte fățărnicia și să vă mărturisiți păcatul, căci o mărturisire neîntârziată vă va ușura soarta. Abigail Williams.
2: Da.
11: Scoală-te.
2: Da.
11: E adevărat ce spune Mary Warren?
2: Nu, domnule judecător. Mary Warren minte.
11: Vrea vreuna din voi să schimbe mărturia? Sau mă constrânge să fiu mai sever cu voi?
2: N-am nimic de schimbat, domnule judecător. Mary Warren minte.
11: În casa domnului proctor s-a găsit o păpușă străpunsă de un acru. Mary Warren susține că tu ai stat lângă ea când a făcut-o și că ai fost de față când și-a înfipt ea însăși acul în ea ca să nu se piardă.
2: Minte, domnule judecător.
11: Cât ai slujit la domnul proctor, ai văzut în casa lui păpuși?
2: Doamna proctor avea totdeauna tot soiul de păpuși.
1: Excelență, soția mea n-a avut niciodată păpuși. Mary Warren recunoaște că a fost păpușa ei.
15: Excelență,
11: vorbește, domnule Civăr.
15: Când am fost acolo în casă, doamna proctor spunea că n-are nicio păpușă.
1: Și Mary Warren jură că n-a văzut niciodată păpuși în casa mea.
6: De ce n-ar fi putut fi oare ascunse într-un loc unde să nu le vadă nimeni?
1: Poate că e și un balaur cu 5 picioare în casa mea, dar nu l-a văzut nimeni niciodată, nu?
6: Tocmai de aia suntem aici, excelență.
16: ca să descoperim ceea ce n-a văzut nimeni niciodată.
1: Excelență, ce folos ar avea fata asta schimbându-și mărturia? Ce altceva are de câștigat Mary Warren decât o severă cercetare și poate ceva și mai rău?
11: Îți dai seama, proctor, cum a acuz pe Abigail Williams de încercare de omor?
1: Da, excelență, acesta a fost țelul ei.
11: Copilul acesta a vrut să-ți ucide soția?
1: Nu mai e de mult copil. Mary, vorbește acum domnului viceguvernator despre dansul vostru din pădure.
16: Excelență, de când am venit în Salem, omul acesta îmi defăimează numele, excelență.
11: O clipă, domnule Paris.
16: Da.
11: Mary, ce-a fost cu acest dans?
2: Eu, domnule...
1: Abigail le-a dus pe fete în pădure, excelență. Și acolo au dansat goale.
2: Da.
16: Asta este, excelență.
1: Chiar domnul pastor le-a surprins în toiul nopții. Un astfel de copil este dumneiei, această Abigail.
11: Domnule Paris.
16: Excelență, nu pot să spun decât că n-am văzut pe niciuna din ele goală. Și că acest om...
11: Dar le-a surprins dansând în pădure. Și pe Abigail.
6: Excelență, lucrul acesta ni l-a comunicat pastorul Paris în dată după sosirea mea din Beverly.
11: Tăgăduiți acest lucru, domnule Paris?
16: Nu, excelență. Dar n-am văzut pe niciuna din ele goală.
11: Dar dansau?
16: Da, excelență.
17: Permiteți, excelență.
11: Vă rog.
17: Mary, spui că n-ai văzut niciodată duhuri, că n-ai fost niciodată amenințată sau chinuită de vreo arătare a diavolului sau de vreun trimis al lui.
2: Nu, domnule judecător.
17: Și cu toate acestea ai leșinat când tribunalul a adus în fața ta pe cei învinuiți de vrăjitorie și ai spus că vor să te sugrume prin farmece.
2: M-am prefăcut, domnule judecător.
11: Nu înțeleg.
2: M-am prefăcut, domnule judecător.
16: Dar totuși erai rege. Eu însumi te-am ridicat de câteva ori și trupul tău era ca de gheață. Excelență.
11: Într-adevăr și eu am constatat acest lucru.
1: S-a prefăcut numai că leșine, excelență. Se pricep toate uimitor de bine să se prefacă.
17: Atunci poate să se prefacă și acum că leșină.
16: Cum? Da? Da, de ce nu? Acum nu mai atacă nicio nălucă, fiindcă nimeni din această încăpere nu este învinuită de vrăjitorie. Așadar, să devină și acum rece. Să se prefacă și acum că e atacată și să leșine. Mary Warren, leșină.
2: Să leșin?
16: Da, leșină. Arată-ne cum te-ai prefăcut până acum.
2: Nu pot să leșin acum, domnule proctor.
1: Mary, nu poți să te prefaci că leșin?
2: Nu, nu simt nimic acum.
11: De ce nu? Ce lipsește acum?
2: Nu pot să spun, domnule judecător.
11: Poate fiindcă nu-i niciun duh rău în această încăpere, în timp ce în sala tribunalului erau.
2: Dar n-am văzut niciodată vreun duh.
16: Ei, atunci, fără să vezi nici acum vreun duh, dovedește-ne că poți să leșini singură oricând vrei, așa cum declari.
2: Nu pot.
16: Așadar, recunoști că duhurile rele te-au făcut să leșini?
2: Nu, domnule pastor.
16: Excelență, asta e numai o viclenie.
2: Nu, nu-i nici o viclenie. Am leșinat pentru că credeam că văd duhuri.
11: Credeai că

0: Te rog, nu s-ar putea ca duhurile pe care le-ai văzut să nu fi fost decât o nălucire care v-a învăluit mintea?
1: Asta e o întrebare jignitoare, excelență.
0: Gândește-te bine, Abigail.
1: Am fost rănită, excelență. Mi-au curs valuri de sânge. Gata să fiu ucisă în fiecare zi, fiindcă mi-am făcut datoria și am arătat care sunt uneltele diavolului. Și asta e răsplata mea? Să fiu bănuită de minciună și cercetată ca o...
0: Nu te bănuiesc, copila.
1: Luați seama, excelență. Vă credeți atât de tare încât Satana n-ar putea să vă încurce și dumneavoastră mintea? Luați seama.
0: Ce-i, copilă?
1: O spaimă. Nu știu. A venit odată un vânt. Un vânt rece. Un vânt rece, Mary.
2: E frig, excelență.
3: O prefac, excelență.
4: Abigail e într-adevăr rece, excelență. Puneți mâna pe ea.
1: Tu m-ai vrăjit, Mary.
2: Ajută-mă, Doamne.
1: E frig. E frig. Bate un vânt rece. Bate un vânt rece.
2: Împără-te, Abby.
0: Tu l-ai vrăjit, Mary One.
1: Nu.
0: Te întreb încă o dată.
1: Nu.
0: Tu l-ai vrăjit.
3: Vorbește, Mary.
1: Nu, lăsați-mă, domnule Proctor.
3: Mary.
1: Nu pot. Nu pot. Dacă ceresc, conește aceste duhuri.
3: Îmi îndrăznesc să te adresez cerului, târfo.
1: John.
3: Târfo.
0: Ce-ai spus, omule? Ce-ai spus?
3: Că e o târfă.
0: Învinuiești de ei.
1: Minte, excelență.
3: Îndată o să înceapă să strige că am vrăjit-o.
0: Dar cum dovedești acest lucru?
3: Eu însumi m-am culcat cu ea, excelență.
1: John!
3: M-am culcat cu ea.
1: John!
0: Ți-ai înșelat, nefasta?
4: Nu-i cu putință, John! Nu-i cu putință!
3: Francis, aș voi ca să ai ceva rău în tine, ca să mă poți vedea așa cum sunt. Domnule viceguvernator, nu-și mânjește nimeni numele cu inima ușoară. Știți foarte bine asta.
0: Când și unde?
3: În locul cel mai potrivit. Acolo unde-mi dorm videle. În ultima noapte a fericirii mele, acum vreo 8 luni, slujea în casa mea. N-are decât un singur gând: să tropăie cu mine pe mormântul soției mele. Și cu drept cuvânt, fiindcă am fost nebun după ea. Dumnezeu să mă ierte. Am dorit-o cu înfocare. Trebuie să vă dați seama că asta este răzbunarea unei târfe. Cunoașteți acum tot adevărul și soarta mea e în mâinile dumneavoastră.
0: Abigail, tăgătuiești?
1: Dacă mă siliți să răspund, plec și nu mai vin niciodată.
3: Mi-am terfelit cinstea. Mi-am aruncat numele la gunoi. Trebuie să mă credeți. Soția mea n-are decât o singură vină. Aceea de-aș fi dat seama dintr-o singură privire că fata aceasta este o târfă.
1: De ce vă uitați așa la mine? Nu îngădui să se uite cineva așa la mine! Plec!
0: Stai aici! Domnule Paris!
5: Excelență!
0: Du-te în sala tribunalului și adu aici pe doamnă proctor.
5: Excelență, totul este...
0: Adu aici nicio vorbă despre ceea ce s-a petrecut aici.
5: Da.
0: Bate la ușă înainte de a intra.
5: N-am înțeles.
0: Acum ne vom coborâ până în fundul acestei mlaștini. Spui că soția dumitale este o femeie sinceră.
3: În viața ei n-am mințit niciodată, excelență. Sunt unii oameni care nu pot să cânte, alții care nu pot să plângă. Soția mea nu poate să mintă. M-a costat scump această încălcare.
0: Și când a gonit-o din casă pe această fată, a gonit-o ca pe o stricată?
3: Da, excelență.
0: Știind că este o stricată?
3: Da, excelență, știind.
0: Bine. Dacă se adeverește acest lucru, Abigail, Dumnezeu să aibă milă de sufletul tău. Așteptați o clipă. Abigail.
1: Da.
0: Întoarce-te cu spatele. Întoarce-te cu spatele, domnule proctor. Niciunul din voi să nu se întoarcă acum către doamna proctor. Nimeni din această încăpere să nu spună vreo vorbă sau să facă vreun semn. Domnule grefier.
6: Da, excelență.
0: Notează această mărturie cu cea mai mare exactitate.
6: Da.
0: Ești gata?
6: Da, excelență.
0: Puteți intra. Vino aici, doamnă. Uite-te numai la mine. Nu la soțul dumitale. Numai în ochii mei.
7: Bine, domnule judecător.
0: Am aflat că ai dat drumul acum câteva timp servitoarei dumitale Abigail Williams.

0: E adevărat, domnule judecător.
1: Din ce pricină ai dat drumul? Te uiți numai în ochii mei și nu la soțul dumitale. Cunoști răspunsul și n-ai nevoie de niciun ajutor ca să mi-l dai. De ce ai dat drumul Abigail Williams?
0: Îmi displăcea. Și soțului meu la fel.
1: De ce vă displăcea?
0: Era...
1: Uite-te la mine, doamnă. Era neglijentă, trândavă. Ce supărăt v-a pricinuit?
0: Excelență, eram bolnavă pe vremea aceea. Și bărbatul meu este un bărbat bun și cinstit. Nu se îmbată niciodată ca alții și nu-și pierde timpul la biliard și nu știe decât de munca lui. Totuși, în timpul bolii mele, după ultimul meu copil, am fost mult timp bolnavă și mi s-a părut că bărbatul meu se îndepărtează de mine. Și această fată...
1: Uite-te la mine!
0: Da, excelență. Abigail Williams...
1: Ce-a fost cu Abigail Williams?
0: Am mers până într-acolo încât am început să cred că o place. Și într-o seară mi-am pierdut capul și am dat-o afară.
1: Bărbatul dumitalei s-a îndepărtat într-adevăr de dumneata?
0: Bărbatul meu este un bărbat cinstit, excelență.
1: Așadar, nu s-a îndepărtat de dumneata.
0: Bărbatul meu...
1: Uite-te la mine. A comis John Proctor, după știința dumitale, crima de adulter? Răspundem. Este bărbatul dumitale un criminal?
0: Nu, excelență.
1: Ia-o de aici, prot.
2: Spune adevărul, Elizabeth.
1: L-a spus. Ia-o de aici.
2: Am mărturisit totul, Elizabeth.
3: Oh, Doamne!
2: A vrut doar să-mi cruțe numele.
4: Excelență, minciuna aceasta este foarte ușor de înțeles. Opriți-vă, vă rog, înainte de a mai condamna pe cineva. Nu mai pot să-mi calc pe conștiință. Aici vorbește numai setea de răzbunare. De la început mi s-a părut sincer acest om. Jur pe ceea ce am mai sfânt că acum sunt convins de acest lucru. Și vă rog, chemați înapoi pe soția lui înainte de a...
1: N-a spus nimic despre adulter. Omul acesta a mințit.
4: Eu îl cred. Fata aceasta mi s-a părut întotdeauna perfidă.
3: Priviți!
1: Ce?
3: Priviți acolo sus. Sus,
1: ce
3: pe grindă.
1: Copii, ce vedeți voi acolo?
3: Acolo pe grindă, în dosul căpriorului.
1: Unde?
3: Ce vrei, pasăre galbenă?
2: Unde e pasărea? Nu văd nicio pasăre.
3: Iată-o pe Mary.
5: Abby!
3: Halat chip de pasăre. Ochii mei!
2: Domnule Henry,
1: liniște!
3: Ochii aceștia mi-a dat Dumnezeu! De ce vrei să mi sfârteci? Fiți mai un păcat de moarte, Mary! Mary! Este vrăjitorie să-ți iei altă înfățișare? Nu pot! Nu pot să tar! Dumnezeu îmi poruncește să vorbesc!
5: Abby! Eu sunt aici!
2: Ce preface, domnule Danforth?
3: Te rog, Mary, nu te da jos!
5: Îți întinde ghearele!
2: Minciuni!
3: Mary! Te rog, nu-mi faci nimic!
5: Dar nu-i fac nimic, excelență!
1: De ce vede această arătare?
5: Nu vede nimic!
3: Nu vede nimic!
5: Stă, împărate, Abby!
1: Mary Wan, curma această frază!
5: Excelență!
3: Excelență!
1: Te-a aleat cu diavolul, spune!
5: Niciodată!
2: Dați-mi o cravașă și le trezesc eu îndată!
5: Se prefac!
1: Până acum ai fost tu vrăjită. Acum se pare că vrăjești tu pe alții. De unde această putere?
3: N-am nicio putere.
5: N-am nicio putere.
2: Își bați joc de dumneavoastră, excelență.
1: Ce anume a pricinuit această schimbare a ta în ultimele două săptămâni? L-ai văzut pe satana, nu-i așa?
5: Nu!
4: Dar nu-i cu putință să le credeți!
2: Dumnezeu osândește pe toți cei ce mint, Mary!
1: L-ai văzut pe satana și a încheiat un pact cu Lucifer, nu-i așa?
2: Mary, Dumnezeu pedepsește pe toți cei ce mint!
1: Dar nu auzi ce spui! Nu mărturisești! Vei fi spânzurată! Știi cine sunt eu? Îți spun că vei fi spânzurată dacă nu spui adevărul! Imediat!
2: Mary, gândește-te la îngerul Rafael! Fă ce aceste bine!
3: Aripile! Își întinde aripile! Mary, te rog! Nu!
4: Dar nu văd nimic, excelență!
6: stai.
1: Mărturisește! Vorbește!
3: Se dă acum jos! Vine spre mine! Vine spre mine!
1: Nu vrei să vorbești?
0: Nu pot! Nu pot!
6: Gonește diavolul de aici! Privește-l drept în față, calcă-l în picioare, strivește-l! Ține-i piept și noi te vom salva!
3: Ia-ți seama! Se dă jos! Lasă-mă, calme-mă!
2: Mary! Mary, spune-i domnului guvernator!
3: Nu pune mâna pe mine! Nu pune mâna pe mine!
2: Mary! Mary!
3: Ești în slujba diavolului! Eu îl iubesc pe Dumnezeu! Eu îl iubesc pe Dumnezeu!
1: El ți-a poruncit să devii unealta diavolului!
3: Da, venea la mine ziua și noaptea! Noaptea și ziua! Să-i scălesc!
1: Ce să-i scălesc? În cartea diavolului venea cu o carte?
3: Numele meu îl vroia! Numele meu! Te omor! Îmi spunea dacă îmi spânzură nevasta! Și mai spunea? Trebuie să mergem să nimicim tribunalul!
6: Excelență! Fata aceasta ne-ai mințile ei!
2: Mary! Mary!
3: Eu îl iubesc pe Dumnezeu! Nu mai ascult de poruncile tale! Eu îl iubesc pe Dumnezeu! Epi, nu-ți mai fac niciodată rău, Epi, niciodată!
0: Așa.
1: Ce mai ai de spus, proctor? Ești aleat cu antichrist, nu-i așa?
6: Excelență!
1: Nu vreau să mă aud nimic, domnule el! Apot!
7: Aici, excelență!
1: Bagă-l în temniță pe proctor!
6: Protestez împotriva acestui procedeu!
2: Pierferiți cerul și preamăriți o târfă!
6: Protestez împotriva acestui procedeu! Mă lepăd de acest tribunal!
2: Domnule el!
6: Mă
8: O celulă în temnița din Salem în toamna aceluiași an. Ultimile umbre ale nopții se luptă cu zorii zilei. Amețit de neodihnă și băutura, produl Herrick tresare la intrarea neașteptată a viceguvernatorului Danforth, care vine însoțit de judecătorul Hathorn și de grefierul Civa.
7: Bună dimineața, excelență.
1: Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Unde este domnul pastor Paris?
7: Mă duc să-l chem.
1: Aprot?
7: Da, excelență.
1: Când a venit domnul pastor Hell?
7: Pe la miezul nopții, cred.
1: Și ce face aici?
7: Umblă pe la cei care vor fi spânzurați astăzi și se roagă cu ei. Acum e la Rebecca Nurse. E și domnul pastor Paris cu el.
1: Omul acesta n-are niciun drept să intre aici. Aprot.
7: Da,
1: excelență. De ce ai dat drumul?
7: M-a rugat domnul pastor Paris. Nu puteam să-l refuz.
1: Ești beat, aprot.
7: Nu, excelență. Dar aici n-am foc și e tare frică noaptea asta.
1: Adu-l aici pe domnul pastor Paris.
7: Da, excelență.
1: Și ferește-te să bei prea mult, aprot.
9: Excelență, mă întreb dacă e bine să lăsăm atât de mult pe pastorul Paris cu deținuții. Parcă n-ar mai fi în toate mințele de câtva timp.
1: Ce te face să crezi?
10: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
10: Bună dimineața, excelență. Vă mulțumesc că ați venit și vă rog să mă iertați că v-am trezit atât de devreme. Bună dimineața, domnule judecător.
9: Bună dimineața.
1: Ascultă, Paris. Pastorul Hale n-are dreptul să intre aici. L-ai lăsat singur cu deținuții?
10: Pronia cerească l-a trimis, excelență. Pastorul Hale a venit să readucă pe Rebecca Nurse pe calea cea bună. Pe ea, pe Martha Corey și pe alte femei. Caută să le convingă să-și mărturisească vina și să-și salveze viața.
1: Și sunt gata să mărturisească?
10: Încă nu. Da, m-am gândit să vă chem aici, excelență, să cumpărim dacă n-ar fi... Ei. Eu aș vrea să vă pun o întrebare. Excelență, nădăjduiesc însă că...
1: Fără ocoluri, domnule Paris.
10: Da, am înțeles. Nepoată-mea Abigail cred că a dispărut.
1: A dispărut?
10: Da. Asta e a treia noapte. Mi-a spus că rămâne o noapte la Mercy Louise. Și a doua zi, când am văzut că nu s-a întors, am trimis pe cineva la domnul lui să spună ce-i cu ea. Și ce credeți, excelență? Și Mercy dispăruse, spunând că rămâne noaptea aceea la mine.
1: Au fugit amândouă?
10: Da, excelență.
1: M-am să trimit o strajă după ele.
10: Și-am mai descoperit că și caseta mea de bani a fost spart.
1: Te-a jefuit?
10: 31 de lire mi-a furat. Am rămas fără o para aici.
1: Ești un om fără cap, domnule pastor.
10: Mustrările nu mai ajută la nimic, excelență. Nu văd ce alt temei ar fi avut să fugă decât că le-a fost teamă să mai rămâne în Salem de când au venit veștile acelea de la Andover.
1: La Andover este iar liniște, iar tribunalul s-va relua acolo cercetările.
9: După fiecare execuție am constatat eu însumi o mare satisfacție în oraș.
10: Domnule judecător, luați seama, Rebecca Nurse nu e ca Bridget, care a trăit 3 ani cu Bishop înainte de a se mărita cu el. John Proctor nu este un bețiv ca Isaac Ward, care și-a lăsat familia pe drumuri. Oamenii aceștia se bucură de mare vază în oraș. Urcați-o numai pe Rebecca pe eșafot și se va dezlănțui o adevărată urgie împotriva dumneavoastră.
9: Rebecca a fost condamnată pentru vrăjitorie.
1: Te rog, domnule judecător, ce propui atunci, Paris?
10: Eu aș amâna un timp aceste execuții.
1: Nici o amânare.
10: Dacă pastorul Harry zbutește să readucă numai pe unul din ei pe calea cea bună, mărturisirea aceasta va osândi pe ceilalți în ochii tuturor și nimeni nu se va îndoi că toți sunt uneltele diavolului. Dacă mor însă fără a mărturisi, susținându-și până în ultima clipă nevinovăția, îndoiala, excelență, va crește. Să nu uităm că atunci când am convocat parohia pentru excomunicarea lui John Proctor, n-au venit nici 30 de oameni.
1: Nu poate fi vorba de nicio amânare.
10: Excelență, aseară când am deschis ușa casei ca să plec în oraș, m-am pomenit deodată cu un pumnal la picioarele mele. Nu puteți spânzura atâția oameni. Îmi primejduiesc viața. Nu mai îndrăznesc să ies noaptea din casă. Iată și pe domnul Hale.
1: Felicitările mele, domnule pastor Hale. Ne bucurăm că vreți să ne dați iară sprijinul dumneavoastră.
4: Trebuie să-i grațiați, excelență. Nu vor să mărturisesc.
1: Vă înșelați, domnule Hale. Cum i-aș putea grația când alți 12 au fost spânzurați până acum pentru aceeași crimă?
4: Cum?
1: Toți cei care nu vor mărturisi vor fi spânzurați. O amânare ar însemna șovoială din partea mea. Păsuirea sau grațierea ar pune la îndoială vinovăția celor care au murit până acum.
4: Dar cum și...
1: Eu împart aici dreptatea în numele lui Dumnezeu și nu pot lăsa ca glasul lui să fie redus la tăcere de plânsete.
4: Cum să...
1: Dacă vă temeți de răzbunare, aflați atunci că voi spânzura chiar 10.000 dacă vor îndrăzni să calce legea. Dumnezeu. Și niciun ocean de lacrimi nu va putea clătina tăria legilor. Veniți-vă în fire și ajutați-mă potrivit misiunii voastre sfinte. Aflot.
7: Aici, excelență.
1: Ce face Proctor?
7: Stă ghemuit ca un nulu, excelență. Nici n-am ști că mai trăiește dacă n-ar mânca din când în când.
1: Și soția lui? Soția lui trebuie să fie într-o fază destul de înaintată cu sarcina ei.
7: Da, excelență.
1: Îl cunosc mai bine decât mine, domnule Paris.
10: Da.
1: Crezi că prezența ei l-ar putea muia?
10: S-ar putea, excelență. Aduceți-o aici.
1: Aflot.
7: Da, excelență.
1: Adu aici pe Elisabeth Proctor.
7: Da, excelență.
4: Excelență, dacă acordați o amânare de o săptămână și anunțați că vă străduiți să-i faceți să mărturisească, asta ar însemna îndurare din partea dumneavoastră, nu șovoială. Excelență, orfanii privegesc din casă în casă. Vitele părăsite mugesc pe stradă. Grânele putrezite infectează aerul și nimeni nu știe în ce moment răcnetul târfii îi va pune și lui capăt vieții.
1: Domnule Hale, zilele trecute ai predicat la Andover.
4: Din fericire n-au nevoie de mine acolo.
1: Dar nu înțeleg de ce te-ai întors aici.
4: Foarte simplu. Excelență, am iscălit în viața mea 72 de sentințe de moarte. Sunt un slujitor al Domnului și nu pot sacrifica nicio viață fără o dovadă atât de limpede încât să n-am nici cea mai mică mustrare de cuget. Mâinile mele sunt pline de sânge. Nu vedeți că sunt pline de sânge?
1: De ce?
7: Doamna Elisabeth Proctor.
1: Da, bine. Doamna Proctor, te simți mai bine, sper?
11: Da.
1: Fii liniștită. N-am venit să-ți luăm viața și... Nu. Da. Domnule Hale, da. Vrei să vorbești dumneata cu doamna?
4: Da. Doamnă Proctor,
12: Soțul dumitale urmează să fie spânzurat în dimineața asta.
0: Am auzit.
12: Știi, nu-i așa? Că eu nu mai am nicio legătură cu tribunalul. Dar vreau să salvez viața soțului dumitale. Căci dacă moare, mă socotesc ucigașul lui. Înțelegi?
0: Ce vrei de la mine?
12: Viața, doamnă, este darul cel mai prețios al lui Dumnezeu. Și nicio lege de pe lume nu poate justifica sacrificarea ei. De aceea te rog, convinge-l pe soțul dumitale să mărturisească.
0: Ce să mărturisească?
12: Să mintă. Să nu-i fie frică de pedeapsa lui Dumnezeu. Căci el o sândește mai puțin pe mincinos decât pe acela care numai din mândrie își leapă de viața. Vorbește, te rog, cu el. De altcineva nu cred că vrea să asculte.
0: Nu pot lupta cu dumneata. Nu cred că aș putea.
12: Dar n-ai niciun pic de dragoste pentru soțul dumitare care va muri în zore zile? Ești de piatră? Chiar dacă n-aș avea vreo altă mărturie asupra vieții dumitare nefirești, ochii aceștia uscați ar fi de ajuns pentru a dovedi că ți-ai vândut sufletul diavolului. Până și o fiară ar plânge în clipa asta. Ți-a secat diavolul toate lacrimile? Luați-o de aici. E zadarnic să vorbească cu el.
0: Bine. Lăsați-mă să vorbesc cu el.
10: Vrei să încerci?
0: Nu pot făgădui nimic.
7: John Proctor, excelența.
12: Să intre. Lăsați-i, vă rog, singuri, excelență.
13: Să mergem cu toții.
12: Să mergem, excelență.
10: Domnul să te lumineze, Proctor. Elizabeth.
0: John.
10: Elizabeth. Ce fac băieții?
0: Sunt sănătoși. Are grijă de ei Samuel Nurse.
10: Ești minunat, Elizabeth. Știi când vor lua viața?
0: Da, știu.
10: Nimeni n-a mărturisit încă.
0: Mulți au mărturisit.
10: Rebecca?
0: Nu, Rebecca nu.
10: Și Giles?
0: Giles e mort.
10: Când a fost spânzurat?
0: N-a fost spânzurat.
10: Atunci cum a murit?
0: L-au strivit, John.
10: L-au strivit?
0: I-au pus pietre grele pe piept ca să spună da sau nu. Se zice că n-ar fi spus decât 3 cuvinte. Încă o piatră. Și apoi a murit. A fost un om dintr-o bucată, Giles Corey.
10: Elizabeth, m-am gândit să mărturisesc tot ceea ce vor ei. Tu ce spui?
0: Eu vreau ce vrei tu. Vreau să trăiești, John. De asta fi sigur.
10: E o amăgire, Elizabeth.
0: Ce?
10: Nu pot să mor pe eșafot ca un sfânt. Ar fi o înșelăciune. Eu nu sunt un sfânt.
0: Și totuși n-ai mărturisit până acum. Asta e o dovadă că ești un om bun, John.
10: Dacă numai din îndărătnicie. Nu vreau să le fac pe plac câinilor. Vreau să mă ierți, Elizabeth.
0: John, n-ajută nimic să te ierți dacă nu te ierți tu însuți. De un lucru fi sigur, acum știu. Orice ai face, ești un om bun. Ispășești acum vina mea, John.
10: Nu, pe-a mea. Pe-a mea.
0: Nu-i adevărat. Bănuiala te săruta când te sărutam eu. Niciodată n-am știut să dau glas iubirii mele. Un cămin rece. Asta ți-am oferit întotdeauna.
14: Hei, Proctor.
9: Peste câteva clipe răsare soarele.
0: Fă cum vrei, John, dar nu lăsa pe nimeni să te judece. Nici un judecător mai mare nu-i sub cer ca Proctor însuși. Iartă-mă, John. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut pe această lume.
10: Vreau să trăiesc.
12: O să zic că mărturisești.
10: Vreau să trăiesc.
12: Slavă Domnului! Pronie cerească, mărturisește! Proctor, mărturisește! Proctor, mărturisește! Mărturisește!
10: Elizabeth, cred că e cinstit ceea ce fac. Nu sunt un sfânt. Rebecca poate să moară ca o sfântă. Eu aș fi însă un înșelător.
1: Oh, slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Cerul să te binecuvânteze!
12: Domnul!
1: Să începem, deci! Pregătește pentru scrisivară!
10: De ce trebuie să scrieți?
1: Ca să afle tot orașul omului. Mărturisirea dumitare va fi țintuită pe ușa bisericii.
10: Sigur.
1: Și acum vorbește. Domnule Proctor, l-ai văzut vreodată pe diavol? Vorbește, omule. Cerul se luminează. Orașul așteaptă în jurul eșafodului. Trebuie să le dau cât mai repede această veste. L-ai văzut pe diavol?
10: Da.
12: Domnul fie lăudat.
1: Ți-a poruncit să faci voia lui pe pământ?
10: Da.
1: Și te-ai pus în slujba lui?
12: Mama.
1: Poftiți, doamnă Rebecca, intrați, vă rog, poftiți!
14: John, ești sănătos?
1: Curaj, Proctor. Să ia și ea pildă de la dumneata și să revină pe calea cea bună. Continuă, domnule Proctor. Te-ai pus în slujba diavolului?
10: Da.
14: Cum ai spus, John?
1: Vezi așadar, doamnă, că n-are niciun rost să mai stăr în această tăgadă.
14: John, Dumnezeu să-și reverse mila asupra ta.
1: Nu vrei să mărturisești și dumneata, Rebecca?
14: Cum să mărturisesc când totul nu-i decât o minciună? Cum aș putea să mă osândesc eu însămi? Pot.
1: Domnule Proctor, când a venit diavolul la dumneata, era și Rebecca cu el. Ai văzut-o vreodată cu diavolul?
10: Nu.
1: Domnule Proctor, 20 de persoane au declarat până acum că au văzut pe această femeie cu diavolul.
10: Atunci e un lucru dovedit. De ce mă siliți să-l mai spun și eu?
1: Te silim? Trebuie să spui din toată inima dacă sufletul dumitale s-a curățat într-adevăr de toată zgura diavolului.
10: Femeile acestea vor să moară ca niște sfinte. Femeia aceasta nu s-a gândit niciodată să facă voia diavolului.
1: Ai văzut-o vreodată pe Rebecca cu diavolul?
10: Mărturisesc propria mea vină, dar nu pot judeca pe alții.
12: Excelență, mărturisirea lui e de ajuns, spuneți să-i scălească.
1: Ne face un mare serviciu, e un om de vază. Tot orașul va fi impresionat că Proctor mărturisește. Puneți-l să-i scălească, excelență, a răsărit soarele.
10: Da, bine, atunci îi scălește. Ce nevoie mai aveți de scălitură? Ați fost cu toții martori.
1: Nu vrei să-i scălești?
10: Poftim.
12: Domnul să fie lăudat.
1: Le-am plătit, domnule Proctor.
10: Nu.
1: Domnule Proctor, trebuie.
10: Nu. Am iscălit. Ați văzut cu toții. Cu asta gata. Nu mai aveți nevoie de ea.
1: Proctor, orașul trebuie să aibă o dovadă.
10: Orașul să-l ia de oraș. I-am mărturisit lui Dumnezeu și Dumnezeu a văzut iscălitura mea. E de ajuns. N-am să vă las să vă folosiți de mine. Eu nu sunt Sarah Good sau Tituba. Sunt John Proctor. N-am să vă las să vă folosiți de mine. Am 3 copii. Cum am să-i învăț să meargă pe drumul cel drept dacă eu îmi vând prietenii? Sunteți tribunalul suprem. Cuvântul dumneavoastră este de ajuns.
2: Spuneți-le că am mărturisit. Spuneți-le că John Proctor a căzut în genunchi și a plâns ca o femeie. Spuneți-le ce vreți, dar numele meu nu pot.
1: Vrei să tăgăduiești această mărturisire când vei fi liber?
2: Nimic nu vreau să tăgăduiesc.
1: Atunci de ce nu vrei să-i scălești?
2: Fiindcă e numele meu, fiindcă trebuie să-l port toată viața. Fiindcă mint, mint și scălesc o minciună. Fiindcă nu sunt vrednic nici de pulberea de pe picioarele celor care merg la moarte. Cum să trăiesc fără numele meu? V-am dat sufletul! Lăsați-mi numele!
1: Îmi dai declarația dumitale sinceră? Sau nu te pot apăra de ștreang?
15: Hai să mor, Proctor! Nu poți face asta!
2: Da, da, o pot face. Chiar de...
15: Cum? Proctor!
2: Pot! Și asta e prima dumitale minune. Că pot. Încep să văd pentru prima oară o fășie de bunătate în John Proctor. Nu e de ajuns de mare ca să fac din ea o flamură, dar destul de albă ca să o apăr de astfel de câini. Te rog, te rog, nu plânge, Elizabeth. Nu le dărui nicio lacrimă. Lacrimile tale îi bucură. Fii demnă, cu inima de piatră, ca să-i strivești cu ea.
14: Nu te teme de nimic, Proctor. Altă judecată ne așteaptă pe toți.
1: Las pânzurile toare cu ei! Cine plânge pentru astfel de oameni este însuși un criminal.
10: Doamne...
1: Harry!
16: Aici!
1: Dai de aici!
10: Doamne Proctor, du-te după el! Du-te după el, mai este încă timp!
1: Proctor! Proctor! Proctor!
15: Vorbește cu el, doamnă! Proctor! Asta e trufie! Trufie! Salvează-l! La ce-i folosește să moară? Pulvere o să-l slăvească! Vierme o să-l cinstească! Du-te după el și salvează-l!
14: Nu! S-a regăsit în sfârșit pe el și a dobândit cinstea și mândria lui de om. Ferească-mă Domnul să-i o răpesc!
8: Așa a fost atunci, în anul 1692, în orășelul Salem din statul Massachusetts. Dar bărbații și femeile care au trăit acele zile s-au legat ca nici când istoria să nu mai cunoască osândirea celor ale căror cugete se zbuciumă pentru buna învoire între oameni, între toți oamenii iubitori de bună învoire.
17: Ați ascultat Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller, traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. În distribuție, Vili Ronea, Nicolae Sireteanu, Ecaterina Nițulescu-Șahighian, Victor Antonescu, Beate Fredanov, Liliana Tomescu, Florența Cioromela, Adriana Olteanu, Ion Manta, Cleo Pancernățeanu, Elisabeta Preda, Doina Tuțescu, Constantin Codrescu, Fori Eterle, Clodi Bertola, Ion Henter, Ion Gheorghiu, Dem Savu, George Sion, Dinu Ianculescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
18: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Arca Bunei Speranțe, de Ion de Sârbu. În distribuție, George Constantin, Valeria Seciu, Gina Patrichi, Florian Pitiș, Dan Condurache. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Suzana, vino, vino, vino, nu mai întreba. Se vezi minune.
1: I-am auzit, vedeam că de jos tu cu clopotul de alarmă.
0: Nu, eram la mama în bucătărie, am fugit sus imediat și... Uite, uite.
1: Pe aici nu a trecut nimeni?
0: Nimeni.
1: Cine o fi de
0: alarmă? Nu e nimeni.
1: Curios, ea nu știu câta oară.
2: O fi fost Sam.
0: Nu, la ora asta Sam totdeauna doarme.
1: Crezi tu că doarme? Fratele nostru mănâncă la ora asta, pe ascuns. Și e posibil să tragă de clopot ca să-și cultive reflexele condiționate ori de câte ori se chiftie.
2: Dar ce prostie.
1: Pe ce? Eu zic altfel.
2: Totuși alarma asta absurdă ne intrigă. Vântul nu bate, nimeni nu a trecut pe aici. Nici Sam nu se vede. În afară de noi nu mai e niciun om pe vas. Cine a putut să tragă de clopot? Nicine.
0: Ascultă, Ham, eu am citit într-o carte olandeză că înaintea marilor nenorociri pe vechile caravele, clopotul acesta sună unor singur. Marinarii știau ce înseamnă asta și se îngrozeau.
1: Fleacuri, superstiții stupide.
0: În fi, totuși un lucru e cert. De aici a trecut cineva și a tras de clopot.
1: Cine?
0: Știi, eu cred că în afară de noi, pe arcă, mai călătorește cineva. Cineva care se ascunde, care ne pândește din umbră.
1: Vreun pasager clandestin. E bravo, bravo, iar. Dacă îl prindem, îl amendăm.
0: Am. De câteva ori în cabină la mine am găsit fișele de contact răvășite. Și ce să mai spun? Acum câteva zile mi-au fost rupte în mod brutal toate corzile de la chitară.
1: Ajunge, ajunge. Vorbești prostii. Ai fost beat, ai încurcat fișele, ți-ai spart singur chitară.
0: Nu, nu, nu, nu, n-am fost beat, îți jur.
1: Hai, lasă, lasă, lasă asta. Dar bine, ia, spune-mi. Ce-i cu invitația de astăzi?
0: Habar n-am. Azi dimineață m-a chemat bătrânul. Mi-a spus să vă anunț că la apusul soarelui vom cina cu toți împreună.
1: Dar ce l-a apucat? Iar a avut un vis?
0: Nu, nu, nu cred. Azi noaptea n-a dormit. A stat sus în observator și a privit apele. Eu am strigat, dar nici măcar nu m-a auzit.
1: Păi am instalat în dormitor un dictafon ultramodern. De ce nu-l folosește când vrea să ne comunice ceva?
2: Tata, tata zice că fiii săi sunt trupul și sângele lui. Și el nu vrea să stea de vorbă cu trupul și sângele său prin telefon. Înțelegi? Da. E și acesta un punct de vedere.
1: O fi.
2: Iafet, tu nu te duci și des pe la ei, nu?
0: Așa, așa, așa.
2: Așa, așa. Mai repară ceasornice?
0: Repară, repară într-un.
2: Vezi, și asta e o boală. I-am spus, dacă are nevoie de un ceas, îi dau unul electronic.
0: Știi, se pare că nouă tinerilor ne place jocul cu spațiu, iar bătrânilor ne place mai mult jocul cu timpul. Îl joci în doi, îl joci în trei.
1: Dar ce știe el despre spațiu și timp? Cred că se încurcă și la tabla mulțirii.
0: Tata, tata e o altă lume. Pentru noi necunoscută.
2: Ia uite.

0: condiția umană. A înțeles-o perfect și ca să o pună în practică și a înghițit propria coadă.
1: Sam.
0: Adică s-a automâncat.
1: Ești un tobitocă.
0: Știu, fiindcă sunt fratele tău, numai pentru asta.
2: Da.
0: Ei, ascultă, mânzule, ce-i cu mama?
2: Mama? Mama e bolnavă.
3: Hai, mama, bine-o
2: să vedem. Vă rog, mi se pare că vin bătrânii.
4: Hai.
3: Fiii mei.
2: Tata.
3: Sam, Ham și Iafet. Mama voastră, care v-a născut în dureri și v-a alăptat cu dragoste, a fost și este foarte bolnavă. De ce n-ați venit să o vedeți?
0: Tata, să vezi, eu doar știi, sunt foarte, foarte ocupat.
3: Iar tu, Ham?
5: Eu nu vin decât chemat.
3: Moartea e de târcoale mamei tale și tu aștepți plăceri. Suntem o familie, o sfântă familie. Și o familie începutul și sfârșitul lumii.
2: Iată, iată.
3: Tu să taci, azi noapte m-ai strigat. Dar erai băut, de ce nu ți-am răspuns?
6: Mi-a fost doar de voi, dragii mei.
0: Iartă-mă, mamă. Dacă știam, dar am crezut că e vorba numai de un fel de...
3: Taci! Minți și acum. Vorbele nu sunt făcute ca să acopere adevărul, ci să-l descopere. Taci! Mă uit în ochii voștri și mi-e frică să nu mă înnec.
1: Tată, sunt fiul tău, recunosc, trebuie să te respect. Dar am 35 de ani, conduc și conduc foarte bine uzinele acestei corăbii a noastre. Am o răspundere, doar știi. De munca mea depinde mersul nostru înainte.
3: Ce înseamnă Ham înainte?
5: Păi ceea ce știm cu toții că înseamnă.
3: Nu știi Ham. Nici nu poți ști ce e înainte dacă ai uitat de unde ai pornit.
1: Vreau să spun...
3: Ce ne fac vietățile, Sam?
0: Bine, tată. Am introdus o nouă clasificare a grupelor de animale.
3: De vietăți?
0: De vietăți. Și acum, cred, la mine e ordine. Totul depinde...
3: Știu. Totul depinde de când vom ajunge.
0: Da. Asta e. Hrana se împuținează.
3: Vom ajunge la timp. Sam, primul meu născut. Ce e cu cravașa asta în mâna ta?
0: Asta e bună, ce să fie, tată? Am și eu un tic nervos. Nu fumez, nu beau.
3: În schimb, bați. Schinjuiești, ucizi. Știu tot, aud, simt. Când bați acele vietăți, pe mine mă bați, nenorocitule.
0: Tată, dar nu se poate altfel. E nevoie de disciplină. Severitatea e și ea o formă a dragostei.
3: Te-ai pus vreodată în locul lor? Nu te-ai gândit că dacă aveai mai puțin noroc, puteai să te naști broască sau vierme sau hienă? Te-ai născut om și crezi că e omenesc să ai o cravașă?
6: Noe, e fiul tău.
3: Știu, Noa. Iartă-mă. Iafet?
2: Da?
3: La tine ce e nou?
2: Tată, ce să zic? Cred că totul merge bine. Aparatele mele de transmisiuni funcționează zi și noapte și în fiecare dimineață și seară fac chemări, așa cum ai învățat.
3: Și?
2: E foarte, foarte greu, de foarte, foarte departe. Uneori, slab, mi se răspunde.
3: Ce?
2: Ca de obicei. Nu pierdeți speranța, nu pierdeți speranța. În curând, în curând veți ajunge.
3: Unde? Taci! Iafet, și tu minți.
2: Nu știu, tată, eu așa am descifrat mesajul.
3: Bei prea mult, Iafet.
2: Sunt tare singur, tata. Tare singur și mi-e urât. Și când se lasă noaptea, mi se face și frică.
3: Frică de cine?
2: Nu știu. De întuneric, de vânt. Nu știu.
3: Ți s-au ars lămpile pe dinăuntru, Iafet.
2: Tată, eu cred că m-am născut fără lămpi.
3: Nu ne naștem cu lămpi. Murim cu ele.
1: Tată, e târziu, am treabă, am lăsat mașinile să meargă singure. Aș dori să aflu pentru ce m-ai chemat astăzi.
3: Am, totdeauna ai fost grăbit. Și n-am înțeles de ce. Niciodată nu ești acolo unde ești, ci în cu totul altă parte, unde ți se pare că ar trebui să fii. Lasă mașinile să meargă singure și dacă se opresc, atâta pagubă. Azi e o zi mare. Nu-i așa, mama?
6: Așa e.
3: Stați jos.
2: Da.
3: Fiii mei, azi de dimineață am dat drumul ultimului meu porumbel. Suntem aproape de ținta călătoriei noastre. În curând el se va întoarce cu o ramură de măslin în cioc. Știu, știu.

0: Voi nu credeți, nu credeți niciunul că vom ajunge. Ziceți, arca aceasta e lumea, e totul și nimic mai mult. Dincolo de ea nu-s decât întuneric și moarte. În arca aceasta eu, Sem, răspunde animale. Eu, Ham, răspunde mașini. Iar eu, Iafet, de așa zisele transmisiuni. Bătrânul Noe s-a ramolit, ziceți. Visează Măslin și munții Ararat.
1: Tată,
0: așteaptă, așteaptă mereu ceva.
1: Tata, am 40 de ani.
0: Eu am 4000 de ani. Nu se poate trăi fără speranță, fără așteptare. Și sufletul omului e o arcă în care stau închise fiare. Duduie puterea mașinilor și strigă inima după ajutoare. Dar ce ne-am face cu acest suflet dacă nu ar crede în fericire, în omenie, în frumusețe? Arca aceasta e lumea, așa e. Dar e o lume cu rost. O lume care trebuie să ajungă într-un golf unde e pace, lumină și între oameni bună învoire.
2: Tată, iartă-mă, nu mai pot să tac. Trebuie să-ți spun adevărul. Eu posed în laboratoarele mele cele mai perfecte aparate radar. Transmitătoare lui Iafet bat la sute de mii de kilometri.
1: Da.
2: Nici eu, nici el nu avem niciun semn că ar fi ceva undeva, că ne-am apropiat de vreun liman. Cum o să putem crede în porumbelul tău și în ramura aceea de măsle?
0: Tăceți! Tăceți! Auziți muzica asta care răsună printre nori?
1: Muzică?
2: Ce muzică, tată? N-auzi.
0: Eu aud! Închideți ochii. Așa. Vedeți păduri și lanuri, ape curate și copii jucându-se în boiene?
1: Tată, nu vedem nimic.
0: Eu văd! Da. Văd. Și mama voastră vede. Și porumbelul pe care l-am trimis va vedea. Va ajunge și se va întoarce.
3: Tată, eu parcă am văzut.
0: Tu ești un mincinos, Iafet. Tu, Ham, nu te-ai gândit că s-ar putea ca aparatele voastre să nu fi nimerit lungimea de undă care trebuie?
2: Tată,
0: poate că cercetați zarea prea departe și adevărul e undeva sub nasul vostru sau în voi. Poate că nu sunteți destul de copți ca să coborâți din arcă. Sau poate că nu meritați să coborâți.
2: Tată,
0: lumea e plină de semințe, de semne și de oglinzi. Totul e să știi să le vezi, să le citești și mai ales să nu le încurci. Asta e, cred eu, înțelepciunea.
4: Bătrâne, te-ai luat cu vorba. Ai uitat că...
0: Așa e. Așa e, mama. Am uitat.
4: Ei se răcește mâncarea și tu ar știi?
0: Da. Mama voastră are dreptate. Ne-am luat cu vorba și am uitat ce e mai important. Copiii mei, ascultați.
3: Da.
0: Am o veste mare pentru voi.
3: Da, da, da.
0: Cum v-am spus, arca noastră va ajunge în curând. Acolo unde trebuie să ajungă. Viața va reîncepe. Ăsta e rostul său. Să reînceapă mereu, să nu sfârșească niciodată. Va trebui să vă înmulțiți, să umpleți pământul cu oameni buni și frumoși. Pentru acest lucru, eu, din timp, prevăzând această zi și cele ce vor veni, am ascuns, da, am ascuns o fecioară.
3: Nu se poate.
1: Exclus, tată, eu cunosc toate cuștile.
0: Sem, îți scapă întotdeauna esențialul. A trebuit să o ascund, altfel nu se putea. A hrănit-o și a crescut-o în mare taină mama voastră.
3: Formidabil.
0: N-are părinți. Noi am adoptat-o și am dat numele de Ara, ca să ne amintim de acel munte Ararat către care călătorim cu toții.
1: Tată, te rog, nu-ți bate joc de mine. Nu se poate, este exclus.
3: Mama, mama, e frumoasă?
4: Ei, o să o vedeți?
0: O să o vedeți chiar astăzi. De asta v-am chemat. A sosit timpul să o scot la lumină. Va veni. Ascultați bine ce vă spun. Va veni și își va alege de bună voie și nesilită de nimeni bărbat dintre voi. Acela cu care se va însoți va moșteni arca și după ce vom ajunge pământul care ne așteaptă. Știu foarte bine ce gândește fiecare dintre voi acum. Citesc în ochii voștri ura și scârba care vă macină. Sunteți dezbinați, nu vreți, nu puteți vedea dușmanul care vă pândește pe toți și care vă va distruge dacă nu vă veți uni.
1: Tată, nu înțeleg. vorbește mai limpede.
0: Arca asta călătorește în întuneric și lumină, între viață și moarte. Și noi împreună cu ea. Sunteți trei bărbați și nu aveți nicio femeie. Fără femeie nu se poate naște viață. Fără femeie nu e cu putință niciun fel de început. Ea e frunza, ea e floarea, ea e rodul. Ea e pământul care primește sămânța și lumina caldă a soarelui. De aceea eu și mama voastră ne-am socotit să încălcăm anumite porunci și să vă aducem spre greaua noastră răspundere pe aceea care va trebui să vă scape de aripa rece a neființei. Mamă, scoate hârtia. Iată, fiii mei, acesta este actul de bază al acestei arce. Îl vedeți pentru prima dată. Ce scrie înăuntru e o taină. Actul acesta îl voi da Arei și ea îl va da fiului ei. Și așa mai departe până în vecii vecilor. Noa,
4: da.
0: Se cade ca fata să-l preia din mâinile tale. Așa e legea.
1: Tată, iartă-mă, eu ca prim născut credeam, adică mi se pare că am dreptul.
2: Ca prim născut ai un singur drept, să mori înaintea noastră.
5: Hai, lăsați cearta, lăsați cearta.
2: Tată, unde e fata?
0: Mama voastră are să o aducă imediat. Să fiți oameni și să vă purtați frumos. Nu uitați asta. Du-te, mamă, și adu-te ceara.

0: Iată familia noastră. Te așteaptă cu dragoste. Fiii mei, aceasta e Ara, singura și ultima floare din arca noastră.
1: Fie binecuvântat pasul tău spre noi, Ara. De azi ești fica noastră. Acesta este Sem, primul meu născut. Acesta este Ham și acesta este Iafet, ultimul meu fiu. Te rugăm să te așezi pentru totdeauna la masa noastră.
2: Vă mulțumesc din inimă. Acesta e cerul. Ce minunat e. Acestea sunt apele. Aceștia sunt oamenii. Oamenii. Oh. Iertați-mă, frații mei. Iartă-mă, mamă. Și tu, tată. Acolo unde am stat până acum, am tot încercat să-mi închipui cum e lumea. Știam că trebuie să fie cumplit de mare, cumplit de frumoasă. Mi-am făgăduit că în ziua în care voi ieși la lumină, să îngenunchez. Vreau să mă țin de cuvânt. Jur, în această clipă a eliberării mele, să uit întunericul și să iubesc lumina. Jur, în fața nesfârșitului cer și în fața nesfârșitelor ape, să fiu o bună fiică a pământului. Jur să rămân curată ca luna și să-mi fac cu milință datoria pe care o am în această ultimă arcă a speranțelor noastre.
1: Jurământul să-ți fie primit ca un fum de jertfă. Noi îți deschidem toate ușile. Toate. Fii binevenită, mireasa singurătății noastre.
3: Ce zici, Ham, formidabil, nu?
4: Teatru. Teatru.
5: Pricepeți nimic.
2: Mi-e rușine. Vă rog să nu râdeți de mine. Aveți careva o batistă? Ce să-i fac? Mi-am pregătit o intrare de frumoasă, de mare efect. Praf s-a ales de tot. Nu pot să-mi stăpânesc lacrimile.
6: Ai fost grozavă, Ara.
5: Vă simțeam de mult lipsa, pe cuvânt.
2: Dar eu mereu încercam să vă imaginez. Știam că sunteți trei, știam cum vă cheamă, dar nu reușeam să vă văd în fața ochii.
0: Hei, copii, e timpul să ne așezăm la masă.
1: Ara, locul tău e lângă noi, aici.
2: Vă rog, sunt cea mai tânără. Lăsați-mă să vă servesc eu.
4: Te rugăm.
1: În parte, Ara.
0: Nu, eu mă duc după ulcioarele cu vin.
2: Lasă, mamă, spune-mi unde să-mi le aduc eu. Acolo unde am stat până acum, veneau la mine doi șoricei albi, se hrănesc. Unul era mai lacom și mai gras, celălalt mai frumos, dar foarte al dracului. I-am botezat Sem și Ham, care mă obișnuiesc, da, cu numele voastre.
1: Așa, Ara, v-a să zic că ei botezat.
2: Da.
1: Bravo.
2: Venea și o șopârlă de aur. Am botezat-o și pe ea.
3: Ia, fet, pariez.
2: Cum ai ghicit?
3: Nu era greu.
2: Venea și căsca gura. Parcă voia să-mi cânte ceva. Dar uita cântarea. Își cerea scuze și se întorcea nu știu unde ca să repete din nou. Mai vrea cineva linte? Mai am.
5: Oh, excelentă lintă.
2: Vai de mine, am uitat de Protos. Și Pietul mă așteaptă, iertați-mă, fug să-l aduc.
5: Un moment, ce înseamnă asta? Cine este Protos?
4: Mai bine zis, ce este Protos?
3: Acu se încurcă treaba.
1: Nu vă speriați, doar v-am spus că pe Ara trebuie să o ținem ascunsă, altfel nu se putea. Atunci, locuind mult timp alături de ea, s-a împrietenit cu ființa asta pe care tu, Sem, o aveai înregistrată ca animal. Dar nu e animal, e om, ca și noi. Dar mai simplu, mai la început, Ara l-a botezat Protos.
5: Tată, nu se poate, este exclus. Cum eu să nu știu nimic?
3: Și dacă știai, schimbai ceva?
5: Uite ce este de animale, eu răspund. Nu știu dacă pot să admit. Asta este o chestiune aproape juridică. A stat până acum într-o cușcă, nu? Și acum gata, deschidem cușca și l-aducem aici, între noi.
3: Și auzi ce nume? Protos.
7: Mie îmi place.
3: Ești idiot. Cu plecăciune sunt.
5: Ia uitați-vă, vin. Pe nu că asta-i culmea.
4: Formidabil.
2: Pe aici, Protos. Așa. Dragă familie, permiteți-mi să vă prezint pe colegul meu de cușcă, Protos. Da, să nu vă temeți de el. Numai defectele îi lipsesc ca să fie un cetățean absolut complet. E devotat, cinstit, nu minte, nu fură, nu lovește. Poate munci, poate iubi, ce mai vreți.
5: Dar este un animat.
2: Da. Vai, Sem, zău, mă fac să mă îndoiesc de știința ta. Uite, de pildă, Protos a venit cu mâinile goale.
4: Cu labele goale, să precizăm.
5: Da.
2: Cu labele, dacă vrei tu, Ham. Probabil, după părerea ta, o mână care nu ține un pistol sau cravașă se cheamă labă. A venit cu labele goale. Dacă ar fi mai îmbrăcat și ar avea o diplomă de licență, l-ați primi ca un egal, nu?
5: Dar ți-am spus, Ara, e un animal.
4: O fi un primigenius. Noi suntem homo sapiens.
2: Credeți-mă, există și în natură foarte, foarte multă birocrație. Și în capul vostru se pot încurca uneori borcanele. Ați apucat să categorisiți pe cineva. Ăsta e bun de cușcă, gata. În cușcă trebuie să moară.
0: Copii, vă rog. Vă rog, eu...
1: Lasă-i să se certe, îmi place să-i aud.
2: Da? Un animal? Atunci și eu sunt un animal. Ce gen, ce specie? Și eu am locuit până acum într-o cușcă, probabil că și eu figurez sub un număr în inventarele tale. Sem, uite-te la mine. Sunt eu un animal? Dacă nu erau mama și tata și dacă nu aș fi avut puțin noroc, ziceam și acum într-o savantă clasificare. Dar iată că ai greșit, Sem. Iată, eu am ieșit la lumină și cu mine a ieșit și Protos și te înfrunt și te contrazic.
1: Ara, taci. Gata. Nu ai dreptate, Sem. Ara are dreptate.
5: Dar, tată, uite-te la acest Protos. Mi-e și frică de el, dacă s-are să mă sfâșie.
2: Deci când e foame, nu sfâșie. Numai când îl lovești sau îl jignești. Protos e om. Are mândrie și e bun la suflet.
4: Vorbește?
2: Sigur. Deocamdată are un vocabular mai redus. Dar învață repede. Uite, să vă arăt. Protos. A. Cum mă numesc eu?
4: Ara.
2: Cine este stăpânul acestei corăbii?
4: Noe.
5: O clipă. Lucrurile sunt ceva mai complicate. Tată, sper să mă susții. E vorba de legea acestei arce. Eu am răspunderea morală și juridică de a nu permite încălcarea acelui statut de care depinde echilibrul nostru social. Nu pot să admit să mi se deschidă cuștile, nu pot să admit să trăiesc alături și de-a valma cu animalele. Asta ar însemna o gravă rupere a normei de drept, o încălcare a milenarei legi în baza căreia noi am fost declarați stăpâni. Ara este o copilă, nu-și dea seama de gravele consecințe ale gestului ei. Dar noi suntem obligați să fim lucizi, să nu facem greșeli pe care să le regretăm mai târziu.
2: Sem, ceea ce ai spus e îngrozitor.
5: Se poate, da.
2: O lege care trimite înapoi în întuneric pe cineva care abia a scăpat de acolo. E îngrozitor. Dacă aceasta e legea acestei arce, dacă de aceasta depinde echilibrul vostru social, eu nu mai am ce căuta între voi. Rămâneți cu bine, stăpânilor.
1: Stai, Ara. Noa, ai uitat să-i dai pergamentul.
0: Ara, nu trebuie să pleci. Nu ai voie să mai pleci dintre noi. Uite. Uite, aici am actul de proprietate al acestei arce. După lege și peste legea asta nu poate trece nimeni. Tu ești de acum stăpâna. Și a vieții, și a morții, și a fericirii, și a nefericirii noastre. Și de acum tu poruncești.
2: Mulțumesc, mamă. Știu ce înseamnă această hârtie. O voi păstra ca și tine. Și acum poruncesc. Protos rămâne între noi și cu mine, la această masă.
5: Tată, nu permis!
1: Sem, când te-am așezat prima dată la masă, nu umblai, nu vorbeai. Erai mai Protos decât el. Așa că taci.
4: Într-o zi are să-ți sară de gât și are să te sfâșie.
1: Într-o zi ai să-mi sar în gât și ai să mă sfâșii, Ham. Mi-e mult mai frică de tine decât de această biată ființă, crede-mă.
2: Îți mulțumesc, tată. N-are să vă pară rău. Frații mei, să lăsăm cearta. N-am venit să aduc vrajbă între voi. Am venit sub semnul dragostei. Protos e prima mea faptă bună. Singura mea faptă bună. Tu, Sem, ai organizat viața și ai grijă de cuști. Tu, Ham, conduci motoarele. Tu, Iafet, stabilește găturile. Fiecare dintre voi ați făcut ceva. Eu l-am format pe Protos. L-am învățat să fie bun, blând, ascultător. Am și eu spaimele mele. Uneori noaptea visez urât. Mi se pare că mă urmărește cineva. Protos e pavăza mea. Garantez cu viața pentru el.
5: Fie, dar cu o condiție. Să umble întotdeauna îmbrăcat. Dacă l-aș vedea gol, mi-ar veni rău, cred.
4: La prima abatere îl împușcăm.
3: Bravo.
4: E clar?
3: Bravo, Ara, bravo, bravo. Eu am să-i dau lecții de muzică.
2: Vezi să nu-ți dea el, are ureche.
4: Ara?
2: Da, Protos.
4: Ara.
2: Ah, înțeleg, vrea să mănânce. Da, stai aici. Stai jos. Așa. Mai drept, Protos, mai drept. Așa. Așa, uite, asta se cheamă lingură. Ai înțeles?
4: Da.
2: Lingură. Așa.
4: Poftă bună, colega. Merge, merge. Lingură.
2: Așa.
4: Frumos. Pâine. Merge.
3: Merge.
2: Uite, vin. Ah, miroase vinul ăsta ca o toamnă.
4: Dar e Protos, nu-i torn vin?
2: Nu, el încă nu simte nevoia. De-abia după ce va ajunge Homo sapiens, își va putea permite și luxul de a se îmbăta. Până atunci, apă. Tată, aștept.
1: Ara, fiindcă totul începe frumos și inima mea plină de bucurie, iată, ridic acest pahar. Trei lucruri îmi doresc și vă doresc. Să se întoarcă porumbelul cu semn bun, să fim oameni de omenie, iar tu, Ara, să-ți găsești perechea.
6: Ura! Ura! Ura! Să bem, să ne veselim, să petrecem! Ura!
0: Tată! Tată, e târziu. Sunt obosită.
1: Dragii mei, voi rămâneți la petrecere. Vă dau voie astăzi. Eu cu baba ne tragem la culcuș. Noi ne culcăm cu găinile. Noapte bună.
0: Noapte bună, voi.
5: Noapte bună.
0: Să fiți cu minți.
3: Noapte bună.
6: Noapte bună.
3: Noapte bună. Ara. Ara, ce simți tu acum după primul pahar cu vin?
2: Ce simt? Nimic special.
5: Închin pentru frumusețea ta, Ara.
6: Pentru sănătatea ta.
3: Eu închin așa, în sine.
2: Ce caragioși sunteți. Vai, iertați-mă. Cred că e efectul primului pahar. Îmi vine să râd, îmi vine să plâng. Totul mi se pare ridicol și sublim. Ciudat, parcă visez. De unde am venit? Nu știu de ce am venit. Nu știu. Ce lung mi-a fost drumul până la voi. Cât întuneric, cât așteptare, cât fior am îndurat. Ui, e atât de greu să fii fată. E atât de greu să aștepți ca într-o zi să fii scoasă la lumină, spunându-ți să alegeți fericirea. Dar uitați-vă ce frumoasă e lumea. Vreau să petrec, vreau să cânt, vreau să dansez.
3: Perfect, perfect, și noi vrem, dar fără muzică. Nu se poate fără muzică. Stați, stați. Astăzi e sâmbătă, poate prind ceva pe unde scurte.
6: N-ai să prinzi nimic, încearcă pe G3.
3: O clipă, o clipă.
6: Așa.
3: Uite, se aude ceva. Se aude.
6: Ura, am prins-o.
2: Unde e muzica asta?
3: E undeva din haos.
6: Ara, ce mi-ți spune așa că suntem trei băieți grozavi?
2: Grozavi, teribil. Clasa întâi. Doar că sortimentul e cam sărat.
6: Nu, nu, nu, fiecare din noi face cât 10.
0: Deci chefuiesc cu 30 de bărbați.
6: Da.
0: 30 de bărbați. Dar nici nu din voi nu știu să danseze.
6: Să dansăm? Cu cine era să învățăm?
0: Hai, Protos. Tu ești singurul dansator pe arca asta. Hai.
6: Bravo!

0: pisat-o pe soare.
1: E, Ara, soarele ăsta e un bătrân păcătos. Îi plac fetele tinere. Știe să mângâie, să ardă, să îmbrățișeze.
0: Știe să povestească. Mamă, ascultă-mă, vreau să spun ceva.
1: Da.
0: Alteri noapte, după petrecere, n-am putut dormi.
1: Știu.
0: Am ieșit pe punte, nu era nimeni, toți dormeau.
1: Și?
0: Am stat aici, ghemuită de frig în întuneric. Priveam departe, nu vedeam nimic. Priveam și eram foarte tristă.
1: Fiindcă priveai prea departe și nu vedeai nimic, nu e bine.
0: Da, și cum stăteam așa, neștiind ce să fac, să cânt sau să plâng, deodată am simțit că se așează lângă mine cineva. O umbră. Am simțit-o ca pe o umezeală rece, ca și când pielea mea s-ar fi atins de un mucegai verde și putred.
1: Povestești, Sara. Nu te opri.
0: Știam că nu e nimeni și totuși era cineva. Am stat nemișcată. Mi se părea că o plasă nevăzută mă cuprinde. Cine ești? Am întrebat în șoaptă. Nu mi-a răspuns. Ce vrei? Am întrebat iar. Și iar nu mi-a răspuns. Și totuși parcă îmi povesteam oricum. De stele reci, de ape reci, de liniști reci.
1: Așa este. Îl cunosc, vine și la mine.
0: Nu se auzea niciun cuvânt, nicio șoaptă. Doar pielea tremura pe mine și creștea un țipăt pe dinăuntru. Un țipăt de sticlă spartă care spunea: în zadar, în zadar, e prea târziu, e prea târziu. Mă crezi, mamă?
1: Te cred. Dar teama asta trece. Tu, Ara, cu inima ta bună, cu mintea ta limpede, cu trupul tău curat ca o floare, tu trebuie să refaci frumusețea lumii.
0: E timpul să mă duc să mă schimb.
1: Hai, gătește de frumos. Vin băieții să te curteze.
0: Mă simt prost, mamă. Parcă aș fi într-o vitrină.
1: Prostit. Nu ei cumpără. Tu alegi. Uite-l pe bucătarul meu. Ei, Protos, ai curățat cartofii?
2: Da.
1: Protos, ce-ai făcut cu cuțitul?
2: Cu cuțitul? Cuțitul?
0: Protos, Protos, dă-mi imediat cuțitul.
2: Ia-l, Ara.
1: Bravo, bravo. Ce te mire, Ara. Și ăsta-i bărbat. Dracu știe de ce, dar băieții ăștia nici nu deschid bine ochii și mor după briceag sau pistol.
0: Protos, să nu te mai prind cu ăsta.
2: Da.
0: Auzi?
2: Da.
0: Da? Să nu te mai prind. Mamă, stai aici până vin.
1: Da.
0: Fac duș, în câteva minute sunt gata. Nu m-am ars prea tare?
1: Nu, draga mea, ești ca o rodie. Hai, du-te.
0: Îți mulțumesc, mamă. Pentru ce? Pentru bună dimineața de azi. Am plecat.
1: Degeaba te ascunzi, Protos. Crezi că-ți merge cu mine?
2: Mama, mama bună.
1: Da.
2: Tare bună.
1: Da, dar unde-i stârligii? Să-i pui imediat.
2: Bine, bine, mama.
1: Să-i încalți imediat stârligii, auzi?
2: Bine, bine, mama.
1: Să nu te mai văd cu picioarele goale.
0: M-am întors, mama.
1: Hai, Doamne, ce frumoasă ești, Ara.
0: Să-mi pun ruși?
1: Nu, nu e nevoie. Tu ai gura ca o fragă.
0: Mă simt ca la teatru. Parcă aș intra într-un rol și habar nu am ce piesă se joacă.
1: Piesa asta se joacă de când lumea. Toate femeile o cunosc. Unele o cunosc chiar mai bine decât trebuie.
0: Protos,
2: da.
0: Tu ești astăzi șeful meu de cabinet.
2: Da.
0: Grozav, nu? Anunț musafir. Știi lecția?
2: Da. 3, 1, 2, 3. Sem, Ham, Iafet.
1: Tremuri. Fată, nu-ți fie frică.
0: Ba, mi-e frică.
1: Totul în lume e tare simplu. Bărbații, ți-o spun eu, au o mare slăbiciune.
0: Care, mamă?
1: Puterea lor. Orice munte are o vale. Orice virtute are un păcat alături. Dacă unii deștept, atunci e sigur copilăros și slab. Dacă e prost, e ambițios și răzbătător. Dacă e puternic, se teme. Dacă e slab, visează. Dacă e frumos, se îngânfă. Dacă e urât, se acoperă muntele și valea. Asta e.
0: Ești tare deșteaptă, mamă.
1: Nu, sunt tare bătrână. Noi femeile suntem ca perele. Ne coacem abia după cules. M-am dus. Mă așteaptă cartofii. Tu Să vii la cine?
0: Bine, mamă, am să vin.
1: Să vii?
0: Am să... Protos.
2: Da, da.
0: Bate gongul. Odată. Începe actul întâi. Cel mai plictisitor.
2: Sam? Unu!
0: Să intre.
3: Sărut mâinile, domniță. Vai, ce drăguț arătați. Sunteți ca o dimineață cu rouă și cu păsări.
0: Și cu păsări?
3: Asta e așa, o metaforă. Ara ți-am adus o mică atenție. Un cactus, cel mai frumos din colecția mea și singurul care am florit.
0: Vai, ce drăguț. Da, totdeauna mi-am dorit un cactus.
3: De fapt, trebuia să-ți aduc o floare de lotus, ca simbol al întâlnirii noastre. Dar sera mea cu lotus s-a distrus. Au năvălit niște purici, o specie foarte rară, Princinela vulgara. Da, așa li se spune.
0: Princinela vulgara.
3: Exact. Până m-am trezit, puricii ăștia mi-au consumat toți lotușii.
0: Toți lotușii? Extraordinar.
3: Da, da, da, era să turbesc când am văzut.
0: Da, cred și eu. Auzi, niște princinele și încă vulgare.
3: Oh, sunt mici, mici de tot, abia să văd cu ochiul. Dar am făcut-o.
0: Cum?
3: Am o specie favorită de ploșnițe scoțiene. Le spune... În sfârșit, am uitat.
0: Tot vulgar, apropo.
3: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, sunt rarisime. Le-am dat drumul peste princinele și în 3 zile n-a mai rămas niciun exemplar.
0: Bravo, ai răzbunat lotușii.
3: Păi, există o lege a echilibrului, un plan al naturii. În sfârșit, astea sunt chestii de specialitate. Nu vreau să te plictisesc. Când vom sta împreună, am să-ți explic cum stau treburile la mine.
0: Da, și când vom sta noi împreună?
3: A, perfect. Mă bucur, Ara, că pui punctul pe I. Cât timp îmi acorzi? Știu să fiu foarte concis.
0: Vai, Sam, se poate? Tu ești primul născut. Am fost chiriașa uneia din cuștile tale. Ție ți acord 1000 de ani.
3: Ai umor, îmi place. Și celorlalți?
0: Lui Ham 100 de ani și lui Afet doar o oră.
3: Perfect, nici nu merită mai mult. Ascultă, Ara, fii atentă și ascultă.
0: Sunt numai urechi, Sam.
3: Bătrânul, l-ai văzut, se stinge. Iafet nu-i bun de nimic, e un bețiv neputincios. Iar Ham, în sfârșit, voi avea eu grijă să-l izolez.
0: Am înțeles.
3: Eu sunt, de fapt, stăpânul acestei arce.
0: Dar restul de proprietate e deocamdată la mine.
3: Deocamdată, bine ai zis. N-am vrut atunci când tu ai sosit între noi să fac scandal. Era inutil. Uneori trebuie să fii abil, diplomat, să știi să taci și să aștepți.
0: Așa e.
3: În fond, după lege, arca mea aparține mie.
0: După care lege? Nu cunosc.
3: Nu sunt eu stăpânul vieții? Nu răspund eu de fiecare grăunte de protoplasmă vie? Nu adăpostesc eu toate cuștile? Nu țin eu evidența tuturor ființelor? Până mai era alaltăieri, erai și tu dincolo, în împărăția mea. N-am știut, e adevărat, nu te-am băgat în seamă.
0: Da, erai ocupat cu lotul și nu?
3: Am mii de treburi. Te rog, Ara, să nu mă întrerupi.
0: Ce mai întrerupsem? Vorbește.
3: Bun. Acum că ai venit, nu mai pot închipui viața fără tine. Stau ore întregi și fac planuri. Și ce planuri minunate. Sunt convins că vom fi fericiți. Nu spui nimic, Ara?
0: Nu vreau să te întrerupsem.
3: Poți să-mi pui totuși câteva întrebări?
0: Mersi. Prima întrebare, Sam. Când vom coborî și unde?
3: Ești o fetiță dulce. Asta nu e treaba ta, e secretul meu. Eu știu și când și unde vom coborî.
0: Nu cred, Sam, asta nu știe nimeni. Asta o voi ști numai eu, într-o bună zi. Când... Dar acesta e secretul meu.
3: Și a doua întrebare?
0: Ai spus că vom fi fericiți. Te întreb, cum? Cum vom fi noi doi fericiți?
3: Foarte, foarte simplu.
0: Cum?
3: Vom fi stăpâni. Noi vom stăpâni lumea. Tu și cu mine.
0: Cum?
3: Crede-mă, Ara, sunt specialist în a stăpâni. Acesta e sensul vieții mele. Acesta e talentul meu.
0: Și cine va munci pentru noi?
3: Ceilalți.
0: Ham și Afet?
3: Dacă vor vrea. În orice caz, ei au nevoie de mine. Eu îi hrănesc.
0: Dar sunt frații tăi și ai mei.
3: Nimic. Asta e legea necruțătoare a istoriei. Și întâmplător, eu sunt pe această arcă istoria.
0: Și tata ce e?
3: Pre-istoria. E bună, nu?
0: Și Protos ce e?
3: Cu el a început. Cu mine se sfârșește.
0: Să nu fie invers, Sam.
3: Să nu glumim, Ara. Eu sunt un om foarte generos. Am cele mai frumoase intenții cu tine. Lasă totul pe mine și ascultă-mă. Nu are rost să ne complicăm existența. Acum, la sfârșitul călătoriei.
0: Poate începutul călătoriei.
3: Iar mă întrerupi.
0: Scuze.
3: Iartă-mă, dar îmi place să fiu precis. La vârsta mea nu mai pot ofta la lună și cânta din chitară. Sentimentele mele sunt clare, puternice, bine stabilizate. Eu știu cine sunt și ce vreau.
0: Sam?
3: Da.
0: Ai mângâiat vreodată pe cineva? Hm? Ai plâns vreodată?
3: Nu. N-am vrut și nici nu am avut nevoie. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi tandru. Foarte tandru.
0: Cu asta?
3: Cravașa, draga mea, e un obiect foarte util. Ia, fet, dobitocul ăsta iurit zice că sunt tiran. Poate, dar sunt în orice caz un tiran luminat. Cunosc viața în toate straturile ei. Crede-mă, nu există egalitate. Totul e ierarhie. În toate e nevoie de ierarhie. Puterea pe care o am e o fatalitate. O am și gata. Aceste probleme, de fapt, mă privesc doar pe mine. Tu să fii frumoasă, cu minte, să mă asculți și vei vedea că totul se va aranja. Viitorul ne aparține.
0: Zău?
3: Sigur, acum te las. Au trecut cei 1000 de ani pe care mi-ai acordat. Ara, m-am simțit bine. Îmi placi. Lasă-mă să te salut. Pe frunte, bineînțeles. Cu bine, domnița mea.
0: Brutus, da. Sunt gata pentru a doua vizită.
2: Am înțeles.
0: Uite și bate clopotul. De două ori, înțelegi?
2: Da.
0: Bang, bang,
2: da,
0: de două ori.
2: De două ori. Hello, Ara.
0: Bună, Ham.
4: Miroase a ceva în aer. A parfum. Desigur a trecut pe aici primul născut.
0: Nu, ești răutăcios, Ham.
4: Nu, Ara. Am numai mirosul foarte fin. Apropo, uite, ți-am adus un cadou. Sunt sigur că are să-ți placă.
0: Vai de mine, mor de curiozitate.
4: Poftim. Un televizor portabil. L-am construit special pentru tine.
0: Vai, ce frumos e. Ham, îți mulțumesc.
4: Și perla programului meu, ceva de care sunt foarte mândru.
0: Să auzim.
4: Am construit în fundul vasului un perete de sticlă.
0: Da.
4: E bine, la lumina reflectoarelor am reușit după zile întregi de pândă să filmez un rechin înghițind, ce crezi? Un delfin.
0: Grozav. Peștele cel mare înghite pe cel mic.
4: Exact. Asta rezumă în fond drama universală. E tema temelor, nu? Programul ăsta, dacă vrei, poți să ți-l transmit în fiecare seară.
0: Da, o să-mi fac o plăcere enormă. Ham, știi, seriile sunt uneori... Uneori sunt tristă. Asta probabil care să mă înveselească.
4: Te cred. Te-ai aranjat destul de drăguț.
0: Ei, așa și așa. Cum s-a putut?
4: Provizoriu, bineînțeles. În câteva zile îți termin jos. La mine, apartamentul va fi ultimul țipăt al luxului și al comodității. Te mut acolo.
0: Ham, nu te supăra, nu sunt o mobilă. Am să mă mut dacă am să vreau. Respectăm libertatea.
4: Bineînțeles, bineînțeles. Iartă-mi graba. Sunt un om al cifrelor. Am datoria să prevăd totul. E adevărat, libertatea nu intră în calculele mele. E specialitatea lui Iafet. El e cu alcoolul și cu poezia.
0: Și crezi că libertatea e o problemă de alcool și poezie?
4: Așa ceva, Ara. În orice caz, nu am întâlnit-o nici în telescoapele, nici sub microscoapele.
0: Eu cred că există. Simt că există.
4: Ara, nu fi naiv. Uite-te în jur. Vezi bolta aceea nesfârșită, albastră?
0: Mm-hmm.
4: Noi îi spunem cer.
0: Da,
4: e plin de stele. Nu e cer. E infinitul absolut al materiei.
0: Mai departe...
4: Ei bine, află că această nesfârșită materie are o oroare de viață. N-o suportă, nu-i convine. Și dacă îl vei întreba pe Sam, are să spună că și viața, dacă o analizezi îndeaproape, are la rândul ei oroare de tot ce s-ar putea numi libertate. În lume, draga mea, totul e ordine, calcul, scop în sine.
0: Oroare, oroare, oroare. Totul va să zică de sus în jos, de jos în sus e oroare. Groaznic. Asta e moartea.
4: Moartea e o calitate a vieții. Materia nu o cunoaște. E singura realitate într-adevăr nemuritoare. Ceea ce noi oamenii numim moarte nu este de fapt decât clipa în care materia surprinde viața în flagrant delict, să zicem, de libertate sau vis. Ne pune atunci mâna pe umăr și ne condamnă fără drept de apel. Marș înapoi. Jocul s-a terminat.
0: Jocul s-a terminat. Marș înapoi, Ara. Jocul s-a terminat. Să zicem, Ham, că ai dreptate.
4: Am.
0: Să zicem. Dar noi oamenii, arca aceasta, porumbelul care a plecat, cântecele lui Iafet, toate astea ce sunt? Ce rost au?
4: Nu știu precis. Bănuiesc că suntem sau rezultatul unui experiment al materiei, sau victimele unei erori a ei. Într-o zi, să zicem, materia s-a îmbătat, a dat drumul la frâne și iată, s-a născut această arcă cu tot ce e pe ea.
0: N-am plecat de undeva? Nu ajungem undeva?
4: Ale, ești delicios de naivă. Regret că trebuie să-ți dărâm niște iluzii. N-am plecat niciodată și nu ajungem nicăieri. Suntem atât cât suntem și nimic mai mult.
0: Atunci de ce ai spus că mergem înainte?
4: Puteam să spun tot așa, mergem înapoi. Era același lucru. Termenii nu contează.
0: Atunci de ce are vasul acesta o proră și o pupă? De ce sunt în ea bătrâni și tineri? De ce dai valurile într-o anumită direcție? De ce noi așteaptă? Eu aștept, Protos așteaptă, Iafet așteaptă și tu în felul tău aștepți. Ce așteptăm, Han? Spune-mi ce așteptăm.
4: Ce așteptăm? E simplu. Să se scurgă nisipul.
0: Și ce dacă se scurge? Eu am puterea, am libertatea de a lua această clepsidră și de a o întoarce. Uite, am întors-o, vezi? Totul începe de la început.
4: Există o clepsidră mică și una mare. Pe cea mică o poți întoarce. Pe cea mare mă îndoiesc.
0: Ba, o întorc și pe aceea. Hai să vezi că o întorc. Arată-mă, unde e?
4: Ara, calmează-te, ne jucăm cu cuvintele.
0: Și cu ce vrei să ne jucăm? E cel mai frumos joc al oamenilor. Și materia ta s-a jucat când ne-a făcut pe noi, nu?
4: Lasă, de clepsidra cea mare am eu grijă. Deocamdată am venit să te cunosc, să mă cunoști. Ai să fii soția mea.
0: Ce rost are să-ți fiu soție?
4: Ca să-mi întorci mica clepsidră. Am glumit, hai să vorbim serios.
0: Am vorbit foarte serios și până acum.
4: Dar nu practic, Ara. Sunt un om lucid, îmi plac situațiile limpezi. Eu știu ce este această arcă și ce conține. Știu ce putere am în mâini. Hai să ne întindem mâna și vom stăpâni tot ceea ce se poate stăpâni în universul acesta.
0: Vorbești de mine, Ham, de parcă aș fi o moleculă oarecare. Mă inviți la o combinație chimică. Bonjour, domnișoară Oxigen, eu sunt domnul Hidrogen. Fii amabilă, vino să ne jucăm împreună ca să scoatem o moleculă de apă. Parcă n-aș fi fost potop, parcă nu e destulă apă în jur.
4: Calmează-te, Ana, calmează-te. M-ai înțeles greșit. Ascultă, îți vreau binele. Iată clauzele cinstite ale contractului meu.
0: Da, să auzim, Ham.
4: Eu doresc să-ți spun că am trei mici pretenții. 1. Să-mi permis să fac o fotocopie după actul acela de proprietate.
0: Ce vorbești? Dar să-i spionaj, Ham.
4: Nu cred. Mă intrigă taina care înconjoară acel petic de pergament. Am datoria să știu ce conține.
0: Și crezi că tainele se fotografiază?
4: Desigur. 2. Renunță la Protos. Dacă vei avea nevoie de un servitor, îți voi construi un robot electronic mult mai inteligent decât tine.
0: Nu am nevoie de un servitor, ci de un frate. Nu am nevoie de un robot inteligent, ci de un om capabil de dragoste. Pricep, Ham?
4: Ara, mă vei avea pe mine.
0: Tare mi-e frică, Ham, că tu în loc de inimă ai un acumulator și în loc de creier o grămadă de tranzistori.
4: Poate, accept ironia ta, fiindcă nici nu e o ironie. Permite-mi să termin. A treia condiție este legată de copiii noștri.
0: Nu, te gândești foarte departe.
4: Sunt obligat să prevăd totul.
0: Și ce condiție pui copiilor mei?
4: Copiilor noștri, Ara, copiilor noștri. Vreau ca educația lor să fie încredințată exclusiv mie.
0: Cum așa? Eu să-i nasc, să-i alăptez și tu să faci ce vrei din ei? De ce nu-ți construiești o plocitoare mecanică?
4: N-aș reuși să realizez una mai frumoasă ca tine.
0: Mulțumesc pentru galanterie. În orice caz, nu mi-a plăcut felul în care mi-ai expus clauzele contractului. Ar trebui să-mi faci curte, să mă cucerești.
4: Dar nu e târziu. Vei fi a mea, o știi și tu. Și o știu cu toții de pe arcă.
0: Nu cred. Sam cel puțin e de altă părere.
4: Sam e un dobitoc. În curând îl voi izola în așa fel încât are să-mi cerșească la ușă.
0: El spune la fel despre tine.
4: Hai să vezi singură. Acum lasă-mă să te sărut.
0: Cum? Să mă săruți?
4: E normal, nu?
0: Ți-a dat or din materie?
4: Desigur. Ara, învață să taci. Învață să asculți. Învață să te supui.
0: Dar nu vreau. Uite, nu vreau să mă sărut cu tine. Sunt liberă să nu vreau să fac ceea ce tu crezi că sunt obligată să fac.
4: Te sărut cu forța, sunt puternic.
0: Te resping cu forța, sunt slabă.
4: Hai, Ara, n-avem timp de pierdut. Buzele tale sunt calde, eu sunt tânăr. Totul este în cea mai perfectă ordine. Hai să fim practici.
0: Când e vorba de mândria mea și de buzele mele, nu pot fi practică. Ham, te întreb foarte sincer. Tu nu ai deloc inimă?
4: Am. E un acumulator, cum ai zis tu.
0: N-ai scris în viața ta nicio poezie?
4: Detest poezia. Mi se face rău când o citesc.
0: Dar eu nu sunt o retortă și ador poezia. Nu sunt o pilă electrică. Eu sunt un om. Sunt plantă. Sunt fluture.
4: Eu cred că sărutul a fost inventat de bărbat. Ca un mijloc de a opri femeile să vorbească în clipele grave.
0: Ești lașa, lasă-mă.
4: Te vreau, Ara.
0: Uite-ți clepsida. S-a scurs nisipul.
4: Hai, întoarce-te, nu te supăra, e inutil. Eu întotdeauna am obținut tot ce am vrut.
0: Bine, să știi că de asta dată nu vei reuși. Știu să-mi apăr mândria și taie.
4: Hai, Ara, nu fi încăpățânată. Ești mai slabă ca mine.
0: Protos!
4: Ce-i asta?
0: Protos!
4: Ce-i asta? Ai nebunit? Îl împușc!
0: Protos!
4: Ara!
0: Protos, vreau să văd cât ești de puternic. Protos a învățat să curețe cartofi. Protos, uite cuțitul, ia, așa.
4: Ara.
0: Dumnealui e un cartof. Auzi, Protos, un cartof. Curăță-l.
4: Ara, opriște-l.
0: Lasă-l, Protos, lasă-l. Lasă-l, s-a speriat. Lasă-l. Vezi, Ham? Vezi cât de relativă e puterea? Lasă-l, Protos, lasă-l. Dă-mi cuțitul.
4: Da.
0: Așa.
4: Ai avut noroc că nu am la mine revolverul. Ara, Ara, să știi, eu nu iert și nu uit.
0: Eu iert și uit. Hai, du-te, ha, du-te, la revedere. Oh, oh. Protos, Protos, spune-mi, ce sunt oamenii? Ce sunt?
4: Cartofi. Cartofi. Cartofi.
0: Așa e, Protos. Oh, ce zi grea. Protos, mă duc să mă spăl. Nu vreau să vadă că am plâns. Protos, bate gongul. De trei ori, auzi?
4: De trei ori.
0: Unu, doi.
4: Unu, doi,
0: trei. Eu vin îndată.
4: Ai noroc, Ara. Iată-mă în sfârșit.
0: Ai noroc, ia fet.
4: Regina coșmarurilor mele, primește-mi otrăvitorul sărut.
0: Ești vesel, Iafet. Îmi pare bine.
4: Dulce Ara, cosmica mea soră, veselia fratelui tău vitreg este doar un delem vărsat peste ape, ca să liniștească valurile.
0: Care valuri?
4: Care valuri, parcă tu nu știi. Hello, Protos! Te-ai civilizat, amice, vezi să nu-ți pierzi farmecul.
0: Ai putea să te ocupi de el, Iafet. Învață foarte repede.
4: Da, de mâine, Ara, de mâine, nu, ce mai da, îi dau lecții de engleză, de radiofonie, îi explic sistemul lui Einstein și filozofia lui Jean-Paul Sartre. Ajunge, nu?
0: Da, cred că da. Eu nici atâta nu știu.
4: Tu nici n-ai nevoie. Olala! Văd urmele fraților mei. Cactusul îl definește pe Sam, iar televizorul ăsta e de la Ham, așa e?
0: Da, frații tăi, vezi? Au fost foarte atenți cu modesta mea persoană. Chiar prea atenți.
4: Lasă, că nici eu n-am venit cu mine goale. Ara, două nestemate pentru inima și fruntea ta. Black and white.
0: Iafet, eu nu beau. Nu beau.
4: La seara, beau eu. Dar nestematele acestei sublime ore de vis, ai să le porți tu. Crede-mă, Ara, ți-am adus tot ce mai de preț în lumea asta.
0: Black and white? Asta înseamnă alb și negru, nu?
4: Bine ai zis, alb și negru. Black and white. Da, numai că asta poate să însemne ziua și noaptea, binele și răul, viața și moartea, realitatea și visul, adevărul și minciuna.
0: Iafet, pentru ce îți place să bei?
4: Întrebare absurdă, Ara. Nu-mi place să beau.
0: Atunci de ce bei?
4: E, vezi, asta e altceva. Uite, să zicem că beau.
0: Da.
4: Fiindcă girafele au gâtul prea lung. Fiindcă eschimoșii mănâncă untură de pește. Fiindcă...
0: E stupid.
4: Da. Stupid, acesta este cuvântul. Bun. Uite, să zicem că beau, fiindcă Sam, fratele meu, e dobitoc și nu știe nimic. Că Ham e și mai dobitoc, fiindcă el crede că știe ceva. Că apele acestea sunt monotone, că stelele sunt indiferente. Și că arca asta mă plictisește de moarte.
0: Arca nu e un scop, e un mijloc.
4: Nu, e și mijloc, e și scop. E o imensă hardughie plină de păcate și de urât.
0: Hardughia asta se cheamă viață, viața noastră.
4: Da, să nu mă prelucra, Ara, nu mă prelucra, e prea târziu. Eu, de pildă, nu am făcut cerere să mă nasc. M-am pomenit fără voia mea într-o stație de norocită. M-a luat arca asta și mă duce, dranga. Mă tot duce spre o groapă, stupid.
0: O, Iafet, doar numai rar. Ești cu mine acum. Dar când nu bei, când ești treaz, cum vezi toate astea?
4: Critic. Văd totul critic. Mă duc la semn și mă uit la animalele sale. Totul mi se pare ridicol. Forme, instincte, foame, luptă pentru existență. Și îl mai aud și pe Sem, care se visează el așa un fel de maharajac peste un popor de protoși. Se visează călare pe un elefant cu tine alături în sunetul tobelor și al trâmbițelor. Ei, și pe urmă mă duc la Ham. Casc gura la aparatele sale, ascult teoriile despre nemurirea materiei și văd cât de trist, de pustiu, de stupid trăiește. El vine să râd în hohote de marea sa candoare. Închipește țara și-a construit un fel de torpilă ca un coșciug. Se închide în ea, își pune pe nas un maț de cauciuc, își vâră capul într-o caspă de sticlă și apoi își dă drumul pe apă. Face un ocol de câțiva kilometri în jurul arcii și se întoarce înapoi leșinat de foame și de spaimă. Și el numește asta explorare.
0: Ești rău de ce-o să-i afet. Am face un lucru deosebit, măreț.
4: Maral, sunt de aceeași părere. Sunt de aceeași părere, dar mă întreb totuși. El de ce nu e măreț? De ce cu cât se îndepărtează mai mult de arcă devine mai crud, mai meschin, mai tiran? Oare n-ar fi mai util să-și construiască o rachetă prin care să exploreze adâncurile uitate ale sufletului său?
0: De ce nu-ți construiești tu asemenea rachetă?
4: Am lansat câteva vax.
0: Cum așa?
4: Pleacă și nu se mai întorc. Se neacă, se pulverizează, nu știu. Sufletul meu refuză orice explorare.
0: Cum închipui? Ce zici de tata?
4: Tata e tata. Între mine și el sunt ploile potopului. Mă duc să-l vizitez ca pe un muzeu de antichități. Nu înțeleg nimic. Știu că totul este frumos, adânc, adevărat, dar e muzeu.
0: La fel, băutura nu-ți face rău la ficat?
4: Acum să nu, Maria sa, alcoolul e un perceptor foarte cinic. Stoarce din mine toată poezia și mă oferă în schimb o rentă de moarte în monedă măruntă.
0: Nu ți pare suspect că vorbești mereu de moarte?
4: Eu? N-am observat.
0: Ba da, tot timpul.
4: Adevărul e ara că dacă există o artă a vieții, e absolut necesar și logic, mă gândesc eu, să existe și o artă a morții. E bine află că pentru această artă a morții eu sunt extraordinar de talentat. Aproape un geniu.
0: Nu mă sperii. Ești cel mai tânăr de pe arcă.
4: Nu, tu ești cea mai tânără.
0: Eu am un milion de ani mai mult decât tine. Ești cel mai tânăr și cel mai disperat. Ia fi, tu nu crezi în nimic?
4: Ara, uite ce e, băutura asta este excelentă. Tu ești o fată pe cinste și ce dracu te-a apucat să-mi pui acum degetul la frunte? Nu-mi stă bine.
0: Ai o frunte a fetcării, îi stă bine cu un deget.
4: Să cred?
0: Da.
4: Ara, să cred. Păi da, cred. Cred că a crede este o meserie ca oricare alta. Îți câștigi o pâine cu ea. Mă rog, poate e o chestie de secreție internă. Va fi existând o glanda a convingerilor definitive. O glanda lui Kviat Absurdum. E bine, uite, mie îmi lipsește, nu îmi lipsește. Eu mă îndoiesc. Toate glandele mele secrete numai întrebări și contradicții. De ce am ajuns un sclav al libertății? Un ratat al desăvârșirii, un idiot al inteligenței.
0: Și un amețit al lucidității.
4: Exact, și un impotent al filozofiei. Și un diletant al artei. Și un bârfitor al moralei. Nu admir pe nimeni și nimic. Nu am nici religie, nici convingeri, nici idealuri. Pentru mine Prometeu este un fraier, Faust un ghiuș bătrân, Don Quixote un ramolit nebun și ridicol. Iar eu nu sunt decât un căscat penibil între două fraze la fel de mincinoase și de inutile.
0: Iafet, nu mai bea.
4: Ara, uite ce, am venit să-ți fac curte. Înțelegi? M-am tuns, m-am ras, mi-am luat două batiste curate în buzunar. Am zis, hai să încerc și pe asta. Dar nu pot să mint, Ara, nu pot. Ce să spun, că miroși ca o floare, că ești ca o amforă grecească sau că semeni cu o cascadă, că ești rană dulce și ispită moale? S-a zis cu poezia, tu nu vezi? Stăm aici doi nenorociți, doi atomi de singurătate. Eu cu paharul meu, tu cu paharul tău. Hai să ne căutăm, așa se cheamă acest joc. Hai să ne căutăm, baba, eu te strig ara, iar tu mă strigi.
0: Iafet.
4: Ne căutăm pentru neric, baba, ne căutăm, ne strigăm, dar niciodată nu ne vom întâlni.
0: Iafet, umplem și mie paharul.
4: Iartă-mă, Ara, mi-am dat drumul.
0: N-are importanță, Iafet, suntem la un fel de chef, nu contează ce spune.
4: Da, numai că am vorbit numai eu.
0: Pentru că numai tu ai băut. Asupra mea băutura nu are efect.
4: Vezi și tu că nu semănăm. Nu semănăm. Uite, Ara, tu stai mândră și dreaptă. Mie, să nu râzi de mine, Ara, mie îmi vine să plâng. Totdeauna la acest grad al amețelii îmi vine să plâng.
0: Plânge, Iafet, cine te împiedică? Două, trei picături în plus nu contează față de apele astea din jurul nostru. Înmulțești și tu cu ce poți tristețea acestei arce. Hai, plânge-mi voie, Iafet.
4: Am murit, Ara. Am murit fără să fi trăit.
0: Și acum vrei să mă ucizi și pe mine?
4: Nu. Dar vreau să te ferez de orice minciună.
0: Ai spus, tu ai spus că totul e minciună. Atunci?
4: Da, dar s-ar putea ca această clipă în care recunoaștem că totul este minciună, clipa aceasta singura, ea să nu fie, ea să fie adevăr.
0: O, tot e bine, am cucerit un adevăr.
4: Da, numai că acesta nu este adevărul.
0: Am amețit, Iafet, nu de băutură, ci de prăpăstile tale. Eu totdeauna m-am imaginat ca o apă limpede, adâncă, în mijlocul căreia e un far înalt în care nu se stinge niciodată lumina. Acum tu ai venit, ai tulburat apele. Mi-e frică, mi-e frică să nu mi se stingă flacără. Nenorocitule.
4: Ara, liniștește-te. Uite, uite, uite, bea încă un pahar.
0: Nu, nu. Într-o zi am să arunc în apă toate aceste pahare sau am să ți le sparg în cap.
4: Voi fi foarte fericit, dar va trebui să beau direct din sticla.
0: Mă gândesc acum, stupid, nu? Mă gândesc la izvoare. Cum arată un izvor? Ce rost are? De ce e curat și vesel? De ce curge? De ce apune soarele ca să răsară și mai frumos luna? De ce visăm nopțile? De ce cântăm? Ce rost au copacii, cărările, clopotele? De unde vin zâmbetul copiilor, lacrima, râsul oamenilor? Cine suntem noi? Ce este arca asta? De ce taci, Iafet? Răspunsul nu e în fundul paharului. Răspunsul e în ochii mei.
4: Ana, uneori visam că apele acestea nesfârșite și pustii se umplu de arce. Arce albe, arce negre, forfătă de arce în toate culorile. Parcă mă trezesc singur pe arca asta, singur. Și îmi dau seama că totul e singurătate și moarte. Tu mi-ai observat, Ara? Corabia noastră nu are nici bărci de salvare și nici ancoră. E blestemată. Merge, merge, iar de oprit. Nu se mai poate opri nici când și nicăieri.
0: Pentru asta nu te uiți în ochii mei? Ca să rămâi credincios disperării tale?
4: Și tu ești o arcă, Ara. O arcă roz, suplă, rapidă. Dar tot o arcă. Să ne ciocnim. Nu are rost. Să mergem alături. E ca și când am merge singuri. E ca și când ne-am scufunda amândoi. Mai avem timp.
0: Cât de des folosești tu, Iafet, expresia ca și când? Pentru tine totul e ca și când. E ca și când am fi pe o arcă. Ca și când am călătorit către moarte. E ca și când nu am avea nicio salvare. Niciun țel. E ca și când am trăit în vis și cuvintele noastre ar fi fluturi. E ca și când am fi tineri. E ca și când am fi totuși bătrâni. Ca și când totul e inutil și absurd. Ca și când nu ar exista realitate. Iafet, urăsc acest ca și când. Eu vreau să ies. Vreau să te scot din poveste. Altfel vom trăi ca și când într-o lume concretă și plină de minuni. Noi ne-am scoate singur ochii. Cu degetul.
4: De ce vin am? Eu nu văd nici înainte, nici înapoi. Văd numai în mine și îmi vine să urlu.
0: Urlă atunci. Fă ceva. Fă ceva să se vadă, să se audă, să se simtă. Urlă, dacă asta ți-e chemarea.
4: Ara, Ara, cumplit este. Trebuie să-ți spun, cumplit este că... Eu nu cred nici în dragoste. M-am născut cu inima cauterizată. E groaznic. Groaznic să nu poți iubi. Să nu poți iubi pe nimeni și nimic.
0: Ești mai bolnav decât credeam.
4: Îmi simt inima ca o peșteră goală și rece. Lacrimile-mi vin așa, gratuit, absurd. Nu plâng pe nimeni, nu mă doare nimic, trăiesc doar. Sunt tânăr, mă scol, mă spăl, mă culc, visez. Trec zilele, trec anii. Trece viața. Arca aceasta mi se pare o pedeapsă pe care o ispășesc cu minte și disciplinat. Singura insulă și de aceea mincinoasă e paharul acesta cu o travă. Ai venit prea târziu, Ara. Nu mai poți salva nimic. Nu mai poți vindeca pe nimeni. Poți cel mult să pansezi răni, să administrezi calmante, da? Durerea rămâne, face parte din ființa lumii. Durerea se întinde, nici nu mai doare. Cântă, dansează, filozofează.

0: nu, nu, tati, Iafet. Nu!
1: Veșnic.
0: Nu!
1: Veșnic.
0: Nu!
1: Veșnic.
0: Nu!

0: fost dur de tine, Protos.
1: Nu te-am văzut de un secol.
2: Am vrut să vin, ara n-am putut.
1: Cum? Cum n-ai putut veni să mă vezi?
2: Am lucrat mult de când sunt om. Om liber. Nu am nicio clipă liberă.
1: Nicum așa.
2: Contractul. Am contract. Servesc pe Sem pentru mâncare, pe Ham pentru haine, pe Iafet pentru învățătură. Numai Iafet e bun.
1: Știu, Protos.
2: Se apropie o furtună.
1: Da, crezi că așa vine?
2: Așa simt.
1: Stai o leacă.
0: Ham crede că nu știu de acest microfon. Stai să desfac. Așa.
1: Te ascult, Protos.
2: Ara.
1: Da, spune.
2: Ham ți-a furat hârtia cea mare.
1: Nu știu.
2: Se m-a aflat. Și acum amândoi se pregătesc de război.
1: Cum spune, Protos? Te rog.
2: Am lucrat cu Sem în niște sticle ale păduchi verzi. Dacă sparge sticla, păduchii omoară tot. Am văzut 5 maimuțe omorit cu spume la gură, scărpinându-se. Am plâns 3 nopți de mila lor.
1: Și Ham?
2: Am lucrat și cu Ham. Am întins sârme peste tot. Arca pe dedesubt e plină de moarte. Apasă pe un buton și totul se face foc și scrum.
1: Îngrozitor, Protos, îngrozitor.
2: Arca aceasta e un rug. Într-o zi vom arde cu toții. Apa ne va înghiți și soarele va râde de prostia noastră.
1: Ai dreptate, Protos, așa e.
2: De aceea am hotărât să fug.
1: Să fugi?
2: Mi-am făcut pe ascuns o plută.
1: Să fugi? Unde să fugi? Unde?
2: Să caut altă lume, altă arcă, alți oameni.
1: Dar noi suntem lumea, noi suntem oameni.
2: Nu cred, noaptea aud cântece și tobe, ochii mei văd copaci. Visez o casă mică și o femeie frumoasă care alăptează. În fața casei e un foc și eu vin din pădure fluierând.
1: Visez, Protos. În jur nu sunt decât ape și singurătate.
2: Atunci mă duc după vis. Dacă am plecat de undeva, mi-am căutat cărarea vieții, am înfășurat-o și am ascuns-o în inimă. Acum o scot, o desfășor și mă întorc.
1: Unde?
2: Mă duc să-mi caut casa mea.
1: Și când vrei să pleci?
2: Noaptea asta am totul pregătit.
1: Dacă vine furtuna?
2: Atât mai bine, de furtună nu mă tem, mă tem de oameni.
1: Protos, îmi pare rău că pleci.
2: Dacă vrei, poți veni cu mine.
1: Nu, aș veni.
2: Te

0: vreau pe ea.
1: Aș veni, dar nu se poate. Eu trebuie să rămân. Sunt ultima nădejde a acestei arce.
0: Înțeleg, înțeleg.
1: Am să rog pe ea, fiță, te ajute. Ai o busolă?
0: Am o stea. Steaua mea.
1: Cine știe, poate numai tu vei ajunge la limanul visat.
0: Și dacă am să mor, nu-i nimic. E mult mai frumos să mor umblând după o stea decât mâncat de păduchi verzi sau ars ca un șobolan.
1: Așa e. Protos, bunul meu frate, îți dau ceva. Ceva care mi-e foarte drag. Clepsidra.
0: Clepsidra?
1: Păstrează-o. Tu ești singurul care o meriți.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, Ara. Și eu îți fac un dar de despărțire. Poftim pergamentul. L-am furat lui Pam. E al tău.
1: Are să te omoare dacă află.
0: A aflat. Crede că Sam i-l-a luat.
1: Ce mai știți, pleacă.
0: Am spus să vină furtuna. Rămâi cu bine, Ara.
1: Da.
0: Îți voi pomeni numele până la moarte și după aceea.
1: Drum bun, Protos. Drum bun.
0: Voi pleca la miezul nopții. Dacă Iafet vrea să mă ajute, să vin atunci.
1: Da.
0: Trebuie să coborâm pluta fără zgomot.
1: Da, am grijă. Va veni.
0: Mulțumesc, Ara. Fii fericită. Mireasă. Mireasă a bunei speranțe.
1: Fii și tu fericit, Protos. Eu cred.

0: început să mă lași în pace, sir.
1: Nu fi stupid, Hal. Știi foarte bine că știu tot.
0: Știu foarte bine că nu știi nimic.
1: Hal, fii rezonabil, arată-mi actul. E la timp.
2: Ia stai, culmea. Mă, semești de nerușinare, îmi ceri mie actul tu?
1: Eu am dreptul.
0: N-ai niciun drept.
1: Ham, răbdarea mea are limite, n-aș dori să...
0: Taci din gură, mă plictisești!
1: Ham!
0: Joci teatru prost!
3: Te-ai strecurat la mine, mi-ai furat actul, l-ai ascuns și acum faci pe nebunul?
0: Strici hoțul! Hoțul!
1: Eu?
0: Tu! Toma!
3: Poți să-l păstrezi. Nu mă interesează! Am fotocopiile. După ce ești hoț, mai ești și mincinos.
1: Te cârpesc, Ham, te zdrobesc, auzi?
3: Tu pe mine! Ascultă, Sam! E timpul să dăm cărțile pe față. Nu mai am nevoie de tine. Am pregătit totul ca să lichidez această stupidă poveste.
1: Și eu sunt gata să te lichidez. Tu crezi că am stat cu mâinile în sân? Te înșel, băiete. Am lucrat și am pregătit totul. Poți să oprești motoarele, poți să-mi tai lumina. Eu pot trăi singur prin mijloacele mele. Dar dacă eu îți tai resursele mele, crăp de foame. N-ai să poți mânca scrânte electrice.
3: Naivule, naivule, fabric tot ce vreau. Dacă mă hotărăsc serios, pot să produc oricând un robot care să-ți semene leit. Dar l-aș face mult mai deștept.
0: Tu uiți că eu singur sunt stăpânul vieții pe această arcă. Uiți că și tu ești viață și ca atare mi-aparții. Uiți că ara a ieșit din cuștile mele și se va întoarce în apartamentele pe care le-am pregătit.
3: Devii din ce în ce mai ridicol, Sam.
0: Și mai uiți că am oricând posibilitatea să te distrug. Ca pe un vierme.
2: Ce vorbești?
0: Da, eu sunt calm și știu ce vorbesc. Știu de pildă că vrei să-mi propui să împărțim arca. Uite că mă opun. Arca mea aparține de drept și de fapt în întregime.
3: A, destul, m-am săturat. Eu nu discut, Sam.
4: Sam, sunt în situația de a nu fi nevoie să discut. O iau pe Ara la mine.
1: Ce vorbești?
4: Femeia mea, să știi, Protos rămâne definitiv în serviciu.
3: Dacă stai cu minte în banca ta, te suport ca pe un rău necesar. Dacă nu, te arunc în aer și termin povestea.
1: Măsoară-ți obrăznicia. Vrei neapărat să începem războiul?
3: Războiul nostru a început de mult. Eu vreau să-l termin. Arca asta e prea mică pentru noi doi.
0: Nu-mi cunoști puterea, Ham. Nu știi ce și cât am la spatele meu.
3: Pentru mine ești o fosilă istorică și te pot distruge total și fără regrete în orice clipă.
0: Cu mine deodată vei pieri și tu.
3: Așa-ți închipui. Se vede că de mult n-ai mai călcat în laboratoarele mele.
0: Nici tu între ale mele.
3: Sunt stăpânul unor forțe prin care la nevoie pot înlocui și soare de pe cer.
0: Ai declarat război? Va fi război.
3: Va fi? Va fi, Sam, dar tu nu vei mai participa la acest război.
0: Vom vedea. În genunchi ai să mă rogi.
5: Destul. Am auzit tot.
3: Bine că ai auzit. El mai lipsea.
5: Orbilor, sunteți niște zarafei mândriei și ai puterii. Ar trebui să pun mâna pe bici și să vă gonesc ca pe niște hoți și criminali ce sunteți.
0: Ajunge, tata.
5: Nu striga. Ai strigat destul. Acum e rândul meu. Arca aceasta, măi nenorociților, e arca vieții, e arca dragostei, arca tuturor speranțelor noastre. N-auziți seara, noaptea, clopotul acela care bate singur? N-auziți cum cineva în spatele vostru râde cu hohote când vă certați sau vă bateți? E moartea, mai copii besmetici. E sfârșitul care se bucură și vă aplaudă. Uite actul acesta pentru care vă zbateți și vă ucideți. Îi rup pe cețile. Poftim. Iată cine este stăpânul arcei. Na și na.
0: Tata.
5: Vedeți și voi.
0: Tata.
5: E o foaie goală. Nu scrie nimic pe ea. Ați înțeles? Nimic. Niciun rând, niciun nume, nicio iscălitură. De ce? Fiindcă arca e a nimănui și a tuturor. Arca e acelora care o merită, care luptă ca ea să ajungă la pace și la fericire. Arca aceasta e bunul suflet omenesc. E lacrima mamelor, e sudoarea celor cinstiți și simpli, e gândul și stropul de sânge a celor care s-au jertfit ca ea să meargă, să meargă înainte, să meargă și să ajungă. Arca aceasta e veșnicia noastră. Muritor de rând ce sunteți.
3: Nu ne-ai jignit, tata, suntem fiii tăi.
5: Sunteți fiii morții. Eu v-am crescut puternici. V-am învățat să vorbiți limba oamenilor și a omenii. Să priviți lumea cu ochii curați. Să umblați drept între cer și pământ. Să păstrați urna cu cenușa strămoșilor. Și să aveți grijă ca flacăra nădejdii să nu se stingă niciodată. V-ați îmbuibat în putere. Și știința v-a schimbat în ură. Uitați-vă cum arătați. Uitați-vă unul în ochii celuilalt.
1: Nu eu am început, tată. Ham e de vină.
3: Ai o cușcă pregătită pentru mine, nu?
1: Iar tu ai tras sârme peste tot. Știu eu ce sârme, știu eu.
5: Iată-vă. Nici în ultimul ceas nu vă vine mintea la cap. Ara are dreptate.
3: Ara, dar ce a spus?
1: Ce a spus Ara?
5: Uitați-vă la ea. Ara, strigă-le adevărul în față. De ce nu ai ales? Spune.
6: Nu pot, tată. Nu pot. Nu pot. Sam, tu ești crud ca un rege din Babilon. Iar tu, Ham, ești rece și rău ca un crivăț. Iafet, Iafet e o chitară necată în alcool. Asta e. Cu cine să fac copii? Spuneți, cu cine? Are vreun rost să înmulțesc lumea asta? Are! Are! Răspundeți! Merită!
5: Ați fost judecați și condamnați la moarte.
1: Tată, Ara va fi a mea și va fi bine.
3: Ara va fi a mea și va fi și mai bine.
5: Așa, fiii mei, rupeți-o în două. Al vostru e cerul acesta întunecat și norii aceia negri care se apropie. Al vostru e clopotul de spaimă și frica de bătaia lui Protos. Voi sunteți noaptea lumii, groaza ei. Ara e viața, e lacrima durerii, e durerea lacrimii nevinovate. Ea e arca. Plecați, mutați-vă ura în altă parte. Vreau să rămân singur.
7: Singur.

0: stăteau?
1: Da.
0: Mulțumesc, Ara.
2: Tata! Tata! Tata, Ara! Ascultați! Mama a avut un vis. Un vis splendid, formidabil.
0: Un vis? În fiecare noapte are câte un vis.
2: Da, mai că visul acesta nu seamănă cu celelalte. Nu-i așa, mama? Am scos-o la aer. Dorea foarte mult să vadă cerul.
1: Mama, să te învelesc. Bate vânt.
3: Nu, nu mai bate niciun vânt. Ia, fet, unde e tata?
0: Sunt aici, mama.
3: Dă mâna, bătrâne. Și Ara? E aici?
0: Și Ara. Uite-o.
3: E, nu se mai văd limpede, Ara.
2: Mama. Mama.
3: Da?
2: Povestește-ne încă o dată visul pe care l-ai avut. Să audă și Ara și tata.
3: E, visul?
2: Da, visul.
3: Da, visul, da. Se făcea că era noapte, mai noapte ca acum. Și eu umblam într-o grădină. Și cum umblam și căutam, nu știu ce căutam, a venit odată cineva. Nu știu cine. Cineva. Și mi-a dat o pâine mare. O pâine frumoasă și rumenă. Am vrut să o rup, să vă dau la toți câte bucată. Dar n-am putut o rupe. Nicicum. Încercam să o frâng, nu era chip. Omul acela plecase. Eram singură în grădină. Și deodată s-a făcut zi. Și am văzut toți copacii înfloriți. M-am uitat la pâine. Să vezi minune. M-am uitat la ea. Și am priceput. Nu era pâine. Era soarele.
0: Numai tu poți avea asemenea vise, mamă.
3: Bătrâne, nici nu știu dacă a fost vis. De un timp încoace încurc somnul cu viața. Dar a fost frumos, oricum. Și m-am bucurat. Ce aproape e cerul. Și ce aer curat vine dinspre munte.
2: Ce munte, mama?
0: Așa e, bătrâno. Muntele e foarte aproape. Nu se vede, dar e foarte aproape.
1: Și are zăpadă până în vârf. Noaptea pe lună strălucește.
3: Da, e bine. E bine atunci. Înseamnă că suntem aproape. Înseamnă că și porumbelul nostru se întoarce. Sau te pomenești, s-a întors.
0: Mamă, ai dreptate. Porumbelul nostru s-a întors.
3: Ei, da. Și unde e? Vreau să-l văd.
0: O să ți-l arătăm.
2: Tata.
0: Faci. Ara.
1: Da.
0: Te rog, du-te și adu porumbelul.
1: Da. Uite, mama.
3: Da.
1: Uite, privește.
3: Unde e?
0: În palmele arei. Îl vezi?
3: Da. Îl văd.
0: Are în cioc o ramură de măslin?
3: Are, bătrâne. Are.
0: E obosit. A făcut drum lung până la muntele acela. Dar e un porumbel vretnic. A știut că l-așteptăm. Și iată s-a întors la timp. Ca tu să te bucuri.
3: Copiii l-au văzut?
0: L-au văzut.
3: Toți?
0: Toți.
3: Ara, fata mea cea bună și curată, tu să ai grijă de acest porumbel. E aur. E cer. Să nu moară niciodată.
1: Mama, am să am grijă.
3: Bătrâne, întunericul e tot mai mare și mai greu. Am pierdut o pâine. O pâine mare și frumoasă.
0: Nu-i nimic. Închide ochii și s-o găsești din nou.
3: Am trăit frumos, bătrâne. Am arat. Am semănat. Ploi au fost. Grâu s-a făcut. Intrăm la secerat.
0: Intrăm.
3: Fata, a ales?
1: Ce întreb, mamă?
3: Ai ales, Ara? Cu cine vei lega snopii?
0: Ara, mama te întreabă cu cine vei lega snopii. Răspunde. Ai ales?
1: Am ales, mama. Voi încerca să leg snopii cu... Iafet.
2: Ara,
0: taci. Tu să taci.
1: Cu Iafet, mama.
3: Am știut, am presimțit. Iafet e cel mai bun, fiindcă e cel mai nebun.
2: Mamă, iartă-mă, iartă-mă, mamă bună, mamă mică.
3: Te-am născut, Iafet, singură. Ții minte, bătrâne? Eram singură pe câmp. Pe cer plouau stelele.
2: Mamă, mamă, nu merit, nu merit.
3: N-am avut dureri. Pământul era cald și știam că noie va veni cu lămpașul. Cântau mierlele în miriști. Iafet, Iafet, să ai grijă de el, Ara.
1: Am să am grijă de el, mamă.
3: Mi s-a făcut somn acum. Ai, ai, ai, ai, ai, cerul se învârtește. Du-mă, bătrâne, patul nostru. Sunt atât de fericită. Nu am fost decât în ziua nunții.

0: Un păcat. Lacrimile mele le vezi?
1: Lacrimi? Nu văd nicio lacrimă.
0: Nu vezi și nu auzi, Iafet. Ești orb și surd.
1: Știu, Ara, știu. Mă doare însă că mi-o spui tu.
0: Nu, ești un prost, Iafet. Fiindcă te crezi deștept și unic și grozav. Fiindcă de asemenea un imelc ce se retrage în cochilie ca să viseze despre singurătate. Fiindcă nu lupți, ci vorbești despre luptă. Fiindcă nu cauți, ci te cauți. Fiindcă nu te uiți în oglindă, fiindcă nu ai săpat nicio fântână și n-ai semănat niciun pom.
1: Am ceva pe suflet, Ara. Am o taină. Ara. Ara, eu nu sunt ceea ce par a fi. Sunt un impostor.
0: Nu știu. Mai departe.
1: Sem și Ham. Ăștia doi fac ceva. Bun, rău. Fac totuși ceva. Sunt activi, inventează, întrețin mersul acestei arce.
0: Pregătindu-i sfârșitul, cu mijloacele cele mai moderne.
1: Eu ar trebui să răspund transmisiuni. Ar trebui, Ara. Ara, am să spun ceva groaznic, ceva teribil.
0: Da.
1: Da. Ara.
0: Da.
1: Cerul e gol. Nimeni nu răspunde de nicăieri. Mă gândesc că poate mie, lui Iafet anume, nu-i se răspunde. Dar nu cred, nu cred, ar trebui să primesc de undeva mesaje, încurajări. Ar trebui să știm încotro mergem, unde mergem, de ce mergem, când vom ajunge. Dar nimic, mint, inventez. Vin și vă spun, da, am primit, mi s-a comunicat, mergeți înainte, nu pierdeți speranța, în curând veți ajunge. Sunt un impostor metafizic, corespondesc cu eterul, cu marele gol, ca să inventez singur niște minciuni în care nu mai crede nimeni și care nu folosesc la nimic. Ara, e groaznic să fii inutil. E groaznic să te justifici printr-o minciună. Animalele nu mint, au certitudinea lor biologică, iar eu trăiesc spânzurat într-un hamac, între două îndoieli, mestecând din semințe de poezie și filozofie, le scuip, apoi cânt beat la o chitară beată.
0: Ajunge, Iafet!
1: De luni de zile nu mai transmite cât SOS, înțelege, Ara, SOS, salvați sufletele noastre. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, tot aerul, toate orizonturile vuiesc de chemarea mea. O singură dată am primit un răspuns. Dar știi, era tot un SOS, venit foarte de departe. De foarte departe. La început m-am bucurat, dar pe urmă am stabilit că ceea ce înregistrasem eu nu era decât propria mea chemare. Răntoarsă după ce a ocolit lumea. Sau după ce a fost respinsă categoric de lume. Cerul e gol, Ara. E gol. Iar noi doi valsăm într-un vis albastru printre niște strani oglinzi care ne mulțesc la infinit iluzia.
0: Perfect, Iafet. Să valsăm. Dar să nu amețim.
1: Te-ai speriat, Ara?
0: Eu? Iafet, hai să întoarcem clepsidra. Hai să privim lucrurile și de jos în sus. Admiți că arca asta e tot ce avem.
1: Da.
0: Da? Că da. Arca asta e lumea. E sufletul nostru, admiți?
1: Da.
0: E destinul comic, tragic, nu are importanță. E unicul nostru destin. Da? Dar uiți un lucru. Că arca asta, care materia, care viața. Dar această materie și această viață nu au nicio valoare, niciun sens, fără speranță, fără vis, fără dragoste. Uite-te în ochii mei, Iafet. Noi doi, eu și cu tine, învinsule, suntem speranța, visul și dragostea acestei lumi. Nu te strâmba, nu-ți țin o predică, spun ce gândesc. Suntem la o mare cotitură. E cinstit să vorbim deschis. Tu trimiți disperate SOS-ul în univers. Nu primești niciun răspuns, fiindcă nici nu poți primi. S-au rupt firele, stihiile tac. Ai pierdut legăturile din afară, Iafet, fiindcă ai pierdut legătura cu propria ta conștiință. Mesajul tău, nu pierde speranța, omule, mergi înainte, în curând vei ajunge, nu e o minciună. E cel mai frumos adevăr, cel mai frumos îndemn, cu o singură condiție, să crezi în el și să lupți ca el să se realizeze, fiindcă nu avem altul, înțelegi? Nu avem altul.
1: E târziu, Ara, e târziu.
0: Nu, niciodată nu e târziu. Eu, Iafet, am captat mesajele tale. Ai strigat, salvați sufletele noastre. Uite, am venit la tine și îți propun, hai să ne salvăm reciproc sufletele. Dacă accepti, eu arunc sticla asta în apă, întorc spatele către furtuna care vine, îmi deschid brațele și îți spun, sărută-mă, Iafet, sărută-mă. Și dacă noi doi, așa cum suntem, ne vom topi împreună în nădejdele și spaima. Dacă noi doi facem legământ să înfruntăm războiul și moartea care ne amenință, Sem și Ham și tot Semi și Hami din univers se vor topi ca ceara în fața cinstei noastre.
1: Hara,
0: sunt curată și tristă. Ești curat și trist. Nu ești eroul visat, nu. Eroul meu avea o sabie în mână. Tu, în schimb, ai în inimă o chitară care plânge frumos. Și asta poate înlocui la nevoie o sabie.
1: Uiți, țara, că arca e minată. În fiecare clipă putem sări în aer.
0: Tocmai de asta te chem. Omule, ridică-te. Nu uita forța noastră. Ei nu pot avea urmași. Noi da. Ei nu se iubesc. Noi da. Ei nu cred în nimic. Noi credem unul în celălalt și amândoi în arcă. În noaptea asta mă voi culca cu tine, Iafet. Pe dușul meu asta, sub care colcă e ura și moartea. Am să te iubesc, Iafet. Cerul ne va invidia, iar ei doi își vor pierde puterea ca printr-o frajă. Ridică-te, iubitule. Am obosit. Ia-m în brațe. Sărută-mă lung. Sunt o femeie slabă și nenorocită.
1: Ara,
0: mângâie-mă. Ocrotește-mă.
1: Nu visăm, Ara. Nu visăm.
0: Ce miros au brațele astea?
1: De cremene arsă de soare.
0: Cum sunt buzele mele, iubitule?
1: Furaș de pădure.
0: Și părul?
1: Frunze de tei, toamnă.
0: Îți mulțumesc, Iafet, că ai venit. Și inima mea a lansat în lume un SOS. Mic de tot. Mă bucur că l-ai auzit.
1: L-am auzit, Ara.
0: Am să-ți fac pâine bună și copii frumoși. Iar seara am să te aștept să fii acasă fluierând.
1: Iar eu am să te iubesc ca pe dimineață cu soare. Am să te iubesc ca pe o comoară ascunsă, ca pe un cer pierdut și recâștigat. Ara! Ara!
0: Protos! Ara! Ce s-a întâmplat?
1: Iertați-mă! Ara, ei au aflat nu știu de unde.
0: Și?
1: Vor să mă prindă, să mă bată, să mă bage în lanțul. Vin după mine, auziți?
0: Fugi!
1: Da!
0: Ia pe tașă, Ara! Te rog eu să-l așez.
1: Dar nu înțeleg nimic.
0: Plecați repede! Hai să-ți explice, Protos!
1: Da.
0: Eu îi rețin.
1: Hai, Protos! Hai,
0: hai! Bună seara,
2: domnule! N-avem clipa, Ara! Hai, Sam.
0: Fiți politicoși, ce cu pistolele astea?
1: Ne grăbim, Ara. A fugit Protos.
0: Stați, stați. Vreau acum, în clipa asta, să vă comunic că am ales. Nu vreți să știți pe cine? Poate că e unul din voi doi.
2: Fetițo, ești prea tânără pentru diplomație. L-ai ales pe cretinul de Iafet. Dar în problema asta, eu încă nu mi-am spus ultimul cuvânt. Și am un cuvânt greu.
1: Ce ai spus pe Iafet?
2: Da.
1: Asta-i culmea.
0: Am greșit, am greșit. Nu! Bravo, Protos. Du-te, Protos, du-te. Ai scăpat. Steaua ta e bună, fii sigur. O să ne mai întâlnim, poate. Adio, Protos. Adio. Ai reușit, Iafet. E prima noastră victorie.
1: Nu te încă, e și ultima, Ara.
0: Străniți! Sânge. Stai, sânge. Iafet, cine a tras?
1: Frații mei. Bunii mei frați. Dar Protos a scăpat. Bravo lui, face.
0: Să te leg. Să te leg. Oh, criminali. Criminali. Vai, cât sânge. Sânge.
1: Nu e sânge, Ara, e alcool.
0: Iafet, nu vorbi. Nu, te pansez. Am să te vindec, e să vezi.
1: Nu te obosi, Ara, n-are rost. Nu.
0: Să stai liniștit, dragule.
1: Vreau să văd apele. Și cerul. Nu așa, nu. Stai jos, stai jos. Eu vreau să mă culc la picioarele tale.
0: Te simți mai bine, Iafet? Da, rada mea e
1: clar. Nu știu. Mă simt bine. Niciodată nu am fost atât de fericit. Atât de limpede. Parcă văd lumea pentru prima dată. Totul e atât de simplu și de frumos. Tu ești bună. Cerul e adânc. Valurile sunt nesfârșite.
2: Rota scălătorește după o stea.
0: Și noi avem asta. Da, și noi vom fi fericiți.
2: Cineva râde în spatele nostru.
0: Da, ce râde.
2: Singur.
0: Singur.
2: Veșnic. Veșnic.
0: Mă ucid, Iafet.
2: Cerul nu e gol, Ara. Uite, ascultă. Întregulă terra răspunde. Muzica, versuri, dragoste. Văd și eu acum golfuri liniștite, palmieri și zvoare. Există. Și aici? Aici se zbate un porumbel obosit cu o ramură de măslin în cioc.
0: Nu, nu e fet.
2: Și muntele?
0: Nu.
2: Muntele e acoperit cu zăpadă până în vârf.
0: Nu, nu e fet, nu e niciun munte.
2: Taci, Ara. Să ascultăm muzica acestei ore. Azi e ziua anunții noastre.
0: Da, Iafet. Azi e ziua anunții noastre. Și muzica asta e pentru noi.
3: Copii. Copii.
0: Tata.
3: Mama voastră a murit. Nu. O vegheți singură. Voi să vă iubiți în pace. Acum ați rămas ultima nădejde a acestei arce. Noapte bună, copii. Noapte bună. A fost cineva? A vorbit cineva?
0: Nu, nu i-a vet. Nimeni. Doar vânturile. Valurile.
2: Ara. Povestește-mi ceva. Orice, îmi place glasul tău.
0: Ce să-ți spun, Iafet? Toate poveștile mele încep cu tine.
2: Povestește.
0: Bine. Și acolo unde trăiam înainte, venea în fiecare zi la mine o șopârlă mică, o șopârlă de aur. Da, deschidea gura și parcă voia să-mi cânte ceva. Dar uita. Se scuza politicos și se întorcea nascunzătoare. Eram atât de fericită când venea. Știam că vrea să-mi cânte un cântec frumos, cel mai frumos din lume. Cântecul vieții mele, tristul cântec al pietei mele vieți. Iafet, Iafet, să nu mori. Respiră încă. Respiră. Inima îi bate. Oameni buni, salvați sufletele noastre. Nu trebuie să moară. Iafet, nu trebuie să moară.

0: Ați ascultat Arca Bunei Speranțe de Ion de Sârbu. Distribuția a fost următoarea: Noe, George Constantin; Ara, Valeria Seciu; Noa, Gina Patrichi; Iafet, Florian Pitiș; Ham, Dan Condurache; Sem, Șerban Celea; Protos, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Adrian Petrache, Aurelian Napu, Cristian Molfeta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De mult tot, pe vremea poveștilor, un flăcău a dat odată peste un vultur rănit de moarte. Văzându-l, voinicul l-a luat acasă cu hotărârea să-l vindece. Cu fel și fel de ierburi, în scurtă vreme, rănile vulturului se tămăduiră. Dar cu cât mergea spre însănătoșire, pasărea devenea tot mai flămândă. Și dacă la început mânca temir ce, acum nu se mai sătura cu nimic. În ziua în care flăcăul nu mai avut ce să-i dea să mănânce, pasărea prinse grai omenesc și vorbi spre uimirea voinicului.
1: Îți mulțumesc, om bun. Știi tu pe cine ai scăpat de la moarte?
2: Cum pe cine? Pe un vultur.
1: Se cuvine să afli că eu nu-s vultur de rând. Sunt împăratul păsărilor. Hai cu mine, omule, să te răsplătesc.
2: N-am nevoie de nicio răsplată, da.
1: Averea pe care o aveai ți-ai irosit-o ca să-mi dai mie puterea pierdută. Ți-a rămas bătătura săracă, asemeni culmilor sterpe. De aceea trebuie să mergi cu mine.
2: Da, e drept că pe aici nu mai am niciun rost.
1: Urcă-te pe spinarea mea și ține-te bine. Vom porni cu iuțeala gândului. Ce spui, flăcăule? Nu zburăm prea aproape de soare?
3: Fii fără grijă, împărat al vulturilor. Chiar dacă soarele dogorește, bătaia aripilor tale mă răcorește.
1: Hei, dar acum, flăcăule, nu zburăm prea aproape de lună? Nu te încheasă ratele ei reci?
3: Zboară mai departe, împărat al vulturilor. Chiar dacă vrea să mă cuprindă fricul, căldura trupului tău mă apără.
1: Cum se vede pământul, voinice?
3: Ca o pâine mare și frumoasă.
1: Și acum?
3: Ca un măr. Ca o boabă de struguri. Ca un bob de mii.
0: Au zburat mult cei doi prieteni, atât de mult încât au pierdut firul vremii. Iar într-o zi...
1: Ce se vede, voinice?
4: Înaintea noastră se întinde o împărăție ciudată. Copacii sunt de aramă, drumurile de aramă, apele de aramă, viețuitoarele de aramă, iar acolo înainte un palat cu totul și cu totul din aramă.
1: E împărăția surorii mele celei mari. Vom poposi la ea. Te va ospăta cu fel de fel de bunătăți și te va duce apoi în visterie. Tu să nu-i ceri bogății, ci doar lădița de aramă.
0: Rostind vorbele acestea, vulturul a coborât pe pământ în fața palatului. Dar sora cea mai mare a vulturului n-a vrut să-i dea flăcăului lădița de aramă. Atunci vulturul s-a supărat și a izbit o singură dată cu ciocul în lădița de aramă și întreaga împărăție s-a făcut scrum. Iar sora lui cea mare a rămas la fel de săracă cum rămăsese flăcăul după ce l-înzdrăvenise pe vultur. Luându-și din nou zborul, cei doi prieteni au pornit iar la drum. Au mers ei multe vreme.
1: Ce se vede, voinice?
4: Altă minune. O împărăție de argint.
1: Ia surorii mele celei mijlocii.
4: Apele sunt de argint, câmpul și florile la fel. Da, până și vietățile din codru sclipesc argint.
1: Aici stă sora mea cea mijlocie. Să-i cer lădița de argint.
0: Dar nici sora mijlocie n-a voit să-i dea flăcăului lădița de argint. Și vulturul, izbind cu ciocul în lădiță, a prefăcut împărăția în scrum, iar sora cea mijlocie a rămas și ea săracă, asemenea celei mari. din nou vulturul s-a înălțat în văzduh cu flăcăul și a pornit în zbor.
1: Acum vom merge la sora cea mică,
4: care are o împărăție de aur, nu?
1: De unde știi?
4: Se zărește în depărtare.
1: Da, acolo totul e de aur. E cea mai frumoasă împărăție din lume. Și ei, la fel ca și celorlalte, să-i cer lădița.
4: Da,
1: lădița de aur.
5: Tu l-ai scăpat de la moarte pe fratele meu. Nu e pe lume răsplată pe care s-o ceri și eu să nu ți-o dau.
2: Crăiasă mândră, eu altă răsplată nu vreau decât lădița aceasta de aur.
5: Ți-o dau, dar să știi că nu-i un dar de rând. Când vei ajunge acasă, vei vedea. Să nu deschizi decât în țara ta și numai atunci când vei fi singur. Și mai ales să nu o înstrăinezi, că voi afla și mă voi mâhni tare de tot.
1: Mare și nețărmurită bucurie mi-ai făcut, surioară, dăruindu-i lădița de aur.
3: Să fie sărbătoare!
6: Să cânte lăutele!
3: Să curgă vinul din belșug!
6: Să se pregătească cele mai alese bucate!
3: Să petrecem și să cinstim acest scump oaspe, care de azi înainte îmi va fi ca un frate.
0: Multe zile și nopți au petrecut în împărăția de aur a mezimei. Ba se părea că va fi și o nuntă, că, vedeți voi, flăcăul nostru și mezina se îndrăgiseră unul pe altul.
2: Trebuie să mă mai duc o dată pe meleagurile mele. Nu știu, m-a apucat dorul. Hai, rămâne sănătoși.
5: Cu bine, voinice. Și ține minte, nu deschide lădița decât în țara ta.
1: Să vii voios înapoi. Drum bun, drum bun.
0: Și flăcăul a pornit spre casă. A trecut prin nenumărate împărății și de multe ori s-a uitat la lădița de aur. Parcă cineva îl tot îndemna să o deschidă. Când încerca însă, auzea parcă glasul fetei și atunci pornea mai departe spre meleagurile copilăriei. Ispita însă îl birui. Într-o zi, pe când ajunsese în poiana cerbilor de argint, chiar la hotarul împărăției de unde plecase cu vulturul, deschise lădița de aur.
7: Mărinaca! Mărinaca!
8: Ce s-a întâmplat, sfetnice?
7: Să nu te miri de ce ți-o spune și să nu mă pedepsești. Dar în poiana de la marginea împărăției tale s-a înălțat un palat de aur, mândru și lucitor cum nu mai găsești.
8: Ce tot vorbești acolo? Cum poate are fi pe lume un palat mai minunat ca al meu?
7: Palatul tău e o sucărie pe lângă palatul flăcăului din poiana cerbilor de argint.
8: Ce flăcău? N-am auzit de un asemenea împărat.
7: Nici nu e împărat măcar, dar l-a răsplătit mai marele păsărilor, dându-i lădița de aur.
8: Ce-mi pasă mie de lădița lui? Eu am sipete de aur și nu unul, e visteria plină.
7: Toată visteria ta nu prețuiește nici cât jumătate din lădița plăcăului. E o lădiță vrăjită, măria ta. Când o deschizi, se aude cea mai fermecătoare cântare și ca din pământ răsar un palat cu totul și cu totul de aur.
8: Ei, ce spui? Un palat de aur?
7: Cu slugi nenumărate, cu trăsuri și cai de aur. Ei, am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele cântarea.
8: Cum m-ai îndrăznit să-ți clădești palatul acesta pe pământurile mele?
4: Să-mi fie cu iertare, măria ta. N-am știut. Iată plec, îmi iau lădița, o închid și plec.
8: Hei, unde pleci? Și unde-i palatul?
4: Care palat?
7: Lădiță, măria ta, asta e lădița fermecată.
8: Palatul de aur! Nu fă pe prostul! Hai, deschide lădița!
7: Hai, repede! N-auzi ce spune măria sa? Deschide-o, că de nu...
8: Oșteni! Luați lădița și o duceți la mine în palat! iar pe el...
7: Lanțuri! Colosus, în creasta muntelui!
0: În biciul vântului, în dogoarea soarelui, în bătaia ploii, a fost înlănțuit voinicul nostru. Iar împăratul a ferecat lădița în visterie. E, dar pentru că lădița era fermecată, Mezina a aflat. Și-o porni atunci ea pe calea străbătută de flăcău. Odată cu lădița, Mezina își dăruise și inima ei voinicului. Și unde era el, trebuia să fie și ea. Sosi dar la palat. Împăratul, văzându-o atât de frumoasă, pe loc vrut să o ia de nevastă.
5: Să știu de bine că voi sta sclavă la palatul tău toată viața, dar nu te iau de soț. Soț nu va fi cel căruia i-am dăruit lădița de aur.
8: Lădița e a mea și e aici, în visterie. Deci tu o să-mi fii soție.
5: Nu ție ți-am dăruit-o, ce altcuiva. Unui flăcău viteaz.
7: Flăcău e sus, în lanțuri. Poate că s-a și prăpădit. L-au mâncat vulturii.
8: Auzi? Auzi? Ce mai zici?
5: Ești hrăpăriț, urât la suflet și hain.
8: Fetnice, în turnul palatului cu ea. Să stea închisă până ce i-or veni alte gânduri.
0: Și-a închis-o sfetnicul pe Mezină în turnul palatului, unde din zori până în zori ofta și lăcrima. În vremea aceea, flăcăul se chinuia înlănțuit pe creasta celui mai înalt munte. Ziua îl ardea focul soarelui, iar noaptea îl îngheța frigul lunii. Până când, într-o seară, auzi fâlfâit de aripi.
9: Ai venit, frate vulture?
1: Am venit, dar tare nevoie. De când lădița de aur e în mâinile împăratului, toată puterea mea se istovește în preajma palatului. Greu mi-a fost să ajung până aici.
9: O, bine că ai venit. Dar Mezina, pe Mezina ai lăsat-o acasă singură? Vai mie că n-am ascultat de vorbele ei.
1: E și ea aici, biata, închisă în turn de împărat.
9: O, nechipzuitul de mine. Și acum ce fac? Ce să fac, vulture?
1: Iată, ești liber. Pleacă în țara ta și fii fericit tot restul zilelor tale.
9: Dar cum o să mă duc? Nu, nici gând. Rămân aici cu tine să o scăpăm pe Mezină și să luăm înapoi lădița de aur.
1: Nevoie lucru, voinice. Tarea nevoie. Lădița e zăvorită în visterie. Mezina închisă în turnul palatului. Multe zile și nopți am încercat să o scap de acolo, dar în zadar mi-a fost casna.
9: O, din pricina mea a căzut în robie. Nu, trebuie să o scăpăm.
1: Dar cum să ne apropiem de palat? Arcașii stau de pază cu arcurile întinse. Mai marele sfetnicilor a dat poruncă aspră ca toate cuiburile vulturilor să fie stricate și vulturii uciși.
9: Ia, să ne sfătuim mai întâi.
0: S-au sfătuit cei doi toată seara și noaptea toată. Când răsări soarele, flăcăul porni spre palatul împărătesc și se tocmi slugă la bucătărie. În scurtă vreme s-a dovedit a fi harnic și priceput. Poate prea priceput, pentru că mai marele sfetnicilor l-a luat de grabă la ochi, de parcă îi spunea lui inima ceva.
7: Măria ta, mie nu-mi place deloc cum arată bucătarul cel nou.
8: De ce, sfetnice?
7: E leneș și încrezut. Vă aud că e un lăudăros fără perece.
8: Da, cu ce se laudă?
7: Chiar el spunea că el singur poate într-o singură noapte să taie codrul cel bătrân, să schivuiască lemnele și să scoată rădăcine. De pe pământul pe care îl va ara și semăna, va culege în zor grâul, va măcina și va coace aluaturi din cele mai gustoase.
8: Chiar așa s-a lăudat?
7: Chiar așa, Maria.
8: E, atunci poruncește ca mâine să mă ospăteze cu aluatul copt din grindele pe care le va culege de pe locul unde se întinde ascodrul cel bătrân.
7: Am înțeles, Maria ta. Și dacă nu...
8: Dacă nu, tăieți capul.
7: O să-i tăiem, Maria ta.
4: Cred că v-ați dat seama că din adins se lăudase flăcăul în felul acesta. Vroia să capete încrederea mai mare lui împărății pentru a putea ajunge la lădița de aur.
7: Nenorocire, Maria ta!
8: Deci i-ai tăiat capul?
7: Dar de unde? Flăcăul a făcut în tocmai cum s-a lăudat. Iată aluaturile.
8: Atunci unde e nenorocirea? Dacă ai zbutit, înseamnă că e destoinic. Pune-l mai mare peste toate slujile mele.
4: Și mai departe, flăcăul s-a dovedit a fi la fel de iscusit. Amar s-a mai cătrănit sfetnicul, văzând că e ieșit pe dos lucrătura. Fierbea și nu știa ce să mai născocească ca să scape de voinic. Și-a chinuit el mintea lui neroadă, dar degeaba. Într-o zi, flăcăul s-a înfățișat însă în fața lui și după câteva clipe, sfetnicul alerga pe sălile palatului spre tronul împărătesc.
7: Flăcăul acela iar s-a lăudat, Maria ta.
8: Iar? Cu ce, sfetnice? Te pomenești că dacă e așa destoinic, îl pun până la urmă în locul tău.
7: Cu ce s-a fărit el acum, nu s-a mai descurcat.
8: Ia, spune, sunt tare nerăbdător.
7: Și că poate țese din razele lunii un năvod care, cufundat în valuri, pescuiește pești de aur.
8: Așa?
7: Da.
8: Ei bine, mâine în zori vreau să fie toată sala asta plină cu pești de aur, prinși cu năvodul țesut din razele de argint ale lunii. Dacă nu...
7: Știu, Maria ta, îi tai capul, lasă pe mine, îl tai negreșit de data asta.

0: Maria, ca! Nu mai avem unde pune pești de aur. 100 de care a adus apulisitul. Sclipesc de ți-a ochii, Maria ta.
1: Ei, ce zici, fetnice? Să-i tăiem capul?
0: Păi, Maria ta...
1: Pe flăcăul ăsta să-l pui mai mare peste toate străjele mele. Ai înțeles?
0: Am înțeles, Maria ta.
2: Și de nou puse la cale flăcăul, să ajungă la urechea împăratului câteva vorbe care aduceau alăul de roșenie. De data asta însă, împăratul l-a chemat să audă chiar din gura lui minunea pe care sfernicul i-o adusese spre știință.
1: Am auzit că iar te-ai lăudat.
3: Asta nu e laudă, Maria ta. Pot să meșteșugesc într-o noapte o corabie în care se încapă toți cei de la curte.
1: Chiar așa? E, pe ce api va putea corabia ta?
3: Corabia va zbura printre nouri spre soare și înapoi.
1: O corabie zburătoare?
3: Da.
1: N-am mai auzit de asta. Acum poate un om să făurească o corabie zburătoare. Ce spui, sfetnice?
0: De data asta îi tai capul, Maria ta. Să încerce, Maria ta. Să încerce și dacă poate.
1: Auzi, voinice, încearcă, iar mâine în zori vino cu ea în fața palatului. Dacă nu...
2: În taină mare, flăcăul a meșteșugit corabia aceea ciudată de tot. În fundul ei s-a așezat împăratul vulturilor, în așa fel încât doar aripile să-i rămână în afară. Era mare și grea corabia, dar și mai mare era puterea vulturului. Dimineața, toate pregătirile erau gata.
1: Ia uite minune sfetnice! Ce zici? Îți place?
0: Da, măritare.
1: Mie da. Dacă și zboară, îl pun pe voinicul ăsta pe același rang cu tine. Hai, hai, flăcăule, pornește-ți corabia, că ai oaspeți pe însuși împăratul, pe mai marele sfetnicilor, pe toți curtenii. Dă-i drumul să zburăm spre soare.
3: Am înțeles, Maria ta. Să pornim.
1: Ce vezi, fetnice?
0: Alte țări și alte împărății minunate. Mai sus, plăcăule!
1: Așa e, mai sus, mai sus, mai sus!
0: Când vom stăpâni noi toate împărățiile de pe pământ, eu voi fi sfetnicul cel mai mare, nu, Maria ta?
1: Da, nu te-a plecat prea tare să nu aluneci.
0: Cum să nu mă plec? Vreau să văd tot, Maria ta. Olu, cat, Maria ta, cat!
3: Să oprim! A căzut mai marele sfetnicile.
1: Nu-i nicio nenorocire, flăcă.
3: S-a plecat prea tare.
1: Dar de unde? I-am făcut eu vânt. N-ai auzit că se voia să fii tot mai mare, mai mare? Poate și decât mine. Ducă-se! Să coborâm, flăcăule. Hai să coborâm. E prea cald. Prea ne-am apropiat de soare. Ei, flăcăule, n-auzi? Să coborâm!
3: Nu pot, Maria ta! Nu mai ascultă corabia! Nu-i pot opri aripii!
1: Dar fă ceva, mă topesc! Ne topim! Vai de mine! Și de ce se cutremură?
3: Încerc să opresc, Maria ta!
1: Oprește-o! Oprește-o! Te fac mai mare peste sfetnici! Îți dau jumătate din împărăție! Îți dau jumătate din misteria mea! Îți dau...
2: Dar vulturul a mai dat o dată și încă o dată mai puternic din aripi și apoi s-a întors cu fața spre soare, răsturnând schelăria corăbii și pe toți cei din ea. Pe flăcău, l-a prins din prăvălire, l-a așezat din nou pe grumaz

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ci că era odată o babă și un moșneag pe care îi mânca urâtul că-și țipenie de om nu le deschidea ușa. În una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului:
1: ia ca mai moșnezi, am ajuns alb ca iarna și pot să morâs ca vremea și area. Din pricină că nu avem copii și dem singuri ca cucu și ne țâuie urechile de urât.
2: Apoi dă măi, babă, ce putem noi face?
1: Ia mâine dimineață, cum s-o amijit de zâu, să te scoli și să apuci încotroi vedea cu ochi. Și ce ți-a ieșit înainte? Întâi și întâi, dar a fi om, da șerpe, da în sfârșit orice altă jevină a fi, pune-o în traistă și o adă acasă. Vom crește-o și noi cum vom pute și acela să fie copilul nostru.
2: Păi așa o face, băi, babă.
0: A plecat moșul cu noaptea în cap, dar mult n-a zăbovit. Și cum ajunge acasă, zice:
2: ia ca, măi, băbușcă, ce odor ți-am adus eu! Un băiet ochios, sprâncenat și frumușel de nu se mai poate!
1: Un pârșel! Ti, da, frumușel mai ești, odor, mami!
2: Ei, acum pune-te la utoare și grijește-l cum se grijesc băieții, că după cum vezi, e cam colbăit minitel.
1: O să fac din el un băiet chipos, hazliu și gras, învălit ca un pepene. Băiet ca băietul meu, n-o să mai fie altul. Numai de un lucru mi-e inima arsă, că nu va pute să ne zică tată și mamă.
0: Într-una din zile, moșneagul se duce la târg. Târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna:
1: ei, moșnezi, ce mai știi de pe la târg?
2: Ei, ia nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata.
1: Și asta e veste rău, moșnege?
2: Dar păi îngăduiește puțin, măi, babă. Când s-o îi spune până la sfârșit, ți s-a încrâncenat și ție carnea pe tine.
1: Dar de ce, moșnege?
2: Dar păi ia ca de ce, măi, babă? Împăratul a dat de știre că oricine s-a aflat să-i facă de la casa celuia și până la curțile împărătești un pod de aur pardosit cu pietre scumpe, aceluia-i dă fata. Ba, ci că-i mai dă și jumătate din împărăția lui.
1: Auzi, minunății!
2: Iar cine s-a bizuit să vie ca să ceară de nevastă și n-a izbutit să facă podul, aceluia pe loc îi și taie capul.
1: Vai de mine, văleu,
2: și
1: văleu.
2: Ci că până acum o mulțime de feciori, de crai și de împărați au venit, dar niciunul din ei n-a făcut nicio ispravă. Iar împăratul pe toți i-a tăiat fără gruțare, de-i plânge lumea de milă. Apoi, băi, babă, bune vești sunt acestea.
1: Of, moșneji, of, mi se rupe inima în mine că mari jele și alean or mai fi duc în mamele lor pentru dânsi. Mai bine că al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul ca pe alții la atâtea iznoafi.
2: E, dacă ar avea cineva un fecior care să facă podul, știu că ar încăleca pe nevoie și mare slavă ar mai dobândi în lume.
3: Tată și mamă, eu îl fac.
2: Da, unde și la baba? Dar de unde a ieșit glasul? Parcă de sub vatră. Da, acolo nu-i decât godacul.
3: Tată, nu te înfricoșa, eu sunt feciorul vostru. Împăratului eu am să-i fac podul.
1: Dragul, mami, drag, nu spune viața îmi primește și pe noi să ne lași tocmai acum străini, cu inima arsă și fără niciun sprijin.
3: Nu te îngriji, mămucă de feliu, că trăind și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi, tătucă, să mă vadă împăratul.
2: Hai.

0: ce voiești de la mine, moșule?
1: Să trăiți mulți ani cu bine luminate și prea puternice împărate. Feciorul meu, auzind că aveți fată de măritat, aduce la cunoștința mării voastre că el ci că poate să vă facă podul.
0: Dacă poate să-l facă, facă-l moșnegii. Și atunci fata și jumătate din împărăția mea ale lui să fie. Așa. Iar de nu, atunci poate ai fi auzit ce au pățit alții mai de viță decât dânsul. Dar unde ți-e feciorul?
1: Da, păi aici este.
0: Da bine, moșnege, te-am crezut în toată mintea. Dar unde te visezi de umble cu poși după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei tocmai pe mine în bătaie de joc?
1: Dar ferească, sfântul înălțate, împărate, să cuget eu, om bătrân, la una ca asta. Dar păi să avem iertare, luminarea voastră. Acesta ni-i flăcău.
0: Și el are să facă podul?
1: Dar păi chiar el, măria ta.
0: Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară. Și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, moșnege, ar să steie capul unde stau tălpile. Înțeles, mai?
1: Înțeles, măria ta.
2: Către seară ajunge moșneagul acasă, urmat de câțiva ostași în paza cărora îl dăduse împăratul. Pe loc, pe babă o și apucă un tremur de spaimă și începe a se văicări și a zice:
3: Hai de mine, hai de mine, moșneși. Dar ce foc mi-ai adus la casă? Mie ostași îmi trebuiesc, omul.
1: Mai ai gură să întrebi? M-am luat după capul tău și m-am dus pe coclauri să-ți aduc copil de suflet. Și acum ia ca în ce chichion am intrat. Că n-am adus eu ostașii, ci ei m-au adus pe mine. Hai să ne culcăm. Capului meu se vede că până mâine dimineață i-a fost scris să mai stea unde stă.
4: Vremea să mă sui binișor pe laiță, să deschid fereastra și...
2: Suflând cu putere, din nările purcelului au pornit două suluri de foc, de la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului. Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata. Iar bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului. Îndată s-au sculat și moșnegii. Împăratul, văzând această mare minune, n-a avut ce face și a trimis fata la casa mirelui. La vreo săptămână, două, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și mai vadă părinții. Iar pe bărbat l-a lăsat acasă că nu-i da mâna să iasă cu dânsul.
5: Draga mami, draga mami.
6: Ei, draga tati,
7: cum o duci?
5: Apoi, cum s-o duc? Gospodăria merge bine. Iar bărbatul meu, purcelul, toată ziua mușluiește prin casa după obiceiul său. Iar noaptea, leapă de pelea cea de porc și rămâne un fecior de împărat foarte frumos.
7: Draga tati, ascultă povața mea. Să nu te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire. Căci, după cum văd eu, omul acesta, sau ce-a fi el, are mare putere.
5: Da.
7: Și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce au făcut lucruri peste puterea omenească. Și acum vă las. Rămâi cu bine, fata mea. Și nu-mi uita povața.
5: Cu bine, tătucă.
8: Ascultă la mine, fata mea. Eu te-i sfătui cu totul altfel. Ce fel de viață ai să duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu zic așa: să potrivești totdeauna să fie foc zdravă în sobă și când a adormit bărbatul tău, da? Să iei pelea cea de porc și să o dai în foc ca să ardă. Și atunci ai să te mântui de dânsa.
5: Că bine zici, mama. Ia ca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. Mă duc de grabă acasă.
2: S-a întors împărăteasa cea tânără acasă și a poruncit să-i facă un foc bun în sobă. Și când dormea bărbatul sau mai bine, s-a dus și a luat pelea cea de porc.
5: Acum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele.
4: Ce-ai făcut, femeie nepricepută? Ce-ai făcut? De te-a învățat cineva rău ți-a priit. Iar de-ai făcut-o din capul tău, rău cap ai avut. Acum m-ai nenorocit și pe mine și pe tine deodată. Și pe biezii de moșnegi. Dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă Făt Frumos și o să mă găsești la mănăstirea de tămâie.
2: Pe loc s-a stârnit un vânt năprasnic și venind un vârtej înfricoșat, a ridicat pe ginerile împăratului în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci, podul cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit, iar palatul în care ședeau moșnegii cu nora s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei de mai înainte.
1: Ai văzut, fată dragă, ce-am pățit că n-ai avut tu minte? Acum ce ai să faci?
5: Mă duce în toată lumea să-mi caut bărbatul.
2: Și-a pornit fata împăratului încotro a văzut cu ochii. Și-a mers ea. A mers tot înainte prin pustiuri un an de zile, până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperită cu mușchi, a bătut la poartă. Atunci s-a auzit din lăuntru un glas de femeie bătrână.
9: Cine e acolo?
5: Eu sunt, un drumeț rătăcit.
9: De ești om bun, apropie-te de chilioara mea. Iar de ești om rău, depărtează-te de pe locurile acestea, că am o cățea cu dinții de oțel și de i-o-i da drumul, te face mici și fărâme.
5: Om bun, măicuță.
9: Atunci stai să-ți descui poarta. Dar ce vânt te-a adus? Și cum ai putut răzbate prin aceste locuri? Că pasăre măiastră nu vine pe aici, necum un pământean.
5: Ia, păcatele mele m-au adus, măicuță. Caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care parte a lumii se află.
9: Se vede că tot mai ai o leacă de noroc, de-ai nimerit tocmai la mine. Ia să strig eu și să-mi adun și vinele din împărăție. Poate ți-or da ele răspuns.
2: Dar jivinele au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele acesta. Și atunci bătrâna cu multă părere de rău i-a spus fetei:
9: mă doare inima că n-am nicio putere să te ajut. Iaca, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin ca să-ți fie pentru hrană la drum.
5: Mulțumesc, măicuță.
9: Și mai ia și furca asta de aur care toarce singură. Păstrează-o, că ți-a prinde bine la nevoie. Să te îndrepți către soră mea mijlocie, poate o știe ea să te ajute. Drum bun, fată dragă.
5: Mulțumesc, mătușa, mulțumesc.

0: Și fata de împărat mai merse un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute, până ce cu mare greu ajunse la locul arătat. Dar nici aici nu află ceea ce căuta. Bătrâna care locuia aici îi deteșia o bucată de pâine, un păhăruț de vin și o vârtelniță de aur care depăna singură, și apoi o îndreptă cu multă bunătate și blândeță la soră sa cea mai mare. Drumeața mai merse iarăși un an de zile prin niște pustietăți și mai grozave.
1: Nu mai pot, tare aș vrea să mă hodinesc. Știi colo o căsuță? Să bată-n poartă.
2: Cine e acolo?
1: Ia, un drumeț sărman.
0: Bătrâna o primi în casă și după ce fata istorisi toate necazurile, îi spuse:
2: ei, fată, aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine. Și oricât ai voit tu și oricare altul să meargă înainte de aici, este cu neputință.
1: Ce mă fac? Încotro s-o mai apuc.
2: Ia, stai, stai o lecuță, fetică. Stai, nu te mai zdrobi atâta. Că iată, se vede un ciocărlan șchiop vin șovâlc. E, tu, ciocărlane, nu cumva știi unde se află mănăstirea de tămâie?
3: Dar cum să nu știu, stăpână? Că doar pe acolo m-a purtat dorul de mi-a înfrânt piciorul.
2: Ei, dacă e așa, apoi acum îndată ia pe această fată. Du-o numai decât acolo, cum îi știi tu? Și povățuiește-o, cum ar fi mai bine?
3: Mă supun cu toată inima la slujba ce mi-o dai, stăpână. Deși este foarte cu anevoie de mers până acolo.
2: Și acum, acum la despărțire, fată călătoare, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin, ca să-ți fie pentru hrană. Și mai ia și tipsia asta de aur, cu cloșca cu pui tot de aur. O să-ți prindă bine la nevoie.
1: Mulțumesc, măicuță bună, mulțumesc.
3: Și acum, la drum.
0: Și ciocârlanul pe sus, drumeața pe jos, au pornit la drum. Și când biata drumeață nu mai putea, atunci îndată ciocârlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. Și tot așa, mergând ei încă un an de zile, cu mare greutate și zdruncen, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare că nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și în sfârșit, după amar de trudă și primejdii, au izbutit să ajungă la gura unei peșteri.
3: Acum, ține-te bine, o să trecem pe alt tărâm.
1: Ce minunăție e pe aici!
3: Iată, privește! Acolo se află ceea ce cauți tu de atâta mar de vreme. Acolo o să-l găsești și de făt frumos.
1: Crezi?
3: Dar ia stai! Nu cumva ți-ai cunoscut ceva pe aici?
1: Vai de mine! Aici se află podul cel minunat și palatul moșnegilor. Am scăpat de greu.
3: Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că tot n-ai scăpat de primejdii.
0: Și ciocârlanul îi arătă fete de împărat o fântână unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rândul. Îi spuse cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească. O povățui ce să facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu pui de aur dăruite ei de cele 3 surori. Iar la plecare îi spuse:
3: să nu te abați cu o fărâmă de la povețele mele, altfel va fi vai și amar de tine singură pe aceste tărâmuri. Și acum rămâi cu bine.
1: Cu bine,
3: cu bine.
1: Drum bun. bun, ciocârlanule, drum bun, prietene! Tare sunt zdrobită de drum. Să mă așez o lecuță jos lângă fântână și să mă hodinesc. Așa. Să scot mai întâi furca și să o așez colea pe pajiște lângă mine.
4: Tii, ce-o mai fi și asta? O femeie necunoscută și alături de ea o furcă minunată, torcând singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap. Fugarea stăpâna mea să-i dau de vest.
0: Stăpâna acestei slujnice era îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strașnică. Dar numai un lucru nu știa hârca: gândul omului. Vrăjitoarea, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și, cum vine, o întreabă:
2: am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ți-i de vânzare? Și cât mi-i cere pe dânsa?
1: Ia, să mă lași să stau într-o noapte în odaia unde doarme împăratul.
2: Dar cum nu? Dă furca încoace și rămâi aici până la noapte, când s-a înturnat împăratul de la vânătoare. Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, te-i chema eu înăuntru. Aha, ți-am găsit leacul. I-am pregătit eu împăratului un lapte dulce de o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iacă, ai sprăvit vânătoarea și se întoarce. Cum și-o bea cupa de lapte, o să o duc pe drumeața acolo, după cum avem tocmeala. Ah, grozavă păcăleală! Și-s aici, fata mami, și-s fără grijă. Despre ziua am să viu să te iau. Numai să nu audă netrebnicul de slujitor credincios cu care merge în toate zilele la vânătoare împăratul.
1: Făt Frumos, Făt Frumos, mă auzi? Sau poate nu vrei? Trezește-te, Făt Frumos. Sunt eu, soția ta. M-am trudit prin lume 4 ani ca să te găsesc. Trezește-te, Făt Frumos.
0: Spre dimineață, vrăjitoarea a intrat în odaie.
2: Pleacă de aici și mergi unde știi.
0: Plânsă și nedormită, fata se așeză din nou la fântână și scoase acum vârtelnița.
4: Tii, ce minunăție! O vârtelniță de aur care dea până singură și care e cu mult mai minunată decât furca ce i-a luat-o ieri stăpâna cu vicleșug. Alerg de grabă la stăpână să-i dau de veste.
0: Atunci, pohoața de babă o cheamă iarăși pe fată la dânsa, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu același vicleșug, și a doua zi dis dimineață o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credinciosul împăratului, simțind ce s-a petrecut, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a sculat împăratul, credinciosul i-a spus ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți din urmă. În vremea asta, zbuciumata și urgisita soția lui Făt Frumos stătea iar la fântână și scosese acum pe tipsie cloșca cu puii de aur.
1: Cea mai de pe urmă, nădejdea mea, te-o fi să o pierd și pe aceasta, mai bine să pierd.
4: Vai de mine, aia asta-i prea de tot.
1: Ce?
4: Femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur, cu puii tot de aur.
1: Ce?
4: Așa de frumoși de-ți fug ochii pe dânsii.
2: Ale mele or să fie.
0: Și cum vine străina, cotoranța pune mâna și pe tablaua de aur și pe cloșca de aur cu puii de aur, tot cu același vicleșug. apoi cum sosește împăratul de la vânătoare, fuga cu laptele la el.
2: Iacă, împărate, ți-am adus lapte dulce, ca să ai somnul dulce.
5: Lasă-l aici. Laptele ăsta nu-l mai beau.
2: Intră, fată, unde ți-e vrerea. Dai grijă să nu faci zgomot. Mâine în zor am să viu să te iau.
1: Văd frumos, văd frumos, scoală-te. Sunt eu, soția ta. De 4 ani mă chinuiesc să te aflu. Uite acum te-am găsit. Dar tu dormi. Trezește-te, făt frumos. Trezește-te.
3: Bine ai venit, împărăteasa mea. Ți-ai împlinit pedeapsa. De acum s-a curmat tot răul.
1: Soțul meu.
5: Hei, slujitor! Da, Maria, aduceți-o aici pe hârca de babă dinpreună cu toate odoarele luate cu vicleșul de la împărăteasa mea.
6: Am înțeles, Maria.
5: Și mai aduceți o iapă sireapă și un sac plin cu nuci și legați sacul și hârca de coada iepei și dați-le drumul.
0: Și slujitorii s-au grăbit să împlinească voia împăratului. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din babă bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul.
3: Iar pe tine, slujitor credincios, cu multe daruri te voi dărui eu și împărăteasa mea. Și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții. Și acum să ne pregătim de nuntă.

acum nu s-a mai pomenit și nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit Făt Frumos, și îndată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii săcați iarăși în profiră împărătească pe care i-au pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a sfârșit.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată în regea și îndepărtata țară a Norvegiei un oraș al cărui nume era, pare mi se, Voro. Un oraș cam trist, căci cerul deasupra lui era mereu acoperit de nori cenușii. Și oamenii care trăiau pe acolo erau triști ca zilele toamnei. A rare ori, când soarele izbutea să străpungă perdeaua groasă de nori și se ivea un colț de cer albastru, fețele oamenilor se înseninau și ele. Dar, așa cum vă spuneam, astfel de zile erau foarte rare. Povestea pe care vreau să vă istorisesc, copii, a început în orașul Voro, tocmai într-o astfel de zi cu soare, în casa a doi tineri căsătoriți, Cristina și Axel.
2: Oh, dragii mei, sunteți niște părinți fericiți. Vi s-a născut o fetiță sănătoasă și voinică. Mai mare dragul să o privești.
3: Sunt atât de bucuroasă, fecina, dar știi cât de mult mi-am dorit-o. Mi-era teamă că o să vină pe lume într-o zi cu ploaie sau nori, cum sunt mai toate pe aici, pe la noi.
4: Te-ai temut degeaba, dragă nevastă. Copila noastră s-a născut odată cu primele raze de soare ale unei dimineți senine.
3: Să deschidem și noi geamul larg, larg de tot.
4: Și să ne bucurăm de ziua asta care a început atât de frumos.
5: Bine v-am găsit, oameni buni.
3: Bine ați venit.
5: Bucuroși de oaspeți.
3: Bucuroși,
4: doar că nu știm cu cine avem onoarea.
5: Dragii mei, sunteți încă foarte tineri și nu o cunoașteți. Berta este cea mai bătrână și înțeleaptă barză din ținutul nostru.
4: Fiți binevenită în casa noastră, doamnă Berta.
5: Fiți binevenită.
6: De câte ori aflu că a venit pe lume un copil, mă grăbesc și eu să vin să-i aduc un dar.
5: Ce fel de dar?
6: Ca să fie primit cu bucurie, părinții aleg ei darul pentru noul născut.
5: Eu pentru cei trei năzdrăvani ai mei am cerut sănătate, că e mai bună decât toate.
6: Mulți părinți mi-au cerut pentru odraslele lor sănătate și viață lungă, alții noroc, alții bogăție. Mă rog, ce i s-a părut fiecăruia mai de preț? Voi, dragii mei, ce vă doriți pentru fetița voastră?
4: Știu eu ce să-i cerem nevastă. Tu te-ai gândit?
5: Cum să nu? Mi-ar plăcea ca fetița noastră să fie cea mai frumoasă din oraș.
6: Dar e frumoasă, draga mea, e tare frumoasă. Eu care am văzut atâtea fetițe de seama ei, te încredințez că așa
5: e. E tare, tare reușită mogâldeața asta mică să o așa vecină.
6: Ani, cuță, nani. Poți să ne crezi, Cristina, dacă eu și vecina Karen sunt de aceeași părere. Te rog să ne crezi.
5: E adevărat. Dar eu vreau să fie cea mai frumoasă fetiță nu numai din oraș, ci din întreaga lume.
6: Din întreaga lume? Dar bine, Cristina, lumea e atât de mare. Și cu frumusețea, lucrurile nu sunt întotdeauna limpezi. Nu o văd și nu o înțeleg la fel toți oamenii. Ce-i frumos pentru noi, peste mări și țări, poate urât. Te-ai gândit vreodată la asta?
5: Nu, și nici nu înțeleg de ce aș face-o.
4: Măi, nevastă, poate e bine să ne mai sfătuim împreună, să mai chibzuim.
5: Vecinul are dreptate. Mai gândiți-vă, mai ales că sunteți atât de tineri.
6: Din partea mea nu-i nicio grabă, pot aștepta. La nevoie pot veni mâine sau poimine.
5: Dar m-am gândit destul. Eu știu ce vreau. Mi-ar plăcea ca fetița mea să aibă plete de aur, galbene și strălucitoare ca soarele.
6: Nimic mai ușor. Pe aici, pe la noi, mulți copii au părul ca un fuior de aur.
5: Nu m-ați înțeles, doamnă Berta. Eu vreau pentru micuța mea păr de aur. Aur cu adevărat. Așa cum nu are niciun copil din lume. Fetița mea nu va avea asemănare cu nimeni.
6: Cristina, mi-e tare teamă că această dorință a ta îți va aduce doar necazuri. Poate te răzgândești.
5: Nu, m-am gândit bine.
4: Măi, nevastă, și mie dorința asta ta mi se pare cam ciudată.
6: Tare ciudată, să nu-ți pară rău, vecină.
5: Asta mi-e voia și nu alta.
6: Bine, Cristina, Atunci îndeplinească-ți-se dorința. Copila ta are părul cu totul și cu totul de aur. Eu acum plec. Dar să țineți minte un lucru, și tu și soțul tău, Axel,
4: da.
6: Dacă vreodată veți tăia vreo șuviță sau veți mulge măcar un singur fir din părul fetiței, aceasta va muri. Nu uitați, va muri. Nu uitați.

0: Și astfel dorința Cristinei s-a împlinit. Capul micuței, împodobit cu minunate bucle de aur, strălucea aidoma razelor de soare. Vestea despre această întâmplare de necrezut se răspândi în cele patru zări și o mulțime de oameni veneau să o vadă pe copila cu păr de aur adevărat.
1: Ce fetiță frumoasă!
2: Ai, ce păr minunat are, ce strălucitor, adevărate bucle de aur!
0: Oamenii i-au spus copilei bucle de aur și până la urmă acesta i-a rămas numele. Au mai trecut câțiva ani și fetița Cristinei se făcea din ce în ce mai frumoasă, doar că părul ei de aur creștea tot mai lung. Acum copila îl purta împletit în două cosițe.
3: Bucle de aur! Bucle de aur!
4: Vii să te joci cu noi?
5: Mă joc!
4: Hai!
5: Mă joc, sigur că mă joc! De ce vreți?
4: De-a prinselea!
5: Nu de aprinselea, nu-mi place.
4: De ce? Eu joc așa de vesel. Hai, bucle de aur, de ce nu vrei?
5: Ei, de ce? Pe mine mă prinde imediat ciorimul dintre plichindei. Dar eu nu reușesc să prind pe nimeni, niciodată.
4: Păi dacă nu fugi mai repede?
5: Aș fugi eu, dar cosițele astea sunt așa de grele. Parcă duc în spate un sac plin.
4: E, bine, bine, bucle de aur, dacă nu vrei de aprinselea, hai-i vadă la bătrânul Per. E, are un măr cu mere așa cât pumnul. Ne-a spus că putem lua din pom câte poftim. E,
5: da?
4: Ce zici de asta?
5: Îmi plac grozav merele. Bine, hai să mergem în livada unchiului Per.
4: Hai, hai, hai, hai.

0: ca pentru noi.
1: A, uite, o ții bine mărul care îți place. Îți faci vânt, săr, uite așa. Hop, și hăț. Te-ai și trezit cu el în mână. O, și pe urmă nu ți rămâne decât țărălanțe, uite așa.
0: Eu am cules 5, unul și mănânc.
1: Cum e? Ți-e gustos? Ia. Și eu am strâns prin buzunare vreo 7. Îi dau și lui Olaf, că e mai mic și n-ajunge până la creangă, chiar dacă sare.
0: E, tu nu iei niciunul bucle de aur.
2: Nu? Aș lua-i-o, dar...
0: Dar ce?
2: Cum să sar cu cosițele astea grele ca un pietroi? Abia merg, da-mi-te să sar.
0: Cosițele astea așa frumoase sunt atât de grele?
2: Ia-le în palmă și-ai să vezi.
0: Mai dreptate, ce greu atât. Cum poți să le porți pe umeri?
2: Ce să fac, ce să fac? Am părul strălucitor ca aurul și greu tot ca el. Și crește mereu și mă trage spre pământ ca o gheară nevăzută.
0: Biata de tine. Uite, uite, ca să nu fii supărată, ia două mere de la mine și încă una de la mine.
1: Așa.
2: Vă mulțumesc, prieteni. Și acum mă duc acasă să-mi așez capul pe o pernă.

0: Uf, fetița mea, biata mea fetiță, ce se mai chinuie? Ce se
1: mai chinuie? Te gândești că de napasta ce ne-a lovit, noi suntem vinovați.
0: Te învinovățești fără temei, Axel. Eu sunt cea care a greșit. N-am ascultat-o pe bătrânașii înțeleapta Barsă. Am vrut să fac din copila mea o ființă nemai văzută, la care toată lumea să se uite cu gura căscată.
1: Las.
0: Da, dorința mi s-a îndeplinit. Dar biata fetiță e tare nefericită. Blestematul păr de aur o împiedică să se bucure de jocurile copilăriei. Vai de ea, sărman.
1: Lasă, lasă, nu te mai văicări, femeie. Acum e prea târziu. Când ne-am luat noi amândoi, erai fetișcana cea mai plină de voie bună de pe meleagurile noastre. Ți-amintești? Lumea spunea mai mult zi cu soare decât Cristina.
0: Mi-aduc aminte, cum să nu.
1: E, atunci, hai, gata, ștergeți lacrimile, că nu o să plângi toată ziua. Te aude copila și o amărăși mai tare.
0: Nu mă aude, Axel, abia adormi.
1: Eu, femeie, mă duc să-mi văd de treburi, că am destule.
0: Bine.
1: Of, că tare amărâtă viața am ajuns să trăiesc în casa asta.
0: Ei, ia să văd cum doarme fetița mamei, ia să văd.
2: Ce păr frumos, ce păr frumos. Și ușor, ușor ca mătasea.
0: Of, visează biata mea, copil.
2: Ce lesne umblu și alerg și sar, sar.
0: Ce-aș putea să fac să o ajut? Ce-aș putea să fac? Dacă n-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleapta Barsă, de ce n-am ascultat-o?
3: Ți-ai amintit de mine, Cristina?
0: O, da, înțeleaptă Berta. M-am gândit la dumneata de nenumărate ori și m-am căit amarnic că nu te-am ascultat.
3: Am auzit de necazul tău și am venit să te ajut, Cristina.
0: Să mă ajuți! Dar mi-ai spus că de voi clinti măcar un singur fir din părul fetiței, ea va muri.
3: Adevărat, există însă un leac ce poate preschimba pletele de aur ale copilei tale în plete obișnuite.
0: O, înțeleaptă Berta, spune-mi care este acest leac. Eu și Axel nu suntem bogați, dar pentru a ne vedea copila asemeni tuturor copiilor, suntem gata să dăm orice și oricât.
3: Draga mea, dar nu e nevoie de bogății pentru a dobândi leacul acela minunat.
0: Spune-mi, înțeleaptă Barză, care este leacul și îți voi fi recunoscătoare pentru tot restul vieții.
3: Leacul dorit sunt chiar lacrimile tale de mamă, Cristina.
0: Lacrimile mele? Bine, dar am vărsat atâtea.
3: Nu le mai risipi. Adună-le cu grijă în căușul palmei și lasă-le ușor să alunece pe cosițele copilei.
0: Așa?
3: Așa.
0: Oh, ce ciudățenie! Lacrimile s-au adunat ca un nor strălucitor, un nor ce înconjoară capul copilei, ca o ceață.
3: Trezește-te, bucle de aur. Hai, trezește-te.
2: Hai. Am dormit. Ce greu am dormit. Și se făcea că m-a înconjurat un nor strălucitor. Ei, dar ce-i asta? Ce ușor mă mișc. Unde mi-s cosițele de aur?
3: La locul lor, fetiță. Doar că acum sunt două cosițe obișnuite, cum au atâtea fete de pe meleagurile noastre.
2: Firele sunt ușoare și mătăsoase. Greutatea aceea care m-a apăsat cumplit s-a dus.
3: S-a risipit, bucle de aur. A zburat undeva departe odată cu norul acela strălucitor care a ieșit pe fereastră și s-a pierdut în văzduh. Îl vezi?
2: Îl văd! Oh, ce vesele sunt! Mamă, vino să te sărut!
3: Vino în brațele mele, fata mamă!
2: Și pe dumneata mătușică, deși nu te cunosc! Mamă,
3: da.
2: Nu pot să ies afară! Nu m-am mai jucat de atâta timp!
3: Du-te, fetița, mami, du-te! Hai, du-te repede!
0: Nici nu știu cum să-ți mulțumesc, înțeleaptă Berta, pentru binele pe care mi l-ai făcut.
3: Nu mulțumi, Cristina. Ți-ai îndreptat singură greșeala. Chiar dacă nu veneam eu, într-o zi sau alta ai fi descoperit singură leacul minunat.
2: Acum fetița mea este asemenea tuturor copiilor, plină de viață, de voioșie, de sprinteneală.
3: Și tare frumoasă.
2: Da, așa e.
3: Chiar dacă nu mai sunt de aur curat, pletele ei sunt la fel de strălucitoare ca razele soarelui.
2: Of, ce zi senină e astăzi, după atâtea săptămâni de neguri și ploi.
3: Nu-i așa? Da. În ziua în care copila ta și a lui Axel a venit pe lume.
2: Așa e.
3: Ei, și acum, draga mea, eu am să plec. Mă grăbesc să ajung în casa unor tineri cărora li s-a născut un băiețel.
2: Da? Ei, atunci trebuie să pleci, înțeleaptă Berta. Drum bun și nu uita, spune-le și lor povestea micuței mele, bucle de aur.
3: Am să le spun, Cristina. Fii fără grijă, rămas bun.
2: Drum bun, drum bun.
3: Rămas bun, Cristina.
2: A plecat.
3: Axel, Axel, vine să-ți dau o veste mare. Să te bucuri și tu și să ne bucurăm împreună.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când cu gene ostenite sara suflu în lumânare, doar cea sordicul urmează lunga timpului cărare, căci perdelele într-o parte când le dai, și în odaie luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie, ea din noaptea amintirii o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca în vis pe toate. Lună tu, stăpâna mării, pe-a lumii boltă luneci și gândirilor dând viață suferințele întuneci. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară și câți codri ascund în umbră strălucire de izvoară. Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Câte țărmuri înflorite, ce palate și cetăți străbătute de-al tău farmec ție singură-ți arăți. Și în câte mii de case lin pătruns ai prin ferești, câte frunți

pline de gânduri, gânditoare le privești. Vezi, un rege, ce împânzește glob în planuri pe un veac, când la ziua acea de mâine abia cuget un sărac. Deși trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă-i stăpânește raza ta și geniul morții. La același șir de patim, deopotrivă fiind robi, fie slabi, fie puternici, fie genii, ori neghiobi. Unul caută în oglindă, deci buclează al său păr, altul caută în lume și în vreme adevăr. De pe galbenele file el adună mii de coji, a lor nume trecătoare le înseamnă pe răboj. Iar altul împarte lumea de pe scândura tărăbii, socotind cât aur marea poartă negrelei corăbii. Iar colo bătrânul dascăl, cu a lui haină roasă în coate, într-un calcul fără capăt, tot socoate și socoate, și de frig la piept și încheie, tremurând halatul vechi, își înfundă gâtul în guler și bumbacul în urechi. Uscății, așa cum este, gârbovit și de nimic, universul fără margini e în degetul lui mic. Căci sub frunte-i viitorul și trecutul se încheagă, noaptea dâncă a veșniciei el în șiruri o dezleagă. Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr.

Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă gândul îndărât cu mii de veacuri. La început, când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochiul carsovață. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace.

dar deodată un punct se mișcă. Cel din tâi și singur. Iată-l! Cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginii de lumii. De atunci negura eternă se desface în pășii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii. De atunci până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase, izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușunoaie de furnici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați. Muști de o zi pe o lume mică ce se măsură cu cotul. În acea nemărginire ne învârtim, uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, când rătui și înainte-i întuneric se arată, precum pulberea se joacă în imperiul unei raze. Mii de fire viorie ce cu raza încetează, astfel, într-a veșniciei noapte pururea adâncă, avem clipa, avem raza care tot mai ține încă. Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră în întuneric, căci e vis al neființii universul cel himeric.

0: În prezent, cugetătorul nu-și oprește asa minte, ci într-o clipă gândul duce mii de veacuri înainte. Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist și roș, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși, cum planeții toți îngheață și s-a zvârl rebeli în spaț, ei din frânele luminii și ai soarelui scăpați. Iar catapeteazma lumii în adânc s-au înnegrit, ca și frunzele de toamnă, toate stelele-au pierit. Timpul morci întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie și în noaptea neființii totul cade, totul tace, căci în sine împăcată reîncepe terna pace. Începând la talpa însăși a mulțimii omenești, suind în susul scării până la frunțile crăiești, de a vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți, fără a ști să spunem care ar fi mai nenorociți. Unul e în toți, tot astfel precum una e în toate. Deasupra tuturora se ridică cine poate, pe când alții, stând în umbră și cu inima smerită, neștiuți, se pierd în taină ca și spuma nezărită. Ce-o să-i pese soartei oarbe, ce vor ei sau ce gândesc? Ca și vântul în valuri trece peste traiul omenesc. Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l. Ce o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl? Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iederea d-un arbor, de-o idee îi se leagă. De-o-i muri, își zice în sine, al meu nume o să-l poarte secolii din gură în gură și lor duce mai departe de apururi pretutindeni în ungherul unor crieri și-or găsi cu al meu nume adăposta mele scrieri. O, sărmane, ții tu minte câte în lume ai auzit, ce-ți trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? Prea puțin. De aici, de acolo, de imagine o fășie, vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie. Și când propria ta viață, singur, n-o știi pe de rost, o să-și bată alții capul, s-o pătruză cum a fost? Ah, poate! Vreun pedant cu ochii cei verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite, așezați el un brac, aticismul limbii tale o să-l pună la cântari. Colbul ridicat din carteți l-o sufla din ochelari și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă în vreo notă prizărită sub o pagină neroadă. Poți zidi o lume întreagă, poți s-o sfară-mi, orice spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Mâna care au dorit sceptrul universului și gânduri ce au cuprins tot universul, în cap biden patru scânduri. Or să vie pata urmă în convoi de înmormântare splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel nou slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Ba să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă. Neputând să te ajungă, crezi că or vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire, care s-o încerca să arate că n-ai fost vreun lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânsii. Măgulit e fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostate cele nări și le umflă ori și cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte cu o ironică grimasă să te laude în cuvinte. Astfel, încăput pe mâna a oricărui te va drege, relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar, afară de acestea, vor căta vieții tale să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale, astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume e revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ. Toate micile mizerii unui suflet chinuit mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină, liniștita ei splendoare. Și din noaptea amintirii, mii de doruri ea ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca-n vis pe toate, căci în propria ne lume ea deschide poarta intrării și ridică mii de umbre după stinsul lumânării. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară și câți codre ascund în umbră strălucire de izvară. Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Și pe toți ce în astă lume sunt supuși puterii sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mă trezește mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându-mi: scoală dublișul înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupi cu armenesc și să te spurci ca să nu-ți meargă bine toată ziua. Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce o auzi de-ai vara: pup, pup, pup, pup, pup, pup. Este dimineața de tătă, îndată mă și trimite mama cu dimânte din gura, tocmai în Valea Sacă, aproape de Topoliță. Și pornind eu cu dimâncarea, numai ce și-aud pupăza cântând: pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe la tei, cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zice mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetișor în teiul care te adormea cu mirosul floarii, bag mâna în scorbură unde știam și, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu. Îi mai pupat-o și pe dracu de acolo. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum să face, că mă spari de creasta aici arotată de penii, că și nu mai văzusem pupăză până atunci, și-i dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că șerpi cu penii nu poate să fie, după cum auzisem de oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine și iar bag mâna să scot pupăza, pe ce-a fi. Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloane de scorburi undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrase în pământ. Mă, ia n-apă da lucrul și aista, zic eu în ciudat, scoțând căciura din cap și tufind-o în gura scorburi. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau căciula și în loc îi pun lespedea, cu gând că e și ea pupăza de undeva, până mă întoarci eu din țară. După aceea, mă dau iar jos și pornesc repede cu de mâncare la lingurari. Și oricât o-i fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar. Cât am umblat horhăin cine știe pe unde și cât am hoșbăit și mocoșit prin tei să prind pupăza. Și lingurarilor nici mai rămâne cuvânt, li se lungise urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țiganul când e foame cântă, boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru își arde liuleaua și pocnește întrânsul. Așa și lingurarii noștri cântau acum drăcit pe ogor și sunt în coada sapii, cu ochii pe înjeniți de atât au uitat, să vadă nu le vine mâncarea din cotrova. Când, pe la prânzul cel mare, numai ia că tăbăs și eu de după un dâmb cu mâncarea sleită, veneam, nu veneam, auzându-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărit bălaurii pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dâns și să-mi ții departe. Haui, Leobo, ocoiți-vă, ce tot locăniți, băiatul? Cu tată s-o aveți și aveți, iar nu cu dânsul. Atunci, lingurarii, nemai puindu-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând morcul. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc prin sat, mă abat iar pe la tei, mă sui întrânsul, pun urechea la gura scorburi și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci, eu lespedea cu grijeli, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbușiu. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăriță. După asta, vin acasă, leg pupăza de picior cu o ață și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin cele puțin hârbuite și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă, ci tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ia ca și mătușa măriuca lui Moș Andrei, vine la noi cu o falcă în cer și cu una în pământ și să ia la șondănit cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cum nată una ca asta să furi Ion pupăza, care zicea mătușa cu jale, ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani. Grozav era de turburată și numai nu-i vinea să le crămeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era ceasornicul satului. Însă mama sărmana nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cum nată? Dacă l-aș ucide din bătaie când aș afla că el o prins pupăza să o chinuiască. De-amu, bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depărat. Nici te mai îndoi despre asta, cum nată smărandă, zise mătușa, că-și dezbănțuitul ăsta al dumii tale nimica nu scapă. Și mai atâta, mi-au spus mii cine l-au văzut că Ionul luat-o, gâtul îmi pun la mijloc.
Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute-mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streșină acasă și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor și o vând. Căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaroc, încep a mă purta țanțoși printre oameni de colo până colo, cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de ficior de negustor. Un moșneac nebun cu o viță cât de funii n-are ce lucra. De vânzare ți-i găinu sa ce mai băiete? De vânzare, moșule. Și cât și-ai pe dânsa? Cât crea și dumneata că face? Ia domn coace la moșul să o drămăluiască. Și cum eu dau o mână, javra dracului se face au căutat de ou și-i dizleacă atunci frumușăla asta de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând, ia că poșnă că a scăpat-o. Pupăza, zbrr, pe-o dugheană. Și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz uitându-mă după dânsa. Eu atunci, haț, disumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine, înțeles ai? Nu spaie lucru de șagă. Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de să strânsese lumea ca la comedie împrejurul nostru. Da, iar mă rog, nu era? Da, știi că ești amarnic la viață, băi băiete, zise moșneagul de la o vreme râzând. În ce te bizui de te îndârjești așa, nepoate? Da, nu cumva ai pofti să mei viță ca pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măițică. Și ia acuști scalpin dacă vrei, ba și un topor îți fac dacă mă cresc. De-i zice, amal, puiule, când ai scăpat din mâna mea. Dă pace băietului moșule, zice un humuleștean de ai noștri, că e ficiorul lui Ștefan Apetri, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Să fii sănătos, dumnea lui om bun, dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefan Apetri, zice moșneagul. Chiar mai din oară l-am văzut umblând prin târg, cu cotul sub soară, după cumpărat suman, cum e negustoria, și trebuie să fie pe aici undeva, ori în Brodugheană, la băuta dălmașul. Apoi bine că știu acu ești, măițică. Ia-mi stai o leacă să te duc eu la tatu și să văd. El te-o trimis cu pupăți de vânzare să spun și arba locul. Toate ca toate, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muie gura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd nu mă ajunge moșneagul. Căci mi-era acum scăpare de dânsul, trebuie să vă spun. Vorba aceea, lasă-l măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acu. Tocmai așa pățesem și eu. Ba eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt măcar așa cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepure de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg. Și frații îmi spun cu spaimă că-i posn cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzii din tei. Zice că i-am fi luat-o noi. Și pe mama au pus-o mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie de înțeles ca mătușa Anghelița lui Moș Chiriac, s-o mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și-auzim cântând întâi. Pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup. Sora mea Catrina zice atunci cu mirare, ia-uzi, bădiță, Doamne, cum sunt unia de năpăstuiesc cu omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi câte o pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge din milă. Zahie însă ne lăsa să vorbim și să cam mai dusă să întârg după mama să-i spui bucuriei despre pupăză. Și a doua zi, marți, făcând mama un cuptior zdravă de alivenși și plăcindu-i cu poalele în brâu, și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi, și-i zice cu dragă inimă, Doamne, cum lățică hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele? Ia poftim, soro, mai bine, să mâncăm ceva, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Căci dacă ai sta să faci voi rău de toate, zău ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. Așa cum nată, dragă, zise mătușa Măriuca, strângând cu nedumerire din numere, când se punea la masă. Văzut-ai dumneata să mai pui aldată temei pe vorbele oamenilor. Apoi începem cu toții a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată ziua.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Felix! Felix! Felix!
1: Bu da bir istersen.
0: Felix!
2: Ce godine supărat?
3: Nu, n-am nimic.
0: Azi trebuie să facem ordine prin casă. Lună, înțelegi? Lună! Știi, diseară vine mama. Mergem să o așteptăm la gară.
3: Da.
0: Ia uite, uite, am luat și flori. Vezi, îți plac?
3: Da, sunt foarte frumoase.
0: Până diseară poate apare și Felix. Tare mai e jucăuș mutanul ăsta.
2: Dar ce ai pățit? Ești bolnav? Ce e?
3: Felix nu o să se mai întoarcă niciodată. A murit.
2: Să nu-mi spui că l-a călcat vreo mașină. De unde știi? Ai văzut-o? Tu mi-ascunzi ceva. Ce s-a întâmplat?
3: A căzut de pe balcon.
2: De pe balcon? Nu se poate. Cum să cadă o pisică de pe balcon?
3: L-am aruncat eu pe Felix de pe balcon.
2: Nu se poate. Nu te cred. Nu te cred. Tu nu puteai să faci una ca asta.
3: Ba da. E adevărat.
2: Bine, dar de ce? De ce? Nu înțeleg.
3: Am pus pariu cu Peter. Peter a zis că...
2: Peter, care? Colegul tău de bancă?
3: Da. Eu le povesteam băieților la școală că pisicile cad întotdeauna în picioare. Nu m-ai învățat tu? Și am făcut experiențe cu Felix, aruncându-l de pe pat, apoi de pe scaun și apoi de pe masă. Și Felix a căzut mereu în picioare. Dar Peter a zis că nu crede și atunci l-am chemat să arăt.
2: A fost Peter la noi?
3: Da, și am arătat și lui experiențele cu Felix. Atunci Peter m-a întrebat dacă de pe balcon Felix a sărit tot în picioare. Eu am spus bineînțeles că da. Dar el a pus pariu că nu o să am curajul să-l arunc pe Felix de pe balcon. Eu am zis, ba da. Și am pariat.
2: Pe ce ați pariat?
3: Pe o înghețată de ciocolată cu frișcă.
2: Și cine a câștigat?
3: Peter a spus că eu am câștigat. Chiar dacă Felix n-a mai căzut în picioare, pentru că eu am avut curaj. Și m-a chemat la înghețată, dar i-am spus să mănânce el și înghețata mea. Tată, ai să mă spui mamei?
2: Nu, n-am să-i spun nimic. Dar dacă ne întreabă ce-i cu Felix, ce facem? O mințim?
3: Așa-i, nu putem să o mințim. Crezi că se va supăra?
2: Ea l-a adus pe Felix pentru tine. Să nu-ți mai fie urât când rămâi singur.
3: Da.
2: Și să ai cu cine te juca. Cred că o să-i pară tare rău că l-ai făcut pe Felix să sufere. Mai ales că el nu-ți făcuse nimic.
3: Da.
2: Dar o să te ierte când va înțelege că, de fapt, tu n-ai vrut să-i faci niciun rău.
3: Și eu sper să mă ierte. Nu mergem la gară să o așteptăm?
2: Până atunci mai e. Vine abia diseară.
3: Da, așa e.
2: Nu vrei să spun o poveste?
3: Nu. Nu merit să-mi spui o poveste.
2: Toți copiii merită să le spui povești.
3: Cum se cheamă povestea?
2: Căluțul Roib. Și este o poveste adevărată.
3: O poveste adevărată?
2: Da, mi s-a întâmplat chiar mie, când aveam vreo 10 ani. Și eram un puștan cu părul ca iarba uscată și ochii strălucitori, așa ca ai tăi. Tata era un om tare aspru. Aspru, toată ziua avea grijă de fermă și vorbea foarte puțin. Întotdeauna făceam ce-mi spunea și nu puneam întrebări. La treabă îl ajuta Billy Buck. În fiecare dimineață, sunt într-un triunghi de fier care făcea un zgomot destul de neplăcut.
3: Bine, dar ce legătură are căluțul Roib cu triunghiul de fier?
2: Ai răbdare. Ai răbdare. Povestea a început într-o dimineață de vară. Mama tocmai pregătise masa. Ochiuri cu slănina.
4: A pregătit vacile, Billy? Putem pleca?
5: Sunt în țarcul din vale, dar le pot duce foarte bine și singur.
4: Sigur că poți, dar omul are nevoie de tovărășie. Și în afară de asta, mi se pare că ți s-a uscat al naibii gâtlenjul, eh?
6: Hai să te întorci, Carl.
4: Abar n-am. Trebuie să mă întâlnesc cu niște oameni la Salinas. Și s-ar putea să mă întorc tocmai la noapte, nu știu.
6: Bine.
2: Am știut atunci că se vor întoarce târziu și că vor mirosi arachiu. Și m-am bucurat, pentru că atunci când mirosea arachiu, tata stătea de vorbă cu mine. Iar uneori îmi povestea întâmplări din copilăria lui.
3: Cum îmi povestești tu acum?
2: Așa că am dat o raită prin curte și am pornit-o spre școală. Când m-am întors, am umplut lada cu lemne de foc și am plecat la joacă. Ținteam în tot felul de lucruri, cu o pușcă de calibru 22, dar fără să trag. Cartușele urma să le primesc doar la 12 ani. Așa era tata.
6: Dar nu-mi face. Ai umplut cum trebuie lada cu lemne de foc?
3: Da, mamă, da.
6: Vezi că el seara a așezat bucățile la îndala și lada nu topu nici pe jumătate. Hai că am făcut gogoș, Jody. Sunt în bucătărie. Ia spune-mi, ce-ai învățat azi la școală?
1: Bună seara!
5: Bună seara!
3: Oh, bună seara! Ce bine îmi pare că ați venit! Mi-era o foame!
6: Hai, hai, așezați-vă! Hai, mâncați-vă, masa e pusă!
3: Da!
1: Dă-mi pâine!
6: Uite!
1: Mai bine te duce la culcare, Jody.
3: Poftim.
1: Mâine dimineața am o treabă cu tine.
3: Da? Dar ce o să facem mâine dimineața? Tăiam un porc?
1: Asta nu-ți bate tu capul. Hai, du-te la culcare. Hai.
3: Oh. Hai, bine, noapte bună.
6: Noapte bună, Jody.

0: Laurie, dar nu te deslegăm de la masă până nu mănânci cum se cade.
1: Da, mamă.
2: Hai să mergi cu noi după ce termini.
1: Bine, tată.
2: Hey, ești gata? Hai să mergem.
1: Da, gata. Mulțumesc.
0: Ai grijă să nu întârzi la școală.
1: Da, da, nicio grijă, mamă.
2: Ia vină în coace.
1: Da, da.
2: A?
1: Cum? Un căluț roi. Ce coamă bogată și zbârlitare.
2: Vezi că ăsta trebuie îngrijit cu multă băgare de seamă. Dacă aud vreodată că nu i-ai dat de mâncare sau nu i-ai rănit cum trebuie, să știi că îl vând imediat.
1: Nu, nu, e al meu? E al meu? M-am mușcat. Dar nu-i nimic. O să fiu un cal adevărat.
2: Ei bine, eu vă las.
1: Da.
2: Și să nu aud că n-ai avut grijă de el.
1: Spune, e al meu?
3: Sigur că da. Sigur. Adică numai dacă o să cauți de el și o să-l îngrijești așa cum se cuvine.
1: Bine.
3: Ți-arăt eu mai încolo cum.
1: Da.
3: Ia de-a noatin. Noatin, știi? Mai târziu o să-l poți să-l și încalești.
1: Da, uite, acum mă lasă să-l mângâi, vezi? Ar trebui să-i dăm un morcov. Dar de unde l-avem, Billy? De unde?
3: L-am cumpărat la licitație, de la șerif, șeriful din Salinas. Da.
1: Oare nu găsim și așa?
3: Că uitasem. Ia uite ce am eu aici. Ia vine.
1: Ce?
3: E o șa de cerc.
1: Hai de mine, Billy.
3: Nu-i prea bună pentru ce ne trebuie nouă, dar era foarte ieftină.
1: Nu, pe căluța are să fie tare frumoasă. Orice ai spune tu.
3: Zigur că...
1: Ascultă, Billy,
3: da.
1: Dacă nu cumva are nume, eu cred că am să-i spun Munții Gabelan. Tare îmi plac munții. Ce zici, Billy, îți place numele ăsta, îți place?
3: E că e cam lung.
1: Gabelan, munții.
3: E cam... De ce nu-i spui Gabelan și atât? Gabelan înseamnă șoim, după câte știu eu, în limba spaniolă, nu? Ar fi un nume foarte potrivit.
1: Da.
3: Uite, dacă ai să strângi păr din coadă de cal,
1: da?
3: S-ar putea să îți fac odată o funie cu care să poți struni și calul cel mai nărăvaș.
1: Ce zici? Crezi că aș putea să mă duc cu el la școală? Să-l arăt băieților, crezi?
3: Nu, încă nu-i învățat nici măcar să fie dus de căpăsul. Am avut de furcă până să-l aduc aici, aproape l-am târât. Eu zic că ar trebui să pleci acum spre școală.
1: Atunci după masă,
3: așa,
1: îi aduc pe băieți în coace să-l vadă.
4: Dar de ce nu încalești pe el?
5: Da. Dar ar fi bine să îi împletești coada cu pangrici, așa ca la bălci.
4: Când îl încalești?
1: Nu, e prea tânăr. Multă vreme, nu o să-l poată călări nimeni.
5: Ce?
1: Deocamdată am să-l învăț să meargă dus de căpăs.
5: Da, o să-mi arate Billy Buck. Dar acum n-am putea să-l plimbăm puțin?
1: Nu, v-am spus că nu-i învățat cu căpăstru. Nu, lasă, hai să vă arăt șoa.
4: Hai
1: să vedem.
4: Șoa de marochinul roșu.
1: Știi că nu-i chiar bună pentru ce ne trebuie nouă, dar da, o să-i stea bine căluțului.
5: Foarte frumoasă, Jody, foarte frumoasă.
6: Da, noi trebuie să plecăm acum, avem ceva de mers până acasă.
1: Da.
6: La revedere, Jody!
1: La revedere!
3: La revedere, Jody! Ne vedem mâine la școală!
1: Bine!
5: Jody!
1: Da.
5: Jody, mă lași și pe mine să dau o raită călare pe căluțul tău? Uite, îți dau în schimb briceagul primit de la unchiul Samuel. Mă lași, Jody?
7: Hei, Tom!
5: Pe mâine, mă lași?
1: Bine. Pe mâine!
5: La revedere! Multă de peri.
1: Așa, nu, cu minte.
5: Cu minte, băiatul? Așa, băiatul, așa. Uite, pielea ta și căpătatul lucire roșiatică. Ce-ar fi să-ți împletesc coama în 12 șuvițe, Nu e bine. Da, mamă!
0: Nu-și lemne! Uite, se lasă noaptea și nu-i un băz de lemn în casă.
1: Da.
0: Ești la pui, nu le-ai dat de mâncare.
1: Am uitat, mama,
0: bine,
1: am uitat.
0: Bine, de acum încolo ai grijă să faci mai întâi ceea ce ai tu de făcut.
1: Da.
0: Tare mi-e teamă că de azi înainte o să uiți cam multe.
1: Nu, mama, mă lași să iau din grădina niște morcovi.
0: Pentru ce să faci cum?
1: Te rog, mama,
0: bine, numai vezi să iei din cei bătrâni și lemnoși.
1: Da, morcovii dau lucire părului, da? Așa zice bine. Uite, hai,
0: năzdrăvan.
8: Din ziua în care am primit căluțul în dar,
7: Sunetul triunghiului nu m-a mai prins niciodată în pat. Luasem obiceiul de a mă strecura din așternut încă înainte de a se fi deșteptat mama. Mă îmbrăcam repede și mă duceam tip-tip în grajd ca să-l văd pe Gemila. Trăgeam zăvorul ruginit de la ușa grajdului cât puteam de ușor. Dar când intram, Gebilan se uita întotdeauna la mine pe deasupra stănoacei, cu ochii licărind roșii ca tăciunii de stejar, și necheza încetişor. Ori de câte ori avea timp, Billy mă învăța nenumărate lucruri despre cai.
5: Ce lucruri?
7: Mi-explica de exemplu că tuturor cailor le e grozav de teamă să nu pățească ceva la picioare.
5: La picioare?
7: Da, de aceea e nevoie de cineva care să-i învețe să dea piciorul pentru ca să li se bată potcoave. Da. Trebuie să-i tragă pe la încheieturi ca să le alunge teama. Îmi spunea apoi cât de mult le place cailor să li se vorbească.
5: Să li se vorbească?
7: Da, da. El trebuia să-i vorbească roibului într-una, așa domol, domol, ca să-i lămurească pricina fiecărui lucru pe care îl făcea.
5: Păi ce, cai înțeleg ce le spui?
7: Billy, nu era sigur că un cal ar putea pricepe orice îi spune, dar socotea că e cu neputință să știm cât anume pricepe.
5: Hai, Gemilan! Așa! Hai, Gemilan! Hai! Încă o dată! Încă un cerc! Așa, vine roibule!
8: Ei, acum s-a învățat și cu dresajul la coardă. Da. A fost greu, dar am reușit.
2: Da. Ia, vedeți să n-ajungă un fel de cal ca ăia care fac jumbuș lucruri la panorabe. N-am ochi să văd caii ăștia. Dacă îl pui să facă jumbuș lucruri, îi zdrobești bietului cal toată cerbicia, da, da? Așa să știți, un cal e ca un fel de actor, n-are cerbicie, nu mai are nimic care să fie al lui. Eu zic că ar fi mai bine să-l învățați cât mai repede cu șaua.
8: Da, cu șaua o să se obișnuiască el, cu frâul o să fie mai greu.
5: Așa bine?
8: A trebuit să-i dăm în loc de zăbală un bețișor de rădăcină din lemn dulce, ca să se învețe să țină ceva în gură.
5: Da, și dacă nu vrea?
8: L-am putea noi învăța toate astea și cu răul, cu bătaie, da. Dar atunci n-am mai scoate din el un cal atât de bun. Aici ar fi întotdeauna puțin cam speriat.
5: Nu, să nu-l bate.

0: Căluțul ăsta crește mai repede decât mă așteptam.
1: Da.
0: Cred că în curând ai să-l poți încăleca. Ha? Ce zici, te încumești? Uite, să zicem peste 3 săptămâni. Ha? Te țin șa?
1: Deci știu eu.
2: Ascultă, e foarte simplu. Cum te-ai văzut călare,
1: da?
2: Strângi zdravă în genunchi și nu pui deloc mâna pe șa,
1: da.
2: Dar dacă te

0: Dat în felul ăsta, n-aveam cum să mă apuc de oblâncul și ei, dacă aș fi căzut, nu?
1: Da,
0: mi-era și groază să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă m-aș fi prins de oblânc. Poate că tata și Biribac n-ar mai fi vorbit niciodată cu mine. Atât de rușinați ar fi fost. Ar fi aflat o lume întreagă și chiar mami ar fi fost rușine, nu? Iar la școală ce să mai vorbim? Eram fiorător, nu mai stai și gândești. Eu speram că n-o să plouă. Da, tot a plouat. O săptămână întreagă a plouat și l-am ținut pe căluț numai în grajd, ferit de umezeală. Până într-o dimineață, când soarele s-a arătat din nou.
1: Billy! Billy! Billy, eu cred că azi am să las pe ghiabele afară în țarc când vei pleca la școală. Ce zici?
2: Iar plin de minune să stea afară la soare.
1: Da, nu?
2: Da, niciunui animal nu-i prea place să stea mult închis.
1: Da, da, unde te pregătești să pleci?
2: Hă?
1: Unde?
2: Stai că tot și cu mine mergem la deal să curățăm fântâna aia de frunzi.
1: Billy, dar dacă se întâmplă să plouă, îl bagi în graști, da? Da, Billy, da? Mi-e teamă să nu răcească.
2: Bine, bine, sigur că-l bag, da. Am eu grijă de el.
1: Bine.
2: Dacă ne întoarcem, nu plouă.
0: Billy Bug nu s-a înșelat asupra multor lucruri în viața lui. Dar în ziua aceea s-a înșelat. După amiază a început să plouă. N-am avut curaj să-mi cer voie de la școală. Când în sfârșit s-a terminat școala, am fugit într-un suflet până acasă. Gabilan stătea plăștit în țarc. L-am dus în grajd și l-am frecat cu o bucată de sac de cânepă. Gabilan tremura din tot corpul, dar îndura cu răbdare. I-am adus apoi o găleată de apă fierbinte în care i-am înmuiat ovăzul, dar n-a vrut să mănânce. Un abur ușor se ridica de pe spinarea lui umedă.
3: Când a început ploaia, ne-am adăpostit la Ben Jones acasă.
1: Da.
3: A turnat toată după amiază.
1: Da, ai spus că n-o să plouă, Billy, așa
2: ai spus.
1: Dar
2: la vremea asta e greu să știi.
1: Da, l-au dat ploaia pe Gabilan, l-a pătruns până la oase.
2: Nu l-ai frecat cu ceva? A?
1: Da.
2: Ca să-l usuci?
1: L-am frecat cu o bucată de sac și i-am dat o văscaldă.
2: E bine, e bine.
1: Bine, crezi că o să răcească?
2: Puțină ploaie nu poate să facă rău nimănui.
3: Calul e un cățeluș de cucoană, băiete.
2: Ai pus o pătură pe el?
1: Nu. Nu, că n-am găsit nicio pătură. Am pus pe el câțiva saci.
2: Hai să mergem să-l înferim mai bine. Hai, ține ferinal.
1: Da.
2: Nu prea izboi acasă. Am să-i fac o frecție. Uite ce cuminte.
1: Da, da. Niciodată n-a fost așa de abătut.
2: Dar îl înfășurăm bine cu păturile astea și până mâine dimineață se îndrăvenește. Așa, hai să mergem în casă.
4: Jody,
1: da.
4: Hai Jody, de mult trebuia să fii în pat.
1: Da, da.
4: Să nu fii îngrijorat din pricina căluțului, are să-i treacă. Nu se află prin partea locului, doctor de cai mai priceput ca Billy.
0: A doua zi dimineață am alergat spre garaj. Billy era lângă roib. Îi freca picioarele cu mâinile lui mari și puternice. Gavilan ținea ochii pe jumătate închiși, iar ploapele îi erau umflate. Urechile îi atârnau blegi, tușa și tremura din tot corpul.
1: E tare rău bolnav, Billy.
2: E, a răcit o leacă, lasă că-l facem noi bine în două, trei zile.
1: Da, mamă!
2: Hai, da. Du-te și mănâncă și pe urmă, du-te la școală, da. Lasă că am eu grijă de el.
1: Bine, bine, dar s-ar putea să ai treabă, dacă nu o să ai timp să vezi de el.
2: Ba, n-am treabă, nu mă dezlipesc de lângă el, mâine e sâmbătă, nu? Sâmbătă.
1: Da, mamă, da.
2: E, așa că pot să stau cu el toată ziua.
1: Bine, am plecat, bine.
2: Du-te.
1: Bine, dar să ai grijă de el, da?
2: N-ai nicio teamă.
1: Bine, bine.
5: Hai, Jody.
1: Bine.
2: Da.
1: Bine, oare o să se mai facă bine?
2: De ce să nu se facă bine? Du-te la școală.
0: Dar Billy se înșelase încă o dată. A doua zi căluțul era și mai rău. Ochii erau mereu închiși, capul îi atârna jos de tot. Și fiecare respirație era un geamăt dureros. Părul zburlit și neîngrijit își pierduse tot luciul. Billy stătuse neclintit lângă boxă, așa cum promisese.
1: Billy! Billy, ce are? Ce are?
2: Ia pune mâna aici. Aici.
1: Simt un fel de gâlcă mare sub falcă.
2: Da.

0: după ce mai crește puțin. Am să o sparg și are să se simtă mai bine.
1: Dar ce e asta? Ce?
0: E, e buba mânzului. Nu, nu, nu, nu, nu te speria, nu te speria. Îl scap eu, am scăpat pe alții mai rău bolnavi decât el. Acum o să-l încotoșmănim iar în pături și poate că mâine dimineață e aproape vindecat.
1: Am să stau cu el în noaptea asta.
0: Nu, ba nu, vezi de treabă. Du-te, nu, lasă-mi, aduc eu păturile aici și stau eu. Mă culc eu în fân. Da, hai decât să stai tu mâine cu el.

0: face căluțul?
1: Face bine. Azi dimineața am deschis gâlca. În curând o să se facă bine.
0: Billy, căluțul e și mai rău, nu-i așa?
1: Da, e bolnav rău, dar am văzut eu alții și mai bolnavi care s-au făcut bine. Dacă nu face pneumonie, scapă. Rămâi cu el, dacă e ceva, cheamă-mă.
2: Billy,
0: da.
2: Billy, cum se mai simte?
0: Nu vrea să mănânce nimic.
3: Jody!
0: Da, da.
3: Nu vii cu mine? Mă duc până peste deal.
0: Nu, n-aș vrea să vin.
3: Ia, ba mai bine hai cu mine, hai. Lasă toate astea.
1: Dar lasă-l în pace, omule, e căluțul lui, nu? Jody, dacă ai de gând să stai cu el la noapte, ar fi bine să tragi un pui de somn.
4: Seara mi-am adus o pătură și m-am învelit cu ea. Respirația lui Gebilan era destul de liniștită. Vântul a început să se împețească și l-auzeam izbindu-se de pereții grajdului. De supărare și oboseala m-a adormit imediat. Când m-am trezit era ziua. Ușa grajdului era dată de perete, iar căluțul nicăieri. Am sărit în picioare și am dat fugă afară. Urmele lui Gebilan erau destul de clare și duceau către marginea tufărișului. Un stol negru de vulturi zbura sus de tot în cercuri largi, din ce în ce mai apropiate de pământ. Mi-am întețit fuga. De vale, într-o poiană între arbuști, zăcea căluțul roib. Primii vulturi se și năpustiseră asupra lui. M-am repezit disperat să-i alung.
3: Gata, băiatule, gata. Hai, liniștește-te. Să știi că nu vulturii l-au ucis pe căluț.
1: Cum să nu știe? Dar ce Dumnezeu, omule, nu pricep ce a fost în inima lui? Lasă, Jody, lasă, nu mai plânge. Uite, îți promit că o să ai un căluț al tău, îți promit.

0: Plângi?
1: Nu plâng.
0: Ei bine, trecuse mai mult de un an de la moartea căluțului Roib. Era iar primăvară. Eu mai crescusem un pic și începusem să fac tot felul de lucruri urâte. Să chinui animalele. Să pui capcane pentru păsărele, să le prinzi și să le sucești gâtul, sau să le strici cuiburile.
1: Da, să legi o cutie de conserve goală de coada unei pisici sau să o arunci de pe balcon.
0: Exact. Dar vezi, eu făceam toate astea mai mult din plictiseală decât din răutate. De fiecare dată mă mustram singur pentru cruzimea mea.
2: Dodi, Dodi, vezi că a zis, stai, că tu o să vorbești neapărat cu el până nu te apuci de treburile tale.
1: Ce a zis mama?
2: Niciodată nu ești atent la ce ți se spune. Vrea taică tu să te vadă.
1: Mamă, dar de ce? S-a supărat tata că am făcut ceva?
2: S-a supărat tata că am făcut ceva? Întotdeauna ești cu musca pe căciulă. Ia spune, ce isprava ai mai făcut, ha? Jody?
1: Nimic, mamă, nimic.
2: Nimic.
1: Nu.
2: Bine. N-a spus decât atât, dacă vrea să stea de vorbă cu tine când se întoarce. Oh. Înțelegi? Ba, uite-l că vine cu Billy. Cam?
3: Jody, am tata. Ceva de vorbit cu tine.
1: Ascult, tata.
3: Auzi ce spune Billy.
1: Da?
3: Și că ai avut mare grijă de căluț până a murit.
4: Asta așa a fost.
1: Da, tata, zău că am avut grijă.
3: Da. Billy zice că ți-i dragi și că te pricepi la cai.
4: L-a învățat fel de fel de lucruri pe căluț. Ca un mare meșter în dal de azi.
1: O, Bilin.
3: Da. Dacă ar fi să capeți alt cal,
1: da?
3: Ai avea grijă de el?
1: Da, tată.
3: Bine.
1: Da.
3: Bine, băiete. Atunci, fii atent.
1: Da.
3: Billy zice că cea mai nimerită cale ca să ajungi să te pricepi într-adevăr la cai e să crești un mânz.
4: Altminteri nici nu se poate.
3: Ei, atunci ascultă ce vreau să spun. Nelly, iapa noastră, o să aibă un mânz. Nu prea curând, peste aproape un an. Dar, stai, treaba asta o să te coste $5. O să trebuiască să muncești pentru ei toată vara. A? Ce zici? Te prinzi?
1: Da, da.
3: Și n-ai să te văicărești când ți-o spune să faci vreo treabă?
1: Nu, tata.
3: Bine. Deci cine am înțeles?
1: Da.
3: O să trebuiască să ai grijă de ea până o fătă.
1: Sigur, tăticule, bon. Sigur.
3: Acum vezi ce faci cu lemnele și cu pui. Eu mă duc până de vale.
1: Da, da. Bine, bine, ascultă, e adevărat?
4: Da. Numai că o să ai de așteptat. O să ți se urească așteptat.
1: Nu, nu, nici vorbă. Nu mi se urăște.
5: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cel după care strigă copiii e un bătrânel de o șchioapă. Trăiește într-o țară depărtată, plină de nisipuri și arsă de soare, într-o casă uriașă, singurel. Tot singur își face de mâncare. Nu se arată pe stradă decât o dată pe lună și, dacă pe la vremea prânzului nu s-ar zări ridicându-se un fum gros din hornul casei sale, nimeni n-ar ști dacă Muc cel mic mai trăiește sau nu. Seara însă se plimbă pe acoperiș. Casele de acolo au niște acoperișuri drepte, că te poți plimba pe ele ca pe stradă. Ziua, când părăsește casa, e o adevărată bucurie pentru copii. Se strâng din vreme în dreptul porții să-l aștepte pe Muc. Ușa se deschide și în prag se ivește un cap mare, cu un turban și mai mare, urmat de un trupșor pirpiriu, îmbrăcat cu o feregea mică, ponosită, de sub care se zăresc șalvarii largi, încinși cu brâul lat. Iar în brâu e înfipt un hanger lung, atât de lung, că a nevoie îți poți da seama dacă Muca târnă de hanger sau hangerul de Muc. Copiii au scornit chiar și o strigătură.
2: Muc, bătrânul Muc, stă în odaie, singur cuc, sub turbanul alb și mare ține un cap cât o soldat.
3: Iar iasul lui șalvar intr-o ceată de strângări.
4: Mai că iasul măturoi și cât nu mai spun la noi,
5: dă o bucă după noi, Muc, bătrânul Muc.
1: Bătrânule Muc, de ce nu-i cerți? De ce îi lași să râde de tine?
6: Eu nu mă supăr pe copii. Îi iubesc foarte mult, pentru că și eu am fost ca ei. Poate dacă mi-ar ști povestea, n-ar mai râde atât de mult de mine și am fi chiar prieteni. I-aș învăța fel de fel de lucruri minunate și le-aș spune povești.
1: Atunci spune, bătrânule Muc, spune povestea ta.
6: Bine, ascultați. A fost un om de vază în țara noastră cu nisipuri și palmieri, dar era tare sărac. Dacă mă iubea, poate că da, mai că înfățișarea mea de pitic îl făcea să se rușineze față de alți părinți care aveau copii frumoși. Și atunci m-a lăsat așa să cred. Într-o bună zi, bătrânul a murit și eu am rămas singur pe lume, neștiutor și sărac. Rudele m-au gonit din casă. Și atunci, ce să fac? M-am hotărât să plec în lumea largă. Și am plecat cântând. Am luat pe mine decât straile tatei. Tata era un om voinic și înalt. Șalvarii lui, turbanul, haina, cădeau de pe mine. Dar n-am avut încotro. Și cu ele am rămas și acum. Eram vesel, fericit. Cântam și nu-mi păsa de nimic. Ce-o fi, o fi. Ai găsi eu odată și odată norocul.
7: Umblu, caut prin tot locul, poate mi-ai găsi norocul. Bună dimineața, soare, hai cu mine în lumea mare. Bună seara, lună bună, hai să mergem împreună. Pasăre frumoasă, hai, cântă-mi, cântă-mi și tu să-mi țină de somn și de mâncare. Tot umblu amărât și flământ, dar de noroc tot n-am dat. Am găsit o piatră de aur și am vărut-o repede în buzunar, dar când m-am uitat mai târziu la ea, nu era decât un cioc de sticlă care strălucea la soare. Ah, uite, văd un oraș departe, am să-mi încerc norocul acolo. Cine știe? La revedere!

0: Ei, și așa am ajuns la bătrâna care se numea Ahavzi. Bătrâna era cum era, dar pisicile... Da, pisicile. Bătrâna avea o droaie de pisici și dacă m-a primit în casă, a făcut-o numai și numai pentru că nu trididea singură să le dea de mâncare, să le culce și să se joace cu ele. Iar pe cățel,
1: că avea și un cățel,
0: nu-l lua deloc în seamă, doar pisicile.
2: Stați, stați, stați pisicuțelor că vă dau la toate de mâncare, îndată, îndată. Uf, că multe mai sunteți. Stați, stați. Iar tu, cățelușule, pe tine chiar dacă nu te iubește stăpâna Hapsi, am eu grijă de tine. Iar eu, drept mulțumire, am să te duc în cămara încuiată. Acolo bătrâna ascunde numai iau și pietre scumpe. Hai să mergem chiar acum. Și dacă ne prinde? Și mergi încet. Și pisicile astea, ce le-aș mai jumuli urechile. Pisicile o să ne spună, mi-e frică, bătrâna Hapsi o să mă alunge și eu voi rătăci din nou prin lume. Lasă că am eu act de cojocul lor. Hai acum să mergem.
3: Vai, Muc, îmi pare atât de rău de ce s-a întâmplat. Acum trebuie să fugi cât mai repede.
2: Da, da.
3: Și n-ai nici măcar papuci ca lumea în picioare.
2: Da, așa.
3: Ia și tu papucii de acolo.
2: Da,
3: și ia și tu egelul acela să te sprijin în el. Hai, repede, repede.
2: La revedere, prietene. Îmi pare rău că te părăsesc.
3: Hai, fugi, fugi. Poate că ne vom mai întâlni.
2: La revedere, la revedere.
3: Dar ce s-a întâmplat? Cine e asta? Zbor mai repede decât vântul. Ce să fie asta? Nu cumva papuci.
2: Da, papuci sunt vrăjiți. Papuci mă duc mai repede ca vântul. Trec peste munți, peste dealuri și ape. Ei, păsări călătoare, vă ajung? V-am întrecut, păsări călătoare. Și voi, nori albi și negri, abia vă zăreți departe și vă și întrec. Chiar acolo văd un oraș. Să-mi încerc norocul aici. Hei, papușilor, opriți-vă!
4: Am ajuns. Gata să mă opresc într-un copac. V-ați zis că am zburat. Și cât de sus și cât de repede. Voi, papucii mei cei noi, aveți puteri nebănuite. Nici nu vine să cred.

0: să se înfățișeze la alergare, e liber să vină la palatul împărătesc. Iar acela dintre tineri care se va dovedi cel mai bun alergător va fi numit de îndată ștafeta prealuminatului nostru împărat. Luați aminte, oameni buni, mâine în grădina palatului.
1: De data asta ne-am găsit norocul. Dacă împăratul are nevoie de cineva care să poată fugi ca vântul și ca gândul să ducă veștile departe și să-i aducă vești de departe, apoi eu sunt acela. Eu și papucii mei năzdrăvani. Haidem la palat.
2: Ștafetă, tu? Un pic te prăpădit. Dar cum poți tu să alergi mai repede decât cel mai grozav alergător al împăratului?
1: Vreau să mă iau la întrecere cu el.
3: Și noi ce să mai râdem?
1: Dar cine sunteți voi?
4: Vreți împăratul?
3: Și eu sunt împăratul. Am auzit că așa și pe dincolo. Ei bine, vreau să văd și eu minunea asta. Un pitic alergând ca vântul și ca gândul. Hei, hei, hei, voi sfetnici ai mei, veniți să-l vedeți pe piticul acesta încrezut. Se va întrece în fugă cu cel mai bun alergător al meu. Hai, începeți, mai repede, mor de nerăbdare.
1: De unde până unde fugi, Maria ta?
3: Cum? Încă n-ați început să fugiți? Eu care credeam că v-ați întors. Știți, înconjurați lacul odată. Ba nu, de două ori. Hai, porniți odată, gata.
5: Cu meniți, cum fuge pitic.
1: Maria ta, am ajuns.
3: Extraordinar, nemaipomenit. Bravo, de azi înainte e ștafeta mea.
2: Auzi, ce rușine. Piticul ăsta o să fie mai mare decât noi sfetul.
3: Dar trebuie pedepsit.
5: Să scăpăm într-un fel de el.
6: Împăratul îl va umple de daruri.
1: De aur. Nu știu ce au sfetnicii cu mine. Doar nu le fac niciun rău. Dar lasă că îi îmblânzesc eu cu toiegelul meu. Și toiegelul știe să găsească comori. Că saltă de 3 ori înseamnă că în acel loc e aur. Pentru argint saltă de 2 ori. În grădină am găsit o comoară. Într-un vas mare sunt ascunși bani de aur. Banii am să-i împart săracilor. Ei, voi oameni săraci, oameni flămânzi, luați bani de la micul muc. N-așiție? Ia și tu. Așa.
2: Iisus, piticul are mai mult aur decât noi, sfetnicii.
6: Cât aur?
3: Da, unde? De unde are el aur? Să mergem și să-i spunem împăratului tot ce ne trece prin cap.
2: Da.
6: Împărat luminat, piticul risipește tot aurul din biserie.
3: Hai să rămâi sărac, Maria.
6: Biseria țării e goală.
3: E liniște. Să mi-l aduceți îndată pe muc. Aici, repede.
1: Sunt aici, Maria ta. Am auzit totul, dar nu e nimic adevărat. Dar nu e adevărat.
3: Liniște. La temniță cu tine, la temniță.
6: Da, l-am văzut noi ascunzând banii într-o groapă.
3: Ai văzut?
6: Muc este un hoț.
1: Nu, Maria ta, nu e adevărat.

0: Ce urâtă mi-este aici, în temniță. Mi-e frică. Și mâine... mâine-mi vor tăia capul. Abia pot să mai mișc picioarele. Sunt fericată în lanțuri. Dar ce aud? Ce strigă sfetnicii?
1: La moarte!
2: Ne vom scăta iar în aur!
1: Și împăratul ne va iubi numai pe noi!
2: La moarte!
0: Se bucură de moartea mea și eu stau aici singur. Dar nu vreau să mor. Am să spun de data asta împăratului despre taina papucilor și a toiegerului. Trebuie să-i spun. Da, trebuie! Da, trebuie! Împărate! Luminăția ta! Vreau să vorbesc cu împăratul! Maria ta, vreau să vorbesc! Hei, n-auzit? Vreau să vorbesc!
1: Hei! Dar ce-i asta, sfetnicii mei? Parcă aud glasul lui Muc.
0: Împărate!
3: Glasul lui Muc? Nu, Maria, dar ți se pare?
1: Ba da. Poate vrea să-mi spuie ceva ce n-am auzit încă până acum. Hei, slujitori, deschideți porțile temniței. Vreau să ajung la Muc. E cam întuneric pe aici. Cam fric pe aici.
0: Maria,
1: am auzit că mai strigă. Iată, am venit. Ce minciuni vrei să mai spui?
0: Luminația ta, nu sunt vinovat. Sfetnicii spun minciuni. Porunci să mi se desferece picioarele.
1: Cum vorbești așa de sfetnicii mei?
0: Luminația ta, trebuie să spun o taină. Toiegerul meu...
1: Toiegerul tău?
0: Da, toiegerul meu știe să descopere aur.
1: Aur? Muc, iar spui minciuni.
0: Dezlegați-mă și veți vedea.
1: Muc, dacă mă vei minți, mâine în jur ți se va tăia cap. Hei, paznici, dezlegați. Așa. Și acum? Spune.
0: Toiegerul meu...
1: Așa?
0: Descoperă aurul din pământ. Îngropați câțiva bani de aur fără știrea mea și eu îi voi afla.
1: Bine, întoarce-te.
0: Întorc.
1: Nu te uita, nu te uita. Nu te uiți.
0: Maria.
1: Așa, gata.
0: Toiegel, învârtește-te nițel și arată-mi unde sunt banii de aur sub pământ. Luminăția ta, toiegerul s-a oprit. Aici ai ascuns aurul.
1: Asta este ceva. Toiegelul este al meu.
0: Al luminăției tale să fie toiegelul, iar a mea să fie libertatea.
1: Libertatea, ai spus? Da, sigur. Ia stai puțin. Mi se pare mie că tu mai ai ceva. Ceva de care aș avea eu mare nevoie, nu? Ia ghici. Ceva care te duce ca vântul și ca gândul.
0: Papucii mei, luminația ta.
1: Da, vezi, deci, chiar la ei mă gândeam. Hai să-i văd. Deci dă-i încoace să-i încerc. Așa, unu, așa. Dă-ți pe altul, dă-ți pe altul. Doi, așa.
4: Vai de mine, cum mai alerg. Mă opresc de papuci, că nu mai pot. Am ieșit pe fereastră. Mă lovesc de copac. Îmi sparg capul. Opresc deodată, papuci ăștia împiedicat.
0: Opriți-vă! Trebuie să fug, altfel va fi vai de pielea mea. Papucii, opriți-vă!
4: Cadă!
0: Cât am fugit! Gata să mă prindă! Fugeau după mine și împăratul și sfernicii. Am rămas fără toiag, fără papuci. Împăratul e ascuns în visterie. O, mai dor picioarele. Și mi-au foame. Și aici unde am ajuns e atât de frumos, dar de mâncare nu-i nimic. Ce foame mi-este. Văd doi arbuși cu smochine. Doi copăței. Smochine. Mănânc smochine și-mi trece foamea. Bune mai sunt. Să mai mănânc. Și acum să beau apă din izvor. Dragi, nici au mai fost smochinele. Ce smo...
5: Da. Dar ce e asta? Urechile! Urechile! Mi-au crescut urechi de măgar! De unde până unde mi-au crescut urechile astea? Vai de mine și de mine! Și ce lungi sunt! Ei! Ei, ale cui sunt urechile astea? Cine mi le-a luat pe ale mele? Dați-mi urechile înapoi! Și iar mi-e foame! Iar mi-e foame! Ce să fac? Tot dacă mi-au crescut urechile din cauza smochinelor. Și mi-e foame. Mi-e foame. Ce să fac? Eu am să mănânc tot smochine. Da, dar le iau din copacelul celălalt. Fie ce-o fi. Acum, vedem. Ce mă fac eu cu urechile mele de măgar?
0: Da. Dar ce e asta? Nu mai am urechi lungi. Ia să mă gândesc eu mai bine. Vă să zic că am mâncat smochine din primul copăcel și mi-au crescut urechile. Apoi am mâncat smochine din celălalt arbust și urechile au dispărut. Să știi că smochinele pe care le-am mâncat a doua oară au spus urechilor să se facă din nou mici. Așa este. Dacă mănânci smochinele de acolo, urechile se fac de măgar. Iar cu smochinele de aici, te vindeți. Dacă e așa, dacă e așa, m-am gândit la ceva strașnic. Mă întorc la palat, vând smochine bucătarului împăratului, iar la masă împăratul... Ce să mai râd când împăratul o să mănânce smochine?
1: Ce bune mâncări mi-a dat astăzi bucătarul! Bravo! Bravo, bucătare!
6: Ce bune mâncări ne-a dat azi bucătarul! Bravo, bucătare!
7: Dar acum, măria ta și luminățile voastre, veți mânca ceva ce n-ați mai mâncat de mult.
1: Ce?
7: Smochine proaspete! Le-am cumpărat de la un mare negustor venit de peste țări și mări.
1: Smochine? Ce mult îmi plac smochinele!
8: Smochine, ce mult ne plac smochinele!
1: Da, mai dați. Bune mai sunt bucătare smochinele!
6: Bune mai sunt bucătare smochinele!
1: Ce ați tăcut, eh? Dar ce cu voi? Hai! Ce?
6: Împărate, luminate! Noi!
1: Voi! Urechile!
6: Împărate, luminate! V-au crescut!
1: La ce asta? V-au crescut la toți urechi! Sunteți niște șpinici cu urechi de măgar!
6: Urechile noastre! Dar de unde? Urechile Măriei tale!
1: Cum, Măriei mele? Cum, îndrăzniți să-l faceți măgar pe împăratul vostru? Aoleu, dar ce e asta? La temniță! Cine a îndrăznit să-mi dă urechi de măgar? Aoleu, urechile mele? O oglindă! Dați-mi repede o oglindă! Cine mi-a luat urechile mele? Dați-mi înapoi urechile mele de împărat!
6: Dați-mi înapoi urechile împăratului!
1: Împăratul!
9: Îi aud strigând. Am să mă îmbrac în vraci și mă duc la palat cu celelalte smochine. Chiar acum plec.

0: verdea.
1: Cred și eu că auziți cu asemenea urechi.
2: Deschideți! Am venit să vă vindec!
0: Cine ești?
2: Un vraci! Știu eu leacul bolilor pe care le aveți.
0: Să vă lecuiesc.
3: Da.
0: Bine.
2: Mâncați smochinele acestea.
3: Iar smochine? Nu, fugi de aici cu smochinele tale, altfel îți tăiem capul.
2: Mâncați, n-o să vă pară rău.
0: Și dacă...
2: Dacă nu vă lecuiți, să mi se taie mie capul.
0: Atunci avem încoace.
4: Dar ce asta?
0: Gata!
3: Asta?
0: Urechile! Nu mai aveam urechile măcare! Nu mai aveam urechile măcare!
3: Nu mai aveam urechile măcare!
5: Urechile mele de împărat! Dați-mi urechile mele!
4: Bine, împăratul! Lecuiește-l și pe împărat!
3: Împăratul mi-l-a dat!
0: Da, urechile voastre unde sunt? Unde sunt urechile voastre? Cum? Numai eu am urechi de măcare? Nu se poate. La temniță cu voi! La temniță cu voi! La temniță cu voi!
6: Luminația ta, vraciul e aici? El ne-a tămădit.
0: Vraciul?
6: Da.
0: Hai, vraciule, repede! Repede, lecuiește-mă! Vino cu mine în visterie. Îți dau toți sacii mei de aur. Dar hai, repede! Uite aur. Aur peste tot, aur și pietre scumpe. Ia tot ce vrei, dar lecuiește-mă repede.
1: Iată și toregenul și papucei mei. Să mă încalzi repede până nu prinde de veste împăratul.
0: Hai, vraciule, alege tot ce vrei din comorile mele. Aur peste tot, aur. Ia-l pe tot, dar scapă-mă de pacul ăsta care a dat peste mine.
2: Da, îndată, împărate, să-mi aleg.
1: Am pus mâna pe toregen. Acum, papucii, sunt aici.
2: Gata! Mi-am încălțat papucii mei înăstrăvați. Împărat, mârșav și frăpăreț, ai răsplătit credința lui Muc prin nedreptate. Rămâi acum toată viața cu urechile astea de măgar. Și să nu uiți niciodată că Muc ți le-a dat. Da, Muc cel mic. Rămâi cu mine, împărat cu urechi de măgar.
0: Iată-mă, scapă-mă. Săriți, prindeți-l pe tâlhar. Hei, stăriți, n-auziți?

0: Dar ce folos cauzeau când eu eram departe, zburând cu papucii mei năzdrăvani. Și de atunci am crescut. Apoi am îmbătrânit. De povestea mea îmi aduc ades aminte și o spun copiilor, atunci când nu râd de mine, atunci când nu mă poreclesc, atunci când nu aruncă cu pietre. Poate că povestea să le fie de folos. Povestea.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: De aceea, pentru mine muntele, munte, se zice, de aceea pentru mine iarba, iarbă se spune, de aceea pentru mine izvorul izvorește, de aceea pentru mine viața se trăiește.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: uitați-vă la ea, a adormit cu fusul în poală. Hei, ce nu șoreasă!
1: Da.
0: Nu ți-e rușine să dormi ziua în amiaza mare?
1: Sunt ostenită.
0: Auzi,
1: nici nu știu când m-a furat somnul.
2: Ai făcut focul?
1: Da, l-am făcut.
2: Dar de gătit, ai gătit?
1: Am gătit. Masa e pusă, vă așteaptă.
0: Dar rochile noastre le-ai călcat?
1: Da, pe toate le-am călcat.
2: Trebuia să speli cearșafurile și fețele de masă.
1: Le-am spălat.
3: Lăsați-o, fetelor.
2: Să mergem în odăile noastre. Plimbarea m-a cam obosit.
0: Atâta muzică, atâta flori.
4: Mergem, mămițica, mergem.
0: Dar mai întâi să ne îngrijim ca nu cumva să-i fie urât nespălate ăsteia
2: și să adoarmă din nou. Că bine ziceți.
3: Păi n-o să fim noi gata de masă, da. Apucă-te și alege mazărea asta pentru mâine.
1: Da, bine.
0: Să termine prea repede. Mai întâi să răsturnăm mazărea în cenușă. Uite așa. Și acum poftește.
1: De ce faceți asta? De ce?

0: Auziți? Într-o zi au răsunat trâmbițele trainicilor. Nimeni n-a știut că razele soarelui, răsfrângându-se în alama trâmbițelor, bucurau cu nedeslușite presimțiri inima cenușăresii și se adunau în colțul de lângă vatră, prefăcând cenușa în pulbere de aur.
1: Bucuroasă, în loc să fii mândră că surorile tale vor dănțui la serbarea crăiască și să le ajut să fie cât mai frumoase, nu-i vorbă, că sunt ele frumoase și fără podoabe. Tu stai ca de piatră.
2: Aș vrea...
1: Ei, spune odată ce-ai vrea.
2: Aș vrea să merg și eu la serbare.
1: Ca lumea n-ai. Încălțată nu te-am văzut niciodată. Și țar de petrecere, loc să-mi fire.
2: Mă gândeam că aș putea să stau într-un colț și să privesc.
1: Gătește-le întâi pe surorile tale și o să mai vedem noi.

0: Cât de bine se pricepe vicrenia să aprindă speranța în inima prăzii sale. Gătindu-și surorile vitrege, cenușăreasa se tot gândea la vorba aceea în doi peri, alinându-și de ea așteptările. O să mai vedem noi. Cele două fete se admirau într-una în oglindă, fără a-și da seama că ceea ce le încânta erau podoabele care, departe de a le înfrumuseța, le scotea și mai mult la iveală urâțenia. Urâte n-ar fi fost ele, dar le sluțeau răutatea și fandoseala. Veni și mama lor să le admire și le puse să zâmbească, să stea cu o mână ridicată și pe urmă cu amândouă mâinile ridicate, și le puse să privească pe sub gene și drept în față, mă rog, în toate chipurile în care aveau să apară la serbare.
1: Frumusețele, mă, mică! Nu știu care din voi o să fie aleasa crăișorului, fiindcă amândouă sunteți la fel de frumoase. Ia să văd cum o să tănțuiți.
2: La la la la la la la la la.
1: Parcă nici n-ați atinge pământul.
2: La la la la la la.
1: Voi, voi simt când tineresc. Și tu, tu ce mai stai aici?
3: Ați spus, ați spus că...
1: Ce-am spus, ce-am spus? N-am spus nimic.
4: Vrei să râdă lumea de tine?
5: Și să ne faci de rușine pe noi?
1: Da. Numai la ea se gândește. Dar nu-ți dai seama că după serbare o să fim ostenite?
5: Sireș.
1: Cine o să ne ajute la dezbrăcat? Cine o să ne pregătească baia? Și serbarea ține 3 zile.
5: Da.
1: În fiecare zi trebuie să fim proaspete, ca și cum n-am fi dănțuit, ca și cum n-am fi petrecut. Gândești că asta-i șagă? Așa că după cum vezi, te așteaptă treabă destulă.

0: ce frumos trebuie să fie acolo. Oare cum arată o serbare?
1: Nu plânge, prietena mea.
0: Se vede că sunt tare ostenită. Mi se pare că aud vorbe de alintare. Ori de când s-a stins măicuța mea, nu m-a alintat nimeni.
1: Mă țin poală și nu mă vezi?
0: În poală nu țin decât fusul.
1: Chiar eu vorbesc, fusul. Ca în atâtea și atâtea ceasuri de singurătate și de tristețe.
0: Când lucrez nu sunt tristă.
1: Știu asta. Totuși, acum te-am auzit suspinând. Cunosc și pricina. Pregătește-te de serbare, prietena mea.
0: Să mă pregătesc de serbare? N-am nici rochie, nici conduri.
1: N-am nici rochie, nici conduri? Priviște acolo pe laviță.
0: Ce-mi văd ochii? O rochie țesută din aur și argint și condurii ăștia minunați. Nu visez?
1: Nu visez, sunt ale tale.
0: E cu neputință.
1: De când ești prietenă cu noi, uneltele tale, nu ai aflat că totul e cu putință? Grăbește-te, creșorul stă singur la o fereastră și te așteaptă.

0: trist, Crâșoară.
1: Nu sunt trist, fetice. Dar inima îmi spune că cea care trebuie să-mi fie soție nu se află aici.
0: Au venit atâtea fete frumoase.
1: Într-adevăr, au venit multe. Și mai toate sunt felul lor frumoase. Dar oare nu m-ai învățat tu că frumusețea e o boală care trece?
0: Uneori prea multă înțelepciune strică. Vorbești ca un bătrân și nu dai ascultare tinereții.
1: Iartă-mă, învățător al meu, dar trebuie să-ți spun că te înșeli. Dau ascultare bătrâneții și vorbesc ca un tânăr care știe că viața nu înseamnă numai petrecere. N-am călătorit împreună prin țară și nu mai povățuit să fiu culoarea minte la chipul în care feciorii și aleg soțiile?
0: E adevărat, da. O crăiasă moare, altceva de făcut decât să cânte și să se preme.
1: O asemenea crăiasă nu-mi trebuie.
0: Am vrut să te încerc. Atâtea chipuri frumoase puteau să te facă să uiți toate învățăturile. Ce drept, e destul să le privești mâinile și să le citești puțin în ochi ca să-ți dai seama că ceea ce râvnesc ele e o trăsură aurită și tot petrece ca asta.
1: Privește, sfetnice, o zână. Așa mi-am închipuit-o citind un basm pe fica soarelui.
0: Nu cunoaște nimeni. Toată lumea se întreabă cine.
2: Crăișorul dânțuiește cu străina care a venit adineauri.
3: Pe noi nici nu ne bagă în seamă.
4: Da. Nu vă pierdeți cu firea frumoasă.
5: Observarea pe a început.

0: De ce nu vrei să-mi spui?
1: Sunt o fată ca toate fetele.
0: Până la urmă tot am să aflu.
1: Asta nu te-ar bucura.
0: Nu înțeleg.
1: Eu nu-s bogată ca toate fetele de aici.
0: Tu? Ești bogată? Mâinile tale mărturisesc de prinderea cu toate uneltele gospodărești. Iar ochii tăi n-au cunoscut nici umbra străvezia minciunii, nici strălucirea urâtă a îngânfării. Tu ai bogățiile pe care nu le-au bogații, deși porți rochie de aur și argint.

0: câteva ceasuri.
1: De ce ai tăcut? Ce s-a întâmplat acum câteva ceasuri?
0: O fată ședea singură și plângea. Auzea cântecul acesta, așa cum uneori în ser de primăvară auzi cântând florile. Să nu spui că florile nu cântă. Florile sunt păsări care nu știu încă să zboare.

0: ce să fac, sfetnice? Povățuiește-mă. Am pornit să petrec acasă pe aleasa mea. Numai în felul acesta puteam să aflu cine este. Dar să vezi ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă o livadă, fata m-a rugat să-i rup un măr. Numai câteva clipe am stat cu spatele la ea. Întorcându-mă, n-am mai văzut-o.
1: N-ai poftit-o la sărbare de azi?
0: N-am mai apucat să o poftesc. Cine știe unde o fi acum și ce-o fi făcând?

0: La.
1: Ia uitați-vă la ea cât e de voioasă.
2: Parcă iar fi fost la petrecere.
1: Ai făcut tot ce ți s-a poruncit?
0: Tot.
1: N-ai de gând să încetezi odată cu cântecul ăsta?
0: L-am învățat de la voi, știam că vă place.
1: Să taci! N-am spus eu că numai la dânsa se gândește.
0: Da.
1: Cum pot fi veselă când vezi că surorile tale îi smâhnite?
2: Lăsați-o în pace. Nu mi se din cap străina aceea. Crăișorul numai la ea se uita. Numai cu ea dănsuia. Pe noi nici nu ne-a băgat în seamă.
1: Nu vă necăjiți frumusețele mele, nu. N-aduce anul, ce aduce ceasul.
0: Da.
1: Tu, ce nu șerea s-o.
0: Da?
1: Scoală de acolo și ajută-ne la îmbrăcat.
3: După ce au plecat surorile vitrege împreună cu mama lor, cenușăreasa a găsit pe laviță altă rochie și alți conduri. Îmbrăcându-se, s-a uitat în oglindă și aproape că nu s-a recunoscut. Fusul se afla la locul său și nimeni n-ar fi spus că nu-i un fus ca toate fusele.
0: Prietene, dacă nu-mi spui nimic, rămân acasă. Nu merg nicăieri. Alt prieten în afară de tine n-am.
4: Cum așa? Nu ți-am spus ieri că ai un prieten în fiecare unealtă de-a ta?
0: Nici nu sunt vrednică să port o rochie ca asta.
4: Ascultați ce zice, ascultați ce zice. Cine crezi tu că ne-a învățat să facem asemenea lucruri?
0: De unde să știu?
4: Tu ne-ai învățat și acum nu mai zăbovi. Sărbarea e întoi și crăișorul nu-și mai găsește locuri.

0: Nu-mi găseam locul așteptându-te, frumoasă necunoscută. Totul mi se părea urât și pustiu.
1: Când aici e atâta lume și atâtea fete frumoase, privește de pildă pe acelea două.
0: Niște fandosite.
1: De ce vorbești așa?
0: Știu ce vorbesc și încă prea blând. Sunt două surori împreună cu mama lor. Pentru ele trudește o biată fată urâtă, care ei se spune cenușăreasa. Ai auzit de ea?
1: Da. Adică nu.
0: Nici n-aveai de unde să auzi. Nu iese niciodată din casă, ci că e cam bâlbâită.
1: Bâlbâită?
0: A, așa se spune, pocită rău.
1: Pocită?
0: Da, sărmana fată.
1: Dar de unde ai auzit toate astea?
0: Chiar de la mama ei, vidregă. Știam că are trei fete și ieri am întrebat-o unde e a treia.
1: Poate te-a mințit?
0: Uite, la asta nu m-am gândit. Ce-ar fi, frumoasă necunoscută, să mergem într-o zi să o vedem?
1: Nu, nu, asta nu se poate.
0: De ce nu se poate? Simt că ești o fată bună. Aș vrea să o ajutăm într-un fel.
1: N-aș fi crezut niciodată că ai auzit de cenușăreasa și că te gândești la ea.
0: E o ființă chinuită. Este de ajuns să te gândești că pe lume există o singură ființă chinuită, asuprită, pentru ca soarele să nu ți se mai pară atât de strălucitor și nici florile atât de frumoase, nu-i așa?
1: Da, așa este. Dar nu mi-aș fi putut închipui că un fiu de crai...
0: De ce nu vorbești mai departe? Știu la ce te gândești. Dar vezi tu, tatăl meu nu s-a născut în palate. A ajuns crai datorită vitejiei sale și a dragostei pentru țara asta, în slujba căreia și-a pus vitejia. E drept, asemenea lucruri se întâmplă tot mai rar și îți înțeleg nedumerirea.
1: Să nu te superi pe mine.
0: Aș putea să mă super pe tine. Să știi însă că în seara asta am să aflu cine ești.
1: Mă, mi s-a făcut sete.
0: Așteaptă-mă puțin aici și am să-ți aduc să bei ceva ce n-ai băut niciodată.
2: Vă să zic că iar a dispărut.
0: Da, iar. Când m-am întors cu pocalul, nu mai era.
2: E, trebuie să născocim ceva. Nu știu încă ce, dar o să găsim noi. Ce-i la ea mai deosebit?
0: Totul e deosebit. Dar am băgat de seamă că are un picior atât de mic cum n-am mai văzut. Nu înțeleg de ce se ascunde. De ce nu vrea să spună cine este?

0: Sisule, dacă aș ști că sunt vrednică de el, i-aș spune cine sunt.
1: De ce vorbești așa, prietena mea?
0: Dacă l-ai vedea, dacă l-ai cunoaște, ai înțelege că nu merit cinstea asta. Să dănțuiesc cu el odată, de două ori, asta se poate. Dar să-i fiu soție, pricepi, Fusule?
1: Nu pricep. După cum nu pricep, de ce nu vrei să-ți pui condurii pe care ți i-am pregătit?
0: Pentru că sunt prea frumoși. Ar însemna să stârnesc răutatea tuturor fetelor.
1: Acum e prea târziu să te gândești la asta, fiindcă ai și făcut-o. Dar vina nu o poartă condurii tăi, ci inimile lor.
0: Nu știu ce să fac. Azi este ultima zi a serbării. Și adevărul adevărat, Fusule, e că tare vreau să-l mai văd odată. Pentru ultima dată.
2: Pentru ultima dată. Știa și crăișorul că se putea să nu mai vadă pe frumoasa necunoscută. Și de aceea foarte s-a bucurat când bătrânul sfetnic a izbutit în cele din urmă să născocească un vicleșug. În timpul petrecerii, scările s-au uns cu smoală. Când, după cum era de așteptat, cenușăreasa a fugit pe scări, condurul stâng rămase lipit de o treaptă. Iar crăișorul știa că în afară de ea nimeni nu plecase încă de la petrecere.
3: Nu o voi lua de mireasă decât pe aceea căreia îi se va potrivi acest condur.
2: Mult a mai umblat crăișorul, tot dând condurul să fie încercat de către fetele care tresăreau de speranță încercându-l, pentru ca îndată să vadă cu mâcnire că nu li se potrivește. Mult a mai umblat. Și iată că într-o bună zi a ajuns și la casa cenușeresei. Știind că n-a dănțuit cu cele două fete și fiind încredințat că cenușăreasa n-avea cum să fie frumoasa necunoscută, nici n-a vrut să se oprească. Dar cine credeți că l-aștepta în mijlocul drumului? Mama vitregă a cenușăresii.
4: Bine ai venit, crăișorule! Bine ai venit! Descalică și poftește în casă. Fetele mele știu să facă o dulceață cum nu se mai află alta. Ei, și aud că umbli cu un condur. Îi caut sperechea. Nu fi cumva lunia din frumusețele mele. Se plângeau că pierduseră câte un condur când se întorceau de la serbarea crăiasă.
3: Nu cred că e condurul lor. Dar să încercăm.
4: Crăișorule, ziceați că v-ați pierdut câte un condur.
1: Da.
3: Era de aur?
1: De aur.
3: Ca acesta?
1: Ca acesta. Da.
3: Atunci, încercați-l.
1: Întâi eu.
4: Ba, întâi eu. O să creadă crăișorul că vă sfătiți. Încearcă-l întâi tu. Hai să mergem în odaia cealaltă.
1: Da.

0: degetului mare.
1: Da, el.
0: Oh.
1: Ce mai aștepți? Când ai să fii crăiasă, dai să mai umbli pe jos.
0: Dar e că mă doare.
1: Proastu.
2: Niciuneia nu i s-a potrivit condurul. Crăișorul se pregătea de plecare. Cine cântă?
0: Sluga noastră.
2: Nu-i cumva cenușăreasa?
0: Ba, ea este.
2: Câte fete am întâlnit, toate au încercat condurul. De ce nu l-ar încerca și cenușăreasa? Mai ales că în felul acesta am și prilejul să cunosc. Chemați-o aici.
0: Nu se poate, crăișorule. E din calea afară de murdară.
2: Să vină totuși.
1: Cenușăreasa! Cenușăreasa!
3: Da?
2: Intră. Hai, intră. De ce ai rămas lângă ușă? Și de ce stai cu fruntea plecată? Eu de mult vreau să te cunosc.
0: Nu-i vrednică de cinstea asta, crăișorule.
2: Uite condurul acesta. Încearcă-l.
3: Nu mi se potrivește.
2: Totuși, încearcă-l.
3: Vedeți, nu mi se potrivește.
2: Spui că nu ți se potrivește și totuși... Ia să-ți văd chipul.
3: Crăișorule, nu sunt eu.
2: Cine nu ești tu? Frumoasa mea necunoscută.
3: Crăișorule, te înșeli. Nu eu.
2: Ba da, nu te poți ascunde. Tu ești frumoasa necunoscută de la serbare. Vreau să văd cum ai trăit până acum. Unde-i vatra de la cenușa căreia ți se trage numele?
0: Greșeală, crăișorule.
2: E cu adevărat o greșeală, dar greșeala e a mea. De atâtea ori am vrut să văd pe fata asta și am tot amânat. Dar n-am știut că ea era aproape de mine. Dă-mi mâna, cenușăreasă, frumoasa mea cenușăreasă.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: natural. Suntem... Alo? Suntem mai mulți pe fir. Închideți, vă rog. Alo? A, sunteți o abonată. Alo, doamnă. Doamnă, de ce nu închideți dumneavoastră? Alo? Alo, centrala? Alo, centrala? Alo? Lăsați-ne să vorbim.
1: Alo, doctorul Schmidt?
0: Dar nu e doctorul Schmidt.
1: 07,
0: este 08, nu 07.
1: Nu, vă rog, fiți
0: atentă.
1: Nu se poate cu doctorul Schmidt, vă rog.
0: Surd, nu înțeleg nimic. Alo?
1: Alo, lăsați-mă să vorbesc.
0: Dar bine, ce vreți să fac?
1: Să mă lăsați în pace.
0: Să știți că sunteți nepoliticoase.
1: E greșeala dumneavoastră.
0: Cum greșeala mea?
1: Alo, închideți, vă rog, ați intrat pe fir.
0: Alo?
2: 0, 0.
0: Alo? Alo, centrala? Uitați, eu sunt chemată și nu pot să vorbesc. Sunt mai mulți pe fir. Spuneți acestei doamne că... O rog să mă lasă să vorbesc. Alo? Tu ești? Tu? Tu ești, da? Da, dar ești foarte departe. Foarte departe. Alo? Alo? Extraordinar, îngrozitor. Sunt mai mulți pe fir. Mai cheamă o dată. Alo?
1: Alo? Alo, domnule?
0: Mai cer o dată numărul meu. Te rog, recheamă-mă.
1: Alo? Alo, domnule doctor?
0: Alo? Da bine, doamnă, lăsați-mă să vorbesc.
1: Alo, doctorul Schmidt?
0: V-am spus, eu nu sunt doctorul Schmidt. Alo?
1: Alo?
0: Ah, în sfârșit. În sfârșit, tu ești? Da, da. Foarte bine. Alo? Da, da, era un adevărat chin să-ți aud vocea aia amestecată cu toate zgomotele și cu... Da. E, norocul meu, m-am întors acum 10 minute. N-ai mai sunat? Nu am mâncat acasă. Nu, am fost la Marta. Cred că e 11, fără un sfert. Dar tu ești acasă? Atunci uită-te la pendula din sufragerie. Da, da, dragul meu. Aseară? E, aseară m-am culcat de vreme și cum nu puteam adormi, am luat un somnifer. Nu, numai unul. La ora 9. N-am adus puțin capul, dar mi-a trecut. E, a venit Marta, a mâncat cu mine la prânz, m-am avut câteva drumuri de făcut și apoi am venit acasă. N-am pus toate scrisorile în geanta galbenă. Am... Ce? Mă simt bine. Nu. Îți jur. Am curaj. Am mult curaj. A, după aceea, după ce m-am îmbrăcat, Marta a venit să mă ia și asta-i tot. Vin tocmai de la iardă. S-a purtat foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ei, știu, pare așa, dar nu este. Ai avut dreptate ca de obicei. Ei, rochia roz cu blană, pălăria neagră. Da, o mai am încă pe cap. Nu fumez. Nu, n-am fumat decât 3 țigări. Nu mint. E adevărat. Ei, ba da. Ești drăguț. Dar tu? Tu de-abia te-ai întors? A, tu ai stat acasă. Ce proces? A, da, dar nu trebuie să te obosești. Alo? Alo? Alo, vă rog. Întrerupeți. Alo? Alo? Dragă, dragul meu, dacă se întrerupe convorbirea, recheamă-mă imediat. Firește, alo? Nu! Sunt aici, în geantă. Scrisorile tale și ale mele, poți trimite după ele când vrei. Nu e ușor. Înțeleg. Ei, dragul, te scuzai, firesc că eu sunt o proastă. Na, ești drăguț. Nu, ești drăguț. Nu, nici eu n-am putut crede că am să fiu așa de tare. Ei, nu trebuie să mă admir. Mă mișc ca o somnambulă. Mă îmbrac, ies, mă întorc fără să-mi dau seama. Mâine poate o să fiu mai puțin curajoasă. Nu, eu nu ți reproșez absolut nimic. Și eu și... Las, Foarte. Foarte firesc. Dimpotrivă. Nu dimpotrivă, am zis. Da, da. Am fost întotdeauna sincer între noi și mi s-ar fi părut îngrozitor ca tu să nu-mi spui decât în ultima clipă. Să știi că lovitura ar fi fost prea brutală. Pe când așa am avut timp, mă obișnuiesc să mă înțeleg, să... Ce prefăcătorie. Alo? Alo? Ce? A, adică eu joc teatru. Păi, dar tu mă cunoști, sunt incapabilă să mă prefac. Păi nu, nu, nu, deloc, deloc, sunt foarte, foarte calmă. Ți-ai dat seama, dacă... Nu am spus că ți-ai dat seama. Nu cred că am glasul unei femei care ascunde ceva. Nu, nu, nu, eu m-am hotărât să fiu tare, să știi, și voi fi. A, nu, stai, stai, că nu era același lucru. Poate, degeaba bănuiești, degeaba te aștepți la cei mai rău, că... Nu, ei, nu exagera. Nu, nu, nu, nu. Am avut destul timp să mă obișnuiesc. Tu ai avut grijă să mă alinți, să mă liniștești. Să știi că prea stăteau multe în calea dragostei noastre. Da, da, trebuia să ne împotrivim. Să refuzăm 5 ani de fericire sau să acceptăm toate riscurile. Să știi că nu m-am închipuit niciodată că lucrurile se vor aranja. Eu o plătesc scump, o fericire care n-are preț. Hm? Alo? Alo? Care n-are preț, ziceam. Și nu-mi pare rău. Nu, nu, nu regret absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. A, te înșeli. Te înșeli. Cum? Nu, nu, asta nu, te înșeli. Mi-am... Alo? Mi-am meritat soarta, pentru că nu mi-a păsat de nimic. Nu m-a interesat decât fericirea mea, necugetată. Iubitule, iubitule, ascultă. Iubitule, lasă-mă. Iubitule, lasă-mă să-ți vorbesc eu.

0: Telegrama ta am primit-o luni seară, în 26. Stai seama că știu pe din afară toate datele astea. De mama ta? A, nu, nu o să nu. Într-adevăr, nu merită. Nu știu încă. Da. Poate nu. E, nu, în mod sigur, nu imediat. Dar tu? Mâine? Nu bănuiam atât de repede. Bine, atunci. E foarte simplu, tu, mâine dimineață. Da, păi mâine dimineață geanta va fi la portar. Da. Maria n-are decât să treacă să o ia și... A, eu? Nu, nu, s-ar putea, știu, s-ar putea să rămân, dar s-ar putea să și plec pentru câteva zile la țară, la Marta. Da. A, da, e aici, să știi, suferă. Ieri făcea naveta între vestibul și cameră, ciulea urechile. Asculta, te căuta peste tot. Se uita la mine de parcă îmi reproșa că stau culcată și că nu te caut împreună cu el. Nu, cred că ar fi mai bine să-l iei la tine, da. Băi, cât e de nefericit acest câine. Oh, eu? Nu. Nu, dar n-am să știu să mă ocup de el. Nu știu, să-l scol la plimbare și... Nu, nu, mult mai bine ar fi să stea cu tine. Las că mă uită repede. Da. Da, da. Da, dragul meu. Desigur, spuneți. Ce mănuși? Mănușile îmblănite? Alea pe care le purtai în mașină? Nu știu, nu le-am văzut, dar... Da, se poate, mă duc să văd. Stai, așteaptă, tu... Alo, dar ai grijă să nu se întrerupă convorbirea. Alo? Nu sunt. Nu, le-am căutat în screen, pe fotoliu, în vestibul, dar nu, sunt... Nu le-am găsit. Ascultă... Că eu mai caut, dar sunt sigură că... Mă rog, dacă din întâmplare le găsesc mâine dimineață, am să le pun în geantă împreună cu scrisorile. Iubitule! Scrisorile care... Da! O să le arzi, da? Ei, îți cer o prostie, poate, dar... Uite, nu, nu, nu. Vreau să spun că dacă le arzi, mi-ar face plăcere să păstrezi cenușa. Da. În cutiuța aia de sidef pe care ți-am dat-o pentru țigări. Și să... Alo? Nu știu, sunt absurdă. Iartă. Ce să fac? Da, eram... Eram foarte stăpână, da? Pe mine acum... Gata. Mi-a trecut acum. Dar îmi suflu nasul și gata. Ah, da, ești înhalat. Te culci? Da, să știi că nu trebuie să lucrezi prea târziu dacă mâine dimineață te scol de vreme. Alo? Alo? Vorbește mai tare. Dar nu, eu vorbesc foarte tare. Acum mă auzi? E curios pentru că eu te aud ca și cum ai fi cu mine în cameră. Alo? Extraordinar, acum nu te mai aud. Foarte slab, foarte slab. Tu mă auzi? Fiecare la rândul lui. Nu, dar nu închide. Alo?
1: Vorbiți, vorbiți.
0: Vorbesc, domnișoară, vorbesc, da. Oh, gata. Acum te aud. Te aud foarte bine. Foarte bine te aud, da. Eh, da, era neplăcut. Parcă ai pierit dintr-o dată. Auzi și nu te aude nimeni. No, acum bine, foarte bine. Tu știi că e de neînchipuit că ne lasă să vorbim atât de mult. De obicei îți întrerupe convorbirea după 3 minute și pe urmă îți dă un număr greșit.

0: Da, auzi chiar mai bine decât adineauri. Numai că aparatul tău are un zgomot ciudat, parcă ceva un... parcă nici n-ar fi telefonul tău. Da, te văd, te văd. Ce fular? Fularul roșu? Oh, da, puțin lăsat pe stânga. Și ai mânecile îndoite. Mâna stângă? Receptorul. În dreapta? Stilou. Desenezi profiluri, inimi, stele. Râzi. Parcă aș avea ochi în locul urechilor. A, nu, dragul meu, nu, nu, nu, te rog, nu te uita la mine. Teamă? Nu, n-are să-mi fie teamă. Altceva, m-am dezobișnuit să dorm singură, știi? Da, da. A, da, sigur, îți promit. Îți promit că... ești drăguț. Nu știu, mă feresc să mă uit în oglindă. Nici nu îndrăznesc să mai aprind lumină. Ieri m-am trezit față în față cu o femeie bătrână. Nu, nu, nu, nu, o femeie bătrână. Slabă, cu părul alb și cu o mulțime de zbârcituri mici. Da, nu ești tare bun. Da, iubitule, un obraz încântător este mai nepotrivit decât orice. E bun doar de fotografiat. Să știi că îmi făcea mai multă plăcere când îmi spuneai că am o mutrișoară parșivă. Da. Da, scumpe-te. Îi glumeam. Hai că ești un prost. Din fericire ești cum se cade și mă iubești. Că dacă nu m-ai iubi și ai fi viclean, telefonul ăsta ar deveni o armă. O armă care nu lasă urme și nu face zgomot. E o răutăcioasă? Alo? Alo? Extraordinar. Alo? Alo, iubitule? Ce se întâmplă? Alo? Alo? Alo? Alo, centrala. Centrala s-a întrerupt. Alo? Alo, centrala. Alo? Da, alo? Alo, iubitule? Nu, domnișoară, nu, nu, ni s-a întrerupt convorbirea și... E, nu știu ce... Adică, da, stați puțin. Stați să găsi... Da, este Otei 047. Alo? E ocupat? Ha, probabil că mă cheamă. Bine. Aștept. Alo? Alo? 047? Nu 6, trebuie 7. Alo? Alo, domnișoară. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046, știți? Nu. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046. Eu am cerut 047 Otei. Alo? Da. Otei 047. Alo? Alo? Dumneata, ești Marie? Eu sunt ta. Vorbeam cu Andrei și ne-a întrerupt. Nu e acasă? A, da, da, da, da, da. A, nu vine astă seară. A, chiar, da, da, da, ce proastă sunt că e. Probabil că el îmi telefona dintr-un restaurant și ne-a întrerupt, iar eu îl caut acasă. Că... iartă-mă, Maria. Da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Bună seara, Maria. Alo? Iubitule, tu ești. Da, ne-a întrerupt. Nu, nu, nu, așteptam. A sunat telefonul, am ridicat receptorul, nu răspundea nimeni. Da, fără îndoială. ce somn. E drăguț din partea ta că ai telefonat. Foarte drăguț. Nu. Sunt aici. Iartă-mă. Sunt o proastă și... Nu, nimic, nimic, îți jur, n-am... N-am nimic. N-am nimic, nimic. Absolut nimic, n-am, te înșeli. Nu, sunt aceeași, numai că... Înțelegi, vorbești, vorbești, dar... Te gândești că va trebui să taci? Da. Să închizi telefonul, să recazi în gol? Întuneric. Atunci... Ascultă, dragostea mea. Nu, eu nu te-am mințit niciodată. Știu, te cred, sunt convinsă. Sunt convinsă. Dar nu, nu, stai, nu-i vorba de asta. Te-am mințit. Stai. Acum, acum, da, de când am început să vorbim la telefon, te mint. Știu că nu mai am la ce să mă aștept, dar minciuna nu-mi poartă noroc. Și apoi nu-mi place să te mint. Nu pot. Nici nu vreau să te mint. Chiar dacă știi că e în folosul tău. Oh, nimic grav, drag meu, nu te speria. Te-am mințit cu privire la rochie. Da. Și când ți-am spus că am mâncat la Marta. Adică n-am fost la ea și nu port rochia roz. Mi-am pus un mantou peste cămașa de noapte pentru că... Tot așteptând telefonul tău, cu ochii țintă la aparat, tot așteptând și tot așezându-mă, ridicându-mă, străbătând un lung și lat camera, mă simțeam că nebunesc, știi? Da. Și atunci mi-am pus mantou și mă pregăteam să ies, ca să iau un taxi și să vin până la ușa ta. Să aștept. Da. Da, să aștept. Să aștept, să aștept. Nu știu ce, da? Ai dreptate. Ba, da, te ascult. O să fiu cu minte. Te ascult. Am să fiu cu minte, îți jur. N-am mâncat nimic. Nu e foame. Am fost foarte bolnavă. Aseară am vrut să iau un somnifer ca să dorm și m-am gândit că dacă aș lua mai multe, aș dormi mai bine și dacă le-aș lua pe toate, aș dormi fără să visez, fără să mă mai scol. Am înghițit mai multe într-un pahar cu apă caldă. Da. Și am visat. Am visat realitatea. M-am trezit brusc, fericită, pentru că era doar un vis. Dar când mi-am dat seama că era adevărat, că eram singură, că nu-mi sprijineam capul pe pieptul tău, atunci am simțit că nu mai pot. Că nu mai puteam. Să trăiesc. Ușoară, da. Ușoară și rece, știi? Nu mai simțeam bătăile inimii. Iar moartea mi se părea prea lentă. Așa, după... Bine... După ce am zăcut o oră în starea asta îngrozitoare, i-am telefonat Martei. N-aveam curajul să mor singură. Iubitule. Oh, iubitule. Era pe la 4 dimineața. Ea a venit cu un doctor care locuiește în aceeași casă cu ea. Aveam peste 40 de grade temperatură. Doctorul mi-a prescris o rețetă și Marta a stat cu mine până astă seară. Am stăruit să plece pentru că tu mi-ai spus că ai să-mi telefonezi pentru ultima oară și mi-era teamă că nu o să putem vorbi în voie. Acum foarte, foarte bine. N-am febră. Nu, nu, zău, e adevărat. Puțină febră, da. 38,3. Din cauza nervilor. Nu fi îngrijorat. Ui, ce proastă sunt. Eu mi-am jurat să nu-ți pricinuiesc nicio neplăcere. Să te las să pleci liniștit. Să-ți spun la revedere ca și cum ne-am regăsit mâine. Nu, sunt o proastă. Ba da, sunt proastă. Proast, proast sunt. Ui, ce greu e să închid telefon. Să mă cufund în întuneric. Alo? Alo? Da? Eu am... Nu, am crezut că ne-a întrerupt convorbirea. Oh, ești bun, dragul meu. Bietul meu iubit. Uf, că le-am făcut atâta rău. Vorbește, spune, spune, spune, spune orice. Eu sufeream atât încât îmi venea să mă rostogolesc pe jos. Și uite că-i de ajuns să-mi vorbești ca să-mi fie bine și ca să închid ploapele. Tu știi câteodată când puneam urechea pe pieptul tău și vorbeai, îți auzeam vocea exact ca acum la telefon. Lași? Nu, dragă, nu. Eu sunt lașă pentru că eu mi-am jurat. Eu care... Tu care m-ai făcut fericită. Dragul meu, eu îți spun că nu e adevărat, pentru că eu știam. Să știi că știam. Eu mă așteptam la ceea ce s-a întâmplat. În timp ce alte femei își închipuie că o să trăiască toată viața alături de bărbatul iubit și deodată se trezesc părăsite, eu știam. Știam că așa se va întâmpla. Nu mă contrazice. Nu, știam că e bogată, că îți poate oferi ceea ce eu nu pot. Uite, uite, nu ți-am spus până acum, dar într-o zi, la Croitoreasă, am văzut fotografia ei într-o revistă. Era împreună cu alții la o masă. Da, exact, la Clubul Milionarilor. Da, da, sigur. Revista era larg deschisă chiar la pagina respectivă. Nena, eu menesc, sau mai degrabă e specific nouă femeilor. E pentru că n-am vrut să stric ultimele noastre săptămâni. Nu. E normal. Nu, te rog, nu mă face mai bună decât sunt. Iubitul, eu aud muzică. Am spus că aud muzică. E bine, ar trebui să bați în perete, să le atragi atenția acestor vecini care își permit să pună tare patefonul la asemenea oră. S-au învățat prost pentru că tu nu stăteai acasă și... Nu, nu, nu, nu e nevoie. Nu, în afară de asta, doctorul adus de Marta va reveni mâine. Nu, dragul meu, este un medic bun. N-am niciun motiv să-l șignesc chemând pe altcineva. Nu fi îngrijorat. Ba da, ba da, ba da, bine. Da, sigur că da-ți dau. Am să-ți dau de veste prin ea. Înțeleg. Da, înțeleg. Nu, de data asta mă țin tare. Foarte tare. Ce? Oh, Doamne, de 1000 de ori mai bine. Dacă nu mă chemai, muream. Stai. Nu, nu, așteaptă. Stai. Așteaptă. Vreau să... Așteaptă că... Să găsim o soluție. Iartă-mă. Știu că această scenă este greu de suportat și că ai prea multă răbdare, dar înțelege-mă că Sufăr. Sufăr. Firul ăsta, știi, este ultima legătură între noi. Alaltăieri seara am adormit. M-am culcat cu telefonul lângă mine. Nu, în pat. Da, știu, sunt foarte caragioasă, dar am luat telefonul lângă mine pentru că, oricum, aparatul ăsta e singura mea legătură cu lumea. Cu el pot vorbi cu tine. Și tu mi-ai promis că ai să mă suni. Dar închipuiți că am avut o mulțime de visuri. O mulțime, da. Telefonul pe care l-așteptam de la tine se transforma într-o lovitură care mă dobora. Apoi mă aflam în adâncul unei mări care semăna cu apartamentul tău. Și eram amândoi legați printr-un tub de scafandru și... eu te imploram să nu tai tubul, în fine. În sfârșit, visuri. Sunt stupide, să știi, când le povestești, da. Însă în somn, întâmplările astea erau vii. Erau îngrozitoare și... Pentru că îmi vorbești. Sunt 5 ani de când trăiesc numai prin tine. Respir prin tine. Sunt 5 ani de când îmi petrec timpul așteptându-te, temându-mă că ai murit dacă întârzi. Murind eu la gândul că nu mai ești. Reînviind când te întorci și murind din nou de teamă că ai să pleci. Acum pot să respir. Pentru că îmi vorbești. Da, dragostea mea, am dormit pentru că era prima noapte. Și doctorul a spus, este ca o intoxicație. Prima noapte dormi, suferința nouă te distrage și o suporți. A doua noapte ieri și a treia noapte asta care va urma, astea nu le mai suporți. Ei, și apoi mâine zile sunt, să știi, zile nesfârșite. Ce să mă fac? N-am temperatură, nici un pic sunt lucidă. Pentru că tot nu există nicio soluție, ar fi mai bine să am curaj și să îți îndrug minciuni. Și... Dar chiar dacă aș adormi, nu în somn visezi și apoi te trezești, apoi te scoli, te îmbraci și pleci, unde? Unde pleci? Pitule, de ce? Tu ai fost singura mea preocupare. Nu-i așa? Eram întotdeauna ocupată, e adevărat. Dar ocupată cu tine. Pentru tine. Marta are viața ei. Este ca și cum ai cere unei plante să trăiască fără apă. Nu, dragă, îți spun, n-am nevoie de nimeni. De nicio distracție, nu. Vreau să-ți mărturisesc un lucru care nu e prea poetic, dar care, să știi, că e adevărat. Din seara aceea de duminică nu m-am mai distrat decât o singură dată, la dentist, când mi-a atins un nerv. Singură, nu. Sunt 2 zile de când nu mai iese din vestibul. Păi l-am chemat. Am vrut să-l mângâi, dar nu te lasă să-l atingi. Dacă insistam, m-ar fi mușcat. Da, pe mine, da. Și arată colții și mârie. Zău, este un alt câine, crede-mă. Mă sperie. La Marta? Dar spun că nu se poate apropia nimeni de el. Marta de-abia a putut pleca de la mine. Nu vrea să o lase să deschide ușa. Da, ar fi mai bine. Îți jur că mă înspăimântă. Nu mai mănâncă, nu se mai mișcă și când mă privește, mă trec fiori. De unde vrei să știu? Să-și închipuie poate că ți-am făcut un rău sau... Nu, bietul animal. Dar n-am de ce să mă supăr pe el. Eu îl înțeleg, să știi. Îl înțeleg bine, te iubește. Păi nu te mai avut de venit și crede că e din vina mea. Nu, dacă nu vrei să-l iei, o să-l dau cuiva să aibă grijă de el. Eu n-aș vrea să se îmbolnăvească și să devină rău. Nu! umpli, dar la tine nu se va atinge de nimeni. El se va atașa de cei pe care îi iubești tu. Vrem să spun, se va atașa de cei cu care locuiești. Acum, da, dragul meu, bineînțeles, e totuși un câine și cu toată deșteptăciunea lui nu poate să ghicească. Tu cine știe ce i s-o fi năzărit? Poate că nu mă mai recunoaște, poate că l-am speriat sau... Dragă, cine știe? Mă, din potrivă, uite, mătușa mea, în seara în care i-am adus vestea că fiul ei a fost omorât, știi, ea este palidă și mică. E bine, dintr-o dată s-a făcut roșie și uriașă. E, nu știu, dragul. Dar de unde vrei să știi? Uite, că ți ești din fire, doar... Am făcut niște lucruri înspăimântătoare. Mi-am rupt toate fotografiile cu plic, cu tot, dintr-o dată, fără să-mi dau seama. Să știi că nici pentru un bărbat n-ar fi ușor. Da, și cele pentru pașaport. Ce? Nu, eu nu mai am nevoie de niciun pașaport. Nu. Nu, nu, niciodată. Niciodată, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, eu am avut norocul să te întâlnesc în cursul unei călătorii. Și acum, dacă aș călători, aș putea avea nenorocul de a te reîntâlni. Nu, dar nu stărui.
1: Alo? Alo, Liza?
0: Alo?
1: Alo, tu ești Liza? Alo?
0: Alo?
1: Alo, Liza?
0: Alo?
1: Alo, da? Alo, Liza?
0: Lăsați-ne pace. Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Alo, Liza?
0: Dar nu se poate, doamnă.
1: Alo? A, faceți pe interesanți?
0: Nu încercăm să fim interesanți. Noastră... N-aveți decât să vă retrageți de pe fir.
1: Ei, dar cum să mă retrag? Sunteți caragioși.
0: Martina, dacă vi se pare că suntem caragioși, de ce vă pierdeți timpul și nu închideți telefonul?
1: Alo, ca Liza.
0: Să... Oh, dragul meu. Alo? Iubitule? Dragul meu, nu te supăra. În sfârșit. Nu, nu, eu sunt. Nu, individ a închis. A închis imediat după ce a debitat porcăria aia. Alo? Te-ai supărat? Ba da, te-ai supărat de ce ai auzit la telefon. Îți cunosc vocea. Oh, te-a supărat. Dar, ei, iubitule, lasă, că femeia asta trebuie să fie o proastă. Și în afară de asta, ea nu te cunoaște. Ea și închipă că tu ești la fel ca ceilalți. Ba nu, iubitule. Ei, nu, nu e deloc același lucru. Ce remușcări? Lasă, nu te mai gândi la prostia asta, s-a terminat. Uite ce naiv ești. Cine? N-are nicio importanță. No, ieri am întâlnit persoana al cărui nume începe cu S. Cu litera S, da. MS, da. Ei, și m-a întrebat dacă ai un frate și dacă de căsătoria lui e vorba în ziar. Ha. Ei, ce vrei să fac? Adevărul... Ca niște condoleanțe. Ei, trebuie să știi că n-am stat prea mult de vorbă. I-am spus că am treabă acasă. Dragă, e foarte simplu. Oamenilor nu le place să fie părăsiți, iar eu încetul cu încetul i-am părăsit pe toți. E, de ce? Încă nu vreau să risipesc nicio clipă din ce era al nostru. A, nu-mi pasă. Na, să spună ce vor. Nu, nu, noi trebuie să fim realiști. Situația noastră e greu de înțeles pentru mulți oameni. E. Ei știu că iubești sau urăști. Nu, despărțirile sunt despărțiri. Ei n-au răbdare să priceapă și eu n-am să-i fac niciodată să înțeleagă. N-am să-i fac niciodată să înțeleagă anumite lucruri. Tu cel mai bine ar fi să procedezi ca mine și să nu-ți pese absolut. Oh. Nimic. Nimic. Nu, nu, nu, nimic. Nu, nu, nu. Vorbesc și mi închipui că vorbim ca de obicei și deodată mă trezesc la realitate și n-are rost să mă amăgesc. Da. Da, da. Pe vremuri oamenii stăteau față în față. Puteai să-ți pierzi capul, puteai să-ți uiți făgăduierile, să încerci orice. Să-l convingi pe cel pe care îl iubeai, sărutându-l, agățându-te de el. O privire putea schimba tot, nu? Păi da, cu aparatul ăsta, ce s-a sfârșit, s-a sfârșit. Da, lasă, nu, fii liniștit, nu te sinucizi de două ori. Poate. Da, o să încerc să dorm. Oh, ce să fac? Dar de unde aș mai găsi putere să te mint, dragostea mea? Ar fi trebuit să mă țin tare. Sunt împrejurări în care minciuna e binevenită. Uite tu dacă mă mințeai pentru a face despărțirea noastră mai ușoară. Adică îți spun, dacă mințeai și eu aș fi știut. Adică dacă, de exemplu, tu acum nu ai fi acasă, știi? Și mi-ai spune că... Nu, iubitule, nu, ascultă. Nu, te cred. N-am vrut să spun că nu te cred. De ce te superi că... Ba da, știu că ți s-a schimbat glasul. Spuneam doar că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama că mi-ai fi și mai drag. Alo? Știi că am fost întrerupți, da. Nu, îți spuneam tocmai că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama, tu mi-ai fi și mai drag. Dar... Da, bineînțeles. Nu, ești nebun. Dragostea mea scumpă și... Da, știu bine că trebuie. Dă-i îngrozitor. Știi că nu voi avea niciodată curajul ăsta. Da. Da, știi că am impresia că sunt lângă tine și deodată îmi dau seama că sunt pivnițe, canale, străzi, un oraș întreg între noi. Da, ți-aduce aminte de prietena mea care se întreba cum poate să treacă vocea prin toate răsuciturile firului. Eu mi l-am trecut firul pe după gât. Da. Am glasul tău împrejurul gâtului. Ah, dragul meu. Ei, na, cum crezi că mă pot gândi la așa ceva? Știu că e și mai dureros pentru tine decât pentru mine. Nu. La mare? Ascultă, iubitule, pentru că veți fi la mare voi mine seara, mi-ar face plăcere să nu te duci la hotelul la care mergeam noi de obicei. Nu te superi, da? Nu, dar lucrurile pe care nu mi le reprezint, știi, nu există pentru mine. Sau există undeva vag și îmi fac mai puțin rău. Da? Înțelegi? Mulțumesc, ești bun. Te iubesc. Bine, asta. Atunci bine. Da, era să spun că de obicei pe curând. Nu. Mă îndoiesc. A, nu se știe niciodată asta. E mult mai bine acum. Da. E bine. Mult, mă simt mult mai bine. Da, iubitule. Dragostea mea, sigur. Am să fiu cu minte. Grăbește-te, pleacă acum. Pleacă repede. Du-te, pleacă. Da, da. Te iubesc, da. Te iubesc mult. Te iubesc, da.

a interpretat Gina Patrichi. Asistența tehnică Veronica Ioniță și Mura Verdeș. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ridică mâna și lovește aerul, încercând să prindă. Negura nopții se risipea însă, pudrând palmele strânse, șuierând prin urechi, glas de duh mort de mult. Frica aude pași, pașii răsună lung pe coridoarele spitalului. Cine e? Se întoarce, nu vede nimic. Se simte privită, simte ceva sub tălpi. Privește. O pată uriașă de sânge se întinde și o înghite. Atunci...
1: On behalf of the captain and the entire crew, welcome to London Heathrow Terminal 3, where the local time here is 25 minutes past 6.
0: Firașul dracule, sunt la fel de inspirat să scriu cărți cât de inspirat sunt să cumpăr case.
2: Fantomele din Canterville.

0: să vedem un taxi pe unde găsesc un...
1: Liber?
2: Domnule Abis! Domnule Abis!
1: Alo. Alo. Închide, te rog, radio, încerc să lucrez, da?
3: Fiți amabil, sunteți chiar americanul?
1: Da, în carne șase.
3: Oh, respectele mele. Auziți, dacă află nevastă mea că v-am atins, îmi ridică statuie în fundul curții.
1: Na, ce nu știm. Probabil trebuie să fie o persoană foarte importantă, nu?
3: Nu vă spun, în sat lumea vorbește. Se spune că stați la masă cu necuratul, dacă îmi iertați vorba.
1: Ia auzi.
3: Da, se spune că numai diavolul în persoană ar călca pragul castelului Canterville, blestemat să fie cine l-a pus în picioare.
1: Alo, ce faci, bursucule? Da, mă, da, sunt în exil. Da, sunt în exil. Cu tine pe cap nu o să scriu un rând ca lumea. Da, lasă hârtiile la New York. Când mă întorc, trec pe acolo și le semnez. Stai, nu închide. Trimite lui Jane un buchet de flori, da, azi e ziua ei. Scrie și o felicitare. Ei, las că găsești tu ceva, o felicitare, doar ai grijă să fie din partea mea, nu din partea ta.
3: Mă scuzați, am ajuns.
1: Da, hai că am ajuns. Bine, hai, te sun mai încolo. Of, bine, cât face?
3: Uitați, e afișat aici. Așa. Lați ai dracu de americani zgârciți.
1: Lord Canterville. Domnule Otis, bine ați venit la Canterville Chase.
4: Păi ne părea mai micuță, dar Edita-i coșmelia. Parcă văd titlurile din presă. Patrick Otis și-a cumpărat castelul lui Dracula și doarme în coșciugă.
1: A fost cândva o proprietate foarte atrăgătoare.
4: Știu, Lord Canterville. Și noi am fost cândva niște tipi mișto până ne-a lovit criza de 40 de ani.
1: Eu personal de atunci nu mai fac curte decât sticlelor de whisky. Sunt are dracul de greu de prins după al patrulea pahar.
4: Na, bine, m-am și căsătorit.
1: Lord Canterville. Am o ploaie, am un laptop aici.
4: A, da. Haideți înăuntru.
1: Hai.
5: Wow! Familia Adams. Poftim. Adams Family. Mă rog, nimic.
6: Dumneavoastră probabil v-ați obișnuit, dar eu vin din creierul minimalismului. Adică trebuie să mă înțelegeți, de la o cameră simplă cu un televizor și o măsuță de cafea până la un salon întreg, cu candelabre, cu oglinzi în rame sofisticate, cu...
7: Asta ce e?
6: Armuri foarte mișto.
5: Nu consider nici acum că sunteți obligat să cumpărați.
6: Ba sunt, altă idee mai bună n-am.
5: Glumiți. Dar sunteți scriitor.
6: Da, unul de... Mă scuzați, rahat. Poți să fumezi, da?
5: Un inconvenient al proprietății este că nu are niciun fel de conexiune la curent electric.
6: Aha. Revenim la formele clasice de scris.
5: Atenție.
6: Ce?
5: Nimic. Dar umbre.
6: Lasă-mi o brichetă.
5: Vă rog, luați și dumneavoastră un sfeșnic și să urcăm.
6: Stați. Gata, da.
5: Așa.
6: Vreau să vă felicit pentru promovare. Să vinzi acum o proprietate bântuită înseamnă să știi să faci afaceri. E ultimul răcnet în materie de imobiliare și unde mai pui că în America e foarte greu să găsești locuri atât de pline de istorie.

0: Aveți în față 5 uși.
1: Sunt camere de locuit.
2: Bine, dar-i frig.
1: Eu am aprins focul în șemineu, dar spațiul, cum vedeți, e foarte mare. Se încălzește greu și mai ales...
3: Mai ales și vremea din Anglia nu ajută deloc.
1: Exact.
4: Poate fi bine să coborâm.
5: Hai, ce se face curând în urmă?
1: Curând.
5: Da, terestrele astea... Terestrele astea nu izolează prea bine, credeți-mă.
4: Curent să fie, dacă spuneți dumneavoastră.
5: Că scuzați, tocmai eu să găsesc explicații tehnice pentru fantome.
4: Nu mai râdeți. Puteți să nu credeți, dar nu mai râdeți.
5: Hei, Lord Canterville, sunteți sau cavar? Vă rog frumos, vă rog frumos, relaxați-vă, vă faceți inima praf.
4: Da, și doresc să vând proprietatea.
5: Ei, na, că s-a stins și lumânarea acum. Da, și-mi sună și mobilul.
4: Eu cobor, domnule Otis. Veniți, veniți și dumneavoastră.
5: Stați, cam o lanternă. Să nu ne rupem gâtul pe scări.
6: Nu mai vorbiți de nenorociri. Doamne ferește.
5: Da. Dumnezeu și regina Angliei veghează asupra noastră, Lord.
6: Haideți,
5: Canterville.
6: Veniți mai repede.
5: Da. Trebuie să răspund, n-am cum. Alo, da.
7: La mulți ani, iubita. Ce faci?
6: Eu vă aștept jos în biblioteca.
5: Lasă, Lord Canterville. Vin după dumneavoastră, că n-am chef să mă repecesc prin nenorocirea asta. Draga mea, sunt la Canterville Chase. Da, alerg. Da, mă alerg o fantomă.
6: Voi glumiți cu așa ceva, vă rog.
5: De fapt, mă alergă Lordul Canterville.
8: Așa e obiceiul locului, dragă. Ca să primești un preț bun, trebuie să te alergi proprietarul.
5: Fițar. Stați un pic, Lord Canterville, trebuie să ne oprim.
6: Veniți.
5: Nu, mi-a scăpat mobilul și am pierdut-o pe frumoasa mea iubită.
6: Veniți după mine acum, o să-l găsim dimineața.
5: Lord Canterville, și dacă vorbește fantoma cu lumea de dincolo, vă închipuiți că va fi o notă de plată astronomică?
4: Domnule Otis, vă rog să vă opriți acum. Nu se glumește cu așa ceva.
8: Păi cred și eu că nu-i de glumă. O notă umflată la telefon, știi?
4: Plouă.
5: Iertați-mă, dar ăsta este un fenomen cât se poate de natural, deși pentru Anglia cred că a ajuns la rang de blestem.
4: Ar trebui să vă obișnuiți să nu mai folosiți asemenea cuvinte. Nu aici, cel puțin.
5: Lord Canterville, asta ar trebui să vorbiți cu impresarul meu. El este nebunit după cuvintele pe care le folosesc. Stai, Lord Canterville, stați un pic, că nu văd unii. Stați un pic, că scuzi.
4: Ușor, pe aici. S-au întâmplat lucruri aici. Fantoma a fost văzută de câțiva membri încă în viața ai familiei mele. Directorul parohiei, reverendul Augustus Dampier, care mi-a fost coleg la King's College în Cambridge.
5: Am găsit bricheta.
4: Foarte bine.
5: Sfeșnicul la noastră, da?
4: Da, sigur.
5: Aici, da.
4: A, avem lumină. Wow! Mamă! Ce de căs în căs până în tavan!
5: Senzațional! Adică vreau să spun, chiar sunt cărți sau sunt doar cotoarele?
4: E biblioteca familiei mele. Da, sunt cărți vechi de secole.
5: În mod oficial, aici îmi stabilesc biroul. Dar nu înțeleg, de ce nu păstrați nimic? Vindeți chiar tot?
4: Pentru că nu am locuit decât foarte puțin aici.
5: Preferați orașul.
4: Lady Canterville se odihnea foarte puțin în timpul nopții din cauza zgomotelor misterioase care veneau de pe coridoare și din bibliotecă.
5: Domnule, voi lua în considerare și mobila, și cărțile, și fantoma, care deja începe să placă foarte mult.
4: Uitați aici. Agentul imobiliar a pregătit hârtiile,
5: da,
4: tot ce e desemnat, dar vă previn.
5: Din păcate vin dintr-o țară tânără. Acolo avem tot ceea ce banii pot cumpăra. Și la câți băieți de scurcăresc sunt care au cărat în America toți junii primi și toate primadonele voastre, sunt convins că dacă ar fi fost vreo fantomă în Europa, s-ar fi găsit vreun băiat isteț să o aducă în America pentru muzeul public sau ca atracție în vreun spectacol ambulant.
4: Îmi pare rău. Dar fantoma chiar există.
5: Sigur.
4: Deși s-a subtilizat agerimii impresarilor voștri.
1: este bine cunoscută de mai bine de 4 secole. Din 1584, mai exact. Și își face mereu apariția înainte de moartea unui membru al familiei.
5: Nu există fantome și bănuiesc legile naturii nu vor fi suspendate de aristocrația britanică.
1: Sunteți cu siguranță foarte...
5: foarte?
1: American. Dacă nu vă deranjează prezența unei fantome în casă, atunci foarte bine. Dar să vă aduceți aminte că v-am prevenit.
5: Haideți să nu declanșăm un război.
1: Dacă vă convine prețul,
5: prețul este excelent.

0: ziua!
1: Bună ziua!
0: Aveți un magazin foarte frumos.
1: Sunteți mai tânăr decât ne-am imaginat.
0: Nu e nevoie de complimente, oricum am venit să cumpăr ceva.
1: În Europa, scriitorii celebri au vârstă mai înaintată.
0: Ce să-i facem? Suntem o națiune tânără. Vreau o mașină de scris care să meargă bine.
1: Aici totul merge perfect.
0: Asta e. Asta de aici arată bine. Are și geanta ei, este perfect.
1: Aveți mult curaj, domnule scriitor.
0: Știu, cultura este un domeniu

mentalitatea englezească. Să-mi bag picioarele dacă nici aici nu sunt în stare să scriu povestire de groază. Sunt complet bătut în cap. Să scrie ceva cu fantomii. Fantomii nu mai sunt la modă, nu? Ceva cu fantomii virtuale. Fantomele virtuale. Băi, băiatule, n-am nicio idee. De ce se uită ăștia la mine, ca la maimuță? Îmi scrie California pe frunte. Numai babe și moși. Ce stau la ferestre, se holbează după americanul care a cumpărat casa cu draci. N-am văzut o prospătură. Bă, uluu, ce frig. N-am văzut o prospătură de când am ajuns. O prospătură. Ce prospătură că azi vine nevastă mea? Mă știu, văd un aeroport, mă. Bună ziua, doamnă! Nu vă speria, sunt eu, dracu! Tu că s-au speriat? Vezi că Anglia...

0: doamna Annei.
1: Domnule,
0: spuneți-mi simplu Dracula. Doamna Annei se ocupă de casă de foarte mult timp. Ați fost de acord să o păstrați? Linge de 400.

0: Vă urez să vă bucurați de vacanță.
1: Stați puțin, vin și eu cu dumneavoastră până la Londra. Nu mi-am găsit încă mobilul și trebuie să-mi iau soția de la aeroport.
0: Sigur, vă rog.
2: Doamne Dumnezeule, își aduce și soția aici. O să se întâmple o nenorocire.

0: poate și cred. N-ai găsit deja vreo tărâncuță sexy?
1: Draga mea, hai să fii mândră de mine. Locul e plin de babonițe și de boșorăci. Trebuie să mergi jumătate de zi să găsești o prăspătură, dacă o găsești.
0: Vai, dar ce te-a apucat, Petric? Ți-ai impus singur penitență?
1: Lipsă de imaginație pe toate planurile.
0: Am adus un cadou de casă nouă.
1: Ce?
0: Am găsit la Old Versailles niște veioze superbe franțuzești. Sunt de la 1700.
1: Veioze?
0: Da.
1: Cu bec, de la 1700. Oh, doamne, ești adorabilă. Zice, hai să luăm taxi, nu, să ne facem o provizie. Stravână de lumânări.

0: ce zici?
1: Îmi place satul. Crezi că au wireless? Trebuie neapărat să ne întâlnim pe Skype cu Iris, să arătăm casa.
0: Bye bye Skype. Iubita mea, pregătește-te, o să te salt peste un prag al timpului.
1: Ce vrei să spui, Patrick?
0: Ei, cum îți place satul?
1: Arată ca în filme. Străduțe mici, puțină lume. Auzi? Dar de ce se uită așa toți după noi? Uite, uite, ai văzut? O doamnă în vârstă își face cruce.
0: Da, da.
1: Ce, am arăt ciudat?
0: Nu, drag, arăți perfect.
2: Mă scuzați, dar dânsa e doamna?
0: Da, da, da, e soția mea.
2: Nu, domnule, insist să nu-mi plătiți cursa de data asta. Oricum vin iar reporterii aia de la CBC și oricum o să-mi dea o avere numai ca să le povestesc toate.
0: Am înțeles, da?
1: E un fel de vedetă locală?
0: Da, da.
2: Mă scuzați, am ajuns.

0: Cum îți place?
1: Cam vechi.
2: Cam vechi. Draga mea, în Europa totul este vechi. Ăsta este și motivul pentru care strămoșii noștri s-au gândit să construiască o țară nouă, nu?
3: Domnule Otis!
1: Domnule
3: Otis!
1: Cine e doamna care aleagă cu găleata spre noi?
2: Încântătoarea doamnă Amnei se ocupă de casă. Ai grijă cum vorbești, că e foarte sensibilă. Plânge din te mirce.
3: Iertați-mă, domnule, n-am văzut mașina.
2: Nu-i nimic.
3: Bine ați venit la castelul Canterville.
1: Mulțumim. Dar ce faceți cu găleata?
2: Nu ne lăsați să vă întrerupem din treabă, doamnă. Văd că spălați, nu? Ceva?
3: Nu, domnule, dădeam cu apă sfințită.
2: Aha.
3: Așa fac în fiecare seară.
2: Aoleu.
1: Și de ce?
3: Să vă explic, doamnă.
2: Sunt obiceiuri vechi, draga mea, da? Hai, ți-am spus. Bun, hai că iau bagajele și le duc înăuntru. Vii cu mine să-ți prezint castelul, da? Hai, Jane, ce e?
1: Tu n-auzi ce liniște. Cred că o să-ți priască locul ăsta.
4: Mi-ai citit gândul de azi dimineață?
1: Și arată foarte interesant.
3: Da.
1: Știți ce s-ar putea face aici? Un film cu fantome.
3: Doamne Dumnezeule.
1: S-a întâmplat ceva, doamna Amni?
3: Nu, nimic, doamna Otis. Deocamdată nimic.
1: Sunteți cam palidă. Ar trebui să vă faceți niște analize de sânge. Să mergeți la vampiri, cum îmi place mie să-mi zic.
3: Vai de mine, doamnă.
4: Jane, vii sau ai se pericat?
1: Da, vii.
3: Stai.
4: Hai, Jane.
5: Tana, biroul meu, ce zici?
6: Ți-ai luat mașina de scris?
5: Da, se potrivește cu peisajul, nu?
1: Patrick, e ceva în spatele tău.
5: Ce?
1: Aș zice că muza ta, dar are mustăți.
5: Ha, ha, ha. E o oglindă, iar eu nu am mustăți, da?
1: N-auzi? Dar n-ai ascuns pe aici vreun lăsicriu? Să te odihnești ziua după ce suci toată noaptea sângele criticilor literari?
5: Asta mi-a plăcut.

0: Mulțumim, doamnă Amney, cine a fost excelentă. Mă bucur că v-a plăcut.
1: Nu mai fuma. Totul e din lemn aici. O să dai foc la casă.
0: Dacă a fost vorba să o lași mai moale cu observațiile.
1: O să mor cu țigările astea, Patrick.
0: Și tu o să mor fără țigări.
1: Urâtule.
0: Tată, ce ești
1: Ce ploaie s-a pornit.
0: E Anglia, ești plouă pe timpul.
1: Nu știu ce să spun, Patrick. E cam mult spațiu doar pentru doi oameni. Nu avem lumină, nu avem curent. Eu cum am să-mi pun aparatul de masaj?
0: Îți fac eu un masaj, iubitul.
1: Mi s-a descărcat mobilul, nu avem internet, televizor, zău, Patrick.
0: Să știi că de mult mi-am dorit o vacanță doar pentru noi, fără nimic altceva. Și apropo, veozele sunt superbe și se potrivesc perfect.
1: Da, se pare.
0: Da, mergi și cu lumânări, văzut.
1: Da, știu, dar trebuia să iau niște lanterne dacă mi-ai fi spus. Auzi? Cine e domnul?
0: Nu e niciun domn.
1: Da, domnul de pe perete. Se uită cum urât la noi.
0: Lasă-l încolo, e un boșor, nu vezi, dă-l.
1: Mie mi se pare destul de chipeș. Cred că mi-a făcut cu ochiul.
0: Hey, Jane, stai aici.
1: Sir Simon de Canterville, 1570.
0: Da, biografie, descendent unei familii nobiliare.
1: Avem arme în casă, Patrick?
0: E un pistol vechi, nu mai funcționează.
1: Auzi? Ia vină puțin.
0: Ce mai e?
1: Tu ai văzut ce poate e aici, pe covor?
0: Na, ciudat, n-am mai observat-o până acum.
1: Doamna Amney!
0: Doamna Amney!
2: M-ați chemat?
1: Mi se pare că a fost vărsat ceva pe jos.
2: Da, doamnă. A fost sânge vărsat acolo.
0: Sigur că da. Din noaptea aceea.
1: Care noaptea aceea?
0: Noaptea aceea, când am venit încet pe tine. În mâna ascunsă la spate țineam cuțitul de bucătărie. L-am ridicat și dându-mi seama că asta e o soluție mai rapidă decât divorțul, ți-am tăiat capul. L-am privit cum se rostogolea pe covor, împrăștind sânge peste tot. Noaptea aceea, doamnă fantomă, Jane.
1: Noaptea aceea. Ai, îngrozitor. Dar oricum, să știi că nu mi se par potrivite petrele de sânge pentru o sufragerie. Trebuie curățată imediat.
0: Nu, peste cadavrul meu.
2: Este sângele lui Lady Eleanor de Canterville.
0: Aoleu.
2: Care a fost omorâtă chiar în acel loc de soțul său, Sir Simon de Canterville. În 1575.
0: Iată un bărbat deștept. Vezi?
1: Hai, taci.
2: Sir Simon a mai trăit 9 ani după aceea. Apoi a dispărut în circumstanțe foarte misterioase. Corpul i-a fost găsit, dar spiritul lui cuprins de remușcări.
0: E beat.
2: Încă mai bântuie. Pata de sânge a fost admirată de turiști și de oricine a călcat peste pragul acestei case. Nu poate fi înlăturată.
0: Ena, da. Ena, doamnă Amney, astea sunt prostii.
1: Îmi vorbește frumos, Patrick.
0: Bine.
1: Doamnă Amney, soluția Pinkerton's Champion împotriva petelor și detergentul Paragon o curăță cât ai zice pește.
2: Nu se poate, vă rog.
1: Nu stați liniștită, că am tăcut.
0: Jane.
2: Doamna Otis, vă rog să vă opriți. Doamne!
1: Imediat! Ia să
2: vedem. Doamne, ce faceți? Doamne! Vă rog, doamne!
0: Uite că iese!
1: Gata! Știam eu că Pinkerton o rezolvă! Ce puțit?
0: Aleșină puțin. Ți-am zis să o lași mai moale cu curățenia, sperii oamenii.
1: Și ce ne facem cu ea acum?
0: Păi, nu, ce climă îngrozitoare. Cred că bătrâna Anglie este atât de suprapopulată încât n-are destul de vreme bună pentru toată lumea. Mereu mi s-a părut că emigrarea este singura soluție decentă pentru englezi.
1: Patrick, lasă filozofia și spune cum o ajutăm pe biata doamnă Anglie.
0: Hai, ce-ar fi să-i ridicăm curajul mărindu-i salariul?
1: Patrick, nu mă glumi, aleșinat.
2: Vă previn, domnule Otis,
3: că nefericirea se va abate asupra acestei case. Ce lucruri am văzut cu ochii mei, nici nu vă puteți imagina. Lucruri care l-ar face pe orice creștin să-i se ridice părul în cap.
2: Doamna mea.
3: Și multe, multe nopți n-am închis un ochi din cauza întâmplărilor teribile care s-au petrecut aici.
4: Doamnă Amnei, lăsați că nouă nu ne e frică de fantome zău.
3: Providența să vecheze asupra dumneavoastră. Nu știți ce vorbiți.
1: Ei, hai să vorbim de un somn bun, doamnă Amnei. Și poate și de o mică mărire de salariu.
5: Ce generos, doamnă Otis.
4: Păi sigur că da, așa uităm și de fantome, uităm de providență, mai punem niște bănișori deoparte și dormim noaptea ca prunci.
3: Dumnezeu să vă binecuvânteze.

0: Cerurile erau sure și aspre. Frunzele erau crispate și seci. Frunzele erau istovite și reci. Era noapte în pierdutul octombrie al anului acela pierdut în veci.
1: Ce faci? Vino de pe balcon, că să te prindă un fulger.
0: Da, Vocerațini.
1: Ești tot fleașcă.
0: Mă duc să lucrez.

0: Unde să stingi lumânarea acum? Nu, iară întuneric, iară...
1: Rămâi fără gaz acum. Eu nu mai pot să fumez. Nu te sparge, nu te sparge. Asta sigur nu e Jane. Nu mi-a mai spus că mă iubește de când am refuzat să facem nunta. Exact asta ziceam și eu. Un rahat. Cine dracu are nevoie de biroul ăla? Oricum nu sunt în stare să scriu nimic. S-au scris deja toate cuvintele. S-au scris deja.
2: Ascultă-mă pe mine. Îmi zise
1: Edgar Allan Poe. De ce dracu mă gândesc eu la Edgar Allan Poe? Așa nu se scriu niciodată nimic original. Flower power, love and peace. Nu, eu sunt din generația hate and war. All power, hate and war. M-am îmbătat din două guri de whisky să mor eu. Îmi place casa asta. Chiar îmi place. Pot să dorm pe ce coridor vreau.
2: Da. Apele lui sunt amoarea șofranului și fața lui bolnavă. Și curg spre mare, ci sub ochiul cel ruful al soarele. Zvâcnesc necontent și pe vecie într-o mișcare zvârcolită și plină de tumult.
1: N-aș fi beat, aș putea să jur că mă urmărește nemernicul ăla de poet. Mort. Asta e prima perete. Prima perete. Perete. Au! Au! Așa, dracu, să fiu. Mi-a zdrobit mâna. Așa, colin. Granat. Prima ușă, da? Am două ușă. Așa, mai departe. Cu transpirațiile pe mine. Ochii nu văd, dar urechile își imaginează. Tipic. Tipic, am iPod în buzunar. Stai că vă vin eu de...

0: Harrison, sir.
1: Și pe mormântul meu să scrieți: tipul ăsta a fost dat dracului în pat, dar cuvintele pe care le foloseam s-au ridicat la înălțimea instrumentului cu care l-a dotat natura. Dixit. Pot să mor. Jane? E cineva? Jane, vreau să ajung la birou să notez o idee. Am o idee, Jane. Jane, am o idee, Jane.
2: Patrick, l-a căutat peste tot.
1: Mă doare capul.
2: Iar ai dat petrecere cu mașina de scris.
1: Cred că mi-a sărit în cap toată noaptea la ce migrenam.
2: Ai un deadline.
1: Linia morții, știu. Se apropie. Cuvintele sărmanele abia mai suflă. Și...
2: Hai, amicule, ajung!
1: Aoleu, nu mai urla! Oh, ființă rea și răzbunătoare. Mamă, ce-mi doare capul. Și cum dracu am ajuns aici? Și când dracu am băut toată sticla? Și cum dracu mai fac rost de alta?

0: și poziție și mișcări. Dar de ce ai un fund foarte apetisant, nu înțeleg de ce mi-l arăți în sala de mese?
1: Stai jos și bea cafeaua.
0: Nu pot, mișcările tale sunt ritmice și circulare, sunt perfecte de...
1: Patrick, știi pata aia de ce-o fi, a apărut din nou.
0: Cred că e sângele meu, din câte mi-aduc aminte, mă rog, printre picături. Azi noaptea am tras o bușitură zdravână pe scări.
1: Ești un bețiv.
0: Sunt, da, da, crud la adevăr. În sfârșit o zi frumoasă la Canterville. Cerul e senin, păsările cântă cantare. Te scot la o plimbare, iubito?
1: Nu-ți permiți așa ceva, Patrick. Mișcă-ți fundul și scrie ceva.
0: Da, sunt chiar cuvintele unei adevărate muze. Inspirația mă copleșește. Nu o să scriu nimic azi, nu. E prea frumoasă ca să stai să scrii. Ce job de rahat. Ce... Am o idee. Ia să scăpăm noi de Cerber. Mulțumesc strămoșilor lor de Canterville care au inventat ferestrele astea mari și biblioteca la parter. Am un chef nebun de cumpărături.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dați-mi și mie asta.
1: Atât? Ați bătut atâta drum doar pentru o gumă de mestecat?
0: Nu scopul este important, ci drumul până în aer.
1: Sunteți scriitor american, nu-i așa?
0: În carne și oase.
1: Arătați mai bine decât în fotografie.
0: Bănuiesc că ăsta e un compliment, nu-i așa? Mersi, mă numesc Patrick.
1: Violet, îmi pare bine.
0: Ești foarte tânără, Violet, pentru satul ăsta. Cum de mai stai pe aici?
1: Sunt fata preotului.
0: Au, am înțeles. Ceea ce mi-amintește mie că am un drum de făcut înapoi. Timp berechet să mestec de unul singur acest pachet de gumă, pentru care îți mulțumesc. Pa!
1: Nu fugi de mine, te rog.
2: Ce vrei?
1: Magazinul e aproape gol mereu și nu vorbesc decât cu moș și babe toată ziua, te rog.
0: Sunt sigur că găsești și vreun tip de vârsta ta pe aici.
1: Ți-am citit toate cărțile. Ador cum scrii. Îmi place de tine. Stai, mai încet. Du-te de acasă, du-te.
0: Ai auzit? Vocea rațiunii.
1: Lasă-ne, mă, să trăim.
2: Știi ce-mi place? Că sunt prietenul sateli.
1: Nu-i asculta, sunt doar moși signiți. Patrick, mai stai cu mine puțin!
0: Mamă! Asta e mai tare decât în LA. Asta chiar nu le place literatura. Auleu!
1: Era unchiul John Smithfield. Vânează săracul, dar nu prea are vederea bună. Toți cred că o să aduci fantoma la viață.
0: După toate definițiile, o fantomă e moartă de mult.
1: Așa scrie în profeții.
0: De ce? Nu mă mai urmări.
1: Patrick! Vină cu mine, stau aproape, te rog.
0: Întoarce-te la magazin, da?
3: Domnule Otis! Sunteți Patrick Otis, nu-i așa?
0: O, Doamne de mic, am vrut să fiu celebru. Ce tâmpit am fost.
3: Vreți să ajungeți acasă? Vă duc eu cu mașina.
1: Lasă-l în pace, eu l-am cunoscut prima, da?
0: O, decapotabilă roșie.
3: Da.
0: Păi ce mai așteptăm? Hai! Hai! Frumos exemplar, cât de repede merge?
4: Ca vântul, zboară ca vântul.
0: Foarte bine, oho, avem și whisky.
4: Pregătit pentru oameni importanți.
0: Ia stai să vedem. Oh, dar e un single malt, marfă bună.
4: Dacă vreți și muzică.
0: Hey, whisky, Rolling Stones și o decapotabilă. Iar minunatul peisaj englez se despăturește la marginea șoselei. Vântul îți piaptănă părul în toate direcțiile. Nu m-am priceput niciodată să scriu chestii romantice.
4: Ce v-a făcut să veniți aici?
0: Disperarea agentului meu crede că la țară nu o să am încotro și o să mă apuc de scris.
4: Ce prostie! Chiar nu mai aveți inspirație? Adică nu mai puteți scrie nimic?
0: Chiar ești așa de curios?
4: Firesc, dar sunt reporter.
0: Ești reporter? De unde? De la Londra?
4: De la CBC. De mult încerc să vă iau un interviu.
0: N-ai să reușești.
4: Adică ce vreți să...
0: Oprește mașina sau sar din mers. Oprește mașina sau sar din mers, am zis.
4: Doar un interviu.
0: Nu am nimic de zis.
4: Unde mergeți? O să vă rătăciți! Suntem departe de castel!
0: Mă bucur!
4: Și mi-a luat și sticla de whisky. Trec să-l ia de American.

0: Patrick! Uite-te în ce hal arăți!
1: Te rog frumos, lasă-mă și tu, mi-am ispășit pedeapsa.
0: De cine te-a pus să sar pe fereastră ca să scap de mine?
1: Iartă-mă, Jane, jur că nu mai fac. Mișună un reporter de la CBC. Dacă îl vezi, ia-l la goană cu coada mătului, te rog.
0: E noapte, nu se vede nimic.
1: Bun e whisky ăsta. Știi că salvează vieții.
0: Gata, nu mai bei.
1: Da, bine, nu. Gata, mă duc să scriu.
0: Așa.

0: meno 3 zio, una battuta di 2 spazzini. Mi sento con piacere le parche che sono sepanite per l'anno pardo 6. Are occhi pierduti, bine, are occhi pierduți în groază.
1: Nu ești de acolo, te păzesc să știi.
0: Deodată în spatele ei simte o răsuflare rece. Deodată simte o răsuflare rece. Ei e frică să o privească, dar vrea să audă glasul ca pe mărturie că mai e acolo. Nu mă omor.
1: Patrick!
0: Da, ființa necunoscută din spatele său este din ce în ce mai prezentă. Mirosul de putrefacție îi îmbată nările. Frica îi amețește mintea.
1: Patrick!
0: Aude zdrângănitul sinistru de lanțuri, bălângănindu-se prin aer, vibrând puternic cu fiecare pas. Da, e bine. Ea nu privește peste umăr, dar simte. Simte mâna descărnată ridicându-se deasupra ei. Mâna lovește. O durere ascuțită îi străpânge trupul.
1: Patrick!
0: Da, ce?
1: Nimic. Vreau să fiu sigură că mai ești aici.
0: Sunt. Mâna lovește, carnea ei se despică, valul de sânge pe revață pe povea.
1: Patrick?
0: Da?
1: Ce dragă mie când te văd iar lucrând.
0: Da. Și o lovește, o lovește cu cruzime. Bestia s-a prăbălit asupra ei. O zdrobește cu greutatea trupului său. Da. Din gura descărnată, din putere, sumbru ca o peșteră precreștină, se aude gâșnit, slobozind putreziciuni prin aer, zvonul de glas al fantomei strigând-o. Jane!
1: Bine, hai că te las să lucrezi acum, da?
0: Mersi.
1: Bine.
0: Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Da. Parcă mai aveam un sticlă pe aici. Era un sticlă pe aici. Unde? Să facem o pauză. Ia să tentăm noi inspirația. Inspirație din nou.

0: Așa lucrezi tu?
1: Gata, m-ai prins, mă predau. Vrei să mă dezbrac? Vrei să faci o percheziție?
0: Hai, termină! Ai dat o grămadă de bani pe dărăpânătura asta. Ziceai că să te inspire, nu?
1: Dărăpânătura asta este un castel englezesc și veiozele de la 1700 nu au bec.
0: La bine că ești citit. La ce-ți folosește? Bei, fumezi și chinui pe alții, asta faci.
1: Se cheamă spleen, draga mea.
0: Nu știu ce mai fac, sincer.
1: Ce faci? Uite, o amintire din LA.
0: Un joint? De unde l-ai?
1: L-am trecut granița fraudulos în tivul de la chiloți. Nu ești mândră de mine?
0: Stai.
1: Îl păstram de clipe grele, dar se pare că a sosit o clipă grea. Avem și muzică. Crească bateriile, Woodstock, baby.
0: Ești dus, nu o să te culci, hai.
1: Hai să vin să mă culc, dar nu o să mă culc. Vreau să facem dragoste toată. În vremurile bune, mă ții minte.
0: Nu mai avem 20 de ani, Petric, hai, gata.
1: Atât mai bine. Acum avem experiență. Știm anumite lucruri. Bine, atunci dansăm. Doar să-ți convine? Baby, you can light my fire. Baby, you can light my fire. Hai și pe vol. Baby, you can light my fire.
0: Yes. Se aude ceva?
1: Yes. Da, o muzică de cea mai bună calitate.
0: Ascultă, un zgomot de lanțuri ruginite.
1: Auzi, ți-ai băgat nasul? Și în ce am scris eu, nu e frumos, știi că nu-mi place.
0: Petric, a trecut pe lângă noi.
1: Trece viața de lui, iubito.
0: Nu e spate cineva? Seamănă portretul din sala de mese, tu vezi?
1: Așa, da, ha? Partidă în trei, sunt Petru.
0: Stai, se întoarce. Petric, vine spre noi. Petric, mi-e frică, arată ca un fantom. Uite-te puțin.
1: Imposibil, nu există fantome, tu nu înțelegi, nu există.
0: Petric, e în fața noastră.
1: Ce ai fumat? Cât ai fumat? Iar noi mergem cu spate. Hai să mergem cu spate.
0: Cumpărul ăsta să mi-i de lanțul. Tu n-au uzi?
1: Da, e recuzita clasică, mă rog. Nu m-aș mira să fie reporter de la CBC. Ăștia fac orice pentru un interviu.
0: Mai mi-e frică, Pietru, Pietru, toți ne omoare.
1: Cu zgomotul ăsta ne omoră. Liniște acolo.
0: Ce faci? Liniște, stai cu mine.
1: Liniște, domnule, oricine ai fi. În primul rând, încălcarea proprietății este o infracțiune. O dată și pe urmă. Îți recomand lubrifiantul Sunset Digger. Face minuni pentru lanțuri. Și nu numai.
0: Petric, se apropie.
1: Păi da. Stai, stai, mă duc să caut lubrifiantul ăla. Dar la dată undeva.
0: Ajutor, Petric!
1: Ce faci?
0: Am aruncat cu brichetă.
1: Ai aruncat cu brichetă în fantomă?
0: Petric!
1: Nu pot să cred. E totuși o fantomă, Jane. Adică ce respect ar trebui eu să mai pretind dacă tu arunci cu brichete în fantomă?
0: Lasă-te de glume, că m-am speriat îngrozitor.
1: Dar arăți foarte bine speriată, chiar foarte sexy. Semeni cu fata din romanul meu, de la începutul romanului, vreau să zic. Vreau să zic, nu-mi place.
0: Lasă-mă acum. Dacă a fost o fantomă adevărată.
1: Nu, a fost reporter de la CBC.
0: De unde știi?
1: Pentru că nu există fantome, nu există spirituși, nu mai sunt sfinți și sigur Dumnezeu nu a cucerit spațiul virtual. Pentru că trăim într-o lume simplă, cu proporții geometrice și cauzalități evidente. Te mai întrebi de ce n-are omul inspirație? Hai, vino să te iubesc. Lasă-mă să te iubesc. Tu înțelegi că sunt flămând. Ia-o, ascultă-o.

0: Bună dimineața, domnule Otis. Cum ați dormit azi noapte?
1: Da, cine mai știe.
0: Nu luați micul dejun? Micul dejun.
1: Doamnă, am mic. Te rog să fii atentă și dacă vezi fantoma vreunui reporteraș de la CBC pe aici, să o tratezi, te rog, cu apă sfințită.
0: Cum a spus domnul Otis?
1: Mă rog, nu mănânc. Mă duc să lucrez, cred că am o idee.

0: la o cameră secretă din aripa vestică a castelului. Spațiul era strâmb, dar acolo s-a sprijinit de raza lunii să-și recapete suflarea. A început treptat apoi să se gândească la situația în care se afla. Niciodată într-o faimoasă carieră de 300 de ani nu a fost astfel insultat. Amintirile l-au copleșit. Ducesa stătea în fața oglinzii îmbăiată în mătase și diamante. Când i-a văzut chipul descărnat, s-a prăbușit deodată moartă de spaimă. Patru servitori au făcut crize de isterie, iar el doar le zâmbise sinistru dintre draperiile unui dormitor nelocuit. Pastorul se întorcea târziu în noapte de la bibliotecă.
1: Dintr-o răsuflare a stins lumânarea, lăsându-l în întuneric. De atunci, sărmana ființă cu mințile pierdute a rămas în îngrijirea lui Sir William Gall, pradă tuturor bolilor nervoase văzute vreodată de om. Bătrâna doamnă Tremuiac s-a trezit foarte devreme într-o dimineață și a zărit un schelet așezat confortabil în fotoliu, citind din jurnalul său. A fost țintuită vreme de 6 săptămâni în pat, suferind de un atac de febră nervoasă. Apoi s-a împăcat cu biserica și a încetat orice legătură cu acel sceptic celebru pe nume domnul Voltaire.
0: Toate acestea au fost realizările fantomei de la Canterville. Aha. Nu cred că am scris eu toate astea. Da. Normal că le-am scris eu. Cine altul să le scrie? Cred că trebuie să mă las de marihuana și să mă apuc de ceva mai tare. Asta e literatură din secolul trecut.
2: Da.
3: Patrick, coboară puțin. Voi și o doamnă, vor să vorbească ceva cu tine.
2: N-am timp.
3: Te rog, au spus că e important.
2: Bine, n-am chef.
3: Patrick, sunt oameni în sat. Nu vreau să-i supărăm, hai.
2: Oh.
3: Hai.
2: Delegația bunilor oameni din sat. Aici sunt, mă predau. Rahat. Mi-am pătat cămașa cu whisky, nu...
4: Domnule Otis, vă rog, să fim decenți.
2: Desigur, doamnă.
4: Numele meu nu este important. Nu vrem să ne recunoaștem în titlurile ziarelor de scandal.
2: Bineînțeles.
4: Este ora 5.
2: Da, ce interesant. Dar când a trecut timpul?
4: Vreau să spun, nu servim ceai?
2: Ceai?
3: Exact asta voiam să vă propun și eu.
2: Dacă nu e prea mare deranj.
3: Deloc.
2: Ceai? Parcă au trecut 100 de ani.
4: Nu-i așa? Tocmai vorbeam cu fetele de la clubul de bridge că timpul trece uneori așa, pe nesimțite.
2: Cu fetele? Ba nu, doamnă, eu îl simt și încă cum.
3: Patrick.
5: Domnule Patrick Otis.
4: Oliver, te rog, nu te enerva.
5: Domnule Patrick Otis.
2: Da, în carne și oase.
5: Suntem într-un fel de misiune delicată.
2: Iar eu sunt într-un fel de letargie periculoasă, domnule.
3: Patrick, ține-ți firea, te rog frumos.
2: Da, o țin de turul pantalonilor, care stau să se deșire.
5: Da, știu că voi americanii sunteți mai cute.
2: Zău, și ai venit să te convingi dacă e adevărat.
3: Patrick,
4: am venit în numele mai marilor acestui sat să vă rugăm să părăsiți castelul.
2: Așa, în sfârșit. Am auzit că se tot bârfește, tot satul bârfește.
4: Noi nu bârfim. Împărtășim opinii.
2: Și ce opinii împărtășiți despre mine?
4: Nu foarte măgulitoare, domnule.
2: Ar vrea să știu și eu cine sunt mai mari satului ăsta. Cine?
5: Eu, de exemplu, domnule, sunt scriitor.
4: Oliver, păstrează-ți calm.
2: Și vrei să-ți lichidezi concurența, domnule, scriitor?
5: Vorbăria nerușinată pe care o practicați în volumele dumneavoastră nu intră în sfera mea de interes.
2: Nici momâile expirate nu intră în sfera mea de interes.
5: Pretind puțin respect.
4: Ai și dumneata, părinți.
2: Au murit, slavă Domnului, sau cred, nu știu.
4: Pleacă de aici sau profeția se va împlini.
5: Pleacă sau te vom face noi să pleci.
2: Auzi vreo smicherie imobiliară la mijloc, ca să înțeleg și eu.
3: Nu te pune cu necuratul.
2: Dracu gol, așa îmi spunea mama de când eram mic și acum se pare impresarul meu de aceeași părere. Dracu gol sunt. Și dacă vreți să-mi încerc colții pe pielea voastră, vă invit să mai poftiți pe la Canterville. De unde știți că fantoma voastră celebră nu a fost în America la studii și s-a întors mai iscusit?
5: Nebun.
2: Domnule, nu sunt nebun. Nu sunt nebun. Sunt doar posedat.
3: Doamne, ferește!
2: Bau! Ia uite, bă, ce s-au speriat.
3: Termină, doamne, Patrick. Ești ridicul să te mai prostești așa la vârsta pe care o ai.
2: Auzi, crezi că dintre capetele satului ăstuia face parte și fata Popi?
3: Erau doi bătrânei amărâți.
2: Da, care voiau ieri să mă ciomăgească.
3: Serios? Cum așa?
2: Auzi, eu azi noapte am mai scris ceva sau...
3: Aha, la halul în care erai, nici nu ai fi nimerit literele.
2: Da, normal, ai dreptate. Ia să mă duc să lucrez, dar mi-au și inspirația.

0: acum de rămăsesem. Așa. Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Bun, schema de acțiune. Mașina. Mașina de scris, nu scrie singură. Mașina. Nu, că devine frustrant. Eu nu pot să scriu mai nimic, iar mașina asta e în culmea inspirației. Și după toate aceste fapte care i-au adus faima teribilă, trebuiau să vină doi americani să-i ofere lubrifiant și să arunce cu bricheta după el. Asta am sunat cunoscut. De nesuportat, nicio fantomă din istorie nu a fost tratat într-un asemenea hal. Știți ce? Scuzele mele! Nu prea știu cum, dar reușesc să deranjez pe toată lumea pe aici. Mă aude cineva? Și nu e de mirare, încep să am halucinații. Măi, ori am băut prea mult, ori prea puțin, asta e clar. M-am debalansat chimic.
1: Ai înțeles ceva din ce ai citit?
0: Nu știu, de felul meu sunt cam prost. Nu vă supărați cu cine vorbesc? Alo, unde ești? Ești fata copii? Ești fata? Fugi la tactul! Nu mă ating de tine! Mă deranjezi! Trebuie să mă apuc de lucru, nu înțeleg?
1: Am văzut eu cum lucrez.
0: Serios, acum unde te-ai băgat?
1: Sunt aici.
0: A, aici?
1: E ziua afară. Nu poți încă să mă vezi.
0: Da. Iar chestia cu fantomele. Te-au trimis boșorogii aia?
1: Deci chiar nu ți-e frică de nimic?
0: Ba da. Mi-e frică de... cam orice.
1: De pildă?
0: De pildă. Mi-e frică de aglomerație, mi-e frică de cocktailurile oficiale, mi-e frică de editori și de critici.
1: Ți-e frică de oameni?
0: Da.
1: Și mie.
0: Cred că începem să ne împrietenim, deși faptul că nu ești de văzut e un inconvenient pentru un om al secolului 21.
1: Ah, nu arăt prea bine.
0: Să știi că eu apreciez natura feminină, oricum ar fi ea. Spune-mi, ești scriitoare? Eu chiar am început să vorbesc cu pereții. Hei, mai ești aici? Ce, am zis ceva rău? E un job popular prin zonă. Gata, asta a fost? M-a părăsit și muza, ia să vedem. Edgar Allan Poe. Devine obsesiv.

0: și am privit în sus. Iar acolo, pe creasta stâncii, stătea un om. Și m-am ascuns printre nuferi, cu gând să văd ce face omul. Și omul era înalt și de o înfățișare măreață, și învăluit de la umeri până la picioare în toga vechii Rome. Și conturul făpturii lui era nedeslușit, dar trăsăturile sale erau trăsăturile unei zeități, căci mantia nopții și a negurii și a lunii și a rouăi nu acoperiseră totuși trăsăturile chipului său. Și înaltă și gânditoare era fruntea, iar privirea posomorâtă și îngrijorată. Și în cele câteva cute ale obrajelor săi am citit toată povestea părerilor de rău și oboseala și dezgustul de omenire și un dor aprig de singurătate.
1: Nu mai citi, mi-e frică.
0: Dacă știi cât te invidiez, tu încă te mai speri, ca un copil.
1: Petru, se aude ceva?
0: Se aud multe. Ploaia și oftatul lemnului vechi.
1: Petru,
0: și...
1: acum ți-a găsit literatura. Se aude ceva pe coritor, n-auzi?
2: Nu știu, poate avem șobolani.
1: Ia, hai să vedem.
2: Nu, refuz asta. Așa încep toate filmele de groază de duzină. N-am înțeles niciodată de ce eroul nu-și poate înfrânge curiozitatea tâmpită și trebuie neapărat să intre în beci, în cavou.
1: Ai văzut? S-a încălzit cineva în fugă prin cameră.
0: Ce?
1: Auzi?
2: Da, e clar, avem șobolani.
1: Vezi ceva?
2: Păi nu văd nimic, pentru că ții prost lumânarea. De ce trebuie să vorbim în șoaptă acum?
1: Hai să mergem.
2: Bine, mergem. Ce?
1: M-ai speriat. Tu erai?
2: Nu, eu. Era spiritul meu mustin de alcool. Asta
1: termină odată cu glumele și stai lângă mine.
2: Păi sunt rugăți. Au! Nu trebuie să mă strângi așa de mână, o să fiu o loc de dimineață.
1: Ia! Auzi?
2: Ce?
1: Auzi?
2: Ce?
1: Că ție ceva, vine de aici, de după colțul ăsta.
2: Atunci hai să-l lăsăm în plata, domnule.
1: Nu, trebuie să văd. Altfel nu o să dăm toată noaptea.
2: Perfect, mie-mi convine.
1: Petric, stai lângă mine.
2: Stai, mergi, sclavia bărbatului pentru un pic de sex protejat.
1: Ce-i acolo?
2: Ce?
1: Uite, vezi? În locul armurilor, vezi? Uite-te puțin, vezi?
2: Văd. Vrei să-ți traduc ce vezi și tu? Un boșoroc gol, pușcă, ghemuit cu genunchi la gură.
1: Păi mi-e frică, are părul vâlvoi și o față atât de chinuită.
2: Ăștia-s boșorocii din sală.
1: Fii respectuos.
2: Da, și încă cum, să vezi tu ce respectuos o să mă fac eu acum.
1: Petric, ce faci?
2: Mâine sus! Asta e proprietate privată. S-aude? Legea am tăi dreptul să trag.
1: Petric, te rog!
2: Număr până la 3.
1: Mișcă.
2: 1. Boșorocule, auzi? Auzi? 2. Oh, stai surd. Și 3. Te-ai speriat? E un pistol de jucărie. De paintball. Cu bile colorate, fraiere.
1: Cred că s-a supărat rău la faza asta. Ne-a lăsat pentru Neric.
2: Bine, hai să ne întoarcem în pat, că...
1: Nu cred că e bine deloc bătrânelul. Are cel puțin o laringită serioasă.
2: Ce?
1: Cineva scrie la mașina ta.
2: Da, și o să plătească pentru asta. Alo!

0: Hai, da, poți să faci orice, poți să arunci cu orice în mine. Nu mai vorbesc cu tine, nu mai vorbesc.
1: De ce?
0: Așa. Să vedem unde rămăsesem. Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Hei, până aici, te rog frumos să pleci oricine ai fi.
1: Tu-l faci și pe cel mai înfricoșător vampir să pară un gândac de bucătărie. Nu o să scrii niciodată, pentru că nu te mai miră nimic. Dar nu sunt muscă să dai cu prosopul.
0: Dar ce ești?
1: O fantomă.
0: Da, și eu sunt un porc de Guinea.
1: Vezi? Ți-ai pierdut curiozitatea.
0: După 40 de ani, le-ai cam văzut pe toate.
1: Te-au lăudat puțin criticii și ți s-au urcat la cap. Te-au băgat în pat niște femei frumoase și ți s-au urcat la cap. Acum ești gol și ți-au rămas doar
0: fumul. O să te calc în picioare.
1: Dacă ești...
0: Lasă-mă în pace!
1: Dai că tu ți-ai zis că ești un mucos de tocilar și acum trebuie să chinui pe toată lumea ca să le par prost.
0: Vor să facă un film la Hollywood despre viața mea.
1: La Hollywood? Ha! Parcă ziceai că e o adunătură de tâmpiți Hollywood.
0: Cine ești?
1: Cine ești tu? Cine ești? Ai devenit tot ce obișnuiești.
0: Ce vrei de la mine?
1: Discutăm. Acum putem să discutăm.
0: Bine. Cum vrei tu?
1: Vezi ce face umilința din om, Patrick? Îi ia toate forțele. Îl omoară sufletește, dacă vrei. Asta ai făcut tu cu soțul meu și aseară și alaltă seară.
0: Boșorogule, era soțul tău, iartă-mă, dar n-arăta prea bine.
1: Ce-i drept, nici în tinerețe nu era el chipeș. Acum ce să-i mai pretind după mai bine de 500 de ani? Dar nu asta e problema, Patrick. Nu poți să te porți așa cu o fantomă respectabilă. Măcar atât avea și el să... Plăcerea să-i sperie pe ceilalți. L-ai descurajat în așa hal încât aseară nici măcar nu a ieșit apariția. S-a chinuit să se îmbrace cu armura, dar fără nici un rezultat. Armura aia părea plumb pentru oasele lui. De-aia l-ai văzut gol. Și după toată rușinea, se mai trezește și cu un american pragmatic, care în loc să se sperie, îi pune arma în piept și trage cu bile colorate. Ce aveți voi americanii cu lumea asta de o citiți tot timpul pe dos? A plâns toată noaptea. Mi-e frică să nu se îmbolnăvească de tristețe.
0: Și ce? Să moară? Iartă-mă.
1: Nu e momentul să faci pe deșteptul. Nu ne-am iubit noi prea tare, dar nici nu o să te las să-ți bați joc de mine.
0: Bine. Bine, promit că data viitoare o să mă... Trebuie să mă sperii înfiorător. O să mă sperii înfiorător.
1: N-ai înțeles nimic.

0: faci?
1: Șt! Încerc să trec neobservat.
0: De-aia ți-ai pus șapca aia pe ochi?
1: Nu, vreau să nu fac insolație de la bec.
0: Șapca ta are steagul american, știi, nu?
1: Așa și...
0: Eram în Anglia ultima oară când am verificat.
1: Ok, m-ai prins. Lasă-mă, lucrez, da? Mulțumesc.
0: Deci, stai pe un coș de cumpărături între rafturile de macaroane și ți-ai pus laptopul în priză.
1: Bun, și?
0: Ești foarte ciudat.
1: Bine.
0: Da, sexy.
1: Mersi.
0: Bănuiesc că așa trebuie să fie scriitorii, nu?
1: Uh-huh.
0: Auzi? Castelul al tău chiar e locuit de fantome?
1: Încă mai negociez la chestia asta.
0: Auzi?
1: Da.
0: Te caută un reporter de la CBC.
1: Spune cum au furat extraterestri.
0: Dar ne împrietenim pe Facebook.
2: Domnul Petricotti, sunt eu reporterul de la CBC.
1: Ok, văd că am făcut ședință în supermarket.
2: Lucrați?
1: Încerc să lucrez.
2: Doar două cuvinte despre viața dumneavoastră la castel. Vă rog, sunt în probe, dacă nu vin cu interviu, mă dau afară.
1: Bine, hai, scurt, pornește înregistrarea.
2: Vă rog.
1: Despre Anglia, plouă mult, prezervativele sunt mai scumpe decât în state, toată lumea îmi spune că sunt prea tânăr, ceea ce mă face să mă simt din ce în ce mai bine. În LA se mâneam tot mai mult cu o cutie de conserve gata expirată. Castelul, super.
2: Se zice că ați început să practicați magia neagră.
1: Auzi, dacă eram bun în chestia asta, să știi că acum te fugăreau muștele în pădurea de la Canterbury.
2: Nu plecați, îmi trebuie ceva serios, ceva despre literatură, filozofie, despre lumea de dincolo. Aveți vreo amantă? Ați făcut sex cu vreun cadavru?
3: Hei, ce faci? Ce faci, domnule? Dumneavoastră sunteți de vină, să știți.
1: Băi, buții ați ai dracu de ziarist să fiți. Ah, nu se poate, nu se poate, frate, nu pot să cred. Ați ai dracu, la avar dracu. Hei, fata Popi, cheamă poliția.
3: Am să sun la CBC, băi.
1: Mamă, și n-am telefon. Să-l ia dracu de castel, fără curent electric, fără... Firați ați dracu cu fantomele voastre.
0: Auzi, de ce te-ai supărat așa?
1: Acolo aveam tot în laptopul ăla. Tot ce aveam scris, aveam inclusiv mail-ul deschis. Mi-au găsit parola. Mamă, sunt terminat.
0: Vrei un fum?
1: De ce iarba asta, frate? Ce gust are, e ciudat rău.
0: E bună. Mai am. Nu degeaba se spune, suntem o generație depravată.
1: E bun rahatul ăsta. Apropo de generație, câți ani ai?
0: 18.
1: Da, peste 2 ani. Nu, fire așa, dracu, faci cinste cu o sticlă de whisky.
0: Da, dar nu aici. M-a dus să închid magazinul.
1: Bine. 18 ani. Băi. Este o biserică.
0: Da, e biserica lui tata. Hai.
1: Nu ești nebun.
0: Hai,

0: E mișto la tactul la servicii.
1: Ce? La ce te uiți?
0: Nu m-am mai întâlnit de mult cu Dumnezeu. Hai, noroc, Doamne. Dacă n-aș fi al dracului de a fumat, pardon, nu-mi pomeni numele ăla. Doamne, n-aș putea să trăiesc o revelație. Te rog, e frumos. Când eram mai mic, îmi plăcea să mă joc de-a Dumnezeu. Pac, am făcut lume. Pac, e noapte. Pac, e zi. Pac, mă iubesc toate fetele de la școală. Și deodată, pac, a murit colegul meu de bancă. Ei, de atunci m-am hotărât să rămân doar scriitor. Mereu am fost convins că eu sunt de vină. Un om a murit dintr-o joacă de copil. Doamne, sănătate, noroc, Doamne.
1: Hai, că știu un loc mai confortabil.

0: Tu ești...
1: Da, sunt Dumnezeu.
0: N-ai în foc?
1: Nu fumez.
0: Da, normal.
1: Ești supărat?
0: Da, sunt. Mi-am furat laptopul, aveam acolo tot ce încerc să scriu de 3 ani de zile. Și de câte ori mi-a spus Jane că trebuie să-mi fac un backup. Aoleu, ce prost sunt. Tu cum te descurci la cât ai pe cap?
1: Se pare că mai bine decât tine.
0: Ce noapte frumoasă.
1: Da, e cald. Voiai să mă întreb ceva? Sau stăm aici să discutăm despre vreme?
0: Sigur. Aveam atâtea întrebări, dar... Iartă-mă, am creierul prăjit de marihuana. Iartă-mă, te rog. Nu reușesc să-mi aduc aminte. Da! Tu cine ești? Tu cine mai ești?
2: Sigur ai să mă recunoști, Patrick. Ce dracu cauți aici?
0: Nu știu. Umblu și eu.
2: Asta e problema ta, Patrick. Nu știi niciodată nimic și te bagi ca musca în lapte. Voiai să mă vezi? Uite-mă.
0: Ca orice cadavru, dar ți s-a descusutivul la mânecă și îți stă capul cam ciudat, așa, într-o parte.
2: Soțul meu e de vină. Mi-a tăiat gâtul cu un cuțit. Nu se mai poate repara.
0: Da, mi-închipui. Soțul tău, adică fantoma din Canterville. Credeam că eu am o viață conjugală complicată.
2: Trebuie să ne ajuți, Patrick. Uită-te la mine, Patrick. Acum m-ai văzut. Trebuie să ne ajuți. Trebuie să ne ajuți.
0: Ce dracu caut eu, metafizic?

0: să ștem în stânga
1: lui. Doamne, asta e bună. Uite că n-are ochiul stâng deloc, nu. N-are ochiul stâng.
0: N-ai bine prostie, stie. Știi care ție mâna dreaptă? Stânga, stânga.
1: Da. Da, știu asta, știu asta, mână stângă, aia cu care scriu.
0: Da, finește, da. Vește, că doar ești stângaci, stângaci. Și ochiul stâng ți-e pe aceeași parte cu mâna stângă. Cred acum că poți găsi ochiul stâng al năpârcii, adică locul în care a fost ochiul stâng. L-ai găsit, l-ai găsit?
1: Ochiul stâng al năpârcii, ochiul stâng al năpârcii. O fi pe aceeași parte cu mâna stângă, dar năpârca asta nu are mâini, nu

0: Jane.
1: Petrec, unde ai fost?
0: Jane, ce bine. Am ajuns acasă. Îmi doare și capul.
1: Uite-te în ce hal ai ajuns, am înnebunit căutându-te.
0: Jane, ce dor mi-a fost de tine.
1: Nu, ia mâna, lasă-mă în pace. Crezi că poți să vii în halul ăsta după ce ai dispărut fără să spui nimic? După ce m-ai lăsat să mă dau de ceasul morții, era să chem poliția, Petrec, nu se face așa ceva.
0: Iartă-mă.
1: Numai, nu te mai chinui să inventezi minciuni. Ești plin de ruși, miroși ca o bodegă.
0: Mi-a furat laptopul și...
1: Doamne, jalnic. Ești jalnic. Asumă-ți tu măcar o dată în viață cu demnitate. Da, Jane, mi-a plăcut de una. Da, Jane m-a recunoscut de la televizor și s-a aruncat în brațele mele. Și da, Jane, m-am simțit al dracului de bine. Și tu, Jane, n-ai decât să vezi cum ți se pare chestia asta. Să iei hotărârile tale. Da, Jane, ești femeie în toată firea și știi să alegi.
0: Nu, Jane.
1: Nu, ba da. M-am săturat să lupt cu problemele tale. Numai tu existi pe planetă. Numai tu și romanele tale în vremurile bune. Numai tu și criza ta de inspirație acum. Ți-e frică să scrii, asta e. Ți-e frică să nu ratezi de data asta. Pur și simplu așa, deodată. A intrat în tine frica să nu ajungi un ratat. Dar eu nu mai rezist, gata. Știi ce? Avem destule dormitoare. Am să aleg unul și am să mă culc singură, gata.
0: Jean, stai. Jean, așa brusc, nu mai dai nicio șansă, te rog.
1: Ți-am dat prea multe. Dar nu le-ai văzut niciodată. Și mâine am să mă interesez de primul zbor spre LA. Pa.

0: Eu sunt ies. Mă duc la bani, dorm la loc. Mama dracului, iară s-a stricat. Așa. Mă, parcă am închis apă la chiuvet. Nu înțeleg nimic, cred că sunt la buzi. Whisky-ul ăsta e dat dracului. În sfârșit, cred că e dormitorul ăsta. Unde e chipatul ăla? Mașina de scris, da, am ajuns în bibliotecă. Rahat, unde-i bricheta? Uite. Da, e clar, iar m-am rătăcit în rahatul ăsta de castel. Să mură dacă n-are gen dreptate. Ce prost sunt. Mă găsesc pe aici o lumânare. Ce dracu de lumânare. Ia, uite ușa. E încuiat. Dar n-are cum. N-are cum, o fi alta. Asta era. Și asta e încuiat. Jane? Aoleu, altă ușă. La câte uși erau aici?
1: Patrick Otte.
0: Cine e? Cine ești? Cine ești?
1: Eu.
0: Care eu?
1: Tu cine ești?
2: Sunt eu, Patrick.
1: Bine ai venit la Canterville.
0: Cine ești?
1: E noapte târziu. A bătut de 12.
0: Și ce vrei?

0: ice cream.
1: Nu, e prost, e prost, știu că e prost.
0: Scriitorul Patrick Otis.
1: Nu sunt în stare să mai scriu cuvintele.
0: Taci.
1: James.
0: Scriitorul Patrick Otis.
1: Manuscrisul meu, manuscrisul meu. Nu, romanul meu, muncesc la el. Muncesc la el de un an de zile. Am promis că trimit ceva la New York. Bun, prost, dar ceva. Nu pot să mă mișc, nu pot să mă mișc. Mi s-au înțepenit picioarele. Și miroase a putret. Exact ca în romanul meu.
0: Jane.
2: Mă omoră.
1: Jane!
0: Jane.
1: Să nu o faci pe ea în chestia asta.
0: Singură în patul ei doarme. Liniștit, singură.
1: Să nu te atingi de ea! Hei!
0: Tu ai scris asta.
1: Trebuie să ies de aici. O ușă. Trebuie să găsesc o ușă. Trebuie să găsesc o ușă. Câte uși sunt aici?
2: Patrick! Patrick! Ajutor, Patrick!
1: Jane!

0: Sunt aici, dar nu pot să mă mișc. Jane, nu pot să mă mișc.
1: Patrick, Patrick.
0: Jane, unde ești?
2: Patrick, Otis și soțința lui.

0: el se pare că lucra.
1: Nu, trebuie să scap de aici. Trebuie să scap de aici.

0: Trixie.
1: That'd be fun.

0: crezi niciodată. Așa.
1: Nu, Jane, nu!
0: Ce ai făcut, Jane? Ce ai făcut?
2: Iartă-mă, Patrick.
0: De ce? De ce? Nu ai unde fugi, Patrick. Nu ai unde.
3: Cât ajunge fântul, Patrick?
0: Gândește.
3: Între ochi, cât ajunge fântul și stai în picioare.
0: Jane! A plecat. Ești bătrân și singur la Canterville. Jane! Ah, nu mai tropăi.
4: Patrick! Avem 5 dormitoare. De ce te-ai culcat pe hol?
0: M-a luat somn.
4: Da.
0: Jane, noaptea asta a fost un sfetnic bun.
4: Nu în sensul pe care îl vrei tu, Patrick.

0: Да. Am rămas doar noi doi. La fel de neputincios în ambele căsnicii. Jane? Jane? E cineva? Așa m-am săturat de vremea asta. Poate Jane are dreptate. Poate ar fi cel mai bine să ne întoarcem acasă. Deși nu cred că asta vrea să zică. Nu, nu, nu. M-a speriat. Domnule, cred că știu câte ceva despre dumneavoastră. Credeți-mă, sunteți o apariție de groază. Numai că în momentul ăsta sunt prea obosit. Adică nu vreau să spun. Nu pot să mă sperie așa. Și de asta cu... Nu vă supărați. Și nu vă mai înfigeți cuțitul ăla în gât. Lăsați că... Calmați-vă, vă rog frumos. Vă rog... Știu că am tendința să enervez pe toată lumea, dată.
1: Lăsați-mă în pace.
0: Stați, unde plecați? Stați un pic.
1: Lăsați-mă în pace.
0: Haideți, domnule, lăsați-ne dracului de formalisme. Hai să ne spunem pe nume. Dacă vrei, uite, ne luptăm ca bărbați. Știi puțin, bărbați? Gea, opera.
1: Vreau să fiu singur.
0: Cam. Din câte mi-a spus nevastă ta, e fix pe dos. Și nevestele știu întotdeauna.
1: Te-ai întâlnit cu ea?
0: Mă rog, stați un pic, nimic romantic. M-a pus puțin la punct. Prigă femeie. Să știi că te iubești. Ce faci, plânge? Acord, nu-i prea frumos să-ți înjunghi nevastă, dar chiar așa, ce tu fii apucat? Văd că e o pasiune pentru cuțite. Mă, dacă te consolează cu ceva, să știi că și eu am fost dat afară din dormitor.
1: Așa am început și eu.
0: Mi-a spus lucruri grele, mi-a spus că sunt un ratat.
1: Și mie.
0: Și că nu mai am nicio șansă.
1: La fel, și mie la
0: fel. Hei, nu te ambala așa. N-am de gând să iau gâtul. Eu nu sunt un tip violent.
1: Nici eu nu eram.
0: Deși n-aș putea să o văd cu alt bărbat, sincer.
1: Ei, acum mă înțelegi?
0: E oribil, dar pe bune că te înțeleg. Știi ce? Nu vreau o gură de whisky.
1: După ce mori, nu-și mai face efect.
0: Aha, am priceput cum stă chestia cu iadul. Nu tu whisky, nu tu gagici, doar amintiri neplăcute. Unde mai pui că mai arăți și ca dracu. Seamănă cu bătrânețe. Da, de fumat poți să fumezi?
1: Nu știu... Pe vremea mea nu exista.
0: Așa e, ți-am văzut portretul. Simon, nu? 1575, greșesc?
1: Da, eu sunt Simon.
0: Patrick, îmi pare bine. Nu știu, poți să te strâng de mână? Chiar aveam nevoie de companie în seara. Nu vrei să încerci o țigară?
1: O țigară?
0: Da, o țigară. E distracție. Uite, fii atent. Așa arată, un cilindru. O pui în gură. Așa, acu trage fumul, trage-l în piept. Trage fumul. E ușură. O să te obișnuiesc, stai. Ce n-aș dă să văd acum unul din reclamele antifumat?
1: Chiar n-ai reușit să scrii, n-ai scris nimic, hă?
0: Zero barat, adică scriu ceva, dar știu sigur că e prost.
1: Te superi dacă mă uit și eu?
0: Nu, deloc, m-am scris în bibliotecă. Servește-te singur când ai chef.
1: Ești de treabă.
0: Și tu, totuși e mai distractiv cu femei. Nu că aș vrea să-mi văd cuțitul în rană, scuze, dar nu încercăm niciodată să vă împăcați. Bună dimineața, doamna Anne.
2: Bună dimineața, domnule Otis.
3: Jane, a dispărut pata.
0: E un miracol.
2: Da, da. Înălbitorul a rezolvat totul.
0: Păi sigur, acum e o pată albă. E mai vesel, nu-i așa, doamna Amne?
3: Dacă îmi permiteți, mă întorc la bucătărie.
2: Bineînțeles, doamna Amne.
0: Mi se pare mie sau încântătoarea doamnă Amnei se uita la mine ca la dracu gol.
2: Ești dracu gol, Patrick. Începe și tu să citești presa. Ai prima pagină în toate ziarele.
0: Ia să vedem. Viața desfrânată a scriitorului american murdărește treptele bisericilor englezești. Hopa! Dezvăluie despre viața ascunsă, așa zisului scriitor, în numerele viitoare. Ce are în laptop un om de cultură? Rahat! Asta e chiar o calomnie! N-am pretins niciodată că sunt un om de cultură.
2: Să nu îndrăznești să pleci așa fără nicio explicație.
0: Mă duc să lucrez.
2: Acum vrei să lucrezi? Acum n-ai chef să-ți bei cafeaua botezată din plin cu whisky, nu?
0: Nu. Cred că ar fi momentul să fiu treaz.
2: Acum! Acum, când orice om normal și-ar fi pus un pistol la tâmplă.
0: Eu nu sunt normal. Și mă iubesc prea tare pentru asta. Și în fond, de ce să iau lumii plăcerea să mă sfâșie cu dinții?
2: Patrick, eu te mai înțeleg.
0: Ce? Nu trebuie să mă înțelegi. Trebuie să mă iubești.
2: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă. Lasă-mă.
0: Vezi? Nu poți.

0: și scriitorul se încuie în turnul lui de fildeș.
1: Deci, asta e camera cu fantome.
0: Tu cum dracu ai intrat aici?
1: Pe fereastră, normal.
0: Mi se pare normal.
1: Nu te amăți prea tare că nu vreau să adorm și de data asta.
0: Aștept când dracu.
1: Știi ce greu mi-a fost să te terez până la mașină?
0: Nu, dar știu ce greu ți-e acum să încasez niște cecuri grase. De ce ai mințit?
1: Că am făcut dragoste? Simplu, ca să devin celebră.
0: Bine, ești ca să...
1: Sunt. Dar mi-era dor de tine. Am venit să te mai văd.
0: Mie nu mi-e dor de tine și pot să pleci.
1: Hai. Tata m-a dat afară și m-a dezmoștenit.
0: Lăcrimez.
1: Oricum nu era mare brânză de moștenire. Acum stau la 5 stele la Londra. M-am gândit să spun. Cine știe, poate îmi face o vizită.
0: Ești pervers.
1: Nu te gândi la prostii. Mi s-a propus să scriu o carte, apropo. Despre copilăria tristă într-un sat bântuit de fantome și despre întâlnirea mea cu tine. Momentul când m-ai dezvirginat, profitând de inocența mea, punându-mi droguri în băutură, etc.
0: Sunt impresionat.
1: Am și o ofertă de la Hollywood. Mă gândeam cum o să ajungem noi colegi de breaslă. Poate îmi dai și mie niște sfaturi, nu?
0: Eu sunt un scriitor ratat. Tu unul de succes. Și n-am sfaturi pentru tine. Decât poate să te duci să călugărești. Să scapi lumea în coscorpia revistă.
1: Văd că e supărat.
2: Domnule Otis!
1: Nu spune nimic!
2: Aici! Domnule Otis!
3: Lord Canterville! Da! Sunt aici! Vin eu la dumneavoastră! Vreau să nu-ți rup gâtul în drum spre ieșire.
1: Mă pupi.
3: Nu vrea cred!
4: Lord Canterville, nu vă închipuiți ce mult mă bucur că ne faceți o vizită.
5: Îmi pare rău dacă momentul nu e bine ales.
4: N-aveți idee, ați picat la fix?
5: Din păcate, nu am lucruri foarte plăcute să vă spun.
4: Nimeni nu mai are, dar nu-i nimic, sunt încă suficient de viguros. Spuneți, Lord Canterville.
5: Sunt nevoit să vă rog să acceptați rezilierea contractului.
4: Vă referiți la rezilierea contractului de vânzare al castelului?
5: Întocmai.
4: Da.
5: În mod normal, n-aș fi făcut niciodată așa ceva.
4: Da.
5: Dar e o presiune prea mare. Înțelegeți? Oamenii din sat pur și simplu nu vă mai vor aici.
4: Da, am observat treaba asta.
5: Probabil sunteți o persoană specială, mai greu de înțeles pentru oamenii satului.
4: Fără amenajamente, Lord Canterville. Știu foarte bine cine sunt. Mă rog, în mare.
5: Vă returnez suma integrală. Și cu dobândă, dacă doriți.
4: Nu. Nu e nevoie. Înțeleg că sunteți într-o situație delicată, o să fiu cu minte și plec când doriți.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere.
4: Bine.
5: Ar mai fi un lucru.
4: Da?
5: Chiar n-ați întâlnit nicio fantomă.
4: Greu de zis, Lord Canterville. Viața unui scriitor e populată de fantomă. Când omul nu mai are ce face, se așează până la urmă la masă și începe să scrie.
5: Ce e asta?
4: Bătrâne Simon, ai vână de critic literar. Ia să vedem. Stilul impecabil, mulțumesc, dar acțiunea șchioapă. Zi-mi ceva ce nu știu. Uite aici câteva sugestii. Să vedem. Bun. Mă rog, nu știu cât de imoral e să urmez sfaturile unei fantome, dar cine are mai multă experiență de viață și de...

0: Cine e?
1: Eu sunt.
0: Ți-am zis că nu mai vreau să împărțim același dormitor.
1: Oricât de mult mă îndurerea să acest lucru, unde am venit, nu mai am țigări.
0: Ia ține.
1: Mersi, ești mereu bună cu mine. Am să umplu în vârful picioarelor.
0: Păi nu fă circ. Ia-ți țigările și cară-te.
1: Am scris toată ziua.
0: Știu. Se vede, ești fericit.
1: Și nu ești și tu fericită un pic pentru mine? Hm? N-am mai scris de ani de zile, tu-ți dai seama. Jane? Ce ai plâns?
0: Hai, lasă-mă, Patrick, du-te și lucrează, da?
1: Jane, nu trebuie să iei hotărâri care te fac nefericită. Eu sunt tot timpul aici, oricând gata pentru tine.
0: Da, știu, și pentru nu știu câte altele, mulțumesc.
1: Bă, te ți-a spune că în ziar l-am puțit să nu mai minciu.
0: Nu te-aș crede, te rog să pleci.
1: Bine, bine, nu te supăra.
0: Dar ia țigările și pleacă.
1: Bine, dar dacă ai nevoie de mine, sunt la... Jane, nu trebuie să arunci cu lucruri în mine. Plec, gata, plec. Jane! Hai să mă omori!
0: Tu nu fac nimic!
1: Nimic? Două palare din secolul 17 aruncate în capul soțului tău, asta înseamnă nimic?
0: Patrick, n-am făcut nimic! Uite! Uite-te!
1: Stai liniștită! Nu te speria!
0: E o femeie!
1: Nu te speria!
0: Mi-a atârnă capul într-o parte, tu vezi?
1: Da, Jane, știu că pare absurd, dar nu e cazul să intri în panică.
2: Ți-a spus să pleci, pleacă!
0: Patrick!
1: Nu știu dacă observ, dar s-a agățat de mine, nu pot să plec.
2: Pleacă!
0: Patrick, frică!
2: Lasă că am eu grijă de el, după ce scapă de mine. Nu o să mai vrea să dea târcoale vreunei femei. La kilometri distanță.
1: Hopa, nu știam că fantomele citesc presa.
2: În locul tău mi-aș ține gura și mi-aș face bagajul. M-am săturat de bărbați mucioși, egoiști, care nu spun de
3: ajunge, Leonor. Băiatul n-are nici o...
0: Patrick, ăsta cine mai e? Are gâtul plin de găuri.
2: Trebuia tu repede să vii să iei apărarea.
3: N-are nicio vină.
2: Pleacă, Simon. Lasă-ne în pace. Nu știi nimic.
3: Sigur. Eu sunt Bau Bau în camera asta. Eu sunt Bau Bau în relația asta. Uită-te cu tine cum ai apărut. Puteai să te aranjezi un pic.
2: Fata asta plânge de ore întregi după nădragii ăstuia de artist.
3: Leonor.
2: Cât om de artist, scriitor, care nu mai știe să scrie, dar, în schimb, și-a găsit să chinuie pe toată lumea. Nu mai scapă din mâinile mele.
0: Nu, te rog, oricum ar fi, e totuși soțul meu.
2: Pleacă de acolo, nu fi proastă. Și ăsta a fost soțul meu.
0: Cine, domnul?
3: Da, eu recunosc, nu am fost un soț bun.
2: Ia uite, recunoaște

0: poți tu să pui mâna pe mine și să-mi faci rău.
1: Eleonor, am greșit.
0: Să-i dai gâtul nevestii. Nu e doar o greșeală. Pardon. Ți-am tăiat gâtul, dar eram nervos și te băneam de prost.
1: Știu că am greșit. Știu că ne-ai fost credincioasă.
0: Pe toate cerurile și pământurile, furia mea

0: Să suport răzbunarea ta.
1: Domnule, ridicați-vă, nu cred că glumește deloc.
0: Lovește-mă, Eleonor, sunt aici.
2: Ai fugit de mine 500 de ani. 500 de ani ne-am jucat de-a șoarecele și pitica în casa în care am trăit.
0: Am suferit 500 de ani pentru ce am făcut.
2: Și ai să suferi până o să mor. O să te spulberi în praful din putere. Mii de fericire în praful dureros, de care alții o să-l capce în picioare și mătura o să-l ridice ca apoi să se așeze singur la loc. O să-ți ia...

0: ești lumina mea. Nu am știut să te păstrez.
1: Acum e târziu. Sunt urâtă.
0: Pentru mine ești cea mai frumoasă.
1: M-a înrăit așteptarea și singurătatea.
0: Pe mine m-au chinuit remușcările. Mai ții minte? La nunta noastră ți-am promis că n-o să te părăsesc niciodată.
1: Cântau viorile.
0: Iar rochia ta atât de albă, parcă trupul ți se topise în valurile mătase și dantelă.
1: Și tu erai puternic și drept, m-ai luat de mână.
0: Și ți-am simțit pulsul prin pielea subțire. Aveai cea mai fragilă încheietură pe care o văzusem vreodată.
1: Și atunci te-am privit în ochi și mi-am spus:
0: te iubesc, neprețuită mea eroare.
1: Simon, te iert, nu pot altfel.
2: Se sărută, vezi?
3: Sunt niște figuri ăștia doi.

0: dispărut.
1: Ei, îndrăgostiți, au nevoie de intimitate.
0: E un haos în camera asta.
1: Cine pasă, oricum trebuie să plecăm.
0: Chiar scrii ceva serios din nou?
1: Da, din nou. Da, cuvintele au început să vorbească iar cu mine. Nu știu ce a fost până acum. Cred că o criză zdravână de... Cred că de credință.
0: Patrick, nu știu ce să mai zic.
1: Ca să fiu un ton cu experiența noastră metafizică.
0: Ce faci? Te pui în genunchi? Tu?
1: Da, eu necredincios. Eu alcoolicul. Eu copilul avortat al descreieraților de la Woodstock. Eu un bărbat cu o singură fericire. Îmi genunchez în fața ei și o rog să nu întoarcă privirea. Dacă tu nu mă mai vezi, Jane, o să dispare de pe fața pământului.
0: Patrick, cât ai băut azi?
1: N-am băut mai mult decât de obicei și de acum încolo îți promit să nu mai beau, să mă las de fumat, să-mi iau o slujbă cinstită și să mă castrez, dacă asta dorești.
0: Ai nebunit? Ce e cu tine?
1: Vreau să fii soția mea.
0: Sunt soția ta.
1: Nu așa, nu mor de beat la Las Vegas cu doi martori culeși de pe stradă. Nu, vreau de adevărat, le vreau cu popă, cu invitați, cu cadouri.
0: De ce, Patrick?
1: Pentru că vreau să-ți arăt cumva cât de mult te iubesc.

0: Așadar, Ce dracu suntem cu toții așa de mișto a ajuns bestseller. Cum v-a venit ideea cărții? Este poate cel mai original roman semnat de dumneavoastră.
1: Sunteți atât de convins că omul modern nu mai poate crede în metafizic?
2: Nu știu, eu în locul icoanelor mi-am pus de mult cuptorul cu microunde. Tu nu?
0: Domnule Patrick Otis, experiența dumneavoastră de la castelul Canterville v-a inspirat pentru nou roman?
2: Vă rog să mă scuzați, trebuie să plec. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. La revedere!
3: Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, aici, alături de noi. Vă așteptăm și în alte împrejurări. Cu bine, conferința de presă a luat sfârșit.

0: Îmi dai și mie un ban?
1: Îmi pare rău, n-am cash, numai carduri. Nu vreau o țigară?
0: Nu, mulțumesc, nu fumez.
2: E frumos azi. Soare, cald.
0: Stăm aici și vorbim despre vreme sau ai ceva să mă întreb?
1: Adică, ce te-aș putea întreba eu pe tine?
0: Nu știu. Poate vrei să afli că o să se întâmple.
1: Să se întâmple? Ce nu?
2: Alo, Jane? Tu ești? Acum? Unde ești? Unde ești? În drum spre spital. Da. Iau un taxi. Vin imediat. Stai. La ce spital? Da, vin. Jane, tu-ți dai seama, sunt așa de fericit. Jane, tu-ți dai seama. Bine, iau un taxi.
1: Azi se naște băiatul meu.
2: Prietene, n-am niciun bani, dar uite. Uite, ia ce-a spus.
0: Mulțumesc.
1: E foarte valoros. O să-l vinzi pe mulți bani. Ia și cartea
0: mea. Mulțumesc.
1: E un succes, face ceva, da?
2: Taxi!

suntem noi. În cel mai bun caz, niște oameni mișto, cu gagici bune și freze beton. Cum ar arăta Dumnezeu rătăcind prin lumea noastră? Ca un cerșetor nebun, demodat și de prost gust. Biblia cetății se scrie cu meniuri exotice și nopțile adânci se vâslesc pe mări de alcool. În penumbra presărată cu praf de cocaină, trupurile noastre sunt păpușile noastre gonflabile. O să înnebunim cu toții.

Ați ascultat Fantomele din Canterville, scenariu de Ilinca Stihi după Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea: Patrick Otis, Cristi Iacob, Jane, Mădălina Anea, Lordul Canterville, Gelu Nițu, Doamna Amnei, Virginia Rogin, Fantoma lui Sir Simon de Canterville, Zoltan Octavian Butuc, Fantoma lui Eleonor de Canterville, Meda Victor, Violet, Mădălina Ghițescu, Ziaristul, Alex Vasilache, Domnul Smith, Rudy Rosenfeld, Doamna Smith, Irina Mazanitis, Șoferul de taxi, Petrică Lupu, Vânzătorul de antichități, Eugen Racoții, Dumnezeu, Constantin Cojocaru, Asistență tehnică înregistrări teren, Cătălin Coman și Dragoș Niță, Asistență tehnică înregistrări studio, Robert Vasiliță și Dana Lupu, Regia de studio, Milica Crenicianu și Janina Dicu, Regia muzicală, Mădălin Cristescu, Sound design, Mihnea Chelaru, Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea, Regia artistică, Ilinca Stihi, o producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2014.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

nuvele de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol.

0: Dacă un om n-a mers într-o căruță trasă de cai pe drumurile părăginite de țară, nu are rost să povestesc. Oricum n-ar înțelege. Iar celui care a mers, nici nu vreau să-i aduc aminte. Voi spune pe scurt. Cele 40 de verste care despart orașul de reședință de județ Graciovca, de spitalul din Murino, unde fusesem repartizat ca medic, le-am străbătut cu un surugiu exact într-o zi și o noapte. Și chiar cu o precizie curioasă. La ora 2 a zilei de 16 septembrie 1917, eram în dreptul ultimei magazii, amplasate la marginea frumosului oraș Graciovca, iar la 25 minute, în ziua de 17 septembrie a aceluiași neuitat an 1917, coboram în curtea spitalului din Murino, pe iarba strivită, muribundă și fleșcăită din cauza ploii de septembrie. Ce hal coborâsem. Picioarele îmi înțepeniseră. Și încă atât de tare, încât tot aici în curte, răsfoiam confuz în gând paginile manualelor de medicină, încercând resemnat să-mi amintesc dacă există într-adevăr sau mi s-o fi năzărit în vis o boală din cauza căreia omului îi înțepenesc mușchii. Paralizia, paralisis, mi-am spus cu disperare în gând, naiba știe de ce.
1: Domnule surugiu,
2: aici.
1: Pe drumurile voastre trebuie să te obișnuiești să mergi.
2: Tovarășe doctor, eu umblu de 15 ani pe drumurile astea și tot nu mă pot obișnui.
0: Am tresărit, m-am uitat melancolic la clădirea albă scorojită cu etaj, la pereții de bârme nevăruite ale căsuței felcerului, la viitoarea mea reședință. O casă cu două caturi foarte curată, cu fereste sumbre, enigmatice, după care am oftat prelung. Și deodată, în locul cuvintelor latinești, mi-a trecut prin minte fraza dulce pe care în mintea mea nebunită de hurducături o cânta un tenor grăsuț cu coapse albastre. Salutare, lima sunt. Adio. Adio pe vecie, teatru mare, cu zidurile aurii și roșii. Adio, Moscovă, adio, vitrine. Adio. Data viitoare o să mă îmbrac cu un cojoc, m-am gândit cuprins de disperare înverșunată. Și trăgeam de curelele geamantanului cu mâinile amorțite. Gândiți-vă și dumneavoastră, a trebuit să rămân undeva peste noapte. Făcuserăm doar 20 de verste și ne pomeniserăm într-o beznă de mormânt, în noapte. Am fost nevoit să înoptez la Grabilovka. Învățătorul m-a primit în casa lui, iar în dimineața asta am plecat la ora 7. Și uite că mergi, uf, sfinți părinți, mai încet decât un om pe jos. O roată se afundă într-o groapă, alta se ridică în văzduh, geamantanul scade pe picioare, apoi te prăvălești pe o coastă, după care pe cealaltă, pe urmă pici cu nasul înainte, apoi te lovești cu ceafa de ceva. Iar de sus burnițează într-una și oasele ți-amorțesc. Păi cine ar fi putut să creadă că la mijlocul lui septembrie omul poate îngheța în câmp ca într-o iarnă cumplită? Dar uite că poate. Și în timp ce te dă gata moartea înceată, vezi aceeași priveliște. În dreapta câmpul gârbovit, erodat, în stânga o pădurice pipernicită, iar lângă ea case părăginite, cenușii, vreo 5 sau 6. Și parcă în ele n-ar trăi niciun suflet de om. Tăcere, tăcere peste tot. În sfârșit, tocmai când am ajuns în fața casei, geamantanul a cedat. Surugiul s-a opintit în el cu pântecele și l-a împins de-a dreptul spre mine. Am vrut să-l țin de curea, dar mâna a refuzat să funcționeze și tovarușul meu de drum umflat, de care mi se urâse tixit cu cărți și felurite catafuse, s-a prăbușit de-a dreptul pe iarbă, lovindu-mă peste picioare.
2: Dumnezeule!
0: Surugiul era speriat, dar eu nu i-am reproșat nimic. Oricum, picioarele mele nu erau bune decât de aruncat. Și a început surugiul să strige și s-a apucat să dea din mâini ca un cocoș din aripi.
2: Hei, cine e acolo? Hei, hei, am adus pe doctor!
0: Atunci, în geamurile întunecate ale căsuței felcerului s-au arătat niște fețe. S-au lipit de ele, s-a trântit o ușă și iată că am văzut șonticăind spre mine un om cu un paltonaș rupt și cizme în picioare. Respectos și grăbit, și-a scos șapca, a făcut în fugă doi pași spre mine, cine știe de ce a zâmbit rușinat, și m-a salutat cu voce răgușită.
3: Bună ziua, tovarășe doctor!
1: Cine ești dumneata?
3: Egori și Miss, paznicul de aici. Păi, noi vă așteptăm.

0: Absolvit!
1: Ar trebui să port ochelari. Asta e. Dar de ce să port ochelari? Ochii mi erau sănătoși și seminătatea lor încă nu fusese întunecată de experiența de zi cu zi. Neavând posibilitatea să mă apăr cu ajutorul ochelarilor de zâmbetele întotdeauna îngăduitoare și blânde, încercam să-mi compun o atitudine specială care să inspire respect. În momentul sosirii mele în satul Murino, mi-am încălcat însă codul nescris de comportament. Ședeam ghemuit, ședeam numai în ciorapi și nu undeva în cabinet, ci la bucătărie, și ca un adorator al focului, cu inspirație și patimă, mă întindeam spre lemnele de mesteacăn care ardeau suplită. În stânga mea era o putinică întoarsă cu fundul în sus, iar pe ea se aflau ghetele mele, alături de un cocoș cu gâtul însângerat, jumulit de penele adunate alături într-o grămăjoară pestriță. Axinia, cea cu nasul ascuțit, soția lui Egorâci, fusese pusă în funcția de bucătăreasă. Ca urmare a acestui fapt, cocoșul pierise răpus pe mâinile ei. Urma să-l mănânc. Am făcut cunoștință cu toți. Pe felcer îl chema Demian Luchici. Cele două moașe erau Pelageia Ivanovna și Ana Nicolaevna. Am reușit să vizitez spitalul și cu o claritate desăvârșită m-am convins că instrumentarul este cât se poate de bogat. Cu aceeași claritate am fost nevoit să recunosc, în sinea mea firește, că foarte multe dintre instrumentele ce străluceau acolo feciorelnic aveau meniri absolut necunoscute mie. Nu numai că nu le ținusem niciodată în mână, dar, sincer vorbind, nici măcar nu le văzusem.
2: Azi te ascund.
1: Totuși aveți... aveți un instrumentar excelent.
2: Cum să nu? Astea-s rodul strădanilor predecesorului dumneavoastră, doctorul Leopold Leopoldovici. Dumnealui operat dimineață până seara.
1: În momentul când Demian Luchici mi-a spus asta, m-au trecut sudori reci și m-am uitat cu tristețe la dulăpioarele ce străluceau ca oglinda. Apoi am trecut prin saloanele pustii și m-am convins că în ele pot să încapă lejer 40 de oameni.
2: Leopold Leopoldovici avea uneori și câte 50.
1: 50?
3: Dumneavoastră, doctore, păreți atât de tânăr. Atât de tânăr. Chiar că e de mirare. Parcă ați fi student.
1: Ana Nicolaevna, nu, eu... adică, da, par mai tânăr decât sunt.
4: Putrace!
1: Parcă s-ar fi vorbit cu toți între ei pe onoarea mea. Apoi am coborât la farmacie și imediat am văzut că acolo numai laptele de pasăre lipsea. În cele două camere cam întunecoase mirosea puternic a ierburi și pe polițe erau de toate. Chiar și medicamente străine patentate și cred că nu mai e nevoie să adaug că nu auzisem niciodată nimic despre ele. Apoi Pelageia Ivanovna mi-a raportat cu mândrie.
5: Leopold Leopoldovici le-a comandat.
1: Acest Leopold a fost un om de-a dreptul genial,
4: mi-am zis.
1: Și am fost copleșit de respect pentru misteriosul Leopold care părăsise liniștitul sat Murino. Cocoșul îl mâncasem de mult. Egorâci îmi umpluse salteaua cu fân, o acoperise cu un ceașaf. Lampa ardea în cabinetul din reședința mea. Stăteam pe un scaun și ca vrăjit mă uitam la cea de-a treia realizare a legendarului Leopold. Dulapul tixit cu cărți. Numai ghiduri medicale în rusă și germană. Am numărat în fugă vreo 30 de volume. Dar terapia... Atlase splendide cu scoarțe de piele. Se apropia seara, iar eu mă familiarizam cu locul. N-am nicio vină, îmi ziceam îndărătnic și chinuitor. Am diplomă, am 15 note maxime de 5. I-am prevenit încă din orașul acela mare că vreau să vin în Murino ca medic secundar. Mi-au zâmbit și mi-au spus: o să vă obișnuiți. Uite ce înseamnă să te obișnuiești. Dar dacă o să-mi aducă un pacient cu hernie, explicați-mi cum, cum am să mă obișnuiesc cu ea. Și mai ales, cum se va simți un bolnav cu hernie ajuns pe mâinile mele? O să se obișnuiască pe lumea ailaltă. și m-au trecut fiori reci pe șira spirituală.

0: Nări. Dar o apendice acută, ha? Dar angina difterică a copiilor de țărani. Când este indicată traheotomia? De fapt, și fără traheotomie nu o să-mi fie prea ușor. Oh, dar nașterile. De naștere am uitat. Poziții patologice. Ce am să fac? Poftim! Ce ușuratic sunt. Nu, trebuia să refuz. Trebuia să refuz. Să-și fi găsit alt Leopold. Sunt ca falsul Dimitri. Mi-am zis eu deodată prostește și m-am așezat iarăși la masă. Vreo două ore m-am chinuit în singurătate și am ajuns într-un asemenea hal încât nervii n-au mai rezistat spaimelor create de mine însumi. Apoi am început să mă calmez și chiar să-mi fac anumite planuri. Bun. Bun. Mi-au zis că acum vine foarte puțină lume la consultații. În sate se meliță inul, drumurile sunt desfundate, iar oboseala mă îngâna. Mai bine culcă-te, esculap nenorocit. Te odihnești, iar mâine dimineață o să vezi. Hai, calmează-te, tinere neurastenic. Uite-te, bezna de afară liniștită, dorm câmpurile reci, nu-i nicio hernie. Iar dimineață o să vezi, o să te obișnuiești. Hai, dorm. Lasă atlasul. Lasă atlasul, că oricum nu pricepe acum nicio iotă. Hai să te obișnuiești. Inelul hernia.
1: Oh, nici nu mi-am dat seama cum a dat buzna. Îmi amintesc că zăvorul de la ușă a zdrângănit. Axilia a piuit ceva. Și de afară se auzise un scârțit de căruță. Oh, era fără căciulă într-un cojoc scurt descheiat, cu barba vâlvoi, cu ochii nebuni. Și a făcut cruce, s-a prăbușit în genunchi și s-a trântit cu fruntea de dușumea. Toate astea spre mine. Gata, gata, până aici mi-am fost. Ce faceți? Ce faceți? Oh, am băiguit și l-am tras de mâine ca cenușie. Fața i se schimonosise și el, cu sufletul la gură, a început să băiguie drept răspuns niște cuvinte sacadate. A strigat cu o voce sonoră de om tânăr, astfel încât abajurul lămpii s-a cutremurat. Mâhnit, a început să-și frângă mâinile și iar s-a trântit cu fruntea de scândurile podelei.
2: Cei, cei? Domnule doctor! Domnule doctor!
3: Ce e?
2: Singura! Singura! Singura! Oh, Doamne! Oh, de ce? De ce suntem pedepsiți? Cu ce te-am mâniat?
3: Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: Am strigat eu, simțind că mi se răcesc obrajii. El a sărit în picioare, agitându-se încoace și încolo, și mi-a șoptit așa:
2: Domnule doctor!
3: Dar ce e? Ce e?
2: Ce vreți? Vă dau bani! Luați bani! Cât vreți! Cât vreți! O să vă facem rost de provizii! Numai să nu moară!
3: Ce e? Ce e? Spuneți odată! Ce s-a întâmplat?
1: Am strigat cu durere. El s-a potolit și în șoaptă, de parcă mi-ar fi destăinuit un secret, mi-a spus, și ochii au devenit infinit de atunci:
2: a nimerit în mașina de melițat.
1: Iată începutul. Iată-l. De ce am venit aici? De ce? Mi-am spus eu înspăimântat.
3: Cine? Cine a nimerit în mașina de melițat? Cine?
2: Fata mea. Ajutați-mă, domnule doctor. Ajutați-mă. Ajutați-mă!
1: Apoi s-a prăbușit iar la pământ și părul lui tuns pe la tâmple i s-a revărsat peste ochi. Lampa scealitică avea abajurul strâmb de tablă și ardea cu o flacără mare, ale cărei margini păreau două coarne. Pe masa de operație, pe mușamaua albă, mirosind a proaspăt, am văzut-o și obsesia herniei mi s-a șters din memorie. Părul blond, un pic roșcat, îi atârna pe marginea mesei, încălcit și uscat. Cosița era gigantică și capătul ei atingea podeaua. Fusta de stambă era sfâșiată și sângele de pe ea avea culori diferite. O pată cafenie, o pată grasă, purpurie. Lumina lămpii scealitice mi s-a părut galbenă și vie, iar fața fetei
0: hârtie albă. Nasul ascuțit. Pe fața ei ca de gips se stingea o frumusețe într-adevăr rară. Nu întâlnești întotdeauna, nu întâlnești des asemenea frumusețe. Timp de vreo 10 secunde în sala de operație a fost liniște. Dar de după ușa închisă se auzea cum cineva striga surd și se dădea cu capul de perete.
2: Domnule doctor, ajutați-mă! Ajutați-mă, domnule doctor!
1: S-a smintit. S-a smintit, iar infirmierile îi dau de băut.
0: De ce are o fată așa de frumoasă? Cu toate că trăsăturile feței lui nu sunt regulate.
1: Probabil că maică sa o fi fost frumoasă. E văduv.
0: E văduv?
1: Am întrebat eu în șoapte mașinal.
4: Văduv.
1: În acest moment, cu o mișcare bruscă, parcă răutăcioasă, de jos în sus, Demian Luchici a sfârșiat fusta și îndată i-a scos la iveală trupul.
0: Doamne, ceea ce am văzut a trecut așteptările mele.
1: Piciorul stâng, propriu zis, nu-l mai avea. Începând de la genunchiul zdrobit, rămăsese o zdreanță însângerată, alcătuită din mușchii făcuți harcea-parcea, din care se vedeau în toate părțile așchile ascuțite ale oaselor zdrobite. Piciorul drept avea gamba fracturată, astfel încât capetele celor două oase răzbătuseră în afară, străpungând pielea. Din această cauză, laba piciorului zăcea fără viață, parcă separat, răsucit într-o parte.
0: Da.
1: În momentul acela mi-am revenit din încremenire și am căutat pulsul. Nu l-am găsit, la mâna e rece. Doar peste câteva secunde am descoperit o undă rară, de-abia perceptibilă. A trecut. Apoi a urmat o pauză, în decursul căreia am apucat să mă uit la nările vinete și la buzele albe. Am vrut să spun gata, dar din fericire m-am abținut. Iarăși a trecut o undă subțire ca un fir de ață. Iată cum se stinge un om zdrobit, mi-am zis. Aici nu mai poți face nimic. Dar deodată, cu asprime, fără să-mi recunosc nici eu vocea, am spus:
3: Camfor!
1: Ana Nicolaevna s-a plecat la urechea mea și mi-a șoptit:
5: La ce bun, doctore? Nu mai chinuiți. N-are rost să-i mai facem injecție. Acuș moare. Nu s-o puteți salva.
1: I-am aruncat o privire furioasă, întunecată, și am spus:
3: Camfor, vă rog.
1: Mori mai repede, m-am gândit eu. Mori. Că ce o să mă fac eu cu tine?
2: Nu, că mori îndată.
1: Demian Luchici parcă mi-a fi ghicit gândurile. S-a uitat la un cerșaf, dar s-a răzgândit pe semne. Îi părea rău să-l murdărească de sânge. Totuși, peste câteva secunde a fost nevoit să acopere bolnava. Aceasta zăcea ca un cadavru, dar nu murea. Brusc în capul meu se făcu lumină ca sub plafonul de sticlă al uitatei noastre săl de disecție. Mai mult camfor, am spus răgușit. Și iarăși supus felcerul, i-a injectat uleiul. Oare chiar nu o să moară? Mi-am zis eu cu disperare. Oare chiar va trebui să... Totul mi s-a limpezit în creier și deodată, fără niciun fel de manuale, fără sfaturi, fără niciun ajutor, mi-am dat seama cu o siguranță de fier că trebuie chiar acum, pentru prima dată în viața mea, pe corpul unui muribund, să fac o amputație. Și omul acesta va muri sub bisturiu. Va muri sub bisturiu. Căci nu mai are sânge. Pe drumul de 10 verste tot sângele s-a scurs prin picioarele sfârmate și nici măcar nu pot ști dacă ea mai simte ceva sau dacă mă aude. De ce nu moare? Ce o să spună smintitul ei tată? Apoi i-am spus felcerului cu voce străină:
3: Faceți pregătirile pentru amputație.
1: Sora m-a privit ciudat, dar prin ochii felcerului a trecut o scânteie de milă și el a început să-și facă de lucru cu instrumentele. Primusul a început să duduie sub mâinile lui. A trecut un sfert de ceas. Cu o spaimă superstițioasă mă uitam la ochiul stins, ridicând plapa rece. Nu pricep nimic. Cum Cum poate trăi un semicadavru? Picăturile de sudoare îmi curgeau nestăvilite pe frunte de sub boneta albă, iar pe la Ghea Ivanovna îmi ștergea sudoarea sărată cu o bucată de tifon. Iar fata trăia. Am luat bisturiul, încercând să imit pe cineva. La universitate văzusem o singură amputație în viața mea. Acum imploram soarta ca fata să nu moară în următoarea jumătate de oră. Să moară în salon după ce termin operația. În favoarea mea nu lucra decât bunul simț, stimulat de neobișnuitul situației. Cu o mișcare circulară și libace, ca un măcelar cu experiență, am incizat coapsa cu bisturiul foarte ascuțit și pielea s-a dat deoparte fără să sângereze deloc. Dacă o să înceapă vasele să sângereze, ce am să mă fac? M-am gândit și ca un lup m-am uitat la mormanul de pense hemostatice. Am tăiat o bucată mare din carnea fetei și un vas. Era de forma unui tubuleț albicios, dar n-a curs din el nicio picătură de sânge. L-am prins cu o pensă și...
4: N-ai vrea tu să fii copilul meu de suflet?
6: De, știu și eu.
4: Păi avea de mâncare tot ce-ai pofti și te-aș îngriji cum n-am mai fost îngrijit copil pe lume până acum.
6: Gândete-i, cuțule. Vezi că...
4: Cum ai zis? Trecuțule.
6: Păi cum să-l zic altfel?
4: Păi așadar primești.
6: Aș primi că... Vezi dumneata. Și eu sunt singur pe lume. Și mi-e tare urât că sunt mic și neajutorat.
4: Atunci ce mai stai pe gânduri?
6: Vezi că... Tăicuțule, eu am o meteahnă la mers.
4: Ce meteahnă?
6: Care până mi-o trece trebuie să fiu purtat în cârcă de cineva ca să mă îndrăvenesc și să mă întăresc.
4: Nu mai atât. Te-i ține și în spate, că doar e subțire și ușor ca o mlădiță de rechită.
6: Da?
4: Ia, hai, hai. Fui mai degrabă la taică tu în cârcă și să pornim acasă.
6: Bine, tăicuțule, așa să fie. Apleacă-te puțin.
4: Așa, așa.
6: Așa. Vezi, să nu te sperii, că eu sunt cam rece, să știi.
4: Știu, știu. Asta o să-mi prindă tare bine că mi-e cam cald. E un zăduf azi de m-au trecut toate nădușele. O să-mi ție răcoare la cât ea. Hai sus.
6: Așa. Și-au pornit amândoi, omul și șarpele, fericiți

0: Și așa a trecut ceva vreme la mijloc. Ce bine mai trăia șarpele, încolăcit pe gâtul omului. N-avea grijă de nimic, mânca și bea. Să facă și el vreo treabă, aș, ți-ai găsit. E, de la un timp, omul început să-i fie greu să-l poarte tot astfel pe șarpe. Îi venea cu nătuf, de-abia mai răsufla. Într-o zi, își luă inima în dinți și spuse lui fiul său de suflet.
1: Fătul meu, iată-s câțiva ani de când hălătuim împreună.
2: Sunt, tată, sunt.
1: Asta spun și eu. Dar vezi că între timp tu te-ai făcut mare și greu. Acum nu mai ești pui, ci șarpe în toată firea.
2: Am spus eu altfel, tată.
1: Vezi că și eu am îmbătrânit, da. Merg a nevoie acum, nu mai răsuflu bine. Și mi-e tare greu să te mai port în cărc așa, ca pe când erai și tu copil și eu tânăr.
2: Și ce-ai vrea să fac?
1: Nimic altă decât să te mai dai și tu jos din când în când. Să mă mai mișc și eu în voi, că mi-a înțepenit gâtul și mă doare spinarea.
2: Ce tot spui? Așa ne-a fost în voiala.
1: Păi spun ce auzi. Vreau să mă odihnesc și eu o leacă. Și apoi te-ai purtat din nou după cuvânt.
2: Ba nu, moșule.
1: Cum mi-ai spus, moșule?
2: Cum ai auzit? Nu ai recunoscut chiar tu, adineaur, că ești bătrân, deci moș.
1: Nu ți-i oarecum rușine

0: vorbești astfel cu tatăl tău care te duce în cârcă și îți poartă de grijă, de se miră lumea de mine și îmi râde nas de prostia mea.
1: Zapă, eu n-am ce-ți face. Ce-ai căutat, ai găsit. Și cum ți-ai așternut așa să dormi?
0: Că nu mi-am amintit când mi-ai ieșit în cale la marginea pădurii de vorbele înțelepte din bătrâni. Crește șarpe să te muști.
1: Ia că nu te-am mușcat.
0: Da, dar vorbele ce mi le-ai spus și purtarea ta mă mușcă de suflet mai rău decât colții tăi ascuți. Făcut-ai tu ceva până azi pentru casa noastră? Dat-ai tu oare vreo mână de ajutor la treburi, la gospodărie? Că doar te adăpostești și tu și te hrănești ca și mine. Hai!
1: Dar ce să mai îmi pierd vremea și eu? Mie mai bine așa. Nu-i destul că muncești tu și pentru mine?
0: Da, cu tine în cârcă mi-e tare greu să muncesc. Avem nevoie de lemne pentru foc. Tu cu puterea ta șerpească ai putea să te dai jos și să dobori câțiva copaci pe care apoi eu să-i tai bucăți.
1: Nici nu mă gândesc. Dar nu astfel ne-a fost în voiala. Eu sunt cinstit și mă țin de ea. Iar tu să fii bucuros că ai la casa ta un fecior falnic și puternic ca mine.
0: Da, de folos ești folos. Da, degeaba ești puternic și te lauzi cu asta dacă stai ca un trântor pe capul

0: iată gândoză, bătrânul, ducându-se la un bâlb să vândă niște blăni de miel, oamenii se forfoteau de colo-colo. Cumpărători și neguțători și cască-gură se minunau de așa nemaipomenită întâmplare și începură să vorbească în gura mare.
1: Ei, ia te uită! Așa drept covenim că n-am mai văzut în viața mea. Un biet bătrân să ducă în spate de dama în șarpele.
2: Și dacă aud ce?
3: Da, n-a pot de treabă. Nu ți-e rușine, mai măgădăule.
1: Măgădăule.
3: Să stai cocoța goși-goși aminte șarpele cât e trunchiul pe gâtul bătrânului, ai?
2: Hai, cară-te de aici și gata-ți de treabă. Să nu mă înfuri că-ți trag un sfârg de coadă, de te plăcă să te cap și strece pofta de mai vorbi astăzi cu un șerpi.
4: Doamne, sigură, mă, prieten, că mă faci mai rău de râs. Așa te-am învățat eu să vorbești.
1: Dumneata, uite, cum de poți să-ți dura asemenea bat jocură la vârsta dumitale?
2: Să cum te bași și tu, măi, nătăroule, ia vezi.
1: Bună, ba, nătărău ești tu și știu eu ce ți s-ar cuveni.
2: Da, așa ne-a fost în voiala și eu mă țin de ea.
1: Dar suflet n-ai deloc în tine?
3: Dacă are și e rece ca pielea de pe el.
2: Unchiule, ascultă ce spun eu.
3: Du-te la judecată, că alminter mor cu șarpele de gât. Pare unde ar fi fost o vulpe sau un câine sau o pisică chiar. Toți ar mai fi ținut de cal. Dar procletul ăsta te îngheață.
2: Înveți să mă ducă la judecată? Merg. Eu pe dreptatea mea merg până în pânzele albe, că nu mi-e frică. Hai, tată, hai și la judecată, ca să o sfârșim odată și cu tărășenia asta, că a început să mi se cam acrească.

0: Liniște, liniște. Cine e la rând?
1: Noi. Noi prea înalte judecători.
0: Eu? Care-i pricina? Spune tu, omule.
1: Prea mărite judecător, pricina care ne-a mânat în fața luminăției tale este scurtă și dreaptă. În tinerețea mea l-am luat ca fiu al meu de suflet pe acest șarpe. De atunci pui.
0: Așa, e, și? E,
1: și după cum vedeți, l-am purtat ca și acum ani și ani de zile în spate, hrănindu-l și îngrijindu-l.
0: Foarte frumos din partea dumitale.
1: Așa ar fi din partea mea. Dar vezi că din partea lui nu-i la fel de frumos. Că nu ține seamă de faptul că între timp eu am îmbătrânit și mi-au slăbit puterile. Iar el a crescut și s-a învârtoșat și tot pe spinarea mea stă, nevoind a se dea jos o clipă măcar, ca să mă odihnesc și eu și să mă învin în fire.
0: Auzi, șarpe, ce ai de spus?
2: Nimic alta decât că eu mă țin de învoiala făcută între noi când m-a luat de suflet ca pe fiul său. Eu nu i-am cerut atunci alta decât să mă poarte în cârcă și nimic mai mult.
0: Ai auzit, omule? Liniște, ai auzit, omule? Ce-a răspuns șarpele? Tu ce ai de spus?
1: Prea înțelepte judecător, șarpele a grăit adevărul. Așa, așa a fost învoiala dintre noi, să-l țin în spate.
2: Da.
1: Dar vezi că pe atunci eram tânăr și în putere. Iar acum, acum am cocârjat și am slăbit. Iar el a crescut în greutate că nu mai este pui. Eu nu-i cer alta decât să se mai dea jos din când în când, să mă mai mișc și eu puțin în voi. Și apoi, apoi iarăși lui purta în spate așa cum n-a fost învoiala.
0: Auzi, șarpe, ce te roagă tatăl tău? Te învoiești?
2: Ba, domnule judecător, eu mă țin de învoiala veche.
0: Liniște, liniște. Bine, bine, învoiala a fost pe timpuri. Dar iată că acum tatăl tău a îmbătrânit și i-au scăzut puterile. Iar tu te-ai făcut de 10 ori mai mare și mai greu. Drept ar fi să-l mai lași și pe el să răsuple din când în când. Să mai coboare de pe gâtul lui, că n-o fi fost.
2: Eu nu știu de-o fi drept ori nedrept. Eu știu că mă țin de învoială.
0: Bine, bine, dar tu în sufletul tău n-ai pic de milă pentru omul care te-a crescut, te-a îngrijit și ți-a dat de mâncare?
2: Milă la noi? La neamul șerpesc nu se află, domnule judecător. Așa ne-a fost învoiala și bătrânul recunoaște. Și apoi, și așa, și al minteri, eu tot am să-i fiu moștenitor, nu?
0: Ah, halal, fecior, n-am ce spune. Demoșule, cine te-a pus să-ți alegi drept copil de suflet un șarpe nerecunoscător? De ce nu te-ai oprit la altcineva? Să fi luat un câine, un miel, un arici, o vulpe, chiar și toți ar fi fost mai credincioși. Dar chiar un șarpe, ce te-a venit? Eu n-am ce să-ți fac. Ești nevoit să-l porți mai departe așa până vei muri. Sau tu, sau eu. Că văd că la șarpe înțelegere nu se află. Mergeți sănătoși.

0: sărmanul bătrân porni mai departe deznădăjduit, cu povara în spate, covârșit de oboseală. Mergând așa, sprijinit într-un toiac de corn, care îl mai ajuta să-l poarte pe șarpele cel nerecunoscător, auzi larmă de copii ce se jucau pe un maidan.
1: Hai, hai, moșule, ce te-ai oprit și cași gura la toți neisprăviții?
2: Mă simt ostenit și am să mă odihnesc o leacă pe trunchiul ăsta de copac. Să văd și eu de ce se joacă copiii ăștia. Văd că l-au așezat pe unul din ei mai voinic, pe un buștean, și au pus în mână o sabie de lemn mai mare decât el.
1: Dezine că acela e împăratul lor. Când jurul îi văd alți copii oșteni cu sulițe în mâini,
2: ce s-or fi jucând oare?
1: Ai îmbătrânit de absurd, moșule, că mintea tot nu ți s-a suit la cap.
2: Într-adevăr, bine-i grei, șarpe. Mintea mi-a fugit atunci când te-am luat pe tine de suflet.
1: Acum, de pomană te mai căiești. Hai să mă porți așa toată viața ta. Ai auzit ce a spus și judecătorul la care m-ai dus?
2: Am să te porți, ce să fac, până m-oi prăbuși. Ia-te, uite, la împăratul copil s-au înfățișat doi împricinați. Ce-o fi între ei, oare? Ia să ascultăm.
1: Ba, că chiar, altă treabă n-am decât să ascult toate nerozile ce-mi ies în cale.
2: Ia, taci odată. Vroiesc să aud cum îi judec acest împărat copil pe cei doi. Taci să aud ce hotărâre dă.
1: Uf, ce mi-a fost dat. Să fiu nevoit, am o supune la toate neghiobiile unui bătrân sărman și fără minte. Poftim, ascultă hotărârea împăratului acestuia de o șchioapă.
3: Ascultați și vă supuneți fără trâcnire hotărârii mele.
4: Da, Maria ta.
3: Tu, neguțătorule, spui că ai pierdut o pungă cu 100 de galbeni și că ai făgăduit aceluia ce ți-o va aduce un galben drept răsplată.
4: Întocmai, Maria ta.
3: Prea bine. Mai spui iarăși că acest prea cinstit târgoveț a venit și ți-a adus o pungă ce cuprindea numai 99 de galbeni.
4: Așa, așa, luminate, împărate.
3: Și asta e bine. Și socotind că aducătorul și-a luat singur răsplata de un galben pe care îl găsiși lipsă, nu mai vrei să-i dai galbenul făgăduit.
4: Întocmai așa, luminate, împărate.
3: Dar târgovețul care te-a adus aici în fața judecății noastre împărătești jură pe cum că el nici nu s-a uitat la ei, nici nu i-a numărat, ci ți-a adus punga așa precum a găsit-o.
4: Acesta e adevărul adevărat, măria voastră. Nici prin cap nu mi-a trecut să-i mai număr, ci am alergat într-un suflet să-i duc păgubașului spre a liniști cât mai degrabă.
3: Atunci totul e cum nu se poate mai limpede.
4: Așa, măria ta.
3: Așa, așa, neguțătorule. Prea cinstite târgoveți.
4: Da, măria ta.
3: Punga pe care i-ai adus-o acestui prea cinstit neguțător nu este cea pierdută de el.
4: Cum?
3: Întrucât aceea cuprindea 100 de galbeni în cap. Aceasta găsită de domnia ta e deci altă pungă, întrucât are numai 99 de galbeni, nu? Hotărârea noastră este aceasta. Păstrează punga găsită și dacă în 3 zile nu se ivește nimeni s-o ceară, ești de drept stăpânul ei. Hai, mergeți cu bine!
2: Acest împărat vroiesc să mă judece și pe mine.
1: Așa, să te judece. Crezi că acest împărat copil o să-ți dea dreptate? Dă-i limpede ca lumina zilei pentru oricine că dreptatea e de partea mea. Da? Hai și la judecata lui să vii sprăvim odată că m-am plictisit.
2: Să trăiești, măria ta.
3: Bună ziua, om bun. Ia spune, care ți-e păsul?
2: Măria ta, am venit și eu la dreapta judecata lumineției tale.
3: Te ascultăm cu multă luare aminte.
2: Da.
3: Hai, grăiește, omule.
2: Da. Iată, măria ta, care mi-e cazul.

0: cu lacrimi în ochi, ca măcar din când în când să se mai dea și el jos, să răsuflu și eu și să mă odihnesc o clipă, și apoi iarăși îl port, ca el nu vrea.
1: Măria ta, bătrânul!
2: Ce-o vorbă, șarpe? Unde s-a mai pomenit asemenea scruntată necuvință? Să vii la judecată și să stai cocoțat acolo sus. Au, nu știi tu, șarpe, că la judecata împărătească trebuie să stai jos, la pământ, în fața împăratului.
1: Dacă e așa, poftim, ia că mă dau și jos. Dar dreptatea este de partea mea, că așa ne-a fost în voiala.
0: Că vine mai e să mă pot îndrepta și să răsuflu și eu în voie. Cum e țepeniți gâtul?
2: Poftim aici, șarpe, în fața tronului meu.
1: Iată-mă.
2: Și acum grăiește.
1: Omul acesta, când m-a luat de suflet, precum a spus, am făcut în voiala să mă poarte în cârcă. Așa este cu drept, dar și în voiala este sfântă. Nu poate călca nimeni pe lume, nu?
2: Așa este, șarpe.
1: Vezi? Vezi, moșule?
2: Dar mai este ceva.
1: Ce mai e? Ah, mă rog, spune-ți hotărârea să o audă și bătrânul.
2: Când te-a luat în cârcă, erai mic și neputincios.
1: Da.
2: Acum ești mare și voinic, iar omul bătrân și slăbit.
1: Da.
2: În voiala cu dusul în spate era pentru atunci, nu pentru acum. Omul te-a vroit sprijin la bătrânețe, nu povară.
1: Dar ce-mi pasă mie?
2: Ba, o să-ți pese. Copilul ce n-are milă și respect de părinții lui nu-i vrednic să trăiască la lumina soarelui. Pe el, copii, și să nu-i faceți harcea marșa.
3: Nu se poate, nu se poate.
0: Măria ta, măria ta, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că m-ai scăpat de povara asta care mi-ar fi luat zilele.
4: Trăiască împăratul nostru!
2: Umblă sănătos și altădată nu mai căuta înrudire cu șerpii și alte ligioane de-al de asta.
0: M-am tămăduit de-a binelea de asemenea dorințe. Acum aș vrea să mă duci la părinții tăi, copile, să le aduc mulțămita mea pentru aleasa iscusința fiului lor.
5: Apoi, moșule, eu sunt orfan de la 2 ani, că părinții mei au fost luați de o apă mare la o revărsare. Și mă ține satul de azi pe mâine.
0: Dragul moșule, până așa, hai cu mine, tu să-mi fii copil și moștenitor. Am să te dau la învățături înalte și am să fac totul ca să fii cândva judecător de adevărat, de oameni. Hai, vii cu mine, împăratule.
2: Vin, tăicuță. De-ai ști ce mare bucurie simt că pot să spun și eu în sfârșit. Hai acasă.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ma este că poetul nu are o epocă, nu e epoca își are poeției și, în genere, epoca își vede singura poeție. Vreau să spun că am riscul de a mă repeta, eu nu prea cred că există poeți, cred că există poezie. Dacă nu aș crede în mesajul meu literar, nu aș scrie. Pur și simplu nu aș scrie și e o falsă modestie să spui, domnule, eu scriu pentru că iubesc poezia, dar nu prea cred dacă am talent, dacă nu am talent. Eu cred foarte mult în talentul și în vocația mea, pentru că asta mi-am jefuit întreaga mea existență ca să adaug cu o picătură în plus sensibilității contemporane, o formulare mai nouă, mai adecvată, etc.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se zice că trăia odinioară în Ținutul Catano, în provincia Cavati, un cărmuitor bogat și puternic pe nume Sanetaca. Avea acest Sanetaca un suflet simțitor, îndrăgea cântecul și stihurile frumoase, se îndoioșa ades pentru soarta florilor de vișin, mult prea gingașe și trecătoare, iar câteodată privea ceasuri întregi luna plină, împreună cu soția sa, oftând amândoi la gândul că zorile vor destrăma farmecul fără seamă al nopții. Trăiau în deplină înțelegere. Un singur lucru le lipsea pentru a fi cu totul fericiți. Nu avuseseră copii. Dar iată că, în cele din urmă, li se născu o fată frumoasă ca un mărgăritar. Bucuroși de acest dar târziu al ursitei, își crescură odorul cu mare grijă și dragoste. Când fata împlinise abia 14 primăveri, maică-sa căzu greu bolnavă. Simțind că îi se apropie sfârșitul, soția cărmuitorului porunci unei slujitoare:
2: cheamă cât mai degrabă pe copila mea.
3: E aici, stăpân, în spatele ușii. Îi aud suspinele înăbușite.
2: Adă lângă mine cât mai vreme.
4: Maicuță, buna mea, maicuță.
2: Nu plânge, copila mea. Apropie-te. Vai, ceasul nemilos mă lungă din preajma ta. Nu voi mai putea să-ți păr de grijă. Măcar de-aș fi apucat să te văd măritată la casa ta. Dar așa, ce se va alege de tine?
3: Nu te mai zbuciuma, stăpână. Fica ta are un chip mai alt ca o crizantemă și mai strălucitor ca luna. Va fi mereu îndrăgită.
2: Frumusețea e un dar de preț, într-adevăr. Dar este un gând care nu-mi dă pace. Frumusețea se ofilește și se spulberă în vânt ca florile. Ea singură nu-i de ajuns ca să te facă fericit. Trebuie ca cei din jur, și mai ales cel cu care vei merge alături pe cărările vieții, să te iubească și să te prețuiască nu pentru strălucirea chipului, ci pentru însușiri mai temeinice.
4: O, draga mea măicuță, vorbile tale au fost întotdeauna pline de înțelepciune.
2: Iar tu, fata mea, m-ai ascultat întotdeauna cu iubire, fără să cârtești. Spune-mi acum, în ceasul despărțirii, vrei să te supui și de asta dată dorinței mele?
4: Din toată inima, măicuță.
2: Prea bine. Poate că drumul tău va fi mai aspru și mai întortocheat decât al altora, dar la capătul lui sunt încredințată că vei dobândi adevărata fericire.
1: Mama fetei păstra de mult, într-un ungher tainic, un fel de potir, o cupă uriașă de lemn, căreia nimeni nu-i cunoștea rostul și folosul. Porunci de îndată să vină un meșteșugar priceput. Când acesta sosi, îi ceru să scobească în lemnul cupei câteva deschizături mici. Apoi o chemă din nou pe copilă.
2: Încă o dată te întreb, copila mea, ești gata să nu împlinești voia, oricât ți s-ar părea de neînțeleasă?
4: Sunt gata, fără nicio șovăire.
2: Foarte bine. Okazaki!
3: Poruncă, stăpână.
2: Dă-mi mai întâi sipețelul acela de lemn miresmat cu încuietoarea de argint. Okay. Așa. Apleacă-te, fata mea. Să-ți-l așez pe creste. Nu te clinti. Acum, Okazaki.
3: Da, stăpână.
2: Adă-mi potirul de lemn. Întoarce-l și ajută-mă să-l pun copilul pe cap. Nu te teme, fata mea.
3: Vai, stăpân, potirul i-a acoperit capul până la umeri. Nici nu-i se mai vede fața.
2: Tocmai aceasta am dorit și eu. Potrivește numai deschizătura în așa chip încât să se poată hrăni, să poată vedea și să poată vorbi.

După moartea celei dragi, Sanetaca voi să-și mai aline jalea privind chipul copilei, care era aidema cu cel din tinerețea al maicăsii. Dar mare fu uimirea văzând pe capul fetei potirul acela uriaș.

0: iute decât păsările. A venit toamna, frunzele prunilor se scuturară pe rând. Numai durerea din inima copilei rămânea statornică. De câte ori își amintea chipul blând al mamei, o podideau lacrimile și se ascundea în câte un îngher ferit ca nimeni să nu tulbure. Mâhnirea lui Sănătaca nu era mai puțin adevărată, dar după un răstimp, îmboldit mereu de neamurile care îl povățuiau să se însoare a doua oară, își aduse în casă o altă soție. Din prima zi, mama vitregă început să o urască pe Hatica Tzuchi. Mereu îi căuta pricină, pune grindă în fel și chip dinainte lui Sănătaca.
1: Bunul meu soț, eu n-am nimic împotriva acestei copile care, mă rog, seamănă orice numai a ființă omenească, nu? E, așa a vrut soarta. Să umble prin lume hâdă și pocită. Dar află că sufletul ei e mai negru decât pământul și mai înveninat ca un șarpe.
2: Ce te îndreptățește să spui asta? Vorbele tale mă înspăimântă.
1: Totdeauna se ferește din calea mea. Se ascunde prin locuri tainice, mă rog. Iar de câte ori o întreb pe ceva, tace cu îndrădnicie. Uite astăzi, plimbându-mă prin grădină, am auzit-o fără să vreau cum rostea vorbe de ocară și blesteme împotriva mea și a ta.
2: Nu-mi vine să cred. Nu e cu putință. Hatica Tzuchi, apropie-te. Spune, de ce te ferești din calea soției mele? De ce nu răspunzi niciodată la întrebările ei?
3: Pentru că privirile ei sunt pline de vrăjmășie, iar vorbele ei aspre ca un bici.
1: Auzi? Auzi cum se revarsă răutatea din inima ei?
2: Auzi ce sunt cuprins de uimire și de tristețe. Mărturisește, Hatica Tzuchi, ce vorbe ai rostit azi în grădină.
3: M-am deprins de mult să-i spun mamei toate păsurile mele. Fiindcă ea nu mai este, grăiesc cu amintirea ei.
2: Și ce anume ai spus?
3: Tată Cruță, mă rogute, nu mă mai chinui.
2: Îți poruncesc să-mi spui.
3: Îi destăinuiam necazurile pe care le îndură o fată rămasă fără dragoste și fără mângâiere. Căci tu, furat de grijile și de gândurile tale, nu mai găsești pentru mine măcar un cuvânt bun. Iar soția ta e lipsită de blândețe. Vorbele ei mă ustură, ochii ei mă îngheată.
1: Iată ce adânc ne urăște.
2: Da. Copilărea și nerecunoscătoare. Ne-a fost milă de urâțenia ta, de nenorocirea ta, iar tu ne răsplătești cu ocări. Pe semne că vraja care te-a sluțit ți-a otrăvit și inima.
3: Tată, îndură-te.
2: Niciun cuvânt. De azi înainte să nu te mai arăți în ochii mei. Nu vreau să te mai văd, făptură fără chip și fără simțire.

0: asemeni cerului când însorit, când tulbura de nori întunecoși. Tatăl ei, singura ființă de la care Hatika Dzuki mai aștepta alinare, o certase cu vorbe mânioase și nedrepte. Nemai putând să rabde amărăciunea, fata părăsi casa părintească și purcese la drum fără țintă, cu inima grea.
1: Tu, râul înspumat și adânc, zbuciumat ca și mine, numai tu mă înțelegi durerea. Iată cum se frânge rămurica de salce și e dusă de ape. Primește-mă în brațele tale, râule.

0: Kazuki se aruncă în valuri pline de hotărâre. Dar, minunăție, potirul cel mare, gol pe dinăuntru, care acoperea capul, nu o lăsă să se nece, ci o făcu să plutească liniștit la vale. Și fata pluti astfel multă vreme, până când niște pescari care își întinseseră năvoadele lângă mal văzură potirul care sălta deasupra undelor.
1: Ia uitați-vă, fraților! O cupă uriașă plutește pe râu la vale. De unde o fi venind oare?
2: Cine știe? Oricum, aia fi un lucru de preț.
1: Da, da.
2: Să încercăm să o prindem.
1: Da,
2: hai, haide, aduceți frăcii în
1: curinte. Am apucat-o!

0: Așa, așa, așa, așa.
1: Ce arătare o mai fi și asta? Ia uitați-vă, are mâini și picioare de om, iar în loc de cap, un potir de lemn.
2: O fi vreun duh sau vreo vrăjitoare. Oricum nu-i lucru curat. Să încercăm să-i scoatem de pe umeri potirul.
3: Haideți acum.
0: Zadarnic! Parcă ar fi lipit, nu alta. Stați! Iată că sosește înălțimea sa guvernatorul Yamakage. Poate ne va sfătui ce să facem cu făptura aceasta de mai văzută.
4: Ce se întâmplă, oameni buni? Pentru ce ați lăsat năvoadele și v-ați îngrămădit aici?
5: Priviți înălțimea voastră ce dar neașteptat ne-au adus valurile. O făptură nespus de ciudată și de slută.
6: Priviți înălțimea voastră.
4: Într-adevăr, nu-i prea arătoasă. Spune-mi, făptură fără nume, cine ești și de unde vii? Știi să grăiești ca oamenii?
7: Știu, înălțimea voastră, căci doar ființă omenească sunt și eu. O ființă fără noroc. M-am născut în ținutul Katano și am rămas orfană la o vârstă fragedă. Dar ca și cum o singură nenorocire n-ar fi de ajuns, iată, am fost ursită să trăiesc pururea sub această înfățișare hâdă. Am voie să-mi curm zilele, dar nici măcar aceasta n-am izbutit.
4: Iar acum ce ai de gând să faci?
7: Am să mă duc încotro voi vedea cu ochii. Nu-s dragă nimănui și nimeni nu se învioșează de soarta mea. Dimpotrivă, toți mă ocolesc ca pe o arătare. Așa încât e tot una ce se va întâmpla cu mine.
4: Spune-mi, sărmană făpture, ce știi să faci? Ce-ai învățat?
7: Știu să cânt la citară și din flaut. Am învățat pe de rost stihuri frumoase.
4: Puțin lucru. Dar dacă la altceva nu te pricepi, te voi lua la palatul meu să faci focul la scăldătoare. Un veșnin și un blid de mâncare se vor găsi pentru tine.

0: slujba pe care i-a macat gay, o dăduse fetei, nu era deloc ușoară. Din zor și până noaptea târziu, ostenea Hatikadzuki la vatra uriașă, spărgând lemne, scormonind jarul și cărând căldări nenumărate pentru ca stăpânii să aibă mereu apă fierbinte de scăldat. Celelalte slugi o batjocoreau pentru înfățișarea ei neplăcută și îi dădeau toată vremea poruncea spre
1: Hatikadzuki! Apă caldă pentru stăpân.
2: Îndată, îndată.
1: Umple mai repede căldările, pocitanie proastă și leneșă.
2: Da.
1: Hai, nu mai trândăvi. Ai grijă cum încropești apa, să nu fie nici prea fierbinte, nici prea rece.
2: Da.
1: Iar când mă întorc, să găsesc lemne tăiate și rânduite.
2: Da, da.
1: Hai, mai iute. Mai iute! Dacă nu vrei să te iuțesc eu cu varga pe spinare.
2: O soartă haină și rea, ca o pasăre cu pliscul de fier. Iată cum se pleacă bambusul sub răutatea zăpezii. Tot astfel mi se frânge mie inima sub povara durerii. Mi-l lem sângere de spinii vreascurilor. Ochii-mi lăcrimează de funugel iute. De ce nu pot să mă pierd și eu în văzduh asemenea fumului?
0: Așa se scurgeau zilele noi slujitoare, pline de trudă și de umilință. Muncea fără răgaz Hatikadzuki, căci era o mulțime de stăpâni în palatul acela mare. Guvernatorul avea 4 feciori, cei 3 mai vârstnici se căpătuiseră luându-și neveste de neam. Mezinul, Onzosi pe nume, nici nu se gândea la însurătoare, de altfel el nici nu prea semăna cu frații săi. Era o fire blândă, visătoare, iar pe chipul său frumos plutea întotdeauna un surâs întristat. Și iată că într-o seară, întorcându-se mai târziu acasă, după ce toți se culcaseră, un Zosi merse să vadă dacă a mai rămas și pentru dânsul apă fierbinte. Aici dădu peste Hatikadzuki, care, doborâtă de o steneală, a țipis într-un ungher.
3: O sărmană și trudită făptură, somnul a prins umbrejele lui. S-o tulburare sau...
2: Iertare, tinere stăpân, iertare. Îndată voi întețui focul și voi înfierbânta apa.
3: Oprește-te, copilă. De ce tremuri? De ce alergi de colo-colo? N-am venit aici să te cert, ori să te sperii. Lasă, nu mai am nevoie de apă, lasă. Odihnește-te, că ștare obosită trebuie să fii. Dar sângere mâinile, ce ți s-a întâmplat?
2: Vreascurile pentru foc au spine ascuțiți, stăpâne.
3: Cum ți-au sfârșiat carnea? Dar e o adevărată schingiuire. Asemenea mâini gingașe.
2: Sunt o nevrednică slujitoare, stăpâne.
3: Nu, acestea nu sunt mâini de slujitoare. Știu ce spun. Atât în palatul nostru, cât și în orașul cel mare, am întâlnit nenumărate femei de neam mare, prințese chiar, însă nici una nu avea brațe atât de minunate și plăpânde ca lujerul florilor.
2: Privește-mă cu luarea minte, stăpâne. Sunt o biată pocitanie, căci în loc de cap, pe umeri duc potirul acesta uriaș. Pe drept cuvânt, oamenii își întorc fața de la mine cu silă și dispreț.
3: Oamenii sunt orbi, Hatikadzuki, căci făptura ta împrește un farmec neasemuit. Iar glasul tău e dulce și mlădios, glas ce nu-l pot avea decât ființele blajene cu suflet nobil și curat. Lasă-mă să stămăduiesc mâinile, Hatikadzuki.
0: În seara aceea, fiul guvernatorului se arăta tot mai des în preajma umilei slujitoare. Și asta mai cu seamă în ceasurile târzii, când peste palat pogorau liniștea și somnul, pentru ca nimeni să nu le tulbure șoaptele, fiindcă în inima lui Onzosi prindea să se înfiri pe un simțământ puternic.
3: Cât de bucuros sunt să te revăd iarăși, Hatikadzuki. Am rătăcit întreaga zi fără țintă și fără liniște. Am poposit pe malul râului și am privit clipe lungi, frunzele roșii de arțar, purtate de valuri. Fiecare dintre ele mi se părea o lacrimă a firii întristate.
2: Stăpâne, spune-mi ce te aduce mereu lângă mine, lângă vatra aceasta care fumegă și înțeapă ochii.
3: Cum? Tot n-ai înțeles, copilă? N-ai înțeles că te îndrăgesc mai mult decât viața, mai mult decât lumina?
2: Stăpâne, știi prea bine că viața mea a fost până acum un chin nesfârșit. Nu-mi spori suferința cu astfel de glume.
3: Îți jur pe măreția munților și pe freamătul apelor că spun adevărul. Vreau să-mi fii soție, Hatikadzuki. Dăruiește-mi inima ta. Vom fi nedespărțiți ca privighetoarea și arborele înflorit. iar iubirea noastră va dura mai mult chiar decât viața broaștelor țestoase din golful pinilor, despre care se spune că sunt nemuritoare.
2: Dar înfățișarea mea, înfățișarea mea ciudată, neplăcută, faptul că nu mi-ai putut privi niciodată adevăratul chip, nu te face să șovăi?
3: Ți-am spus și îți voi spune mereu, gingășia, bunătatea, blândețea sunt pentru mine mai presus decât frumusețea trecătoare a chipului.
2: Te cred, Onzosie, dar nu uita că eu sunt o biată slujitoare, iar tu ești fiul meu îmbogat și de neam.
3: N-am uitat și știu câte împotriviri se vor risca. Să ne dăjduim însă că puterea inimilor noastre le va înfrâna.

0: principi smașe ale guvernatorului prinse rângele din urmă de vestec onzosi, își petrece serile lângă vatra mereu aprinsă în tovărășia fetei cu potirul pe cap. Trăgând cu urechea și înțelegând în șoaptele lor că Hatika Dzuki i-a căzut dragă mezinului, se grăbiră să-l înștiințeze pe stăpân. Mânios ca un tigru, Yamakage îl chemă la sine pe fiul cel mic.
1: Fiule, supărarea care încotropește inima e mai neagră ca bezna.
2: Și pricina acestei stări e numai purtarea ta.
3: Vorbele tale mă lovesc ca săgețile, dar nu mă știu vinovat cu nimic. M-am străduit să nu te mândrezi niciodată și până azi nu ți-am ieșit din cuvânt.
2: Până astăzi nu, într-adevăr. Dar cele ce mi-au ajuns la urechi m-au tulburat peste măsură. Am o singură nădejde, că toate nu-s decât născociri și pălăvrăgeală de slugi.
3: Spune măcar, de ce sunt învinovățit?
2: E adevărat că serile, când toți ai casei dorm, tu flecărești în taină ceasul întregi cu Hatika Dzuki.
3: Da, da, e adevărat.
2: Mărturisești așadar fără rușine. Și ce te îndeamnă să cauți tovărășia acelei slujitoare atât de slută și nătâncă?
3: Tată, nu vorbi astfel. Hatika Dzuki mi-e dragă și vreau să fac soția mea.
2: Ți-ai pierdut mințile să te însori cu o pocitanie, cu o făptură care în loc de cap poartă pe umeri un vas de lemn? Se vede că te-a vrăjit, întunecându-ți cugetul cu farmece.
3: Hatika Dzuki nu e vrăjitoare, e o ființă bună și blândă, cu sufletul ca roa.
2: Chiar dacă ar fi astfel, gândul tău nu e mai puțin nebunesc. Căci tu ești fiul guvernatorului Yamakage, iar dânsa nu-i decât pleavă, cea mai umilă dintre slujile palatului.
3: Mă așteptam la această împotrivire. Mânia ta mă doare, că te-am iubit și te-am respectat totdeauna. Dar află, bunul meu părinte, că simțământul acesta nimic nu mi-l poate smulge din inimă.
2: Iar eu îți poruncesc să-l stârpești fără milă. Dacă vei duce mai departe această nesăbuință, o voi curma eu însumi.

0: ulterior, fără să mai vadă strălucirea soarelui, fără să mai simtă miresmele grădinii, Onzoții merse în coliba în care Hatikadzuki își avea sărmanul culcuș.
1: Câtă dreptate ai avut, Hatikadzuki. Grele stavile se ridică în calea fericirii noastre. Tatăl meu s-a arătat întotdeauna duios și înțelegător cu mine, dar astăzi a fost neîndurător ca o fiară, sângerându-mi inima cu colții vorbelor.
2: Știam că așa se va sfârși. Mie nu mi-e dată decât suferința, dragul meu Onzoții. Tu însă urmează voința părintească și caută să mă uiți. Vei găsi curând alinare.
1: Niciodată. Mai degrabă se vor scufunda toate insulele în adâncul oceanului decât să se stingă iubirea mea. Nu, Hatikadzuki, hotărârea mea e luată. Vom porni amândoi, chiar mâine în zori, către munții sălbatici, între stâncile cărora ne vom dura un sălaș. Vom rămâne acolo până la sfârșitul vieții.
2: Te-ai gândit oare de ajuns? Eu sunt deprinsă cu toate vitregiile, dar tu te-ai gândit că vei pierde pe veci avuțiile și rangul părintesc? Traiul nostru va fi aspru și sărăcăcios. Vei fi destul de tare să le înduri pe toate.
1: Voi fi, Hatikadzuki. Chiar dacă aș pierde toate bogățiile pământului, nu-mi pasă, nu-mi pasă, căci dragostea ta mi-e de ajuns. Dar ce e asta? Ce se întâmplă? Potirul s-a prefăcut în țăndări și cade la pământ. De dulce frumusețe, ce chip strălucitor. Îngăduie să-mi plec genunchi înaintea ta, Hatikadzuki.
2: Nu, Onzoții, ridică-te, nu-ți vrednică de atâta cinste.
1: Ba dacă-și frumusețea ta e fără pereche, nu știu cu ce s-o asamăn. Cu aroma piersicilor înfloriți sau cu luna de argint când se ivește dintre nori. De ce? De ce ți-ai ținut ascunsă fața până azi?
2: Buna mea mamă, înainte de a se săvârși din viață, a făcut această vrajă, căci voia ca acela care mi-a sortit să mă iubească nu pentru farmecul chipului, ci pentru darurile lăuntrice. Astăzi, sorocul s-a împlinit datorită ție.
1: Binecuvântată fie înțelepciunea mamei tale. Dar ce văd? Pe creștet porți un sipir mic. Ce taină mai păstrezi în el?
2: Nu știu nici eu. Să-l deschidem și vom afla.
0: Cei doi deschiseră lăcrița de lemn miresmat și dinăuntru porniră să se reverse ca dintr-un cufăr uriaș minunății și pudoare de preț, valuri întregi de mătase înflorată, scumpă, țesături grele de purpură și brocart, cupe de aur pe piedestaluri de argint, evantaie de fildeș și raguri de mărgăritar și de pietre scumpe, ba chiar și o ramură de portocal, ale cărei fructe erau cu totul și cu totul de aur.
1: Asemenea avuții nimeni nu cred că stăpânește în lume. Ești bogată, Hatikadzuki.
2: Nu, căci toate acestea le voi dărui părinților tăi, după cum cere datina. Pe urmă, n-au decât să ne alunge.
0: Dar nu se întâmplă astfel, căci uimit și fermecat de frumusețea fără cusură a fetei, de vorba ei aleasă, cât și de mărinimia cu care fusese gata să se lipsească de toată avuția ei, Yamakage le dădu binecuvântarea. După moartea tatălui său, Onzoții, ajunse el însuși un cărmuitor înțelept și respectat. Hatikadzuki îi dărui copii frumoși și voinici, iar zilele lor se scurgeau semine și împăcate. Dar cu tatăl prea frumoasei Hatikadzuki, ce se întâmplase oare? Se zice că, părăsit de soția cea rea și risipitoare, care l-a dusese în sapă de lemn, Sanetaka a fost nevoit într-o zi să ia toiagul prebegiei și, tot bătând el astfel drumurile după milostenii, ajunse și la palatul guvernatorului. Copiii lui Onzoții se jucau în grădină fericiți și zburdalnici. Văzându-i pe obrajii zbârciți a lui Sanetaka, începură să șiroiască lacrimile. Hatikadzuki se apropie atunci de el, ascunzându-și cu grijă fața.
2: De ce plângi, omule? Ce suferință îți frământă inima?
3: Iertare, slăvită doamnă. Mi s-a părut că deslușesc în chipurile acestor copii frumusețea unei făpturi ce mi-a fost dragă cândva și pe care am pierdut-o datorită orbirii și asprimii mele.
2: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
3: O întâmplare veche. Făptura aceea era fiica mea. O vrajă-i fericasă chipul într-un potier de lemn. Iar eu, în loc să o crotesc și să o alin, am alungat-o în urma unei învinuie mincinoase. Cine știe unde se va fi prăpădit sărmană? Puținele zile ce mi-au mai rămas le voi trăi cu povara acestui păcat de moarte.
2: Tată, privește-mă, sunt eu, Hatikazuki, copila ta.
3: O, cerule, ești tu cu adevărat? Deci n-ai pierit? Iertare, fica mea, pentru tot răul ce ți-am cărșunat.
2: Nu ți-am purtat o clipă, vrăjmașie.
3: Răsplătească-ți ursita după inima ta bună. De acum, pașii mei nu vor mai fi atât de grei pe drumul plecăciei. Bun rămas.
2: Nu, tată, nu vei pleca nicăieri. Să uităm tot ce s-a săvârșit odinioară. Ți-au fost hărăzite multe suferințe, ca și mie. De azi înainte vei trăi alături de noi, în casa aceasta unde singurele lucruri prețuite cu adevărat sunt frumusețea lăuntrică, bunătatea și înțelepciunea. Fii dar binevenit. Îmbrățișează-ți nepoții, iar în amurg, când vor osteni de joacă, spune-le povestea de demult, povestea fetei cu potirul pe cap.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului, prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com